đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Diệp Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Dư Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàn Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàn Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trình Vạn.

0: Diệu khúc của cô nương dư âm vang vẳng.
1: Có câu 10 năm tỳ bà, 1 năm đàn tranh. Tỳ bà khó học, nhưng trong mắt người đời chỉ là tài nghệ phòng thân của một ca kỹ, cũng không thể thượng đài.
0: Âm nhạc có thể làm dịu lòng người, không phải dùng để tiêu khiển. Huống hồ, nhạc khí không phân biệt cao thấp. Cô nương đã quá khiêm tốn.
1: Với một người xuất trần thoát tục như công tử đây, đương thời hiếm gặp. Hôm nay được gặp công tử là may mắn ba đời của Lan Diệp.
0: Tri âm khó tìm, cũng là vinh hạnh của lục mổ ta.
1: Mời công tử ngồi. Quế Nhi, cậu không mau dâng trà.
2: Dạ.

0: Đây là trà ngày thường tiểu nữ hay uống, mong công tử đừng chê trà thô. Mời.
1: Quả là trà ngon.
2: Trác cô nương, bộ y phục trên người cô đẹp thật. Cách thêu thùa và đường kim nhìn qua thì đã biết xuất phát từ tay người nổi tiếng.
1: Thường ngày Lục mẫu không biết cách dạy dỗ hạ nhân để cô nương chê cười.
0: Không sao đâu, bộ y phục này của tôi không phải xuất phát từ tay người nổi tiếng, chỉ là ngày thường Lan Diệp không có việc gì làm ngồi thêu.
2: À, tỷ tỷ đúng là tài sắc vẹn toàn.
0: Tiểu cô nương miệng rất ngọt, đáng yêu quá đi.
1: Chúng tôi vốn dĩ chỉ là muốn giải khuây, không ngờ lại làm phiền tới cô nương.
0: Đây chỉ là chuyện nhỏ, công tử không cần để bụng làm gì. Lan Diệp có chuyện này, không biết có nên hỏi hay không?
1: Có chuyện gì?
0: Xin hỏi công tử, này đã thành thân chưa?
2: À, công tử nhà chúng tôi...
1: Mấy năm trước Lục mổ đã cưới một vị thê tử.

0: Cô nương có nhân phẩm này, chắc hẳn có rất nhiều người đến nhà làm mai.
1: Không giấu gì công tử, có rất nhiều người theo đuổi Lan Diệp, còn có người bán đất đến nhà cầu hôn. Nhưng mà Lan Diệp chưa từng chung tình với bất cứ ai. Bọn người này chỉ ham mê vẻ đẹp, chưa từng có ai thật sự đem lòng yêu thương. Lan Diệp không dám tùy tiện gửi gắm đời mình. Lan Diệp bạc phận, chỉ có thể là một sống mã.
0: Cô nương suy nghĩ nhiều. Giai nhân như vậy ắt sẽ có lương duyên.
2: Quan Dịch,
0: nói nghe xem, vừa rồi có phát hiện gì?
3: Đại nhân, hôm nay ngài đã trò chuyện với ả nửa ngày, người ta luôn miệng hỏi đại nhân thành thân chưa, nói đến manh mối. Điều ngài biết phải nhiều hơn điều chúng tôi mới đúng.
0: Ý của cô là bây giờ ta phải hồi báo với cô sao?
3: Tuy chứ không dám. Manh mối không nhiều lắm, chỉ nhận ra Trác Lan Diệp khá hiền hòa, đối xử nha hoàn cũng khá tốt. Chỗ ở của cô ta cách bến đò rất gần, có thể ở bên cạnh bờ hồ. Dạo gần đây cô ta từng dầm mưa lẻn ra ngoài, còn bị nhiễm phong hàn. Còn nữa, cho phép Tiên Chức nói thẳng, đa phần Trác Lan Diệp bị người ta kiểm soát, không thể không nịnh hót lấy lòng quan lại quyền quý.
0: Nói tiếp đi.
3: Thứ nhất, giày vớ của Trác Lan Diệp rất sạch sẽ, nhưng trên giày của nha hoàn cô ta lại dính đất bùn. Điều này chứng tỏ trước khi họ lên thuyền đã từng ngồi kiệu. Nếu như có khoảng cách xa, họ sẽ chọn cách ngồi xe ngựa. Thứ hai, trên mũi giày của Trác Lan Diệp có 5-6 vết xước. Đây rõ ràng là nha hoàn của cô ta trong lúc cạo vét đất bùn cho cô ta cẩu thả sơ suất gây ra. Với một cô nương mềm yếu như Trác Lan Diệp, trên giày của cô ta có nhiều đất bùn như vậy, nhất định là ra ngoài trong lúc trời mưa mới có thể dính. Không ngồi kiệu, không ngồi xe ngựa, cho nên là lén lút ra ngoài. Thứ ba, Trác Lan Diệp đã nhiễm phong hàn, người nhận nuôi cô ta không thiếu ngân lượng, nhưng vẫn buộc cô ta phải mang bệnh du ngoạn.
2: Nếu cưới cô ta thì phải có 1 vạn lượng bạc. Điều này chứng tỏ người nhận nuôi muốn nhờ cô ta kiếm ngân lượng. Sao có thể nói người nhận nuôi không thiếu ngân lượng chứ?
0: Chỉ riêng đồ vật được bày biện ở trên lầu thuyền cũng đã hơn 2 ngàn lượng bạc. Chưa kể tỳ bà cô ta đang đàn, được đặt làm ở thợ nổi tiếng, là vật vô giá.
3: À, tôi nghe nói người nhận nuôi cô ta là tiểu cửu tử của tri phủ.
0: Một ngày trước khi Châu Hiển Dĩ bị bắt, thời tiết như thế nào?
2: Đại nhân, tôi nhớ trong sổ sách ghi chép là trời mưa.
3: Chẳng lẽ người Trác Lan Diệp hẹn hò trong lúc trời mưa là Châu Hiển Dĩ?
4: Tại hạ chỉ lấy 1 vạn quan ngân, đồng thời đã trả lại nguyên số. Lục đại nhân, dám tin tại hạ không?
0: Trước ngày mai, ta cần phải biết Trác Lan Diệp được nhận nuôi vào năm nào, cha mẹ ruột là ai, từng tiếp xúc với ai. Còn nữa, trọng điểm ở đây, vào đêm trước đêm Châu Hiển Dĩ bị bắt, Trác Lan Diệp đã từng đi đâu?
3: Tôi chắc hiểu rồi. Chỉ là tại sao đại nhân không trực tiếp hỏi Trác Lan Diệp chuyện liên quan tới Châu Hiển Dĩ? Theo lời cô ta nói, hình như Châu Hiển Dĩ yêu đơn phương.
1: Có rất nhiều người theo đuổi Lan Diệp, còn có người bán đất đến nhà cầu hôn. Nhưng mà Lan Diệp chưa từng chung tình với bất cứ ai.
0: Ngay cả cô cũng nghĩ ra, nếu ta còn đi hỏi cô ta có khờ khạo trả lời ta không?
3: Nói cũng đúng. Đại nhân, hôm nay cảm giác mỹ nhân chủ động biểu lộ tình cảm có phải là hay lắm không? Trác Lan Diệp này trắng trẻo xinh đẹp, tôi nhìn thấy cũng không nhịn được muốn qua sợ mấy cái.
2: Nè, cô nói bậy cái gì vậy? Cô nói lung tung cái gì vậy? Nói cho cô biết, đừng tiết lộ thân phận của mình đó.

0: con người của hắn giãn nở, màng nhĩ bị rách, hình như trước khi chết rất sợ hãi. Ngoài điều này ra, trên người hắn không có vết thương rõ ràng nào, cũng không có hiện tượng trúng độc. Có thể là trong một thời gian cực ngắn, tim đã ngừng đập, gây ra đột tử. Khóa cửa nhà lao này không hề bị phá hoại, nhưng cái chết của Châu Hiển Dĩ không giống cái chết tự nhiên. Chẳng lẽ trúng tà sao?
1: Viên Bộ Khoái, cô là người trong quan trường, cô cũng tin vào những chuyện dớ dẫn này à?
0: Tôi có tin đâu. Ý của tôi là cái chết của hắn tà ma quá đi.
2: Trong nhà lao có thể giết người không cần lưỡi dao, ta cũng mới gặp lần đầu. Nếu muốn điều tra ra hung thủ thật sự, trước tiên vẫn phải làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn.
1: Nguyên nhân giao cho Viên Bộ Khoái điều tra đi.
3: Lục đại nhân, Châu Hiển Dĩ này tham ô quan ngân, bây giờ đã chết trong ngục, nhất định là sợ tội tự sát. Bổn quan nhận thấy chắc là có thể tấu lên hoàng thượng kết thúc vụ án này.
1: Vì đại nhân, ngài đang dạy ta nên làm việc như thế nào sao? Hay là ngài đang trốn tránh trách nhiệm?
3: Hạ quan không dám, mọi chuyện xin Lục đại nhân làm chủ.
0: Hung dữ gì chứ, thượng đội hạ đạp.
4: Được rồi, làm việc đi.
2: Lục đại nhân, vụ án này để cho tiểu đồ nghiệm thi, biết đâu sẽ có điểm bỏ sót. Sau khi tôi trở về, tôi sẽ cân nhắc lại, trình kết quả nghiệm thi cho đại nhân nha.
1: Chuyện này không gấp. Dương Bổ Đầu, chân của ông hồi phục tốt không?
2: Đa tạ đại nhân quan tâm, đã tốt hơn nhiều rồi.
1: Có bộ thẩm đại phu này, quả nhiên danh bất hư truyền.
0: Đúng rồi, Châu Hiển Dĩ hình như bị khiếp sợ mà chết. Nguyên nhân cái chết kỳ lạ như vậy, người thấy thế nào?
2: Lát nữa con hãy đi điều tra lại để coi hắn có bệnh cũ nào khác không.
0: Dạ.
5: Món ăn đã lên đủ, chúng ta cũng đã đói rồi, mau ăn đi.
2: Đại nhân, xin mời.

0: Nè Đại Dương, Quỳnh còn nhớ mùa hè năm ngoái trong một căn nhà cũ ở thành Nam, có một thi thể nằm ở trong đó đã hơn một tháng cũng không ai phát hiện không? Sau đó nguyên căn nhà đều là giòi. So với hôm nay kiểm nghiệm Châu Hiển Dĩ đúng là khác xa một trời một vực. Thủ lĩnh, người còn nhớ không? Trời ơi, nhớ lại thi thể kia lúc đó ngay cả ngõ tác cũng không dám khám nghiệm. Cuối cùng người phải đích thân nghiệm lấy. Người còn kêu con và Đại Dương moi móc những con giòi đó ra. Tụi con moi móc suốt 2 giờ liền, 3 ngày sau đó đều không thể ăn cơm được. Đại nhân, tôi nói cho ngài biết, mấy con giòi đó lúc đó còn nằm trong vũng máu loãng, vừa trắng vừa mập, còn cựa quậy trong đó nữa. Nhìn đáng yêu lắm. Nhìn vào rất là giống, rất giống chén cơm chan canh này. Nè Đại Dương, số giò chúng ta moi móc lúc đó hình như đủ để 4-5 người ăn.
1: Một mình cô ăn cũng không đủ mà.
2: Đại Nhân, ngài dùng đi. Tôi chức đi coi có đủ cỏ cho ngựa ăn không. Đại Nhân, ăn đi.
0: Ăn đi. À Đại Nhân, số giòi ở đó, lúc đó tôi đã nghĩ là nếu đem chúng băm ra ngàn mảnh, từng khúc moi ruột chúng ra.
2: Được rồi, mọi người dùng đi.
3: Lục Đại Nhân.
0: Đại Nhân ăn thêm chút đi. Nhìn gì mà nhìn, ăn cơm, ăn đi.
1: Cô còn nuốt trôi sao?
0: Tôi chỉ muốn làm cho hắn thấy gớm. Huynh nghĩ đi, gần đây hắn đối xử chúng ta như thế nào? Không dễ gì mới có cơ hội này, tôi còn không nắm bắt cho tốt sao?
1: Giết giặc một dạng, tổn thất 3.000, bỏ phí 3 thức ăn này rồi.
3: Chỉ vài câu nói thì đã nuốt không trôi sao? Nếu biết trước, trên kinh thành cha sẽ để một ngày 3 bữa cơm của các con cùng ăn với ngõ tác.
1: Hả?
0: Để con vào nhà bếp coi có bánh bao ăn hay không. Sư phụ từ từ dùng nha.
1: Tấm vừa nghe nói Châu Hiển Dĩ đã chết, 10 vạn lượng tu sửa đê cũng không biết đi đâu. Liêu Ái Khanh.
3: Có thần.
1: Khanh là công bộ thượng thư, Khanh hãy nói cho trẫm biết rốt cuộc chuyện này là sao.
3: Hồi hoàng thượng, trước đây trong lúc Châu Hiển Dĩ nhận khoản tiền tu sửa xong ngồi, kiên quyết không cho thị vệ quan nha hộ tống, mà lại tự ý nhờ ban phái giang hồ. Vì thần nghi ngờ Châu Hiển Dĩ muốn chiếm đoạt quan ngân nên đã cấu kết ban phái, trái lại bị ban phái chiếm đoạt, chuốc lấy họa diệt thân.
1: Quan viên cấu kết ban phái làm tổn hại thanh danh của triều đình, còn nguy hại tới an toàn của triều đình. Nghiêm Ái Khanh, Nghiêm Ái Khanh.
4: Có lão thần.
1: Chuyện này phải để cho lại bộ điều tra lại.
4: Hoàng thượng yên tâm, lão thần sẽ thống lĩnh lại bộ điều tra.
5: Hoàng thượng, 10 vạn lượng tu sửa xong ngòi bị cướp, quốc khố không thể tổn thất vô cớ. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm lại ngân khố đã mất, để tránh bá tánh bàn tán gây ra dân quán.
1: Liêu Ái Khanh.
3: Có thần.
1: Khoản tiền đó là công bộ các khanh để mất, nên giao cho công bộ tự phụ trách tìm lại, không được thiếu một văn tiền nào, nghe rõ không?
3: Tuân chỉ. Hoàng thượng.
6: Hoàng thượng. Hoàng thượng. Người như vậy là chứng đau đầu lại tái phát, có cần mời người y đến khám cho người hay không?
1: Không cần, không cần. Lùi xuống hết đi. Lùi hết đi. Lùi đi.
3: Di thần, thần xin cáo lùi.
1: Lục Ái Khanh, Khanh ở lại.
6: Hoàng thượng.
1: Lục Ái Khanh, về chuyện này phải điều tra cho rõ. Nếu chỉ là một lang trung đô thủy thanh lại cũng có thể cướp mất 10 vạn quan ngân, thì chứng tỏ triều đình không ít kẻ hở. Khanh phải điều tra thật kỹ, Khanh có hiểu không?
3: Di thần lĩnh chỉ, vẫn mong hoàng thượng bảo trọng long thể. Di thần cáo lui.

0: Lục đại nhân, ty chức có chuyện muốn bẩm báo đại nhân, chẳng hay ngài có tiện hay không?
1: Vào đây đi.
0: Dạ. Lục đại nhân.
1: Có chuyện gì?
0: Đây là phiếu xuất của người cho thuê thuyền. Thuê thuyền là 2 lượng, trà nước và điểm tâm trên thuyền là 5 văn tiền, cộng hết tất cả là 2 lượng 5 văn tiền. Xin mời đại nhân xem qua.

0: Chi phí thuê thuyền này ta có thể trả, nhưng trà nước và điểm tâm, điểm tâm hình như đều là một mình cô ăn mà. Ta không hề động đến một miếng nào. Tiền này cũng kêu ta trả à? Làm gì có đạo lý này.
1: Tôi điểm tâm tôi cũng chỉ ăn có mấy miếng thôi mà.
0: Mấy miếng mà thôi.

0: Viên bổ khoái, làm người phải thật thà.
1: Viên Kim Hạ ơi, Viên Kim Hạ, ai kêu cô tham ăn? Chỉ nửa ngày mà đã ăn mất 5 văn tiền. Đây là khẩu phần lương thực hơn nửa tháng luôn đó.
0: Hôm nay tại sao sàn nhà lại dơ như vậy?
1: Để tôi quét giùm ngài.
0: Như vậy không tốt lắm đâu.
1: À, được chứ, được chứ. Chỉ cần đại nhân ở thoải mái, đây đều là chuyện ty chức nên làm mà. Ừ. À, bên kia còn nữa.
0: Tại sao trên cây lại có bụi vậy ta?
1: Hả? Để ty chức lau cho.

0: xong rồi đại nhân. Những nơi tia chất có thể giới tới, tia chất đều lau chùi sạch sẽ rồi, ngài kiểm tra lại đi. Bây giờ cũng đã làm việc rồi, vậy thì ngân lượng ngài có thể hả?
1: Canh hai tối nay cô hãy đến gác xếp của Châu Hiển Dĩ, lên lầu một thắp ngọn đèn, mở cửa sổ ra ngồi đợi ở trong đó. Sau khi nghe gà gáy ba lần, cô có thể tắt đèn xuống dưới nhà.
0: Vậy ngân lượng,
1: ngân lượng sẽ được chi trả.
0: Đại nhân anh minh.

0: Sau khi nghe gà gáy ba lần, cô có thể tắt đèn xuống dưới nhà.
1: Gà? Ở gần đây có người nuôi gà sao? Nếu như không nghe thấy tiếng gà gáy, không lẽ phải đợi ở đây tới Tết luôn sao? Trời ơi, ta đang nghĩ đến người đó. Lại đây, lại đây. Hay quá đi. Có người bầu bạn với ta thì hay quá. Nè, hỏi người chuyện này nha. Người biết ở gần đây có người nuôi gà hay không? Nếu như có gà, chắc là cũng bị người ăn thịt mất rồi. Đúng không nào? Đúng không hả? Khoan đã, khoan đã. Nè, nè, nè, nè.

0: Đại nhân, đại nhân, thì chức đến trễ, mong đại nhân tha tội.
1: Trên gác xếp có phát hiện ra manh mối gì không?
0: Gác xếp vừa rồi đại nhân đang đứng có phải Trác phủ không? Thì chức nhìn ra ngoài từ cửa sổ trong nhà Châu Hiển Dĩ, đúng lúc nhìn thấy phòng ở của Trác Lan Diệp, khá là khả nghi. Mấu chốt là sau khi Châu Hiển Dĩ bị bắt, Trác Lan Diệp cũng đã dọn đi. Thì chức cảm thấy Trác Lan Diệp không giống như lời cô ta đã nói, với Châu Hiển Dĩ không còn quan hệ gì.
1: Đi thôi.
0: Đây chỉ là suy đoán của ti chức, coi bộ phải tìm cơ hội hẹn gặp Trác Lan Diệp một lần nữa.

0: Mèo rất sợ nước sau khi dầm mưa, khiến người ta khá đau lòng.
1: Đại nhân, ngài không cảm thấy tia chớp cũng khiến người ta khá đau lòng sao?

0: À đúng rồi đại nhân, trước đó ngài kêu thi chức ngồi đợi trong gác xếp, nói là sau khi nghe gà gáy 3 lần mới có thể xuống dưới nhà, là tại sao vậy?
1: Cái chết của Châu Hiển Dĩ rất kỳ lạ, ta cảm thấy trên gác xếp có thứ gì đó không sạch sẽ. Nghĩ đến chuyện cô có tính tình cương trực, ở lại một lát chấn chỉnh lại sẽ tốt hơn.
0: Ngài chơi thi chức hả?
1: Trong tâm trí cô, ta là người như vậy à?
0: Tất nhiên không phải rồi. Ti chức hoàn toàn hiểu được đại nhân làm như vậy chính là muốn rèn luyện ti chức.
1: Cô nghĩ như vậy cũng được.
0: Này đại nhân, ngài thấy ti chức giữ vững cương vị như vậy có phải có thể khen thưởng hay không? À, nghe nói suối nước nóng của Dương Châu rất là nổi tiếng, chúng ta có thể
1: tính sau đi.
0: Oh.

0: Đại nhân, có chuyện gì? Có người đến đây nói là muốn gặp ngài.
1: Là ai?
0: Trác Lan Diệp.
1: Cô nương tới đây tìm ta, chắc hẳn đã biết thân phận của ta.
2: Trước đây tiểu nữ không biết là đại nhân nói nàng có điều gì mạo phạm, xin đại nhân bỏ qua cho.
1: Cô nương không trách ta che giấu sao?
2: Đại nhân hành sự có đạo lý của đại nhân.
1: Cô nương quả là người thông minh.
2: Lục đại nhân không thấy hiếu kỳ, tại sao tiểu nữ biết hay sao?
1: Cô nương và thượng quan đường chủ không phải là bạn thân sao?
2: Sau từ biệt ngày hôm đó, tiểu nữ thường đổ thuyền bên bờ hồ Sấu Tây, hy vọng có duyên gặp lại đại nhân một lần. Cho đến hôm kia thượng quan muội muội nói với tiểu nữ, Lục công tử thật ra chính là Lục đại nhân.
3: Châu Hiển Dĩ đã chết trong đại lao.
2: Sao lại như vậy?
3: Tiền tu sửa xong ngồi bị mất, hai ta đều quen biết Châu Hiển Dĩ. Nếu như bây giờ hắn đã chết, hiềm nghi của tỷ cũng đã được loại trừ.
2: Đây là ý gì?
3: Lục đại nhân đến từ kinh thành, mục đích là để điều tra vụ án tham ô tiền tu sửa sông ngòi. À đúng rồi, Cẩm Y Vệ Lục Dịch này chính là Lục công tử tỷ đã gặp trên hồ mấy hôm trước.
1: Lần trước sau khi gặp được cô nương, ngày nào ta cũng mong nhớ. Vì vậy ta cảm thấy rất hiếu kỳ, muốn điều tra những chuyện liên quan tới cô. Nên ta mới biết mấy tháng trước đây cô nương có quan hệ mật thiết với Châu Hiển Dĩ. Cô nương là người thông minh, chắc là vẫn chưa quên hắn ta chứ.
2: Tiểu nữ tất nhiên là vẫn nhớ ngày ấy. Châu đại nhân nói năng thoát tục, dẫu sao cũng không ngờ ngày ấy lại...
1: Chẳng hay cô nương từng nghe từ miệng ông ta về chuyện khoản tiền tu sửa xong ngòi chưa?
2: Tiểu nữ chỉ biết lần này ngày ấy đến Dương Châu là để tu sửa đê bao. Còn về chuyện quan hệ mật thiết, chẳng hay đại nhân được nghe từ đâu. Trước sau tiểu nữ chỉ gặp ngài ấy 3-4 lần, cũng chỉ là ngồi trò chuyện với nhau, biết rất là ít về ngài ấy. Trước mặt tiểu nữ ngài ấy cũng chưa từng nhắc đến chuyện ở trong triều.
1: Biết rất là ít, chỉ dùng 4 chữ thì đã xua đuổi mất người đàn ông từng ái mộ mình, thậm chí bất chấp tất cả để đi đường hiểm, trả giá bằng tính mạng của mình sao?
2: Tuy Lan Diệu không phải xuất thân gia đình danh giá, nhưng từ nhỏ cũng đã học liệt nữ truyền. Đại nhân nói như vậy, có phải có ý đưa Lan Diệu vào cảnh không chốn dung thân không? Tiểu nữ không giấu đại nhân, dưỡng phụ nuôi dạy tiểu nữ nhiều năm từng lập ra quy tắc, phải có 1 vạn lượng bạc tiền sính lễ mới đồng ý gả tiểu nữ. 1 vạn lượng bạc thật sự là không ít, nhưng so với khoản tiền tu sửa sông ngòi cũng không thấm tháp vào đâu.
1: Thật ra ta đã đến Châu phủ 1 lần. Ngoài cửa sổ trên gác xếp, cô nương đoán xem ta đã thấy điều gì?
2: Cái gì?
1: Nhìn thấy khuê cát của cô nương. Cô nương nói có chuyện trùng hợp như vậy sao? Nhưng mà sau khi hắn bị giam trong đại lao, cô nương cũng đã dọn đi.
2: Lục đại nhân không hổ danh là Cẩm Y Vệ. Thật ra tiểu nữ cũng như đại nhân, đối với tài hoa của Châu đại nhân đều rất quý mến. Ngày ấy theo đuổi tiểu nữ, làm theo ý của dưỡng phụ, tiểu nữ không hề từ chối. Lúc đó tiểu nữ có tặng cho ngài ấy 1 chiếc túi hương, ngài ấy cũng tặng lại tiểu nữ 1 hộp son phấn. Chỉ vậy thôi. Lan Diệp chẳng qua chỉ là ả sống mãi Dương Châu bị người đời xem thường. Có những chuyện thân bất do kỷ.
1: Chỉ có vậy thôi à?
2: Đại nhân phải tin tưởng tiểu nữ. Giữa tiểu nữ với Châu đại nhân thật sự trong sạch. Xưa nay Lan Diệp chưa từng thật lòng với bất cứ người đàn ông nào, ngoại trừ đại nhân. Từ lần đầu tiên Lan Diệp được nhìn thấy đại nhân ngày hôm đó thì đã đem lòng yêu thương.
1: Nếu như cô nương không liên quan tới vụ án này thì cô cứ việc yên tâm.

0: Hay lắm.
1: Hay.
2: Hay.
1: Hay.
2: Hay. Hay lắm.
3: Hay quá.
1: 嘿嘿嘿嘿
4: Win muốn tôi cảm tạ Win, chính là kêu tôi tới đây cùng coi hát sao? Không nhận ra đó. Ngày thường Win là người khá thô lỗ, không ngờ còn có loại sở thích này.
5: Cô đừng có coi thường tôi. Tuy tôi không phải là con cháu quan quyền như Lục Dịch, nhưng tôi cũng có xuất thân gia đình thương buôn. Thưởng thức nhạc khúc tất nhiên là trò tiêu khiển thường nhật rồi.
4: Có tiền tốt thật.
5: Tôi được cô đến đây tại vì gánh hát này tên là Xuân Hỷ Ban. Mấy năm trước ở Dương Châu nổi tiếng khắp thành luôn đó, lúc nào cũng đông khách hết. Sau đó vì một vụ án mạng thì đã mai danh ẩn tích.
4: Án mạng hả?
5: Ừ. Tôi đến đây là để coi có nghe được nhạc khúc đệ nhất hương hay không, vì đây là nhạc khúc hay nhất mà tôi từng được nghe.
1: Hay.
2: Hay, hay quá, hay quá.
4: Hay quá.
2: Diễn tiếp đi.
6: Khách quan, trà của ông đây.
0: Tự nhiên tôi nghĩ, cho thêm mình rượu đi.
6: À, dạ. Thu, sao hả? Có hay không?
0: Hay.
2: Hay.
0: Hay.
2: Ờ, hay quá, hay. Hay quá.
4: Hay lắm.
5: Nghe không hiểu thì thôi.
0: Uống tiếp đi, uống tiếp đi.
1: Hay, hay,
0: hay, hay quá.
5: Nè.
7: Rót đi.
5: Chúng ta tôi nghe nói nào. Châu Hiển Dĩ đã chết trong đại lao.
4: Đúng vậy, không rõ nguyên nhân, trên người không có thương tích. Nếu như nói chết vì khiếp sợ cũng không giống. Quỳnh không phải đệ tử tục gia của Nam Thiếu Lâm sao?
5: Ừ.
4: Theo Quỳnh thấy, ngoài chuyện chịu xúc động mạnh về mặt tâm linh ra, dưới tình huống như thế nào sau khi chết màng nhĩ mới bị rách?
5: Nghe cô nói như vậy khiến tôi nhớ ra chuyện này. Sư phụ từng nói với tôi, phía sau lỗ tai có một huyệt đạo tên là hoàng cốt. Nếu bị kích thích mạnh sẽ dẫn đến màng nhĩ bị rách, trong đầu bị xuất huyết mà chết.
4: Hoàng cốt.
5: Trường hợp tử vong tôi vừa mới nói, trong trí nhớ của tôi, vụ án mạng xảy ra trong Xuân Hỷ Ban mấy năm trước, nạn nhân chính là chết như vậy. Lúc đó quan phủ không điều tra ra, còn truyền miệng với nhau rằng là quỷ quái gây ra đó.

0: vụ án mạng xảy ra trong Xuân Hỷ Bang mấy năm trước, nạn nhân chính là chết như vậy.
1: Đây là trùng hợp sao? Đại nhân, bộ ngày tuổi con mèo hả? Sao lại không có tiếng động gì làm tôi sợ chết đi được à?
2: Chỉ có người làm chuyện thẹn với lòng mới chết vì sợ. Sao vậy? Viên Bổ Khoái đã làm chuyện gì thẹn với lòng rồi sao?
1: Sao tôi có thể làm chuyện thẹn với lòng được? Tôi đi đứng ngay thẳng có giống ngài đâu. Ngài cũng đi đứng ngay thẳng mà. Đại nhân, sao đại nhân lại tới đây vậy?
2: Ta nghe Dương Nhạc nói cô muốn kiểm nghiệm thi thể Châu Hiển Dĩ một lần nữa. Ta đoán cô sẽ có phát hiện mới cho nên ta mới tới đây.
1: Đại nhân, ngài quả là liệu sự như thần. Đây, đại nhân nhìn đi. Chính là cây kim này, chính là nó đã lấy mạng Châu Hiển Dĩ. Đúng rồi, tôi còn nghe Tạ Tiêu nói mấy năm trước Dương Châu cũng từng xảy ra vụ án tương tự.
2: Tạ Tiêu. Mới tới Dương Châu thời gian ngắn như vậy thì cô đã quen biết Tạ Tiêu rồi. Xem ra đối với công việc của một bộ khoái, cô không còn hứng thú gì nữa.
1: Trời ơi, tôi tìm Tạ Tiêu là vì muốn tìm manh mối mà. Đại nhân, đợi tôi với.
3: Khách quan ghé qua xem đi.
4: Tơ lụa thượng hạng đây.
1: Đại nhân à, ngài ăn mặc như vậy cũng giống bá tánh lắm đó. Có thêm vài phân thân thiết. Đại nhân, Ti Chức đọc ghi chép rồi. Ti Chức khẳng định vụ án mạng có liên quan tới Xuân Hỷ Bang năm xưa. Cái chết của nạn nhân và Châu Hiển Dĩ giống hệt như nhau. Xuân Hỷ Bang này đã nhiều năm không về Dương Châu, vừa mới trở về thì đã xảy ra vụ án mạng như trước đây. Ắt là có nội tình. Đại nhân, ngài hãy cố chịu thêm một lát. Đây là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ ra để tiếp cận Xuân Hỷ Bang đó.
2: Sao cô không tìm Dương Nhạc hoặc là tìm Sầm Phúc mà lại tìm ta?
1: Tại vì đại nhân có gương mặt khôi ngô hơn bọn họ. Chuyện ca hát này ngoài chuyện phải nhìn thân hình và giọng ca ra còn phải nhìn gương mặt.
2: Đây là câu nói chính xác nhất từ khi ta quen biết cô tới nay.

0: Ông chủ, bán cho tôi một phần.
1: Được.
2: Mở bắt lấy hắn.
0: Mở bắt lấy hắn.
2: Bắt lấy hắn.
0: Đứng lại. Đứng lại chưa? Bắt lấy hắn. Ăn cướp.
3: Chuyện gì vậy? Đuổi theo, đuổi theo.
0: Bắt lấy hắn.
4: Trời ơi, đây là của ông phải không?
0: Phải, phải, phải, phải. Đa tạ. Thật sự rất cảm tạ.
4: Chuyện nhỏ thôi mà.
0: Không biết xưng hô thế nào hả?
4: À, tôi tên là Diên Kim Hạ. Đây là nghĩa huynh của tôi, Lục Thập Tam.
0: À, được, được, được. Hân hạnh, hân hạnh. Tại hạ ban chủ Xuân Hỷ Ban. Phía trước chính là gánh hát của tôi. Nếu như hai vị không chê thì theo tôi về, tôi nhất định sẽ tiếp đãi hai vị thật long trọng.
1: Không cần đâu.
4: Ông chính là ban chủ sao?
0: Hả?
4: Hay quá. Ca ca à, huynh cũng biết đó, từ nhỏ muội đã thích xem hát rồi. Đây không phải tốt lắm hay sao? Đúng không? Ban chủ. Từ nhỏ thì tôi đã thích xem hát rồi, còn muốn sau khi khôn lớn có thể có được một cơ hội để học hỏi. Nhưng tiếc là quê nhà chúng tôi đã bị lũ lụt, người thân của tôi và ca ca tôi đều chết hết rồi. Chúng tôi lánh nạn đến Dương Châu, trên người không có một văn tiền nào, ăn cũng không được no, mà cũng không được ấm, đêm đêm gặp ác mộng. Sau này không biết phải làm sao nữa.
0: Thì ra là như vậy.

0: Lúc nãy tôi thấy thân thủ của cô, từng luyện võ công có phải không?
1: Chúng tôi từng học chút ít ở sư phụ làng kế bên đó.
0: Tôi có suy nghĩ này. Xuân Hỷ Bang chúng tôi hiện đang tuyển nhận đệ tử, thấy hai vị có tướng mạo phi phàm, đúng là trời cao ban cho miếng cơm ăn. Nếu chúng ta đã gặp nhau, đây chính là duyên phận rất lớn. Hay là hai vị hãy theo Xuân Hỷ Bang của chúng tôi đi, sao hả?

0: được đó, được đó, được đó. Ban chủ, đa tạ ông, đa tạ ban chủ nha, đa tạ ban chủ.
1: Mời.
0: Dạ được ban chủ, đa tạ. Đi thôi, đi thôi, nhanh lên đi.
2: Xuân Hỷ Ba.
1: Nào, đây chính là Xuân Hỷ Ban của chúng tôi.
0: À, dạ dạ dạ.
3: Rồi, đưa cậu lên.
1: Trường Sanh, qua đây.
4: Dạ.
1: Mọi người làm quen một chút. Đây là đệ tử mới đến. Đây là sư huynh của hai người, Trường Sanh. Sau này cậu ta sẽ chăm sóc hai người. Trường Sanh, đưa họ đi dạo một vòng, để họ làm quen chỗ này đi.
4: Được. Nào, mời đi lối này. Đây là nơi thường ngày chúng tôi luyện tập.
0: À...
4: bên kia chính là nơi cất giữ trang phục và đạo cụ.
0: Nè sư huynh, huynh đến Xuân Hỷ Bang bao nhiêu năm rồi?
4: Mười mấy năm rồi.
0: À, còn ban chủ, ông ấy luôn là ban chủ ở đây sao?
4: Toàn bộ Xuân Hỷ Bang chúng tôi đều là ban chủ tạo dựng lên, cũng là hai mươi mấy năm rồi. Cô đừng thấy ban chủ như vậy nha, thường ngày cũng nghiêm khắc lắm, nhưng ông ấy đối xử với mọi người lúc nào cũng tốt. Các huynh đệ nhà ai gặp khó khăn gì, ban chủ đều giúp đỡ hết á.
0: Ờ, tôi thấy ở đây hình như đệ tử không được nhiều lắm.
4: Đó là vì cô chưa thấy cảnh hưng thịnh của Xuân Hỷ Bang chúng tôi năm xưa thôi. Lúc đó có thể nói buổi nào cũng chật ních không chỗ để ngồi. Đó là nhờ vào Hoa Khôi của chúng tôi.
0: Hoa Khôi.
4: Tóm lại, hai người đã đến đây, từ từ cũng sẽ lĩnh hội thôi. Tôi tin là Xuân Hỷ Bang chúng tôi nhất định sẽ khôi phục lại cảnh hưng thịnh như xưa. Đi, để tôi dẫn hai người đi chọn vài bộ trang phục mặc thử, để hai người luyện giọng.
0: Được thôi.
4: Đi, bên này nè.
0: Thập Tam Ca, chúng ta đi thôi.
5: Yuan yang zhe qi, hong bu fu, hai shi shen.

0: Giữa lòng thành phố Đà Nẵng năng động và hiện đại, tại thôn Cẩm Nam Yên Bình, chùa Nam Sơn hiện lên như một bức tranh thủy mặc đầy mê hoặc, một không gian hoàn toàn tách biệt khỏi nhịp sống hối hả. Được mệnh danh là chốn bồng lai giữa phố biển, ngôi chùa này không chỉ là điểm tựa tâm linh mà còn là kỳ quan kiến trúc, nơi sự tinh xảo trong từng đường nét chạm trổ giao hòa cùng với sự thanh tịnh của cảnh vật nơi đây đã tạo nên vẻ đẹp văn hóa tín ngưỡng độc đáo.
1: Chùa Nam Sơn được thành lập vào năm 1962 bởi sự chung tay của các Phật tử và người dân trong địa phương cùng nhau xây dựng. Hơn 60 năm tồn tại và phát triển, từ những ngày đầu đơn sơ, ngôi chùa này đã trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo lớn nhỏ. Không chỉ củng cố sự vững chãi của công trình mà còn định hình nên diện mạo kiến trúc độc đáo, tráng lệ, vừa cổ kính vừa hiện đại, mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo phương Đông. Khiến nơi đây không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tu tập, gửi gắm tâm linh của người dân, mà còn là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Đà Nẵng.
0: Chùa được xây theo lối kiến trúc quần thể, bao gồm nhiều khu vực với các chức năng khác nhau. Đa phần các dãy nhà ở đây đều được sơn son thiếp vàng, được chạm trổ công phu với nhiều họa tiết mang đậm nét đặc sắc của phương Đông.
1: Sau nhiều lần tôn tạo, chùa Nam Sơn hiện sở hữu tổng diện tích lên đến 10.000 m2, là một trong những ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Sự quy hoạch hợp lý đã tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa, thoáng đãng và thanh tịnh, gồm nhiều công trình như chánh điện, thiền viện, đình vọng nguyệt, hồ phóng sanh, cầu Tam Tạng, cầu Đồng Tử. Tất cả các khu vực này được sắp xếp một cách khoa học, tạo nên một quần thể kiến trúc vừa mang nét trang nghiêm, vừa gần gũi với thiên nhiên. Khu vực chánh điện thiết kế theo phong cách nhà ba gian quen thuộc của phong tục miền Bắc, nhưng cách bài trí lại mang nét cung đình Huế vô cùng nổi bật. Các dãy nhà được sơn son thiếp vàng, nhiều chi tiết chạm trổ rất tỉ mỉ công phu, cùng với mái ngói đỏ và nghệ thuật chạm khắc đắp nổi là điểm nhấn lớn, tạo nên vẻ uy nghi, tráng lệ của ngôi chùa này.

0: Chào chị, đây có phải là lần đầu tiên chị đến với chùa Nam Sơn không ạ?
1: À, đây là lần đầu tiên mình đến chùa Nam Sơn. À, mình vừa đến để vừa dâng hương lễ Phật mà lại có thời gian mình đi vãng cảnh luôn.
0: Vậy cảm nhận đầu tiên của chị khi đặt chân đến chùa này là gì?
1: À, mình cảm thấy chùa này rất là đẹp, kiến trúc thì độc đáo, được chạm khắc tỉ mỉ, tạo cảm giác rất là uy nghiêm. Bên ngoài chùa thì có sự kết hợp giữa cầu với lại hồ phóng sanh nên tạo cho mình cảm giác rất là bình yên và thư thái.
0: Dạo quanh khuôn viên chùa, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh hay vườn thượng uyển, với nhiều hạng mục được bố trí hợp lý, cảnh vật sống động, từ hồ phóng sanh đến đền vọng nguyệt, qua cầu tam tạng. Hòa quyện cùng kiến trúc là không gian được trồng rất nhiều cây xanh, tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách và những bản nhạc thiền êm dịu tạo nên một bầu không khí thanh bình, thư thái. Chính sự giao thoa tinh tế giữa kiến trúc ba gian truyền thống miền Bắc, nét vàng son lộng lẫy của cung đình Huế và không gian thượng uyển thanh tịnh đã tạo nên một chùa Nam Sơn độc nhất, vô nhị, nơi du khách không chỉ chiêm bái lễ Phật mà còn được đắm mình trong một bức tranh nghệ thuật thoát khỏi những bộn bề trần thế.
2: Chùa Nam Sơn không chỉ đơn thuần là một ngôi chùa mà còn là một công trình nghệ thuật hội tụ tinh hoa kiến trúc và lòng thành kính. Với bề dày lịch sử hơn nửa thế kỷ, quy mô tráng lệ và lối kiến trúc giao thoa độc đáo thì nơi đây thực sự xứng đáng với danh xưng chốn bồng lai giữa lòng Đà Nẵng. Hành trình đến với chùa Nam Sơn cũng chính là hành trình tìm về sự an lạc, nơi bạn được đắm chìm trong một không gian thiên cung thuần khiết, được lắng nghe tiếng chuông chùa giữa tiếng nước chảy róc rách để gạt bỏ mọi sự ưu tư và tìm thấy sự bình yên sâu thẳm trong tâm hồn.
0: Tổng quan của chùa Nam Sơn được xây dựng theo phương vị tựa sơn hướng hải là thế núi, tựa vào dãy Trường Sơn mặt hướng ra biển Đông, lấy ngũ hành sơn làm án minh đường, thể hiện sự vững chãi trường tồn. Qua năm tháng, sự vững chãi ấy đã được minh chứng bởi niềm tin, lòng mộ đạo và sự kiên tâm của Phật tử thập phương cùng người dân một lòng hướng thiện, chọn Nam Sơn tự làm nơi tu tập.
2: Chùa Nam Sơn không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng mà còn là điểm dừng chân mang đến sự an yên và những trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Với lối kiến trúc độc đáo và không gian thanh tịnh, chùa chính là địa điểm lý tưởng dành cho những ai muốn khám phá nét đẹp tâm linh, tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn, tháo bỏ mọi ưu tư.

Là chiến sĩ trinh sát của tiểu đoàn 10, an ninh nhân dân vũ trang khu 5, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông gắn bó, chiến đấu từ những ngày đầu thành lập cho đến khi đơn vị hoàn thành sứ mệnh. Đó là khoảng thời gian gần 10 năm. Thế nhưng cả cuộc đời mình, người cựu chiến binh ấy trăn trở sống trọn nghĩa tình đồng đội.

0: Đầu năm 1965, trước thất bại nặng nề của ngụy quân, ngụy quyền trong chiến tranh đặc biệt, đế quốc Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam, thực hiện chiến dịch chiến tranh cục bộ. Ở chiến trường khu 5, địch liên tục càn quét vào vùng giải phóng, hòng tiêu diệt các cơ quan đầu não của đảng, mà mục tiêu số 1 là căn cứ khu ủy khu 5. Trước tình hình đó, để tăng cường công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn khu ủy và các đồng chí lãnh đạo, tháng 2 năm 1965, tại vùng căn cứ Sơn, Cẩm Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, tiểu đoàn 10 an ninh vũ trang khu 5 được thành lập trên cơ sở nâng cấp đại đội cảnh vệ.
1: Tôi nhập ngũ thì tháng 2 năm 1965 được là đi học cái lớp trinh sát đặc công ở cái tiểu đoàn 12 của khu 5. Thì tháng 2 năm 66 thì trong cái thời gian mà được điều về thì về là cái nhiệm vụ chính của tôi là về trinh sát của đại đội C33, tức là cái đại đội mà trực tiếp chiến đấu ở vòng ngoài để bảo vệ vùng căn cứ, bảo vệ các cơ quan của khu Việt Nam. Biệt kích đổ bộ xuống là trinh sát phải đến cái khu vực biệt kích đổ bộ đó để theo dõi thử hắn đi cái đường nào. Hắn đi cái đường nào, của làm cái nhiệm vụ của hắn là phá kho tàng hay là tìm cơ quan đầu não của khu Nam để mình biết kịp thời báo với chỉ huy để tìm cách ngăn chặn hoặc là đánh lật hướng hắn để kéo quân hắn về nơi khác. Trong một năm công tác ở đại đội đó thì đến năm 67 là tôi được tiểu đoàn điều về trinh sát của tiểu đoàn. Về tiểu đoàn là tôi là đảm nhận thêm cái nhiệm vụ, tức là vừa là trinh sát nhưng mà vừa là đồ bản ở đây, tức là vẽ tất cả các loại bản đồ, vẽ bản đồ để đưa về các đại đội, rồi vẽ bản đồ lên bản đồ hành quân, rồi bản đồ di chuyển đóng quân, rồi lập bản đồ bí đường bí mật để cùng với B4 là ban an ninh, B4 bảo vệ nội bộ của ban an ninh khu Nam, cùng với B4 lập cái hồ sơ bản đồ đó để đưa lãnh đạo di chuyển trong khi mà có địch cần xảy ra là đi bí mật, để đây con đường nó gọi là đường bí mật. Thì nhiệm vụ nó rất nặng nề, tuy như vậy nhưng mà không bao giờ để ra xảy ra cái sơ suất.
0: Ông Nguyễn Ý Chí là chiến sĩ trinh sát gắn bó với tiểu đoàn 10 từ những ngày đầu thành lập cho đến khi tiểu đoàn hoàn thành sứ mệnh của mình năm 1975. Sau khi đất nước được giải phóng, cấp khu giải thể, tiểu đoàn cũng giải thể, cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 10 được điều động bổ sung cho công an các tỉnh, một số phục viên về lại địa phương như ông Nguyễn Ý Chí. Kết thúc cuộc đời quân ngũ, thế nhưng ông luôn đau đáu, trăn trở với trách nhiệm của một người lính may mắn được sống để tận hưởng hòa bình.

0: Nếu mạnh khỏe tôi sẽ đề xuất có một ngày đó tìm các đồng chí trở về với gia đình, với quê hương. Thì đó là nguyện vọng của tôi, chứ chưa chắc gì là tôi đã thực hiện được, bởi vì tôi bây giờ không còn làm cái gì nữa hết. Nhưng mà thật ra thì cũng không ngờ, tôi cũng không ngờ mà được Chủ tịch Nguyễn Minh Triết với lại Bộ Công an là thực hiện. Cho nên tôi mừng kinh khủng lắm.
1: Ngày 24 tháng 3 năm 2009, Tiểu đoàn 10 An ninh Nhân dân Vũ trang khu 5 được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngay sau đó, tháng 5 năm 2009, Bộ Công an đã quyết định thành lập Ban quy tập mộ liệt sĩ Tiểu đoàn 10 An ninh vũ trang khu 5 để tìm kiếm hài cốt của gần 100 liệt sĩ Tiểu đoàn 10 vẫn còn đang nằm lại giữa núi rừng. Ông Nguyễn Ý Chí được Ban quy tập huy động phân công nhiệm vụ là tổ trưởng tổ tìm kiếm. Vậy là sau hơn 30 năm, tâm nguyện của ông đã trở thành hiện thực. Và đây chính là báu vật của ông và đồng đội trong hành trình tìm kiếm ấy. Quyển nhật ký với những câu chuyện sự kiện, đặc biệt là những trường hợp đồng chí đồng đội hy sinh, được ông Chí ghi chép cẩn thận trong suốt 10 năm làm chiến sĩ trinh sát tiểu đoàn, đã cung cấp nguồn thông tin quý giá.
0: Nó hoàn toàn là tiểu đoàn không còn một gì, sau khi giả thể rồi không còn gì hết, nhờ cái nhật.

0: coi như là nhờ cái đây.
1: Từ tháng 4 năm 2009 đến tháng 9 năm 2010, tổ tìm kiếm do ông Nguyễn Ý Chí làm tổ trưởng đã tìm được 45 hài cốt, xác định 33 trường hợp đã được các lực lượng vũ trang và nhân dân di dời vào chôn cất tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kể từ sau ngày giải phóng đất nước.

Thời điểm đi tìm kiếm đồng đội, ông Chí đã ngoài 60 tuổi. Chỉ có 10 năm trong hàng ngũ của lực lượng an ninh vũ trang, nhưng có thể nói cả cuộc đời, ông đã sống trọn nghĩa, trọn tình với đồng chí, đồng đội.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng cách chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: không gian mạng, nơi mọi kết nối chỉ trong một cú chạm. Cũng chính ở đó, tội phạm lợi dụng công nghệ, lòng tin và sự chủ quan của con người để thực hiện những hành vi phạm pháp ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn. Trên mặt trận không tiếng súng ấy, lực lượng công an nhân dân lặng lẽ dựng lên những lá chắn số, chủ động phát hiện, ngăn chặn, bảo vệ từng dữ liệu, từng con người, giữ bình yên cho xã hội trong kỷ nguyên số. Không phải là bản báo cáo thành tích, không phải bằng khen hay giấy khen. Thời gian qua, từ mọi miền Tổ quốc, nhiều lá thư viết tay được gửi tới lực lượng công an nhân dân. Đó là những lời cảm ơn từ tận đáy lòng của các gia đình có nạn nhân bị bắt cóc online, được các chiến sĩ công an kịp thời giải cứu. Đây là một lá thư cảm ơn của một người mẹ gửi tới Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội. Ngày 3 tháng 12 năm 2025, vào lúc 17 giờ 30 phút, con trai tôi có điện về báo bố mẹ gửi cho con 550 triệu để đi du học. Sau đó có đối tượng tự xưng phòng đào tạo trường Đại học Dược Hà Nội gọi về, hỏi sao gia đình không cho cháu đi du học. Gia đình trả lời không đồng ý cho cháu đi. Sau đó tôi liên lạc với con nhưng không liên lạc được và có nhiều số điện thoại lạ gọi về cho tôi và đe dọa chặt tay con tôi nếu không chuyển tiền. Làm gia đình tôi hoang mang, sợ hãi nên đã đến trình báo với đội 3, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao. Sau khi trình báo, gia đình đã được cơ quan công an tiếp nhận, xác minh, giải quyết và sau đó đã được thông báo làm rõ và đưa con trai tôi về nhà an toàn. Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đội 3, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
1: Sau khi mà tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của gia đình của nạn nhân, thì đội 3 phòng PL5 đã tiến hành báo cáo lên lãnh đạo phòng để xin ý kiến chỉ đạo. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phòng thì các trinh sát của đội 3 đã tiến hành là thứ nhất là các biện pháp nghiệp vụ để xác định các cái di biến động của bị hại cũng như là xác định là vị trí mà bị hại xuất hiện cuối cùng. Bởi vì khi cái thời điểm mà người nhà ra trình báo thì là tất cả cái thông tin liên lạc của bị hại là đã bị cắt đứt hoàn toàn. Do đó phải là tiến hành là truy vết theo những cái dữ liệu, những cái thông tin cuối cùng và từ đó là xác định được cái vị trí, cái khu vực mà xác định được cái xuất hiện của bị hại cuối cùng. Sau đó tiến hành là rà soát quanh khu vực đó để xác định được vị trí mà nghi vấn là bị hại có thể là cơ quan công an và tiến hành là trình bày về cái việc là hiện tại là đang làm việc bí mật với cơ quan công an nhưng mà thực chất cái cơ quan công an mà đang làm việc với bị hại thì chính là các đối tượng lừa đảo. Và sau khi vào thì chúng tôi xác định là tại hiện trường thì là các máy tính của bị hại cũng như điện thoại cũng đang vào một cái cuộc gọi Zoom đối với các đối tượng tự xưng là cơ quan công an, viện kiểm sát cũng như là ngoài ra có cục chống rửa tiền. Tất cả những cái đối tượng đó thực chất là những cái đối tượng lừa đảo hiện tại đang ở những khu vực vùng ven biên giới, những khu vực nước ngoài và lợi dụng những cái sự yếu tâm lý, cả tin của bị hại để tiến hành là uy hiếp về tinh thần, khiến bị hại tin tưởng theo và tự ra mình để từ đó các đối tượng lợi dụng và khống chế của gia đình nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.
0: Trước đó, ngày 25 tháng 10, Công an phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội cũng tiếp nhận trình báo khẩn cấp của một gia đình về việc không thể liên lạc được với con gái. Căn nhà có dấu hiệu bị xáo trộn, nhiều tài sản giá trị bị lấy đi, gồm hơn 100 triệu đồng tiền mặt và 2 cây vàng. Ngay lập tức vào cuộc, bằng tinh thần trách nhiệm cao và nghiệp vụ sắc bén, chỉ sau vài giờ đồng hồ khẩn trương truy vết, tổ công tác đã xác định chính xác vị trí của nạn nhân đang bị các đối tượng khống chế, thao túng từ xa qua mạng tại một nhà nghỉ. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định thủ đoạn của các đối tượng không mới, nhưng vô cùng tinh vi. Gọi điện cho nạn nhân, tự xưng là lực lượng công an, dựng lên kịch bản cho rằng nạn nhân có liên quan đến đường dây tội phạm ma túy, từ đó gây hoang mang, cô lập tinh thần và điều khiển hành vi của nạn nhân theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn.
2: Trình bày là con liên quan đến một vụ án ma túy, bán thông tin cá nhân, tàng trữ ma túy và đá quý ở trong nhà. Nên là sau đấy con được yêu cầu quay cho các đối tượng xem để xác nhận là không tàng trữ các ma túy và đá quý trong nhà. Sau đấy thì con được yêu cầu phải chứng minh tài chính và hỏi vay tiền bố mẹ. Nhưng mà con không hỏi vay bố mẹ được, nên là phải đi tìm tài sản có giá trị trong nhà. Và trong khoảng 2-3 ngày thì con làm theo yêu cầu của các đối tượng. Có rất nhiều đối tượng trong phòng họp mà con được yêu cầu tham gia thì có khoảng từ 9, có lúc thì tăng lên 18 người. Khi các chú hình sự vào thì con có ngờ ngợ ra rồi. Nhưng mà trong lúc đấy thì các đối tượng vẫn đang cố thuyết phục con. Các đối tượng cố gắng thuyết phục con là các chú hình sự ở ngoài đang là cái đối tượng xấu đến để bắt con và không cho mở cửa. Nhưng mà sau đấy thì con bẵng đi, con vẫn tự chạy ra mở.
3: Khi các anh công an của khu vực cũng như công an của thành phố và nắm bắt được thông tin thì đã phải nói là có với sự vào cuộc cực kỳ quyết liệt từ chỉ đạo của các lãnh đạo, các anh ở bên trên đến các phòng ban, chỉ trong vòng khoảng 15 phút từ cái lúc mà ở phường thì chắc cũng chỉ độ 7 phút là các anh đã có mặt sau khi nhận được tin báo. Còn các anh ở trên Cục Cảnh sát Hình sự cũng như là Tội phạm Công nghệ cao thì tôi đoán chừng cũng chỉ sau 10 phút mà các anh phường xuống thì cũng đã có mặt và cũng biết được cái hướng ban đầu để mình cũng có phối hợp với các anh để giải quyết công việc. Và cũng chỉ sau vòng khoảng hơn 2 tiếng thì nhìn thấy con trong vòng tay của các anh thì qua video thì chúng tôi rất cảm động.
0: Từ thực tế có thể thấy, trong các vụ bắt cóc online, công tác giải cứu không chỉ là cuộc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, mà còn là cuộc chạy đua với chính trạng thái tâm lý bị thao túng của nạn nhân. Khi nạn nhân bị cô lập, hoang mang,

0: và tin rằng mình đã đứng trước nguy cơ pháp lý nghiêm trọng. Từng phút trôi qua đều mang theo nguy cơ tiền bạc bị chiếm đoạt và để lại những tổn thương tinh thần khó có thể bù đắp. Chính vì vậy, thời điểm vào cuộc và giải cứu của lực lượng công an mang ý nghĩa quyết định.
1: Nếu mà có thể giải cứu kịp thời thì có thể tránh được cái hệ quả là thứ nhất là gia đình bị hại là bị chiếm đoạt tài sản. Thứ hai là có thể là tránh được cái việc là các đối tượng yêu cầu người bị hại là tự làm tổn thương về cơ thể của mình để làm cái tài liệu để các đối tượng sử dụng quay về lại tống tiền của gia đình nạn nhân. Phòng an ninh mạng nói chung như là đội 3 của PL5 nói riêng đã thực hiện cái việc là tuyên truyền đối với các cái cơ sở giáo dục, các cái trường trên địa bàn của thành phố để phòng tránh cũng như là để cảnh báo cho những cái em học sinh về việc các cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Ngoài ra thì cũng yêu cầu các cái chính quyền địa phương là tiến hành tuyên truyền trong tổ dân phố để từ đó là các cái phụ huynh học sinh có thể nắm được và tuyên truyền lại cho đối với các con em của mình. Và trong cái dịp những cái dịp cuối năm này, những dịp nghỉ lễ thì thường là những cái thời giai đoạn này là các em học sinh là không phải đến trường nên có thời gian ở nhà, thì các đối tượng có thể là lợi dụng những cái giai đoạn này là không tiếp xúc với bạn bè như thầy cô, các đối tượng lợi dụng những cái thời gian điểm này để tiến hành là thực hiện các hành vi tiếp cận nạn nhân và thao túng tinh thần, và sau đó thì tiến hành cái thủ đoạn bắt cóc nạn nhân để uy hiếp gia đình.
0: Nếu trong những vụ việc bắt cóc online, lực lượng công an can thiệp kịp thời, ngăn chặn hậu quả xảy ra trong gang tấc, thì ở các chuyên án lớn về tội phạm sử dụng công nghệ cao, đó là một cuộc đấu tranh thầm lặng nhưng dải hơi và căng thẳng, nơi mỗi bước đi đều đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh và sự chính xác tuyệt đối. Đặc biệt ở các vụ lừa đảo trên mạng, lực lượng an ninh mạng không chỉ đối mặt với những đối tượng ẩn danh xuyên biên giới, mà còn phải truy vết dòng dữ liệu, dòng tiền, bóc tách từng mắt xích trong mạng lưới tội phạm. Mỗi chuyên án được làm rõ không chỉ là một chiến công, mà còn góp phần thu hồi tài sản, khôi phục niềm tin, giúp nhiều nạn nhân tìm lại những giá trị tưởng chừng đã mất.
2: Cảm ơn các đồng chí và đã lấy lại tài sản cho tôi. Ban đầu tôi tham gia cái sàn này là cũng do bạn bè tôi giới thiệu, và sau đó là tôi cũng có tìm hiểu thêm ở trên mạng xã hội và cũng thấy quảng cáo rất là nhiều về các cái sàn này ở trên các trang mạng xã hội, và tôi cũng cảm thấy các cái sàn này cũng có vẻ uy tín nên là tôi đã quyết định đầu tư tham gia. Và tôi tham gia như vậy và sau một thời gian là tôi không thanh khoản được cái số tiền mà tôi đã đầu tư trên sàn. Cái sàn này nó chuyển từ mô hình này và cứ chuyển dần từ mô hình này sang mô hình khác và nói với tôi là có thể thanh khoản được, nên tôi vẫn gieo niềm tin cho tôi và tôi vẫn quyết định đầu tư tiếp. Và sau đó là tôi đầu tư xong và không thanh khoản được như lời các đối tượng nói, thì tôi mới giật mình nghĩ là tôi đã bị lừa, nên tôi quyết định là tôi không tham gia nữa. Và lúc đó tôi rất là suy sụp trong một thời gian mà tôi không biết làm như thế nào, và tôi cũng có nói với người nhà và được người nhà khuyên là nên đến cơ quan công an để trình báo. Tức là sau một thời gian dài, tôi cũng đã xác định là cái số tiền đầu tư của tôi vào cái sàn tiền ảo đó là cũng không biết là có không hy vọng là nhận được, nhưng mà rất là bất ngờ. Và khi được các đồng chí công an mời gọi tôi lên để nhận lại số tiền mà tôi đã đầu tư.
3: Trong thời gian vừa qua, thì phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của công an thành phố Hà Nội cũng đã triệt phá được cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng và tiền ảo với cái phương thức thủ đoạn mới. Trong cái vụ này thì cái đối tượng chủ mưu cầm đầu là đối tượng Đặng Quốc Thắng. Thì đối tượng đã thực hiện cái nội dung vụ việc diễn ra trong cái thời gian dài, phạm vi ảnh hưởng trên nhiều địa phương trên cả nước. Đối tượng này lôi kéo được hơn 3.000 người tham gia đầu tư, chiếm đoạt tổng số tiền ước tính khoảng 7,86 triệu đô. Đây là cái vụ án điển hình cho tội phạm lợi dụng các cái hoạt động mua bán, thành lập dự án tiền ảo để lừa đảo trong cái giai đoạn chuyển tiếp pháp lý tại Việt Nam mà phòng PA05 Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá. Quá trình trinh sát đấu tranh xác định đây là cái ổ nhóm đối tượng do Đặng Quốc Thắng cầm đầu, có cái vai trò tổ chức quảng bá, giới thiệu đưa ra các cái thông tin không đúng sự thật về các cái dự án tiền ảo để thu hút số lượng lớn khách hàng đầu tư. Sau một thời gian, các cái dự án trên đều dừng hoạt động, mất thanh khoản và các đối tượng đã thực hiện chiếm đoạt tài sản, toàn bộ các cái số tiền của các nhà đầu tư này.
0: Điều tra làm rõ, lực lượng công an đã bóc tách, nhận diện rõ chuỗi thủ đoạn có tính hệ thống của nhóm đối tượng trong vụ án Đặng Quốc Thắng đã sử dụng. Tạo dự án tiền ảo không có giá trị nội tại, token, NFT do đối tượng tự phát hành, không có blockchain độc lập, không có dòng tiền thật. Dựng mô hình kiếm tiền trá hình, đi bộ, chạy bộ kiếm tiền, chơi game nhận thưởng token. Lồng ghép mô hình đa cấp, trả thưởng theo tuyến trên, tuyến dưới nhằm kích thích người tham gia lôi kéo thêm người mới. Kiểm soát toàn bộ kỹ thuật và thanh khoản. Đối tượng giữ quyền quản trị ví, máy chủ. Khi đạt mục tiêu chiếm đoạt thì khóa rút tiền, đóng ứng dụng. Đây là hành vi chiếm đoạt tài sản có tổ chức, không phải rủi ro đầu tư thông thường.
3: Căn cứ vào cái tình hình này thì được sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt triệu tập các đối tượng và khám xét khẩn cấp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mark Group Việt Nam cũng như nhà riêng của đối tượng Đặng Quốc Thắng. Quá trình khám xét thì chúng tôi đã thu giữ được cái số lượng lớn máy tính, điện thoại, nhiều xe ô tô hạng sang và nhiều thùng tài liệu là chứng cứ liên quan đến vụ việc. Quá trình phối hợp triển khai liên phòng P05 và PC02 thì chúng tôi đã bóc gỡ toàn bộ cái ổ nhóm đối tượng nói trên. Hầu hết các đối tượng có liên quan thì đều đã bị bắt giữ, kịp thời ngăn chặn các cái đối tượng chuẩn bị gây thiệt hại cho cái số lượng lớn nhà đầu tư chuẩn bị tham gia vào các dự án mới. Việc triển khai bắt giữ các đối tượng thì đảm bảo thực hiện đúng được theo kế hoạch đề ra, khống chế từ sớm, từ xa đối với toàn bộ cái dữ liệu được lưu trữ trên các cái thiết bị điện tử của các đối tượng, không để các đối tượng thực hiện hành vi xóa bỏ, tiêu hủy dữ liệu chứng cứ điện tử. Đấy, căn cứ các cái tài liệu chứng cứ thu thập được thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đặng Quốc Thắng và các cái đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cái quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự.
0: Đây chỉ là một trong nhiều chiến công tiêu biểu của lực lượng Công an thành phố Hà Nội thời gian qua trên mặt trận bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thời gian qua, trên mặt trận an ninh mạng đầy phức tạp và biến động, lực lượng Công an thủ đô đã liên tiếp lập nhiều chiến công quan trọng, kịp thời phát hiện, bóc gỡ các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, triệt phá các ổ nhóm lợi dụng công nghệ cao, tiền ảo để chiếm đoạt tài sản, giải cứu nhiều nạn nhân khỏi các vụ bắt cóc online, bảo vệ an toàn dữ liệu và tài sản của người dân. Những kết quả đó không chỉ thể hiện bản lĩnh, trình độ nghiệp vụ và sự chủ động phòng chống tội phạm trong không gian mạng, mà còn khẳng định lực lượng Công an thành phố Hà Nội thực sự là lá chắn số vững chắc, xứng đáng với niềm tin của nhân dân thủ đô trong kỷ nguyên số.
3: Tiếp tục nâng cao năng lực điều tra tội phạm công nghệ cao, nhất là trong cái việc truy vết dòng tiền số, đảm bảo cái thu thập, giám định và bảo toàn chứng cứ điện tử, đồng thời đẩy mạnh phối hợp liên ngành hợp tác quốc tế trong xử lý các cái vụ việc có yếu tố xuyên biên giới. Bên cạnh đó, cái công tác tuyên truyền và cảnh báo người dân cũng sẽ được đẩy mạnh, giúp người dân nhận diện sớm các cái dấu hiệu lừa đảo, nâng cao cái ý thức cảnh giác và chủ động tố giác tội phạm. Trong thời gian hiện nay thì cơ quan chức năng thì có khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng trong mọi lời mời kêu gọi đầu tư có cam kết lợi nhuận cao, không rủi ro, cần tìm hiểu kỹ về mặt pháp lý, tính minh bạch của các cái dự án và tuyệt đối không tin vào các cái mô hình kiếm tiền dễ dàng đa cấp trá hình. Khi phát hiện các cái dấu hiệu lừa đảo nghi vấn, người dân cần chủ động cung cấp thông tin, tố giác kịp thời cho cơ quan chức năng để ngăn chặn có hiệu quả và bảo vệ được chính quyền lợi của bản thân mình.
0: Mỗi chuyên án được phá không chỉ dừng lại ở những con số về bị can hay tang vật bị thu giữ, đó là nhiều gia đình kịp thời tránh được những nguy cơ mất trắng tài sản, là những hệ lụy xã hội được ngăn chặn ngay từ không gian mạng. Mỗi vụ án khép lại cũng đồng nghĩa với việc niềm tin của người dân được giữ vững. Những kết quả ấy không chỉ là thành tích nghiệp vụ mà là minh chứng rõ ràng rằng không gian mạng không phải là vùng xám để tội phạm ẩn náu. Bởi phía sau mỗi màn hình luôn có lực lượng công an kiên trì theo dõi, chủ động tấn công và sẵn sàng hành động để bảo vệ an toàn cho người dân và xã hội.
4: Cái biến chuyển của tội phạm trên địa bàn Hà Nội cũng như trên cả nước là cái dịch chuyển từ tội phạm truyền thống sang cái tội phạm trên lợi dụng không gian mạng để hoạt động tội phạm. Vì thế là trong thời gian gần đây, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán thì cái tội phạm mạng hoạt động ngày càng phức tạp. Ngoài những hành vi như là tội phạm liên quan đến buôn bán hàng giả, hàng cấm, tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, rồi tội phạm về pháo thì nó phát triển mạnh vào trong những thời gian dịp cuối năm liên quan đến hàng hóa Tết. Ngoài ra tội phạm lừa đảo, tội phạm về lợi dụng công nghệ cao, hoạt động cờ bạc thì nó diễn biến ngày càng phức tạp. Thực hiện cái kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm của công an thành phố thì phòng PA05 đã có xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ tất cả các biện pháp nghiệp vụ trên các nền tảng của chúng để rà quét và thu thập dữ liệu về tội phạm cũng như cái hội nhóm trên không gian mạng để tập trung vào các để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng với tất cả các nhóm các loại tội phạm nói chung.
0: Tội phạm mạng hiện nay xuất hiện từ những vụ tấn công vào hệ thống dữ liệu ngân hàng, chiếm đoạt thông tin cá nhân, cho đến những đường dây lừa đảo hàng nghìn người qua mạng xã hội, đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Hoạt động của các đường dây tội phạm này vượt ra ngoài biên giới quốc gia, phương thức thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và được điều hành từ nhiều nước khác nhau. Chúng lợi dụng công nghệ cao, tiền ảo, mã hóa dữ liệu, mạng xã hội và các ứng dụng ẩn danh để che giấu tung tích, rửa tiền và tẩu tán tài sản. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên không gian mạng, lực lượng công an đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Việc tập trung đánh trúng các đường dây, ổ nhóm tội phạm công nghệ cao không chỉ nhằm xử lý vụ việc cụ thể mà còn có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa, góp phần giữ vững an ninh mạng và trật tự an toàn xã hội trong thời điểm nhạy cảm.
4: Cái kế hoạch cao điểm của phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao triển khai đến nay nó cũng được gần một tháng. Thì kết quả ban đầu đã các đội nghiệp vụ của phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao đã thực hiện nghiêm túc cái kế hoạch và đến hiện thời điểm hiện tại đã bắt giữ và khởi một cái ổ nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân và bắt giữ khởi tố 15 đối tượng và là cái thứ hai là bắt giữ 2 vụ mua bán vũ khí quân dụng và khởi tố 5 đối tượng và gần đây nhất là tôi đã bắt giữ một vụ 2 đối tượng liên quan đến mua bán sản xuất cái pháo nổ và lừa đảo trên không gian mạng. Ngoài ra thì còn phối hợp với cái quản lý thị trường xử lý 4 vụ liên quan đến hành vi là kinh doanh mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và xử lý theo quy định.
0: Vào thời điểm cuối năm, các dịp lễ, Tết và khi diễn ra những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước, không gian mạng thường trở thành mục tiêu bị các loại tội phạm và đối tượng xấu lợi dụng gia tăng hoạt động. Bên cạnh các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều đối tượng tập trung vào các hành vi xâm phạm an ninh mạng như tấn công hệ thống thông tin, phát tán mã độc, chiếm quyền điều khiển tài khoản, thu thập và mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp nhằm phục vụ các mục đích vi phạm pháp luật. Trong tình hình đó, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh mạng ở mức cao, tăng cường giám sát, cảnh báo sớm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ tấn công trên không gian mạng, không để các đối tượng lợi dụng dịp lễ, Tết và các sự kiện quan trọng để gây mất ổn định xã hội và xâm phạm an ninh trật tự.
4: Triển khai cái kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng 14 trên địa bàn Hà Nội thì phòng an ninh mạng ngoài cái tấn công trấn áp tội phạm về không gian mạng thì còn liên quan đến cái tội phạm các đối tượng là lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền chống phá. Thì cái này đã có những cái kế hoạch cụ thể thì chúng tôi triển khai là làm ngăn chặn những tin xấu độc với những đối tượng có hành vi vi phạm là truyền bá những cái thông tin sai sự thật để làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cũng như là bảo vệ Đại hội Đảng một cách thành công nhất.
0: Đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng không chỉ là câu chuyện của những chuyên án, đó còn là cuộc hoàn thiện không ngừng của hệ thống pháp luật. Thời gian qua, lực lượng công an còn đóng vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh mạng. Trên bình diện quốc tế, việc Việt Nam chủ trì xây dựng và mở ký Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng đã khẳng định vai trò, trách nhiệm và uy tín của lực lượng công an Việt Nam trong nỗ lực chung của cộng

0: đồng quốc tế. Không một quốc gia nào có thể đơn độc đối phó với tội phạm mạng, và không gian mạng chỉ thực sự an toàn khi pháp luật được tôn trọng ở mọi biên giới.
1: Hiện nay, bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng đã trở thành thách thức toàn cầu. Không gian mạng thực hiện sứ mệnh kết nối nhân loại, nhưng nếu thiếu sự quản trị chung trên phạm vi toàn cầu cũng như tại từng quốc gia, sẽ làm gia tăng những mối đe dọa an ninh trên môi trường mạng, tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hiện nay không một quốc gia nào có thể tự mình bảo vệ an ninh mạng, vì đây là thách thức mang tính toàn cầu. Bởi vậy, cần có sự hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và phối hợp hành động giữa các quốc gia. Đây là yêu cầu tất yếu để bảo vệ an ninh mạng và nâng cao năng lực đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng.
0: Xuất phát từ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng, Luật An ninh mạng năm 2025 được xây dựng và hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý đồng bộ phù hợp với tốc độ phát triển nhanh của công nghệ số. Việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng 2025 là một bước đi cần thiết. Luật này tạo hành lang pháp lý rõ ràng để quản lý, giám sát và bảo vệ không gian mạng quốc gia, từ việc phòng chống tội phạm mạng, bảo vệ dữ liệu đến việc phối hợp quốc tế nhằm ứng phó với các mối nguy xuyên biên giới. Không chỉ tập trung phòng chống tội phạm công nghệ cao, luật còn thể hiện rõ tính nhân văn khi bổ sung các quy định bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng như trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn về nhận thức, khẳng định quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm.
2: Các cái quy định mới hiện nay trong cái luật an ninh mạng sửa đổi thì đã đề ra các cái chế tài rất là mạnh mẽ trong cái việc là xử phạt đối với cái hành vi lừa đảo trên không gian mạng, và trao nhiều các cái thẩm quyền cho các cái cơ quan chức năng của Việt Nam trong cái việc là phòng chống các cái tội phạm mạng, ví dụ như là có các cái biện pháp phối hợp với lại các cái ngân hàng thực hiện các cái biện pháp phong tỏa ngay lập tức đối với lại những cái tài khoản mà có cái việc lừa đảo, tránh cái việc là tẩu tán tài sản. Bên cạnh đó thì công tác phòng chống tội phạm mạng liên quan đến xuyên quốc gia cũng được đảm bảo thực thi, bởi vì chúng ta đã ký cái công ước Hà Nội liên quan đến việc bảo vệ và phòng chống tội phạm mạng. Trong đó có việc là phối hợp với các cái cơ quan tư pháp của nước ngoài trong việc là thu thập các cái bằng chứng, rồi tiến hành các cái biện pháp điều tra, truy vết trên không gian mạng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thì tôi đánh giá là trong kỳ họp vừa qua, với cái luật an ninh mạng sửa đổi thì đã cung cấp rất nhiều các cái công cụ cho cơ quan chức năng của Việt Nam trong việc phòng chống các cái tội phạm mạng.
0: Trong bối cảnh dữ liệu đã trở thành tài sản số gắn chặt với mỗi cá nhân và mọi hoạt động của xã hội, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo vệ quyền riêng tư, bảo đảm an ninh dữ liệu và củng cố niềm tin số tại Việt Nam. Luật tạo ra nền tảng pháp lý đầy đủ để bảo vệ quyền riêng tư, quyền kiểm soát dữ liệu của người dân trước các nguy cơ bị thu thập, khai thác, mua bán và sử dụng trái phép trên không gian mạng. Đồng thời cũng xác lập rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc xử lý dữ liệu cá nhân một cách minh bạch, an toàn và đúng mục đích, góp phần nâng cao niềm tin của xã hội vào môi trường số. Đây không chỉ là công cụ phòng ngừa, xử lý vi phạm, mà còn là bước tiến quan trọng thể hiện quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm, bảo đảm an toàn, an ninh và quyền lợi chính đáng của mỗi cá nhân trong kỷ nguyên số.
2: Chúng ta biết là cái dữ liệu cá nhân, đặc biệt là những cái dữ liệu nhạy cảm của từng công dân, thì đây là cái thuộc về bí mật đời tư và là cái quyền riêng tư của mỗi người. Vì vậy mà chỉ có những cái hành lang pháp lý một cách đầy đủ như luật dữ liệu thì cái công tác là thu thập và xử lý các cái thông tin dữ liệu cá nhân của người dân mới được đảm bảo, bởi vì chúng ta đã có cái hành lang pháp lý rồi. Tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi thì do dữ liệu liên quan đến cái đời tư cá nhân của mỗi người, thì khi mà thu thập xử lý, đặc biệt ở trung tâm dữ liệu thông tin quốc gia, thì cần phải tuân thủ đầy đủ các cái quy định trong Bộ luật dân sự cũng như là các cái quy định của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là việc chống việc khai thác lộ lọt các cái thông tin này phục vụ cho các cái mục đích kinh doanh bất hợp pháp hoặc là phục vụ cho việc lừa đảo. Thì tôi hy vọng là với cái sự ra đời của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân này thì những cái tình trạng là sử dụng một cách công khai các cái hoạt động tràn lan như thế sẽ bị được chấm dứt. Chúng ta có dữ liệu lớn nhưng mà cũng có các cái biện pháp để bảo vệ cái dữ liệu cá nhân của người dùng.
0: Khi những thách thức về an ninh trật tự ngày càng phức tạp, lan nhanh và vượt qua mọi giới hạn về không gian, thời gian, luật an ninh mạng năm 2025, luật bảo vệ dữ liệu hay một số luật khác do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, được Quốc hội thông qua đã thiết lập khung pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, quy định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời đặt ra các hành vi bị cấm và chế tài xử lý vi phạm. Cùng với sự hoàn thiện từ thể chế pháp luật, lực lượng công an nhân dân với vai trò là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng sẽ tiếp tục sứ mệnh lá chắn số, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, tin cậy và bền vững.

trại giam Hồng Ca Bộ Công an là nơi quản lý, giáo dục và cải tạo hàng nghìn phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau, chủ yếu đến từ các tỉnh phía Bắc, ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Những năm gần đây, cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, đơn vị đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với phạm nhân, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách, học nghề, giáo dục pháp luật thường xuyên được duy trì, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, nhân văn, qua đó giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm chấp hành án phạt tù, tích cực lao động, học tập và rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, giảm án và trở về đoàn tụ cùng gia đình, trở thành người có ích cho xã hội.

0: Sáng thứ bảy, khi nhiều người được nghỉ ngơi bên gia đình, thì tại phân trại số 1 của trại giam Hồng Ca, lớp học xóa mù chữ dành cho phạm nhân mới bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng. Trong căn phòng học giản dị nhưng đầy sự nghiêm túc, dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo hợp đồng Hoàng Vân Kiều, hơn 30 phạm nhân đang kiên trì đánh vần từng con chữ. Không còn vẻ dữ dằn hay mặc cảm thường thấy, những gương mặt từng lầm lỗi giờ đây chăm chú lắng nghe cô giáo giảng bài, nắn nót viết từng nét chữ đầu tiên. Có người mái tóc đã điểm bạc nhưng vẫn cố gắng cầm bút tập viết như một đứa trẻ mới đến trường. Những tiếng đọc bài còn ngập ngừng, đôi lúc còn chưa tròn vành rõ chữ, nhưng trong ánh mắt của họ lại ánh lên sự quyết tâm và hy vọng về một tương lai mới. Đối với nhiều phạm nhân nơi đây, có lẽ suốt cuộc đời của họ chưa từng nghĩ sẽ có ngày được ngồi trong lớp học. Tuổi thơ nghèo khó, hoàn cảnh éo le hay những biến cố cuộc đời đã cướp đi cơ hội được học hành, được biết đọc, biết viết của họ. Chính vì vậy, lớp học đặc biệt này không chỉ giúp xóa đi cái mù chữ, mà còn mở ra cho họ niềm tin, sự tự tin và cơ hội làm lại cuộc đời sau những ngày tháng lầm lỗi.
1: Phạm nhân thì thường đa số là dân tộc thiểu số, ít tiếp xúc với tiếng phổ thông. Cái thứ hai đó là về tâm lý và thời gian. Phạm nhân thì thường vừa lao động, cải tạo song song với việc học tập. Nhiều khi là học tập, lao động mệt mỏi thì sẽ dẫn đến sao nhãng cái việc học. Tâm lý một số phạm nhân lớn tuổi thì thường sẽ ngại ngùng, rụt rè và tự ti khi học chữ khi đã lớn tuổi. Cái thứ ba đó là cái trình độ trong lớp sẽ không được đồng đều, vì trong lớp thường sẽ có phạm nhân lớn tuổi, trẻ tuổi. Phạm nhân lớn tuổi thì sẽ trí nhớ rất là kém, tiếp thu chậm, còn phạm nhân trẻ thì trí nhớ tốt hơn, tiếp thu nhanh. Cho nên là trong quá trình giảng dạy chúng tôi cũng phải truyền đạt một cách rất là kỹ càng và cẩn thận, làm sao để cho phạm nhân có thể tiếp thu được hết kiến thức trên lớp.
0: Để đảm bảo chất lượng dạy và học, mỗi lớp xóa mù chữ tại trại giam Hồng Ca chỉ duy trì khoảng 35 phạm nhân và mỗi năm tổ chức 2 lớp học. Với sự tận tâm của giáo viên cùng tinh thần quyết tâm của những học viên đặc biệt này, sau 9 tháng miệt mài học tập, trung bình có tới 95% phạm nhân tốt nghiệp với khả năng đọc thông, viết thạo. Thế nhưng, những con số ấy vẫn chưa thể nói hết ý nghĩa của lớp học đặc biệt nơi đây. Điều quý giá hơn cả chính là sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi phạm nhân sau hành trình học chữ đầy nhọc nhằn. Từ những con người mặc cảm, tự ti vì không biết đọc, biết viết, họ dần hiểu hơn về giá trị của tri thức, về trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Mỗi con chữ được viết ra không chỉ giúp họ mở mang hiểu biết mà còn như thắp lên ánh sáng của niềm tin và hy vọng. Qua từng buổi học, nhiều phạm nhân đã dần thức tỉnh lương tri, biết suy ngẫm về lỗi lầm của mình, từ đó quyết tâm cải tạo tốt để làm lại cuộc đời. Chính sự chuyển biến tích cực ấy mới là thành quả lớn nhất của công tác giáo dục cảm hóa tại trại giam Hồng Ca, nơi không chỉ giúp phạm nhân biết chữ mà còn giúp họ học cách trở thành người tốt hơn.
2: Khi tôi vào trại hành hóa trong trại giam Hồng Ca thì cháu không biết chữ, cháu được bà giám thị và các cán bộ tạo điều kiện cho cháu đi học. Bây giờ cháu rất là vui. Cháu cảm ơn bà giám thị và các cán bộ rất nhiều. Cháu là cố gắng học hành cho thật tốt để khi trở về với gia đình vợ con sẽ sống tốt hơn, hiểu pháp luật hơn.
3: Ban giám thị và hội đồng cán bộ đã tạo điều kiện cho tôi vào đây học chữ và viết chữ. Mà trước khi tôi vào đây thì tôi không biết chữ, tôi không biết đọc, không biết viết. Tôi rất cảm ơn cán bộ, cảm ơn ban giám thị và cán bộ rất nhiều. Mà tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này tôi trở về xã hội và gia đình tôi sẽ là người tốt hơn.
0: Không biết chữ nên trước khi phạm tội, mỗi khi phải làm những thủ tục liên quan đến giấy tờ, phạm nhân Sùng A Chứ chỉ có thể điểm chỉ thay cho chữ ký của mình. Sự thiếu hiểu biết ấy đã khiến cuộc sống của anh gặp không ít khó khăn, thiệt thòi và mặc cảm. Chỉ đến khi vào chấp hành án tại trại giam Hồng Ca, anh mới càng thấm thía nỗi vất vả của những người mù chữ giữa cuộc sống hiện đại. Bởi vậy, khi được cán bộ quản giáo động viên tham gia lớp xóa mù chữ, được cầm bút tập viết và tự mình đọc được từng con chữ, Sùng A Chứ như được tiếp thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Từ chỗ tự ti mặc cảm, anh dần trở nên tự tin hơn, tích cực học tập, rèn luyện và anh có thể tự viết thư gửi về cho mẹ của mình.
2: Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Thời gian cũng lâu rồi, con không nhận được tin tức gì về mẹ và gia đình mình. Rồi con cũng rất lo mẹ ạ. Mẹ ơi, dù trong cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa, thì con cũng chỉ mong sao mẹ và gia đình lúc nào cũng luôn mạnh khỏe là những điều tốt nhất đối với con.
0: Dù chưa có con số thống kê đầy đủ, song thực tế hơn 10 năm tổ chức các lớp xóa mù chữ tại trại giam Hồng Ca cho thấy nhiều phạm nhân sau khi biết đọc, biết viết đã có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành vi. Họ chấp hành nội quy tốt hơn, tích cực lao động, học tập và nghiêm túc cải tạo. Những con chữ giản dị nhưng đã mở ra cánh cửa tri thức, giúp họ hiểu được giá trị của cuộc sống, của tình người và trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Từ đó, ánh sáng của tri thức cũng dần thức tỉnh lương tri, đánh thức phần thiện trong những con người từng lạc lối, tiếp thêm cho họ niềm hy vọng để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
4: Trại giam Hồng Ca cũng đã xây dựng cái chương trình hành động. Thì trong đó là trọng tâm là phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lào Cai trong cái việc là giảng dạy xóa mù chữ và đào

tạo nghề cho phạm nhân để giúp họ có điều kiện thuận lợi trong cái tái nhập cộng đồng. Thì trong cái kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục tỉnh Lào Cai thì giai đoạn 2026-2030 thì chúng tôi cũng đặt ra cái mục tiêu là đến 2030 thì 100% cái phạm nhân tái mù chữ và mù chữ thì sẽ được học tập và công nhận giai đoạn 1 của cái chương trình xóa mù chữ.

0: là 30% trong đó là sẽ đạt cái chuẩn cái giai đoạn 2 của 6 bộ chữ.
1: Sau những giờ lao động và cải tạo thì cũng là lúc nhiều phạm nhân tìm về thư viện của các phân trại như tìm đến một khoảng lặng cho riêng mình. Ở nơi từng có những tháng ngày lầm lỡ, sách trở thành người bạn âm thầm gieo vào trong lòng họ những suy nghĩ tích cực, những bài học về tình người, về giá trị của lao động chân chính và ý nghĩa của cuộc sống. Giữa lúc văn hóa đọc đang dần bị lãng quên ở nhiều nơi, thì trong môi trường trại giam, những cuốn sách lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó không đơn thuần là phương tiện giải trí hay cập nhật thông tin, mà còn là chiếc cầu nối giúp phạm nhân hướng thiện, nuôi dưỡng khát vọng hoàn lương. Và có lẽ, trong hành trình cải tạo đầy gian khó ấy, mỗi cuốn sách chính là một hạt mầm lặng lẽ, từng ngày vun đắp cho sự thức tỉnh trong tâm hồn của những con người đã từng đi qua lỗi lầm.
2: Ở đây chúng tôi có chia các cái đầu mục sách theo từng mục, ví dụ như là sách về pháp luật này, sách về kỹ năng sống này, hay là sách văn học, hay là sách về dạy nghề, để giúp cho phạm nhân có thể tự lựa chọn cái cuốn sách mà mình yêu thích. Ở đây thì các anh ấy có thể sẽ mượn sách và đọc luôn tại thư viện, hoặc là các anh ấy có thể mang sách về buồng để tự đọc ở nhà, thì các anh ấy chủ động về cái thời gian.
1: Đằng sau cánh cổng khép kín của trại giam Hồng Ca, tủ sách hướng thiện đã trở thành một khoảng sáng bình yên, nơi mỗi phạm nhân tìm thấy cho mình sự sẻ chia và niềm hy vọng. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao đời sống văn hóa, những đầu sách pháp luật, sách kỹ năng sống hay các ấn phẩm báo chí còn giúp phạm nhân nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, từ đó chấp hành tốt hơn các quy định, nội quy của trại giam. Nhiều phạm nhân sau quá trình đọc, học tập và suy ngẫm đã nhận thức rõ hơn những sai lầm, tội lỗi do mình gây ra, biết ăn năn hối cải và tích cực tham gia lao động, học tập, cải tạo. Điều đáng quý hơn cả là những cuốn sách đã gieo vào trong lòng họ niềm tin về một tương lai phía trước. Đó là niềm tin rằng sau những lỗi lầm, con người vẫn có cơ hội để sửa sai và làm lại cuộc đời. Và ở nơi đây, tủ sách hướng thiện không chỉ nuôi dưỡng văn hóa đọc mà còn thắp sáng niềm tin để ngày trở về của mỗi phạm nhân ngày một gần hơn.
3: Có cái thư viện này trong trại giam thì thật ra là giám thị hay là hội đồng cán bộ thì cũng luôn khuyến khích, luôn tạo điều kiện và khuyến khích. Nghĩa là mượn sách bất cứ lúc nào, khi cần. Thì để cho trong này nó rất là nhiều thời gian rảnh. Thì như chúng tôi cũng không muốn có thời gian chết. Nghĩa là có thời gian rảnh thì chúng ta có thể đọc sách để tham khảo những cái học tập khác trong cuộc sống. Hay là để sau này khi bước chân ra xã hội có một cái hành trang tốt hơn, hòa nhập cộng đồng nhanh hơn.
4: Trong những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật, những ngày nghỉ là chúng tôi là có được lên thư viện để đọc sách, để tìm hiểu thêm những kiến thức. Có những kiến thức mình chưa được biết thì thông qua những quyển sách thì mình bổ túc thêm. Trong tay tôi là đang cầm cuốn sách là Đánh thức bản năng học tập phi thường trong bạn. Và cuốn sách này giúp cho tôi được hiểu biết thêm được rất nhiều kiến thức về cách ứng xử giao tiếp giữa con người với con người.
1: Được chứng kiến một buổi sinh hoạt thể thao sau giờ lao động học tập và cải tạo, chúng tôi cảm nhận rõ không khí gần gũi, tích cực tại trại giam Hồng Ca. Những tiếng cười, tiếng hò reo cổ vũ vang lên sôi nổi, tạo nên một bầu không khí đầy sức sống. Ít ai nghĩ rằng phía sau những gương mặt ấy là những con người từng mang mặc cảm tự ti vì lỗi lầm trong quá khứ. Thế nhưng, thông qua các hoạt động thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, họ dần cởi mở hơn, biết hòa đồng, sẻ chia và học cách sống tích cực hơn mỗi ngày. Có thể thấy, trại giam Hồng Ca hôm nay không chỉ là nơi quản lý, giáo dục phạm nhân theo quy định của pháp luật, mà còn là trường học hoàn lương, nơi giúp những người từng lầm lỗi được học tập, rèn luyện và từng bước thay đổi nhận thức. Từ đó, họ có thêm động lực, niềm tin để làm lại cuộc đời, trở thành những công dân có ích sau khi mãn hạn tù.
0: Tháng 5, thì đơn vị trại giam Hồng Ca cũng đã xây dựng cái kế hoạch tổ chức các cái chương trình giáo dục, trong đó là có các cái hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho phạm nhân, để tạo cái không khí lành mạnh, vui tươi cho phạm nhân. Đặc biệt là trong các cái dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày trọng đại của đất nước, thì đơn vị cũng đã xây dựng các cái kế hoạch để tổ chức cho các phạm nhân vui chơi trong các cái môn thể thao mà phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị.

0: và có nhiều phạm nhân được tham gia như kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền, ném bóng vào chậu để tạo ra cái khí thế, không khí vui tươi cho phạm nhân để giúp họ là có cái điều kiện để phấn đấu cải tạo tốt để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng Nhà nước, trở về với gia đình xã hội.
1: Mỗi phạm nhân tại trại giam Hồng Ca là một số phận với những hoàn cảnh và lỗi lầm khác nhau. Có người vì thiếu hiểu biết pháp luật, có người do hoàn cảnh khó khăn hay phút nóng giận nhất thời mà đánh mất tương lai của mình. Phía sau những lỗi lầm ấy là sự day dứt, ân hận và nỗi nhớ gia đình, người thân. Và chính những hoạt động thể thao như thế này không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, rèn luyện tinh thần đoàn kết, mà còn là liệu pháp tinh thần hiệu quả, giúp các phạm nhân giải tỏa áp lực, ổn định tâm lý và nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai.
2: Trong quá trình cải tạo tại trại giam Hồng Ca thì tôi cũng được sự quan tâm của ban giám thị, đồng cán bộ thường xuyên tổ chức những buổi tập thể dục thể thao cho phạm nhân toàn phân trại. Đặc biệt là những ngày lễ Tết thì trại giam Hồng Ca còn tổ chức những buổi thi đấu thể thao để nhằm mục đích nâng cao sức khỏe cho phạm nhân toàn trại. Đó cũng là niềm động lực cho chúng tôi trong quá trình cải tạo, phấn đấu để sớm được trở về với gia đình xã hội.
3: Trong quá trình cải tạo ở trại giam Hồng Ca thì ban giám thị và đồng cán bộ là tạo mọi điều kiện để cho phạm nhân được thể dục thể thao, tham gia các bóng chuyền rồi là cầu lông, đá cầu để tổ chức các hoạt động thể thao trong các dịp lễ Tết. Cái sự quan tâm và tạo điều kiện của ban giám thị và đồng cán bộ thì làm cho tư tưởng phạm nhân lao động tốt, cải tạo tốt, sớm để trở về với hòa nhập với cộng đồng xã hội.
1: Giữa những bức tường của trại giam Hồng Ca, âm nhạc đã trở thành nhịp cầu nối những tâm hồn từng lầm lỡ với niềm tin vào cuộc sống. Với các phạm nhân nơi đây, văn hóa, văn nghệ chính là món ăn tinh thần quý giá, giúp họ vơi đi mặc cảm, hướng đến những điều tích cực hơn trong hành trình cải tạo. Được thành lập từ năm 2010, đội văn nghệ Tiếng Hát Tình Đời đã trở thành sân chơi ý nghĩa cho nhiều phạm nhân. Mỗi ngày, họ vẫn lao động học tập như những phạm nhân khác. Chỉ đến buổi chiều, khi công việc khép lại, các thành viên mới tập trung dưới tán cây cổ thụ trong khuôn viên trại giam để luyện tập.
2: Chúng tôi luôn luôn là định hướng là đội văn nghệ theo cái hướng là lành mạnh và lựa chọn những cái nội dung phù hợp để trong quá trình tham gia thì phạm nhân sẽ rèn luyện được tính kỷ luật và tinh thần tập thể, khả năng giao tiếp đối với các anh phạm nhân. Và nhiều phạm nhân thì sau khi tham gia đội văn nghệ thì sẽ có những cái chuyển biến rất là tích cực và phát huy những cái tiềm năng của mình có, và đó cũng là cơ sở để chúng tôi giúp họ tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong bản án. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức trong các buổi sinh hoạt văn nghệ của phạm nhân để tạo điều kiện cho đội văn nghệ phát triển bền vững và phần nào thì góp hiệu quả trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân.
1: Không sân khấu rực rỡ ánh đèn, không trang phục cầu kỳ, nhưng những lời ca tiếng hát nơi đây lại chứa đựng nhiều cảm xúc chân thật. Có thể thấy, âm nhạc không chỉ mang đến niềm vui mà còn góp phần cảm hóa, nuôi dưỡng tâm hồn, giúp các phạm nhân thêm quyết tâm cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình và cộng đồng.
4: Khi vào đây chấp hành án thì được các cán bộ tạo điều kiện cho tham gia vào đội văn nghệ của trại thì đối với tôi đó là một vinh dự. Và đặc biệt là ở đó thì tôi được thỏa mãn cái niềm đam mê ca hát của mình. Cũng song song với đó thì là tôi cũng được giao lưu, học hỏi và trao đổi với các phạm nhân khác từ các hoạt động văn nghệ đó. Và qua đó thì cũng giúp công việc cải tạo của tôi cũng yên tâm tư tưởng hơn. Và cũng thúc đẩy cái phong trào thi đua của tôi để hướng tới đây là tôi sẽ sớm nhận được sự khoan hồng của Đảng để trở về xã hội.
1: Bằng tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm minh nhưng giàu lòng nhân ái, cán bộ chiến sĩ trại giam Hồng Ca đã lặng thầm gieo lại niềm tin và khát vọng sống hướng thiện cho những người từng lầm lỡ. Từ sự cảm hóa bằng tình người, nhiều phạm nhân đã biết trân trọng giá trị của lao động, của gia đình và cuộc sống. Chính nơi đây đã trở thành điểm tựa để họ vững tin hoàn lương, mở ra một chặng đường mới tốt đẹp hơn sau những tháng ngày cải tạo.

0: Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
1: Bỏ xuống xuống đi.
0: Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Tôi đã bỏ rồi.
1: Đã tới lúc trả nợ của anh rồi, Thomas.
0: Omo, tôi không hề phản bội anh. Tôi cần thay đổi cuộc sống của mình. Tôi làm điều đó vì con trai của tôi.
1: Tôi đã nói với anh ngay từ đầu, phi vụ này chỉ có cửa đi vào chứ không có cửa đi ra đâu.
0: Làm ơn đi, vì những thứ anh yêu thương nhất, vì tình bạn từng có cho chúng ta, làm ơn hãy bảo vệ con trai của tôi.
1: Ramiro, làm đi.
2: Dạ sếp.
0: Không.
2: Đi, bỏ lên.
1: Thằng nhóc đó sẽ lớn lên và sẽ trả thù.
3: Omo đã hứa với Thomas sẽ nuôi dưỡng con trai ông ta như con ruột của mình. Tập 1 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
4: Tôi muốn trịnh trọng mời Nhiếp Vũ Thịnh đến làm phù rể, còn cô làm phù dâu cho tôi.
5: Tôi từng kết hôn rồi, như vậy không ổn đâu, không được.
4: Tôi không có quan tâm mấy cái hủ tục dớ dẫn đó đâu. Đây là đám cưới của tôi quyết định. Hơn nữa, cô cũng biết Nhiếp Vũ Thịnh là bạn thân nhất của tôi mà. Tôi thật lòng mong hai người sẽ đồng ý với lời mời của tôi, có được không?
5: Tôi và Nhiếp Vũ Thịnh đã trải qua nhiều chuyện, có vài ký ức không được đẹp đẽ cho lắm. Hôm đó là ngày vui của hai người mà. Tôi sợ tôi...
4: Không được nói như vậy. Cô biết không, tôi thấy chính là vì hai người đã cùng trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn có thể cùng nhau đi tiếp, cực kỳ dũng cảm.
3: Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh được mời làm phù rể, phù dâu vì tình yêu của hai người đã được mọi người ngưỡng mộ. Tập 28 bộ phim Đời này có em, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
0: Ôi, không vậy?
6: Bên đó đang
0: đánh
6: ghen.
0: Đi, em thôi đi.
6: Bên đó.
7: Anh Kha
6: kìa.
7: Dạ.
0: Đủ rồi đó nha. Em đi một mình đi. Em làm cái gì dữ vậy?
7: Anh Kha.
6: Anh Kha. À?
7: Đứng lại.
6: Anh Kha nè.
7: Mày đi đâu hả?
6: Trời ơi. Tới à.
7: Mày muốn đi đâu?
6: Có chuyện gì vậy Tới?
7: Mày muốn mặc giày đúng không? Hả?
6: Tới à, bình tĩnh lại đi.
7: Thích mặc giày lắm chứ gì.
6: Nè, trời ơi. Tới. Tới.
7: Trời ơi.
6: Tới à.
7: Là cái gì? Mày mặc giày lắm mà. Cũng biết nhục nữa hả?
6: Nè, đủ rồi Tới. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Cậu có biết là nó chịu đựng gì cậu làm như thế nào hay không vậy Tới? Nó đã tránh xa rồi mà Tới. Không lẽ cậu định không tha cho nó cả đời này luôn hả?
7: Lời. Cậu không nhìn thấy hay sao? Nó tới tận đây tìm Trang luôn kìa. Cậu nói đã giải quyết xong chuyện này rồi mà. Cậu nói nó sẽ không đụng tới anh Khang của mình nữa mà. Cậu chỉ toàn nói dối. Thật ra cậu chưa đi có phải không? Cậu chưa đi chứ gì?
6: Tơi à, nếu mà cậu nghĩ như vậy thì cậu đừng nói chuyện này nữa.
3: Lloyd chạy tới ngăn cản Tơi khi cô đang mất bình tĩnh, nổi giận đánh ghen, nhưng lại bị cho rằng cô đang bênh vực người khác. Tập 3 bộ phim Ngừng yêu anh, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo kế hoạch vào ngày mai ngày 10 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Thanh Tùng, cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai cũ, cùng với 5 cựu cán bộ trong vụ án nhận hối lộ để bảo kê cho các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn. Theo cáo trạng, từ tháng 8 năm 2024 cho đến tháng 3 năm 2025, 6 bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhận hối lộ của 6 hộ dân để không xử lý các công trình xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai cũ, thành phố Hà Nội. Cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì Đặng Thanh Tùng đã giao cho Trần Văn Quân phụ trách địa bàn, trực tiếp nhận tiền cảm ơn từ các chủ công trình để làm ngơ cho các vi phạm. Sau khi nhận tiền, Quân đã chủ động phân chia cho những người có liên quan. Tổng số tiền các đối tượng đã nhận lên tới hàng tỷ đồng. Trước đó, vụ án nhiều lần phải hoãn xét xử hoặc bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 17,7 tỷ đồng. Lê Thị Oanh, trú tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Navi, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng khởi tố. Theo điều tra, mặc dù biết dự án khu dân cư Đông Cầu Hương An chưa đủ điều kiện huy động vốn và chưa được cấp phép triển khai việc góp vốn từ khách hàng, Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối để kêu gọi đầu tư. 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh với tổng số tiền hơn 17,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh đã sử dụng cho mục đích cá nhân. Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Oanh và đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án theo quy định. Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra xác minh hành vi vi phạm đối với 4 đối tượng Tào Văn Hải, Lưu Văn Đông, Hoàng Văn Thành và Trần Quốc Điển, cùng chú ở tỉnh Thanh Hóa, có liên quan đến việc thu mua, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi ra thị trường. Theo tài liệu điều tra, vào ngày 2 tháng 6, khi phát hiện đàn lợn có biểu hiện mắc bệnh, Hải đã liên hệ với Đông để tìm đầu mối tiêu thụ. Sau khi được Đông giới thiệu, dù biết là lợn bị bệnh, Thành vẫn mua toàn bộ 21 con với giá hơn 71 triệu đồng, sau đó bán lại cho Điển với giá 84 triệu đồng để hưởng chênh lệch. Vào ngày 3 tháng 6, kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc của Trần Quốc Điển tại thôn Trung Chính, xã Hoạt Giang, lực lượng chức năng đã phát hiện 10 con lợn đang chờ giết mổ trong khu vực chuồng.

nuôi. Điển khai nhận đây là số lợn còn lại trong đàn 21 con lợn bị bệnh mà đối tượng đã mua từ Hoàng Văn Thành. Cũng tại Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết đã lập biên bản vi phạm và đề nghị xử phạt hơn 81 triệu đồng đối với các thanh thiếu niên và phụ huynh vi phạm pháp luật về giao thông. Trước đó, trong quá trình tuần tra trên địa bàn các phường Hạc Thành, Đông Sơn, Quảng Phú, lực lượng chức năng đã phát hiện 10 thanh thiếu niên đi trên 4 xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách đánh võng, trong đó có một xe mang theo đao kiếm. Lực lượng chức năng đã lập tức triển khai các biện pháp ngăn chặn. Tiếp tục xác minh mở rộng các đối tượng có liên quan đến hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, cơ quan công an đã triệu tập làm việc với 7 thanh thiếu niên, tạm giữ 3 phương tiện, 1 súng tự chế bắn đạn bi, 1 côn nhị khúc, 5 dao, kiếm. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ hành vi của các đối tượng. Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa các phương tiện gồm xe khách, xe chở công nhân và xe tải đã xảy ra vào tối ngày hôm qua trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ khiến nhiều người bị thương. Thời điểm xảy ra vụ việc thì trên địa bàn có mưa lớn, mặt đường trơn trượt. Ngay sau khi nhận được thông tin, 8 xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tại hiện trường, một số hành khách bị mắc kẹt trên xe khách do phần đầu xe, đặc biệt là khoang lái, bị biến dạng nghiêm trọng sau cú va chạm. Sau khi được đưa tới bệnh viện chăm sóc, hiện sức khỏe của các nạn nhân cơ bản ổn định và đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi. Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến cao tốc bị ùn tắc cục bộ. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc 9 giờ trên kênh ANTV. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.

Côn Đảo, hai tiếng thân thương ấy với người Việt Nam không đơn thuần là một địa danh, đó là một phần ký ức dân tộc, nơi mà trong suốt một thế kỷ đấu tranh giải phóng, hàng vạn người con ưu tú của đất nước đã bị giam cầm, tra tấn và ngã xuống. Máu xương của các thế hệ đi trước đã thấm vào từng tấc đất, hòa vào từng con sóng, trở thành một phần không thể tách rời của lịch sử và bản sắc dân tộc Việt Nam. Chính nền tảng lịch sử thiêng liêng ấy là điểm tựa, là thước đo cho mọi bước đi của Côn Đảo hôm nay và mai sau. Thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ đã biến Côn Đảo thành địa ngục trần gian. Nhưng chính tại nơi ấy, ý chí và khí phách cách mạng không những không bị dập tắt mà còn bùng cháy mạnh mẽ hơn. Côn Đảo đã đi qua đau thương để trở thành biểu tượng của tinh thần bất khuất. Và hôm nay, mảnh đất ấy đang đứng trước một sứ mệnh mới, phát triển xứng tầm nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên giá trị lịch sử, văn hóa

nghĩa trang Hàng Dương, nơi an nghỉ của hơn 2.000 chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước, từ lâu đã trở thành địa chỉ tâm linh không thể thiếu trong hành trình về nguồn của người dân Việt Nam. Du khách tới đây không đơn thuần để tham quan, mà chính là để tưởng nhớ, để tri ân, để cảm nhận chiều sâu của một dân tộc đã phải trả bằng máu và nước mắt cho nền độc lập hôm nay. Và cũng chính tại nơi này, mỗi người dân đất Việt đều hiểu rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm của thế hệ đang sống với những người đã ngã xuống. Hệ thống nhà tù Côn Đảo được xây dựng từ năm 1862 và liên tục mở rộng

0: qua các thời kỳ thuộc địa là một trong những di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia, chứng nhân của tội ác thực dân và đế quốc. Đồng thời, là minh chứng hùng hồn cho tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam. Mỗi căn phòng giam, mỗi chiếc cùng sắt nơi đây không chỉ là hiện vật lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở cho thế hệ hôm nay và mai sau về cái giá của tự do và độc lập dân tộc. Côn đảo ngày nay không chỉ thu hút du khách trong nước, ngay cả du khách quốc tế cũng tìm đến đây để tận mắt chứng kiến một chương trong lịch sử mà nhân loại không được phép lãng quên.
1: Well, first of all, I was grateful that they opened it up to the public.
2: Tôi rất trân trọng việc khu di tích được mở cửa cho công chúng tham quan, bởi ở nhiều nơi những ký ức đau thương thường bị che giấu. Còn ở nơi đây, mọi người có cơ hội tận mắt nhìn thấy và cảm nhận rõ hơn về quá khứ. Tôi hiện là chuyên gia tâm lý học pháp y và làm việc trong hệ thống nhà tù ở Canada. Vì vậy, khi trực tiếp chứng kiến những dấu tích còn lại nơi đây, tôi thực sự xúc động. Thật khó có thể hình dung hết những gì con người từng gây ra cho nhau trong lịch sử.
0: Trên quần đảo này, lịch sử và tâm linh hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên, sâu sắc đến mức không thể tách rời. Bên cạnh hệ thống di tích cách mạng, Côn Đảo còn lưu giữ những không gian tín ngưỡng linh thiêng, những địa danh tâm linh đã gắn bó với đời sống tinh thần của người dân và du khách qua nhiều thế hệ. Tất cả tạo nên một Côn Đảo không chỉ là điểm đến, mà là vùng đất chứa đựng chiều sâu văn hóa, lịch sử và tâm linh mà hiếm có nơi nào trên dải đất hình chữ S này có được.
3: Như chúng ta biết thì Côn Đảo nó có giá trị truyền thống về lịch sử tâm linh. Chính vì vậy là trong cái nhiệm kỳ tới cũng như trước đây, Côn Đảo chúng tôi xác định là định theo cái định hướng phát triển theo là phát triển du lịch tâm linh, phát triển du lịch sinh thái để coi như là tận dụng được cái lợi thế về môi trường, tận dụng cái lợi thế về giá trị lịch sử, đồng thời là cũng là phát triển thêm các cái sản phẩm du lịch để coi như là hỗ trợ thêm cái phần coi như là du lịch tâm linh sinh thái ở trên địa bàn đại khu Côn Đảo.
0: Xác định được định hướng là bước khởi đầu, nhưng triển khai ra sao trên một vùng đất mà mọi quyết định quy hoạch đều phải đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với yêu cầu bảo tồn di sản, đó mới là bài toán thực tiễn, đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và sự thận trọng cao độ. Thách thức lớn nhất không phải là ở nguồn lực hay công nghệ, mà nằm ở việc làm thế nào để tăng trưởng kinh tế và bảo tồn di sản không triệt tiêu lẫn nhau, mà trở thành hai nhân tố bổ trợ, cùng nhau tạo nên giá trị bền vững cho Côn Đảo.
4: Nếu để gọi tên thách thức lớn nhất hiện nay, thì đó chính là làm sao giải quyết thật hài hòa mối quan hệ hữu cơ biện chứng giữa một bên là phát triển kinh tế nhanh mạnh và một bên là bảo vệ nghiêm ngặt di sản thiên nhiên cùng với chiều sâu văn hóa lịch sử của quần đảo này. Côn Đảo đang vươn mình với mục tiêu rất lớn là trở thành khu du lịch quốc gia sinh thái văn hóa lịch sử tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Để kinh tế biển và du lịch cất cánh, buộc phải nâng cấp toàn diện kết cấu hạ tầng. Chúng ta cần một sân bay đón được máy bay lớn, cảng biển hiện đại hơn, hệ thống điện, nước dồi dào hơn và thu hút các dự án nghỉ dưỡng chất lượng cao.
0: Yêu cầu phát triển hạ tầng là tất yếu, nhưng Côn Đảo không giống với bất cứ địa phương nào trên cả nước. Bởi lẽ, mỗi mét vuông đường được mở rộng, mỗi công trình được khởi công trên quần đảo này đều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trong mối quan hệ với không gian di tích, môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa đặc thù của vùng đất này. Đây chính là điểm khác biệt căn bản trong tư duy phát triển của Côn Đảo với các địa phương khác. Phát triển không phải bằng mọi giá, mà phát triển trong khuôn khổ của bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị cốt lõi.
4: Côn Đảo không giống bất kỳ một cái địa điểm du lịch, giải trí nào khác. Nơi đây vốn được xem là bàn thờ tổ quốc. Mỗi tấc đất, cành cây đều thấm đẫm máu xương của hàng vạn tiền nhân. Không gian thiêng liêng và oai hùng đó là tài sản vô giá, không gì đánh đổi được. Nếu chúng ta phát triển quá nóng, không theo quy hoạch,

0: nguy cơ phá vỡ sự tôn nghiêm của các khu di tích, làm tổn thương linh hồn của côn đảo và tàn phá hệ sinh thái vô cùng mong manh của quốc gia sẽ là có thật. Nhưng ở chiều ngược lại, nếu chỉ khư khư giữ lấy việc bảo tồn một cách cực đoan mà đóng cửa không phát triển, thì đời sống của người dân không thể nâng cao. Và chính chúng ta cũng sẽ không có được nguồn lực tài chính để tiếp tục trùng tu tôn tạo các di tích đang ngày một xuống cấp và bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia côn đảo. Vì vậy, thách thức cốt lõi là sự đánh đổi và giới hạn của sự phát triển.
1: Nghị quyết của Đảng và định hướng của Chính phủ đã xác định rất rõ, côn đảo phải phát triển nhanh, bền vững, xanh, sạch, văn minh, hiện đại, xứng tầm quốc tế và trở thành mô hình kinh tế xanh toàn diện hàng đầu, không chỉ của Việt Nam mà còn hướng tới khu vực Đông Nam Á. Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân. Trong đó, việc phân định rõ ràng ranh giới giữa vùng bảo tồn và vùng phát triển là yêu cầu tiên quyết.
0: Lời giải mà chúng tôi đang nỗ lực thực hiện là tập trung phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh chất lượng cao. Bất kỳ một dự án kinh tế hay công trình hạ tầng nào cũng phải được soi xét kỹ lưỡng, xem nó có tác động tiêu cực đến không gian lịch sử và môi trường tự nhiên hay không. Để vượt qua được thách thức này, ngoài chủ trương đúng đắn, chúng tôi rất cần những cam kết đầu tư dài hạn, mang tính chiến lược và đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của toàn thể cộng đồng người dân địa phương. Tôi luôn tin tưởng rằng nếu giữ được sự hài hòa đó, côn đảo hoàn toàn có thể trở thành một hình mẫu về phát triển bền vững, vừa giàu đẹp, hiện đại, lại vừa vẹn nguyên chiều sâu ký ức hào hùng trong tâm thức của mọi thế hệ người Việt Nam.
2: Việc phát triển kinh tế gắn với lại là bảo tồn là gần như là hai cái mảng nó song song, nó không bị chồng lấn với nhau, dẫn đến là sẽ không xảy ra cái tình trạng như là phá vỡ cái cảnh quan. Chúng tôi khoanh định lại cái khu vực nào là bảo tồn và khu vực nào là được ưu tiên phát triển kinh tế, chứ không có là phát triển kinh tế chồng lấn lên cái khu vực bảo tồn, tránh đi cái tình trạng phá vỡ cảnh quan. Chính vì vậy là ngay từ đầu chúng tôi đã định hướng ra phát triển những cái chuỗi là các cái công trình, các cái dịch vụ đều đi theo hướng là du lịch xanh. Ví dụ, sắp tới chúng tôi triển khai theo cái hướng là côn đảo xanh, các cái phương tiện là phương tiện xanh, rồi các cái nhà máy cũng là ứng dụng các cái như là cái công nghệ xanh, như là năng lượng gió, năng lượng điện, năng lượng xanh đó, để phát huy được cái chuỗi coi như là giá trị bảo tồn cho côn đảo theo hướng sáng xanh sạch đẹp.
1: Lời giải cho bài toán phát triển côn đảo không hề dễ dàng, nhưng với định hướng đúng đắn của Đảng và Nhà nước, với quyết tâm chính trị của đội ngũ lãnh đạo cùng sự đồng thuận của người dân địa phương, côn đảo đang từng bước tìm ra con đường riêng. Một mô hình phát triển mà ở đó, kinh tế và bảo tồn không mâu thuẫn, mà cùng nhau tạo nên những giá trị bền vững cho hôm nay và cả thế hệ mai sau. Côn đảo được thiên nhiên ưu ái ban tặng một hệ sinh thái hiếm có, nơi rừng nguyên sinh và đại dương cùng tồn tại trong một không gian còn gần như nguyên vẹn. Hơn 80% diện tích quần đảo nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt của vườn quốc gia Côn Đảo, một trong những vườn quốc gia duy nhất tại Việt Nam có cả hợp phần bảo tồn rừng và bảo tồn biển. Và để gìn giữ những báu vật thiên nhiên ấy qua từng mùa, từng năm, có những con người đã chọn cách sống xa đất liền, xa gia đình, bám trụ trên những đảo nhỏ hoang vắng giữa mênh mông sóng gió.
3: Khác với kiểm lâm ở đất liền thì nhiệm vụ của kiểm lâm Côn Đảo có thêm cái chức năng là quản lý cái hợp phần bảo tồn biển của vườn quốc gia. Nên là phần lớn các cái lực lượng kiểm lâm ở vườn quốc gia Côn Đảo đang sinh sống làm việc ở các cái đảo nhỏ. Hàng ngày thì là ngoài cái công tác bảo tồn thiên nhiên thì tham gia cái công tác cứu hộ rùa biển là một trong những cái nhiệm vụ đặc trưng của vườn quốc gia Côn Đảo. Mặc dù cái điều kiện khó khăn, tuy nhiên thì lực lượng kiểm lâm Côn Đảo thì vẫn hàng ngày bám trụ bởi vì là cái tình yêu thiên nhiên ở Côn Đảo.
1: Mùa sinh sản của rùa biển tại Côn Đảo kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm. Trong suốt thời gian đó, trên những bãi biển hoang vắng của các đảo nhỏ,

0: Những con rùa biển, một trong những loài động vật quý hiếm bậc nhất đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, lặng lẽ trở về đúng bãi cát nơi chúng được sinh ra để tiếp nối vòng tuần hoàn của sự sống. Và mỗi đêm như thế, lực lượng kiểm lâm thay nhau bảo vệ từng ổ trứng, để loài vật quý hiếm này không bị đe dọa khỏi bất kỳ mối nguy hại nào từ phía con người.
1: Thường thì người ta hay nhắc đến kiểm lâm Côn Đảo là gọi là những bà đỡ của rùa biển. Thì ở đây thì với cái nhiệm vụ hàng ngày đó là sau khi rùa mè lên đẻ trứng tại các bãi biển thì nhiệm vụ của kiểm lâm đó là di dời các cái tổ trứng này vào hồ ấp trứng rùa. Với cái mục tiêu đó là đảm bảo cái an toàn của tổ trứng, không bị ảnh hưởng bởi các cái thiên địch tự nhiên, không ảnh hưởng bởi thủy triều và cái nguy cơ bị mất tổ trứng. Do đó thì là hàng ngày các đồng chí kiểm lâm thì thực hiện di dời các cái tổ trứng này. Và sau khi tổ trứng rùa nở thì các đồng chí kiểm lâm sẽ di chuyển các cái cá thể rùa con ra thả về bãi biển. Có một điều đặc biệt đó là năm vừa rồi thì là cái hòn trứng vừa được công nhận là cái nơi mà đạt cái kỷ lục về cái mật độ trứng nhiều nhất tại Việt Nam.
0: Mỗi con rùa con chạm vào sóng biển lần đầu trong đời là một khoảnh khắc đầy cảm xúc mà những người kiểm lâm Côn Đảo không bao giờ quên. Mặc dù đã chứng kiến hàng trăm, hàng nghìn lần, bởi đằng sau khoảnh khắc ấy là những ngày tháng thức khuya, dậy sớm, tuần tra không kể nắng mưa, và sự gắn bó ấy dường như đã trở thành trách nhiệm thiêng liêng không thể thoái thác.
1: Tôi đã gắn bó được khoảng 8 năm ở vườn quốc gia Côn Đảo. Thì trong cái quá trình công tác đó thì những kỷ niệm mà mình công tác tại đảo nhỏ, những cái đảo nhỏ thì ngoài cái thiên nhiên, môi trường, rồi mình được trực tiếp làm những công việc, được tiếp xúc với rùa biển, hoặc là trong cái công tác cứu hộ mà quần thể bò biển, thì đây là một trong những loài là nguy cấp ưu tiên bảo vệ. Thì mình được trực tiếp tham gia những cái công tác mà bảo tồn nó thì mình cũng cảm thấy là rất là hạnh phúc khi được đóng góp một cái phần công sức vào cái công tác bảo tồn.
0: Hòn Trứng, một hòn đảo nhỏ chưa đầy 2 hectare, nằm cách đảo Côn Sơn khoảng 20 km, đang giữ một danh hiệu mà không nơi nào ở Việt Nam có được. Đó là sân chim biển có mật độ sinh sản nhiều nhất cả nước. Hàng năm, hơn 5.000 cá thể chim biển vào mùa sinh sản, cả hòn đảo như bừng tỉnh, hàng nghìn cánh chim sải rộng trên nền trời xanh, tạo nên khung cảnh hùng vĩ mà chỉ những ai tận mắt chứng kiến mới thực sự hiểu được giá trị của sự nguyên vẹn.
1: Sân chim Hòn Trứng với cái đa dạng các cái loài chim như là chim nhàn màu, nhàn lưng xám, và đặc biệt có cái quần thể chim điên bùng trắng. Đây là một trong những loài mà đang có ít các cái dữ liệu về được nghiên cứu. Và loài này thì cũng khá là đặc biệt xuất hiện ở Côn Đảo. Sân chim Hòn Trứng này hiện nay thì vườn quốc gia Côn Đảo đang khai thác các cái tour du lịch. Và đặc biệt các cái tour này thì là khách có thể là ngắm nhìn cái sân chim mà không trực tiếp tác động đến nó, tức là giảm tối thiểu cái tác động của con người đến các cái mùa sinh sản của các cái loài chim ở trên Hòn Trứng. Cái này là một trong những cái định hướng phát triển của vườn quốc gia Côn Đảo cũng như là của địa phương ở đây, đó là phát triển du lịch sinh thái gắn với cái mô hình du lịch chất lượng cao đó. Tức là mình chú trọng vào những cái tour du lịch sinh thái khám phá trải nghiệm, vừa đóng góp vào cái công tác bảo tồn.
0: Không chỉ vườn quốc gia Côn Đảo, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên đảo cũng đang dành nhiều tâm huyết để phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững. Từng bước một, các doanh nghiệp du lịch đang cùng với các du khách hình thành thói quen bảo tồn sinh thái, đa dạng sinh học. Ngay từ khi bước chân đến đảo, trong từng chi tiết nhỏ của quá trình tham quan và trải nghiệm, bởi họ hiểu rằng, sức hút của Côn Đảo không nằm ở những công trình hoành tráng, mà nằm ở chính sự nguyên vẹn của thiên nhiên và chiều sâu của lịch sử văn hóa nơi này.
2: Cái workshop đầu tiên mà khách rất là hứng thú mà em có thể giới thiệu là làm nến tái chế như thế này. Thì những cái nến này là màu sắc, nó được làm từ một cái nến cũ ở bên nhà hàng. Thì thường mọi người đốt nó còn ngắn như thế này, thì bên em sẽ thu gom lại và sau đó nấu lên cũng như là pha trộn với lại sắc màu để nấu lên cái nến mới theo những cái khuôn

0: có sẵn ở đây.
1: Ngoài ra thì bên em cũng sẽ có một số cái workshop khác là làm chậu hoa, như mình thấy chậu hoa ở đây. Dạ,
0: À.
1: thì chị có thể sờ và đoán được cái nguyên liệu nó là gì không ạ?
0: Khăn.
1: Dạ đúng rồi ạ, nó là từ những cái khăn như thế này. Thì đây là những cái khăn lau mặt mình nhìn rất là cũ rồi ạ. Nó sờn rách hoặc là cái màu sắc nó không còn
0: À.
1: nguyên vẹn nữa. Thì bên
0: Ừ.
1: em sẽ lấy nó trộn cùng với xi măng và nước sẽ
0: Ừ.
1: ra được cái chậu hoa như thế này. Và có một điều đặc biệt nữa là cái khuôn để làm nên cái chậu này thì bên em sẽ tái sử dụng những cái lon nước ngọt hay là lon bia như thế này. Dạ, để mình úp cái khăn lên và làm nên được cái khuôn của cái chậu.
2: Những vật dụng tưởng chừng đã hết giá trị sử dụng, thay vì vứt bỏ, chúng lại được trao thêm một vòng đời mới. Và đó chính là cách mà doanh nghiệp đang gửi đi thông điệp về lối sống bền vững, không phải bằng những băng rôn khẩu hiệu, mà bằng chính những vật dụng hiện diện trong không gian sống của du khách mỗi ngày.
1: Hầu như các nguyên vật liệu là được làm từ những cái vật liệu thân thiện với môi trường, ví dụ như là tre hay là gỗ. Dạ. Và trong villa thì những cái vật dụng cũng được làm bằng những cái sản phẩm thay thế nhựa, ví dụ như là giấy hay là bằng gỗ, tre, nứa. Khách đến đây là không những để nghỉ dưỡng mà họ còn có thể là nâng cao nhận thức của mình hơn về cái việc là lựa chọn một cái lối sống xanh và bền vững như thế nào.
2: Tre, gỗ, nứa, những gì thiên nhiên Côn Đảo trao tặng đã trở thành không gian sống của con người nơi đây. Không phải ngẫu nhiên mà những vật liệu thiên nhiên này được lựa chọn. Đó là sự lựa chọn có ý thức, lựa chọn sống gần với những gì vốn đã thuộc về mảnh đất này, thay vì tác động vào tự nhiên. Bởi vì ở Côn Đảo, thiên nhiên không phải là thứ để khai thác, để phục vụ con người, mà là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của mỗi người dân nơi đây. Và chính sự gắn kết ấy giữa con người và thiên nhiên mới là thứ mà du khách thực sự muốn tìm kiếm khi đặt chân đến hòn đảo này.
1: Chúng tôi rất là tự hào bởi vì là một phần của chương trình bảo tồn rùa biển, nơi mà rùa mẹ chọn lên bãi để đẻ, và cùng với Vườn Quốc gia Côn Đảo trong việc duy trì hệ sinh thái vô cùng quý giá này, với cái tầm nhìn là sẽ giúp con người kết nối với chính mình, với mọi người xung quanh và với thế giới tự nhiên, thì các hoạt động thả rùa nó là một trong những cái điểm chạm rất là xúc động và thu hút khách du lịch để có thể lan tỏa cái ý thức bảo vệ môi trường một cách bền bỉ và nhân văn hơn. Về thời gian thả rùa, ví dụ như mà rùa con mà nở vào ban đêm thì mình sẽ thả tầm sáng sớm trước khi mặt trời mọc. Dạ, mình thả tầm khoảng 5 giờ rưỡi đến 6 giờ thì cái khung đó là hạn chế ánh nắng mặt trời nhiều nhất, mà cũng tùy theo cái thời tiết của các tháng trong năm. Ví dụ mà rùa con nở vào buổi trưa thì mình sẽ thả vào buổi chiều khi mà sắp cái giờ mà hoàng hôn lặn rồi đó ạ. Dạ, tầm khoảng 5 giờ cho đến 6 giờ thì trong cái khoảng thời gian đó. Còn khi có rùa mẹ lên đẻ thì ví dụ như là mình có thể thông báo được với khách. Nếu như mà có khách du khách ra xem thì họ có thể là giảm tiếng ồn cũng như là hạn chế sử dụng những cái ánh sáng trắng. Tại vì ánh sáng trắng rất là nhạy cảm với rùa, và thay vào đó mình có thể sử dụng những ánh sáng màu đỏ. 80% diện tích của rừng và biển là thuộc sự quản lý của Vườn Quốc gia Côn Đảo, và điều đó làm cho cái hệ sinh thái ở Côn Đảo trở nên nguyên sơ hơn cũng như là thiên nhiên trong lành và đa dạng sinh học phong phú. Ngoài ra thì cái vẻ đẹp của Côn Đảo không hẳn là dừng ở đó, mà nó còn là một vùng đất lịch sử mang những cái câu chuyện và giá trị tinh thần rất là sâu sắc, và cũng đồng thời là Côn Đảo rất may mắn chưa có được khai thác du lịch quá mức, cho nên là vẫn giữ được cái vẻ đẹp nguyên bản của nó. Và vì thế là du khách đến đây không những là được nghỉ dưỡng mà còn có thể khám phá cũng như là kết nối và cảm nhận được cái vùng đất rất là đẹp cũng như là có thể sống trọn với thiên nhiên nhiều hơn.
2: Cùng với những thương hiệu quốc tế, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đang hiện diện trên đảo cũng đặt trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược kinh doanh của mình. Từng chiếc bàn chải tre, từng chiếc túi vải, từng bình thủy tinh thay thế chai nhựa, những thay đổi nhỏ trong vận hành hàng ngày đang dần hình thành một văn hóa kinh doanh có trách nhiệm với môi trường. Đây không còn là câu chuyện của riêng một doanh nghiệp, mà là cam kết chung của cả cộng đồng làm du lịch trên đảo. Cùng nhau, họ đang góp phần xây dựng hình ảnh một Côn Đảo trở thành hình mẫu du lịch xanh mang tầm cỡ quốc tế.
3: Chúng tôi hướng cùng với địa phương sẽ hưởng ứng các chương trình về giảm các thải nhựa, thực hiện việc phân loại rác tại nguồn và tái chế một số các vật dụng cũ bỏ đi để làm thành các sản phẩm mới trang trí trong khu viên của khách sạn cũng như là các khu vực. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đặt cái vấn đề nâng cao nhận thức, ý thức của người lao động về vấn đề tiết kiệm, bảo vệ môi trường và sẽ trong các công việc hàng ngày. Theo chúng tôi thì con người chính là yếu tố quyết định cho sự thành công của mục tiêu phát triển du lịch xanh và bền vững. khi mà đội ngũ nhân sự thực sự hiểu và đồng hành cùng với chúng tôi thì những cái giá trị mang lại

0: không chỉ dừng lại ở những cái quy trình trong công việc mà nó sẽ hình thành một cái gọi là văn hóa của doanh nghiệp.
1: Côn Đảo là định hướng là Côn Đảo xanh, sạch, là phát triển bền vững. Trước mắt đó là giảm rác thải nhựa, bỏ cái chai nước suối, bỏ cái túi ni lông. Các cái khách sạn, các cái nhà hàng thì cũng như là hội du lịch ký cam kết là đồng hành với ủy ban trong các cái chính sách, thì cũng hội du lịch cũng khuyến khích các cái hội viên cũng đã dần dần thay đổi, mọi người đã thay đổi rất nhiều từ các cái vật liệu không thân thiện môi trường đổi thành các cái thân thiện với môi trường, thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn là một trong những địa phương đưa ra đi đầu để thực hiện. Thì trong đó thì có là định hướng là môi trường xanh, phát triển bền vững, rồi giảm rác thải nhựa là cái thứ nhất, giảm túi ni lông, rồi cái mô hình giỏ lễ xanh. Đi vô nghĩa trang là bây giờ mình không có thấy dùng hàng đốt hàng mã nữa, là đó là một trong cái những bước làm rất là mạnh Côn Đảo.
2: Nhưng có lẽ điều làm nên sức sống thực sự của Côn Đảo không chỉ nằm ở những chính sách hay cam kết của doanh nghiệp, nó còn nằm ở chính những con người đang ngày ngày gắn bó với mảnh đất này. Những con người không chờ đợi, không kêu gọi mà tự mình hành động. Tại Côn Đảo, mỗi chuyến đi là trải nghiệm không thể quên, và hành trình vì Côn Đảo xanh là món quà được những người yêu đảo gửi tặng tới du khách. Đó không phải là những kỷ vật mang về, mà là những khoảnh khắc được ngắm nhìn và góp phần gìn giữ vẻ đẹp nguyên vẹn của vùng đất thiêng liêng này.
3: Lúc đầu thì giống như là chỉ tự phát thôi. Tự phát rồi có cái bàn tay tới thì mình hú các bạn mình quen quen thì nhặt rác. Có nhiều lúc thật sự là cái lúc 50 người nhặt rác cùng, hoặc có nhiều lúc thì những chương trình lớn có 200 người nhặt rác cùng với mình. Mà nhiều lúc chỉ có mình, anh với một con chó nhà gọi là Coca. Mình quan trọng mình giữ lửa. Giống như năm ngoái có đoàn y bác sĩ Hà Nội ra đây, rồi cùng với mình nhặt rác á, thì khoảng 20 bác sĩ đi hết các đảo nhặt rác cùng, cho lúc đó tự nhiên thấy mình nó nhiều sức sống hơn, thì đang duy trì cái lửa.
2: Tinh thần ấy không chỉ dừng lại ở những hành trình trải nghiệm đầy ý nghĩa. Trên hòn đảo này, có những người trẻ đang khởi nghiệp theo cách riêng, lấy chính vẻ đẹp hoang sơ của Côn Đảo làm cảm hứng, lấy tinh thần bảo vệ môi trường làm nền tảng. Với họ, tạo ra sự mới mẻ không có nghĩa là phá vỡ những gì đang có, mà là biết trân trọng và sáng tạo từ chính những gì mảnh đất này đang trao tặng.
4: Côn Đảo mặc dù thay đổi đó, nhưng mà Côn Đảo vẫn còn giữ một cái nét hoang sơ rất là duyên dáng và rất là đẹp. Với một người trẻ thì mong muốn đam mê để thử sức mình về mảng du lịch thì mình đã chọn đảo này để mà khởi nghiệp. Bên cạnh đó thì những nơi khác ở Côn Đảo mình còn được cái vẻ hoang sơ như thế đó, thì cho nên mình muốn gìn giữ và muốn lan tỏa được vẻ đẹp đó, thì cho nên mình muốn làm một cái gì đó cho Côn Đảo. Đó là mình chọn làm cái đề án thí điểm của đặc khu Côn Đảo, trước kia là huyện Côn Đảo, thì để mà làm những cái mô hình như là tái chế lại, cũng như là tận dụng những cái gỗ nè, gỗ cũ nè, rồi tận dụng những cái bánh xe, tận dụng những cái thùng container đó, để mình tái chế lại làm những cái mô hình. Thứ nhất là mình tuyên truyền cho du khách đến Côn Đảo, thứ nhất là bảo vệ môi trường và không, đặc biệt là không sử dụng túi ni lông và chai nhựa ở trên cái hòn đảo này đó. Thì cho nên đó là mình đã suy nghĩ ý tưởng ra để tạo cái mô hình này, và đặc biệt mô hình này thu hút cái khách du lịch đến để tìm hiểu cũng như tham quan, và đặc biệt tạo một điểm nhấn là săn bình minh ở Côn Đảo.
2: Côn Đảo ngày nay không chỉ là điểm đến của người dân Việt Nam trên hành trình về nguồn, tri âm lịch sử. Hòn đảo này đang thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến trải nghiệm vùng đất còn nguyên sơ, chưa bị tác động bởi làn sóng du lịch đại trà. Với họ, Côn Đảo là minh chứng sống động cho điều mà nhiều nơi trên thế giới đã đánh mất, đó là vẻ đẹp của sự tĩnh lặng, của thiên nhiên được gìn giữ cẩn trọng.
5: Chúng tôi vừa đến đây vào tối qua, vì Côn Đảo là vùng đất khá xa và biệt lập, nên tôi hy vọng sẽ có một trải nghiệm gần gũi, ít mang tính du lịch hơn để có thể cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên cũng như chiều sâu lịch sử của nơi này. Tôi được biết trước đây, Côn Đảo từng là nơi đưa tù nhân đến vì vị trí xa xôi, biệt lập. Điều đó khiến vùng đất này trở nên rất đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, và tôi muốn tìm hiểu thêm về điều đó.
6: Tôi thấy là không khí ở đây trong lành, rất thích các bạn trẻ làm cái môi trường mà để mà sạch xanh, thì tôi cảm thấy hay bảo vệ được cái môi trường sạch và xanh. Cũng mong rằng tất cả các bạn trẻ sau này và

0: Những du khách có đến đây thì hãy chung tay để làm cho cái môi trường mình sạch hơn và giống như là có ý thức hơn.
1: Từ định hướng phát triển xanh và bền vững, những năm gần đây, Côn Đảo đã và đang được đầu tư đồng bộ về hạ tầng. Tháng 9 năm 2025, trạm biến áp 110 kV Côn Đảo được đóng điện xung kích thành công, đánh dấu việc chính thức đưa điện lưới quốc gia ra đặc khu, mở ra bước ngoặt quan trọng phát triển kinh tế, xã hội của quần đảo. Cùng với đó, nhiều tuyến đường ven biển cũng được chỉnh trang, hình thành cảnh quan du lịch khang trang. Tất cả đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu mà Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định, xây dựng đặc khu Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử tầm cỡ quốc tế theo hướng xanh, bản sắc và đáng sống. Côn Đảo, mảnh đất đã đi qua những trang lịch sử đau thương và hào hùng nhất của dân tộc, hôm nay đang đứng trước một hành trình mới với định hướng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử tầm cỡ quốc tế. Côn Đảo không chỉ đang nâng tầm giá trị của một điểm đến mà còn đang từng bước khẳng định vị thế của một hình mẫu du lịch xanh có bản sắc, đủ sức vươn ra khu vực Đông Nam Á. Và hành trình ấy đang được thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước với tình yêu, với trách nhiệm và với niềm tin rằng Côn Đảo sẽ mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: Xin kính chào quý vị khán giả của INTV kết nối tuần này.
1: Thưa quý vị, tuyên truyền pháp luật vốn được xem là công việc đòi hỏi sự kiên trì bởi nội dung thường khô khan, nhiều quy định và điều khoản khó nhớ. Thế nhưng trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay, không khó để bắt gặp những video của các cán bộ công an thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu lượt xem với nội dung tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm hay là cảnh báo các loại tệ nạn xã hội.
0: Bằng sự sáng tạo, cách thể hiện trẻ trung và gần gũi, nhiều cán bộ công an đã biến những thông điệp tưởng chừng như là khô cứng thành các sản phẩm tuyên truyền, truyền thông hấp dẫn, dễ tiếp cận với người dân, đặc biệt là giới trẻ.
1: Tại nhiều địa phương, các cán bộ trẻ của công an xã phường cũng đang tạo nên làn gió mới trong công tác tuyên truyền khi đưa những kiến thức về an toàn giao thông lên mạng xã hội bằng những video dí dỏm, sinh động và nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng.
0: Vậy bí quyết nào để giúp những kênh tuyên truyền pháp luật này chinh phục được người xem? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.

Những video ngắn với cách thể hiện hài hước, gần gũi, bắt kịp các xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội. Những tình huống đời thường được lồng ghép khéo léo với các quy định pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm hay cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới. Ít ai nghĩ rằng những nội dung vốn được xem là khô khan ấy lại có thể thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số. Đằng sau những con số ấn tượng là sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy tuyên truyền của lực lượng công an cơ sở. Thay vì chờ người dân đến với các buổi phổ biến pháp luật, các cán bộ, chiến sĩ chủ động mang kiến thức pháp luật đến với người dân thông qua chính chiếc điện thoại thông minh và những nền tảng mạng xã hội quen thuộc. Trong thời đại số, việc đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu.

0: Bởi ở đó, mỗi ngày có hàng triệu người tiếp cận thông tin, chia sẻ quan điểm và hình thành nhận thức.
1: Căn cứ vào điểm H khoản 2 điều 7 tại Nghị định 168,
2: không đổi mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ sẽ bị phạt tiền từ
3: 400 cho đến 600 nghìn đồng.
0: Không chỉ đổi mới nội dung tuyên truyền, nhiều fanpage, kênh TikTok của công an cơ sở còn như bộ phận một cửa trực tuyến. Người dân có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin, gửi câu hỏi, phản ánh tình hình an ninh trật tự và nhận được phản hồi nhanh chóng từ lực lượng công an. Khoảng cách giữa chính quyền và người dân nhờ đó cũng được rút ngắn hơn. Sự tương tác hai chiều trên môi trường số góp phần xây dựng niềm tin, tạo sự gần gũi và nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Đó cũng chính là tinh thần mà cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên hướng tới. Không chỉ đơn thuần là một sân chơi sáng tạo, cuộc thi còn khuyến khích mỗi cá nhân trở thành một người truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị tích cực trên không gian mạng. Mỗi video được đăng tải không chỉ mang thông tin tuyên truyền pháp luật mà còn gửi gắm tình yêu quê hương đất nước, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, ý thức bảo vệ an ninh Tổ quốc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
4: Cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng năm 2025, dùng thông tin chính thống để phủ xanh không gian mạng, tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, ý thức tự lực, tự cường, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy niềm tin để đẩy lùi dao động. Với ý nghĩa to lớn đó, tôi mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung, công an thủ đô nói riêng, phải gương mẫu đi đầu, tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm rất cao, là những hạt nhân để lan tỏa cuộc thi này đến toàn thể nhân dân, để mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, sẽ trở thành chiến sĩ tiên phong trên mặt trận quan trọng này.
0: Trong bối cảnh tin giả, thông tin sai lệch và các nội dung độc hại vẫn đang hiện hữu trên không gian mạng, việc lực lượng công an chủ động tham gia sân chơi số được xem là hướng đi phù hợp và cần thiết. Không chỉ để tuyên truyền pháp luật, đây còn là cách để lắng nghe người dân, đồng hành cùng người dân và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần gũi, thân thiện hơn trong đời sống hiện đại. Người chiến sĩ hôm nay không chỉ vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh trật tự mà còn xuất hiện trên các nền tảng số với hình ảnh trẻ trung, sáng tạo, biết lắng nghe, biết ứng dụng công nghệ và luôn sẵn sàng kết nối với nhân dân. ANTV đã và đang cùng các đơn vị chức năng từng bước được phủ xanh trên không gian mạng và cuộc thi Tổ quốc bình yên chính là một cú hích để thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ mạnh dạn đổi mới tư duy truyền thông, kể những câu chuyện về an ninh trật tự bằng ngôn ngữ của thời đại số. Để mỗi video không chỉ dừng lại ở những lượt xem hay lượt chia sẻ mà trở thành một hành động tích cực góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và đưa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đến gần hơn với cuộc sống hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, dù trên không gian mạng hay ngoài đời thực, thì hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân luôn gắn liền với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân để phục vụ nhân dân.
6: Không chỉ vững vàng trong công tác chuyên môn, nhiều cán bộ chiến sĩ còn tích cực rèn luyện thể chất, phát huy năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an, bản lĩnh, nhân văn và giàu sức sống.
5: Những câu chuyện về nghị lực, đam mê và khát vọng cống hiến ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa trong chương trình Tiếp Lửa Thao Trường. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những nhân vật, những câu chuyện đầy cảm hứng trong chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân Tiếp Lửa Thao Trường.
0: Sau hơn 3 tháng đồng hành cùng các chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân trên thao trường huấn luyện, hành trình Tiếp Lửa Thao Trường năm 2026 cũng đang dần đi đến chặng cuối. Nếu ở những số đầu tiên, chương trình mang đến những giai điệu trẻ trung để tiếp thêm động lực trong những ngày đầu nhập ngũ, thì ở phần cuối này, âm nhạc trở lại để chứng kiến thành quả sau một mùa rèn luyện đầy nỗ lực. Những gương mặt ngày nào còn nhiều bỡ ngỡ, nay đã trở nên rắn giỏi, bản lĩnh và tự tin hơn sau hàng nghìn giờ học tập, huấn luyện trên

0: thao trường. 3 tháng không phải quãng thời gian dài, nhưng đủ để tôi luyện ý chí, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của những chiến sĩ trẻ. Đối với ekip thực hiện chương trình, đây cũng là dịp đặc biệt để nhìn lại hành trình đã đi qua, hành trình của những người làm truyền hình mang âm nhạc đến gần hơn với thao trường.
1: Chúng tôi đã có những cái buổi đi tuyển trạng tại thao trường và chúng tôi phải về đấy để xem.

0: giờ sáng thì cái nhiệt độ nó sẽ như thế nào, sẽ ảnh hưởng như thế nào, và chúng tôi phải đặt cái hướng máy của chúng tôi ra làm sao để làm sao mà với cái ánh sáng đó, với cái nhiệt độ ở ngoài trời đó thì chúng tôi có thể thực hiện được cái việc ghi hình.
1: Đằng sau mỗi chương trình là hàng chục con người âm thầm chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng tất cả đều chung một mong muốn, mang đến cho các chiến sĩ những giây phút đáng nhớ. Âm nhạc có một sức mạnh rất đặc biệt. Giữa những ngày huấn luyện nghiêm túc và cường độ cao, những giai điệu quen thuộc trở thành cầu nối cảm xúc, giúp các chiến sĩ thêm gắn kết, thêm tự hào về màu áo mình đang khoác trên vai. Và hơn hết, đó còn là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ suốt một mùa huấn luyện.
0: Đôi khi những cái ca khúc mà mang cái giá trị tuyên truyền cao quá thì nó lại mang đến như một cái điều mà các bạn ấy lại phải học hỏi thêm một lần nữa bằng âm nhạc. Thế nhưng chúng tôi muốn là vừa làm được cái điều đó bằng âm nhạc tuyên truyền, vừa mang được cái gọi là những cái trending mà ngày nay với cái thế hệ của các bạn ấy, cái tuổi trẻ của các bạn ấy nó đang được cập nhật và phổ biến, để làm sao mà kéo gần các bạn ấy đến với lại cái âm nhạc của mình, với cái chương trình của mình.

0: ký ức về mùa huấn luyện năm 2026 chắc chắn sẽ còn ở lại trong lòng những người thực hiện chương trình và các chiến sĩ trẻ. Những bài hát vang lên nơi thao trường hôm nay không chỉ mang theo niềm vui mà còn gửi gắm niềm tin vào một thế hệ chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, trách nhiệm và giàu khát vọng cống hiến. Và với những người làm chương trình tiếp lửa thao trường, hành trình năm nay cũng chính thức khép lại bằng niềm tự hào, sự biết ơn và những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới các chiến sĩ trẻ trên chặng đường phía trước.
1: Thưa quý vị, bên cạnh những chương trình âm nhạc, giải trí hấp dẫn, ANTV cũng đang mang đến cho khán giả nhiều bộ phim đặc sắc với nội dung giàu cảm xúc và đậm hơi thở cuộc sống.
2: Trong đó, bộ phim Tận Hiến hiện đang phát sóng trên ANTV đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Những câu chuyện chân thực về người chiến sĩ tình báo công an cùng với các tình tiết gay cấn đã tạo được sự đồng cảm và thu hút sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Không chỉ ghi dấu ấn bởi dòng phim tình báo, bộ phim còn để lại nhiều cảm xúc khi khắc họa những hy sinh thầm lặng, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của những người ngày đêm giữ bình yên cho cuộc sống.
2: Vậy điều gì đã làm nên sức hút của bộ phim đang được đông đảo khán giả yêu mến? Xin mời quý vị cùng theo dõi những chia sẻ ngay sau đây.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV Kết nối tuần này.
2: Kính mong quý vị khán giả tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV tại website antv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của Truyền hình Công an Nhân dân.
0: Không cần những chiêu trò gây sốc hay các tình tiết giật gân đơn thuần, bộ phim Tận Hiến vẫn đang tạo nên sức hút đặc biệt trên sóng ANTV bằng chính chất lượng nội dung và những câu chuyện giàu cảm xúc về người chiến sĩ công an nhân dân. Những ngày gần đây, cái tên Tận Hiến liên tục xuất hiện trên các diễn đàn phim ảnh, các hội nhóm mạng xã hội và trở thành chủ đề được nhiều khán giả quan tâm, bàn luận. Đề tài tình báo, chính luận vốn được xem là khá kén người xem. Thế nhưng với cách kể chuyện hiện đại, nhịp phim nhanh cùng những màn đấu trí căng thẳng, Tận Hiến đã chinh phục được cả những khán giả trẻ, nhóm công chúng vốn quen thuộc với các nền tảng số. Nhiều khán giả, cư dân mạng nhận xét, mỗi tập phim đều chứa đựng những nút thắt bất ngờ, khiến người xem khó có thể rời mắt. Xem phim mà hồi hộp như xem phim điện ảnh. Kịch bản cuốn, nhiều tình huống đấu trí rất thông minh. Đã lâu mới có một bộ phim đề tài công an hấp dẫn như vậy. Đó là những chia sẻ xuất hiện ngày càng nhiều dưới các bài đăng liên quan đến bộ phim. Bên cạnh kịch bản hấp dẫn, diễn xuất của dàn diễn viên cũng là yếu tố được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều nhất. Từ những nhân vật chiến sĩ công an bản lĩnh, kiên định đến các tuyến nhân vật phản diện nhiều chiều. Mỗi vai diễn đều mang màu sắc riêng, góp phần tạo nên những cuộc đối đầu đầy kịch tính trên màn ảnh. Không ít đoạn cắt từ phim đã thu hút hàng chục nghìn

0: lượt tương tác trên các nền tảng số, kéo theo nhiều cuộc thảo luận về diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Điều đáng chú ý là bên cạnh những tình tiết gay cấn, nhiều phân đoạn về tình đồng đội, tình cảm gia đình và những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ tình báo công an cũng nhận được sự đồng cảm lớn từ người xem. Đó là những giá trị nhân văn giúp bộ phim không chỉ hấp dẫn ở yếu tố nghiệp vụ mà còn chạm tới cảm xúc của khán giả. Với những diễn biến ngày càng hấp dẫn và nhiều bí mật vẫn chưa được hé lộ, Tận Hiến được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc của khán giả lúc 21 giờ 10 phút thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên ANTV và là chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm trong thời gian tới.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này.
2: Kính mong quý vị tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV tại website intv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Mọi ý kiến đóng góp của quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a.antv.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 11 người di cư thiệt mạng do đắm tàu ở Địa Trung Hải. Vụ việc này làm dấy lên lo ngại về trách nhiệm cứu hộ của các quốc gia Nam Âu. Israel tuyên bố giao tranh đã được kiềm chế nhưng cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Iran tiếp tục tấn công. Xung đột tại Gaza khiến nhiều trẻ em mắc hội chứng đau, bị mất cơ hội được chăm sóc y tế. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới của Truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, một vụ đắm tàu chở người di cư vừa xảy ra trên tuyến đường biển Trung Địa Trung Hải, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 2 người mất tích, tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về trách nhiệm cứu hộ của các quốc gia Nam Âu. Theo cơ quan chức năng, con tàu chở khoảng 60 người di cư trên hành trình từ Libya đến châu Âu đã gặp nạn ngoài khơi Địa Trung Hải. Lực lượng cảnh sát biển Italia đã tiếp nhận 48 người sống sót cùng thi thể các nạn nhân và đưa vào bờ. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh tình hình di cư qua tuyến Trung Địa Trung Hải tiếp tục diễn biến phức tạp. Số liệu của cơ quan di cư Liên Hợp Quốc cho thấy trong 5 tháng đầu năm nay, ít nhất 824 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên tuyến đường biển này, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Căng thẳng giữa Israel và Iran đang có dấu hiệu hạ nhiệt sau những diễn biến quân sự mới nhất. Trong tuyên bố trên truyền hình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết giao tranh đã được kiềm chế, đồng thời cảnh báo Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Iran tiếp tục tấn công.
1: Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh:
2: hiện tình hình trên các mặt trận đã tạm ổn định. Sau các hành động nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Tehran, phía Iran đã không tiếp tục các đợt tấn công vào chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định rõ, nếu Iran tiếp tục có hành động tấn công, Israel sẽ đáp trả một cách kiên quyết và tương xứng. Israel có quyền tự vệ, và chúng tôi sẽ thực thi quyền đó khi cần thiết. Chúng tôi cũng duy trì trao đổi với các đối tác quốc tế về tình hình, trong tinh thần hợp tác và trách nhiệm chung.
1: Trong nỗ lực thúc đẩy giảm leo thang, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Netanyahu sau các cuộc giao tranh đầu tiên giữa hai bên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ

0: công khai kêu gọi Israel và Iran chấm dứt mọi hành động quân sự nhằm vào nhau. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin cho thấy quan hệ giữa Washington và Tel Aviv đang có những bất đồng nhất định liên quan đến cách xử lý cuộc khủng hoảng khu vực. Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran vẫn duy trì đồng thời các nỗ lực ngoại giao và năng lực phòng vệ. Ông nhấn mạnh Iran không từ bỏ đối thoại với Mỹ, nhưng cũng không lùi bước trước các thách thức an ninh.
1: Ngày 8 tháng 6, sân bay quốc tế ở thủ đô Tehran của Iran đã mở cửa trở lại và các chuyến bay chở khách hành hương Hajj từ Ả Rập Xê Út đã được hạ cánh. Phó Giám đốc điều hành sân bay của công ty sân bay Imam Khomeini đã thông báo về việc nối lại các chuyến bay đến sân bay Imam Khomeini và các chuyến bay chở khách hành hương. Trước đó, sân bay quốc tế này đã tạm ngừng tất cả chuyến bay đến sau khi cuộc không kích giữa Iran và Israel diễn ra. Sân bay này hoạt động bình thường trở lại sau khi Iran và Israel cùng ngày tuyên bố ngừng tấn công lẫn nhau. Trong một diễn biến liên quan, Ai Cập đã kêu gọi Mỹ và Iran sớm đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng tại Trung Đông. Bộ Ngoại giao Ai Cập ra tuyên bố cho biết một thỏa thuận đáp ứng những quan ngại của tất cả các bên, đặc biệt là các quốc gia trong khu vực, sẽ góp phần ngăn chặn nguy cơ bất ổn gia tăng và các mối đe dọa an ninh, đồng thời tạo điều kiện khôi phục ổn định khu vực. Hãng thông tấn quốc gia Liban NNA dẫn lời Thủ tướng Liban Nawaz Salam ngày 9 tháng 6 cho rằng Israel đã tiến hành gần 3.500 cuộc không kích nhằm vào Liban kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 4 năm nay.
0: Thủ tướng Salam cho biết, từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 7 tháng 6 năm 2026, Israel đã thực hiện 3.491 cuộc không kích, cùng với 407 đợt pháo kích và 6 chiến dịch săn ủi, khiến một số ngôi làng ở miền nam Liban bị phá hủy hoàn toàn. Về tổng số vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của Israel, từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 7 tháng 6 năm 2026, con số này đã lên tới 3.491 cuộc không kích. Theo Thủ tướng Liban, các cuộc tấn công khiến tổng cộng 3.526 người thiệt mạng và hơn 10.700 người bị thương. Hiện lực lượng phòng vệ Israel chưa lên tiếng về cáo buộc trên. Phát biểu của ông Salam được đưa ra trong bối cảnh Israel và Liban vừa nhất trí thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn mới sau vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian. Thỏa thuận đạt được sau khi Israel cảnh báo có thể mở rộng chiến dịch quân sự tại Liban, động thái được cho là có nguy cơ làm phức tạp thêm các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục hoạt động chống lại Hezbollah ở Liban và tấn công Beirut nếu phong trào này tấn công Israel.
1: Các chuyên gia cho biết chi tiêu toàn cầu cho vũ khí hạt nhân đã tăng lên mức kỷ lục vào năm ngoái khi các quốc gia sở hữu những vũ khí này chuyển thêm nhiều đầu đạn từ kho dự trữ sang các hệ thống triển khai. Theo chiến dịch quốc tế nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân, 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã chi tổng cộng gần 119 tỷ đô la Mỹ cho các kho vũ khí của họ vào năm ngoái, tăng 19% so với năm 2024. Mỹ là nước chi mạnh tay nhất với 69,2 tỷ đô la Mỹ trong năm qua, tiếp theo là Trung Quốc với 13,5 tỷ đô la Mỹ và Anh là 12,6 tỷ đô la Mỹ. Chiến dịch trên cùng với một nghiên cứu riêng rẽ của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố hôm 8 tháng 6 đã lên tiếng báo động về nguy cơ hạt nhân ngày càng gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Các nghiên cứu cho thấy mức tăng chi tiêu chóng vánh cho vũ khí hạt nhân diễn ra khi các quốc gia gấp rút hiện đại hóa kho vũ khí của họ và triển khai nhiều hơn từ các kho dự trữ đó. Chính phủ Đức ngày 8 tháng 6 thông báo Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí từ bỏ chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung do những bất đồng kéo dài giữa các doanh nghiệp tham gia dự án.
0: Phát biểu về dự án hệ thống tác chiến trên không tương lai FCAS, một quan chức chính phủ Đức cho biết hai nhà lãnh đạo đã đi đến đánh giá chung rằng các doanh nghiệp sẽ không thể hợp tác trong việc chế tạo một chiến đấu cơ chung và thừa nhận thực tế này. Chương trình FCAS được khởi động năm 2017 nhằm thay thế các tiêm kích Rafale của Pháp và máy bay Eurofighter đang được Đức và Tây Ban Nha sử dụng. Tuy nhiên, dự án trị giá nhiều tỷ euro này tiếp tục vấp phải những bất đồng giữa các doanh nghiệp tham gia. Việc từ bỏ chương trình này được xem là một đòn giáng vào nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng giữa các nước châu Âu cũng như xây dựng lập trường thống nhất của châu lục này. Mặc dù kế hoạch phát triển máy bay chiến đấu chung bị hủy bỏ, quan chức Đức cho biết các thành phần khác của dự án sẽ vẫn được triển khai.
1: Mưa lớn đã tấn công nhiều khu vực thuộc tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc những ngày qua, gây ra lũ lụt và buộc hơn 10.000 người phải sơ tán.

0: Các khu vực chịu tác động nghiêm trọng nhất gồm thành phố Kiềm Tây, Tôn Nghĩa và huyện Trường Thuận. Chiều ngày 7 tháng 6, Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc đã phải phối hợp ban hành cảnh báo lũ quét màu đỏ, dự báo một số khu vực phía đông nam tỉnh Quý Châu có nguy cơ xảy ra lũ quét cao. Trước mức cảnh báo cao nhất này, chính quyền địa phương tại khu tự trị dân tộc Miêu và Động Kiềm Đông Nam đã phải tăng cường giám sát 27 con sông và huy động hàng nghìn người phòng chống lũ lụt. Tính đến tối ngày 7 tháng 6, khoảng 4.582 cư dân thuộc hơn 1.300 hộ gia đình ở Kiềm Đông Nam đã phải sơ tán, trong khi việc sơ tán thêm hơn 21.700 cư dân thuộc hơn 7.200 hộ gia đình đang được tiến hành. Thưa quý vị, hơn 2 năm xung đột đã để lại những hậu quả nặng nề đối với người dân Gaza, đặc biệt là trẻ em. Trong số những nhóm dễ bị tổn thương nhất có các em mắc hội chứng Down, khi không chỉ đối mặt với chiến tranh, đói nghèo và ly tán, mà còn mất đi cơ hội được chăm sóc y tế, phục hồi chức năng và học tập như trước đây. Đây cũng là thực trạng sẽ được phản ánh trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới sau đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: 7 tháng kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập, giữa những khu lều tạm chật hẹp tại Gaza, bé Sát 12 tuổi, mắc chứng bệnh Down vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh chiến tranh. Mỗi tiếng động cơ máy bay không người lái trên bầu trời đều khiến em hoảng loạn, co mình trong góc lều với ánh mắt đầy sợ hãi. Ông Ahmad Mansour, cha của Sát, cho biết, sau khi một vụ đánh bom xảy ra gần nhà khiến con gái ông bị thương, tình trạng tâm lý của em ngày càng nghiêm trọng.
2: Nỗi sợ hãi của con bé rất lớn, đến mức ảnh hưởng cả tới các anh em của con bé. Con bé rất sợ. Mỗi khi nghe tiếng máy bay không người lái, con bé lại ngồi co ro trong góc và run sợ. Tôi nói với con đừng sợ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mọi điều trở nên tồi tệ hơn từ sau vụ đánh bom gần nhà. Con bé bị thương và từ sau đó nỗi sợ hãi lên đến mức cực độ. Con bé sợ mọi thứ.
1: Không chỉ chịu tổn thương tâm lý, nhiều gia đình tại Gaza còn bất lực khi không thể đáp ứng những nhu cầu tối thiểu cho con em mình. Thiếu lương thực, thuốc men và điều kiện chăm sóc khiến cuộc sống của những trẻ mắc hội chứng Down vốn đã khó khăn, nay càng trở nên khắc nghiệt.
2: Các anh em của con bé có thể chịu đựng được phần nào, nhưng con bé thì không. Khi con bé muốn ăn là phải có đồ ăn ngay và phải tìm cách lo cho con bé. Điều khó khăn nhất với tôi là có lúc không thể kiếm được thức ăn cho các con. Khi con bé muốn ăn, con bé không thể chờ đợi được như những đứa trẻ khác.
1: Theo các tổ chức hỗ trợ tại Gaza, trước chiến tranh, trẻ mắc hội chứng Down được tiếp cận các chương trình học tập, vật lý trị liệu và theo dõi y tế định kỳ. Tuy nhiên, xung đột kéo dài đã khiến phần lớn cơ sở này phải đóng cửa. Hiện nay, nhiều trung tâm chỉ còn hoạt động cầm chừng trong những khu lều tạm thiếu thốn. Gia đình bé Hassan cho biết, việc liên tục phải sơ tán khiến mọi liệu trình điều trị trước đây bị gián đoạn hoàn toàn.
2: Sau chiến tranh, chúng tôi liên tục phải di rời và rồi câu chuyện về sự ly tán cùng nỗi kinh hoàng chiến tranh bắt đầu. Chúng tôi quên hết các liệu trình điều trị cho cháu. Cháu từng có chương trình điều trị đầy đủ, nhưng tất cả đã bị ngưng lại và chúng tôi không thể tiếp tục được nữa.
1: Các chuyên gia cảnh báo, việc mất đi môi trường học tập và phục hồi chức năng trong thời gian dài đang để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với những trẻ mắc hội chứng Down tại Gaza. Nhiều em xuất hiện các biểu hiện rối loạn tâm lý, mất ngủ, bạo lực, rối loạn ngôn ngữ và thu mình khỏi cộng đồng.
3: Chiến tranh gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến trẻ em, cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Các em xuất hiện tình trạng la hét, rối loạn giấc ngủ, hung hăng, nói lắp và dần tách biệt khỏi xã hội và hành vi bạo lực.
1: Tiếng súng có thể đã lắng xuống ở nhiều khu vực tại Gaza. Nhưng với những trẻ em mắc hội chứng Down và gia đình các em, cuộc chiến vẫn chưa thực sự kết thúc. Giữa đổ nát, đói nghèo và những san chấn tâm lý kéo dài, điều các em cần lúc này không chỉ là lương thực hay thuốc men, mà còn là cơ hội được chữa lành và trở lại với một tuổi thơ bình yên.

0: Hiện nay trên các nền tảng số, trong đó chủ yếu là mạng xã hội, xuất hiện tràn lan những video ngắn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo AI, có nội dung mang tính giải trí. Nhưng điều đáng lo ngại là những video và clip ngắn này có nhiều hình ảnh phi thực tế cùng các nội dung phản cảm, làm méo mó đi hình ảnh của con người, bóp méo về chuẩn mực hành vi trong cuộc sống bình thường. Những video này được xem là rác AI hay còn gọi là AI slop. Rác AI được hiểu là các sản phẩm được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo nhưng thiếu giá trị thực tiễn, sai lệch, lặp lại, kém chiều sâu về nội dung, nhưng độ chân thực về hình ảnh, âm thanh lại khó phân biệt được thật giả.
1: Cái công nghệ AI được đưa vào các video, cái hình ảnh AI thì ví dụ như các bạn trẻ nhỏ này và người già thì sẽ không phân biệt được đâu là hình ảnh thật, đâu là hình ảnh khác xa với cả thực tế. Có những cái video ấy, AI người ta làm với cả cái nội dung và hình ảnh rất là chân thật ấy. Nên là những cái người cao tuổi, người già đã có những cái trường hợp rất là nhiều bị lừa đảo ấy, qua mạng.
0: Những nội dung rác AI có thể tồn tại dưới dạng văn bản, hình ảnh, video hoặc thậm chí các website hoàn chỉnh. Rác AI có thể xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội, ví dụ như các video đội mèo và chó cùng đi chợ nấu ăn, video về capybara giúp bà việc nhà. Hầu hết những sản phẩm video được xem là rác AI này được tạo bởi VO3, công cụ AI tạo video kèm lời thoại của Google. Chính sự tiện lợi và dễ dàng này mà các nội dung phản cảm đã ra đời và xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội cùng nhiều nền tảng số.
2: Hiện nay thì chúng ta cũng phải nhận thấy một điều là dựa trên cái môi trường xã hội số, tức là những công cụ mà như là Facebook, như là YouTube, như là TikTok, thì nó sự lan tỏa của những cái nội dung số nó rất là dễ dàng. Bối cảnh chung đấy là có rất nhiều những cái nội dung số được đưa đến một cách quá là dễ dàng đối với lại lớp trẻ, đặc biệt là trẻ vị thành niên. Khi mà người ta chưa có một cái nhận thức đầy đủ, thì cái sự lan tỏa bởi những cái nội dung số đấy nó có thể sẽ mang lại những cái điều rất là không tích cực. Đấy là một cái mà thực trạng là đối với những cái trẻ em, mà đặc biệt là dưới 13 tuổi chẳng hạn, thì cái tâm lý nó rất là dễ bị xúc động và bị ảnh hưởng rất là nặng.
0: Chính việc có thể dễ dàng tạo ra những video ngắn với hình ảnh, âm thanh giống như thật, mà ngoài những nội dung sáng tạo phi thực tế thì cũng có không ít những video xuất hiện các nội dung mô phỏng người nổi tiếng, phục vụ cho việc bán hàng qua mạng hay tuyên truyền các nội dung nhạy cảm. Thêm vào đó là nhiều đối tượng xấu còn tạo nên nhiều video, thông tin giả mạo, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, như trong đợt thiên tai lũ lụt năm 2025 xảy ra tại miền Bắc và miền Trung nước ta, đã xuất hiện không ít video, hình ảnh được tạo ra bởi AI để kêu gọi từ thiện và xuyên tạc, gắn ghép các thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến việc cứu hộ cứu nạn của lực lượng chức năng.
3: Công cụ AI để thực hiện các hành vi xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, để vi phạm pháp luật. Thì tôi cho đây là cái vấn đề mà chúng tôi đã nhận diện ngay từ khi tham vấn để làm cái luật này. Tôi cho rằng chúng ta cần phải có một cái điều về quản lý AI trong luật an ninh mạng. Đây là một cái công cụ, phương tiện vừa là để ứng dụng khoa công nghệ, nhưng cũng vừa là cái mà bị các đối tượng lợi dụng để vi phạm pháp luật, có thể nói là chiếm một tỷ lệ rất lớn trong hành vi vi phạm pháp luật bằng trên môi trường mạng.
0: Theo các chuyên gia, các công cụ AI làm cho việc sản xuất nội dung trở nên nhanh, rẻ và số lượng lớn, trong khi các nền tảng mạng xã hội lại ưu tiên nội dung có khả năng giữ chân người xem. Điều này góp phần khiến các nội dung rác AI dễ dàng lan truyền. Các video rác AI được thiết kế để thu hút sự chú ý của người xem. Do đó hiện nay, rất nhiều các trang và kênh nội dung chỉ sản xuất video từ AI xuất hiện ngày càng nhiều và số lượng xem còn lớn gấp nhiều lần các video sản xuất với hình ảnh quay thực tế.

0: Theo nhiều chuyên gia, động cơ kinh tế là nguyên nhân chính khiến việc dùng AI để tạo ra hàng loạt video, hình ảnh với chi phí gần như bằng không rồi thu lợi từ quảng cáo. Video rác AI thoạt nhìn có vẻ chỉ là một dạng giải trí, nhưng các chuyên gia quốc tế cảnh báo nó có thể gây ra những tác động tiêu cực lâu dài cho người dùng thường xuyên, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên khi não bộ vẫn đang trong quá trình phát triển. Các nội dung rác AI đang ồ ạt xuất hiện trên Internet, khiến cho người xem không chỉ lãng phí thời gian mà còn làm suy giảm khả năng tập trung và lan truyền thông tin sai lệch.
1: Hiện nay thì ở trên mạng xã hội đang xuất hiện rất nhiều những cái video gọi là rác AI, gọi là những cái video mang những cái nội dung tiêu cực ấy. Thì để mà nói như một người mẹ như em đang có những hai bạn nhỏ ở lứa tuổi 4 và lứa tuổi 11 tuổi, thì hiện tại là cái thực trạng mà để quản lý cái nội dung mà các bạn đi xem ấy, ở trên mạng hay ở trên YouTube ấy, cũng khá là bất cập.
0: Xem nhiều các video rác AI còn có nguy cơ thối não và lan truyền tin giả. Nội dung rác do AI tạo ra không chỉ gây sao nhãng mà còn tác động lâu dài đến nhận thức, đặc biệt là với trẻ em và thanh thiếu niên khi não bộ vẫn đang trong quá trình phát triển. Các video AI có thể làm giảm khả năng tập trung, gây lo âu.
2: Xem các cái video đấy thực sự là nó không mang lại cái giá trị gì về mặt kiến thức hay là nhận thức cho người xem cả. Và hầu như là các cái video đấy nó chỉ phục vụ mục đích là giải trí thôi. Và em nghĩ là nếu mà các bạn nhỏ xem những cái video đấy nhiều thì cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái tư duy và nhận thức của các bạn trẻ, các bạn nhỏ ấy ạ.
3: Tôi nghĩ là những cái video đấy hiện nay lan tỏa rất là nhiều. Thế và có những bạn thậm chí là xem có thể gần như là gây nghiện, tức các bạn thích những cái thứ ấy. Thế và đúng là nó ảnh hưởng, tại vì là như thế là dẫn đến cái việc các con có những cái quan điểm nó có thể là nó lệch lạc, quan điểm không đúng. Và đặc biệt là khi quay lại với cuộc sống thực tiễn thì các em sẽ có những cái bất ngờ, có những cái không hài lòng hay có những cái mà khó chịu với những cái thực tiễn. Ví dụ như là không được bố mẹ chăm sóc như vậy chẳng hạn, không được người nhà chăm sóc như vậy chẳng hạn. Thì đấy là những cái mà ảnh hưởng đến tâm lý của các em.
0: Các chuyên gia xã hội cũng như công nghệ thông tin cho rằng để giảm sự lan tràn của các nội dung rác AI cần sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các nền tảng công nghệ, phụ huynh và nhà trường để giảm tác hại đối với trẻ em. Ngoài giáo dục truyền thông, trẻ em cần được dạy AI literacy, hiểu rõ ai tạo ra nội dung, vì sao và có đáng tin cậy hay không. Không ai phủ nhận giá trị to lớn của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số, nhưng sử dụng AI để tạo ra các sản phẩm rác, độc hại, gây nhiễu loạn nhận thức thì rất nguy hiểm. Do đó, việc kiểm soát và quản lý các sản phẩm video do AI tạo ra trở thành mối quan tâm toàn cầu. Nhiều quốc gia trên thế giới đã nhanh chóng nhận ra điều đó và bắt đầu đưa ra những khung pháp lý cụ thể, từ việc họ yêu cầu gắn nhãn là nội dung đó do AI tạo ra, cho đến những quy định trách nhiệm pháp lý khi sản phẩm AI gây hại cho cá nhân hoặc cho cộng đồng.
3: Tôi nghĩ là mọi vấn đề thì đều phải giải quyết bằng ba công cụ chính. Công cụ thứ nhất là về mặt thể chế, tức là pháp luật nhà nước, đúng không? Pháp luật phải, hành lang pháp lý phải có điều hoàn thiện. Chẳng hạn như là hiện nay chúng ta cũng đã có những nghị định liên quan đến phạt về mặt là truyền tải những cái nội dung không đúng ở trên mạng, viễn thông hay là trên các công cụ xã hội, mạng xã hội. Thế nhưng tuy nhiên thì cái việc phạt đấy không phải người dân đã biết, là chúng ta có thể chế, chúng ta cũng phải truyền tải cái thể chế đấy. Làm sao mà người dân, những cái bạn mà sáng tạo nội dung số, các bạn phải biết là như thế là các bạn vi phạm. Nếu như các bạn không đúng, các bạn có thể bị phạt. Và mức phạt hiện nay là bao nhiêu tiền? Đấy, thì cái đấy là việc đầu tiên nói về thể chế. Nói về câu chuyện là chúng ta phải có cái hành lang pháp lý cho cái việc là hạn chế cái việc đó. Cái thứ hai là cái công cụ thứ hai đấy là câu chuyện về con người, tức là chúng ta phải có đào tạo, cập nhật, phải nói cho các em biết, các con biết, những cái đối tượng dễ bị tổn thương biết là những cái nội dung số đấy có những cái ảnh hưởng gì không tích cực đến bản thân, đến cuộc sống của họ. Và nâng cao nhận thức cho những cái người mà làm những nội dung số đấy là cần phải biết là làm

0: gì cho phép, được phép. Và đến cái thứ ba đấy là câu chuyện về kỹ thuật công nghệ. Tức là chúng ta cũng phải cung cấp được những cái giải pháp công nghệ, kỹ thuật cho những cái cơ quan chức năng, cho cơ quan công an chẳng hạn, để làm sao mà chúng ta hạn chế được những cái việc như vậy. Hay là chúng ta có thể là thông qua những kênh viễn thông để làm sao mà khi những cái nội dung ấy lan tỏa thì sẽ bị chặn lại bằng chính cái hệ thống công nghệ kỹ thuật. Thì tôi nghĩ là đấy, phải bằng cả ba công cụ đấy chúng ta có thể hạn chế được những cái sự lan tỏa những cái video rác.
1: Hiện nay các quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh việc xây dựng khung pháp lý tổng thể với các sản phẩm từ AI. Như Australia đã ban hành khung đạo đức AI để hướng dẫn tổ chức và chính phủ nhằm đảm bảo việc sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, bảo mật và đáng tin cậy. Nó cũng đề xuất các hệ thống AI cần được xây dựng với các giá trị lấy con người làm trung tâm, phải tính đến hạnh phúc của cá nhân, xã hội và môi trường, đồng thời phải dễ tiếp cận, đề cao quyền riêng tư, minh bạch. Còn Trung Quốc tiếp cận theo hướng chủ động và kiểm soát chặt chẽ các vấn đề liên quan đến AI. Kể từ kế hoạch phát triển AI thế hệ mới năm 2017, Trung Quốc đã đẩy mạnh phát triển công nghệ AI trong khi ban hành các quy định nghiêm ngặt về an ninh dữ liệu, đạo đức công nghệ và kiểm soát xuất khẩu. Quốc gia này cũng đang triển khai các tiêu chuẩn và quy trình chứng nhận AI, đồng thời lấy ý kiến công chúng về các dự thảo quy định mới, đặc biệt là với AI tạo sinh. Những nỗ lực đó cũng cho thấy rằng việc quản lý AI không chỉ là chuyện kỹ thuật mà còn là một bài toán về xã hội, về pháp lý cũng như về đạo đức. Mỗi quốc gia, mỗi khu vực đang đi theo một lộ trình riêng trong quản lý trí tuệ nhân tạo, nhưng đều có điểm chung là sự nhận thức ngày càng rõ ràng rằng AI không thể tồn tại bên ngoài khuôn khổ đạo đức và pháp luật. Sử dụng công cụ AI đó là một xu hướng trên toàn cầu. Chúng ta không phải là không phát triển, hội nhập theo thế giới, mà chúng ta làm thế nào để hòa nhập. Thế nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc dân tộc Việt Nam, giữ gìn những đạo đức của chính con người chúng ta. Nhiều chuyên gia cho rằng khi phát hành chính thức tại Việt Nam, công cụ tạo video VO3 sẽ có những quy định chặt chẽ hơn cùng bộ quy tắc sử dụng phù hợp với văn hóa bản địa. Đồng thời, việc ứng dụng chính công nghệ AI để kiểm duyệt nội dung dựa trên các thang đo và chuẩn mực do con người thiết lập cũng cần được cân nhắc nhằm kịp thời sàng lọc rác AI. Hiện nay, việc xây dựng hành lang pháp lý làm sao để rõ ràng cũng như đủ tính răn đe nghiêm khắc để cho tất cả những người dùng các công cụ sáng tạo nội dung từ AI phải có trách nhiệm với những gì họ tạo ra để vừa thực hiện đúng quy định của pháp luật và không gây ảnh hưởng đến mọi người và cộng đồng.
2: Liên quan đến sử dụng công nghệ mạng và lan truyền các thông tin mạng sai sự thật, kể cả việc sử dụng AI sản xuất ra các cái thông tin giả, lan truyền các thông tin giả hay là bịa đặt các thông tin giả thì đều bị chung một cái tình trạng là xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Còn đối với trường hợp mà vi phạm cao hơn thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Và những cái người mà sử dụng, tức là sản xuất ra những video này cũng là một hành vi vi phạm. Thứ hai là những người về chia sẻ, lan truyền rộng rãi trên thông tin điện tử, trên mạng xã hội, đấy cũng là những hành vi sai trái vi phạm theo quy định pháp luật.
1: Trong bối cảnh video rác AI ngày càng xuất hiện tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội, mỗi người xem tiếp cận các video này cần nhìn nhận được rõ tác động tiêu cực đối với nhận thức và tư duy. Những nội dung được tạo ra một cách ồ ạt, thiếu kiểm chứng không chỉ làm nhiễu loạn thông tin mà còn khiến người xem dễ bị dẫn dắt, mất khả năng phân tích và phân biệt đúng sai. Vì vậy, mỗi cá nhân, đặc biệt là giới trẻ, cần nâng cao kỹ năng chọn lọc thông tin, tỉnh táo trước những nội dung gây hiểu lầm, đồng thời ưu tiên tiếp cận các nguồn thông tin chính thống và có giá trị. Chỉ khi người dùng mạng xã hội trở nên tỉnh táo hơn thì mới có thể hạn chế được ảnh hưởng tiêu cực của rác AI và xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh, tích cực hơn.

giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

0: can hả?
1: Đứng lại.
0: Nghi can hả?
1: Mày đi đâu hả?
0: Trời ơi, tới à?
1: Mày muốn đi đâu?
0: Có chuyện gì vậy tới?
1: Mày muốn mặc giày đúng không? Hả?
0: Tới à, bình tĩnh lại đi.
1: Thích mặc giày lắm chứ gì?
0: Nè, trời ơi. Tới. Tới.
1: Trời ơi.
0: Tới à.
1: Là cái gì? Mày mặc giày lắm mà cũng biết nhục nữa hả?
0: Nè, đủ rồi tới. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Cậu có biết là nó chịu đựng gì cậu làm như thế nào hay không vậy tới? Nó đã tránh xa rồi mà tới. Không lẽ cậu định không tha cho nó cả đời này luôn hả?
1: Lôi, cậu không nhìn thấy hay sao? Nó tới tận đây tìm Can luôn kìa. Cậu nói đã giải quyết xong chuyện này rồi mà. Cậu nói nó sẽ không đụng tới anh Can của mình nữa mà. Cậu chỉ toàn nói dối. Thật ra cậu chưa đi có phải không? Cậu chưa đi chứ gì?
0: Tới à, nếu mà cậu nghĩ như vậy thì cậu đừng nói chuyện này nữa.
2: Lôi chạy tới ngăn cản Tới khi cô đang mất bình tĩnh, nổi giận đánh ghen, nhưng lại bị cho rằng cô đang bênh vực người khác. Tập 3 bộ phim Ngừng Yêu Anh, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: bán thai hộ vì mục đích thương mại. Cái này là vấn đề liên quan đến pháp luật, là vấn đề vi phạm pháp luật, được pháp luật ngăn cấm.
1: Những người phụ nữ này sang các nước như Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan để cấy phôi thai. Và sau khi cấy phôi thai thành công thì được đưa về Campuchia để theo dõi quá trình mang thai. Đến khi là có tim thai thì các đối tượng sẽ làm thủ tục đưa người mang thai về Việt Nam.
2: Bảo mẫu để chăm sóc các cái bé sau khi được sinh ra, cách ly giữa người mẹ mang thai cũng như đứa cháu. Đây là một cái phương thức để các đối tượng tránh cái sự phát sinh tình cảm của người mẹ mang bầu với cái cháu bé được sinh ra.
3: Xác định các đối tượng giao dịch chủ yếu là qua mạng xã hội, cho nên cái việc thu thập chứng cứ điện tử là có thể rất khó khăn.
2: Ngay sau khi có cái thông tin đối tượng chính là trong đường dây, sau khi mà đi Campuchia thì về Việt Nam, thì chúng tôi tập trung và phá án ngay khi mà đối tượng vừa về đến Việt Nam để đảm bảo rằng đường dây được chúng tôi bóc gỡ toàn bộ

0: mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là giải pháp cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn được pháp luật Việt Nam cũng như một số nước trên thế giới cho phép. Thế nhưng, mục đích này đang bị các đối tượng lợi dụng tạo thành một thế giới ngầm mang thai hộ với giá từ 350 đến 600 triệu đồng. Nếu mang thai đôi, cộng thêm 70 triệu đồng, sinh mổ thêm 30 triệu đồng. Người đẻ thuê sẽ được nhận tiền theo từng mốc thai kỳ. Nhiều phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn và cần tiền nhanh, sớm trở thành người môi giới. Từ đây có thể biến tướng thành tội phạm mua bán người, rất phức tạp.
1: Trong giai đoạn hiện nay là phải nắm và kiểm soát tốt tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các cái dấu hiệu nghi vấn, các cái hội nhóm mang thai hộ, đẻ thuê. Từ đó thì tập trung chỉ đạo thu thập thông tin tài liệu, xác định phương thức cũng như là cái thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để đề ra các biện pháp đấu tranh bắt giữ.
0: Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự một mặt tăng cường giám sát trên các hội nhóm trên mạng xã hội như Zalo, Facebook về mang thai hộ và tìm người mang thai hộ nhằm phát hiện những dấu hiệu nghi vấn.

0: viên tham gia thì thường xuyên trao đổi, liên hệ với nhau về các vấn đề liên quan đến mang thai hộ, mua bán tinh trùng và mua bán trứng. Thì chúng tôi xác định là đây là một cái nguồn tiềm ẩn của tội phạm mang thai hộ về mục đích thương mại. Và một thông tin khác, tức là qua việc nắm thông tin về tình hình địa bàn tại xã Nho Quan của tỉnh Ninh Bình, thì chúng tôi được quần chúng nhân dân cung cấp về một trường hợp là nữ sinh viên còn rất trẻ, chưa có chồng con, nhưng mà lại mang một cái giấy chứng sinh đến Ủy ban dân xã để làm khai sinh.
1: Sau khi nhận được cái thông tin như vậy thì cảnh sát khu vực cũng đã báo cáo lực lượng cảnh sát hình sự. Thì lực lượng cảnh sát hình sự với sự nhạy bén của mình xác định đây là khả năng có một cái dấu hiệu liên quan đến hành vi phạm tội mà có liên quan đến có thể là mua bán người dưới 16 tuổi hoặc là có thể là tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.
2: Qua công tác nắm tình hình, trinh sát phòng cảnh sát hình sự đã xác định nữ sinh viên có tên Phương Anh, sinh năm 2003, sinh sống tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình. Quá trình sinh sống tại địa phương và nơi Phương Anh học tập thì không có biểu hiện là mang bầu. Triệu tập Phương Anh lên trụ sở công an xã làm việc thì Phương Anh khai nhận được một đối tượng trên mạng xã hội thuê với giá 10 triệu đồng với điều kiện đi khai sinh và nhận làm mẹ đẻ cho một cháu bé không phải bản thân Phương Anh sinh ra.
0: Tiến hành tiếp tục tổ chức xác minh sâu thêm thì xác định cái đứa trẻ mà bạn sinh viên này đứng tên thì được một người phụ nữ trú tại phường Sơn Tây, Hà Nội sinh ra. Hoài là người không có công ăn việc làm ổn định. Tuy nhiên hàng tháng thì trong tài khoản ngân hàng của Hoài thì đều nhận được một số tiền cố định. Và cái số tiền này thì được không do một tài khoản cố định nào chuyển đến cho Hoài. Và xác minh những cái thông tin mà tài khoản chuyển khoản đến cho Hoài thì chúng tôi xác định là những tài khoản này toàn bộ là tài khoản ảo. Nên qua đó thì càng củng cố thêm niềm tin về cái việc là Hoài đã nhận tiền từ đường dây tội phạm mang thai hộ.
2: Từ mắt xích đầu tiên, cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Đỗ Phương Hoài, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Tháng 2 năm 2024, Hoài đã chủ động tìm hiểu và kết bạn với nhóm kín trên Facebook có nội dung mang thai hộ. Từ đây, Hoài làm quen được với đối tượng có nick là Coca và được Coca hỗ trợ làm toàn bộ giấy tờ, hộ chiếu, visa, vé máy bay, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn Hoài di chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc để tiến hành các thủ tục mang thai hộ. Khoảng tháng 4 năm 2024, Hoài sang Trung Quốc và quá trình đi lại, ăn ở đều được trợ lý người Trung Quốc chuẩn bị sẵn và hướng dẫn thông qua các nhóm Zalo do một đối tượng tên Andy và trợ lý người Trung Quốc tạo lập. Sau khi đậu thai vào tháng 5 năm 2024 với mã phôi thai 0001, Hoài đã được đưa sang Campuchia để dưỡng thai và về Việt Nam vào tháng 2 năm 2025 để sinh con.
3: Mở rộng ra, điều tra ra thì xác định được là cái đối tượng Hoài đi thuê làm giấy chứng sinh cho cái đứa trẻ, và sau đó với cái mục đích là khi có cái giấy chứng sinh, giấy tờ hợp pháp tại pháp luật Việt Nam mà do Phương Anh làm mẹ đó, sau đó thì bắt đầu là Phương Anh sẽ từ chối quyền nuôi con và giao đứa trẻ này cho người Trung Quốc. Vì đứa trẻ này mới khai sinh chưa có tên tuổi, hay chỉ được tên là mã thôi, có cái các đối tượng quy ước với nhau mã theo mã đứa trẻ thôi.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Công nghệ Gen Plus so sánh ADN giữa cháu Nguyễn An Kỳ với Nguyễn Đỗ Phương Hoài để xác định quan hệ huyết thống mẹ con, và đã có kết quả phân tích ADN số 25202.2CGDNA kết luận Nguyễn Đỗ Phương Hoài không có quan hệ huyết thống mẹ con với Nguyễn An Kỳ.
4: Xác định đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương cũng như là cái thuần phong mỹ tục của Việt Nam, thì cần phải tập trung nhiều cái lực lượng, sự phối hợp của công an các đơn vị địa phương và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã họp thống nhất báo cáo lãnh đạo Bộ, Cục Cảnh sát Hình sự để xác lập cái chuyên án, để chỉ đạo tập trung xác minh điều tra làm rõ triệt xóa toàn bộ cái đường dây này.
2: Các biện pháp nghiệp vụ đã được ban chuyên án triển khai, trong đó trọng tâm là tập trung ra soát sàng lọc các bệnh viện, phòng khám, chung cư, sau đó loại dần ra khỏi diện tình nghi.

0: chúng tôi tập trung vào cái việc khai thác các cái thông tin từ cái thông tin của các đối tượng, thông tin của những người tổ chức mang thai, thông tin về những cái nơi bệnh viện tổ chức làm xét nghiệm, những cái địa điểm có thể ăn ở nghỉ để chuẩn bị phục vụ cho việc khám chữa và khám sức khỏe để chuẩn bị cho việc mang thai, và những cái địa điểm mà diễn ra tổ chức cấy phôi thai ở Việt Nam.
1: Thông tin về đối tượng cô ca và những đối tượng chân rết phía dưới rất mơ hồ. Các đối tượng thì 100% sử dụng tài khoản mạng xã hội là tài khoản ảo, không định danh. Và sau khi hoàn tất công việc thì các đối tượng đều xóa dấu vết bằng việc xóa hết các lịch sử trò chuyện với nhau. Bên cạnh đó, những người phụ nữ mang thai hộ và những đối tượng chân rết trong đường dây lại nằm rải rác ở các tỉnh thành trên khắp phạm vi cả nước. Do đó, ban chuyên án đã phải huy động một lực lượng lớn là các điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm để tiến hành tổ chức xác minh trong một thời gian dài để thu thập tài liệu, chứng cứ.

0: Sau khoảng 3 ngày, có một nguồn tin trinh sát báo cáo về cho ban chuyên án là tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên, có đối tượng tên là Quách Thị Thương, sinh năm 1985, có hộ khẩu thường trú tại xã Nam Ban, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đứng tên thuê hai căn hộ tại đây. Thương có tần suất đi về giữa Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan tương đối nhiều.
1: Đối tượng này thì tuy không học về ngoại ngữ nhưng do có chồng là người Trung Quốc nên rất thông thạo tiếng Trung Quốc, và đã nhiều năm nay đối tượng này vắng mặt tại địa phương. Và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi xác định là Quách Thị Thương chính là đối tượng có biệt danh là chị Coca, là đối tượng cầm đầu chỉ đạo đường dây tổ chức mang thai hộ tại Việt Nam.
2: Quá trình đấu tranh thì cũng chưa làm rõ cụ thể chính xác cái việc mà bố mẹ Trung Quốc trả cho cái tổ chức này số tiền để thực hiện một ca. Nhưng theo nắm tình hình có thể xác định, chúng tôi có thể xác định là các cái bố mẹ Trung Quốc này phải bỏ ra từ 8 vạn tệ đến 20 vạn tệ cho một ca thành công. Quy ra tiền là khoảng từ 1 tỷ 8 đến 2 tỷ.
0: Các đối tượng sinh sống, ăn ở phân tán ở nhiều chung cư cao cấp, có kiểm soát an ninh chặt chẽ và thường xuyên di chuyển chỗ ở khác nhau để đối phó với lực lượng chức năng. Các đối tượng cầm đầu đã sử dụng công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông để chia tách công đoạn thực hiện hành vi phạm tội nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

0: Để củng cố chứng cứ, ban chuyên án phối hợp với các ngân hàng thương mại cổ phần có liên quan tra cứu thông tin về dòng tiền, các số tài khoản và thông tin chủ tài khoản liên quan, các số điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng, địa chỉ IP.
1: Lực lượng công an hiện nay cũng đang rất là nỗ lực phát triển công nghệ số để ứng dụng vào lĩnh vực điều tra hình sự. Thì chúng tôi cũng đã áp dụng và thực tế cũng đã làm được những cái mà trên không gian mạng bây giờ tội phạm hoạt động rất là nhiều.
2: Xác định các đối tượng giao dịch chủ yếu là qua mạng xã hội, cho nên cái việc thu thập chứng cứ điện tử là có thể rất khó khăn. Do vậy, ban chuyên án tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ ngay từ đầu, không để các đối tượng có cơ hội để tiêu hủy cũng như là xóa dấu vết.
0: Tiếp tục xác minh, ban chuyên án xác định tổ chức tội phạm này do đối tượng cầm đầu tên là Wang, không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể, sử dụng tài khoản Zalo có tên Andy, kết bạn, làm quen. Đối tượng này đề nghị Thương tìm phụ nữ người Việt Nam dưới 35 tuổi, có sức khỏe tốt để mang thai hộ. Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều cấp, gồm người quản lý, chăm sóc cho các trẻ em sơ sinh và làm thủ tục khai sinh, xét nghiệm ADN, làm thủ tục cha nhận con và giấy thông hành cho các cháu bé về nước cùng bố mẹ người Trung Quốc. Thường sử dụng tài khoản Zalo Coca để tuyển chọn và giao việc cho các đối tượng cấp dưới. Ngoài Thương, Wang còn thuê Phạm Thị Hoài Thu sử dụng tài khoản Zalo Autumn làm nhiệm vụ đưa các phụ nữ mang thai hộ đi khám thai định kỳ và làm thủ tục nhập viện, xuất viện khi các phụ nữ mang thai hộ sinh con tại các bệnh viện ở Việt Nam. Wang trả cho Thương 1.000 đô la Mỹ một tháng và trả cho Thu 500 đô la Mỹ một tháng. Mỗi phụ nữ mang thai hộ được nhận số tiền khoảng từ 300 đến 400 triệu đồng một ca mang thai. Toàn bộ chi phí chi trả cho người mang thai hộ và lương cho đường dây của Thương, Thu tại Việt Nam đều được chuyển khoản thông qua tài khoản trung gian để tránh bị phát hiện.
3: Các cái cháu bé sau khi được sinh và mẫu chăm sóc tại các cái khu đô thị này, thuê phòng để thu đô thị để chăm sóc và nuôi dưỡng lớn. Sau đó, sau khi các đối tượng mà chăm sóc và sẽ sau khi sinh ra thì sẽ liên hệ với sau khi được sinh ra thì sẽ liên hệ với người bố Trung Quốc. Các đối tượng này thì các người bố người mẹ của Trung Quốc mà đã đặt phôi thì sẽ được tham gia vào trong các nhóm đấy và sẽ được theo dõi quá trình hoạt động từ khi đặt phôi đến khi mà cháu bé được sinh ra, và sau khi sinh ra thì các đối tượng quản lý sẽ liên hệ với bố mẹ Trung Quốc để sang Việt Nam để làm các cái thủ tục từ giám định ADN giữa bố với lại người con được sinh ra, sau đó làm các cái thủ tục từ chối nhận nuôi con của người mẹ. Đấy. Cái thứ hai là xin giấy thông hành, sau khi là có kết quả giám định thì xin giấy thông hành và để đưa cháu bé về Trung Quốc.
4: Về đối tượng Andy thì là đối tượng là sử dụng cái nick, cái tài khoản đấy, còn cái người sử dụng như thế nào và là con người cụ thể như nào thì chưa xác định được. Về đối tượng là đối tượng nước ngoài, đấy, cái địa chỉ IP, cái địa chỉ ấy là không xác định được. Như tài liệu trinh sát xác định rằng là trong khoảng thời gian ngắn 1-2 ngày tới nó sẽ có cái việc mà sẽ chuyển giao cái cháu bé ra nước ngoài. Đấy, tránh như trường hợp là cái cháu bé được chuyển giao ra nước ngoài thì không biết là giải cứu những cái cháu bé đấy như thế nào. Nên là

về Việt Nam đang di chuyển về Hà Nội. Vòng vây bắt đầu khép chặt lại, mục tiêu đặt ra là bắt giữ hết các đối tượng và đảm bảo an toàn cho các cháu bé.

các trinh sát nhanh chóng tiếp cận, tạo tình huống nghiệp vụ, đột kích, đã kịp thời giải cứu 11 trẻ sơ sinh từ 9 ngày đến 3 tháng tuổi đang chờ làm thủ tục để đưa ra nước ngoài.

0: Khi mà đã triệu tập được đối tượng Thương lên làm việc thì ban đầu đối tượng Thương thì rất là có cái thủ đoạn quanh co chối tội, không nhận tội. Bởi thứ nhất thì đối tượng cho rằng là phía cơ quan công an không có cái căn cứ tài liệu gì xác định là đối tượng Thương là đối tượng cầm đầu chỉ đạo hoạt động cái đường dây như thế này. Đấy, chối tội không nhận tội, rồi là cái đối tượng cho rằng là tất cả những cái dấu vết để lại của hành vi hoạt động phạm tội của đối tượng là trên không gian mạng. Đấy, và trên các cái tài khoản đều là những hội nhóm kín thì không ai có thể biết được.
1: Tuy nhiên thì chúng tôi đã có một cái quá trình dài trinh sát thu thập tài liệu chứng cứ, và khi mà đưa những cái tài liệu chứng cứ ra thì các đối tượng đã phải thừa nhận cái hành vi phạm tội của mình và đã khai ra những các cái đối tượng khác có liên quan trong đường dây.
2: Tại cơ quan công an, đối tượng Quách Thị Thương khai nhận đã tham gia và tổ chức chót lọt khoảng 60 ca mang thai hộ, hưởng lợi 575 triệu đồng. Còn đối tượng Phạm Thị Hoài Thu khai nhận tham gia tổ chức chót lọt khoảng 40 ca mang thai hộ, hưởng lợi 345 triệu đồng. Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu điều tra thu thập được, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Quách Thị Thương, sinh năm 1985, quê ở tỉnh Lâm Đồng, Phạm Thị Hoài Thu, sinh năm 1987, Phùng Thị Nương, sinh năm 1996, Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1996, trú tại Hà Nội, Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1992, quê ở tỉnh Ninh Bình, Lò Thị Thanh, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Sơn La và các đối tượng liên quan khác về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.
3: Sau Covid thì các công ty đóng cửa, công ty của em cũng cắt giảm nhân sự. Thì em có đi cùng hai bạn, là các bạn rủ bọn em sang Cam để làm việc. Thì sang bên đấy thì bọn em phát hiện là bọn em bị lừa bán vào công ty game. Họ yêu cầu gọi điện cho gia đình để gửi tiền chuộc. Nhưng bọn em đều là những người không có tiền. Thì có một bạn có lên gây những hội nhóm ấy, thì bạn nhắn tin với một bạn môi giới. Thì nói với bạn môi giới kia là bây giờ đang có 3 người đang bị như vậy. Thì họ yêu cầu chuộc. Thì bạn môi giới đó có nói chuyện với ông chủ, với cái link Andy đấy. Thì ông chủ đã đồng ý chuộc. Và ông chủ cử người đến và đưa tiền chuộc là 4.500 đô. Kế toán của ông chủ và ông chủ có vấn đề gì đó. Thì kế toán đã không làm việc. Thì ông nói là hiện nay công việc ở Việt Nam nhiều ấy, nên là cần em hỗ trợ. Nên là em đã hỗ trợ về việc chăm sóc em bé và sắp xếp cho các bạn đi sinh bé.
4: Tôi cảm thấy nó như một đứa con của mình, bởi vì cũng ở trong bụng mình, cũng hút tất cả từ nguồn dinh dưỡng từ mình. Khi mà sinh ra xong sao cho gia đình thì mình cũng rất là nhớ. Tôi thực ra thì cũng đã xác định là mình sai thì mình sẽ chịu. Chỉ mong được sớm về với gia đình.
2: Đối với 11 trẻ sơ sinh,

0: hiện đang gửi tại ngôi nhà Bình Yên thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Bộ Y tế, các tổ chức bảo vệ trẻ em và cơ quan ngoại giao để đảm bảo quyền lợi cho các cháu bé, đồng thời truy vết mở rộng đường dây này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Công an tỉnh Ninh Bình rút ra rất nhiều các bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động nghiệp vụ. Trong đó thì trọng tâm một số cái bài học. Một là cần phải chấp hành nghiêm cái chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ cũng như công an các đơn vị địa phương, nhất là với Cục Cảnh sát Hình sự trong quá trình xác minh, điều tra, xử lý vụ án, làm tốt công tác nắm tình hình cũng như là cái phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng, Nội vụ, Sở Y tế để đảm bảo cái việc mà thu thập thông tin tài liệu được toàn diện. Quá trình đấu tranh thì phải tập trung điều tra, mở rộng chia đề, làm rõ và xử lý nghiêm tất cả các đối tượng liên quan. Đồng thời thì làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ cái việc mà mang thai hộ vì mục đích thương mại là các hành vi vi phạm pháp luật.
2: Đối với tội phạm tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, trong cái thời gian tới có thể sẽ gia tăng. Bởi vì thực tế tôi làm thì tôi đánh giá nó như thế này. Ở một số quốc gia tiên tiến trên thế giới hiện nay là những cái cặp vợ chồng người ta có một cái điều kiện kinh tế rồi nó có cái môi trường công tác làm việc rất là tốt, thu nhập rất là cao. Người ta không muốn mất thời gian vào cái việc mà sinh con đẻ cái. Cho nên là người ta sẽ thuê người đẻ và sau khi đẻ xong người ta thuê người chăm. Đấy là những cái trường hợp mà gia đình hai vợ chồng đều thống nhất mà có cái hoàn cảnh kinh tế khá, người ta tập trung cái thời gian và cái công việc của người ta. Trường hợp thứ hai là đối với những cái gia đình mà không thể sinh con mang thai được, không những ở Việt Nam và ở một số quốc gia khác. Bây giờ cái tình trạng này nó rất là phổ biến. Người ta không đẻ được thì người ta đi thuê, người ta nhờ cấy vào người khác để đẻ. Hoặc là một trong hai người vợ hoặc chồng không có khả năng sinh con, người ta cũng sẽ tìm đến những cái tổ chức mang thai hộ này.
0: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Ninh Bình trong công tác đấu tranh với đường dây mang thai hộ có quy mô lớn và hoạt động xuyên quốc gia. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, giữa Cục Cảnh sát Hình sự với Công an các địa phương, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.

0: bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 phút trên ANTV, từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
1: Phóng sự 20h45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số 20h45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12 20h45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án 20h45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa 20h45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
1: Hơn 800.000 dữ liệu cá nhân bị đánh cắp. Hoạt động phạm tội không còn mang tính nhỏ lẻ mà được tổ chức bài bản, vận hành liên tục như một dây chuyền. Cuộc chiến trên không gian

mạng vẫn đang tiếp diễn từng ngày, từng giờ. Phía sau những màn hình ấy là cuộc đấu trí âm thầm của những người chiến sĩ tận tâm, tận hiến vì bình yên cuộc sống. Mời quý vị và các bạn đón xem hồ sơ vụ án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 9 tháng 6 trên ANTV.

0: thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cho phép người học ở trình độ cao hơn có thể liên thông để hoàn thành chương trình ở trình độ thấp hơn đang tạo ra nhiều ý kiến.
1: Mức xử phạt một số hành vi vi phạm tại đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt tăng nặng từ ngày 15 tháng 5, song công tác bảo đảm an toàn giao thông đường sắt vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức.
0: Lực lượng công an đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn và triệt phá các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trực tuyến, đặc biệt trong thời gian World Cup 2026 diễn ra.
1: Thành phố Toronto của Canada đã hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để đón hàng triệu người hâm mộ tại World Cup 2026 chuẩn bị khởi tranh.
0: Kính chào quý vị khán giả của chương trình An ninh toàn cảnh. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng Internet, các loại tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật ngày càng diễn biến phức tạp. Trong đó, tội phạm đánh bạc trực tuyến, đặc biệt là hoạt động cá độ bóng đá qua mạng, đã và đang trở thành vấn đề đáng lo ngại.
1: Trong bối cảnh giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 đang đến gần, đây là thời điểm các đối tượng tổ chức đánh bạc gia tăng hoạt động, lợi dụng sức hút của các trận cầu đỉnh cao để lôi kéo người tham gia cá độ dưới nhiều hình thức. Nhiều người vì tâm lý ham thắng, muốn kiếm tiền nhanh hoặc là chỉ tham gia cho vui nhưng đã sa vào vòng xoáy nợ nần, dẫn đến phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác như là lừa đảo, trộm cắp, tín dụng đen và các tệ nạn xã hội.
0: Với quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh triệt xóa các đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Những nội dung này sẽ được phân tích sâu hơn trong tiểu mục Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị điểm qua các tin tức an ninh trật tự nổi bật trong 24 giờ qua.
2: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lê Thị Oanh, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Navi, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng khởi tố. Trước đó, mặc dù biết dự án khu dân cư Đông Cầu Hương An chưa đủ điều kiện huy động vốn và chưa được phép triển khai việc góp vốn từ khách hàng, nhưng Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối để kêu gọi đầu tư. 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng số tiền 17,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh đã sử dụng cho mục đích cá nhân. Hiện đối tượng đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra xử lý. Cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mặc dù không phải là chủ đầu tư của dự án Hạ Long Star, nhưng Vương Đức Lanh, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long, đã đưa ra mọi thông tin gian dối để ký hợp đồng hợp tác đầu tư các ô đất không có thật để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Với hành vi trên, Lanh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố để điều tra làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh thông báo và đề nghị tổ chức cá nhân nào chuyển tiền cho công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long và cá nhân Vương Đức Lanh để hợp tác đầu tư thực hiện dự án thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh để phối hợp giải quyết. Lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh

0: Thanh Hóa đang điều tra xác minh hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm đối với 4 đối tượng Tào Văn Hải, Lưu Văn Đông, Hoàng Văn Thành và Trần Quốc Điền cùng chú tỉnh Thanh Hóa liên quan đến việc thu mua, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi ra thị trường. Điều tra bước đầu xác định vì ham lợi nhuận, các đối tượng đã mua bán, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ 21 con lợn có biểu hiện mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và công tác phòng chống dịch bệnh để hưởng tiền chênh lệch. Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa các phương tiện gồm xe khách, xe chở công nhân và xe tải đã xảy ra vào tối qua mùng 8 tháng 6 trên tuyến cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ, khiến nhiều người bị thương. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên địa bàn có mưa lớn, mặt đường trơn trượt. Ngay sau khi nhận được thông tin, 8 xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến cao tốc bị ùn tắc cục bộ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Hiện sức khỏe các nạn nhân cơ bản ổn định và đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi. Điều khiển xe ô tô khách 16 chỗ lưu thông qua đường ngang tại km 1126+72 tuyến đường sắt Bắc Nam thuộc địa bàn xã Vân Canh khi tín hiệu cảnh báo tự động tại đường ngang đang hoạt động là hành vi vi phạm của ông Nguyễn Minh Tâm, trú tại xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai. Hành vi vi phạm trên đã được phát hiện qua hệ thống camera giám sát do Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cung cấp. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt ông Tâm số tiền 19 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng.
1: Thưa quý vị, những ngày qua, dư luận xã hội, đặc biệt là không gian mạng đã có những chia sẻ đa chiều trước đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép người học ở trình độ cao hơn có thể liên thông để hoàn thành chương trình ở trình độ thấp hơn. Ngay khi khái niệm vốn được gọi vui là liên thông ngược này xuất hiện, thì một bộ phận không nhỏ cư dân mạng đã đặt ra hàng loạt hoài nghi về tính hiệu quả và giá trị thực chất của nó.
2: Vâng ạ, thế nhưng dưới góc nhìn của những nhà làm chính sách thì đây lại là lời giải cho bài toán giảm lãng phí xã hội và tối ưu hóa năng lực của người học, khẳng định rằng giáo dục không phải là con đường một chiều, chỉ có đi lên mà không có lối rẽ. Và một hệ thống giáo dục mở và linh hoạt không chỉ tạo điều kiện cho người học mà còn lấy người học làm trung tâm.
3: Dự thảo thông tư về liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến đến ngày 10 tháng 6 đang gây chú ý. Bởi lần đầu, Bộ đề xuất cho liên thông từ trình độ cao hơn để hoàn thành chương trình ở trình độ thấp hơn. Không ít người cho rằng đây là bước đi lùi, làm giảm giá trị bằng cấp hoặc hạ chuẩn đào tạo. Đây là mô hình đi thụt lùi, nghe thật kỳ lạ. Ai đi học cái gì là người ta đã có kế hoạch từ ban đầu rồi. Tôi nghĩ không cần thiết phải quy định như này đâu. Chuyện khó tin. Sao không đào tạo đại học với trình độ có thể thực hiện yêu cầu công việc tốt mà học xong đại học lại phải đi học nghề, nghe hài quá. Thường sẽ học cao lên chứ ai học xuống nhỉ? Phấn đấu đại học xong lên thạc sĩ chứ, ai học xuống trung cấp cao đẳng bao giờ? Thực tế cách hiểu này chưa phản ánh đúng tinh thần của dự thảo. Bản chất của đề xuất trên là công nhận những kết quả học tập mà người học đã tích lũy được, từ đó tạo điều kiện để họ tiếp tục học tập theo nhu cầu thực tế mà không phải học lại những nội dung đã đạt chuẩn. Trên thực tế, có nhiều trường hợp đã hoàn thành một phần chương trình đại học, thậm chí học từ 2 đến 3 năm, nhưng vì điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình hoặc thay đổi định hướng nghề nghiệp nên không thể tiếp tục theo đuổi tấm bằng đại học. Khi chuyển sang học cao đẳng hoặc trung cấp, không ít người phải bắt đầu gần như từ đầu, dù đã tích lũy được nhiều kiến thức và kỹ năng tương đương. Cộng đồng mạng ủng hộ đây là một bước đi dũng cảm của cơ quan quản lý nhằm xóa bỏ tư duy chuộng bằng cấp, trả giáo dục về đúng giá trị thực chất, học để làm việc chứ không phải học để lấy danh xưng. Nghe có vẻ hơi lạ nhưng đó là thực tế, người dân hãy chọn lựa việc học tránh lãng phí, thời gian, tiền của, cơ hội tìm việc. Hiểu đơn giản thì trước đây chúng ta chỉ được đi đường một chiều, còn giờ Bộ Giáo dục tạo ra con đường hai chiều, lưu thông tự do tùy theo từng tình huống và mục đích của người đi đường. Câu chữ có thể nghe không được mỹ miều, nhưng mục đích là tạo cơ hội tiếp cận học tập một cách thông thoáng hơn cho người học. Nghe thì thấy ngược, nhưng đó là một định hướng đúng trong bối cảnh ta đang thừa thầy, thiếu thợ. Với xu thế phát triển của xã hội sẽ cần nhiều nhân lực lao động có trình độ cao. Để tránh hiểu lầm nên gọi tên cho đúng là đang hoặc đã học xong bậc đại học, vẫn có thể học

0: thêm các chứng chỉ nghề khác của các bậc cao đẳng nhằm phục vụ cho mục đích của chính cá nhân đó. Ở các nước Mỹ, Canada, sinh viên vẫn học thêm các chứng chỉ cao đẳng khác ngành nghề đang học đại học nhằm bổ sung kiến thức, nghiệp vụ để tạo cơ hội việc làm tốt hơn. Điều đáng chú ý trong quyết sách lần này chính là tư duy quản trị bằng công nghệ. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ rõ, việc liên thông sẽ được vận hành đồng bộ với hệ thống dữ liệu tín chỉ và hồ sơ học tập số của người học để phục vụ công tác hậu kiểm. Đây là cách tiếp cận phù hợp với học tập suốt đời, học tập linh hoạt, giảm lãng phí trong đào tạo, nhưng vẫn giữ nguyên yêu cầu về chất lượng và chuẩn năng lực của từng trình độ đào tạo. Cư dân mạng chia sẻ đây chính là giải pháp tối ưu hóa nguồn lực. Khi hạ tầng số được áp dụng, quy trình đối sánh môn học sẽ trở nên minh bạch, nhanh chóng, giúp người học tiết kiệm hàng năm trời và giảm thiểu tối đa chi phí học tập. Tuy nhiên, có thể sử dụng các cách gọi khác để tránh gây hiểu lầm về khái niệm liên thông ngược. Không nên gọi là liên thông bậc học, mà là có cơ chế công nhận tín chỉ giáo dục trong toàn bậc giáo dục lẫn nhau. Mỗi ngành có nội dung học đặc thù thì chỉ cần tham gia thêm và đem kết quả cũ qua là được. Nhưng bằng cấp thì nên tương đương hoặc cho lựa chọn linh hoạt. Các trường giờ đều học theo cơ chế tín chỉ rồi. Như vậy chỉ cần một quy định cho phép quy đổi ngang tín chỉ là được, không cần nói thành một khái niệm liên thông đại học xuống cao đẳng. Trước khi có đề xuất này, thực tế tôi thấy đã có một số trường cho phép lấy kết quả một số môn đại cương quy đổi ngang để không phải học lại rồi mà. Dùng cho những sinh viên học đại học nợ nhiều môn chưa trả hết hoặc không có khả năng trả thì cho xuống học cao đẳng, trung cấp để các em có chứng chỉ đi xin việc, đi làm nó dễ hơn. Ngoài tay nghề ra cũng cần phải có bằng tốt nghiệp để chứng minh. Một chính sách mới khó tránh khỏi những băn khoăn ban đầu. Thế nhưng làn sóng chuyển biến từ hoài nghi sang ủng hộ của cư dân mạng đã chứng minh một thực tế. Khi chính sách lấy quyền lợi thực chất của người học làm trung tâm và hướng tới quyền lợi người học và giảm lãng phí trong đào tạo, chính sách đó sẽ có được sự đồng hành lớn lao từ xã hội. Còn bạn, quan điểm của bạn về đề xuất này như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Quý vị đến với những sắc màu thế giới. Thưa quý vị, Trung Quốc vừa giới thiệu tàu cao tốc đệm không khí thương mại đầu tiên mang tên là Wayfly 5X tại tỉnh Giang Tô, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực giao thông thông minh và kinh tế tầm thấp. Phương tiện do công ty Navi phát triển, hoạt động dựa trên hiệu ứng mặt đất, cho phép di chuyển ở độ cao từ 30 đến 50cm so với mặt nước, với tốc độ tối đa khoảng 85 km/h. Theo nhà sản xuất, công nghệ này giúp giảm lực cản, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và không đòi hỏi hạ tầng chuyên dụng như nhiều loại phương tiện hàng không khác. Wayfly 5X có thể được ứng dụng trong các khu nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn ven biển, câu lạc bộ du thuyền và các hoạt động giải trí trên mặt nước. Sự ra mắt của phương tiện này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành kinh tế tầm thấp tại Trung Quốc. Theo dự báo, thị trường toàn cầu trong lĩnh vực này có thể vượt mốc 2.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
2: Trong khi đó, tại Italia, một chiếc phà có lịch sử hơn 500 năm tuổi đang trở thành giải pháp giao thông hiệu quả cho người dân địa phương trong thời gian một cây cầu quan trọng phải đóng cửa để bảo trì. Trên dòng sông Adda ở miền Bắc Italia, chiếc phà mang tên Leonardo đang đưa người dân qua lại giữa hai bờ sông như cách đây nhiều thế kỷ. Được biết đến có bản phác họa của Leonardo Vinci vào năm 1513, chiếc phà vận hành nhờ dòng chảy tự nhiên của con sông và hệ thống dây cáp cố định hoàn toàn không cần động cơ. Những năm gần đây, phương tiện lịch sử này chủ yếu phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, việc một cây cầu trong khu vực phải đóng cửa bảo trì đã khiến lưu lượng giao thông tăng cao, đưa chiếc phà trở lại vai trò vận tải thiết thực. Mỗi ngày thì các tình nguyện viên thay nhau vận hành phà, giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển. Không chỉ là một di sản văn hóa, chiếc phà 500 năm tuổi còn cho thấy những giá trị hữu ích vẫn có thể được phát huy trong cuộc sống hiện đại.
1: Chỉ còn ít ngày nữa, trái bóng World Cup 2026 sẽ chính thức lăn trên sân cỏ Canada. Tại Toronto, thành phố lớn nhất và đa văn hóa bậc nhất của nước này, không khí lễ hội bóng đá đang nóng lên từng ngày cùng với công tác chuẩn bị an ninh, giao thông và hàng loạt hoạt động cộng đồng nhằm chào đón hàng trăm nghìn du khách quốc tế và người hâm mộ môn thể thao vua.
0: Tại quảng trường Nathan Phillip, trung tâm Toronto, những ngày này rực rỡ sắc màu World Cup. Các biểu tượng bóng đá xuất hiện khắp nơi trong thành phố từ những

0: quảng trường công cộng, ga tàu điện cho tới các tuyến phố trung tâm. Toronto sẽ tổ chức 6 trận đấu của World Cup 2026 bắt đầu bằng trận ra quân của đội tuyển Canada vào cuối tuần này.
1: Toronto đã sẵn sàng và chúng tôi rất háo hức chào đón thế giới đến với thành phố của mình. Năng lượng của World Cup đang hiện diện khắp mọi nơi.
0: Để chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, Toronto đã triển khai hàng loạt biện pháp về giao thông và an ninh. Theo cảnh sát thành phố, khoảng 300.000 du khách dự kiến sẽ đổ về đây trong thời gian diễn ra giải đấu. Lực lượng an ninh đã được bố trí quanh sân vận động Toronto Stadium, nơi diễn ra các trận đấu World Cup, cùng nhiều ga tàu điện và khu vực trung tâm.
1: Đây sẽ là chiến dịch triển khai lực lượng lớn nhất trong lịch sử cảnh sát Toronto. Hàng chục nghìn sĩ quan sẽ được huy động.
0: Không chỉ chuẩn bị cho các trận đấu, Toronto còn tận dụng World Cup để quảng bá hình ảnh của một thành phố đa văn hóa. Tại khu phố cổ Old Town, cuộc thi Great Beaver Quest đang thu hút đông đảo du khách với hàng chục tượng hải ly, biểu tượng của Canada, được trang trí theo phong cách của các quốc gia tham dự World Cup.
1: Khu vực này có cộng đồng dân cư rất đa văn hóa, nhiều người đến từ các quốc gia tham dự World Cup đang sinh sống tại đây và họ rất háo hức được thể hiện niềm tự hào của quê hương mình.
0: World Cup 2026 không chỉ là sự kiện thể thao lớn nhất từng được tổ chức tại Canada mà còn là dịp để Toronto giới thiệu với thế giới hình ảnh của một thành phố hiện đại, cởi mở và đa sắc màu văn hóa. Không khí lễ hội đang ngày càng nóng lên. Toronto cho biết họ đã sẵn sàng cho thời khắc trái bóng World Cup chính thức lăn trên sân cỏ Bắc Mỹ.
2: Giữa mùa khô đang đến gần tại Brazil, khi nguy cơ cháy rừng ngày càng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, một cộng đồng bản địa ở vùng Cerrado đã chọn cách lấy độc trị độc, đó là dùng lửa để chống lửa. Bằng sự kết hợp giữa tri thức truyền thống hàng trăm năm và công nghệ hiện đại, người Sarente đang cùng chính quyền Brazil xây dựng một mô hình quản lý cháy rừng được xem là bài học đáng chú ý trong bảo vệ hệ sinh thái.
0: Tiếng hát vang lên giữa vùng thảo nguyên Cerrado rộng lớn ở miền Bắc Brazil. Đây không phải là một nghi lễ lễ hội thông thường mà là nghi thức mở đầu cho chiến dịch phòng chống cháy rừng của người bản địa Sarente. Những ngọn lửa đầu tiên nhanh chóng được tạo ra bằng lá cọ khô, một phương pháp truyền thống đã được cộng đồng này sử dụng qua nhiều thế hệ. Trong nhiều năm, lửa từng bị xem là kẻ thù của rừng. Nhưng tại Cerrado, hệ sinh thái thảo nguyên nhiệt đới lớn nhất Nam Mỹ, người Senator tin rằng nếu được kiểm soát đúng cách, lửa lại chính là công cụ để bảo vệ thiên nhiên.
1: Cerrado là hệ sinh thái thích nghi với lửa. Tuy nhiên, trong đó cũng có những khu vực rất nhạy cảm như vùng đầu nguồn hay đầm lầy. Vì vậy, chúng tôi phải lập kế hoạch để lửa chỉ tồn tại ở những khu vực thích nghi được với nó và ngăn không cho cháy lan vào các vùng nhạy cảm.
0: Các đợt đốt có kiểm soát được thực hiện trước cao điểm mùa khô vào tháng 8 và tháng 9. Những giải thực vật được đốt trước sẽ tạo thành hàng rào sinh học, giúp ngăn cháy rừng lan rộng khi có nhiệt độ tăng cao. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang khiến mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Người dân địa phương cho biết lượng mưa tại đây đang giảm mạnh, trong khi các đám cháy ngày càng dữ dội hơn trước. Trong bối cảnh đó, mô hình kết hợp giữa khoa học hiện đại và tri thức bản địa đang được xem là hướng đi mới của Brazil trong quản lý cháy rừng.
1: Tôi tin rằng việc đốt có kiểm soát đúng thời điểm là một ví dụ tốt cho thế giới để tránh cháy rừng, ngăn phá rừng và chăm sóc thiên nhiên như chăm sóc người mẹ của mình.
0: Giữa vùng đất đang ngày càng khô hạn bởi biến đổi khí hậu, người Sedenter tin rằng muốn bảo vệ rừng, con người cần học cách sống hài hòa với tự nhiên thay vì chống lại nó.
2: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5 vừa qua, mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm tại đường ngang đường sắt đã được điều chỉnh theo hướng tăng nặng nhằm nâng tính răn đe, phòng ngừa tai nạn. Thực tế cho thấy ý thức chấp hành của nhiều người tham gia giao thông đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp chủ quan, cố tình vi phạm các quy định an toàn như vượt rào chắn, vượt đèn tín hiệu hoặc là băng qua đường ray khi tàu hỏa đang đến gần.
3: Ngay mới đây vào khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 6 vừa qua, một vụ tai nạn giao thông đã tiếp tục xảy ra tại một điểm giao cắt đường sắt trên địa bàn Thường Tín, Hà Nội. Vụ việc không chỉ để lại những hậu quả đáng tiếc mà còn cho thấy tình trạng

0: Vi phạm các quy định an toàn tại đường ngang đường sắt vẫn còn diễn ra và đây cũng là lời cảnh báo về những rủi ro luôn hiện hữu nếu người tham gia giao thông chủ quan không tuân thủ các quy tắc bảo đảm an toàn khi đi qua khu vực đường sắt.
1: Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 6 tại km 14+700 đoạn qua đường ngang quốc lộ 1A giao với đường Nhị Khê, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội. Vào thời gian này, ô tô tải lưu thông theo hướng quốc lộ 1A cắt ngang đường sắt vào đường liên xã thôn Nhị Khê. Lúc này, thanh chắn đường ngang hạ xuống, nhưng tài xế xe tải vẫn cho xe vượt qua và bị mắc kẹt trên đường ray. Ngay sau đó, tàu SE19 hướng Hà Nội-Sài Gòn đi tới và đâm vào phần hông xe tải. Vụ việc khiến đầu máy tàu SE19 bị hư hỏng, cột đèn tín hiệu đường ngang và thanh chắn đường ngang hỏng. Ô tô tải trong vụ việc bị hư hỏng sườn xe bên phải. Vụ việc không gây thương vong về người. Như vậy, thời gian qua, dù cơ quan chức năng liên tục đưa ra cảnh báo sau các vụ tai nạn xảy ra, đặc biệt, chế tài xử lý hành vi vi phạm vượt rào chắn đường ngang đã tăng nặng, nhưng những vụ tai nạn vẫn xảy ra.
2: Có một số bộ phận về người dân thì ý thức tham gia giao thông chưa được tốt, cũng có thể là do họ chưa được tuyên truyền, chưa được tiếp xúc với cả các cái phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy là họ vẫn nhìn nhận và đánh giá một cách chủ quan và không lường trước được những cái hậu quả nghiêm trọng khi chúng ta có những cái vi phạm về giao thông đường sắt mà có thể gây ra những cái hậu quả rất là thảm khốc.
1: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 15 tháng 5 đến mùng 1 tháng 6, các đơn vị đã phát hiện xử lý 170 trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, phạt tiền hơn 176 triệu đồng và tước giấy phép lái xe đối với 10 trường hợp. Trong số các vi phạm bị xử lý, hành vi dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi đường ngang chiếm tỷ lệ lớn nhất với 154 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý 13 trường hợp vượt rào chắn, cần chắn hoặc vượt tín hiệu đèn đỏ tại đường ngang. Trường hợp người thanh niên này đã dừng, đỗ xe máy ngay trên đường ray. Khi bị cảnh sát giao thông tuyên truyền xử lý, anh mới nhận thức mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm.
3: Thì sáng nay thì em đi lúc mà trên đường đi ấy, thì có đi qua đường ngang thì cũng kiểu là đứng ở trên cái đường ray thì cái đấy là cũng một cái phần lỗi của mình bởi vì là em thấy cái việc đấy nó cũng khá là nguy hiểm thì cũng được các anh giao thông có nhắc nhở và cũng là chia sẻ lại về cái việc là đấy nó cũng là nguy hiểm để tránh cái trường hợp phát sinh sau này.
1: Cũng theo Cảnh sát Giao thông Hà Nội, dù thực tế còn một bộ phận người tham gia giao thông vi phạm tại các điểm đường ngang đường sắt. Nhưng bước đầu đã ghi nhận từ ngày 15 tháng 5 khi Nghị định 81 có hiệu lực, tăng nặng chế tài xử lý, thì số trường hợp vi phạm đã giảm so với trước đây. Rõ ràng, việc tăng mức xử phạt là cần thiết, nhưng để hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân vẫn còn nhiều thách thức.
2: Tôi là người thường xuyên đi qua nút giao đường ngang này, và khi mà đã rào chắn đã đóng thì tôi sẽ chủ động dừng lại. Nhưng một ngoài ra thì có một số bộ phận người dân là khi đã đóng rào mọi người vẫn cố để vượt qua. Thì tôi nhận thấy là cái hành vi này là nguy hiểm, gây nguy hiểm cho chính bản thân mình. Tôi được biết là đã có hình thức là tăng nặng mức xử phạt từ ngày 15 tháng 5. Tôi thấy cái mức xử phạt tăng nặng với cái vượt rào chắn đường ngang này là phù hợp vì nó đã gây nguy hiểm cho chính bản thân mình và cho những người khác.
4: Tôi xin khuyến cáo người dân khi đi qua đường ngang thì chúng ta phải quan sát thật kỹ. Thứ nhất là các tín hiệu về đèn đường sắt, thứ hai về rào chắn đường sắt và thứ ba là chúng ta phải chú ý quan sát đối với những nơi không có rào chắn thì chúng ta phải chú ý làm sao dừng lại quan sát hai bên xem có tàu đang di chuyển qua không. Sau đó chúng ta mới tiếp tục di chuyển để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người tham gia giao thông.
1: Sự chuyển biến tích cực trong ý thức của người tham gia giao thông tại các điểm giao cắt đường sắt là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, để tai nạn đường sắt không còn là nỗi ám ảnh, rất cần sự tự giác của mỗi người dân cùng với sự kiểm tra, xử lý nghiêm minh của lực lượng chức năng. Bởi chỉ một giây bất cẩn, một hành vi cố tình vi phạm cũng có thể dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục.

Thưa quý vị, thực tế cho thấy cứ mỗi mùa bóng đá cùng với sức nóng của những trận cầu đỉnh cao, tình trạng cờ bạc và cá độ bóng đá trên không gian mạng thường gia tăng mạnh với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới lợi dụng sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội để lôi kéo người tham gia, gây

0: nhiều hệ lụy về an ninh trật tự và tác động tiêu cực đến đời sống xã hội.
1: Trước diễn biến đó, trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 tới đây, Bộ Công an sẽ đẩy mạnh cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trên không gian mạng. Và trong tiểu mục Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, Thượng tá Lê Thanh Bình từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an sẽ thông tin cụ thể về những thủ đoạn mới của tội phạm trên không gian mạng cũng như các giải pháp chủ động phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn tội phạm liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian tới, đặc biệt là trong giai đoạn diễn ra World Cup 2026.
2: Cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa đồng chí, qua công tác rà soát nắm tình hình trên không gian mạng thì đồng chí đánh giá như thế nào về diễn biến tội phạm vi phạm pháp luật, đặc biệt là các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc cá cược trực tuyến, các chương trình trò chơi điện tử trá hình, núp bóng có tính chất cá cược trái phép ạ?
3: Qua công tác theo dõi nắm tình hình trên không gian mạng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận thấy tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, đa dạng và tinh vi hơn, có xu hướng gia tăng cả về quy mô, tính chất tội phạm và mức độ chuyên nghiệp. Các đối tượng vi phạm không chỉ hoạt động đơn lẻ mà thường thành lập các nhóm, các đường dây có tổ chức, phân công rõ vai trò từ quảng bá, phát triển kỹ thuật, quản lý thanh toán đến chăm sóc khách hàng. Đối với hoạt động về tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến, các đối tượng thường xuyên lợi dụng những website, ứng dụng di động, nền tảng mạng xã hội và các nhóm ký trên Telegram, Facebook hay Zalo để quảng bá, lôi kéo người tham gia. Những đường dây này thường xuyên quốc gia, đặt máy chủ ở nước ngoài, sử dụng nhiều lớp kỹ thuật trung gian, mạng riêng ảo VPN, proxy và các phương thức mã hóa dữ liệu nhằm che giấu hoạt động của tội phạm để tránh phát hiện. Các đối tượng cũng thường xuyên thay đổi tên miền, giao diện và phương thức thanh toán để đối phó với lực lượng chức năng. Đáng chú ý, thời gian gần đây xuất hiện nhiều hình thức cá cược trá hình, núp dưới dạng trò chơi điện tử trực tuyến, game đổi thưởng, dự đoán kết quả thể thao, quay số may mắn, đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền số. Các hình thức này không chỉ thu hút lượng người chơi lớn mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng rửa tiền, che giấu nguồn gốc lợi nhuận bất hợp pháp. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức thanh toán, ví điện tử, tiền ảo để tránh phát hiện, khoanh vùng xử lý.
2: Vâng, thưa đồng chí ạ, hoạt động tín dụng đen lừa đảo trên không gian mạng thời gian gần đây thì có những diễn biến và thủ đoạn hoạt động tinh vi như thế nào thưa đồng chí? Và dự báo thì sẽ phức tạp ra sao trong thời điểm diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới 2026 ạ?
3: Bên cạnh các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tín dụng đen trên không gian mạng là vấn đề nổi lên rất là lớn. Các đối tượng thường giả danh cơ quan nhà nước, ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc người quen để lừa đảo. Chúng tạo lập các website, ứng dụng giả mạo, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo hay deepfake để tạo ra hình ảnh, giọng nói nhằm tăng cường độ tin cậy. Nhiều đối tượng còn lợi dụng nhu cầu vay tiền nhanh, vay tiêu dùng trực tuyến để dụ dỗ người dân cung cấp thông tin cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc thực hiện hành vi đòi nợ, khủng bố tinh thần trái pháp luật. Ngoài ra, nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý muốn có tiền nhanh để tham gia cá độ, từ đó phát sinh ra hoạt động vay nặng lãi, tín dụng đen trên không gian mạng, kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh trật tự. Trong thời gian tới sẽ diễn ra World Cup 2026, dự báo các loại tội phạm này sẽ tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp hơn. Các đối tượng có thể lợi dụng nhu cầu tham gia cá cược, xem bóng đá trực tuyến, nhận khuyến mại, dự đoán tỷ số để phát tán những đường dẫn độc hại, giả mạo website cá cược, website phát sóng trực tiếp hoặc chương trình rút thăm trúng thưởng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2: Từ thực tế đó thì Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã và đang triển khai các biện pháp như thế nào để chủ động ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả đối với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đánh bạc, cá độ bóng đá trên không gian mạng ạ?
3: Tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, phòng ngừa, Cục A05 đã ban hành nhiều kế hoạch điện mật chỉ đạo các công an địa phương tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông và doanh nghiệp viễn thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trên không gian mạng, phổ biến các quy định của pháp luật và hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm trên. Thứ hai là tăng cường giám sát và rà soát phát hiện sớm. Cục A05 phát triển hệ thống giám sát trực tuyến, theo dõi các website, ứng dụng, hội nhóm, tài khoản có dấu hiệu tổ chức

0: đánh bạc, cá độ bóng đá và các trò chơi điện tử trá hình khác. Lực lượng nghiệp vụ chủ động thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Song song đó, Cục An ninh đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành rà soát, phân loại, đánh giá nguy cơ của các đối tượng và hệ thống vi phạm. Theo thống kê thì chỉ trong 6 tháng đầu năm, Cục A05 đã ngăn chặn truy cập hơn 16.000 trang mạng có liên quan đến hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá, đồng thời cảnh báo sớm cho các cơ quan địa phương để phối hợp xử lý kịp thời. Hoạt động này giúp hạn chế tối đa tác động tiêu cực của các website cờ bạc đến xã hội và người dân. Cục A05 đã xây dựng kế hoạch nghiệp vụ chuyên sâu, triển khai đồng bộ với các công an địa phương nhằm bóc gỡ các đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá xuyên quốc gia. Công tác này bao gồm xác minh đối tượng, thu thập chứng cứ, truy vết các hệ thống máy chủ, thanh toán và mạng lưới quảng bá. Theo thống kê thì từ ngày 15 tháng 5 năm 2026 đến nay thì Cục A05 đã phối hợp triệt phá 3 đường dây cá độ bóng đá trực tuyến có quy mô lớn tại các địa phương như Đồng Nai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, khởi tố 22 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc. Song song đó với các đơn vị nghiệp vụ thì chúng tôi tiếp tục theo dõi những đối tượng quảng bá, lôi kéo người tham gia để ngăn chặn từ xa, hạn chế rủi ro phát sinh.
1: Thưa đồng chí, việc phối hợp với các ngành chức năng, các nhà mạng tăng cường biện pháp quản lý, rà soát các hoạt động trung gian thanh toán thì sẽ được chú trọng như thế nào trong thời gian tới, thưa đồng chí?
0: Đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng nói chung và tội phạm đánh bạc, cá độ bóng đá trực tuyến nói riêng là nhiệm vụ phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước, nhiều loại hình dịch vụ, thường có yếu tố xuyên biên giới. Do đó, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm, Cục A05 xác định cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán và các đơn vị chức năng có liên quan. Trong thời gian tới, Cục A05 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, doanh nghiệp, viễn thông và Internet tăng cường công tác rà soát, phát hiện các website, ứng dụng, tài khoản mạng xã hội, các hội nhóm trên không gian mạng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá và quảng bá, lôi kéo người tham gia hoạt động này. Trên cơ sở kết quả xác minh, Cục A05 sẽ kịp thời đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thực hiện các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn, truy cập, gỡ bỏ nội dung vi phạm, thu hồi tên miền, khóa tài khoản và hạn chế khả năng tiếp cận của người sử dụng đối với các nền tảng dịch vụ và vi phạm pháp luật. Đặc biệt, tập trung nhận diện các phương thức thanh toán mới mà tội phạm thường lợi dụng như sử dụng ví điện tử, các tài khoản trung gian, tiền điện tử, tài sản số hoặc các giao dịch thanh toán xuyên biên giới nhằm phục vụ hiệu quả công tác xác minh, điều tra, truy vết dòng tiền và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật.
1: Một lần nữa, cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng dành cho bản tin 113 online.
1: Đồng hành cùng với quý vị ngay sau đây là biên tập viên Đinh Hạnh. Xin mời chị Đinh Hạnh.
2: Xin chào và cảm ơn Linh Chi và Bích Liên. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin 113 online. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố Lê Thị Oanh trú tại phường Hải Châu thành phố Đà Nẵng là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Navi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 17,7 tỷ đồng. Theo điều tra, mặc dù biết dự án khu dân cư Đông Cầu Hương An chưa đủ điều kiện huy động vốn và chưa được phép triển khai việc góp vốn từ khách hàng, Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối để kêu gọi đầu tư. 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng số tiền hơn 17,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh đã sử dụng cho mục đích cá nhân. Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Oanh và đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án theo quy định. Cũng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vương Đức Lanh, trú tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long để điều tra. Quá trình điều tra xác minh xác định, mặc dù không phải là chủ đầu tư của dự án Hạ Long Star, nhưng trong các năm 2021 và 2022, Vương Đức Lanh, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long, đã sử dụng bản đồ quy hoạch chia lô nhà ở thấp tầng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp các công trình dịch vụ hỗn hợp và nhà ở thuộc dự án khu đô thị sinh thái Hạ Long Star chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, sau đó ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Đối tượng hợp đồng là các ô đất không có thật để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Để tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo và đề nghị tổ chức cá nhân nào chuyển tiền cho công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long và cá nhân Vương Đức Lanh để hợp tác đầu tư thực hiện dự án thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh hoặc điều tra viên Đặng Minh Toàn số điện thoại 0961686036 để được giải quyết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can cùng trú ở tỉnh Bắc Ninh về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Trước đó, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện vụ việc có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại hai dự án nhà ở xã hội Eco Home Sông Thương và Vega Home Quang Châu. Theo kết quả điều tra, từ tháng 10 năm 2025, Phạm Văn Hưng đã cấu kết với Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Bá Toản, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và xây lắp Gia Phát, làm giả 6 bộ hồ sơ cho khách hàng mua nhà ở xã hội tại dự án Eco Home Sông Thương. Mỗi hồ sơ Hưng đã thu lợi từ 1 đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, Phùng Đức Quyền đã trực tiếp làm giả 11 bộ hồ sơ và cấu kết với Nguyễn Thị Lan Hương, làm giả thêm 3 bộ hồ sơ đều có xác nhận của công ty Phu Ha cho 14 khách hàng mua nhà ở xã hội tại hai dự án nhằm hưởng hoa hồng môi giới bán căn hộ. Khi thấy một người phụ nữ sơ hở, nhân viên giao hàng đã cướp giật tài sản rồi tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị bắt sau 4 giờ đồng hồ. Công an phường Tây Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản theo quy định. Vào trưa ngày 6 tháng 6, một phụ nữ đang dừng xe máy gần chân cầu Tham Lương, phường Tây Thạnh để nghe điện thoại thì bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển xe máy áp sát giật chiếc iPhone 17 Pro Max rồi tăng ga bỏ chạy. Mặc dù nạn nhân chi hô và được người dân hỗ trợ truy đuổi, nhưng nghi phạm đã nhanh chóng tẩu thoát. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành truy xét bắt giữ nghi phạm chỉ sau 4 giờ đồng hồ, thu hồi lại tài sản bị cướp giật. Từ việc kiểm tra một cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn phường Lào Cai, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt đối tượng ở độ tuổi thanh thiếu niên có liên quan đến hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới dạng tinh dầu cần sa. Đây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về sự xâm nhập của các loại ma túy núp bóng thuốc lá điện tử vào giới trẻ. Vào ngày 2 tháng 6, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra quán game tại địa chỉ số 156 đường Nhạc Sơn, tổ 18 Kim Tân, bắt quả tang Hoàng Sĩ Tiến Hòa, chú ở tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Việt Hưng, chú tỉnh Phú Thọ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hai đối tượng khai nhận vừa sử dụng tinh dầu cần sa, đồng thời đã khai mua số tinh dầu trên từ Phạm Quốc Anh, chú ở tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Văn Lâm, chú tỉnh Lào Cai. Sau khi được vận động, cả hai đã đến cơ quan công an đầu thú, đồng thời giao nộp một lọ tinh dầu cần sa còn lại. Tiếp tục đấu tranh, lực lượng chức năng xác định nguồn cung cấp tinh dầu ma túy là Nguyễn Quốc Bảo, hiện sinh sống ở tỉnh Bắc Ninh. Mọi giao dịch mua bán đều được thực hiện thông qua mạng xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ Hoàng Sĩ Tiến Hòa và Nguyễn Việt Hưng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tạm giữ Phạm Quốc Anh, Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Quốc Bảo để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sapa là địa bàn du lịch trọng điểm thu hút lượng khách lớn nhất tỉnh Lào Cai. Sự phát triển mạnh mẽ của du lịch kéo theo yêu cầu ngày càng cao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là phòng chống ma túy. Và trong bối cảnh đó, một cách làm mới hiệu quả đang được triển khai tại phường Sapa, đó là sự chủ động vào cuộc của các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú.
3: Không chờ đợi sự kiểm tra từ lực lượng chức năng, nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa ngay từ nội bộ. Tại nhiều khách sạn, việc kiểm tra ma túy không còn là hoạt động mang tính đối phó mà đã trở thành quy trình kiểm soát thường xuyên. Các chủ cơ sở tự trang bị bộ xét nghiệm, xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất, đồng thời chủ động phối hợp với công an phường để đảm bảo việc kiểm tra được thực hiện khách quan, đúng quy định.
4: Với một môi trường du lịch Sapa phát triển một cách bền vững thì trước hết thì phải an toàn và lành mạnh. Do đó phía công ty cũng đã tiến hành mua kit test và phối hợp với công an phường Sapa để tiến hành kiểm tra định kỳ.

0: hoặc là đột xuất đối với toàn thể các cán bộ công nhân viên ở trong khách sạn.
1: Trước đây khi được gọi lên cất ma túy thì bản thân em cũng khá là lo lắng và e ngại. Sau khi được cơ quan báo chí và các lực lượng công an trên địa bàn Sapa tuyên truyền thì bản thân em cũng đã hiểu rõ hơn đây là một việc làm cần thiết trong việc phòng chống ma túy trên địa bàn. Và bản thân em cũng đã ý thức hơn, rõ hơn được về trách nhiệm của bản thân mình để trong công tác phòng chống ma túy và làm thế nào để đảm bảo được cái môi trường làm việc an toàn cho cán bộ nhân viên và khách lưu trú trong khách sạn.
2: Sự chủ động từ phía doanh nghiệp không chỉ giúp phát hiện, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ liên quan đến ma túy, mà còn tạo ra những chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người lao động. Thông qua tuyên truyền và thực tế kiểm tra, ý thức chấp hành pháp luật của nhân viên từng bước được nâng lên, môi trường làm việc trở nên kỷ luật, chuyên nghiệp hơn. Đồng hành cùng doanh nghiệp, Công an phường Sapa đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, hướng dẫn quy trình kiểm tra, đồng thời tổ chức kiểm tra đột xuất, nhằm đảm bảo công tác phòng chống ma túy được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Đáng chú ý, từ khi triển khai nghị quyết tỉnh Lào Cai về mục tiêu xây dựng 100% xã phường không ma túy trong năm 2026, Công an phường Sapa đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó đã khởi tố 7 vụ với 12 đối tượng, thu giữ nhiều loại ma túy, đưa 4 trường hợp vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, xử lý vi phạm hành chính 2 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Những kết quả trên cho thấy hiệu quả rõ nét từ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và các cơ sở kinh doanh lưu trú.
0: Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi đã tập trung vào cái việc là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể người dân, các công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn và các cái trường học. Thì cho đến hiện nay thì về cơ bản là các đơn công ty doanh nghiệp cũng đã nắm được cái nội dung của cái việc xây dựng xã phường không ma túy nói chung và phường Sapa không ma túy nói riêng, và đã chủ động đã chung tay cùng với lại lực lượng công an trong cái quá trình thực hiện rà soát cũng như là tuyên truyền đến khách du lịch cũng như người thân đến địa bàn Sapa để góp phần vào cái công việc là thực hiện cái việc xã phường không ma túy.
2: Từ sự chủ động của doanh nghiệp, sự đồng hành của lực lượng công an đến sự hưởng ứng tích cực của người lao động, một thế trận phòng chống ma túy đang dần được hình thành vững chắc ngay từ cơ sở. Với sự đồng lòng đó, phường Sapa đang từng bước hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, bảo đảm môi trường an toàn, văn minh, tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển lâu dài.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Phương trú tại phường Hạc Thành, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly về tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Trước đó vào ngày 21 tháng 5, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra nơi sản xuất và kho hàng của công ty Phương Tùng Ly tại phường Hạc Thành, thu giữ gần 1 tấn hành phi bò khô ruốc không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ số mặt hàng trên bao bì có ghi nem chua rán Hà Nội do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thực phẩm sạch An Việt có địa chỉ tại Hà Nội sản xuất. Tuy nhiên, qua điều tra của cơ quan công an xác định công ty An Việt không sản xuất sản phẩm nem chua rán Hà Nội, nhưng Phương đã tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù và đặt tem nhãn mác, lấy tên nem chua rán Hà Nội, sản xuất tại công ty An Việt. Từ tháng 10 năm 2025 cho đến khi bị bắt giữ, Phương đã tổ chức sản xuất và bán hàng chục nghìn sản phẩm hàng giả nói trên ra thị trường. Thời gian gần đây, hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp, đặc biệt trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Công an Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh mạnh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp và giữ vững an ninh kinh tế.
2: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa kiểm tra hộ kinh doanh shop Trinh Túi nằm trên đường Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thành, phát hiện 172 túi sách trên sản phẩm có chứa các dấu hiệu hoặc tương tự trùng hợp với các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Ngoài ra, có gần 100 sản phẩm giày dép có chứa các dấu hiệu hoặc tương tự trùng với các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không cung cấp được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên.
4: Thì chắc nhận trước rồi, bởi vì em vô làm là em đã thấy, nên là em cũng không nghĩ là tầm khoảng bao lâu.
2: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh

tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động nắm tình hình, rà soát cơ sở kinh doanh, kho chứa hàng hóa và hoạt động mua bán trên nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm. Đồng thời tăng cường phối hợp với ban ngành chức năng để mạnh kiểm tra xác minh nguồn gốc hàng hóa, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến hành

0: thời trang, cơ khí, máy móc, điện tử, các đối tượng sử dụng trái phép nhãn hiệu, logo, bao bì, kiểu dáng công nghiệp, làm giả tem nhãn, xuất xứ hàng hóa nhằm thu lợi bất chính. Cùng với đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân.
1: Ngoài lực lượng chủ công là lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tích cực trong các vấn đề phát hiện, đấu tranh, xử lý với những hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới sở hữu trí tuệ, thì đề nghị người dân là tuyệt đối không sử dụng những hàng nhái, hàng giả, những cái mặt hàng mà có những cái biểu hiện xâm phạm đến sở hữu công nghiệp, xâm phạm đến chỉ dẫn địa lý, cụ thể là vi phạm trong các vấn đề là sở hữu trí tuệ.
0: Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn.
2: Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa các phương tiện gồm xe khách, xe chở công nhân và xe tải đã xảy ra vào tối ngày hôm qua trên tuyến cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ, khiến nhiều người bị thương. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên địa bàn có mưa lớn và mặt đường trơn trượt. Ngay sau khi nhận được thông tin, 8 xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tại hiện trường, một số hành khách bị mắc kẹt trên xe khách do phần đầu xe, đặc biệt là khoang lái đã bị biến dạng nghiêm trọng sau cú va chạm. Sau khi được đưa đến bệnh viện chăm sóc, hiện sức khỏe của các nạn nhân cơ bản ổn định và đang tiếp tục được bác sĩ theo dõi. Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến cao tốc bị ùn tắc cục bộ và nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra. Liên quan đến vụ cháy lớn xảy ra tại một căn nhà kết hợp kinh doanh buôn bán ở ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long, gây thiệt hại nặng về tài sản và làm một người tử vong. Cơ quan công an đã tạm giữ một người để điều tra. Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 8 tháng 6, Công an xã Bình Đại nhận được tin báo về việc xảy ra vụ cháy tại cửa hàng bán văn phòng phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Kim Sa Thủy. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường tiến hành các biện pháp chữa cháy và đảm bảo an ninh trật tự. Sau hơn 2 giờ đồng hồ chữa cháy, đám cháy được khống chế, không xảy ra cháy lan. Thời điểm xảy ra vụ cháy, ông Trần Ngọc Lý bệnh nặng không thoát được ra ngoài nên đã tử vong. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy có thể do Trần Ngọc Linh, chú ở xã Thạnh Phước là con trai ông Lý đã phóng hỏa, xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp tài sản. Và hiện Trần Ngọc Linh đã bị cơ quan công an tạm giữ phục vụ công tác điều tra, làm rõ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Cũng trong ngày 8 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, một căn nhà nằm sâu trong con hẻm đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng đã bất ngờ phát hỏa. Nhờ phát hiện sớm nên cả gia đình đã may mắn thoát nạn. Căn nhà xảy ra cháy nằm ở cuối hẻm sâu có kết cấu
3: gồm một trệt, một lầu với diện tích sàn tầng một khoảng 18 m². Nữ chủ nhà là người đầu tiên phát hiện ổ cắm điện trong phòng ngủ tầng 1 xảy ra sự cố chập điện. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa và khói nhanh chóng bao trùm khu vực xảy ra cháy. Lập tức chị hô hoán và cùng các thành viên trong gia đình chạy ra ngoài. Thời điểm đó, dù hàng xóm tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ngay sau khi nhận tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ tới ứng cứu. Đường tiếp cận hiện trường chật hẹp, gây khó khăn cho công tác triển khai lực lượng và phương tiện. Nhưng với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, các chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau 30 phút có mặt.
2: Bản tin 113 Online ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây và chương trình An ninh Toàn cảnh sẽ tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với 2 đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản.

0: tượng Nguyễn Công Thoại, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Sơn 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Và đối tượng Đặng Công Hoàng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Quang, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã số 3182 ngày 1 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Phước, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 323 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Thông tin truy nã tội phạm cũng khép lại chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

0: Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.
1: Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
2: Bỏ xuống xuống đi.
1: Được rồi.

0: Đã tới lúc trả nợ của anh rồi, Thomas.
1: Omo, tôi không hề phản bội anh. Tôi cần thay đổi cuộc sống của mình. Tôi làm điều đó vì con trai của tôi.
0: Tôi đã nói với anh ngay từ đầu, ví dụ này chỉ có cửa đi vào chứ không có cửa đi ra đâu.
1: Làm ơn đi, vì những thứ anh yêu thương nhất, vì tình bạn từng có cho chúng ta, làm ơn hãy bảo vệ con trai của tôi.
0: Ramiro, làm đi.
2: Dạ sếp.
0: Không.
2: Đi, bỏ lên.
3: Thằng nhóc đó sẽ lớn lên và sẽ trả thù.
4: Omo đã hứa với Thomas sẽ nuôi dưỡng con trai ông ta như con ruột của mình. Tập 1 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
5: Tôi muốn trịnh trọng mời Nhiếp Vũ Thịnh đến làm phù rể, còn cô làm phù dâu cho tôi. Tôi từng kết hôn rồi, như vậy không ổn đâu.
6: Không được,
5: tôi không có quan tâm mấy cái hủ tục dớ dẫn đó đâu. Đây là đám cưới của tôi, tôi quyết định. Hơn nữa, cô cũng biết Nhiếp Vũ Thịnh là bạn thân nhất của tôi mà. Tôi thật lòng mong hai người sẽ đồng ý với lời mời của tôi, có được không?
6: Tôi và Nhiếp Vũ Thịnh đã trải qua nhiều chuyện, có vài ký ức không được đẹp đẽ cho lắm. Hôm đó là ngày vui của hai người mà. Tôi sợ tôi...
5: Không được nói như vậy. Cô biết không, tôi thấy chính là vì hai người đã cùng trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn có thể cùng nhau đi tiếp, cực kỳ dũng cảm.
4: Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh được mời làm phù rể, phù dâu vì tình yêu của hai người đã được mọi người ngưỡng mộ. Tập 28 bộ phim Đời này có em, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
7: Bên đó đang đánh ghen.
1: Đi, em thôi đi.
7: Bên đó
8: anh
7: đó.
8: Ca gà.
7: Dạ.
1: Đủ rồi đó nha. Em đi một mình đi. Em làm cái gì dữ vậy?
8: Anh ca.
7: Anh ca.
8: Đứng lại.
7: Anh ca nè.
8: Mày đi đâu hả?
7: Trời ơi. Tới à.
8: Mày muốn đi đâu?
7: Có chuyện gì vậy tới?
8: Mày muốn mặc giày đúng không? Hả?
7: Tới à, bình tĩnh lại đi.
8: Thích mặc giày lắm chứ gì.
7: Nè, trời ơi. Tới. Tới.
8: Trời ơi.
7: Tới à.
8: Là cái gì? Mày mặc giày lắm mà. Còn biết nhục nữa hả?
7: Nè, đủ rồi tới. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Cậu có biết là nó chịu đựng gì cậu làm như thế nào hay không vậy tới? Nó đã tránh xa rồi mà tới. Không lẽ cậu định không tha cho nó cả đời này luôn hả?
8: Lôi, cậu không nhìn thấy hay sao? Nó tới tận đây tìm can luôn kìa. Cậu nói đã giải quyết xong chuyện này rồi mà. Cậu nói nó sẽ không đụng tới anh can của mình nữa mà. Cậu chỉ toàn nói dối. Thật ra cậu chưa đi có phải không? Cậu chưa đi chứ gì?
7: Tới à, nếu mà cậu nghĩ như vậy thì cậu đừng nói chuyện này nữa.
4: Lôi chạy tới ngăn cản tới khi cô đang mất bình tĩnh, nổi giận đánh ghen, nhưng lại bị cho rằng cô đang bênh vực người khác. Tập 3 bộ phim Ngừng yêu anh, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác, ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio del Omo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ hoàng bóng đêm của Ozan Asuncu và Kune Aishan.

0: Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
1: Bỏ xuống xuống đi.
0: Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Tôi đã bỏ rồi.
1: Đã tới lúc trả nợ của anh rồi, Thomas.
0: Omo, tôi không hề phản bội anh. Tôi cần thay đổi cuộc sống của mình. Tôi làm điều đó vì con trai của tôi.
1: Tôi đã nói với anh ngay từ đầu, ví dụ này chỉ có cửa đi vào chứ không có cửa đi ra đâu.
0: Làm ơn đi, vì những thứ anh yêu thương nhất, vì tình bạn từng có cho chúng ta, làm ơn hãy bảo vệ con trai của tôi.
1: Ramiro, làm đi.
2: Dạ sếp.
0: Không.
2: Đi, bỏ lên.

0: nhóc đó sẽ lớn lên và sẽ trả thù.
1: Tôi đã hứa với Thomas, tôi sẽ nuôi thằng bé như con của mình. Nhưng nếu nó trở thành kẻ phản bội giống như ba nó, tôi sẽ lo liệu.

0: Ê, sao vậy con trai? Con sao vậy? Bình tĩnh đi, không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao. Sẽ ổn thôi, con hiểu không? Không sao đâu con trai. Không sao đâu.
1: 30 năm sau.
0: Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
2: Rượu sâm banh đây. Nè.
3: Chào mừng.
4: Ông mua.
0: Cảm ơn. Uống gì Pedro? Đứa con trai thứ hai của tôi nhìn thấy con trưởng thành thành một người đàn ông như bây giờ là một trong những niềm vui của ta.
2: À,
4: Cạn ly.
2: Vì Pedro, bởi vì cậu ấy sẽ giúp chúng ta chốt được hợp đồng mà tất cả chúng ta đã vất vả làm gì. Và anh nữa Omo, bởi vì anh là trụ cột và sếp của gia đình.
5: Uống gì một gia đình hoàn hảo.
2: Nhớ không cho Gaston uống rượu nữa.
3: Cảm ơn vì đã chuẩn bị bữa ăn tối nay, Ivana. Liza, tôi hy vọng là cô đã chuẩn bị món sốt ớt độc quyền của mình cho buổi tối nay.
4: Cảm ơn.
5: Tôi đồng ý hoàn toàn với anh đó anh bạn. Món sốt ớt của Liza rất tuyệt vời.
4: Uống gì Delia và Liza, những người cực kỳ quan trọng trong gia đình này.
2: Cảm ơn, kể cả khi họ không phải là người nhà.
5: Dì đã nhầm về chuyện đó rồi dì à. Gia đình hoàn hảo nhất không nhất thiết phải là một gia đình ruột thịt, mà là người chúng ta chọn, ví dụ như Pedro.
2: Được rồi, bạn ăn đã chuẩn bị xong. Đúng đó, mọi thứ đã được chuẩn bị xong rồi. Đi thôi.
0: Được rồi, đi thôi.
6: Món sốt ớt này ngon quá. Hơi cay đó, nhưng mà thực sự rất là ngon. Cái vị của nó vừa...
3: Tôi thích món sốt ớt lắm.
4: Đúng vậy, em biết nhưng nó không có ở đây. Em chảy nước miếng luôn rồi nè.
3: Phải, anh cũng vậy đó.
0: Tôi muốn nâng ly, chúc mừng chuyện khác. Cho cô ấy Amma của tôi. Mỗi ngày anh đừng nhớ tới em. Tất cả mọi thứ, gia đình này và cả công ty đều dành hết cho em.
3: Cạn ly.
0: Con trai, đừng thấy căng thẳng vì cuộc nói chuyện của chúng ta. Ta biết con không làm ta thất vọng.
3: Không sao đâu ba, con ổn mà.
4: Chăm sóc bản thân anh trong chuyến đi, đừng để mình bị bệnh
3: anh
4: nha.
3: Anh chỉ đi có mấy ngày thôi mà.
5: Cậu ta chỉ đi ký mấy tờ giấy bên kia trái đất thôi, có gì to tát đâu.
0: Mọi chuyện với con đều là chuyện cười sao? Không giống con, em trai con biết tính rủi ro trong việc hợp tác lần này như thế nào mà.
3: Có thể là em không quyến rũ được như anh, nhưng mà em sẽ cố hết sức để hoàn thành.
7: Tôi xin lỗi nhưng con không thể ở lại đây được, bởi vì tôi có một số chuyện cần phải làm.
0: Được rồi,
7: gặp lại con sau nha thiên tài. Ba yêu con, kể cả khi con yêu sách hơn là ba.
3: Đồ ăn đúng là ngon quá. Cảm ơn cô.
2: Liza, cùng ăn với mọi người đi.
4: Không mà mẹ,
2: lần
4: con
2: này
4: không
2: thôi.
4: Thích đâu, hiểu không?
3: Đừng để cho bệnh đó.
4: Không có đâu.
2: Cảm ơn. Cậu không thể đưa tay ra bắt tay người khác khi bàn tay họ đã nắm lại.
5: Ai nói tôi muốn bắt tay với người khác chứ?
2: Cậu sẽ cần thôi, sớm hay muộn. Khi đứa bé nắm lấy ngón tay của ba mình lần đầu tiên ở trong đời nó, nó đã bắt được ông ấy mãi mãi.
5: Dì đang nói bóng gió gì vậy hả?
2: Chuyện ngụ ngôn thôi. Nó chỉ có thể được thực hiện một lần và mãi mãi, vì Pedro có những thứ mà cậu không có. Dòng máu của Omo đang chảy trong người cậu.
0: Cô trai à, chúng
5: Pedro có tất cả mọi thứ mà tôi không có. Tình thương của ba, chức phó tổng sẽ sớm thuộc về cậu ta. Và cậu ta sắp lấy em gái tôi. Việc đó có làm gì phát điên không?
2: Vậy sao cậu không thử ngừng nghĩ những điều tiêu cực để cố giành lấy chức phó tổng một lần chứ? Đây là cơ hội để thay đổi vị thế của cậu trong gia đình này. Đương nhiên, chỉ khi cậu ngừng nốc quá nhiều rượu và tập trung vào việc chốt hợp đồng với Sanguinis.
5: Cách nào? Giao cho Pedro rồi.
2: Lúc nào cậu cũng có thể xoay chuyển số phận của mình mà.
4: Em không muốn anh đi đâu.
3: Mà, anh chỉ đi có
0: ra
3: vài ngày
0: khỏi xe
3: mà.
0: Đi con trai. Và ôm vợ con một cái đi.
3: Được rồi, ôm một cái nữa thôi. Tới đây. Anh chỉ đi có vài ngày thôi, em đừng lo.
4: Gọi cho em khi anh đến nơi nha.
3: Được rồi, anh sẽ gọi cho em mà.
4: Anh hứa
3: anh
4: rồi
3: không
4: đó.
3: Muốn trễ chuyến bay đâu. Giữ sức khỏe, tạm biệt. Đi thôi. Tạm biệt.
4: Tạm biệt anh yêu. Yêu anh.
8: À, đúng vậy con yêu à. Mẹ đang chạy qua đó, nhưng mẹ không biết được cửa nào với cửa nào hết.
9: Hỏi người khác đi mẹ à. Mẹ đã phải đến cửa rồi mới đúng đó.
8: Người phụ nữ đó nói với mẹ là đi đến chỗ đó, nhưng mẹ không tìm được. Mẹ bị lạc mất rồi. Mà con cũng biết đó, mẹ không thể đi và nói chuyện cùng một lúc. Đợi mẹ một chút để mẹ đi lấy đồ ra. Đợi đã.
5: Đúng vậy, tôi biết.
8: À không không, đúng là không thể tin được, trời đất ơi.
7: Pedro,
3: để tôi giúp cô.
7: Pedro.
8: Tôi không thể để cậu làm cái gì được.
3: Không, đừng lo. Chúng ta đều đang
7: Pedro.
8: À không sao.
7: Họ sắp bay rồi.
1: Thông báo lần cuối chuyến bay số 845.
8: Đó là máy bay của tôi. Đó là máy bay của tôi. Cảm ơn cậu nhiều.
3: Được rồi, hộ chiếu của cô.
8: Không, thật sự cảm ơn cậu. Không, chuyện là gì? Tôi sắp trễ chuyến bay rồi. Con
3: đó
8: gái tôi sẽ giết tôi mất.
3: Nếu tôi bỏ lỡ, ba của tôi cũng sẽ giết tôi.
8: Nè, cậu đúng là một thiên thần đó.
3: Đi thôi, tới San Diego đúng không?
8: Đúng vậy.

Mẹ à, mẹ đã lên máy bay chưa vậy? Ai giúp mẹ hả? Không không không, không sao đâu mẹ, không sao đâu. Kể chuyện đó sao đi ha. Con yêu mẹ tắt máy nhanh lên đi.

0: Hy vọng là chúng ta không bị lệch múi giờ ảnh hưởng.
1: Đúng vậy, chúng ta không có nhiều thời gian.
0: Chúng ta cần phải ngủ nhiều một chút để bù lại. Nè cô à, cô bị làm sao vậy? Cô phải cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
2: Tôi xin lỗi. Anh vẫn ổn chứ?
0: Tôi vẫn ổn. Đó là lỗi của tôi, xin lỗi cô.
1: Không, Pedro, cô ấy chạy nhanh quá và xém nữa đụng vào anh đó. Xin lỗi, họ đang chờ chúng ta. Anh ổn chứ? Được rồi, tôi sẽ chờ anh. Đi thôi.
2: Mẹ à.
3: Con gái. Con gái của mẹ, mẹ rất nhớ con đó.
2: Con cũng vậy.
3: Để mẹ nhìn con xem. Ôi, tóc của con nè. Con xinh lắm đó con gái à.
2: Thôi đi mà.
3: Con gái của mẹ đáng yêu quá đi mất.
2: Con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ yêu.
4: Để ôm lại sao đi, còn nhiều thời gian mà.
3: Đúng rồi, đúng rồi.
4: Đi bãi tới cửa hàng đặt để con chở mẹ đi thôi.
3: Mau đến đây đi.

0: Changis đúng là quá đẹp. Hèn gì mà con cứ nói là con muốn sống ở đây.
1: Con đã nói là bạn sẽ thích chỗ này
0: đúng
1: mà.
0: Đúng vậy, nhưng mà sao nó có vẻ buồn tẻ quá vậy?
1: Hôm nay là thứ hai, lại là mùa ít khách du lịch nữa. Với ba, dù có chuyện gì đi nữa thì... Ta-da! Đây chính là cửa hàng của chúng ta.
0: Không. Wow. Đúng là quá tuyệt vời. Nhìn kìa, nhìn nó còn đẹp hơn
1: trong
0: hình
1: nữa. Tôi đã nói rồi mà.
0: Dạ, đẹp phải quá thôi. Đi.
1: Lại đây.
0: Mẹ không thể tin nổi. Thật là tuyệt vời. Nghe nè, mẹ thật sự tự hào về con. Tự hào về con người mà con đã trở thành và cả tài năng của con nữa. Độc lập nữa chứ. Nhìn nó đi, con có những thứ xinh đẹp ở đây, tụi nó thật tuyệt vời.
1: Điều đó không thể xảy ra nếu không có mẹ giúp đỡ cho con.
0: Không.
1: Mẹ à, tới đây nhìn thành quả của con đi.
0: Để mẹ xem.
2: Cô thích lắm, cho xem. Chỉ có một bức tranh của cô đã vẽ nó.
1: Mẹ thấy sao hả?
0: Trời, không không không không không.
1: Mẹ sao vậy hả mẹ?
0: Thật không thể tin được, nó rất là đẹp. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, mẹ nói thật đúng.
1: Sandwich,
2: sandwich,
1: sandwich,
2: sandwich,
1: sandwich,
2: sandwich,
1: sandwich,
2: sandwich,
1: sandwich,
2: sandwich, sandwich, sandwich.
3: Sao anh cứ nặng nặc đồ ra ngoài vậy Tiêu? Chúng ta phải làm việc cho cuộc họp ngày mai mà.
4: Bộ chưa có ai nói với anh, phần tuyệt vời nhất của chuyến công tác là phần không liên quan tới công việc.
3: Anh có nhận thấy là thị trấn nhỏ này không có gì nhiều để làm sao?
4: Tôi không biết anh có nhận ra rằng cuộc sống còn có những thứ khác ngoài công việc và gia đình nữa mà, Bero.
3: Được rồi Tiêu, cuộc sống của tôi là công việc của tôi và gia đình của tôi.
4: Đó là cái lòng vàng đó người nè. Ba của anh và Mariana còn không để cho anh kịp thở nữa. Chắc là phải có quán rượu hoặc là quán bar gần đây chúng ta thuê vào. Nè Biro ơi. Không, không, nè. Chờ đã. Vậy à, chúng ta sẽ đi mua sắm như những cô gái đó có phải không? Được rồi, tôi sẽ mua quà cho ba của tôi.
2: Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh? Anh hên lắm đó, tôi vừa tính đóng cửa nhưng mà nếu anh thích thì...
3: Cô là người Mexico sao?
2: Rõ ràng rồi.
3: Ồ, bức tranh này giá bao nhiêu vậy?
2: Ôi chú ơi, xin lỗi, bức này không có bán đâu. Nhưng mà tôi có những thứ

0: xinh đẹp khác ở trong. Tôi không biết là anh muốn gì, vào xem thử đi. Tôi không biết là anh thích loại nghệ thuật nào, anh cứ nói với tôi thứ mà anh cần, tôi đi lấy nó cho anh. Mượn nó hoặc làm bất cứ thứ gì tôi có thể, tôi sẽ mang nó tới cho anh ngay. Đây, anh nhìn qua thử xem, anh thích loại nào không hả?
1: Không bán thật sao? Tôi sẽ mua bằng bất cứ giá nào.
0: Anh cứ muốn mua nó. Ngay đây, họa sĩ đang ở ngay đây. Anh thử hỏi cô ấy xem cô ấy có bán cho anh không nha. Mà tôi nghi ngờ lắm, nhìn đi. Cái này thì sao vậy ra? Người đàn ông này thích tranh của cậu lắm đó.
2: Anh có nhớ tôi không?
1: Cô không chỉ đụng vào người khác mà cô còn là họa sĩ sao?
2: Sở thích của tôi thôi.
1: Nhìn không giống như một sở thích lắm.
2: Ý là tôi đụng vào người khác là sở thích của tôi.
0: Nhưng mà tôi không hiểu, hai người gặp nhau rồi hả?
1: Hai chúng tôi đã gặp nhau ở sân bay.
3: Đúng là trùng hợp.
0: Đúng là trùng hợp đó. Hoặc là định mệnh sắp đặt. Ý tôi là hình như tôi có biết anh. Nhìn anh giống như là Freddie Cooper lắm đó.
3: Tôi
0: anh biết không? Nhưng mà nhìn da anh lại ngâm hơn một chút.
1: Nó bao nhiêu tiền gì?
2: Không. Tôi dạy đó cho bản thân tôi. Tôi vẫn chưa hoàn thành.
0: Được. Ok, tôi không quan tâm. Nhưng mà anh sẽ không rời khỏi San Guinness trước khi cô gái kia và tôi dắt anh đi tham quan một thị trấn.
3: Được rồi.
0: Nó đẹp đó, phải không Vera? Mình đi chứ.
2: Tôi không thể đi.
0: Trời ơi, đương nhiên là cô ấy có thể rồi. Tôi không biết sao mà cô ấy lại nói như vậy nữa. Nè, mình sẽ đi một vòng cho họ thấy thị trấn này ra sao.
3: Chỉ cần vậy thôi, vậy là được rồi.
0: Vậy là đủ rồi, đủ rồi. Thỏa thuận xong. Nhưng mà giúp tôi sắp xếp mọi thứ đã. Anh bạn này và những cánh tay.
3: Tôi á hả?
0: Tôi cần anh đó. Còn rất nhiều đồ. Nè, bên này.
3: Đó. Được rồi.
0: Anh giúp tôi đi.
3: Được.
0: Phải rồi, khiêng lên, đúng rồi. Được rồi, đứng gần hơn đi, cười đi. Đẹp lắm. Được rồi, để coi. Bây giờ cậu đứng ở đây nha. Cô bạn à, anh bạn.
2: Như vậy hả?
0: Nhanh lên. Gái trai, gái trai bên đây. Đó, đúng rồi. Đẹp không? 1, 2, 3.
2: Ê,
0: được thôi
2: mà.
0: Hay lắm luôn. Thấy mày đẹp lắm đó.
3: Tôi biết,
0: gọi là
3: kiểu này.
0: Xe lửa. Cười lên nha. Đúng rồi. Là kiểu xe lửa đó.
2: Thôi đi.
0: Đúng rồi. Để lên.
2: Xin lỗi.
0: Đúng rồi.
2: Thôi đi mà.
0: Và như vậy. Đẹp.
2: Trời ơi, thôi đi được rồi.
0: Tôi xem được không? Nè, nè, tôi muốn xem. Cảm ơn nha. Cảm ơn.
3: Dạ,
0: đến đây Vera. Vera nhìn nè, cái vòng cổ đẹp quá đi.
3: Nhìn
0: Vera.
3: Nó rất là
2: không,
3: cổ
2: không hề luôn đó.
0: Anh và tôi nhìn đẹp lắm luôn đó. Còn bạn của anh nó hơi cứng nhắc thì phải.
3: Hơi cứng nhắc thiệt á.
0: Anh bạn sao vậy? Sao mà đơ vậy chứ? Tấm nó đẹp lắm.
3: Nhìn đi.
0: Nhìn đi. Cậu không tập trung gì hết đó. Mặt của cậu bị đơ ra kìa.
3: Ở đây còn chỗ nào khác nữa sao? Cô thấy đó, tôi muốn hớp một lớp bọt bia thiệt là ngon.
1: Marina, em không cần phải lo lắng đâu.
3: Yeah.
4: Anh à, em biết rõ là bản thân em sẽ không ổn khi không có anh mà. Mỗi một phút chúng ta cách xa nhau như là sự tra tấn.
1: Anh biết, nhưng mà chỉ có mấy ngày thôi mà.
4: Kể cả chỉ có 2 tiếng thôi, anh cũng biết em sẽ thấy rất tệ khi anh đi mà.
1: Được rồi Marina, anh biết mà.
4: Anh yêu, hãy nói là anh yêu em đi. Em muốn nghe anh nói.
0: Hả?
3: Hai người đều đáng.
0: Cũng được.
3: Gọi cho tôi nếu cô tới Mexico.
0: Vậy sao?
3: Ừ, chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ ở đây.
1: Ma, anh yêu em. Anh phải đi rồi, gọi cho em sau nha.
3: Đâu, để coi. Dạ, tấm này cũng đẹp quá. Cô nghĩ vậy hả?
0: Vậy hả?
1: Tôi bỏ lỡ gì
3: chúng
1: sao?
3: Tôi sẽ định đi tới quán bar đó.
2: Tôi không thể đi chung được. Tôi phải đi với mẹ của mình.
1: Tôi cũng không muốn ngủ trễ đâu.
0: Được rồi, vậy không đi nữa. Vậy hai người cứ đi một vòng tham quan đi. Có rất nhiều cảnh đẹp đó. Chắc chắn là anh thích lắm đó.
1: Tiêu à,
3: hãy cứ vô đi
1: phải...
3: vì cuộc đời cho phép mà.
0: Tôi
3: đi
0: đồng
3: thôi,
0: ý
3: đi.
0: Nếu mà anh muốn chúng tôi sẽ đợi anh ở quán bar để đi chứ.
2: Lola à?
0: Sao?
2: Hả?
0: Cảm ơn. Tôi đã tìm được một người đàn ông đích thực rồi.
1: Tôi có thể xem tranh của cô được không? Nàng nghĩ đâu.

0: Tôi không muốn đến quán bar đâu. Còn anh?
1: Không, tôi cũng không muốn. Nếu coi như đó là phần tiền trả cho bức tranh mà cô mới đưa tôi thì tôi sẽ đưa cô đi dạo một vòng, có được không?
0: Tôi sẽ đưa anh tới chỗ tôi yêu thích. Đi với tôi. Đi thôi.
2: Ôi, nó đầy rồi, nó tràn luôn.
0: Tốt
2: rồi.
0: Tốt quá đi, Cảnh Ly.
2: Cảnh Ly, tôi thích bài hát này quá.
0: Tôi cũng thích nữa, đi hát đi, hát cùng tôi nha.

0: yo soy como soy y no hay nadie que me pueda cambiar.
1: Anh không thích tôi sao?
2: Không, không phải là tôi không thích cô. Cô rất xinh đẹp và tràn đầy sức sống.
1: Nhưng mà lại thích kiểu cam kết, còn tôi thì lại hay có những đêm thác loạn.
2: Đó là thứ mà tôi thích nhất.
1: Thật vậy sao?
2: Nhưng không phải với phụ nữ. Xin lỗi.
1: Radar của tôi đã sai hoàn toàn trước anh rồi. Tôi là chuyên gia trong chuyện này đó.
2: Vậy. Vậy hả?
1: Tôi có hai bà mẹ là gay.
2: Rồi.
1: Thật.
2: Hay thiệt đó. Cô phải nói nhiều hơn về chuyện này cho tôi mới được đó nha.
1: Tôi là bách khoa toàn thư về gay đó.
3: Tôi cũng làm việc rất khuya, nhưng mà tôi lại thích như vậy đó.
4: Một điều mà tôi rất thích đó là thức dậy trễ.
3: Tôi cũng thích điều đó. Wow. Đây là nơi mà cô đã vẽ sao?
4: Phải. Khi mà tôi cảm thấy bế tắc hoặc tôi thấy trống rỗng trong lòng, tôi sẽ đến đây. Hít thở sâu, tôi cảm thấy mọi thứ sẽ ổn.
3: Nơi này đúng là tuyệt vời. Là ba của tôi.
4: Anh nghe đi.
3: Không, tôi chắc là ông ấy lo lắng về chuyện công tác thôi. Cô biết mấy người cha đều vậy mà.
4: Không, tôi không biết. Tôi mất ba khi tôi còn nhỏ.
3: Tôi cũng mất ba của mình khi hồi còn nhỏ. Ông ấy là ba nuôi của tôi thôi. Ông ấy rất tuyệt nhưng hai người không giống nhau.
4: Giống như là luôn luôn thiếu một cái gì đó, đúng không?
3: Đúng. Chính xác. Nhìn đi, mặt trăng kìa.
4: Đó là trăng báo. Tôi chưa bao giờ thấy trước đây.
3: Tôi cũng vậy. Nó rất hiếm khi xảy ra. Đúng là kỳ diệu mà.
4: Trễ lắm rồi, tôi phải về đây.
3: Phải, tôi cũng vậy. Tôi sẽ đi với cô. Về đó. Về đó. Về đó.

0: Mira.
1: Hơi Julio.
0: Đừng đánh thức mẹ của em.
1: Không, không phải anh phải làm việc sao?
0: Đúng, và anh muốn tới chào mẹ của em, nhưng anh có thể chờ tới mai. Bố uống chút rượu không?
1: Được.
0: Được hả?
1: Được.
0: Được gì?
1: Sao hả?
0: Được cái gì?
1: Gì là gì chứ?
0: Chào em.
2: Thành phố Mexico.
3: Cậu đúng là thiên tài đó. Tôi đã đầu tư rất nhiều công sức để đáp ứng yêu cầu của Granados.
0: Tập đoàn Granados rất quan trọng, bởi vì có những người then chốt bên trong đó. Anh ta nghĩ anh ta thông minh hơn chúng ta, nhưng sau khi tiến hành đàm phán giữa hai bên, anh ta sẽ là người sụp đổ đầu tiên nếu có vấn đề xảy ra. Tiếp tục theo sát anh ta khi anh ta còn có ích.
3: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
0: Đúng vậy.
3: Đây là dự báo về số tiền sạch sẽ thu được bằng cách xây dựng khách sạn ở Huatenco phân phối giữa các đối tác, bao gồm cả tên Raul Bernan đó. Đương nhiên là phần tham dự của anh thì vẫn nhiều hơn.
0: Rất hoàn hảo. Lần đầu tư thứ nhất đến từ đâu hả?
3: Anh sẽ là người quyết định điều đó. Anh vẫn chưa nói với tôi là anh muốn hợp tác với bên nào mà.
0: Cứ nói với họ là người đầu tiên trả cho chúng ta bằng tiền mặt sẽ là đối tác đầu tiên của chúng ta. Tôi thích mọi người cạnh tranh với nhau.
3: Tuyệt vời.
0: Anh đến cửa hàng nhưng mà nó đóng cửa rồi.
1: Đúng, đúng, đúng. Lola đã kêu em đi ra ngoài mua chút đồ mà cô ấy đang cần thôi. Anh có thấy mặt trăng không?
0: Hả? Không. Sao vậy?
1: Không. Không có gì.
0: Em biết sao không? Được rồi, được rồi, được rồi. Anh cần bớt uống rượu lại. Thứ mà anh không cần nhất cho ngày mai đó là say xỉn. Em yêu à, ngày mai á là ngày rất quan trọng đối với anh. Cho nên là nếu thỏa thuận với đối tác mới thành công, anh sẽ đi ăn tối chung với họ. Nên em sẽ đi cùng với anh tới đó, có phải không? Em đồng ý chứ?
1: Được.
0: Được sao?
1: Được.
0: Cảm ơn người đẹp. Cảm ơn em rất nhiều. Tạm biệt em. Em ổn chứ?
1: Dạ.
0: Tại vì em cứ hành động rất kỳ lạ.
1: Không, đương nhiên là không rồi. Chỉ là em em thấy rất cảm động vì có mẹ của em ở đây thôi.
0: Sẵn nói về chuyện tràn trề cảm xúc, em đoán xem ai đang tới San Ginés để ở cùng với chúng ta đi.
1: Ai hả?
0: Là em trai của anh.
1: Chắc là đến để chuẩn bị cắm trại sao?
0: Em cũng vậy mà, em sẽ đi cắm trại chung với anh luôn.
1: Em hả? Không không không,
0: không
1: điều
0: không,
1: đó
0: không,
1: không thể nào.
0: Không cần bàn lại đâu.
1: Không đời nào đâu,
0: đi
1: không
0: thôi.
1: Không không.
0: Được rồi, quyết định gì đi, tạm biệt.

0: Chúng tôi là một công ty hiện đại, cạnh tranh và đầu tư nghiêm túc. Chúng tôi có hơn 60 khách sạn rải rác ở khắp nơi trên thế giới. Khi các công ty được sáp nhập lại...
1: Xin lỗi mọi người. Nhưng mà tôi vừa mới nói chuyện với ông Raul Bernan về chuyện tôi sẽ đại diện cho nhà đầu tư nào và quy tắc khi làm người dẫn đầu là gì. Tới đâu rồi?
0: Thật ra chúng ta sắp kết thúc rồi, nhưng nếu anh có nghi ngờ gì về dự án này thì cứ việc nói với tôi, đừng ngại.
1: Cảm ơn anh. Thật ra tập đoàn này là một tập đoàn có truyền thống rất lâu đời. Tôi cũng hiểu rõ lợi thế khi có công việc kinh doanh kiểu gia đình đó, nhưng mà...
0: Nhưng cái gì?
1: Thật ra thì chúng tôi muốn anh giải thích về sơ đồ tổ chức nội bộ. Ý của tôi rõ ràng là ba của anh là chủ ở đó. Tuy nhiên thì...
0: Đúng vậy, ba tôi là lãnh đạo của dự án này. Chúng tôi là con của ông ấy, cùng với các đối tác và chú Alberto là trưởng phòng điều hành. Nó có hơi không chính thống, nhưng mà chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau.
1: Được rồi, tôi đang kiểm tra vài tài liệu. Anh có báo cáo tài chính chi tiết và tóm tắt của công ty anh hay không? Hay là cái đó cũng không chính thống luôn?

0: bản đồ người Anh. Ông ấy phát minh ra trò chơi ghép hình, đúng là kiểu vấn đề duy nhất mà tôi muốn dây vào.
1: Raoul, thành thật mà nói, tôi không hoàn toàn tin tưởng vào tập đoàn này. Tôi chắc là họ đang giấu gì đó.
0: Ai cũng có chuyện muốn giấu, Julio. Kinh doanh không thể dừng lại chỉ vì chuyện đó được. Ngoài ra thì tôi đã cử cậu đi để chốt hợp đồng với Caceres, chứ không phải kêu cậu xem thử cậu có thích Caceres không. Nên chốt lại đi. Nhớ số tiền tôi đã trả để cậu làm đại diện cho tôi đó.
1: Tôi hiểu rồi.
2: Ông Fausto, họ nói với tôi là bà Antonia đã về đây rồi.
0: Được rồi.
1: Vera.
3: Hả?
1: Xin lỗi. Tôi biết là có chút đường đột, nhưng mà tôi rất muốn mua tranh của cô. Tôi cần nó giống như bùa may mắn.
3: Một cái chân thỏ coi bộ còn rẻ và thiết thực hơn nữa đó.
1: Thì ít nhất cũng hãy cho tôi xem nó khi đã hoàn thành. Với mặt trăng máu, cô gọi như vậy đúng không? Thật hoàn hảo. Nó không chỉ là thứ mà tôi muốn, mà tôi cần nó.
3: Anh cần nó sao?
1: Tôi đã rất vui khi đi bộ cùng với cô.
3: Tôi cũng thấy vậy.
1: Vì đó, có một chuyện quan trọng này tôi cần phải nói cho cô biết.
4: Mua sắm là vui nhất mẹ.
5: Đúng là vậy.
3: Đúng
5: đó
3: vậy.
5: Con
3: mẹ có vui không?
5: Xin chào.
3: Hay quá.
1: Antonia là mẹ của cô sao?
5: Berito. Không thể tin được. Đó là thiên thần. Mẹ đã kể với con cậu ấy giúp mẹ ở sân bay.
1: Phải.
5: Trời ơi, không nghi ngờ gì nữa. Trái đất đúng là tròn mà.
3: Trái đất đúng là hình tròn mà.
1: Phải.
3: Một thế giới nhỏ bé tí hon, nhưng lấp đầy tình yêu của những người khổng lồ. Không, đây là Veda.
5: Trời đất ơi, đúng là kỳ lạ quá. Đồ ăn ở đây rất ngon. Mẹ sẽ uống một chút
3: ngon
5: rượu.
3: Một cách kỳ lạ.
2: Thưa bà, có gì trong túi của bà vậy?
1: Đúng vậy.
5: Cậu vừa nói thưa bà sao? Hãy gọi tôi bằng tên đi ha.
2: Vậy hả? Tôi nhìn tưởng bà đang mang theo một cái xác không á.
5: Đúng vậy đó. Tôi muốn mang một ít của Mexico về cho con gái tôi.
2: Một ít thôi hả?
5: Những thứ như là kẹo nè, rồi me Mexico. Cậu biết đó, bì heo nè, và những món ngon khác của Mexico.
3: Nó rất ngon, anh không tìm thấy nó ở đây đâu.
5: Cậu sẽ hiểu được khi cậu có con thôi.
2: Tôi cũng không chắc.
5: Có đúng không con yêu?
3: Dạ.
5: Con đang ở
3: mẹ?
5: Trên 9 tầng mây rồi, đúng không?
3: Đương nhiên là không rồi.
5: Đương nhiên là có rồi.
3: Không hề đâu mẹ.
2: Mà sao anh lại im lặng dữ vậy? Bình thường anh ấy không có như vậy. Anh ấy giống như là con vẹt vậy. Bây giờ giống như là bật chế độ cắm.
1: Không có gì đâu. Tôi chỉ cảm thấy rất tuyệt thôi.
0: Người xưa thường hay có câu nói là cười người hôm trước không sao người cười mà. Rất tốt, hẹn gặp ở đó. Cẩn thận nha.
6: Cậu đã dừng việc sát nhập rồi, giờ cậu phải đi để thực hiện nó thôi.
0: Ba sẽ nổi điên nếu mấy nghe tin tôi lén mấy đi San Ginés đó.
6: Ba cậu chỉ muốn cậu đưa ra vài sáng kiến. Đó là những gì mà cậu phải làm.
0: Đi rồi, đi rồi. Tôi sẽ đến đó sau khi bạn tôi hoàn thành xong nhiệm vụ.
6: Sau đó họ sẽ tiết lộ thông tin cho cậu. Lúc đó hợp đồng của tập đoàn Caceres sẽ thuộc về cậu, và cậu thành người hùng.
7: Trời đất ơi, con gái, con có thể dành cả tiếng để cưỡi ngựa thôi đó hả?
3: Đó chính là điều khiến con bình tâm lại khi Pedro đi xa.
0: Thôi được rồi đó em gái. Em biết thằng mồ côi Berito sẽ luôn ổn dù ở đâu mà.
3: Đủ rồi, em ghét anh gọi anh ấy như vậy. Thiệt là.
0: Được rồi, em có uống gì không?
3: Không, cảm ơn anh.
0: Sao em lại hành động như vậy chứ? Em biết là thằng Pedro nó.
3: Sao chứ?
1: Tôi thề là tôi không muốn nhìn thấy cô ấy đâu.
2: Nhưng mà anh không thể làm vậy, tôi thấy được mà.
1: Giống như là Vera luôn là một phần còn thiếu trong cuộc sống của tôi, mà tôi chưa từng nhận thấy. Và bây giờ.
2: Nè Pedro, cái duyên này sẽ dạy cho anh điều gì đó. Hãy phân tích nó với lại các mối quan hệ khác nhau và thành thật với bản thân.
1: Nhưng mà tôi sẽ làm tổn thương tới người mà tôi yêu.
2: Nó sẽ đau vào lúc bắt đầu, nhưng mà sau đó các mảnh ghép

0: xe về đúng vị trí.
1: Được rồi.
2: Mẹ.
3: Wow, nhìn rất là quyến rũ. Nhưng nhìn con sẽ đẹp hơn nếu không có cái quần.
2: Ê, không được, con sẽ chết cống đó.
3: Trái tim của con đang rất bối rối, đúng không con gái?
2: Sao mẹ lại biết vậy hả?
3: Mẹ nhìn thấy cái cách mà con nhìn Pedro. Có chuyện gì xảy ra với Julio sao? Nó là một người tốt đúng không?
2: Con biết bà mẹ. Và con cũng rất yêu Julio nữa.
3: Nhưng mà...
2: Nhưng mà... Con thấy hai đứa con như hai người già cùng nhau ăn sáng, đọc báo và sau đó thì không còn gì để nói với nhau nữa hết.
3: Ừ, lịch trình là tất cả những gì con có.
2: Tụi con quen nhau cũng được. Julio là bạn thân của con mẹ à.
3: Bạn thân của một mình con. Còn Pedro?
2: Con thề là con không dự định như vậy đâu mẹ. Thứ mà con cảm nhận bây giờ, con không biết, con không thể thoát khỏi nó được. Nó mạnh thôi con đó mẹ à.
3: Nhưng con mới gặp cậu ấy thôi con yêu à. Con phải cẩn thận với những thứ liên quan đến tình
2: con
3: yêu.
2: Con biết, nhưng mà con không thể giải thích cảm xúc bây giờ nữa mẹ à. Như thế là con đã biết ở đây lâu lắm rồi vậy. Con không biết, có lẽ đó là sự thật và con đã đi cuồng về cảm xúc này. Và con thề là con không muốn tổn thương Julio một chút nào hết. Nhưng mà... Mẹ à, con nghĩ là con đang yêu rồi đó.
0: Trên đời này rất ít câu chuyện tình yêu thật sự.
1: Tôi không biết liệu mình có thể không. Tôi muốn nó, tôi thề là tôi muốn nó. Nhưng còn Marina thì sao? Và cả những người còn lại trong gia đình.
0: Anh có yêu Marina không?
1: Đương nhiên rồi, tôi yêu cô ấy chứ anh bạn. Nhưng mà...
0: Giống như một cô em gái hả? Tôi hiểu rồi. Đi thôi Pedro. Bài thuyết trình đã kết thúc rồi. Người thuyết trình cũng đã trút được gánh nặng và chạy đi. Cô ấy ở trên sân khấu, cô ấy trượt chân ngã và rơi xuống đầu của một trong những nhà đầu tư ở đó. Họ thích điều đó và chúng ta chốt hợp đồng. Quá là tuyệt vời.
1: Vậy sau đó thì sao Julio? Anh có câu trả lời chưa?
4: Tôi đã có rồi. Thật ra thì quyết định của tôi chính là...
5: Đợi đã Julio. Trước khi nói ra quyết định, chúng ta phải nói cho họ biết các tập đoàn khác ở Mexico để đặt lên bàn một số tiền ấn tượng hơn rất là nhiều để so sánh với mức mà tập đoàn KCZ đã đưa ra.
4: Sao? Làm sao họ biết được chứ?
5: Chúng ta có nhiều thời gian để đưa ra quyết định hơn về cuộc đàm phán này hơn chúng ta nghĩ nhiều. Tôi xin phép.
1: Anh đã tiết lộ thông tin để đẩy chúng tôi ra khỏi thỏa thuận này.
4: Đương nhiên là không rồi. Dù tin hay không thì tôi cũng thực sự rất ghét như điều này.
1: Nói với Garrido là tôi sẽ đi.

0: Xin lỗi em yêu, nhưng mọi chuyện tiến triển không được như ý muốn. Anh sẽ gặp em sau có được không?
1: Julio, chúng ta cần phải nói chuyện với nhau.
2: Nâng ly vì thỏa thuận được ký kết sớm.
3: Khoan đã. Cậu mới nói cái gì? Cậu nói nó đã được ký kết rồi.
0: Alberto, không cần lo lắng. Cứ bình tĩnh đi. Con trai tôi Pedro sẽ lo liệu vụ đó.
3: Nên là như vậy, Omu.
0: Đừng đe dọa tôi chứ, Dante. Đừng quên xuất xứ của sự giàu có của anh bây giờ. Anh sẽ không để một sự hiểu lầm phá hủy tình bạn của hai chúng ta, đúng chứ? Chào con trai.
3: Ba, có ai đó đã tiết lộ thông tin việc sát nhập và một nhóm nào đó của Mexico đang tranh với chúng ta.
4: Không thể nào. Tôi sẽ đi lấy thông tin rồi báo cho anh biết nha.
3: Được rồi. Con không biết họ lại, nhưng mà con sẽ tìm ra.
0: Con mau làm ngay đi. Xin lỗi con trai, nhưng mối làm ăn đó rất quan trọng. Con mau tìm cách sửa chữa đi. Có rất nhiều thứ sẽ gặp
3: nguy hiểm đó. Được rồi ba. Con gái của tôi vẫn còn quá ngây thơ trong các việc làm ăn. Kể cả những mối làm ăn lớn, ông cũng nên tự mình đi.
0: Cầm cái miệng ông lại và nói tôi biết ông đã cử ai đi tiết lộ bí mật hả?
3: Bình tĩnh đi, Omo. Vợ của tôi ở nhà cô ấy sẽ nhìn thấy.

0: và chúng ta đã rất ổn sâu em.
1: Đôi khi chỉ ổn thôi vẫn là chưa đủ. Julio, chúng ta xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Một thứ gì đó để giải tỏa cảm xúc ra và khiến bên trong mỗi người chúng ta rung động.
0: Em đã gặp ai khác sao?
1: Chúng ta đều biết chúng ta đã làm bạn với nhau từ rất lâu rồi mà. Em không đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng ta vì em đã gặp được ai đó khác đâu. Anh đừng có hiểu lầm em. Nhưng mà những cảm xúc kể từ khi em gặp anh ấy đã khiến em nhận ra được là em.
0: Là em đã yêu nó rồi, đừng giấu giếm sao như lời nói đó nữa. Đó lại.
1: Không, anh đừng khiến bản thân tổn thương. Không có gì đâu.
0: Có chứ, bây giờ nó có vấn đề với anh.
1: Dù có sai vấn đề gì đi chăng nữa, anh cũng nên đi tìm người khác tốt hơn đi. Ai đó mà khiến cho anh rung động
0: rồi
1: đó.
0: Vera, em muốn gì đây? Một mối quan hệ hay là một trận động đất đây?
1: Em đã cố để thành thật với anh đây, Julio. Julio à.

0: một ngày tồi tệ hơn.
1: À.
0: Tôi cũng vậy. Ngày tệ nhất.
1: Tôi không nghĩ tới chỗ này. Tôi chỉ đi vậy thôi. Và bàn chân đưa tôi đến đây đó.

0: đã có chuyện gì vậy? Em thật sự thấy lo cho anh.
1: Xin lỗi Martina, anh đã ngủ quên mất.
0: Cả mấy tiếng đồng hồ rồi đó anh yêu à.
2: Không không không không, đừng làm chuyện này bà Julio.
3: Vấn đề của anh là cô gái mà anh thích cũng thích anh sao?
1: Anh đúng là ngốc khi cầu hôn với cô ấy sau vài tiếng. Cô ấy nói chia tay với anh.
2: Chúng tôi muốn tìm vài bức tranh. Đây, dì thử đi. Nó ở trong bộ sưu tập mới nhất đó.
4: Con nghĩ là con có thể bán công ty thuận lợi hơn đó.
1: Chúng ta sẽ làm được bà. Đó là lý do tại sao ba lại kêu con đi.
5: Thôi nào con trai, hãy làm cho tốt việc này đi.
6: Ba luôn nghĩ con rất hoàn hảo cho vị trí phó tổng của công ty đó.
7: Mẹ đang làm gì vậy hả?
2: Không có gì.
1: Nhưng mà trước khi mọi chuyện bắt đầu, anh cần phải nói với em một chuyện quan trọng.
2: Vậy thì em không muốn biết đâu. Em không quan tâm, em mặc kệ hết.
1: Có rất nhiều chuyện mà anh cần phải đối mặt trong cuộc sống này, và anh sẽ thực hiện nó. Nhưng mà anh muốn chúng ta ở bên nhau, Vera.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

giữa mênh mang sóng nước biển Sầm Sơn, nơi núi non hòa quyện cùng đại dương, có những địa danh không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn lắng đọng chiều sâu tâm linh và ký ức lịch sử. Đền Cô Tiên và Hòn Trống Mái, hai biểu tượng văn hóa linh thiêng, đã trở thành điểm tựa tinh thần của người dân xứ Thanh suốt bao thế hệ.

0: có một điểm đến vẫn giữ được vẻ bình yên, linh thiêng và thắm đượm huyền thoại. Đó là đền Cô Tiên, nơi người dân gửi gắm bao điều bình an trong cuộc sống, mưu sinh giữa sóng gió. Hôm nay, mời quý vị cùng tôi khám phá ngôi đền gắn liền với truyền thuyết Nàng Tiên Giáng Trần, người đã chọn mảnh đất này để gieo vào đời những điều tử tế, rồi hóa thân thành vị thần bảo hộ biển cả.
1: Nằm trên đỉnh núi Đầu Voi, phía nam dãy Trường Lệ, đền Cô Tiên tọa lạc ở vị trí đặc biệt, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển Sầm Sơn thơ mộng. Sự giao hòa giữa núi, rừng và biển đã tạo cho nơi đây một vẻ đẹp trầm mặc, tĩnh tại, nổi bật giữa không gian phố biển sôi động. Không chỉ là nơi thờ tự, đền Cô Tiên còn là không gian văn hóa, nơi con người tìm về sự thanh thản giữa biển trời lộng gió.

Hành trình lên đền Cô Tiên không dài, nhưng mỗi bậc đá, mỗi mái ngói rêu phong đều chất chứa niềm tin tâm linh và đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt. Được xây dựng từ thời Lý theo kiến trúc chữ Đinh, gồm tiền đường, trung đường và hậu cung thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Trong tâm thức người dân địa phương, Cô Tiên, đặc biệt là Thánh Mẫu Liễu Hạch, có vị trí vô cùng linh thiêng, tạo nên không gian tín ngưỡng phong phú, phản ánh đời sống tâm linh gắn chặt với biển cả,

trải qua thời gian và nhiều lần trùng tu, đền Cô Tiên vẫn giữ nét kiến trúc truyền thống, giản dị nhưng hài hòa với thiên nhiên. Những đường cong mái đao, những bức hoành phi câu đối đều toát lên sự cổ kính, trang nghiêm

Từ sân đền, phóng tầm mắt ra đại dương mênh mông, ta mới cảm nhận hết sự hòa quyện giữa thiên nhiên và đời sống tâm linh của người dân miền biển. Với ngư dân Sầm Sơn, mỗi chuyến ra khơi đều bắt đầu từ lời cầu an nơi cửa đền. Họ tin rằng cô tiên sẽ chở che để biển lặng, gió yên cho những con thuyền đầy khoang trở về. Cách đền cô tiên không xa, hòn trống mái sừng sững giữa biển trời Sầm Sơn như một chứng nhân của thời gian. Hai khối đá tự nhiên mang hình dáng gợi liên tưởng đến đôi chim quấn quýt, biểu tượng cho tình yêu chung thủy son sắt. Trải qua bao phong ba, bão táp, hòn trống mái vẫn bền bỉ đứng đó như chính tinh thần kiên cường của con người nơi đầu sóng. Trong không gian văn hóa, tâm linh nơi đây, hòn trống mái và đền cô tiên cùng tạo nên chiều sâu biểu tượng cho vùng biển xứ Thanh.

giữa những địa danh linh thiêng ấy, lịch sử đã ghi dấu một sự kiện đặc biệt. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Sầm Sơn nghỉ chân và làm việc. Tại đây, Bác đã cùng ngư dân kéo lưới.

0: tắm biển, dành thời gian gặp gỡ cán bộ và thăm hỏi bà con làng chài Vinh Sơn. Sự hiện diện của người đã để lại niềm xúc động sâu sắc, trở thành ký ức thiêng liêng trong lòng người dân Sầm Sơn. Những hình ảnh, kỷ vật quý giá ấy hiện vẫn được lưu giữ tại nhà khách của ngôi đền, trở thành dấu ấn lịch sử thiêng liêng nơi đây.
1: Thưa bác, đền Cô Tiên được xây dựng vào khoảng thời gian nào ạ?
2: Cái năm nào thì tụi tôi cũng không biết, nhưng mà các cụ nói là xây dựng đền này là về cuối Lý và đầu Trần, kể cả Hoa Văn bây giờ cũng là đời Lý và đời Trần.
1: Bác có thể chia sẻ rõ hơn về nguồn gốc và sự tích nàng Cô Tiên gắn liền với ngôi đền này được không ạ?
2: Theo sự tích của ông bà truyền lại mang tính chất là huyền thoại. Ngày xưa ở đây ấy, là có cái vũng ngọc Cô Tiên và ta có một hòn câu, ta gọi là hòn câu vũng ngọc Cô Tiên. Thế thì ngày xưa là các cô hai đêm thuê thanh vắng là hai xuống đó để tập. Và sau đó giáng xuống dân Trường Lệ là phải xây dựng ngôi đền này để thờ phụng của các cô. Nhưng mà sau khi xây dựng cái ngôi đền này rồi thì dân làng được hưởng lộc rất lớn về cái tài nguyên của biển. Hai là bệnh tật của dân làng không bị quấy rầy như trước nữa. Đấy, đồng ruộng thì không bị hạn hán như trước chưa xây dựng cái đền này. Sau này thì Bác Hồ về năm 60 thì Bác có đặt cho là đền Cô Tiên. Thì từ đó trở đi cái di tích này là được mang tên đền Cô Tiên là từ năm 60. Và Bác có ngủ lại đây trong cái đền này là 2 đêm. 17, 18, 19 Bác có tham gia kêu lưới này, tắm này, đi hội dân làng thì ta đều lưu niệm đây cả rồi. Thế cái vinh dự nhất là thời mới của chúng ta là được Bác Hồ về. Đấy. Có lẽ là cái hạnh phúc nhất, là cái cao đẹp nhất là được Bác Hồ về đây, là cái quý giá nhất của cái đất Sầm Sơn này.
1: Thưa bác, đền Cô Tiên có điểm gì khác biệt so với những ngôi đền khác ạ?
2: Cái điểm đặc biệt của đền Cô Tiên thì nó khác với các đền khác là đền này hoàn toàn ngẩng ra biển, ngự trên một hòn đầu voi đang quỳ phục. Nó khác biệt các đền khác. Nếu mà ta đi tìm tất cả các đền, một là ngẩng vào trong làng, hai là ngẫy sông.
1: Với người dân Sầm Sơn, đền Cô Tiên có ý nghĩa ra sao trong đời sống văn hóa và tâm linh ạ?
2: Cái giá trị của cô là dẹp tà ma quỷ quái, rồi bảo hộ cho dân làng, cho ngư dân lưới chài, cho đến nông nghiệp mưa gió. Thế thì các cụ đã xây dựng cái ngôi đền này để xin lộc cơ mà, gọi là xin lộc nước nôn, rồi xin lộc đồng ruộng, rồi xin lộc mưa gió. Có nghĩa là nông nghiệp là phải thuận hòa, mưa gió thì phải làm ăn được, đúng không? Biển phải lặng gió, đảm bảo cho người nghi nghiệp không bị sóng gió ngoài biển, bảo hộ cho dân làng không bị ốm đau. Ví dụ như ta nói là đi hai thuốc ở trên đây, cái núi này là đầy cây thuốc mà chúng ta phải tận dụng được. Như ngày các cụ ngày xưa làm gì có thuốc tây, mà chỉ hai thuốc la nam để chữa bệnh, đúng không? Thế thì nhờ những cái núi này, cái khu vực này để cô ngự ở đây thì dân làng lên hái thuốc để vào cúng và xin lộc về để chữa bệnh. Thế nên nó rất hiệu quả.
1: Vâng, xin cảm ơn bác ạ.
0: Hôm nay, đền Cô Tiên và hòn Trống Mái không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là không gian văn hóa, lịch sử giàu ý nghĩa. Nơi vẻ đẹp kiến trúc tâm linh hòa quyện cùng thiên nhiên, nơi ký ức về Bác Hồ vẫn lặng lẽ lan tỏa trong từng con sóng, nhắc nhở mỗi chúng ta trân trọng quá khứ, gìn giữ hiện tại và hướng tới tương lai bằng niềm tự hào và trách nhiệm.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Đời Này Có Em. Tập 28.
1: Sao hả? Nước đủ ấm hay không?
2: Thực ra em chưa bao giờ quên những ngày tháng vất vả lúc đó. Anh luôn ở bên cạnh em, chăm sóc em.
1: Cái này
2: sưởi ấm cho
1: nó
2: em.
1: Nó tốt cho sức khỏe dữ lắm. Có biết chưa?
2: Bắp chân sưng đau lắm.
1: Đúng vậy.
2: Chỗ này.
1: Lát đây anh bắp chân cho em ha. Rửa chân trước đã.
2: Trời càng lúc càng lạnh đó.
3: Lạnh lắm hả? Americano, tôi gọi cho cô rồi.
2: Cảm ơn nha. Cô sao vậy? Bây giờ không phải là lúc bận rộn nhất sao? Sao còn rảnh hẹn tôi ra đây?
3: Không bận, công ty tổ chức hôn lễ đã lo liệu hết cho tôi rồi. Tôi chỉ cần gật quạt lắc đầu thôi. Thật ra hôm nay hẹn cô ra đây là muốn nhờ cô giúp tôi hai chuyện.
2: Cô nói đi.
3: Thứ nhất là tôi muốn nhờ cửa hàng bánh kem của bạn cô chuẩn bị bánh cưới giúp tôi.
2: Cửa hàng của Vũ Linh hả? Được thì được đó. Bánh chỗ em ấy làm vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Nhưng cửa hàng em ấy rất là nhỏ. Đám cưới của hai người hoành tráng như vậy, tôi sợ là đến lúc đó.
3: Vậy cũng đâu có sao. Tôi nghe nói thợ làm bánh ở đó hồi trước làm ở Thánh Mỹ mà. Còn thức quen thuộc, mùi vị quen thuộc, có gì mà không được.
2: Được, cô thích là được rồi. Còn gì nữa không?
3: Còn nữa, tôi muốn trịnh trọng mời Nhiếp Vũ Thịnh đến làm phù rể, còn cô làm phù dâu cho tôi.
2: Tôi từng kết hôn rồi, như vậy không ổn đâu, không được.
3: Tôi không có quan tâm mấy cái hủ tục dớ dẫn đó đâu. Đây là đám cưới của tôi quyết định. Hơn nữa, cô cũng biết Nhiếp Vũ Thịnh là bạn thân nhất của tôi mà. Tôi thật lòng mong hai người sẽ đồng ý với lời mời của tôi, có được không?
2: Tôi và Nhiếp Vũ Thịnh đã trải qua nhiều chuyện, có vài ký ức không được đẹp đẽ cho lắm. Hôm đó là ngày vui của hai người mà. Tôi sợ tôi...
3: Không được nói như vậy. Cô biết không, tôi thấy chính là vì hai người đã cùng trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn có thể cùng nhau đi tiếp, cực kỳ dũng cảm. Trong lòng tôi không có ai thích hợp đại diện cho tình yêu hơn hai người, tôi nói thật đó. Vậy nên trong ngày hạnh phúc nhất của tôi, mong sẽ nhận được lời chúc phúc từ hai người, được không?
2: Vậy để tôi thuyết phục anh ấy thử xem.
3: Còn phải thuyết phục gì nữa, anh ấy dám không đồng ý.
2: Thư cầm nè, cô biết không? Tôi vô cùng ngưỡng mộ cô. Cô như vậy thật là tốt, luôn tiến về phía trước, rất dũng cảm.
3: Thật ra tôi cũng từng hỏi bản thân rất nhiều lần, sao tôi dám lấy anh ấy. Sau đó tôi nghiệm ra, tính cách của tôi vẫn luôn như vậy mà, đúng không? Tôi muốn cùng với người đàn ông này phát triển đến một mối quan hệ sâu sắc. Cho dù có một ngày chúng tôi không ở bên nhau nữa, tôi vẫn muốn kết hôn. Tôi phải làm như vậy. Cô làm gì nhìn tôi như vậy? Ngưỡng mộ tôi hả?
2: Tất nhiên rồi. Như vậy thật là tốt. Tôi cũng muốn giống cô, không do dự, không ngần ngại.
3: Mặc bộ này tôn dáng hơn đúng không?
4: Đúng.
3: Còn bộ này, anh nhìn tà váy bên dưới xòe to như vậy, rất giống công chúa.
4: Không quan trọng đâu, em mặc bộ nào cũng đẹp hết.
3: Anh xem giúp em đi, em thích quá nè.
1: Hai người à, thấy có được không?
3: Đẹp trai quá ta.
4: Tôi thấy không ổn lắm nha. Tôi là chú rể, anh mặc như vậy thì đẹp trai hơn tôi rồi.
1: Coi anh nói kìa.
3: Wow,

0: Mark.
1: Ừ?
0: Anh chọn giúp em đi có được không?
1: Anh không giúp được đâu, anh thấy hai bộ đều đẹp hết. Nếu em muốn hỏi ý kiến thì kêu nhiếp Vũ Thịnh qua xem đi ha.
0: Đi đi.
2: Cậu đúng
0: nhiếp
2: thật
0: Vũ Thịnh
2: à.
0: Qua đây. Anh qua chọn giúp cô ấy đi. Mau lên.
2: Anh cũng đâu có kinh nghiệm gì đâu.
0: Anh đã giúp đỡ tôi rất là nhiều, bây giờ lại giúp anh ấy, thật sự vô cùng cảm ơn anh.
1: Sao mà khách sáo vậy? Chúng ta là bạn bè, chuyện nên làm mà. Huống hồ tôi thấy mình cũng có làm gì được đâu.
0: Tôi nhớ hồi trước anh từng nói với tôi, anh không thích tập đoàn Đông Diễn. Sao giờ lại thuyết phục bản thân đi giúp anh ấy? Tại sao vậy?
1: Nhiếp Đông Diễn là Nhiếp Đông Diễn, Nhiếp Vũ Thịnh là Nhiếp Vũ Thịnh. Tôi đánh giá cao con người này, cho nên tôi rất mong chờ Đông Diễn do Vũ Thịnh tiếp quản sẽ như thế nào. Thật lòng đó.
2: Anh về nghe.
0: Cũng đã trễ rồi. Hay là anh...
2: Anh cũng rất là muốn ở lại.
0: Em làm như vậy là vì Bình Bình. Sáng nào con ngủ dậy mà không thấy anh là khóc ầm lên.
2: Sáng sớm mai anh có một cuộc họp quan trọng, anh phải về để chuẩn bị tài liệu.
0: Ừ.
2: Em phải nghỉ ngơi sớm đó.
0: Được.
2: Anh về ha.
0: Ừ. Nè. Ừ?
2: Sao vậy?
0: Thật ra có vài chuyện em nghĩ em nên nói với anh. Thịnh Phương Đình vẫn luôn muốn giúp em. Không chỉ những chuyện anh thấy hồi trước, anh ấy đã tư vấn cho em rất nhiều trong chuyện giành quyền nuôi con. Em cảm thấy là anh ấy hiểu về Đông Diễn và ba của anh nhiều hơn chúng ta tưởng. Anh phải để ý anh ấy.
2: Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ thảo luận lại. Được rồi, tạm biệt. Anh nói đúng rồi đó. Họ sẵn sàng mua lại mảng bất động sản của Đông Diễn, nhưng mà họ yêu cầu tăng thêm 5%.
1: Anh thấy sao?
2: Bất động sản không thể nào trì hoãn lâu hơn được. Còn trì hoãn nữa thì sẽ ảnh hưởng cả tập đoàn Đông Diễn.
1: Dùng 5% cổ phần để giải quyết vấn đề này là khá đắt đó. Nhưng ít nhất trong giai đoạn này, nó giúp chúng ta dễ thở hơn. Hơn nữa nếu chuyện này truyền ra ngoài, giá cổ phiếu của Đông Diễn cũng tăng trở lại.

Tôi biết anh đang lo lắng điều gì. Về vụ cổ phần phải không? Anh xem, bây giờ Kháng Sinh đang nắm 13% cổ phần của Đông Diễn. Cho dù cộng thêm cả 5% này thì cũng chỉ là 18%. Anh đang nắm giữ 20%, ban quản lý là 5%, tổng cộng là 25%. Cho nên quyền phát ngôn vẫn trong tay anh.

0: Thư cầm. Hộp thư nét A. Hibiscus.
1: Hibiscus.

0: tuy là trễ hơn mấy ngày so với dự định của tôi, nhưng mà cũng nên bị phát hiện rồi.
1: Anh đến Đông Diễn là có mưu từ trước à?
0: Phải. Từ ngày Nhiếp Đông Diễn rời bỏ chúng tôi,
1: tôi chỉ muốn hỏi anh một câu. Anh có yêu Thư Cầm không? Anh tiếp cận Thư Cầm chỉ là vì muốn được sự tin tưởng của tôi để chào Đông Diễn sao?
0: Nếu tôi nói không phải, anh tin không?

0: anh Thịnh Phương Định, anh có đồng ý cùng cô Thư Cầm kết thành vợ chồng? Cho dù giàu có hay nghèo khổ, ốm đau hay khỏe mạnh, vẫn luôn yêu thương, tôn trọng và bảo vệ cô ấy. Xin hỏi anh có đồng ý không?
1: Tôi đồng ý. Chúc mừng.
0: Cô Thư Cầm, xin hỏi cô có đồng ý cùng anh Thịnh Phương Đình kết thành vợ chồng không?

0: Tôi đồng ý.
1: Chúc mừng hai người. Xin chúc mừng. Trai tài gái sắc. Chúc mừng hai người. Chúc mừng nha. Chúc mừng.

0: Mẹ nấu mì gà cho con nha.
1: Dạ được. Anh Quân.
0: À, ý, Tôn Chí Quân.
2: Cô Dương, cô Dương. Ê. Dạ.
0: Cháu đi đâu vậy? Lâu rồi không gặp
2: dạ,
0: cháu.
2: Dạ con ra ngoài có chút việc á mà.
0: Đàm Tĩnh với Bình Bình đi dự đám cưới rồi, không có ở nhà.
2: Dạ, không có ở nhà hả? Vậy con có cái này đây. Con về thăm thằng bé sao? Con có mua đồ chơi cho nó. Dạ, cô đưa Bình Bình giúp con nghe. Dạ, dạ, đây, dạ. Dạ, đưa cho nó giùm.
0: Đáng
2: dạ.
0: Yêu quá.
2: Dạ, cô vẫn khỏe chứ?
0: Cô
2: dạ.
0: Vẫn khỏe, cháu ổn chứ?
2: Dạ, cũng tạm.
0: Vậy em cô đi nha. Trước dạ. Nha. Dạ.

0: Tôi nói cái thằng nhóc này tới chơi được rồi, còn đem nhiều quà tới như vậy làm gì?
1: Cũng đâu có đáng bao nhiêu đâu thầy.
0: Nè,
1: dạ đem. Cô nấu nhiều như vậy ăn đâu có hết đâu. Có gì để em phụ được không?
0: Dạ. Em ngồi đi. Tự nhiên, cứ tự nhiên với nhà.
1: Dạ,
0: lát là xong
1: rồi.
0: Liền. Cái này cũng sắp chín rồi, có phải không?
2: Thôi.
0: Còn phải nấu thêm hả?
2: Món sườn này cũng phải nấu thêm một lát nữa. Anh đánh trứng đi.
0: Không đủ thời gian đâu.
1: Dạ, để mở cho.
0: Em đi xem thử là ai.
1: Vào đi.

0: Ba mẹ con về rồi. Nhà có khách
1: con
0: hả?
1: Về rồi đó hả? Không phải là khách đâu, đây là đệ tử của ba, cái người ba hay kể với con á. Con gọi anh Quân đi.
0: Chào anh Quân, em là Đàm Tĩnh.
2: Anh là Tôn Chí Quân.

0: Tình hình là vậy đó. Tài xế say rượu nên đạp nhầm chân ga thay vì phải kéo thắng. Nhưng mà tôi vẫn phải điều tra thêm. Bên anh có gì cần bổ sung có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.
1: Cảm ơn.
0: Đi thôi.
1: Vất vả rồi.
0: Không có gì.

0: Cậu ấy đúng là xấu khổ. Còn trẻ như vậy mà phải đi rồi. Sáng nay cậu ấy còn tới chỗ cô, đưa cho cô con chó bông, nói là mua cho Bình Bình chơi.
1: Em nghĩ là cái chết của anh Quân không đơn giản vậy đâu. Vậy chúng ta...
0: Vậy cô về trước nha.
2: Dạ.
1: Ê, đợi con chút đã.
0: À.
1: Anh Quân, sau này mà anh tìm được việc á thì làm cho tử tế vô biết chưa.
2: À.
1: Anh đừng có gây chuyện nữa, làm chị Tịnh phải lo lắng cho anh đó. Ha. Ừ.
2: Biết rồi.
1: Rồi thì có thời gian nhớ về nhà ăn cơm đó nha.
2: Ừ.
1: Ha.
2: Thì phải hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp chứ.
1: Đúng.
2: Linh nè.
1: Dạ.
2: Trời cao có mắt, gieo nhân nào gặt quả đó.

0: ba của tôi vẫn còn đang hôn mê, liệu có khả năng không?
1: Vậy đột nhiên anh Quân nói câu này là có ý gì chứ?
2: Chị biết trong lòng anh Quân bao nhiêu năm vẫn không quên được chuyện này, nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay, chúng ta không có bằng chứng thì không được nói linh tinh. Trễ lắm rồi, bây giờ mọi người về nghỉ ngơi đi.
3: Ừ. Bình Bình ngủ rất ngon, tối nay để thằng bé ngủ lại đây đi.
2: Dạ.

0: À, xin chào cậu Nhiếp, nhân viên tổng đài Mập xin được phục vụ. Xin hỏi là có chuyện gì?
1: Thật ra cậu đã xác định việc đó là do ba của tôi làm, chỉ là không có bằng chứng đúng chứ?
0: Không phải. Tự nhiên cậu lại nhắc tới chuyện này làm gì?
1: Có bằng chứng hay là không không quan trọng. Quan trọng là cậu tin tưởng vào điều gì. Chỉ cần cô ấy tin rằng là do ba của tôi làm, thì cho dù là có bằng chứng, cô ấy cũng cho là giả. Bởi vì trong lòng cô ấy đã có chân tướng rồi.
0: Nè, cậu bị sao vậy? Hay là tôi qua với cậu nha.
1: Tôi không sao.
2: Được rồi, cậu đừng nghĩ lung tung nữa. Chuyện này vẫn chưa điều tra rõ ràng mà. Cậu yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tra ra chân tướng.

0: Bác sĩ nhé.
1: Cùng đi chung đi. Cùng đi tiễn anh ấy.
0: Được.

0: Alo. Được, chờ tôi một chút, tôi quay lại ngay. À,
1: anh có việc thì đi trước đi.
0: Vậy anh...
2: Các em ở đây rồi, anh yên tâm.
0: Ủa, vậy cô... Anh đi ha.
1: Được, anh lái xe cẩn thận đó.

Nói không ở là không ở nữa, cũng không báo trước, phiền ghê. Đây chính là giường của Tôn Chí Quân. Cô thu dọn đi, dọn sạch sẽ một chút, tôi còn phải cho thuê lại nữa.

0: Em cũng uống chút đi, lần đầu tiên đón Tết ở đây. Uống lấy lòng. Em yên tâm, cô họ anh nói với anh, cô không muốn cho người ngoài thuê chỗ này. Chúng ta cứ yên ổn sống ở đây ha.
1: Anh Quân, chúc mừng năm mới.
0: Chúc mừng năm mới. Mời thầy nữa. Thầy à, Tết đến rồi, chúc mừng năm mới.
1: Chúc mừng năm mới.
0: Được rồi, ăn cơm thôi.
1: Anh Quân, hai năm nay nhờ có anh.
0: Khách sáo. Ăn đi.
1: Em muốn để con mang họ Tôn, nối dõi tông đường cho nhà họ Tôn.

0: Tên là Tôn Bình nha. Bình An, anh thấy được không?
1: Tôn Bình hả?
0: Ừ.
1: Tôn Bình. Hay đó.

0: ăn đồ ăn đi chứ.
1: Ăn rồi.
2: Thật ra Tôn Chí Quân vẫn luôn điều tra về vụ án của cha cô. Trùng hợp tôi

0: đã tra ra được manh mối đưa anh ta. Anh ta liền đi điều tra, tốn rất nhiều công sức. Chắc là đã tra ra gì đó. Sau đó thì xảy ra chuyện. Cho nên chuyện này chắc chắn có liên quan đến Đồng Diễn.
1: Tôi biết cái chết của anh Quân không đơn giản, nhưng tại sao anh lại có hứng thú với vụ án của ba tôi?
0: Bởi vì Nhiếp Đông Diễn là kẻ thù của tôi, nên tôi nghĩ tôi điều tra vụ của cha cô, biết đâu khiến tôi và cô liên thủ lại.
1: Trước đây anh chưa từng nói với tôi mấy chuyện này.
0: Tình cảm của cô đối với Nhiếp Vũ Thịnh quá sâu đậm, cho nên... Nhưng giờ khác rồi. Chuyện của Tôn Chí Quân, cái chết của anh ấy đủ để cô nhận rõ bản chất của ai đó, có đúng không?
1: Nhiếp Đồng Diễn luôn trong tình trạng hôn mê. Anh Quân xảy ra chuyện lúc này có lẽ không liên quan gì tới ông ấy.
0: Cả tập đoàn Đông Diễn đều thuộc về Nhiếp Đông Diễn. Ông ta có rất nhiều thân tín. Ông ta và những người này có ràng buộc lợi ích, cho nên ngay cả khi ông ta ngã xuống, những kẻ thân tín này cũng sẽ thay ông ta xóa bỏ mọi bằng chứng. Còn một điểm nữa, tôi đã thấy ảnh hiện trường nơi Tôn Chí Quân chết. Không phải tai nạn giao thông đơn thuần đâu, như cô nói đó. Không đơn giản.
2: Lâu rồi con không thấy Ma Quân đâu. Con nhớ Ma Quân quá trời luôn. Mẹ ơi, lần sau ba tới, mẹ phải nói với ba, đợi con tan học rồi ba mới được đi, có được không?
1: Được, mẹ sẽ nói với ba. Bình Bình à, dạo này ba Quân bận rộn công việc lắm, ba không thể thường xuyên đến thăm con như trước đây được nữa. Nhưng mà ba rất là thương con.
2: Dạ con biết. Hồi trước ba từng nói với con, trên thế gian này người ba thương nhất chính là con rồi. Ba ơi, sao ba cũng tới vậy? Mẹ đã tới đón con rồi.
3: Ba cũng muốn cùng với mẹ con đến để đón con đó.
2: Ba ơi, nhìn nè, đây là con chó bông ba Quân tặng cho con đó. Con thích lắm luôn. Nhưng mà ba Quân không chờ con tan học đã đi mất tiêu rồi. Nếu không, hôm nay con sẽ có hai người ba tới đón con luôn.
3: Được rồi, chúng ta mau về thôi.
1: Đi.
0: Sở dĩ tôi dùng thân phận người đại diện của Khánh Sinh ngồi ở đây là vì bắt đầu từ hôm nay, tập đoàn Khánh Sinh sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Đồng Diễn. Với tư cách người đại diện của Khánh Sinh, tôi cũng sẽ là người quản lý của tập đoàn Đồng Diễn.
4: Anh Thịnh à, tập đoàn Khánh Sinh chỉ có 18% cổ phần, anh dựa vào đâu mà nói Đông Diễn sẽ do các anh quản lý?
0: Cô Đàm, đã cân nhắc xong chưa? 5% cổ phần trong tay cô sẽ chuyển nhượng cho tập đoàn Khánh Sinh chúng tôi chứ?
1: Anh cần tôi làm việc gì?
0: Bán lại quyền sở hữu cổ phần của Nhiếp Đông Diễn tặng Bình Bình sang cho tôi. Đương nhiên cô có thể từ chối, nhưng thật ra với tôi cũng không có gì khác biệt lớn. Cuối cùng bên thắng vẫn là tôi, chỉ là bây giờ khác rồi. Có chuyện của ba cô, có chuyện của Tôn Chí Quân, lựa chọn ra sao chắc cô cũng biết rõ.

giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác trong thời đại mới. Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

0: niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Cục Quản lý xuất nhập cảnh trân trọng thông báo. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chính thức làm việc tại trụ sở mới, địa chỉ số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, cổng số 1. Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và an ninh hàng không, phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, được thực hiện tại cổng số 2, phố Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Để tạo điều kiện cho công dân và doanh nghiệp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng thời duy trì bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ số 44 đến 46 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026. Kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2026, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh và an ninh hàng không sẽ thực hiện tại địa chỉ mới.
1: Thưa quý vị, rượu bất khả ép, ép bất khả từ là câu nói quen thuộc trong các cuộc nhậu ở nước ta, mang ý nghĩa là rượu thì không nên ép nhau, nhưng nếu được mời thì không nên từ chối. Tuy nhiên, phải chăng thói quen này cũng cần được thay đổi do các quy định của pháp luật và nhận thức bảo vệ sức khỏe?
2: Bởi lẽ đằng sau chén rượu cốc bia thì vẫn còn một việc quan trọng, đó là làm sao để về nhà. Vâng, có nhiều người thì chọn phương án an toàn, đó là đi xe dịch.

0: vụ hay là gọi dịch vụ lái xe. Bên cạnh đó thì cũng có không ít người vì men rượu vẫn chọn phương án liều lĩnh, đó là tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông, thậm chí là thể hiện thái độ thiếu hợp tác khi gặp lực lượng chức năng. Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận sau đây.
1: Kết quả đo được của anh là 0.416mg trên lít khí thở anh nhé. Nhìn vào kết quả của mình xem chính xác chưa, lấy đầy đủ giấy tờ xe anh kiểm tra được. Giấy phép lái xe đăng ký đăng kiểm nhé. Và không đo. Mg trên lít khí thở anh nhé. Nhìn vào kết.
2: Với trạng thái lờ đờ, mất kiểm soát và siêu vẹo khi vừa bước ra khỏi xe, thế nhưng người đàn ông này vẫn liều lĩnh lái xe ô tô. Thậm chí ngay cả khi ngồi làm việc với lực lượng cảnh sát giao thông, sự tỉnh táo dường như đã không còn. Khi được thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu chấp hành, người này vẫn cố tình không chịu ký vào biên bản xử lý vi phạm hành chính.
3: Từ ký như thế nào? Tôi trả lời anh, tôi mời anh rất nhiều lần, nhắc lần nữa, tôi mời anh có ký không ạ? À, chưa ký ạ, mà tôi không đợi anh đâu ạ. Cái gì chưa rõ anh đọc đi ạ, để tôi trả lời cho anh ạ. Anh chưa rõ chỗ nào ạ? Anh ký, anh phải ký, anh phải làm việc chứ, bố tôi đợi anh đâu. Tôi anh ơi, anh đọc gì, đọc đến 10 lần rồi, tôi đọc cho anh mấy lần rồi mà. Đây là anh không ký ạ, tôi mời anh đứng dậy. Tôi mời anh đứng dậy đi ạ. Tôi mời anh đứng dậy đi ạ, anh cầm giấy tờ của anh này.
4: Đối với những trường hợp là không chấp hành thì chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản theo đúng quy định. Và thứ hai là lấy sự chứng kiến của những người xung quanh, một là những người dân, hai là những người cũng có mặt tại lúc mà tổ công tác làm việc, và đặc biệt những trường hợp này chúng tôi sẽ xử lý nghiêm.
2: Còn đây là một trường hợp vi phạm khác. Người đàn ông này điều khiển xe máy đèo vợ, không đội mũ bảo hiểm. Khi được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, ban đầu anh khẳng định mình hoàn toàn tỉnh táo. Thế nhưng chỉ vài giây sau, con số hiện lên trên màn hình máy đo nồng độ cồn đã đưa ra câu trả lời khác. Điều đáng nói là con số vi phạm của anh lên tới 0.834mg trên 1 lít khí thở, mức phạt cao gấp đôi so với quy định.
5: Đâu thì hôm nay bọn em cũng sẽ liên hoan tổ trên tay một số người nghỉ không làm quần nước thì có uống một xíu.
6: Em uống nhiều thế thì em đi đường em có cảm thấy tỉnh táo không?
5: Không đi thì em được tỉnh táo, tại vì em đi bình thường em không chở chạy nhanh không lấn nách mình bóng hay anh.
2: Cuộc vui nào rồi cũng tàn, và biên bản nộp phạt hành chính cho cuộc vui sau chốt kiểm tra luôn là con số khiến người ta tỉnh cả rượu. Vài cốc bia giá vài chục nghìn, nhưng cái giá phải trả là vài triệu, thậm chí vài chục triệu đồng. Kèm theo đó là bị trừ điểm giấy phép lái xe, đặc biệt đối với những lỗi vi phạm cao, còn bị trừ hết điểm, tước giấy phép lái xe. Liệu có đáng hay không?
4: Vẫn có nhiều trường hợp uống rượu bia rất nhiều và nồng độ cồn phổ biến rất cao. Như cái trường hợp xe ô tô, xe máy và một trường hợp xe máy. Nồng độ cồn rất cao rồi. Những trường hợp này uống rượu bia là không đủ tỉnh táo. Như những trường hợp xe ô tô lại sẽ không đủ tỉnh táo và cũng không chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.
7: Về cái luật vi phạm hành chính cũng như luật giao thông của Việt Nam quy định là gì, đã có nồng độ cồn trong người là vi phạm. Đấy, thế nên là bọn tôi khuyến cáo là mọi người đã uống rượu bia thì mình đi tìm phương tiện khác để đi. Chứ còn nếu tham gia giao thông với cái phương tiện xe máy, ô tô, cả xe đạp là bọn tôi xử lý.
2: Quay trở lại chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông số 6. Chỉ trong ít giờ buổi tối đã có tới 6 trường hợp vi phạm. Trong đó có 2 trường hợp vượt quá mức cao nhất là 0.4mg trên 1 lít khí thở. Có lẽ khi tỉnh táo lại vào ngày hôm sau, người đàn ông này sẽ phải rất hối hận về hành vi của mình. Một mức phạt hành chính với nhiều điều nhất, nhưng cũng có thể là may mắn nhất, bởi sự liều lĩnh của anh ta vẫn chưa gây ra tai nạn cho chính bản thân mình và những người tham gia giao thông khác.

0: Jun sẽ không ho với anh. Lúc nãy gió lạnh quá.
1: Thằng bé ngủ rồi.
0: Anh Chê Út à, anh vẫn còn nhớ bãi biển đó. Thật sự rất cảm ơn anh. Em không nói giỡn đâu.
1: Cô thử dẫn Jun Sơ biến mất nữa đi. Cô sẽ mãi mãi không gặp được nó nữa.

0: Em không thể dẫn con đi du lịch được hay sao?
1: Ý tôi là cô đừng có lợi dụng Jun Sơ. Tôi cảnh cáo cô.
0: Cái người thực sự lợi dụng Jun Sơ chính là Chi Yon đó. Cô ấy muốn Jun Sơ hiến tặng tủy. Cô ấy nói rằng người mẹ sống xa con 10 năm trời cực khổ biết bao nhiêu. Trong khi đó thì bản thân anh lúc nào cũng đem em ra để so sánh với Chi Yon, đúng không?
2: Min Ho sẵn sàng đồng ý với Chi Yon cho Hyun U về với ông nội để có thể cứu sống cậu bé. Tập 24 bộ phim Lời hứa của tình yêu, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
3: Vậy đại nhân muốn gì ở ta đây?
1: Ta nghe tin đồn cô sắp gả vào phủ của đại triều Bắc để làm thiếp thất, có phải vậy không?
3: Đừng có nhắc chuyện đó nữa, chuyện đó bể hết rồi.
1: Ủa gì kìa?
3: Ông ta chỉ được cái danh với cái mã bề ngoài mà thôi. Cái phủ diện đó, đất và giường, cửa tiệm ngoài phố, tất cả đều là tài sản của thê tử nhà ông ta. Nhạc mẫu thì qua đời sớm, 3 năm trước nhạc phụ ông ta cũng qua đời. Ta cứ nghĩ bây giờ đống gia sản đó đều thuộc đề điều đại nhân. Đúng rồi. Ngài là ngoại tri bộ đúng không? Vậy thì ngài chắc thừa biết. Có cách nào để phu quân lấy được hết tài sản đứng tên thê tử không hả? Đề điều đại nhân đã dặn ta không cần phải lo. Ông ta đã có cách xử lý tất cả rồi. Nhưng ta không thể hoàn toàn tin hết vào ông ta. Ly hôn có được không ta?
2: Qua kỹ nữ, Kang Han Su biết được tham vọng của đề điều nên quyết định nhận lời So Won giúp phu nhân bị chồng vu khống. Tập 6 bộ phim Tham vọng thầy cãi, quý vị đón xem vào 21:10 hôm nay.
4: Thực ra tôi mới vừa từ Úc về đây không lâu, cũng không hiểu nhiều lắm về ngành nghề các anh, nên tôi tới đây để học hỏi thêm. Trước đây ở phòng kinh doanh là tích lũy kinh nghiệm, tiền có thể từ từ kiếm, tôi cũng không gấp.
5: Vậy tại sao cô lại muốn tới phòng chúng tôi đi học hỏi chứ?
4: Bởi vì khắp cả Tinh Ngôn chỉ có các anh làm việc nghiêm túc nhất, thuần túy nhất, không cần hồi đáp nhất. Tôi nghĩ cũng chỉ các anh mới không ích kỷ dẫn dắt tôi.
5: Tôi nhắc nhở thêm nha, Selina, công việc của chúng tôi khi bận rộn sẽ có rất nhiều chuyện lặt vặt, bận đầu tắt mặt tối luôn đúng không? Cho nên phải, chúng tôi không có nhiều thời gian dư dả đích thân chỉ dẫn cô được.
4: Không có sao đâu, nhiệm vụ các anh giao cho tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Với lại tôi cũng không sợ tăng ca, không sợ thức đêm. Trong lúc các anh đang làm việc, tôi sẽ ở bên quan sát không ảnh hưởng tới các anh. Tôi thấy được làm việc với các anh đối với tôi mà nói sẽ là một cơ hội cực kỳ hiếm có. Hy vọng các anh có thể cho tôi cơ hội này.
5: Đương nhiên rồi.
2: Biết ý đồ của Viên Diện khi xin về bộ phận của mình làm trợ lý, Vĩnh Chính hờ hững không chào đón. Tập 31 bộ phim 5 tháng tươi đẹp, 22:40 hôm nay.

Nhà sản xuất Vararit Vajairanai với các diễn viên Ponkalan Yutana trong vai Chai, Monchanok trong vai Ploy, Tenupa trong vai Pin và một số diễn viên khác.

0: Sao 6 giờ không ăn gì nữa? Mình lên tới 2 lần. Mày...
1: Nè, khoan. Không có gì đâu.
0: Không có gì hả? Không có gì, tại sao nó lại ở đây như vậy? Hả?
1: Nè.
0: Mày cố tình tới gặp ca có phải không? Sao nè, mày mặc dày quá vậy? Hả? Người ta đã không thèm rồi, còn đeo theo nữa.
1: Thôi.
2: Không phải đâu. Em tới đây là vì có người rủ em.
3: Có chuyện
4: trời
3: gì
4: đất ơi, có kìa. Ghê nhìn quá.
0: Mày muốn sao đây?
3: Nè em.
0: Hả?
3: Dạ. Có
1: em
3: chuyện
1: thôi
3: gì
1: đi không vậy?
3: Bên đó đang đánh ghê.
1: Lại đi em, thôi đi.
3: Bên đó
0: anh
3: đó.
0: Ca
3: à? Dạ.
1: Đủ rồi đó nha. Em đi một mình đi. Em làm cái gì dữ vậy?
0: Anh ca.
2: Anh ca. Anh ca à?
0: Đứng lại.
2: Anh ca nè.
0: Mày đi đâu hả?
3: Trời ơi. Tới à?
0: Mày muốn đi đâu?
3: Có chuyện gì vậy tới?
0: Mày muốn mặc giày đúng không? Hả?
3: Tới à, bình tĩnh lại đi.
0: Thích mặc giày lắm chứ gì.
3: Nè trời ơi. Tới. Tới.
0: Trời ơi.
3: Tới à.
0: Là cái gì? Mày mặc giày lắm mà cũng biết nhục nữa hả?
3: Nè, đủ rồi tới. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Cậu có biết là nó chịu đựng gì cậu làm như thế nào hay không vậy tới? Nó đã tránh xa rồi mà tới. Không lẽ cậu định không tha cho nó cả đời này luôn hả?
0: Lời, cậu không nhìn thấy hay sao? Nó tới tận đây tìm cha luôn kìa. Cậu nói đã giải quyết xong chuyện này rồi mà. Cậu nói nó sẽ không đụng tới anh cha của mình nữa mà. Cậu chỉ toàn nói dối. Thật ra cậu chưa đi có phải không? Cậu chưa đi chứ gì?
3: Tới à, nếu mà cậu nghĩ như vậy thì cậu đừng nói chuyện này nữa.
0: Bây giờ cậu xem nó còn hơn cả mình. Hả? Cậu muốn chơi với nó lắm có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra. Cậu chờ mà xem đi.
3: Đi thôi em.
0: Cá.

0: chị thay bạn chị xin lỗi em nha. Đúng ra không nên có chuyện này.
1: Đáng lẽ hôm nay em cũng không nên tới đây thì tốt hơn. Em đã biết nếu như em tới đây thì chắc chắn em sẽ gặp anh Khan. Nhưng em vẫn muốn tới. Em xin lỗi chị nha.
0: Sao em phải xin lỗi chứ? Người mà cần nói xin lỗi thì không hối hận chút nào. Có đau không? Để chị bôi nhẹ chút.
2: Lôi, có chuyện gì vậy? Có người nói với anh là đã xảy ra chuyện.
0: Có chút chuyện. Được rồi.
1: Chị Lôi à, em cảm ơn chị vì chị đã đối xử tốt với em.
0: Nè, em cầm lấy bôi sáng chiều nha, sẽ nhanh khỏi thôi. Bây giờ chị đi rửa tay.
1: Dạ.
0: Chờ em chút nha.

0: Lôi.
1: Trời, anh cháy, anh vô đây làm chi?
0: Đưa cho anh coi. Đỏ hết luôn rồi. Bôi thuốc cho người khác được, sao không bôi cho mình chứ?
1: Em quên.
0: Để anh bôi cho.
1: Nè, có người vô thì sao?
0: Về hết rồi, giờ nào rồi chứ?
1: Bôi nhẹ thôi.
0: Xin lỗi, có đau không? Còn chỗ nào không?
1: Ừ, hết rồi.
0: Để anh bôi thêm chỗ này nha.
1: Nè, anh bôi đều ra chứ.
0: Nè, có cách này làm nhanh lắm.
1: Cách gì hả? Anh khùng quá. Thôi đi, bây giờ nó lan tùm lum rồi. Trời ơi, anh đúng thật là.

0: Chị Lôi, là Bin đây. Chuyện gì vậy? Em định nhờ chị đăng ký dùm vào khoa nghệ thuật giao tiếp.
1: Em cứ hỏi.
0: Em nên chọn môn nào? Em có thể học ở đâu? Chị Lôi, em không muốn đi học thêm nữa. Mọi người nhìn em kỳ lắm. Em thấy khó chịu. Em nên làm gì đây?
1: Vậy hả? Em cứ học tiếp đi, rồi mọi chuyện sẽ qua mà.
0: Khóa học của em sắp kết thúc rồi. Em không muốn học tiếp nữa. Em muốn đổi ngành. Chị dạy kèm cho em được không chị Lôi?

0: Được chứ, nhưng mà chị chỉ rảnh vài buổi thôi.
1: Em cảm ơn chị.

0: Loi.
1: Ừ?
0: Mình đi xem phim đi.
1: Sắp tới chắc em không đi xem phim với anh được rồi.
0: Sao vậy?
1: Em đã nhận giải kèm tiếng Anh cho Bin rồi. Còn bé nó không thích chỗ học thêm nữa. Chắc anh cũng biết lý do mà. Ploy cảm thấy mình cũng có phần trách nhiệm khiến con bé bị như vậy, cho nên nhận giải kèm cho nó.
0: Ừ.
1: Vậy anh đi về trước đi nha. Chắc hơi lâu đó.
0: Được thôi.

0: Ê Jay, nhìn mặt cậu sao giống như bị leo cây vậy?
1: Không phải đâu.
0: Chứ sao nữa?
1: Tại cô ấy bận thôi.
0: Bận sao? Quá ra cái gì cũng quan trọng hơn cậu hết hay sao hả?
1: Rủa cậu bị bóng trúng chỗ đó.
0: Không có đâu.
1: Lát mình vô.
2: Ba này thì khác nhau là như vậy. Em hiểu rồi đúng không?
3: Dạ em hiểu rồi.
2: Chị cứ lo là dạy không tốt. Dì chưa từng dạy cho ai bao giờ.
3: Đâu có, chị dạy dễ hiểu lắm luôn.
2: Đề thi sẽ ra theo dạng đó.
3: Dạ em biết rồi.
2: Hôm nay tới đây thôi nha.
3: Dạ. Chị Loi à, hôm nay không có ai tới đón chị sao?
2: Không có ai hết.

0: Sao?
1: Dạ không có gì đâu chị. Mà chị với anh trai yêu nhau lâu chưa vậy hả chị?
0: Từ lúc vô đây học.
1: Lúc đó anh trai theo đuổi chị trước hả? Anh ấy theo đuổi chị ra sao vậy?
0: Thì cũng bình thường thôi. Bằng sao vậy hả?
1: Không có gì đâu chị. Em thích nhìn lúc hai anh chị ở cạnh bên nhau, nhìn dễ thương lắm. Anh trai cũng hay chăm sóc cho chị nữa.
0: Chắc là chị thích anh ấy ở điểm đó. Trước đây ra sao thì bây giờ vẫn y như vậy. Mẹ em biết không, từ lúc quen nhau tới giờ chị chưa bao giờ gọi cho anh ấy trước, toàn là anh ấy gọi cho chị. Chị không thích hỏi han lắm.
1: Vậy hả? Chị xứng thật đó. Nhìn anh trai có vẻ yêu chị nhiều lắm.

0: Mình đã thấy anh chàng khóa trên mà cậu nói rồi đó.
1: Sao hả? Đẹp trai không?
0: Ừ, cũng được thôi.
1: Trời ơi, ừ,
2: đâu,
1: nhìn
2: đâu?
1: Anh Gen dễ thương chưa nè.
2: Trời ơi, đẹp trai quá ha.
1: Quà đó đúng là ngon lành thiệt á nha. Toàn trai đẹp không vậy hả?
2: Nhưng mà mình thấy anh này đẹp trai hơn
1: nè. Sáu múi luôn nè.
2: Trời ơi, sáu múi luôn đó.
0: Ủa, anh Jay.
1: Ồ, hôm nay Jay tới đi ăn chung với tụi này luôn á hả? Sướng thiệt á nha, có thêm người phục vụ rồi.
2: Trời ơi, khát nước ghê.
0: Uống
2: đó.
0: Gì bây giờ ta?
1: Fanta đi ha.
2: Được rồi, ok.
3: Rồi, anh muốn nói chuyện một chút.
1: Gì vậy? Trời.
0: Ừ? À.
1: Trời, tự nhiên nói chuyện riêng.
2: Không.
1: Nhìn lạ thiệt á.
3: Tối qua anh gọi sao em không nghe máy?
0: Trời đất, nhìn mặt anh căng thẳng vậy, em tưởng là có chuyện gì.
3: Anh hỏi thật đó, anh muốn biết.
0: Thì tại em ngủ quên thôi.
3: Vậy tại sao sáng em không gọi lại cho anh? Trên điện thoại có báo cuộc gọi nhỡ mà.
0: Một lát nữa là gặp nhau rồi, mà bây giờ đã gặp rồi còn gì.
3: Lôi à, em không hiểu anh rồi. Anh thật sự rất lo cho em. Tối qua anh đã phải tới tận nhà em để xem em về nhà chưa. Vậy mà em thì sao? Em có quan tâm tới cảm xúc của anh không?
0: Anh Jay à, chuyện đó có gì to tát đâu. Tại sao phải làm lớn lên như vậy làm gì? Bình thường cũng toàn là anh gọi cho em thôi mà. Lần này chỉ là em không nghe máy. Anh cần gì phải tới tận nhà vậy chứ?
3: Đúng đó, là do anh tự cho là chuyện lớn. Hay em chưa bao giờ xem chuyện liên quan tới anh là chuyện lớn hả? Em chỉ biết quan tâm tới người khác thôi. Ngay cả một con bé mới quen em cũng coi trọng hơn là anh nữa.
0: Từ trước tới giờ thì em đã như vậy rồi. Hôm nay em vẫn là mình. Như vậy là sai sao? Hay là như vậy đi, nếu anh không vui vì em không có thời gian cho anh, thì anh làm mọi chuyện cùng với em luôn đi. Để đỡ phải mất công gọi điện thoại hỏi đang ở đâu, đang làm gì.

0: để khỏi phải buồn vì không được gặp nữa, rồi nghĩ những thứ khác quan trọng hơn. Như vậy anh có vừa lòng không hả?
1: Anh sẽ suy nghĩ lại.

0: Hồi nhỏ con như thế nào thì bây giờ vẫn y như vậy.
1: Chuyện gì vậy ba?
0: Thích để dành cái duyên tới cuối cùng mới ăn.
1: Ba thấy không nên sao?
0: Con thích thì cứ ăn đi.
1: Nhưng mà có nhiều người không hiểu. Thứ mình để dành đến cuối cùng là thứ mà mình thích nhất, lại cứ tưởng là mình không yêu quý.
0: Nè, có chuyện gì vậy con gái?
1: Dạ không có gì.

0: trái viên của tiệm này ngon thiệt đó con.
1: Lần nào cũng vậy hết. Để dành món ngon là bị dành mất.
0: Ai biểu con không lo ăn.
2: Nè, giờ chị kiểm tra bài tập nha, xem em làm được đến đâu rồi. Ê, để coi. Ê, trời ơi, bài này em làm sai là gì?
3: Sao rồi?
2: Ủa?
3: Cứ học tiếp đi, anh qua bàn bên kia đọc sách.
4: Anh Trai à.
3: Sao em?
4: Em đang có một bài toán khó, không biết giải ra sao hết.
2: Trời, vậy à? Vậy anh Trai giảng giùm cho Bin đi.
3: Được thôi. Để bên đó giùm anh đi.
4: Anh Trai ơi.
3: Đâu?
4: Dạ bài này nè anh.
3: Bài này hả? Cho anh mượn cây viết đi. Cái này thì cần phải giải như...
2: Làm được hả?
3: Ê?
2: Có thiệt không đó?
3: Kỹ sư đó nha.
2: Ôi, đừng có mà dạy tầm bậy đó nha.
3: Để coi, cái này là phải giải như thế này. Như vậy mới đúng hả? Đừng có chọc anh mà. Anh đang tập trung đó. Đây, cái này cần phải kỹ hơn một chút.
4: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh Chay vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau về chuyện gì chưa?
2: Thỉnh thoảng thì cũng cãi nhau.
4: Cãi nhau về chuyện gì?
2: Thì mấy chuyện nhỏ nhặt cũng không có gì hết.
4: Em thấy anh Chay không giống mấy loại người đi ra ngoài lăng nhăng phản bội lại chị. Lát nữa hai anh chị có định đi đâu không?
2: Lát nữa anh chị đi ăn. Bin có muốn đi chung không?
4: Được hả chị? Vậy em sẽ đi cùng anh chị.
2: Đi,
4: mình đi.
5: Rồi, tôm nướng chín hết rồi. Chị Loi mà ăn con tôm này đi. Còn con này là của anh Jay.
3: Cảm ơn em.
5: Em cảm ơn vì anh chị đã cho em đi ăn chung nha. Tại từ nhỏ cho đến lớn em muốn vào nhà hàng ăn thử rồi, nhưng ba mẹ chưa bao giờ dẫn em vào đây. Đây là lần đầu tiên em vào nhà hàng này ăn đó. Rất là ngon. Anh chị phải ăn nhiều vào nha. Ôi,
2: nè,
5: cảm ơn chị Loi.
2: Em
5: ăn tôm cũng
2: đi.
5: Được mà.
2: Ngon lắm nè.
5: Thật ra lúc nhỏ em rất là bướng bỉnh. Từ lúc đến đây thì em phải ở một mình, thấy rất là cô đơn. Nhưng ngôi sao may mắn đã đến với em nên em mới quen được chị Loi và anh Chay nè. Nhờ đó mà những nỗi buồn cô đơn của em đều đã biến mất. Cảm ơn anh chị.

0: Miếng này chín rồi nè. Vậy thứ năm này mình gặp lại. Chị Lôi, anh Trang.
1: Ừ,
0: em chào nhà đây. Bye bye.
2: Chào em.
1: Bye em. Anh Trai, hôm nay anh không cần đưa em về nhà đâu.
2: Ừ, được rồi.
1: Nè, anh đi đâu vậy?
2: Em mới nói không cần phải đưa về mà.
1: Đóng cửa lại đi.
2: Để làm gì?
1: Em kêu anh đóng cửa lại đi.
2: Cái gì vậy không biết nữa.

0: Làm gì vậy?
1: Gì nữa? Định ở trong này luôn hả? Xuống xe đi.

0: Đưa đây em.
1: Đưa cái gì? Sách này hả?
0: Ừ.
1: Để làm gì?
0: Ba lô nữa.
1: Ba lô nữa hả?
0: Trời đất, còn đứng đó làm gì? Mau đi vô đi.
1: Anh đi nha. Em có cầm được không đó?
0: Ừ, được mà.
1: Đưa anh cầm cho.
0: Thôi đi, để em cầm cho.

0: Anh chụp hồi nào vậy?
1: Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó. Em đã quên rồi sao? Em muốn làm gì đi?
0: Trời, không phải anh đã nói em không quan tâm đến anh, không đến nhà của anh. Bây giờ em đến rồi nè. Hết giận chưa hả?
1: Nếu giận thì anh đã không tới gặp em rồi.
0: Vậy hết giận rồi thì em về đi.
1: Nè, khoan đã. Mới đến mà đòi về rồi sao?
0: Anh hết giận rồi thì em về thôi.
1: Anh chưa hết giận đâu. Còn giận. Giận nhiều lắm. Còn giận lắm đó. Em muốn nghe bài gì?
0: Nghe bài nào cũng được hết.
1: Em muốn nghe bài nào cũng được hả?
0: Không có giỡn với anh đâu, mau đánh đàn lẹ đi. Trời ơi, bài nào cũng được hết.
1: Thì em chọn đi, hả?
0: Em nghĩ không ra được bài nào hết mà.
1: Mấy giờ rồi ta?
0: Em đâu có biết.
1: À, được rồi, anh sẽ hát bài này.
0: Khoan đã, là bài gì vậy?
1: Tên,
0: anh
1: tên
0: nói
1: trong
0: trước
1: lời
0: đi.
1: Hát đó, hả? Nghe đi biết.
0: À.
1: Em chỉnh lệch hết rồi, lệch âm rồi. Chỉnh dây khác đi.
0: Hai cái dây này chỉnh khác nhau hả?
1: Khác nhau.
0: Giỏi thì kiểu nào mà không được.
1: Được thôi.
0: Ừ. Tối rồi, đừng có ồn vậy chứ.
1: Không có ai nghe đâu.
0: Thiệt sao?
1: Phòng của anh cách âm mà.
0: Vậy tiếp đi.
1: Hãy

0: Trời ơi, nhỏ thôi. Thôi đi đừng hát nữa, không muốn nghe.
1: Không nghe hả?
0: Không nghe đâu, khác đi. Đổi
1: được
0: bài
1: rồi,
0: khác đi.
1: Đổi bài khác.
0: Ừ.
1: Bài hát này dành cho Ploy. Ploy yêu cầu bài hát này. Em nghe cho kỹ nha.
0: Hát lẹ đi, nói nhiều quá.
1: Được rồi, được rồi.

0: Em chạy xe có được không?
1: Ừ.
0: Không được ngủ gục khi lái nha.
1: Biết rồi mà.
0: Chạy xe cẩn thận nha.
1: Ừ.
0: Lôi.
1: Hả?
0: Chuyện mà mình đã nói lúc sáng, anh xin lỗi nha. Thật sự thì em không cần phải thay đổi gì đâu. Nếu như em muốn làm gia sư hay là đi chơi với bạn thì cứ tùy, em đừng nghĩ tới anh. Anh hiểu mà.
1: Trời ơi, tóc em rối hết rồi.
0: Vậy đi, nếu không bác la.
1: Ừ.
0: Khoan đã.
1: Ừ.
0: Em nhớ về đến nhà thì phải làm chuyện gì?
1: Nhắn tin cho anh.
0: Nhớ nhắn cho anh nha.
1: Về nha.
0: Ừ. Mời em. Chạy có được không?
1: Trời ơi, thôi đi.

0: Nè,
1: ừ?
0: dạy mình lái xe đi.
1: Hả? Cậu sắp mua xe hơi hả?
0: Cùng.
2: Nè, vậy cậu học làm gì? Đợi cậu mua xe rồi, những gì học trước cậu đều quên hết thôi.
0: Mình học vì muốn lôi đỡ mệt thôi. Cô ấy tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa đi nhiều, với lại còn đi học nữa. Bây giờ lại nhận lớp dạy kèm tới tối mới về. Mình sợ cô ấy mệt quá, lái xe gặp tai nạn.
2: Thôi đi, thương bạn gái, còn tưởng cái gì nữa.
1: Mình thấy cậu lo cho Ploy rất là nhiều thứ, nhưng mà chưa thấy Ploy làm gì cho cậu hết trơn á. Lúc nào cậu cũng theo sau lưng của cô ấy, bộ không thấy mệt sao?
0: Thôi được rồi, nếu hai cậu không dạy mình thì không cần phải nói mình như vậy
1: tụi
0: đâu.
1: Tụi mình nói vậy là bởi vì lo cho cậu thôi. Mình sẽ dạy cho cậu lái. Yên tâm đi. Đúng không? Ok, vậy được chưa hả?
0: Hứa rồi nha. Sao vậy?
2: Lúc nào cũng chỉ có ploi.
0: Được rồi, có dạy mình thật không đi?
1: Đương nhiên rồi.
0: Nói là phải dạy nha.
1: Yên tâm đi.
2: Mình đã nói rồi mà. Nói rồi nè.
1: Nè. Trời ơi.
2: Trời.
1: Xoay cái vô lăng đi.
2: Có biết lái
1: đừng
2: không vậy?
1: Đừng có phanh gấp quá.
2: Nè. Lái cái gì vậy?
1: Ui, làm gì vậy? Trời, con chân kia. Đạp cái.
0: Bây giờ làm sao
2: chết nha.
1: Nè, thắng lại. Trời ơi.
0: Đạp rồi.
1: Đạp nhẹ chút xíu thôi. Trời ơi mẹ. Trời ơi, từ từ thôi. Làm gì gấp gáp vậy?
2: Mà đi.
1: Rồi. Nè.
0: Trời ơi.
3: Theo chị nghĩ thì là câu này có lẽ sẽ hỏi đến đó. Bây giờ em mau viết vào tập làm thử câu này đi. Để coi có còn câu nào để cho em làm nữa không. Để coi đã. Để chị coi, chờ chị chút.
2: Chậm thôi.
1: Chạy chậm một chút xíu thôi. Trời
2: thôi.
1: Ui, có kìa.
2: Từ từ
1: thôi. Đúng rồi.
2: Từ nha, từ
1: chậm
2: từ
1: mà
2: nha.
1: Chắc biết không? Mới biết chạy mà. Trời
0: được,
1: chậm
0: được rồi.
1: Nè, trời, xoay vô lăng lại. Nè, trời cẩn thận.
0: Mình đã bắt đầu chạy được rồi.
2: Trời ơi.
0: Bây giờ mình chạy thắng một đường.
2: Cậu mới nói là chạy được
0: phải mà. Xin lỗi.
1: Trời. Đúng rồi.
2: Tiêu thiệt rồi.
4: Nhìn nó ngon quá chị Lôi.
3: Miếng này chín chưa vậy?
4: Như nó chưa chín.
3: Nướng thêm chút nữa đi. Mắc cười lắm luôn. Em có nhớ anh gây bạn chị không?
4: Chị Bella phải không?
3: Đúng rồi đó. Hôm trước bọn chị ra ngoài quay phim, cậu ấy bị chó rượt. Nhưng mà chỉ rượt cậu ấy. Cậu ấy mắc cười lắm, vừa la vừa chạy. Chị quay hết lại cảnh cậu ấy la luôn. Nhìn mắc cười lắm. Em mà
4: vui
3: thấy là em cười bể bụng luôn đó.
4: Thật sao?
3: Lòng nhạc vô chắc chắn là cười bể bụng luôn.
4: Làm như vậy.
3: Chị đưa nhiều người ai cũng cười hết. Mà chị đang nghĩ không biết có nên phát lên cho mọi người coi luôn không. Như vậy chắc mắc cười.
4: Chị ấy thấy xấu hổ đó.
3: Rất là vui. Ai cũng sợ không có dám giúp cậu ấy.
4: Thật vậy
3: cứ
4: sao?
3: Chạy thôi.
4: Chị ấy chạy vậy không ai giúp chị ấy rồi sao? Có bị cắn không?
3: Không có bị cắn trúng. Nhưng mà cậu ấy đã phải chạy rất lâu, cuối cùng mới thoát được con chó đó. Trông mắc cười dữ lắm.
1: Rồi,
0: được chưa?
1: Đúng rồi đó. Bữa nay mượt hơn nè.
0: Đã nói là mình học rất nhanh rồi mà.
1: Quá ta.
2: Nhanh thiệt.
1: Cừ rồi.
0: Thật hả?
1: Hay lắm. Chạy rất cừ nha.
0: Xin lỗi.
2: Không phải là nhìn được.

0: Em ra tiệm sách mua bộ thẻ từ vựng học dễ hơn.
1: Dạ được.
0: Dễ nhớ từ hơn nhiều.
1: Em
0: giờ
1: sẽ
0: mình
1: mua.
0: Sẽ qua học bài mới nha. Phần thứ nhất, em nhớ phải chú trọng vào ý.
2: Xong chưa?
1: Ủa, anh Jay.
0: Anh Jay.
1: Lâu rồi em không được gặp anh Jay. Anh còn nhớ anh chỉ bài toán em không? Cả lớp đều làm sai hết, chỉ có mình em làm đúng thôi.
2: Thật vậy sao?
1: Thật đó.
0: Chị đã nói anh ấy giỏi môn toán nhất rồi mà. Chị thì dở môn đó dữ lắm.
2: Em về được chưa?
0: Anh đang gấp hả? Có chuyện gì không anh?
2: Thì anh sẽ chở em về.
0: Cái gì?
1: Nè, anh Jay biết lái xe rồi sao?
2: Phải, anh biết rồi.
1: Trời, thiệt sao?
2: Thật mà.
0: Có dám đưa chở không đây?
2: Hey, thôi mà.
0: Pin có dám ngồi không? Nè, anh chắc được không đó?
1: Em run quá à.
0: Anh chạy mà em thấy sợ sao đó.
2: Được,
0: chạy được,
2: được
0: không?
2: Mà, được.
0: Anh Jay.
2: Không sao,
0: không
2: thật
0: đó?
2: Mà.
0: Hay là để em chạy cho anh Jay. À, trời ơi, anh cẩn thận phía trước. Quẹo ngã tư đi. Ôi trời ơi.
2: Ôi,
0: anh... Lúc quẹo đừng có phanh xe vậy chứ anh. Ê, trời ơi. Từ từ từ từ từ từ. Nè.
2: Được rồi,
0: mau
2: được rồi,
0: đi.
2: Bình tĩnh.
0: Nếu không kẹt được rồi.
1: Hãy đổi qua chị
0: cẩn
1: chạy
0: cẩn
1: đi.
0: Ý trời. Trời ơi.

0: Lát nữa em vô nói với bác là anh biết lái xe rồi nha.
1: Vậy là biết lái xe hả?
0: Ê
1: nè, anh giúp em chuyện được không?
0: Chuyện gì?
1: Lần sau á đừng có lái xe nữa, để em lái là được rồi.
0: Thôi mà, lái thường sẽ tốt hơn thôi.
1: Thôi không được
0: để
1: đâu.
0: Để lái đi.
1: Không được đâu, anh mà lái
0: không
1: rất là nguy
0: đâu.
1: Hiểm. Không biết sao giờ em về được đến nhà vậy.
0: Buồn quá, buồn ghê luôn. Anh đã rất cố gắng rồi.

0: Chắc là đi chơi rồi còn gì nữa.
1: Lúc nãy không có thấy.
0: Ừ, phải.
1: Đi học không lo, toàn đi chơi không à.
0: Đứa cúp học kia kìa.
1: Còn gì nữa? Ủa, Chay, bộ không vô học hả?
2: Mình thấy mệt.
0: Sao đột nhiên thấy mệt vậy?
1: Mà cậu lái xe chở Blo về nhà chưa vậy hả?
2: Chở rồi.
1: Rồi sao rồi? Blo nói gì?
2: Cô ấy nói sau này đừng có lái nữa.
0: Trời ơi.
1: Blo nói vậy thật hả? Cậu mới biết lái mà.
2: Chắc là do mình chạy xe không được giỏi thôi.
1: Mới tập lái không giỏi là phải rồi. Blo phải thấy cố gắng của cậu mới đúng chứ. Để mình nói giúp Blo là được rồi.
2: Không cần đâu.
1: Blo đâu rồi?
2: Làm gì?
1: Có tới không? Để mình nói giúp Blo nha.
2: Không cần nói đâu. Được rồi.
1: Tới rồi kìa.
2: Không sao đâu.
0: Không sao thì không đó. Đừng có cứng.
3: Anh Chay à.
2: Ủa, Pin.
3: Em có chuyện này muốn nói với anh.
1: Em Blo.
2: Ừ.
1: Gì đây? Không phải Blo. Gặp người khác có chịu. Cậu phải xem mặt của Chay kìa.
2: Không có giỡn.
1: Cười mắt luôn á.
0: Em cậu hả?
2: Ừ, em gái.
0: Vậy thì
1: Tạm biệt.
0: Cậu không biết giới thiệu cho mình nữa.
2: Không được đâu. Em
0: Chay
2: kìa.
0: Nghe.
1: Wow,
2: hôm nay tan học sớm vậy?
3: Hôm nay trong trường của em có hoạt động ngoại khóa, em không đăng ký nên được cho về sớm.
2: Em tìm anh có chuyện gì?
3: Cô giáo em đưa đề kiểm tra của mấy anh chị khóa trước cho em, tại điểm kiểm tra môn toán kỳ này của em thấp hơn điểm kiểm tra của các môn khác rất nhiều.
2: Vậy hả?
3: Cô giáo khuyên em là nên tìm người nào giỏi toán giải kèm cho em, giải nhiều đề là có thể cải thiện. Nên em muốn nhờ anh Chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
2: Vậy em đã nói với chị Blo chưa?
3: Em vẫn chưa nói, nhưng mà em nghĩ chị Blo sẽ đồng ý thôi mà. Có được không anh? Hay là anh không muốn dạy kèm cho em?
2: Đâu có, không phải. Gần đây anh có nhiều tiết thực hành nên không chắc sẽ dạy được cho em mỗi ngày, cho nên anh mới không dám thôi.
3: Không cần mỗi ngày đâu, anh rảnh lúc nào cũng được. Chỉ cần anh chịu dạy em thôi. Khi nào anh rảnh thì anh nhắn tin cho em nha.
2: Được thôi.
3: Thật hả anh? Vậy hôm nay anh dạy cho em được không?
2: Hôm nay học sao?
3: Tùy anh, hôm nay anh có rảnh không? Tại hôm nay em không có lịch học với chị Loi.
2: Thì lát nữa anh còn có tiết. Nếu muốn học thì em phải chờ anh học xong tiết này đó.
3: Dạ.
2: Em chờ được không?
3: Em sẽ chờ.
2: Chắc chờ không?
3: Dạ.
2: Vậy nếu chán thì em viết bài trước đi.
3: Được, em biết rồi. Em chờ anh ra.
2: Em đang ăn gì chưa?
3: Dạ chưa anh.
2: Em còn chưa ăn sao? Ở phía dãy này có một tiệm ngon lắm. Em tới đó ăn thử đi.
3: Thật sao?
2: Anh thử ăn ở tiệm đó.
3: Vậy anh thấy ăn món nào là ngon vậy?
4: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Blo của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu.

0: ấy.
1: Thôi mà Tơi, không phải như em nghĩ đâu.
0: Vậy sao? Anh phải nhớ cho kỹ lời anh vừa mới nói với tôi đó. Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không.

0: Thôi chết, lát nữa mình phải thuyết trình, nhưng mà mình quên in bài ra rồi.
1: Trời ơi, sao cậu quên chuyện quan trọng
0: bây vậy? Giờ làm sao đây, có chỗ in không?
1: Trên tầng 5 in được đó.
0: Không có chịu in không?
1: Ai biết đâu.
2: Có.
1: Giờ ba chúng ta chia phần lên thuyết trình nha.
2: Vậy mình nói phần nào?
1: Trời ơi, nhìn nè, phần đầu là khó khăn nhất luôn đó. Mình sẽ phụ trách phần này nha, cậu phần 2 ha.
2: Được rồi, mình lo phần đó.
0: Mình phải mở cái này lên đúng không?
1: Được rồi, nhớ nha.
0: Ok. Được rồi,
1: cậu
0: nhớ
1: phụ trách
0: rồi.
1: Phần 3 đó nha chưa?
2: Mình nhớ rồi.
0: Không biết là có được không nữa.
2: Cũng được, căng thẳng quá.
0: Được kìa.
1: Nhanh đi. Vậy lúc nói chuyện với mấy cậu á, có hỏi về chuyện riêng của Jay hay là không hả? Như là Jay thích điều gì hay ghét gì?
0: Có. Nói muốn có bạn trai giống anh Jay vậy.
2: Trời ơi, bạn trai.
1: Theo như mình thấy hả, cậu nên quan sát con nhỏ đó lúc nó ở cùng với Jay, xem con bé nó thể hiện sao, như là muốn gần hay là có thích Jay hay không. Thử đi.
3: Trước tiên phải xem là nó thuộc dạng nào hả?
0: Dạ.
3: Sau đó thì em phân tích ra.
4: Anh Jay nè.
3: Sao?
4: Dạ, ký túc xá trường anh ở đường nào vậy? Bộ ở gần trường anh luôn sao? Ồ, được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng cái túc xá với anh rồi. Gần trường đi học tiện lắm. Miếng này chín rồi nè. Anh Jay ăn miếng này đi. Đây.
0: Không nhớ nữa.
3: Rồi.
0: Chị cũng không nhớ nó sinh ở đâu nữa.
3: Hình như là bên đó.
4: Chị Loi ơi. Hả? Chị xem cái ví bên đó đi. Nhìn đẹp thật đó. Em thấy nó rất hợp với chị. Mình qua đó xem đi.
0: Ừ.
4: Đi chị.
3: Nè. Không xem shop đó hả?
4: Nè, đi nhanh đi chị Loi.
3: Cái gì vậy?
4: Chị Loi ơi, chị không thích ăn thịt heo sao? Hay chị để qua cho em đi.
5: Tính của nó là vậy đó con. Thích thứ gì nhất đều để lại ăn sau cùng.
4: Con cũng có bạn giống như chị Loi vậy, nhưng tính con ngược lại. Con mà thích ăn gì rồi thì phải ăn nó đầu tiên.
0: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
3: Là cách nào vậy?
0: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
3: Cái gì? Lỗi, em bị điên rồi hả?

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như

1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat

0: giao dịch mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

0: Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
2: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

0: cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
1: Chúng sẽ không ho với anh. Lúc nãy gió lạnh quá.
2: Thằng bé ngủ rồi.
1: Anh chị Út à, anh vẫn còn nhớ bãi biển đó. Thật sự rất cảm ơn anh. Em không nói giỡn đâu.
2: Cô thử dẫn Chun Sơ biến mất nữa đi. Cô sẽ mãi mãi không gặp được nó nữa.
1: Em không thể dẫn con đi du lịch được hay sao?
2: Ý tôi là cô đừng có lợi dụng Chun Sơ. Tôi cảnh cáo cô.
1: Cái người thật sự lợi dụng Chun Sơ chính là Chi Yon đó. Cô ấy muốn Chun Sơ hiến tặng tủy. Cô ấy nói rằng người mẹ sống xa con 10 năm trời cực khổ biết bao nhiêu. Trong khi đó thì bản thân anh lúc nào cũng đem em ra để so sánh với Chi Yon, đúng không?
3: Min Ho sẵn sàng đồng ý với Chi Yon cho Hyun U về với ông nội để có thể cứu sống cậu bé. Tập 24 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
4: Vậy đại nhân muốn gì ở ta đây?
2: Ta nghe tin đồn cô sắp gả vào phủ của đại triều Bắc để làm thiếp thất, có phải vậy không?
4: Đừng có nhắc chuyện đó nữa, chuyện đâu bể hết rồi.
2: Ủa gì kìa?
4: Ông ta chỉ được cái danh với cái mã bề ngoài mà thôi. Cái phủ diện đó, đất và giường, cửa tiệm ngoài phố, tất cả đều là tài sản của thê tử nhà ông ta. Ai, nhạc mẫu thì...

0: qua đời sớm, 3 năm trước nhạc phụ ông ta cũng qua đời. Ta cứ nghĩ bây giờ đống gia sản đó đều thuộc đề điều đại nhân.
1: Ừ.
0: À, đúng rồi.
1: Ừ.
0: Ngài là ngoại tri bộ đúng không? Vậy thì ngài chắc thừa biết.
1: Ừ.
0: Có cách nào để phu quân lấy được hết tài sản đứng tên thê tử không hả? Đề điều đại nhân đã dặn ta không cần phải lo. Ông ta đã có cách xử lý tất cả rồi. Nhưng ta không thể hoàn toàn tin hết vào ông ta. Ly hôn có được không ta?
2: Qua kỹ nữ, Kang Han-su biết được tham vọng của đề điều nên quyết định nhận lời So-un giúp phu nhân bị chồng vu khống. Tập 6 bộ phim Tham vọng thầy cãi, quý vị đón xem vào 21:10 hôm nay.
3: Thực ra tôi mới vừa từ Úc về đây không lâu, cũng không hiểu nhiều lắm về ngành nghề các anh, nên tôi tới đây để học hỏi thêm. Trước đây ở phòng kinh doanh là tích lũy kinh nghiệm, tiền có thể từ từ kiếm, tôi cũng không gấp.
4: Vậy tại sao cô lại muốn tới phòng chúng tôi đi học hỏi chứ?
3: Bởi vì khắp cả Tinh Ngôn chỉ có các anh làm việc nghiêm túc nhất, thuần túy nhất, không cần hồi đáp nhất. Tôi nghĩ cũng chỉ các anh mới không ích kỷ dẫn dắt tôi.
4: Tôi nhắc nhở thêm nha, Selina, công việc của chúng tôi khi bận rộn sẽ có rất nhiều chuyện lặt vặt, bận đầu tắt mặt tối luôn đúng không? Cho nên chúng tôi không có nhiều thời gian dư dả đích thân chỉ dẫn cô được.
3: Không có sao đâu, nhiệm vụ các anh giao cho tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Với lại tôi cũng không sợ tăng ca, không sợ thức đêm. Trong lúc các anh đang làm việc, tôi sẽ ở bên quan sát không ảnh hưởng tới các anh. Tôi thấy được làm việc với các anh đối với tôi mà nói sẽ là một cơ hội cực kỳ hiếm có. Hy vọng các anh có thể cho tôi cơ hội này.
4: Đương nhiên rồi.
2: Biết ý đồ của Viên Diện khi xin về bộ phận của mình làm trợ lý, Vĩnh Chính hờ hững không chào đón. Tập 31 bộ phim 5 tháng tươi đẹp, 22:40 hôm nay.

hơn 800.000 dữ liệu cá nhân bị đánh cắp. Hoạt động phạm tội không còn mang tính nhỏ lẻ mà được tổ chức bài bản, vận hành liên tục như một dây chuyền. Cuộc chiến trên không gian mạng vẫn đang tiếp diễn từng ngày, từng giờ. Phía sau những màn hình ấy là cuộc đấu trí âm thầm của những người chiến sĩ tận tâm, tận hiến vì bình yên cuộc sống. Mời quý vị và các bạn đón xem hồ sơ vụ án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 9 tháng 6 trên ANTV.

0: Bây giờ là 15 giờ, xin kính chào và mời quý vị và các bạn cập nhật tin tức cùng bản tin 113 online. Mở đầu là thông tin từ Đà Nẵng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, Lê Thị Oanh trú tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Navi vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng khởi tố. Theo điều tra, mặc dù biết dự án khu dân cư Đông Cầu Hương An chưa đủ điều kiện huy động vốn và chưa được phép triển khai việc góp vốn từ khách hàng, Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối để kêu gọi đầu tư. Sau khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư, mua 29 lô đất và chuyển cho anh tổng số tiền là hơn 17,7 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Oanh đã sử dụng cho mục đích cá nhân. Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Oanh và đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. Kết quả điều tra bước đầu xác định, Chành Cua 46 ở phường Minh Phụng hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp trung chuyển kiểm đếm cua từ các tỉnh miền Tây đưa về thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên các đối tượng đã thiết lập cơ chế hoạt động mang tính áp đặt, buộc các chủ vựa cua và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng về Chành Cua 46 để kiểm đếm và nộp phí 30.000 đồng một thùng. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định là 40 tỷ đồng. Để duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua, các đối tượng thường xuyên sử dụng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây sức ép đối với những đơn vị không chấp hành luật ngầm do nhóm này đặt ra, như đập phá, đốt phương tiện, gây sự cố giao thông nhằm cản trở việc giao nhận và làm hư hỏng hàng. Trong đó, Lâm Bích Dung, trú tại phường Bình Thới, giữ vai trò cầm đầu, Chí Tàng Sánh hỗ trợ điều phối hoạt động và triển khai chỉ đạo. Nhóm đối tượng còn lại có nhiệm vụ theo dõi, thu thập thông tin, giám sát hoạt động của các đơn vị vận chuyển và thực hiện các hành vi nhằm duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua. Liên quan đến vụ việc nhóm người khiêng quan tài có người sống ở bên trong, diễu hành, nhảy múa trên đường phố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người tổ chức sinh nhật tại một trại hòm, sau đó khiêng quan tài diễu hành và nhảy múa giữa đường phố, gây nhiều ý kiến bức xúc lên án. Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện, Công an phường Sóc Trăng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng nhận định hành vi của các đối tượng đã làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng, tác động xấu đến hình ảnh văn hóa, thuần phong mỹ tục và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng nêu trên để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định. Kiểm tra 4 nam thanh niên đi trên 2 xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác của Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp dây cắp điện trên địa bàn. Quá trình kiểm tra, các đối tượng khai nhận tên là Phạm Sĩ Minh Khôi, Nguyễn Xuân Đạt, Phạm Tuấn Phong và Nguyễn Hữu Nam cùng chú tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình. Trên xe mô tô do các đối tượng sử dụng có chở khoảng 30kg dây đồng đã bóc tách cháy đen. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số dây đồng trên đốt từ dây cáp điện bọn chúng đã trộm cắp tại khu đô thị Thanh Hà vào rạng sáng cùng ngày và đang trên đường mang đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, 4 đối tượng khai nhận trước đó còn cùng 2 đối tượng khác thực hiện 6 vụ trộm cắp dây cáp điện tại khu đô thị Thanh Hà. Bước đầu xác định tổng số tiền các đối tượng thu lợi từ việc bán dây đồng trộm cắp được là khoảng hơn 60 triệu đồng. Thưa quý vị, World Cup, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, luôn thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ. Tuy nhiên, bên cạnh niềm đam mê thể thao lành mạnh, đây cũng là thời điểm các hoạt động cá độ bóng đá trái phép gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và nhiều hệ lụy cho xã hội. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương mở đợt cao điểm tấn công tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Sau đây là ghi nhận về công tác triển khai đợt cao điểm tại thủ đô Hà Nội.
1: Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên Internet, người dùng dễ dàng tiếp cận thế giới ngầm nhưng công khai trên mạng. Hàng loạt trang web liên quan đến hình thức đánh bạc cá độ bóng đá được quảng cáo rầm rộ với đủ hình thức nhằm lôi kéo người tham gia trước thềm World Cup 2026. Đằng sau những cú nhấp chuột tưởng chừng vô hại là những hậu quả nặng nề, mất trắng tài sản, lún sâu vào nợ nần, đặc biệt là vướng vào vòng lao lý.
2: Ngoài việc tuyên truyền ra, chúng tôi cũng đã thường xuyên có những cái nắm bắt chỉ đạo lực lượng, đặc biệt là sử dụng các mạng lưới trên không gian mạng, nắm bắt vào các cái trang mạng liên quan đến các cái trang có những cái việc là tổ chức cá độ bóng đá. Chúng tôi cũng thường xuyên cử nắm bắt trinh sát, đặc biệt là cái trinh sát, các đồng chí trinh sát cũng có những cái người có kinh nghiệm, trong cái việc là nắm bắt tình hình liên quan đến các cái vụ việc mà đặc biệt là liên quan đến cá độ bóng đá.
1: Nhằm ngăn chặn vấn nạn này, lực lượng chức năng, công an các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân. Các cơ sở hoạt động kinh doanh như nước uống, nhà hàng là nơi được nhiều người lựa chọn để tập trung theo dõi các trận bóng. Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền để chủ các cơ sở ký cam kết.

0: trên mạng.
1: Sắp tới là sẽ có một cái mùa bóng đá World Cup, đấy, một lễ hội bóng đá rất là lớn, sẽ xảy ra cái tình trạng là cá độ bóng đá, đánh bạc trên các cái trang mạng. Công an phường có cái nội dung tuyên truyền đến nhà, đến cơ sở của mình, đề nghị là cơ sở là không treo các cái băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, quảng cáo cá độ bóng đá, tuyệt đối là không tổ chức là chứa chấp này, đấy, tổ chứa chấp cho những người mà có biểu hiện là đánh bạc cá độ bóng đá, đấy, khi sử dụng dịch vụ tại quán.
2: Cảm ơn các cán bộ đã xuống cơ sở, trực tiếp cơ sở để tuyên truyền như này thì cơ sở rất là ghi nhận. Thì tôi cũng đã đọc qua những cái thông tin do các cán bộ tuyên truyền, thì tuyệt đối là không tổ chức chứa chấp, tạo điều kiện cho các hoạt động liên quan đến cá độ bóng đá trong mùa World Cup này. Chúng tôi sẽ cố gắng là nâng cao được cái tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của mình. Nếu mà thấy có bất kỳ các cái trường hợp vi phạm nào thì cũng sẽ thông báo lại với cả đơn vị phường của mình.
3: Tại nhiều nhà hàng, quán nhậu, màn hình lớn được bố trí phục vụ thực khách theo dõi các trận đấu bóng đá. Đây là nơi đông đảo người hâm mộ cùng gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ niềm đam mê với trái bóng tròn. Tuy nhiên, bên cạnh những người xem bóng đá vì mục đích giải trí, vẫn tiềm ẩn trường hợp trao đổi thông tin, tham gia cá cược dưới nhiều hình thức khác nhau.
4: Tuyên truyền đến người dân và các chủ cơ sở mục đích để ngăn chặn những cái hành vi tham gia cá độ bóng đá tại cơ sở của mình. Đấy, thì đây là một số cái hình thức mà tuyên truyền đến cơ sở thì chị có thể quan sát và chị có thể nắm được để sau này về cơ sở mình ấy thì là không để những cái hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá xảy ra trên cơ sở.
5: Hôm nay có bên công an phường Bồ Đề có qua đây và tuyên truyền tới nhà hàng, thì bên em cũng sẽ tuyên truyền lại với khách. Bên nhà hàng thì cũng chỉ mở cửa và phục vụ khách như bình thường và cũng chỉ mở bóng đá cho khách xem. Quá trình phục vụ mà có phát hiện ra là khách có cá độ bóng đá thì bên em sẽ liên hệ bên công an phường Bồ Đề để báo cáo lại vấn đề về khách cá độ bóng đá.
3: Mỗi người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia cá độ dưới mọi hình thức, chủ động tố giác các hành vi tổ chức đánh bạc, cá cược trái phép đến cơ quan chức năng.
6: Sau những trận bóng đá và trước những trận bóng đá, chúng tôi cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát, rồi thậm chí có những cái bài tuyên truyền, thậm chí phối hợp với các lực lượng khác, lực lượng đặc biệt là lực lượng đảm bảo an ninh cơ sở trên địa bàn phường, cũng thường xuyên tăng cường công tác tuần tra để đảm bảo giúp giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Hãy tận hưởng World Cup bằng tình yêu thể thao, cổ vũ văn minh và nói không với cá độ bóng đá để chung tay góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội.
7: Vào sáng nay, một vụ cháy đã xảy ra tại quán karaoke trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đã huy động gần 10 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa, ngăn cháy lan và đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh. Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất hiện tại khu vực tầng 3 và nhanh chóng cháy lan lên các tầng 4 và 5 của quán karaoke, tạo ra một lượng lớn khói bao phủ toàn bộ công trình. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động gần 10 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận triển khai phương án chữa cháy. Do vị trí quán karaoke sát vách tường với nhiều nhà dân, lực lượng chức năng đã chia làm 3 hướng tiếp cận, sử dụng vòi rồng phun nước từ bên ngoài ngăn cháy lan ra khu vực xung quanh. Một tổ công tác được triển khai lực lượng tiếp cận các tầng bên trong tòa nhà, tiếp tục phun nước và dập tắt đám cháy. Do quán karaoke chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác tiếp cận và xử lý đám cháy gặp không ít khó khăn. Đến 14 giờ chiều nay, các cán bộ chiến sĩ vẫn đang tiếp tục phun nước làm mát, ngăn đám cháy bùng phát trở lại. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Để điều tra về vụ ô tô đầu kéo va chạm với xe máy làm 2 người thương vong xảy ra vào trưa ngày hôm qua 8 tháng 6 trên quốc lộ 20, đoạn thuộc thôn 10 xã Đạo Hoai 2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự đối với tài xế là Nguyễn Minh Hoàng, trú tại thành phố Đồng Nai. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào thời điểm trên, tài xế Hoàng lái ô tô đầu kéo chạy theo hướng Đồng Nai Lâm Đồng. Khi đến quốc lộ 20 thuộc địa phận thôn 10 xã Đạ Hoai 2 thì va chạm với xe máy đi cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn làm 2 người đi trên xe máy là anh Lê Thanh Tân, trú tại tỉnh Lâm Đồng và chị Lê Thị Hồng Dương, trú tại thành phố Hồ Chí Minh ngã xuống đường. Chị Dương tử vong tại chỗ, còn anh Tân bị thương nặng. Phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm.
8: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ

0: Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau về tội cướp giật tài sản. Theo điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Lê Văn Lạc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp Hoàng Minh A, xã An Trạch, tỉnh Cà Mau. Đối tượng Nguyễn Thị Rộng, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trương Song Cường, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại khu phố 5, xã Dầu Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 069-225-1860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Bản tin chiều nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Một nền kinh tế mở luôn vận động dựa trên tốc độ và sự thông suốt của các dòng chảy hàng hóa. Đối với một đô thị cửa ngõ đóng vai trò đầu tàu cho nền kinh tế miền Trung như Đà Nẵng, áp lực này sẽ đổ dồn lên từng mét vuông cầu cảng, từng ô cửa kiểm soát tại sân bay. Đứng trước bài toán quá tải và yêu cầu tối ưu hóa cho chuỗi cung ứng thì cải cách quy trình hay mô hình hải quan số không còn là lựa chọn công nghệ mà đã trở thành áp lực để phù hợp với sự vận hành và phát triển của thành phố.
1: Xin kính chào quý vị khán giả. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại Chi cục Hải quan khu vực 12 và quý vị có thể chứng kiến sự hiện đại hóa cũng như chuyển đổi số của hải quan khu vực Đà Nẵng. Tuy nhiên thì ngoài việc chuyển đổi số ra thì quý vị có nhìn thấy đấy, đây là bảng 4 luôn. Đây chính là thể hiện tinh thần của lực lượng hải quan Đà Nẵng. Và để tìm hiểu rõ hơn về điều này thì mời quý vị theo dõi chương trình Khát vọng vươn mình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Tại hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, áp lực xử lý dòng khách và hàng hóa quốc tế đòi hỏi một sự thay đổi từ gốc rễ, đó là văn hóa ứng xử công vụ. Mô hình nụ cười hải quan hay phương châm 4 luôn tại đây không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu treo trên tường mà được cụ thể hóa bằng sự chủ động, lấy sự hài lòng và tiết kiệm thời gian của người dân doanh nghiệp làm thước đo chính xác nhất cho hiệu quả công việc.
2: Nó xuất phát từ yêu cầu thực tế, từ nhiệm vụ thực tế và cái khả năng đánh giá của cái lượng khách hàng cũng như cái yêu cầu nhiệm vụ chung của thành phố Đà Nẵng trong cái thực hiện việc cái tiếp đón cũng như mở rộng cái lượt du khách quốc tế cũng như tất cả các du khách trên khắp nơi. Nhiệm vụ đó thì đặt ra đối với đơn vị là tiền tuyến đứng đầu và tiếp nhận cái dòng khách từ nước ngoài. Chúng tôi phải xây dựng mô hình phù hợp để xây dựng cái niềm tin và cái môi trường thân thiện để cho các du khách quốc tế đến đây xem như một địa điểm du lịch hấp dẫn.
0: Trong chuỗi cung ứng logistics toàn cầu, thời gian là chi phí. Chỉ cần một nút thắt hay một sự chậm trễ nhỏ ở khâu thủ tục có thể làm phát sinh chi phí lưu kho bãi, làm chậm tiến độ giao hàng và giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thấu hiểu áp lực đó, cơ quan hải quan buộc phải dịch chuyển tư duy vận hành từ quản lý hành chính đơn thuần sang đồng hành và gỡ khó cùng doanh nghiệp.
2: Vì vậy thì ngay từ ban đầu, đảng ủy của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng và bây giờ của Chi cục Hải quan khu vực 12 cũng đã quan tâm bồi dưỡng và đặt lên hàng đầu đối với cái nụ cười hải quan và trọng tâm thì thực hiện ở tại cái hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng. Và thực tế nó đã và đang diễn ra một cách thuận lợi và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao cũng như các hãng bay trên thế giới có bình xét và nhận định về cái đề án nụ cười của hải quan thành phố Đà Nẵng cũng như hải quan khu vực 12 mang lại cái phong thái và niềm khởi sắc mới, mang Đà Nẵng đến một dáng dấp mới, một khu vực đáng sống, một cái nơi địa điểm du lịch hấp dẫn.
0: Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội mang tính cơ hội và bước ngoặt khi khu thương mại tự do được hình thành và cảng biển quốc tế Liên Chiểu đang dần được lộ diện với tầm vóc một trung tâm trung chuyển quốc tế. Nhưng hạ tầng cứng chỉ có thể phát huy được tối đa lợi thế khi có một hệ thống hạ tầng mềm tương thích và đó chính là quy trình quản lý số hóa thông minh.
2: Hải quan khu vực 12 tổ chức lại với một vai trò là thống nhất, tập trung và hiện đại quản lý nhà nước, vừa đảm bảo hiệu quả, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Chúng tôi triển khai các nghị quyết, chính sách, các văn bản và chủ trương của ngành đến với tất cả cộng đồng doanh nghiệp trong địa bàn. Với vai trò của hải quan cũng là một mắt xích quan trọng đối với hải quan của khu vực miền Trung và cả nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là cầu nối thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu từ sản xuất, kinh doanh cho đến cung ứng ra thị trường thế giới.
0: Là cửa ngõ hướng ra Biển Đông trên hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối giao thương liên quốc gia, việc hiện đại hóa và tổ chức lại mô hình quản lý tập trung tại Hải quan khu vực 12 chính là câu trả lời cho yêu cầu hội nhập sâu rộng này.
2: hải quan số, hải quan thông minh trong thời gian đến. Nhưng mà trước mắt thì chúng tôi triển khai cái mô hình hải quan tập trung trong thời gian sắp gần đến đây, trong thời gian chuẩn bị. Vì vậy thì trước cái tình hình như thế thì Chi cục Hải quan 12 đã chủ động xây dựng các phương án, các kế hoạch để triển khai thực hiện các bước quy trình thủ tục hải quan số, hải quan thông minh, và tổ chức sắp xếp lại các đội, các đội, các đơn vị hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu, để đáp ứng theo tình hình mới và nhu cầu mới trong quá trình thực hiện hải quan số, hải quan thông minh trong thời gian đến.
1: Thưa quý vị, song song với việc chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính thì vấn đề con người luôn là một trong những mắt xích hết sức quan trọng. Và đối với mỗi cán bộ hải quan nơi đây, không chỉ là những cán bộ nghiệp vụ đơn thuần mà họ là những đại sứ luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu. Đó chính là đơn giản hóa thủ tục cho các doanh nghiệp cũng như giảm thiểu tối đa giờ làm thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng.
3: Doanh nghiệp này đang đảm nhận một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng thương mại quốc tế, từ tư vấn thủ tục đầu tư, giấy phép chế xuất, thực hiện khai báo hải quan, kê khai thuế, đến hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện báo cáo quyết toán. Mọi công đoạn đều đòi hỏi sự chính xác, chuyên nghiệp và khả năng cập nhật nhanh chóng các quy định pháp luật. Hiện nay, doanh nghiệp đang đồng hành cùng nhiều đơn vị tại khu vực miền Trung, thành phố Hồ Chí Minh và Quy Nhơn với số lượng xử lý khoảng 3.000 container hàng hóa mỗi tháng.

0: Con số đó không chỉ phản ánh quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, mà còn cho thấy nhu cầu ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với các dịch vụ logistics và hỗ trợ thủ tục xuất nhập khẩu.
1: Với việc Đà Nẵng mở rộng ra thì về phía doanh nghiệp logistics thì rất là nhiều cơ hội, vì nó sẽ có rất là nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường ở miền Trung, cũng như nhiều doanh nghiệp có xu hướng là chuyển về miền Trung. Những doanh nghiệp dệt may hay dài sử dụng nhiều lao động thì cái cơ hội cho doanh nghiệp logistics để có thể đầu tư thêm xe, kho bãi hay là phát triển thêm đội làm thủ tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc mà thông quan nhanh chóng.
0: Tại hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, trước đây mỗi bộ hồ sơ xuất nhập khẩu đồng nghĩa với rất nhiều công đoạn. Doanh nghiệp phải chuẩn bị giấy tờ, di chuyển nhiều lần giữa các cơ quan và mất hàng giờ, thậm chí hàng ngày để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Trong bối cảnh giao thương ngày càng phát triển mạnh mẽ, cách làm truyền thống dần trở thành điểm nghẽn. Không chỉ làm tăng chi phí mà còn làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Yêu cầu đổi mới trở thành đòi hỏi tất yếu và chuyển đổi số chính là lời giải cho bài toán ấy.
2: Trước đây thì chúng tôi phải thực hiện xử lý thủ công và hồ sơ giấy rất là nhiều. Sau này thì khi thực hiện cái việc cải cách hiện đại hóa thì hầu như doanh nghiệp chỉ cần khai báo hải quan thông qua môi trường điện tử và có thể thực hiện khai báo mọi lúc mọi nơi, xóa bỏ rào cản về mặt không gian, thời gian. Và công chức hải quan khi tiếp nhận xử lý thì cũng dựa trên những thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Và đối với khâu xử lý thì thay vì chúng tôi phải đi thực hiện kiểm tra tất cả, nay chúng tôi chuyển sang quản lý giám sát trọng điểm. Đó là trên cơ sở những quyết định phân luồng từ hệ thống quản lý rủi ro, thì đối với luồng xanh thì cơ bản tờ khai được thông quan ngay, còn công chức hải quan tập trung mạnh vào tờ khai luồng vàng, luồng đỏ. Nó mang tính tập trung và chuyên sâu hơn về nghiệp vụ hơn và giúp cho cái kết quả đầu ra nó sẽ luôn đảm bảo.
0: Sự thay đổi ấy không chỉ giúp công chức hải quan làm việc hiệu quả hơn mà còn thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của doanh nghiệp. Khi dữ liệu trở thành trung tâm của hoạt động quản lý, các quy trình được số hóa, việc phân loại và quản lý rủi ro cũng được thực hiện tự động.
2: Chúng tôi đã xử lý tự động và hầu như các chứng từ đã được số hóa. Đối với hệ thống quản lý rủi ro, hệ thống đưa ra kết quả phân luồng từ 1 tới 3 giây. Đối với luồng xanh thì việc thông quan lập tức, còn đối với được khai luồng vàng, luồng đỏ thì công chức xử lý cái việc hồ sơ cũng rất là nhanh vì thông qua các cái chứng từ đã được số hóa. Còn đối với cái cổng một cửa quốc gia thì trước đây thì doanh nghiệp họ phải nộp các cái giấy phép đăng ký với các cơ quan thuộc bộ, các ngành khác, và việc này cái thời gian chờ đợi khá là lâu. Tuy nhiên thì khi triển khai cơ chế một cửa quốc gia thì công chức hải quan chỉ thực hiện việc tra cứu và nó giảm thời gian tính mấy ngày xuống còn khoảng vài phút. Đồng thời thì những cái giấy phép đó có thể sử dụng lại, thay vì doanh nghiệp họ phải mỗi lần phát sinh phải đi xin giấy phép thì họ chỉ cần xin giấy phép một lần và sử dụng được cho những trường hợp sau.
0: 1 đến 3 giây, những con số tưởng chừng rất nhỏ nhưng phía sau đó là cả một sự thay đổi lớn trong quản lý, bởi mỗi giây phút được tiết kiệm trong quá trình thông quan đều đồng nghĩa với chi phí được giảm xuống và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp được mở rộng hơn.
1: Cải cách thủ tục thì cắt giảm rất là nhiều thời gian, vì hiện tại là không còn hồ sơ giấy mà tất cả là hồ sơ điện tử và một cửa trên hệ thống quốc gia, nên là giảm khoảng 80-90% thời gian là nhân viên không phải chạy ra ngoài hiện trường và đa số là làm trên hệ thống điện tử và có thể tra cứu mọi thông tin ở trên đó là về tiến độ các thứ đồ này nọ. Nó sẽ tiết kiệm được thời gian và minh bạch về thông tin và doanh nghiệp có thể tra cứu được và tiết kiệm được số lượng nhân sự phải tham gia vào cái việc khai báo hải quan.
0: Trong hoạt động xuất nhập khẩu, thời gian luôn đồng nghĩa với chi phí và cơ hội. Chính vì vậy, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa luôn là yêu cầu cấp thiết đối với cả cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.
3: Chúng tôi đã thực hiện quyết liệt và số hóa các quy trình, thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực hiện toàn bộ các quy trình thủ tục hải quan trên môi trường điện tử. Thể hiện trong đó là việc thông quan hàng hóa. Thì đối với việc thông quan hàng hóa, đối với hàng hóa xuất khẩu hiện nay, từ khi tiếp nhận đến khi giải phóng hàng thông quan thì là 23 phút 44 giây, là có thể nói rằng là giảm 59 phút so với trước đây. Một con số rất lớn, đạt được 71% cải tiến so với

0: lần đo trước đây. Còn đối với tờ khai nhập khẩu thì thời gian tiếp nhận tờ khai cho đến thời gian thông quan giải phóng hàng hóa thì hiện nay còn 8 giờ, thì một con số rất là ấn tượng, và chúng tôi đã giảm được 12 giờ. Điều đó cho thấy rằng là trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa trong thời gian qua rất là hiệu quả và đảm bảo.
1: Nhờ việc áp dụng các công cụ số, hiệu quả của thủ tục xuất nhập khẩu đã được cải thiện rõ rệt. Như doanh nghiệp này, mỗi tháng cần làm từ 600 đến 700 tờ khai xuất nhập khẩu. Nếu việc đó chỉ thực hiện thủ công nhập bằng tay thì chi phí về thời gian và nhân công cũng khá lớn. Thay vào đó, hệ thống nhập dữ liệu đều sử dụng công cụ AI chạy tự động và cài đặt thời gian. Điều đó giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm thiểu sai sót.
2: Việc sử dụng chatbot của hải quan cho phép chúng tôi nhanh chóng tra cứu thông tin về pháp luật và quy trình thủ tục. Nhờ đó, doanh nghiệp không còn cần phải tham vấn trước với cán bộ phụ trách. Đồng thời gian cho các tác nghiệp xác nhận cũng được rút ngắn đáng kể. Bên cạnh đó, chức năng theo dõi tờ khai thông qua Zalo Official Account giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm tra kết quả tờ khai và xác định cán bộ phụ trách. Điều này giúp tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan và góp phần nâng cao hiệu quả chung của toàn bộ quy trình thông quan. Xét theo thời gian quy đổi, chúng tôi ghi nhận hiệu quả trên 100 giờ mỗi tháng.
0: Sắp tới đây thì chúng tôi sẽ dùng công nghệ AI phân tích toàn bộ các thông tin lô hàng hóa để làm cơ sở để cho việc thông quan hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thời gian sắp đến. Ngoài ra thì các hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng từng bước được nâng cao và được quan tâm để triển khai trong môi trường số, môi trường hải quan thông minh. Và chúng tôi tiếp tục thực hiện cái cửa khẩu số, cảng biển thông minh, và đồng thời cũng nghiên cứu về cái chính sách thực hiện liên quan đến cái môi trường mở của cái khu thương mại tự do và cách thức quản lý đối với cảng biển Liên Chiểu Đà Nẵng trở thành một trung tâm quốc tế liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, trung chuyển quốc tế và một trung tâm kinh doanh của khu vực khu thương mại tự do.
1: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, Hải quan khu công nghiệp Đà Nẵng đã triển khai thí điểm kênh thông tin trên nền tảng Zalo nhằm cung cấp nhanh chóng các thông tin liên quan đến hoạt động thông quan, xử lý hồ sơ và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, kênh thông tin này đã thu hút gần 500 lượt theo dõi và hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn. Đó không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là sự thay đổi trong tư duy phục vụ.
3: Khai báo hồ sơ lên cơ quan hải quan mà muốn biết thông tin hồ sơ đấy, tiến trình xử lý như thế nào, hoặc là công chức nào xử lý hồ sơ, thì doanh nghiệp phải điền tới cán bộ công chức hoặc là điền tới bộ phận tiếp công dân của cơ quan, thì nó rất bất cập cũng như tốn nhiều thời gian cho doanh nghiệp. Từ đó là chúng tôi triển khai cái ứng dụng Zalo, tức là Zalo trên nền tảng Zalo, thì chúng tôi cung cấp cái thông tin tờ khai của doanh nghiệp, thông tin trạng thái xử lý tờ khai, thông tin cán bộ và số điện thoại công chức của cán bộ công chức đang xử lý bộ hồ sơ đấy, giúp cho doanh nghiệp là tiếp cận nhanh chóng thông tin và có sự trao đổi kịp thời với lại cán bộ công chức xử lý hồ sơ, cũng như là có thể nắm được thông tin và bố trí được nguồn nhân lực, cũng như là rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa của doanh nghiệp để phục vụ cho việc rút hàng nhanh, để phục vụ cho sản xuất của mình.
1: Thông qua nền tảng số này, doanh nghiệp có thể chủ động tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ, nắm bắt thông tin liên quan đến các lô hàng thuộc diện kiểm tra, đồng thời cập nhật kịp thời những hướng dẫn mới từ cơ quan hải quan. Việc tiếp cận thông tin nhanh chóng, minh bạch giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, xuất nhập khẩu và phối hợp hiệu quả hơn với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết các vấn đề phát sinh.
3: Rõ ràng từ khi mà ngành hải quan áp dụng quản lý rủi ro vào trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thì chúng tôi sẽ dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro, chúng tôi sẽ phân loại hồ sơ một cách khoa học, tập trung kiểm soát những cái hồ sơ có nguy cơ và rủi ro cao và hạn chế tới cái việc kiểm tra đối với những cái lô hàng và cái rủi ro thấp. Thì hiện tại đối với lại chúng tôi thì khi mà thực hiện luồng vàng luồng đỏ thì chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ kiểm tra thực tế hàng hóa, thì khi mà thực hiện luồng xanh thì chúng tôi lại không kiểm tra và thông quan ngay trong vòng 3 giây. Thì đấy là cái hiệu quả mang lại của cái hệ thống quản lý rủi ro. Nó phân loại được các lô hàng nào có rủi ro cao cần tập trung nguồn lực để kiểm tra, và những lô hàng mà không có rủi ro hoặc rủi ro thấp sẽ giảm thiểu kiểm tra, giúp cho phía doanh nghiệp là giảm chi phí giảm

0: các nguồn lực của doanh nghiệp đối với những cái hồ sơ mà không có rủi ro.
1: Khi mỗi thủ tục được rút ngắn, mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ tốt hơn, những lợi ích ấy không chỉ dừng lại ở từng đơn vị sản xuất kinh doanh mà còn tạo nên sức bật cho cả nền kinh tế. Trong bối cảnh Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực, vai trò của hải quan số và hải quan thông minh càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
2: Đối với cơ quan hải quan, yếu tố then chốt nhất đó là thực hiện cái hải quan số, hải quan thông minh trong cái nhu cầu và nhiệm vụ mới. Thế thì được biết rằng Đà Nẵng cũng vừa thành lập một cái khu thương mại tự do và đang triển khai xây dựng bến cảng liên chiểu, nó tạo ra một chuỗi hệ sinh thái logistics rất lớn mạnh. Điều đó đòi hỏi cơ quan hải quan cũng phải tập trung hiện đại hóa, chuyển đổi mô hình, xây dựng một cơ chế phù hợp với cái mô hình của hiện nay Đà Nẵng đang xây dựng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang tập trung cải tiến và bám sát cái nhiệm vụ trọng tâm cũng như cái nhiệm vụ giao của thành phố trong quá trình phát triển cái hệ sinh thái logistics trong môi trường số hay môi trường hải quan thông minh.
1: Chuyển đổi số hải quan không phải là câu chuyện của riêng một ngành, đó là một thành tố quan trọng trong cấu thành nên năng lực cạnh tranh chung của đô thị biển miền Trung. Khi những rào cản được xóa bỏ bằng công nghệ và tinh thần phục vụ, đó cũng là lúc những không gian phát triển mới được mở ra, nâng đỡ cho khát vọng vươn xa của thành phố.
3: Thưa quý vị, hiện đại hóa không chỉ được đo bằng những con số, mà được đo bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Với quyết tâm chuyển đổi số để Đà Nẵng vươn xa, Chi cục Hải quan khu vực 12 đã dần khẳng định mình là điểm tựa về xuất nhập khẩu của doanh nghiệp địa phương.

hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đặc biệt ở những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý chặt chẽ mà còn phải kiểm soát quyền lực hiệu quả, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật trong thực thi công vụ. Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Ninh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân. Quá trình chuẩn hóa quy trình, công khai thủ tục đến ứng dụng dữ liệu số trong quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã không chỉ giúp nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước mà còn chủ động phòng ngừa sai phạm, ngăn chặn tiêu cực từ sớm, từ xa.

Sau sáp nhập, Bắc Ninh đang chuyển mình mạnh mẽ với tốc độ phát triển kinh tế xã hội ấn tượng, đặc biệt là sự bứt phá của các cụm khu công nghiệp đã thu hút đông đảo doanh nghiệp và lực lượng lao động. Đi cùng với đó là áp lực không nhỏ đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, sự gia tăng dân cư cơ học, hoạt động của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện,

0: những yếu tố tiềm ẩn phát sinh vi phạm. Sự lơ là trong quản lý đều có thể trở thành điểm nóng về an ninh trật tự. Yêu cầu đặt ra đối với cơ quan công an là phải giữ vững kỷ cương trong quản lý, chủ động phòng ngừa, kiểm soát hiệu quả để phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm ổn định xã hội.
1: Thì tình hình hiện nay cũng được đặt ra những cái khó khăn, thách thức. Thì tỉnh Bắc Ninh cũng đã có các cái tốc độ đô thị hóa rồi công nghiệp hóa nhanh, và số lượng công nhân, người lao động ngoại trú về địa bàn tỉnh hiện nay cư trú ngày càng tăng, kéo đến những vấn đề phức tạp liên quan đến công tác quản lý về cư trú và quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.
0: Là đơn vị trực tiếp quản lý nhiều lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh xác định muốn giữ nghiêm kỷ cương phải bắt đầu từ công tác xây dựng đảng, siết chặt trách nhiệm đối với cán bộ đảng viên. Đảng bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thông qua việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch trong giải quyết công việc và ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số, mỗi cán bộ đảng viên không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân mà còn góp phần kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa tiêu cực ngay từ cơ sở.
1: Lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh thì đến nay đóng vai trò tiên phong trong cái công cuộc chuyển đổi số và hoàn thiện hệ thống dữ liệu về dân cư và cải cách mạnh mẽ về các cái thủ tục hành chính, cũng đã hoàn thành trước thời hạn các cái chỉ tiêu như là cấp căn cước, rồi kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên VNID và làm sạch dữ liệu dân cư, rồi 100% các cái thủ tục hành chính được giải quyết qua các cái dịch vụ công trực tuyến và giảm thiểu cái tối đa về thời gian đi lại cho người dân, và cái công tác cải cách hành chính được cắt giảm, đặc biệt là trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, rồi công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, rồi tổ chức tốt cái công tác tuyên truyền, rồi tăng cường cái công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cái cơ sở kinh doanh có điều kiện.
0: Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, vai trò của người đứng đầu không chỉ là định hướng mà trực tiếp quyết định chất lượng hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Trên cơ sở quán triệt nghiêm các chủ trương của Đảng, cấp ủy đơn vị đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chuyên đề, chương trình hành động sát với từng lĩnh vực trọng điểm, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu tạo sức lan tỏa trong toàn đơn vị, buộc mỗi cán bộ đảng viên và từng chi bộ phải tự soi, tự sửa, nâng cao ý thức chấp hành, chủ động phòng ngừa sai phạm. Từ đó, vai trò lãnh đạo của cấp ủy được phát huy thực chất, không hình thức, bảo đảm mọi hoạt động quản lý hành chính về trật tự xã hội đi vào nề nếp, chặt chẽ và hiệu quả.
1: Trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy, Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, rồi các đồng chí đảng ủy viên, rồi các cái chi bộ thuộc Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội phải nêu cao cái vai trò, nêu gương, rồi tinh thần trách nhiệm và tinh thần quyết liệt trong cái công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện các cái nhiệm vụ, giữ vững cái nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy cái tinh thần đoàn kết nội bộ, và thường xuyên quán triệt đến đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong đảng ủy, trong đảng bộ, trong chi bộ, rồi các cái đội, và thực hiện các cái quy định của đảng và của bộ và của công an tỉnh về cái thực hiện các cái nhiệm vụ được đề ra.
0: Các chi bộ thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã chủ động tìm tòi, triển khai nhiều cách làm sáng tạo nhằm phát huy trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực thi nhiệm vụ. Định kỳ, chi bộ đội 2, đội đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và con dấu, họp triển khai, gắn công tác chuyên môn với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức linh hoạt, sát thực tế. mỗi cán bộ đảng viên không chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý mà còn thường xuyên trực tiếp xuống cơ sở, hướng dẫn tuyên truyền, vận động các cá nhân, tập thể chấp hành các quy định pháp luật bằng nhiều hình thức thiết thực. Phối hợp với công an cơ sở và các trường học, tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh. Những cách làm thiết thực, hiệu quả từ cơ sở đang góp phần đưa vai trò của chi bộ đi vào thực chất, biến trách nhiệm thành hành động cụ thể, giữ vững kỷ cương trong từng lĩnh vực nhạy cảm.
2: Cấp ủy, lãnh đạo đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhất là giao nhiệm vụ địa bàn quan trọng cho những đồng chí chỉ đội là bí chi bộ và những đảng viên có trách nhiệm, có năng lực, phụ trách các địa bàn để làm sao quản lý tốt địa bàn, tránh để địa bàn xảy ra những tình hình phức tạp. Và giao nhiệm vụ cụ thể đó thì chúng ta đã kiểm việc và từ cái trách nhiệm nêu gương của những đảng viên, của những bí thư chi bộ trong quá trình chỉ đạo thực hiện đó thì chúng tôi thấy là có hiệu quả rất rõ ràng.
3: Đảng ủy phòng cảnh sát quản lý chính luôn luôn quan tâm về công tác đào tạo về chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện công vụ, cho nên là trong quá trình mà thực hiện nhiệm vụ chúng tôi luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm.
0: Trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội nhanh, tình hình vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn Bắc Ninh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nguy cơ phát sinh vi phạm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự. Trước thực tế đó, chi bộ đội 2 đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng công an cấp xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, việc hướng dẫn cụ thể, sát cơ sở đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của người dân. Nhiều nguồn vũ khí tồn lưu trong dân được thu hồi, góp phần kéo giảm nguy cơ mất an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Hiệu quả từ những giải pháp đồng bộ đã khẳng định vai trò nòng cốt của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, đưa công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ đi vào nề nếp, chặt chẽ và hiệu quả. Đối với lĩnh vực nhạy cảm như cấp phép, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nơi quyền lực hành chính gắn trực tiếp với quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, nếu thiếu kiểm tra giám sát, rất dễ phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu. Xác định rõ nguy cơ đó, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương, kiểm soát quyền lực bằng nhiều giải pháp, công khai, minh bạch thủ tục, tăng cường kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, công tác chỉ đạo được triển khai sâu đến cấp xã phường, nơi trực tiếp tiếp xúc giải quyết thủ tục cho người dân, bảo đảm quản lý chặt chẽ ngay từ cơ sở.
1: Đảng ủy lãnh đạo phòng cũng đã chỉ đạo các cái đội liên quan đến các cái nhiệm vụ chuyên đề được giao để nghiên cứu và thực hiện hướng dẫn đối với công an các cái xã phường trên địa bàn toàn tỉnh để thực hiện cái việc là quản lý và chặt chẽ đối với cái số công nhân ngoại tỉnh và người nước ngoài đến địa bàn để làm sao đó để đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự ở trên địa bàn trong cái thời gian vừa qua. Thì qua đó thì đã góp phần đảm bảo cái tình hình phát triển của địa phương trong cái việc mà chúng ta đã thu hút các cái số mà công nhân, người lao động rồi các cái doanh nghiệp ở các cái nước đến địa bàn yên tâm để thực hiện các cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
2: Đối với ngành nghề điều kiện là những nơi là dễ phát sinh tội phạm, dễ phát sinh tội nạn xã hội. Nếu chúng ta mà không giao, không quản lý tốt mà không gắn những trách nhiệm của đảng viên và cấp ủy quan tâm thường xuyên thì dễ phát sinh những tiêu cực, tham nhũng và sẽ gây dư luận xấu xã hội. Ví dụ như trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh rất nhiều cơ sở kinh doanh điều kiện karaoke, vũ trường. Nếu mà chúng ta không quan tâm, không chỉ đạo sát sao thì dẫn đến các hoạt động tệ nạn như mại dâm, ma túy, cờ bạc sẽ xảy ra phát sinh trong cái cơ sở của ngành nghề. Thì hàng năm chúng tôi đều xây dựng đầu năm và yêu cầu công an xã phường và các phòng chuyên môn và phải xây dựng kế hoạch riêng của mình để thực hiện quản lý các ngành nghề thực hiện. Trong quản lý các nghề này chúng ta phải phân định rõ cái ngành nghề phức tạp, cái nghề nhạy cảm và rà soát trên địa bàn tỉnh các cơ sở trá hình, lách luật trá hình.
0: Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tại các phường trung tâm như Võ Cường, Bắc Giang được triển khai cụ thể, sát thực tiễn. Chính quyền cũng như cơ quan công an chủ động ra soát, quản lý chặt chẽ cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại phát sinh. Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, Các loại hình dịch vụ lưu trú trên địa bàn như phường Võ Cường phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân và chuyên gia lao động tại các khu công nghiệp.

Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự nếu buông lỏng quản lý. Trước thực tế đó, Công an phường Võ Cường đã chủ động tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các chủ cơ sở chấp hành nghiêm các quy định

0: tốt cái công tác quản lý cư trú, quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác có liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự, thường xuyên là nắm bắt về quá trình hoạt động, người đi người đến và nhân viên hoạt động tại cơ sở để tuyên truyền cho họ biết các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến cái hoạt động kinh doanh của mình, và nắm chắc cái hoạt động cư trú của cơ sở.
1: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch quy trình giải quyết công việc gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số được Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội quán triệt sâu rộng đối với cán bộ đảng viên. Từ việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, chuẩn hóa quy trình đến việc triển khai các nền tảng số trong quản lý cư trú, cấp phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tất cả đều hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, những giải pháp này còn góp phần quan trọng trong phòng ngừa tiêu cực, kiểm soát quyền lực, xây dựng nền hành chính công khai, liêm chính, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an và cấp ủy chính quyền địa phương.
2: Đều đánh giá công an tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị phải đảm bảo tất cả dịch vụ công phải đảm bảo 100% các hồ sơ nộp phải dịch vụ công trực tuyến, và hàng tháng, hàng ngày phải đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cái việc thực hiện này. Đấy, đều có giao chỉ tiêu, chúng tôi đều đạt cái kết quả trên 90% sự hài lòng của người dân đối với phòng quản lý tiếp nhận về dịch vụ công trực tuyến. Đồng chí Bí thư Đảng ủy lãnh đạo đã giao chỉ tiêu hàng ngày, hàng tuần cho đơn vị, và chúng tôi phải thường xuyên là đôn đốc các xã phường có những cái thực hiện dịch vụ công liên quan ngành nghề, liên quan căn cước, là liên quan cư trú, là phải thực hiện đảm bảo chỉ tiêu và đảm bảo sự hài lòng của người dân.
3: Cán bộ đảng viên phòng cảnh sát quản lý chính đã chủ động tích cực tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và ứng dụng nhiều công nghệ vào trong công khai minh bạch giải quyết thủ tục hành chính. Ví dụ như là trang fanpage phòng cảnh sát quản lý chính công an tỉnh Bắc Ninh, trang Zalo phòng cảnh sát quản lý chính công an tỉnh Bắc Ninh để chia sẻ những thông tin về các thủ tục hành chính, những điểm nóng về lĩnh vực quản lý chính mà muốn chia sẻ nhanh đến người dân cùng nắm bắt và hiểu rõ, đơn vị có thể tiếp cận với người dân một cách nhanh chóng và chính xác, mà người dân cũng có thể chủ động liên hệ với cơ quan công an để tìm hiểu về các thủ tục hành chính.
1: Phường Bắc Giang là địa bàn trung tâm của tỉnh Bắc Ninh, được hình thành sau sáp nhập 7 phường, dân số đông nhất tỉnh, hoạt động hành chính chính trị diễn ra thường xuyên, khối lượng công việc đặt ra đối với cán bộ đảng viên tại các cơ quan ban ngành là rất lớn. Trước yêu cầu đó, chính quyền và công an phường Bắc Giang đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý cư trú, giải quyết thủ tục, từng bước nâng cao hiệu quả phục vụ. Cùng với đó là việc siết chặt kỷ cương công vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên trong tiếp xúc giải quyết công việc cho nhân dân.
4: Đối với cán bộ thì chúng tôi luôn khuyến khích anh em là có những sáng tạo, có những cách làm mới, hiệu quả. Còn đối với trang thiết bị thì chúng tôi đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị đồng bộ hiện đại. Thế và thực tế thì trong khoảng gần 20.000 thủ tục trong 5 tháng đầu năm thì chúng tôi đã trả kết quả cho người dân và tổ chức khoảng độ hơn 99% trong số đó là trước hạn và đúng hạn.
5: Thì công an phường luôn bám sát cái sự chỉ đạo và cái quy định của cấp trên, đặc biệt là trong cái thời đại mà chuyển đổi số thì luôn luôn đặt ra cái nhiệm vụ là đào tạo cán bộ cũng như là tự đào tạo để am hiểu cái công nghệ thông tin, để đáp ứng các cái nhiệm vụ trong cái thời gian đoạn chuyển số, là phục vụ cái công tác là phục vụ nhân dân một cách tốt nhất, đặc biệt là cái công tác mà tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của người dân một cách thuận tiện, thế và giảm bớt cái thủ tục cũng như không để là chậm hoặc là để quá hạn.
1: Giữa áp lực công việc, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, qua đó củng cố niềm tin ngay từ địa bàn cơ sở.
6: Chúng tôi khi thực hiện cái việc mà tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thì chủ động khai thác các cái tài liệu, thông tin liên quan đến cơ sở kinh doanh để tránh đề nghị cơ sở phải cung cấp các cái tài liệu. Đồng thời nữa là sử dụng các cái tài liệu điện tử do các cơ quan tổ chức

0: cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở kinh doanh, nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng ngừa tiêu cực, đồng thời là nâng cao cái trách nhiệm cho mỗi cán bộ đảng viên trong quá trình thực thi công vụ.
1: Hiện tại khách sạn đã thực hiện cái công tác khai báo lưu trú theo chuyển đổi số và được sự hướng dẫn của các đồng chí cảnh sát khu vực và phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội đã hướng dẫn, và khách sạn chúng tôi cũng đã khai báo theo phần mềm. Tất cả các thủ tục khai báo là rất là thuận tiện và tiết kiệm được thời gian cho cơ sở lưu trú. Các đồng chí bên quản lý khu vực và các đồng chí quản lý hành chính, thứ nhất là cũng đến trực tiếp mà cơ sở lưu trú để hướng dẫn, và ngoài ra cũng thông qua hội nhóm, ví dụ như trên Zalo là có các nhóm của PC06 và của quản lý khu vực, là tất cả những vướng mắc đều là thực hiện đặt câu hỏi ở trên đấy, và các đồng chí ngay lập tức là có người trả lời và hướng dẫn các cơ sở lưu trú để thực hiện.
2: Giữ nghiêm kỷ cương không chỉ dừng lại ở mục tiêu phòng ngừa sai phạm mà cao hơn. Đó là yêu cầu tất yếu để kiến tạo một nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại. Trong tiến trình đó, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là bước chuyển về tư duy quản lý, từ quản lý sang phục vụ, từ hành chính sang đồng hành, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Và hơn hết, ở mỗi lĩnh vực, mỗi địa bàn, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng luôn là yếu tố then chốt giữ vai trò định hướng, dẫn dắt và kiểm soát quyền lực. Từ sự lãnh đạo xuyên suốt của các cấp ủy đảng tạo nên nền tảng vững chắc để dựng xây niềm tin của nhân dân vào sự công tâm, minh bạch, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của cán bộ đảng viên công an nhân dân trong thời kỳ mới.
3: Trước hết, mỗi cán bộ đảng viên phải có cái lập trường tư tưởng vững vàng và tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước và nhân dân, giữ gìn những phẩm chất đạo đức và lối sống trong sạch và chấp hành nghiêm các cái điều lệnh kỷ luật kỷ cương công tác. Đây là cái nền tảng để mỗi cán bộ đảng viên không dao động trước cái khó khăn cám dỗ và luôn đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân là lên trên hết. Và đặc biệt đối với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngoài bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm, cán bộ còn phải có cái tác phong gần dân, trọng dân, tận tụy và phục vụ nhân dân.
2: Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển càng nhanh, càng mạnh. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày càng giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở. Ở đó, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không chỉ là cánh tay nối dài của chính quyền trong quản lý nhà nước, mà còn là lực lượng trực tiếp xây dựng nền hành chính kỷ cương, minh bạch, phục vụ nhân dân. Giữ kỷ cương để dựng niềm tin. Đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh từ thực tiễn, là cam kết chính trị của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên trong lực lượng công an nhân dân, góp phần xây dựng xã hội trật tự, an toàn và phát triển bền vững.

Khi mọi người tìm cách rời xa sự nguy hiểm, có những người lại bước về phía đó. Đối mặt hiểm nguy, họ chọn cách dành lại sự sống cho người khác. Một hành trình không ít gian nan vất vả, nhưng chưa một lần đại úy Lê Trung Dũng, phó đội trưởng đội cảnh sát cứu nạn cứu hộ khu vực 4, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Sơn La cảm thấy nản lòng khi đã lựa chọn con đường đầy thiêng liêng của người lính cứu hỏa và cứu nạn cứu hộ.

0: Sau hơn 16 năm cống hiến, gắn bó và nỗ lực trong cái lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ ấy, thì tôi nhận ra rằng nghề phòng cháy cháy là nghề rất đặc biệt. Đó là khi trong những cái tình huống nguy hiểm, người ta tìm mọi cách để có thể chạy ra, nhưng mà ngược lại, chúng tôi lại là người lao vào những nơi hiểm nguy đó. Có những tình huống chỉ xảy ra trong vòng vài phút nhưng quyết định cả một mạng sống, cả một gia đình. Chúng tôi khi cứu được một người ra khỏi đám cháy an toàn, hoặc là khi mà cứu được tài sản của người dân, tích góp cả một đời, thì khi đó, đó là những động lực để chúng tôi gắn bó với nghề cảnh sát phòng cháy cháy.
1: Đêm ngày 21 tháng 2 năm 2025, trên tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Sập Vạt, Yên Châu, tỉnh Sơn La, xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều người thương vong, hiện trường hỗn loạn trong đêm tối. Ngay sau khi nhận được tin, Đại úy Lê Trung Dũng cùng đồng đội vượt gần 70 km trong đêm, bắt đầu cuộc chạy đua sinh tử.
0: Cho đến bây giờ thì tôi vẫn không thể nào quên được cuộc gọi vào lúc 1 giờ sáng ngày 22 tháng 2 năm 2025. Thì đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ chúng tôi ấy, thì những cuộc gọi nửa đêm đó không phải chỉ là những cái cuộc gọi thông thường, đó là báo hiệu và chúng tôi bắt đầu phải chạy đua với thời gian. Nhận được tin báo của lực lượng cảnh sát giao thông là xảy ra vụ tai nạn giao thông tại bản Thín, xã Sạp Vạt, huyện Yên Châu. Thì thời điểm đó là có một nạn nhân sau va chạm giao thông đã bị mắc kẹt ở trong cabin xe khách. Tại địa điểm đó thì cách đơn vị của chúng tôi khoảng tầm 70 km. Mặc dù là trời đêm mưa gió, gió rét, đường dốc đá và có rất nhiều cái yếu tố phát sinh, nhưng chúng tôi rất phải cố gắng bình tĩnh và tập trung cao độ để nhanh chóng di chuyển đến hiện trường. Và khi đến hiện trường thì ban đầu chúng tôi nhận được tin báo chỉ có một nạn nhân thôi. Nhưng mà khi đến nơi thì rất nhiều những người bị nạn, nạn nhân đang nằm la liệt ở trên xe hoặc là ở dưới đường. Và tổng số người thương vong của cái vụ việc đó, vụ tai nạn giao thông đó lên tới gần 20 người. Trong đó là có 6 người ở trên xe khách. Là trong cái quá trình tham gia giao thông thì do đường trời mưa trơn trượt nên xe khách đã không làm chủ tốc độ. Và đến đoạn cua thì đã va chạm vào một xe đầu kéo, là khiến người lái xe đầu kéo là tử vong tại chỗ. Và 6 người trên xe khách cũng đã tử vong, trong đó có cả người già, người cao tuổi và có cả trẻ nhỏ. Thì khi chúng tôi đến hiện trường thì các đồng chí cũng biết là đối với vụ tai nạn giao thông ấy, mà khi mà gọi đến chúng tôi ấy, thì những nạn nhân này là thường trong tình trạng là không nguyên vẹn.
1: Trong bóng tối, mưa lạnh, địa hình hiểm trở, họ vẫn bám trụ suốt nhiều giờ liền. Sau hơn 15 giờ đồng hồ, các nạn nhân được tìm thấy.
0: Và chúng tôi rất mong muốn chỉ cần có một tia hy vọng thôi, chúng tôi cũng sẵn sàng nỗ lực hết mình để có thể cứu lấy cái còn trong cái mất.
1: Đã quen với những cuộc gọi khẩn cấp giữa đêm, những nhiệm vụ không hẹn trước và những tình huống không có chỗ cho sai sót, cứu nạn cứu hộ là cuộc chiến với thời gian, nơi mỗi giây đồng hồ trôi qua đều có thể quyết định sự sống còn. Mọi phương án đều phải được đưa ra nhanh chóng và chính xác. Luôn là người có mặt nơi tuyến đầu, trực tiếp chỉ huy lực lượng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Với Đại úy Lê Trung Dũng và đồng đội, điều quan trọng nhất vẫn là giữ vững tinh thần, không bỏ cuộc, không chậm trễ. Bởi phía sau đó là sự sống của nhân dân.
0: Cũng có một số điện thoại lạ gọi cho tôi và anh ta nói là anh ta là, tôi vẫn nhớ là Trần Đình Dự, là nạn nhân của cái vụ việc đó. Và sau khi tỉnh dậy thì cũng đã cố gắng liên hệ với các lực lượng để có thể xin số điện thoại. Chúng tôi không lấy đó làm niềm tự hào, nhưng đó là điều đáng quý nhất, vì chúng tôi sau khi mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đã cứu được cái còn trong cái mất và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
1: Khi ngọn lửa đã tắt, hiện trường dần trở lại bình yên. Với anh, đó là khoảng thời gian ý nghĩa nhất.
0: Đối với tôi thì đã có rất nhiều người hỏi chúng tôi là đồng chí có sợ không? Nói thật, nói nếu không sợ thì là không đúng. Nhưng mà đối với chúng tôi,

0: đó là nhiệm vụ. Và khi chúng tôi lao vào những cái vụ việc nguy hiểm, ví dụ tai nạn, sự cố thì có rất nhiều nguy cơ rình rập như nhiệt độ cao hoặc là cấu kiện xây dựng, có rất nhiều rủi ro đối với chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi thường nghĩ đến là làm cách nào có thể nhanh nhất để có thể cứu được cái còn trong cái mất.
1: Không chỉ dũng cảm nơi hiện trường, Đại úy Lê Trung Dũng còn là người luôn quan tâm đến công tác huấn luyện, nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ. Trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn, giúp lực lượng nâng cao khả năng xử lý các tình huống phức tạp, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
0: Chúng tôi huấn luyện, chúng tôi rèn luyện để có thể tăng cường thêm tinh thần và tuân thủ theo cái kỷ luật chiến đấu. Đối với lực lượng của chúng tôi thì vẫn luôn luôn thực hiện cái công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân là lấy cái phòng hơn cái chữa. Chúng tôi lấy phòng cháy là ưu tiên hơn chữa cháy.
1: Sau những giờ làm nhiệm vụ căng thẳng, Đại úy Lê Trung Dũng trở về với cuộc sống đời thường giản dị. Là người con, người chồng, người cha luôn dành tình cảm cho gia đình. Thế nhưng với đặc thù công việc, anh luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào khi có lệnh.
0: Đối với lực lượng chúng tôi thì khi được hỏi là gia đình có lo lắng hay không, có suy nghĩ gì nhiều không, thì tất nhiên là gia đình tôi rất lo lắng. Tại vì có những cái vụ việc sự cố tai nạn xảy ra, nhất là những cái vụ cháy lớn hoặc là những cái vụ tai nạn phức tạp, thì người ở nhà thường là những người lo lắng nhất khi tôi thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ không thể liên lạc được. Đó, và vợ tôi có nói là trách nhiệm của anh là trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với người dân. Nhưng trách nhiệm của anh đối với gia đình là phải đảm bảo an toàn khi trở về.
1: Ứng trực 24/24 giờ để kịp thời ứng cứu các vụ cháy nổ, tai nạn. Với tinh thần cứu người trước, không quản hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ gìn trật tự xã hội. Không ồn ào, không hào nhoáng, những người lính cứu nạn cứu hộ vẫn ngày đêm thầm lặng cống hiến, đang ngày ngày viết nên những câu chuyện của lòng dũng cảm và trách nhiệm. Và Đại úy Lê Trung Dũng là một trong những người như thế. Câu chuyện của anh là minh chứng cho tinh thần vì nhân dân phục vụ.
2: Đồng chí Lê Trung Dũng là cán bộ có tinh thần trách nhiệm rất cao. Đồng chí luôn gương mẫu trong công việc và tích cực trong huấn luyện. Trong nhiều vụ cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng chí đã thể hiện sự dũng cảm và khả năng xử lý tình huống rất tốt.
1: Với những đóng góp nổi bật trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Đại úy Lê Trung Dũng đã nhiều lần được các cấp các ngành ghi nhận và khen thưởng. Nhưng đối với anh, phần thưởng lớn nhất chính là sự an toàn của người dân sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ.

0: khi đất nước bước vào một thời khắc mới của lịch sử, yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự được đặt ra ở mức độ cao hơn bao giờ hết. Từ thực tiễn rèn luyện và chiến đấu, phong trào Ba Nhất cho Công an Nhân dân được hun đúc không phải từ khẩu hiệu mà từ yêu cầu sống còn của nhiệm vụ. Ba Nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, ba giá trị giản dị nhưng là cốt lõi để giữ mình, giữ nước, giữ trọn niềm tin của nhân dân. Phong trào Ba Nhất không chỉ là một cuộc vận động nội bộ mà là sự cụ thể hóa sinh động yêu cầu xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
1: Đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, thì lực lượng Công an Nhân dân có một cái phong trào thi đua mới, đó là phong trào thi đua Ba Nhất, là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Kỷ luật nhất chính là để giữ mình, mỗi cán bộ chiến sĩ công an giữ mình trước mọi cái cám dỗ về vật chất,

0: về quyền lực. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải vượt lên chính bản thân mình để mà xứng đáng là người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Trung thành nhất, đây là một yêu cầu cao đối với lại lực lượng công an nhân dân. Cái sự trung thành tuyệt đối của lực lượng công an nhân dân chỉ biết còn đảng thì còn mình. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tức là toàn bộ lực lượng công an sẽ phục vụ một cách cao nhất những cái lợi ích của quốc gia dân tộc, lợi ích của nhân dân, và nó đem lại cái niềm tin của nhân dân đối lượng công an chính là phục vụ nhân dân tốt nhất. Và cái niềm tin của nhân dân đối lượng công an, cái sự yêu quý của nhân dân đối lượng công an thì nó sẽ là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng cái nền an ninh nhân dân. Nó là cơ sở để thực hiện thành công cái phong trào thi đua ba nhất.
1: Từ nền tảng lý luận, ba nhất bước vào thực tiễn, và điểm khởi đầu của mọi giá trị chính là kỷ luật. Với người chiến sĩ công an nhân dân, kỷ luật không chỉ là nguyên tắc tổ chức. Kỷ luật là nền móng hình thành nhân cách, là thước đo danh dự, là giới hạn tự thân trước mọi cám dỗ của quyền lực và lợi ích. Giữ mình trước hết là giữ kỷ cương, giữ cho mỗi hành động đúng điều lệnh, mỗi quyết định đúng pháp luật, mỗi ứng xử đúng mực với nhân dân. Trong môi trường đặc thù, nơi mỗi nhiệm vụ đều gắn với trách nhiệm công quyền và áp lực lớn, kỷ luật chính là hàng rào tự bảo vệ để người chiến sĩ không trượt khỏi giá trị đã tuyên thệ.
0: Kỷ luật nhất là để cho mỗi người cán bộ chiến sĩ công an giữ mình. Kỷ luật chính là sức mạnh của công an nhân dân. Kỷ luật chính là hàng rào để mỗi cán bộ chiến sĩ tự bảo vệ mình, vượt qua chính mình trước những cám dỗ của vật chất, của quyền lực. Và kỷ luật ấy, thì nó tạo ra sức mạnh của lực lượng công an nhân dân để mà công an nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, để lực lượng công an nhân dân thực sự là thanh bảo kiếm, là lá chắn thép bảo vệ đảng, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân.
1: Từ thao trường huấn luyện đến từng ca trực thầm lặng, từ đội hình cảnh vệ nghiêm cẩn đến nếp sinh hoạt nội vụ thường ngày, kỷ luật được rèn giũa bằng sự bền bỉ, nghiêm túc và tự giác. Và có những thời khắc, kỷ luật không chỉ là yêu cầu nội tại mà trở thành điều kiện tiên quyết của lịch sử. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại, nơi kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc trong kỷ nguyên mới, đặt ra yêu cầu cao nhất về an ninh, an toàn, kỷ cương và tuyệt đối không cho phép sai sót. Phía sau những phiên họp trọng thể, phía sau ánh đèn hội trường và những quyết định lịch sử là sự hiện diện thầm lặng nhưng tuyệt đối chính xác của lực lượng công an nhân dân, những người mang trên vai trách nhiệm không được phép rút kinh nghiệm. Mỗi phương án bảo vệ được chuẩn bị đến từng chi tiết nhỏ nhất. Mỗi cán bộ chiến sĩ bước vào nhiệm vụ với tâm thế tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh, tuyệt đối giữ bí mật, tuyệt đối kỷ luật. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến thành công của đại hội. Chính trong môi trường nhiệm vụ đặc biệt ấy, kỷ luật được thử thách ở mức cao nhất và cũng được khẳng định rõ nét nhất như nền tảng để người chiến sĩ giữ mình, để lực lượng công an nhân dân giữ trọn niềm tin của Đảng và nhân dân.
2: Kỷ luật là nền tảng sức mạnh xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân thật sự trong sạch, kỷ cương, vững mạnh toàn diện. Kỷ luật thể hiện ở lời nói, hành động, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh. Kỷ luật giữ vai trò then chốt giúp mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh vệ tự rèn luyện ý chí, tự kiểm soát bản thân, ý thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, không chủ quan lơ là trong bất cứ hoàn cảnh nào, kiểm soát chặt chẽ, điều chỉnh mọi hành vi, phát ngôn đều đảm bảo tính chuẩn mực, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, thực hiện đúng quy định, quy trình công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên. Kỷ luật chính là hàng rào vô hình giúp cán bộ chiến sĩ giữ mình trước mọi tác động mua chuộc, lôi kéo.
1: Giữ mình bằng kỷ luật là điều kiện để lực lượng công an đứng vững trước mọi thử thách và để giữ

0: được đất nước. Sự trung thành tuyệt đối là phẩm chất không thể thiếu, là giá trị cốt lõi, làm nên bản lĩnh chính trị của lực lượng công an nhân dân. Một sự trung thành tuyệt đối không điều kiện, không dao động, không cho phép sai sót. Trung thành với Đảng, để mọi nhiệm vụ luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Trung thành với Tổ quốc, để từng bước chân đứng gác là một lời cam kết bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia. Trung thành với nhân dân, để sức mạnh của lực lượng luôn bắt nguồn từ lòng dân.
1: Trung thành là yêu cầu cao nhất của lực lượng công an nhân dân. Bác Hồ đã dạy là đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải luôn luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Và chỉ biết còn Đảng là còn mình. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chính cái sự tuyệt đối trung thành của lực lượng công an nhân dân ấy, thì nó sẽ đảm bảo cho an ninh trật tự tốt nhất, góp phần phát triển đất nước một cách tốt nhất, giữ gìn môi trường hòa bình, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để đất nước phát triển nhanh, bền vững. Sự trung thành của lực lượng công an nhân dân nó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những quyết sách chiến lược của Đảng, nhất là những quyết sách mà Đại hội 14 của Đảng đề ra, đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất, một cách thuận lợi nhất, một cách an toàn nhất và đạt được những cái thành công nhất.
0: Trung thành là phẩm chất được tôi luyện trong thử thách, được khắc ghi bằng trách nhiệm và danh dự. Trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân là nguyên tắc bất biến của lực lượng công an nhân dân trong mọi hoàn cảnh, mọi nhiệm vụ, mọi thời khắc của lịch sử. Giữa lễ nghi quốc gia trang trọng, giữa những sự kiện mang tầm vóc vận mệnh đất nước, có những bước chân thầm lặng nhưng tuyệt đối vững vàng, giữ cho từng quyết sách được diễn ra an toàn, trọn vẹn. Từ đội hình cảnh vệ bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, từ những đoàn xe được dẫn dắt thông suốt giữa biển người và dòng chảy đô thị, đó là sự trung thành được cụ thể hóa bằng trách nhiệm, kỷ luật và tinh thần sẵn sàng hy sinh. Trung thành không phải là khẩu hiệu, trung thành là lựa chọn được khẳng định mỗi ngày và được trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Chính sự trung thành ấy là điểm tựa chính trị vững bền, để lịch sử được viết tiếp bằng sự vững vàng của hôm nay.
2: Đối với lực lượng cảnh vệ, sự tuyệt đối trung thành là yêu cầu, điều kiện tiên quyết của mỗi cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó. Với tính chất đặc thù của công việc là không được phép rút kinh nghiệm, trách nhiệm của lực lượng cảnh vệ được đặt ra ở mức độ cao nhất, đặc biệt nhất về chính trị, nghiệp vụ, kỷ luật kỷ cương. Phong trào thi đua bao nhất là lời hiệu triệu để mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh vệ nói riêng tự soi dọi bản thân, nỗ lực rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, xứng đáng là lá chắn thép, là thanh bảo kiếm trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, góp phần xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Giữ nước bằng sự trung thành là trách nhiệm lịch sử. Nhưng để lịch sử ấy tiếp tục bền vững, lực lượng công an phải trở về với nơi khởi nguồn của mọi sức mạnh, đó là nhân dân. Sau những nhiệm vụ mang tầm chiến lược, người chiến sĩ công an trở về giữa nhân dân, không ở trên lễ đài mà giữa những con ngõ nhỏ, khu dân cư, giữa nhịp sống đời thường, nơi từng ánh mắt, lời nói, cách ứng xử trở thành thước đo cho trách nhiệm và sự tận tâm. Ở đó, sức mạnh của lực lượng công an nhân dân không chỉ được tạo nên bởi tổ chức chặt chẽ hay trang bị hiện đại mà được bồi đắp từ niềm tin của nhân dân. Một giá trị vô hình nhưng bền bỉ và lâu dài hơn mọi hình thức bảo đảm an ninh.
1: Cái phong trào thi đua ba nhất chính là để thực hiện hiệu quả cái phong trào ba tốt, an ninh trật tự tốt nhất, góp phần xây dựng đất nước một cách tốt nhất và phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. Lực lượng cán bộ chiến sĩ công an ấy, mà gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt nhất thì sẽ được nhân dân tin yêu và kính trọng, quý mến. Chính cái sự tin yêu và kính trọng quý mến của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân ấy,

0: nó chính là cội nguồn sức mạnh cho cái lực lượng công an nhân dân phát triển, và nó chính là cội nguồn sức mạnh để chúng ta thực hiện thắng lợi cái phong trào thi đua ba nhất. Nếu như mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phục vụ nhân dân tốt nhất, thì ở trong lòng nhân dân có cái niềm tin một cách rất là cao, niềm tin một cách rất là tuyệt đối đối với lại cán bộ chiến sĩ công an. Chính cái niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân mà chúng ta xây dựng được cái thế trận lòng dân trên trận địa tư tưởng, và trong tư tưởng, trong tình cảm của nhân dân có người công an trong lòng của mình, thì đấy chính là cơ sở vững chắc để cho cái phong trào thi đua ba nhất thực hiện một cách tốt nhất và thực hiện một cách thắng lợi nhất.
1: Từ những luận điểm mang tính nền tảng, phong trào ba nhất được cụ thể hóa bằng những cách làm rõ ràng, thực chất. Với Công an Hà Nội, gần dân nhất không phải là một khẩu hiệu vận động, mà là tiêu chí hành động xuyên suốt trong từng lĩnh vực công tác, từng địa bàn, từng vị trí việc làm. Niềm tin của nhân dân được đặt làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả phong trào. Mỗi mô hình, mỗi sáng kiến triển khai đều hướng đến một yêu cầu cốt lõi: người dân dễ tiếp cận hơn, được phục vụ tốt hơn và được lắng nghe một cách thực chất hơn. Chính từ cách tiếp cận ấy, ba nhất không đứng ngoài đời sống mà đi vào từng thủ tục hành chính, từng tuyến đường, từng khu dân cư, từng việc nhỏ gắn với an toàn, trật tự và chất lượng sống hàng ngày của nhân dân.
2: Phong trào thi đua ba nhất của Công an Thủ đô được xác định là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, được tổ chức triển khai trên một định hướng rất rõ, lấy kỷ luật làm nền tảng giữ vững tổ chức, lấy trung thành làm cốt lõi để bảo đảm bản lĩnh chính trị và lấy nhân dân làm thước đo cuối cùng của hiệu quả công tác. Điểm nhấn của Công an Hà Nội là ngay từ đầu đã xác định phải cụ thể hóa bằng mô hình, phần việc, sản phẩm có thể kiểm đếm, đánh giá được, gắn trực tiếp với nhiệm vụ của từng đơn vị, từng vị trí công tác. Hiện nay, Công an thành phố đang triển khai 12 mô hình ba nhất cấp Công an thành phố và rất nhiều mô hình cấp cơ sở nhằm hướng đến phục vụ nhân dân được tốt hơn. Công an thành phố cũng đã ban hành đồng bộ nghị quyết, kế hoạch, bộ tiêu chí hành động và các văn bản hướng dẫn thi hành theo nguyên tắc năm rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Chúng tôi xác định rất rõ, trong phong trào thi đua ba nhất, tiêu chí gần dân nhất giữ vai trò quyết định đối với sự bền vững của phong trào và niềm tin lâu dài của nhân dân đối với lực lượng Công an Thủ đô. Bởi nếu không có sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân, thì mọi nỗ lực nội bộ dù rất cố gắng cũng khó tạo giá trị thực chất và ổn định.
1: Từ chủ trương, ba nhất được cụ thể hóa ngay trên những con đường của thủ đô. Tuyến đường Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, một trong những tuyến đường ba nhất có sự chuyển biến rõ rệt, kiến tạo không gian sống văn minh, kỷ cương, ổn định. Trên những tuyến đường này, lực lượng công an phối hợp cùng chính quyền và người dân xây dựng trật tự an toàn giao thông như một nền nếp thường ngày, nơi mỗi con đường không chỉ thông suốt mà còn an toàn và thân thiện hơn qua từng nhịp chuyển động của đô thị. Tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, song hành với nhắc nhở, hướng dẫn, giữ gìn kỷ cương và mỹ quan đô thị. Kỷ luật giao thông vì thế không chỉ đến từ chế tài mà được hình thành từ sự đồng thuận và ý thức chung.
3: Lực lượng công an thủ đô cũng luôn luôn quyết tâm cố gắng để làm sao mà phục vụ người dân, gần dân, đảm bảo đem lại những cái lợi ích nhất cho người dân trong mọi lĩnh vực, kể cả những cái việc mà trên các cái tuyến đường giao thông, các cái lòng đường, hè phố cũng trả lại một cách mỹ quan nhất.
1: Tinh thần gần dân tiếp tục được mở rộng trong môi trường số. Lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đã đưa việc hướng dẫn cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến đến gần hơn với người dân, giảm thời gian đi lại, giảm phiền hà thủ tục, nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ về quản lý.
4: Các đồng chí công an là hướng dẫn rất là tận tình, rồi là cái thái độ của các đồng chí rất là vui vẻ, cũng như là những cái thông tin mà truyền đạt đến cho mình rất là cặn kẽ. Đấy, và nếu như mọi người mà ở nhà mà cảm thấy là không biết những cái thông tin đó thì có thể đến trực tiếp cái cơ quan công an để chúng ta hỏi, và ở trên cái tường mà mọi người sẽ treo một cái pano là để cho mọi người quét cái mã QR và khai cái hồ sơ của mình ở trên cái điện tử đó thì rất là thuận.

0: tiện cho mọi người để khi mà chúng ta muốn thay đổi hay là muốn cấp đổi lại giấy phép của cá nhân?
1: Đối với đội sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe thì kỷ luật nhất của chúng tôi đó là trung thành với Đảng, với lực lượng công an nhân dân và thực hiện tốt tất cả những cái chỉ thị, nghị quyết của Đảng mà nhà nước đã được đưa ra. Đối với việc là trung thành nhất thì chúng tôi đoàn kết gắn bó và lúc nào cũng đi theo những cái điều chỉ huy của lực lượng của Đảng. Và gần dân nhất là chúng tôi sẽ hòa hiếu nhân văn và thực hiện tốt nhất tất cả các việc cấp đổi giấy phép lái xe cũng như tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến việc sát hạch giấy phép lái xe cho quần chúng nhân dân được nhanh chóng, tiện lợi, minh bạch và lúc nào cũng là cấp thiết nhất.
2: Tại các điểm giải quyết thủ tục hành chính ba nhất, sự thay đổi bắt đầu từ thái độ phục vụ. Người dân không còn lúng túng trước quy trình giấy tờ. Những cán bộ trực tiếp hướng dẫn, cầm tay chỉ việc, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện, nhanh chóng.
3: Hiện tại thì hôm nay tôi đến đổi căn cước công dân thì thấy các anh chị công an hướng dẫn rất là tận tình. Những ai mà kiểu chưa có thể khai được online, những cô chú lớn tuổi thì mọi người đều được hỗ trợ rất là cẩn thận và chi tiết đến từng dịch vụ, như kể cả đổi căn cước công dân hay là làm lại thông tin cư trú.
2: Việc lấy ý kiến đánh giá thông qua hệ thống phản hồi QR 5 sao không chỉ là công cụ đo lường hiệu quả mà còn là cách để mỗi cán bộ chiến sĩ thường xuyên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh mình trong ánh nhìn của nhân dân.
4: Hiện tại tôi đến phòng làm thủ tục hành chính thì được các cán bộ công an nhân dân tại đây hướng dẫn rất tận tình, chu đáo. Bên cạnh đó là tôi cũng có nhìn thấy những người dân và những người mà chưa, nhất là người già và những cái người trẻ mà chưa có sự hiểu biết thì cán bộ công an nhân dân rất là nhiệt tình để có thể là trao đổi cũng như là hướng dẫn một cách cụ thể. Thì sau cái quá trình mà hướng dẫn cụ thể như vậy thì người dân rất là hứng thú và bên cạnh đó thì cán bộ công an nhân dân cũng có cái mới đó là về cái chuyển đổi số liên quan đến cái QR để phản hồi cái đánh giá của người dân trực tiếp cho cái cán bộ quản lý công an đối với cả những cái trường hợp có thể xảy ra lỗi để làm sao mà có thể xử lý tức thời cho mọi người.
5: Song song với cái việc bố trí các cái điểm giải quyết thủ tục hành chính ba nhất thì hiện nay công an thành phố đang thí điểm mô hình kíp trạm cảnh sát thông minh tại hai điểm là nhà hát múa rối Thăng Long và ga Cát Linh để giúp cho người dân thực hiện dịch vụ công toàn trình 24/7, ghi nhận các cái thông tin trình báo và hỗ trợ cho người dân tra cứu thông tin pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả, tăng cường công khai minh bạch và góp phần đảm bảo an ninh trật tự từ địa bàn của lực lượng an ninh cơ sở trong việc chuyển đổi số của công an thành phố.
6: Ông ơi, đây là trạm kiosk cảnh sát thông minh, là một trong những giải pháp chuyển đổi công nghệ số của công an thành phố Hà Nội. Với cái trạm kiosk thông minh này thì ông có thể làm các cái dịch vụ công trực tuyến phục vụ cuộc sống hàng ngày. Đây ông có thể ấn thử vào đây ạ. Tất cả các cái nội dung mà liên quan phục vụ dịch vụ công của công dân thì đều đã được tích hợp vào trong cái hệ thống này.
7: Ông thấy cái hệ thống này của công an thành phố như nào không?
8: Tôi thấy làm như này là rất thuận tiện cho dân, mà điều kiện làm như này thì thời gian cũng rất tiết kiệm, mà lúc nào cũng có thể trình báo, lúc nào cũng có thể để tiếp nhận được tất cả các thông tin dạ. Mà làm này rất gọn nhẹ, mọi người dân có thể một hai lần là có thể làm được ngay rồi. Dạ. Cho nên là
7: ông có thể là về ông có thể hướng dẫn được
8: vâng.
7: Cả bà nhà mình nữa.
8: Vâng, tôi hướng dẫn được luôn. Đây là dịch vụ công trực tuyến, đây là trình báo. Đấy, mình muốn trình báo cái gì thì là mình sẽ ấn vào những cái mục mà người ta đã ghi sẵn trong đây rồi. Trình báo về vi phạm hoặc sự cố tình huống này, ấn vào trình báo này. Đấy, trình báo về cái gì thì là mình cứ tiếp mình ấn vào thôi. Gọi điện trực tuyến này hay là điền mẫu trình báo này thì đây nó có ghi điền mẫu trình báo, ấn vào điền mẫu trình báo thì mình điền. Đấy.
2: Ở một mặt trận khác, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường âm thầm đấu tranh với thực phẩm bẩn, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Những vụ bắt giữ, kiểm tra, xử lý nghiêm minh không chỉ bảo vệ thị trường mà trực tiếp bảo vệ bữa ăn, sức khỏe và niềm tin của nhân dân. Thực phẩm chế biến sẵn là một trong những mặt hàng được tiêu thụ mạnh mẽ trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể yên tâm về chất lượng của các sản phẩm này. Mới đây, cơ sở sản xuất giò chả có thương hiệu lâu

0: năm ở phường Hoàn Kiếm đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang hành vi sử dụng hàn the, một chất độc hại trong quá trình chế biến giò chả. Việc sử dụng hàn the trong việc chế biến giò chả là hành vi vô cùng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tiêu dùng.
1: Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng phát biểu công tác an toàn thực phẩm phải là yếu tố sống còn. Nếu không đảm bảo thì có xây bao nhiêu bệnh viện cũng không đủ. Chính vì điều đó nên lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội, với phương châm là gần dân nhất, gần từ những bữa ăn tưởng chừng như là nhỏ nhất của người dân, và rất là quyết liệt trong công tác đấu tranh với các đối tượng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng tập trung quyết liệt để bắt giữ các đối tượng mà sản xuất hàng giả là lương thực thực phẩm, rồi là các đối tượng mà buôn bán vận chuyển các thực phẩm mà không đủ đảm bảo và vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Ngoài ra thì chúng tôi còn tuyên truyền để cho người dân biết rằng là những thực phẩm đấy là những thực phẩm mà không an toàn, và đặc biệt là để cho người dân cẩn trọng hơn khi chọn cho mình lựa chọn thực phẩm an toàn cho từng bữa cơm trong gia đình của mình, và với mong muốn là người dân thủ đô phải được sử dụng những thực phẩm an toàn nhất, và đúng là thực sự là thủ đô sẽ là một môi trường đáng sống, trong xanh, trong sạch và lành mạnh.
0: Giữa nhịp sống sôi động của phường Tây Hồ, nơi nhiều người nước ngoài sinh sống, yêu cầu về quản lý cư trú đặt ra những bài toán mới. Từ thực tiễn ấy, mô hình quản lý người nước ngoài ba nhất, thông minh nhất, chủ động nhất và số hóa nhất ra đời, đánh dấu một bước chuyển trong tư duy quản lý. Chuyển đổi số làm nền tảng, phòng ngừa sớm làm trọng tâm, an ninh trật tự bền vững là mục tiêu xuyên suốt.
2: Tôi nhận thấy công tác quản lý cư trú của Công an phường Tây Hồ hiện nay rất chuyên nghiệp, minh bạch và thân thiện. Đối với tất cả các thủ tục khai báo tạm trú, đăng ký nơi ở và cập nhật các thông tin cần thiết, công việc này được Công an phường giải thích rất kỹ lưỡng và các hướng dẫn cũng rất dễ thực hiện theo. Đặc biệt, nhờ việc sử dụng nền tảng điện tử mới đã giúp chúng tôi thực hiện các quy trình, thủ tục dễ dàng hơn. Công an phường luôn có mặt để hỗ trợ giải thích cho chúng tôi về luật pháp Việt Nam cũng như các thủ tục cần thực hiện. Đối với những người nước ngoài như chúng tôi, điều này mang lại cảm giác thực sự an tâm khi sinh sống và làm việc tại đây.
3: Quản lý theo mô hình ba nhất của công an đang triển khai về kiểm soát về khách nước ngoài ấy, thì về phía tòa nhà cảm thấy là rất là yên tâm, bởi vì cái sự phối hợp của tòa nhà với cả công an phường sẽ càng được chặt chẽ hơn và nó được rõ ràng hơn, cập nhật được kịp thời. Trước đây thì cũng đã phối hợp rất là kỹ, nhưng tuy nhiên thì vì có thể là nó không phải là một cái trách nhiệm gọi là của tòa nhà, mà về trước đây thì cái trách nhiệm của tòa nhà đó là gì, khi khách đến thì sẽ cần phải khai báo và kiểm soát, nhưng bây giờ thì có thêm một cái đó là sẽ thường xuyên phải cập nhật lên cho bên công an về cái số lượng khách vào, số lượng khách thuê hiện giờ đang ở đây có bao nhiêu khách nước ngoài, thì cái đấy nó sẽ cập nhật được thường xuyên và nó sẽ đảm bảo được cái sự an toàn nhất.
0: Thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ với ban quản lý các tòa nhà chung cư và các cơ sở lưu trú, việc chấp hành pháp luật về cư trú của người nước ngoài được tuyên truyền, hướng dẫn thống nhất, đồng bộ. Mỗi dữ liệu được số hóa, mỗi biến động được cập nhật kịp thời, mỗi nguy cơ được nhận diện ngay từ cơ sở.
4: Qua thực tế triển khai thì ý thức chấp hành pháp luật về cư trú của các cơ sở lưu trú và cả của người nước ngoài đã được nâng lên rõ rệt. Tình hình chậm khai báo không đầy đủ từng bước đã được khắc phục. Mô hình quản lý người nước ngoài ba nhất không chỉ mang ý nghĩa trong phạm vi quản lý người nước ngoài, mà còn là cách làm mới, tư duy mới trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ở cấp cơ sở. Mô hình có tính thực tiễn cao, hiệu quả rõ rệt, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong lực lượng công an nhân dân hiện nay. Với những kết quả bước đầu đạt được của mô hình đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và quảng bá hình ảnh một đất nước hòa bình, an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.
0: Người nước ngoài an tâm sinh sống và làm việc trên đất Việt, nhân dân gửi chọn tin yêu. Giữ được niềm tin của nhân dân là giữ được nền tảng bền vững nhất cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước.
5: Đại hội 14 của Đảng đã nêu một cái chủ đề là

0: dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chúng ta phải tự chủ chiến lược, phải đồng lòng chung sức, tự lực tự cường, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Và muốn đạt được cái mục tiêu cao cả đó thì lực lượng công an nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu như mà nền an ninh chính trị của đất nước không được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội không được đảm bảo, môi trường hòa bình để phát triển đất nước không được giữ vững, không được tạo điều kiện, thì đất nước không thể phát triển, không thể đạt được những cái mục tiêu kỳ vọng như là Đại hội 14 đề ra. Do đó mà lực lượng công an nhân dân có vai trò rất to lớn, đồng thời là có trách nhiệm rất lớn, và phong trào thi đua ba nhất này chính là để nâng cao hơn nữa cái vai trò, cái vị trí của lực lượng công an nhân dân trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
1: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 thành công rực rỡ, mở ra một chặng đường phát triển mới của đất nước với khát vọng hùng cường, với yêu cầu cao hơn về kỷ cương, liêm chính và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Trong hành trình ấy, lực lượng công an nhân dân tiếp tục là trụ cột giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, để mọi chủ trương, quyết sách của Đảng đi vào cuộc sống trong an toàn và niềm tin. Phong trào ba nhất không dừng lại ở một giai đoạn hay một nhiệm kỳ. Đó là phương thức rèn luyện con người công an trong kỷ nguyên mới. Lấy kỷ luật làm gốc để giữ mình, lấy trung thành làm kim chỉ nam để giữ nước, lấy sự gần dân làm nền tảng để giữ trọn niềm tin xã hội. Khi mỗi cán bộ, chiến sĩ tự thắp lên trong tim mình ngọn lửa ba nhất, thì sức mạnh của lực lượng công an nhân dân không chỉ đến từ tổ chức, mà đến từ niềm tin được bồi đắp mỗi ngày giữa lòng nhân dân. Giữ vững kỷ cương, bảo vệ tổ quốc, phụng sự nhân dân, đó không chỉ là mệnh lệnh mà là cam kết chính trị bền bỉ của lực lượng công an nhân dân trước Đảng, trước nhân dân trong suốt hành trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mãi trường tồn và phát triển.

0: Ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp. Ô tô điện chạy pin được miễn lệ phí trước bạ lần đầu đến hết năm 2030. Nhằm kích cầu du lịch, nhiều hãng hàng không đưa ra nhiều loại vé với giá khá hợp lý trên nhiều chặng bay. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay, và bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 17,7 tỷ đồng, Lê Thị Oanh trú ở phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Navi vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng khởi tố. Theo điều tra, mặc dù biết dự án khu dân cư Đông Cầu Hương An chưa đủ điều kiện huy động vốn và chưa được phép triển khai việc góp vốn từ khách hàng, Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối để kêu gọi đầu tư. 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng số tiền hơn 17,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh đã sử dụng cho mục đích cá nhân. Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Oanh và đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án theo quy định. Cũng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vương Đức Lanh trú tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long để điều tra. Quá trình điều tra, xác minh đã xác định mặc dù không phải là chủ đầu tư của dự án Hạ Long Star, nhưng trong các năm 2021-2022, Vương Đức Lanh, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long đã sử dụng bản đồ quy hoạch chia lô nhà ở thấp tầng, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, khu tổ hợp các công trình dịch vụ hỗn hợp và nhà ở thuộc dự án khu đô thị sinh thái Hạ Long Star, chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, sau đó đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Đối tượng hợp đồng là các ô đất không có thật để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Để tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo và đề nghị tổ chức cá nhân nào chuyển tiền cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ Hạ Long và cá nhân Vương Đức Lanh để hợp tác đầu tư thực hiện dự án thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh hoặc điều tra viên Đặng Minh Toàn, số điện thoại 0961686036 để được giải quyết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Phương trú tại phường Hạc Thành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Phương Tùng Ly về tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Trước đó vào ngày 21 tháng 5, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra nơi sản xuất và kho hàng của công ty Phương Tùng Ly tại phường Hạc Thành, thu giữ gần 1 tấn hành phi bỏ khô, ruốc, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ số mặt hàng trên bao bì có ghi nem chua rán Hà Nội do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thực phẩm An Việt có địa chỉ tại Hà Nội sản xuất. Tuy nhiên, qua điều tra của cơ quan công an xác định công ty An Việt không sản xuất sản phẩm nem chua rán Hà Nội, nhưng Phương đã tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù và đặt tem nhãn mác lấy tên là nem chua rán Hà Nội, sản xuất tại công ty An Việt. Từ tháng 10 năm 2025 cho đến khi bị bắt giữ, Phương đã tổ chức sản xuất và bán hàng chục nghìn sản phẩm hàng giả nói trên ra thị trường. Thời gian gần đây, hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp, đặc biệt trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Công an Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh mạnh, ngăn chặn xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp và giữ vững an ninh kinh tế.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa kiểm tra hộ kinh doanh shop Trinh Túi nằm trên đường Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thành, phát hiện 172 túi sách trên sản phẩm có chứa các dấu hiệu hoặc tương tự trùng hợp với các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Ngoài ra, có gần 100 sản phẩm giày dép có chứa các dấu hiệu hoặc tương tự trùng với các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không cung cấp được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên.
2: chấp nhận trước rồi, bởi vì em vô làm là em đã thấy, nên là em cũng không biết là tầm khoảng bao lâu.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động nắm tình hình, rà soát cơ sở kinh doanh, kho chứa hàng hóa và hoạt động mua bán trên nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm. Đồng thời tăng cường phối hợp với ban ngành chức năng đẩy mạnh kiểm tra xác minh nguồn gốc hàng hóa, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện trên 10 vụ có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
3: Không biết là mặt hàng thương hiệu hay là gì hết mà em thấy mẫu mã đẹp. Với lại giá thì nó cũng tương đối, nó cũng rẻ. Thì em cũng, tại vì em cũng mới bán, tại vì cái này là em cũng mới bước chân ra thôi, chứ cũng không có phải là chưa có kinh nghiệm hay gì hết trơn á.
1: Các mặt hàng phát hiện vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái như vàng, thời trang, cơ khí, máy móc, điện tử, các đối tượng sử dụng trái phép nhãn hiệu, logo, bao bì, kiểu dáng công nghiệp, làm giả tem nhãn, xuất xứ hàng hóa nhằm thu lợi bất chính. Cùng với đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân.
4: Ngoài lực lượng chủ công là lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tích cực trong các vấn đề phát hiện, đấu tranh, xử lý với những hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới sở hữu trí tuệ, thì đề nghị người dân là tuyệt đối không sử dụng những hàng nhái, hàng giả, những cái mặt

0: hàng mà có những cái biểu hiện xâm phạm đến sở hữu công nghiệp, xâm phạm đến chỉ dẫn địa lý, cụ thể là vi phạm trong các vấn đề là sở hữu trí tuệ.
1: Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn.
2: Thưa quý vị, sự phổ biến của thanh toán không dùng tiền mặt kéo theo nhu cầu sử dụng các thiết bị loa thông báo biến động số dư tại nhiều cửa hàng hộ kinh doanh. Tuy nhiên, lợi dụng xu hướng này thì các đối tượng lừa đảo đang sử dụng nhiều cách thức nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử của người dùng. Một trong các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay là giả mạo nhân viên kỹ thuật hỗ trợ cài đặt thiết bị.
3: Theo cảnh báo từ cơ quan công an, các đối tượng thường chủ động liên hệ nạn nhân qua mạng xã hội, tự xưng là nhân viên kỹ thuật hỗ trợ cài đặt loa thông báo chuyển khoản cho tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn người dùng cài đặt thêm ứng dụng ngân hàng số hoặc ứng dụng xác thực ví điện tử. Tiếp đó, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh chân dung để thực hiện các bước xác minh danh tính trực tuyến. Đáng chú ý, các đối tượng còn tìm cách lấy mã OTP gửi về điện thoại hoặc hướng dẫn người dùng kích hoạt các dịch vụ thanh toán theo yêu cầu. Khi có đủ thông tin, kẻ gian nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của nạn nhân, từ đó thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép.
2: Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào dưới mọi hình thức. Người dân cần thận trọng khi chia sẻ hình ảnh cá nhân, giấy tờ tùy thân như căn cước công dân để tránh bị lợi dụng mở tài khoản hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến lừa đảo công nghệ cao, cần nhanh chóng trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời. Thực tế cho thấy cứ mỗi mùa bóng đá, cùng với sức nóng của những trận cầu đỉnh cao, tình trạng cờ bạc và cá độ bóng đá trên không gian mạng thường gia tăng mạnh với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới lợi dụng sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội để lôi kéo người tham gia, gây ra nhiều hệ lụy về an ninh trật tự và tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Và trước diễn biến đó, trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 tới đây, Bộ Công an sẽ đẩy mạnh cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm có liên quan đến tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trên không gian mạng. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe Thượng tá Lê Thanh Bình từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an thông tin cụ thể về những thủ đoạn mới của tội phạm trên không gian mạng, cũng như là các giải pháp chủ động phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn tội phạm có liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian tới, đặc biệt là trong giai đoạn diễn ra World Cup 2026.
4: Cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa đồng chí, qua công tác rà soát nắm tình hình trên không gian mạng thì đồng chí đánh giá như thế nào về diễn biến tội phạm vi phạm pháp luật, đặc biệt là các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc cá cược trực tuyến, các chương trình trò chơi điện tử trá hình, núp bóng có tính chất cá cược trái phép ạ?
5: Qua công tác theo dõi nắm tình hình trên không gian mạng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận thấy tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, đa dạng và tinh vi hơn, có xu hướng gia tăng cả về quy mô, tính chất tội phạm và mức độ chuyên nghiệp. Các đối tượng vi phạm không chỉ hoạt động đơn lẻ mà thường thành lập các nhóm, các đường dây có tổ chức, phân công rõ vai trò từ quảng bá, phát triển kỹ thuật, quản lý thanh toán đến chăm sóc khách hàng. Đối với hoạt động về tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến, các đối tượng thường xuyên lợi dụng những website, ứng dụng di động, nền tảng mạng xã hội và các nhóm ký trên Telegram, Facebook hay Zalo để quảng bá, lôi kéo người tham gia. Những đường dây này thường xuyên quốc gia, đặt máy chủ ở nước ngoài, sử dụng nhiều lớp kỹ thuật trung gian, mạng riêng ảo VPN, proxy và các phương thức mã hóa dữ liệu nhằm che giấu hoạt động của tội phạm để tránh phát hiện. Các đối tượng cũng thường xuyên thay đổi tên miền, giao diện và phương thức thanh toán để đối phó với lực lượng chức năng. Đáng chú ý, thời gian gần đây xuất hiện nhiều hình thức cá cược trá hình, núp dưới dạng trò chơi điện tử trực tuyến, game đổi thưởng, dự đoán kết quả thể thao, quay số may mắn, đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền số. Các hình thức này không chỉ thu hút lượng người chơi lớn mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng rửa

0: tiền, che giấu nguồn gốc lợi nhuận bất hợp pháp. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức thanh toán ví điện tử, tiền ảo để tránh phát hiện, khoanh vùng xử lý.
1: Thưa đồng chí, việc phối hợp với các ngành chức năng, các nhà mạng tăng cường biện pháp quản lý, rà soát các hoạt động trung gian thanh toán thì sẽ được chú trọng như thế nào trong thời gian tới, thưa đồng chí?
0: Đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng nói chung và tội phạm đánh bạc, cá độ bóng đá trực tuyến nói riêng là nhiệm vụ phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước.

0: tổng hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán và các đơn vị chức năng có liên quan. Trong thời gian tới, Cục A05 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, doanh nghiệp, viễn thông và Internet tăng cường công tác rà soát, phát hiện các website, ứng dụng, tài khoản mạng xã hội, các hội nhóm trên không gian mạng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá và quảng bá, lôi kéo người tham gia hoạt động này. Trên cơ sở kết quả xác minh, Cục A05 sẽ kịp thời đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thực hiện các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn, truy cập, gỡ bỏ nội dung vi phạm, thu hồi tên miền, khóa tài khoản và hạn chế khả năng tiếp cận của người sử dụng đối với các nền tảng dịch vụ và vi phạm pháp luật.
1: Vâng ạ, như đồng chí vừa mới chia sẻ, công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên không gian mạng, không để tội phạm liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá lợi dụng hoạt động thì đã được triển khai rất là cụ thể và chủ động. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này. Qua đó thì cũng có thêm những cái khuyến cáo đối với người dân cảnh giác trước cái lời mời gọi quảng cáo cá độ bóng đá, tham gia cá cược trái phép trên không gian mạng ạ.
0: Cục A05 đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội, các nền tảng xuyên biên giới để rà soát, phát hiện, xử lý các nội dung quảng cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đặc biệt là các nội dung quảng bá về hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội trên không gian mạng, cảnh báo kịp thời các nguy cơ phát sinh trong thời gian diễn ra các giải đấu bóng đá, đặc biệt giải đấu World Cup trong thời gian tới đây. Đối với người dân, chúng tôi khuyến cáo tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào, không truy cập vào các website, ứng dụng cá cược trái phép, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho các tổ chức cá nhân không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện website, tài khoản, hội nhóm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật trên không gian mạng, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Một lần nữa cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi.
2: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 202/2026 vào ngày 8 tháng 6 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022 ngày 15 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ. Theo nghị định, ô tô điện chạy pin sẽ được áp mức lệ phí trước bạ lần đầu là 0% đến hết năm 2030. Việc phân loại ô tô điện chạy pin theo quy định của Bộ trưởng Xây dựng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 và thay thế các nghị định hiện hành về lệ phí trước bạ. Trước đó, theo Nghị định 10/2022, xe chạy pin nộp lệ phí trước bạ lần đầu có mức thu là 0% đến năm 2025, sau đó mức thu bằng 50% so với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi. Cuối tháng 2 năm 2025, Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian áp dụng mức thu 0% đến hết tháng 2 năm 2027. Như vậy, mức lệ phí trước bạ ưu đãi tối đa được kéo dài thêm hơn 3 năm so với quy định hiện hành. Bộ Tài chính cho biết việc giảm lệ phí trước bạ nhằm góp phần giảm ô nhiễm môi trường từ khí thải phương tiện giao thông, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất, cung ứng và kích thích người tiêu dùng sử dụng xe điện. Trước đó, theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật thuế tiêu thụ đặc biệt mới được thông qua vào hồi tháng 4 năm 2026, Quốc hội đã đồng ý kéo dài thời gian ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện chạy pin đến hết năm 2030, trong đó thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện dưới 9 chỗ duy trì ở mức là 3% tới hết năm 2030. Bắt đầu từ năm 2031, thuế này với các loại xe điện dự kiến tăng gấp 3,5 cho đến 4 lần. World Cup không chỉ là sự kiện thể thao có sức hút lớn nhất hành tinh mà còn là mỏ vàng về truyền thông, tiêu dùng và xây dựng thương hiệu. Làm thế nào để doanh nghiệp tận dụng được sức nóng từ World Cup nhằm chuyển hóa thành doanh thu, khách hàng và giá trị thương hiệu thực sự? Những nội dung này đã được đưa ra tại tọa đàm biến sức nóng World Cup thành doanh thu và giá trị thương hiệu do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, lần đầu tiên VTV triển khai hệ sinh thái World Cup toàn diện kết nối truyền hình, nền tảng số và trải nghiệm thực tế. Tại thành phố Hồ

0: Chí Minh, 4 fan zone quy mô lớn cùng ngày hội người hâm mộ sẽ tạo nên những điểm chạm trực tiếp giữa hàng chục nghìn khán giả với các thương hiệu trong mùa World Cup 2026. Các chuyên gia tại buổi tọa đàm cho rằng mỗi trận đấu không đơn thuần là cuộc tranh tài trên sân cỏ mà còn là cơ hội thúc đẩy tiêu dùng trong các lĩnh vực ăn uống, bán lẻ, du lịch, giải trí, dịch vụ đêm và thương mại điện tử. Việc tận dụng sức nóng của World Cup là cơ hội lớn để các doanh nghiệp gia tăng nhận diện, kích thích tiêu dùng và tạo kết nối sâu hơn với khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, tương tự như các dịp lễ Tết, mùa hè cũng là thời điểm giá vé máy bay tăng mạnh do nhu cầu du lịch, thăm thân và nghỉ dưỡng tăng cao. Tuy nhiên, khác với những năm trước thì hè năm nay rất nhiều hãng hàng không đang đưa ra nhiều loại vé có giá khá hợp lý trên nhiều chặng bay. Động lực chính đến từ việc là nhiều hãng hàng không đưa ra hàng loạt chương trình kích cầu du lịch. Và phóng sự ngay sau đây cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào khung giờ này ngày mai.
1: Yêu thích du lịch, từ nhiều năm nay cứ đến mỗi dịp hè, chị Hiền lại dành thời gian săn vé máy bay cho những chuyến đi cùng gia đình. Khác với những năm trước, giá vé luôn ở mức cao, năm nay chị dễ dàng tìm được vé với chi phí hợp lý hơn. Ghi nhận trên thị trường, nhiều chặng bay nội địa giá vé đã giảm đáng kể. Cụ thể, các chặng bay từ Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn hay Phú Quốc giảm từ 15 đến 20%, giúp nhiều gia đình tự tin lên kế hoạch du lịch hè.
2: Tôi thấy là giá vé đã hạ nhiệt so với cách đây mấy tháng. Như vậy thì chúng tôi cũng dễ dàng phát sinh thêm những cái kế hoạch du lịch cho con mà không cần phải lo nghĩ quá nhiều.
1: Bên cạnh hoạt động kích cầu du lịch hè, theo các hãng hàng không, nguyên nhân cốt lõi giúp giá vé hạ nhiệt là do giá nhiên liệu bay Jet A1 trên thị trường thế giới đang duy trì ổn định quanh mức $140 một thùng, giảm mạnh so với mức đỉnh điểm trước đây. Khi áp lực nhiên liệu giảm, các hãng bay có thêm dư địa để triển khai các chương trình kích cầu.
3: Tới thời điểm hiện tại thì các cái booking trong tháng 6, tháng 7 khoảng hơn 70% rồi. Và tôi hy vọng là với những cái chương trình của Vietnam Airlines với những cái mức giá rất là đặc biệt thì đông đảo hành khách sẽ có cơ hội tận hưởng một mùa hè thật là tuyệt vời.
1: Nhiều chuyên gia cho rằng để việc giảm giá vé mang tính bền vững và thực sự tạo cú hích đòn bẩy cho nền kinh tế cần có sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa chính sách ngành hàng không và ngành du lịch.
4: Cả cái hãng bay thì người ta phải có cái một chính sách được hưởng chính sách thuế phù hợp đối với cái thành phần khách du lịch, đặc biệt là các cái vùng mà cần phát triển du lịch thì chính quyền cũng nên có những cái chính sách giảm thuế, và ví dụ một số tỉnh đã làm như trước đây thì hỗ trợ giá vé máy bay đến đấy, ví dụ như hỗ trợ 10%, 15%, 20% gì đấy giá vé máy bay đến cái khu du lịch của họ.
1: Trong cao điểm hè năm nay, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình mỗi ngày 720 chuyến đi và đến, 440 chuyến nội địa và 280 chuyến quốc tế, tăng khoảng 15% so với các tháng liền kề trước. Giai đoạn từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trung bình một ngày khoảng 670 chuyến bay với khoảng 115.000 hành khách. Giai đoạn từ 1 tháng 7 đến 15 tháng 8, lịch bay tăng cao, mỗi ngày khoảng 730 chuyến với khoảng 125.000 lượt khách. Cao điểm hè này, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng tăng cường mức an ninh hàng không lên mức cao nhất để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mọi chuyến bay.

một lễ hội dân gian được gìn giữ qua hàng trăm năm, nơi những đứa trẻ chăn trâu trở thành nhân vật trung tâm của ngày hội. Một di sản văn hóa cộng đồng vẫn bền bỉ được lưu giữ và tiếp nối.

Giữa nhịp sống hiện đại của Đà Nẵng hôm nay, có một lễ hội mang đậm dấu ấn làng quê đã được gìn giữ qua hàng trăm năm. Đó là lễ hội Mục Đồng tại làng Phong Lệ, phường Hòa Xuân. Đây là lễ hội độc nhất vô nhị ở Việt Nam, tôn vinh trẻ Mục Đồng. Hành trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, hãy cùng hòa mình vào lễ hội.

0: nên những nghi thức nông nghiệp truyền thống, tiếng trống hội rộn ràng và tinh thần gắn kết cộng đồng làm sống dậy ký ức miền quê xưa với những giá trị nhân văn sâu sắc.
1: Trong dòng chảy lịch sử của vùng đất Đà Nẵng, Phong Lệ là một trong những ngôi làng cổ còn lưu giữ khá trọn vẹn những lớp trầm tích văn hóa của cư dân nông nghiệp. Giữa không gian ấy, đình làng và tín ngưỡng thờ thần nông từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của cộng đồng dân cư. Người dân tin rằng thần nông là vị thần bảo hộ cho nghề nông, cho mùa màng và sự ấm no của mỗi gia đình. Từ niềm tin được bồi đắp qua nhiều thế hệ ấy, lễ hội Mục Đồng đã ra đời và trở thành một phần trong đời sống văn hóa của người dân Phong Lệ.

0: Lễ hội Mục Đồng này đã có từ xa xưa. Mà nói đến lễ hội Mục Đồng là gắn liền với cái truyền thuyết về thằng Đồng. Thế thì ở làng Phong Lệ có một cái nơi người ta gọi là Cồn Thần. Từ xưa người ta cho rằng có một cụ già đến chơi dạy dỗ với các trẻ trâu và người ta cho đó là vị thằng Đồng. Và xung quanh cái chỗ mà Cồn Thần nó xây dựng lên rất nhiều cái truyền thuyết nữa. Thế từ đó thì nhân dân của làng Phong Lệ là hàng trước đây thì cứ 3 năm một lần tổ chức cái lễ hội Mục Đồng. Và cứ mỗi lần mà tổ chức lễ hội á, thì theo nghi thức của nó là đến rước thần ở Cồn Thần về cúng tại đình Mục Đồng.
1: Tôi đang theo chân đoàn trưởng thần Nông Giáo Đồng. Đây là một nghi thức thiêng liêng và là điểm nhấn đặc biệt của lễ hội Mục Đồng.
2: Đối với người dân Phong Lệ, đoàn rước thần nông dạo đồng không chỉ là một nghi thức truyền thống, đó còn là dịp để cộng đồng cùng hướng về những giá trị đã gắn bó với đời sống làng quê từ bao đời nay. Những bước chân theo thần dạo đồng như một lời nhắc nhớ về sự gắn bó giữa con người với ruộng đồng, với đất đai, nguồn sống của biết bao thế hệ cư dân nơi đây. Điều đặc biệt của lễ hội nằm ở chỗ, nếu nhiều lễ hội nông nghiệp khác đặt các bậc cao niên vào vị trí trung tâm của nghi lễ, thì ở Phong Lệ, vai trò ấy được dành cho những mục đồng, những đứa trẻ chăn trâu. Chính điều đó đã tạo nên nét độc đáo của hội Mục Đồng Phong Lệ.
0: Trẻ chăn trâu thì nó có cái vị trí xã hội thấp. Nhưng mà trong nông nghiệp thì trẻ chăn trâu lại có một cái vai trò vị trí rất là quan trọng. Nó chăm sóc nuôi dưỡng con trâu là người bạn của người dân. Và sau này chính cái trẻ chăn trâu đó nó trở thành những người nông dân, là những người nằm cốt trong cái sản xuất nông nghiệp, giúp cho cái chuyện cơm no áo ấm. Cái thì ngoài ra thì cũng có truyền thuyết là được cái thằng dạy bảo, cho nên người ta rất tôn trọng cái trẻ chăn trâu này. Và ở trong cái lễ hội người ta tôn vinh trẻ chăn trâu là một cái ý nghĩa nhân văn, một ý nghĩa nhân văn và bình đẳng trong cái xã hội, mà đặc biệt là trong một cái xã hội phong kiến mà tạo nên sự bình đẳng như thế là hiếm có, mà nó độc đáo là ở chỗ đấy.
2: Lễ hội Mục Đồng làng Phong Lệ thường được tổ chức vào ngày 1 tháng 4 âm lịch, khoảng thời gian tiết trời đẹp nhất trong năm, nắng ráo, mùa màng tạm xong, người nông dân có thời gian nông nhàn để tham gia vào lễ hội. Ở phần hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa dân gian độc đáo như chấm cờ Mục Đồng, tái diễn các trò chơi của trẻ Mục Đồng ngày xưa, bắt vịt dưới ao, mò cá trong bùn hay thi tài giữa những nhóm trẻ Mục Đồng từng là niềm vui quen thuộc của biết bao thế hệ lớn lên cùng đồng ruộng. Ngày nay khi những cánh đồng không còn là không gian tuổi thơ quen thuộc của nhiều đứa trẻ, các trò chơi dân gian ấy lại trở thành chiếc cầu nối để các em hiểu thêm về cuộc sống của cha ông ngày trước.
3: Dạ là ăn bịt mắt, là ăn nghe tiếng hán cho khi con bé được hán là con rất là vui.
4: Con rất là tự hào khi mà làng quê mình có cái lễ hội Mục Đồng như thế này.
2: Lễ hội Mục Đồng làng Phong Lệ trải qua lịch sử phát triển lâu dài, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của địa phương. Cũng như nhiều lễ hội dân gian khác, lễ hội Mục Đồng từng có giai đoạn bị gián đoạn bởi những biến động của lịch sử. Theo thời gian,

0: nhiều nghi thức và ký ức cộng đồng đứng trước nguy cơ mai một. Nhưng với người dân Phong Lệ, lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là một phần hồn cốt của làng quê. Chính tình yêu và sự gắn bó ấy đã thôi thúc các thế hệ cùng chung tay khôi phục lễ hội sau nhiều thập kỷ vắng bóng.
1: Trước đây, lễ hội Mục Đồng được làng Phong Lệ tổ chức 3 năm một lần, rồi 6 năm một lần, 12 năm một lần. Và đến năm 2007, sau gần 70 năm vắng bóng, lễ hội được 17 họ tập trong làng cùng với sự hỗ trợ của Hội Văn nghệ Dân gian thành phố Đà Nẵng khôi phục. Và lễ hội đã được duy trì cho đến ngày nay.
2: Các cái nghi lễ về lễ hội Mục Đồng thì đều diễn ra như xưa. Tuy nhiên, để phù hợp với cái tình hình xã hội và sự phát triển hiện nay, thì cũng có đôi chỗ là khác đi. Tôi nói ví dụ như bây giờ là người ta sử dụng bằng máy cài cả, chả còn trâu nữa, cho nên không có thẻ chân trâu. Thì có một cái hình thế khác để biến chuyển những cài. Ví dụ như vậy đấy. Đấy. Rồi còn nhiều cái khác. Thì có lẽ là cuối cùng tôi mong muốn rằng hiện nay cái di tích, một số di tích, trong đó có di tích Đình Thượng Nông, nhà thờ Tiền Hiền, nó đã trở thành một văn hóa của cái làng Phong Lệ rồi. Mà đó là một trong nội dung mà cần phải phát huy. Dù cái xã hội nó phát triển đến bao nhiêu thì cái văn hóa của làng thôn vẫn phải giữ và phát huy. Tức là cái đó thì cần thêm cái gì nữa? Cần thêm là tu bổ, bổ trì các cái di tích để nó mãi mãi tồn với tại với thời gian.
0: Giá trị của lễ hội không chỉ nằm ở những nghi thức được lưu truyền. Điều đáng quý hơn là tinh thần cộng đồng đã được vun đắp từ chính quá trình tổ chức lễ hội. Từ việc chuẩn bị lễ vật, dựng sân hội, luyện tập các nghi thức cho đến việc huy động con cháu trong làng cùng tham gia. Tất cả để thể hiện sự gắn bó bền chặt của cộng đồng cư dân qua nhiều thế hệ.
1: Lễ hội Mục Đồng ngày hôm nay không chỉ là sự tiếp nối tín ngưỡng dân gian mà còn là hành trình dinh dự những ký ức cộng đồng với những giá trị nhân văn sâu sắc, để trong quá trình phát triển không ngừng của thành phố còn đó một Đà Nẵng dung dì đầm tình đất tình người và giàu bản sắc văn hóa.
0: Khi tiếng trống hội dần lắng xuống, đoàn rước đã trở về đình làng, những đứa trẻ quay về với nhịp sống thường ngày. Điều còn đọng lại không chỉ là không khí của một ngày hội, mà còn là cách người dân Phong Lệ gìn giữ những giá trị được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, là sự hiện diện bền bỉ của một ký ức làng quê giữa một không gian đô thị đang từng ngày đổi thay. Có thể những cánh đồng hôm nay đã khác trước, những đứa trẻ không còn lớn lên cùng lưng trâu như cha ông mình năm xưa. Nhưng chừng nào tiếng trống hội vẫn còn vang lên mỗi mùa lễ, chừng đó câu chuyện về vùng đất này vẫn tiếp tục được kể. Bằng ký ức của người già, bằng niềm háo hức của trẻ nhỏ và bằng chính sự gắn bó của cộng đồng đối với những giá trị đã làm nên bản sắc quê hương.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee. Với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 24.
1: Dạ con về rồi thưa ba.
2: Tôi đã nói là tôi chỉ mong cô làm đúng vai trò mẹ của Jun Sơ thôi. Sau này hãy sống như vậy, nuôi dạy thằng bé cho thật tốt. Sao không trả lời tôi?
3: Một đứa có năng lực như vậy, sao ông lại bắt nó chỉ làm việc nhà thôi chứ? Tôi đã sống như vậy cả đời rồi, nhưng còn bọn trẻ phải được làm những gì mà bọn chúng muốn chứ.
1: Dạ con sẽ cố gắng trở thành người con dâu được ba công nhận thêm một lần nữa, có được không ba?
2: Nếu như cô không còn lòng tham thì tôi sẽ công nhận cô thôi. Ngoài điều mà tôi vừa mới nói ra thì không còn cách nào nữa.
3: Chắc con mệt rồi, đi nghỉ đi, nhanh lên.
1: Dạ con chúc mẹ ngủ ngon.
4: Cô ta sẽ không từ bỏ gì hết, nhìn vào mắt là biết ngay.
3: Con đừng có ức hiếp nó nữa. Ba chồng với chị chồng như vậy thì sao con bé sống được?
4: Mẹ đừng có đứng về phía em dâu nữa. Mẹ không biết tại sao ba lại làm như vậy à? Chính là bởi vì chơi Út đó mẹ. Bắt em dâu từ bỏ quyền lực chỉ có cơ hội này. Nếu bây giờ chúng ta cứ thờ ơ, để mọi chuyện qua đi thì sau này không ai dám đụng cô ta. Vì ba biết rõ điều này nên mới làm như vậy.
3: Chị Út cũng không phải là đứa không hiểu chuyện đâu.
4: Con đã nói không phải vậy rồi mà.
3: Không lẽ con hiểu rõ chị Út hơn cả mẹ sao?
1: Chúng sẽ không ho chứ anh? Lúc nãy gió lạnh quá.
5: Thằng bé ngủ rồi.
1: Anh Chê Út à, anh vẫn còn nhớ bãi biển đó. Thật sự rất cảm ơn anh. Em không nói giỡn đâu.
5: Cô thử dẫn Chun Sơ biến mất nữa đi. Cô sẽ mãi mãi không gặp được nó nữa.
1: Em không thể dẫn con đi du lịch được hay sao?
5: Ý tôi là cô đừng có lợi dụng Jun Sơ. Tôi cảnh cáo cô.
1: Cái người thật sự lợi dụng Jun Sơ chính là Chi Yon đó. Cô ấy muốn Jun Sơ hiến tặng tủy. Cô ấy nói rằng người mẹ sống xa con 10 năm trời cực khổ biết bao nhiêu. Trong khi đó thì bản thân anh lúc nào cũng đem em ra để so sánh với Chi Yon, đúng không? Nhưng mà rốt cuộc đối với Chi Yon thì Jun Sơ chỉ là đứa trẻ được sinh ra vì hên u thôi. Đối với Chi Yon thì Jun Sơ của chúng ta chỉ có giá trị đó.
5: Rồi sau đó cô trả lời sao?
1: Em đã đồng ý với cô ấy.
5: Loại người cơ hội như cô không thể đồng ý một việc mà không có bất cứ điều kiện nào.
1: Em sẽ ra điều kiện như thế nào được đây? Có thể ra điều kiện yêu cầu cô ấy mãi mãi không gặp lại Jun Sơ không?
5: Cô làm như vậy thật sao?
1: Tất nhiên là muốn vậy rồi. Nhưng mà có nhất thiết phải đưa ra điều kiện không chứ? Dù không có điều kiện đó thì không lẽ là Chi Yon vẫn có quyền được gặp Jun Sơ à?
5: Nghe rõ đi. Nếu mẹ Hên U không có quyền gặp Jun Sơ thì tôi cũng sẽ không có tư cách nuôi dạy thằng bé. Nếu như tôi vẫn tiếp tục nuôi nấng Jun Sơ thì mẹ Hên U vẫn có quyền được gặp mặt Jun Sơ.
1: Bây giờ anh muốn cướp Jun Sơ ra khỏi tay của em sao Chê Út? Nhưng mà sao anh lo lắng cho Chi Yon nhiều dữ vậy? Cuộc đời đúng là bất công mà.
5: Việc liên quan tới tính mạng nên cô phải đồng ý vô điều kiện. Nếu Jun Sơ biết Hên U là anh ruột của nó thì nó sẽ giúp thôi.
1: Cuối cùng thì anh vẫn không muốn giúp em, có phải vậy không? Em là người đã giúp anh nuôi con trong 10 năm trời đó.
5: Mọi thứ tùy thuộc vào những gì cô làm sau này.
1: Em hiểu rồi. Vì phải cứu sống thằng bé để sau này chúng ta tính tiếp đi.

0: Lúc nãy em nói gì với Nakern gì?
1: Thật ra thì mấy ngày trước em đã cầu xin cô ấy đồng ý để cho Jun Sơ hiến tủy đó.
0: Thật vậy sao em?
1: Cô ấy nói là để bàn bạc lại với ông nội của Jun Sơ đã. Như vậy khi nãy em có hỏi cô ấy mọi chuyện thế nào rồi?
0: Cô ta nói sao?
1: Cô ấy trả lời không rõ ràng lắm.
0: Anh cũng đoán được lý do tại sao là vậy. Bây giờ ông ấy đang mong muốn có được Hân U mà. Chắc là họ nói muốn Hân U lấy tên Kim Chun Chi.
1: Dạ.
0: Chúng ta hãy để Hân U đi đi. Em cũng có suy nghĩ như vậy đúng không? Em cũng nghĩ đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề đúng không?
1: Anh có thể chấp nhận việc này sao?
0: Nếu như em có thể làm được thì anh cũng chấp nhận. Nếu như em có thể làm được nhưng mà anh lại không đồng ý thì anh quá ích kỷ rồi. Chỉ cần có thể cứu được Hanu, hãy đáp ứng hết những tham vọng của họ đi, cho họ hết đi, dù có phải cho đi hết cũng không sao.
1: Đối với anh thì Hơn U là cậu con trai ý nghĩa lắm mà.
0: Hơn U, nó là con của chúng ta. Điều đó Hơn U biết và chúng ta cũng biết mà. Vậy là đủ rồi. Đâu cần phải sống cùng nhau mới là con của chúng ta đâu.
1: Mình
0: cứ để cho Hơn U sang nhà họ, còn chúng ta cùng nhau đi du lịch. Thỉnh thoảng chúng ta tới thăm con, thấy con sống hạnh phúc là được.
1: Em xin lỗi anh. Em thực sự cảm thấy rất có lỗi với anh.
0: Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được hai mẹ con em. Đáng ra anh phải để Chun Sơ ở bên cạnh của em. Đáng ra anh không nên để cho Hinh U sang nhà họ. Anh xin lỗi, đều tại anh suy nghĩ không chu đáo. Bây giờ vẫn chưa muộn. Chúng ta hãy để Hên U và Chu Sơ được sống hạnh phúc với nhau đi. Như vậy là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Chúng ta hãy làm như vậy đi em.

0: Cô vẫn chưa ngủ sao?
1: Con mới giật mình tỉnh vậy.
0: Nè, con toát mồ hôi lạnh rồi kìa. Con gặp ác mộng sao?
1: Ba có thể nắm tay con chút được không ba?

0: con có muốn ngủ cùng với ba không?
1: Ba ơi, con không muốn đến bệnh viện đâu.
0: Anu à,
1: Nằm ở trong bệnh viện, con thấy mình không phải là mình. Chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy là đã mấy ngày trôi qua rồi. Con không thể suy nghĩ được chuyện gì hết. Con không muốn phải như vậy đâu má.
0: Ba hiểu, ba hiểu tâm trạng của con. Ba biết rằng con muốn được suy nghĩ. Con tiếc nuối thời gian nằm ngủ nên mới thức cả đêm không ngủ để chơi đùa. Ba hiểu là con quý trọng biết bao nhiêu những giây phút như vậy.
1: Ba,
0: chắc chắn ba sẽ tạo thêm những giây phút như vậy cho Hên U. Nhưng để làm được, chúng ta phải trải qua khoảng thời gian khó khăn trước. Như đây có đáng là gì đâu. Chúng ta hãy suy nghĩ như vậy đi.
1: Con nghe nói đã có người hiến tủy phải không ba? Không phải là Chun Sơ đúng không?
0: Hên U à,
1: bác sĩ đã nói với con rồi ba. Có hai người có tủy tương thích với con đó. Nhưng không ai trong số đó là Chun Sơ hết đúng không ba?
0: Con nói con không muốn suốt ngày cướp đi mọi thứ của em trai mình đúng không?
1: Dạ.
0: Giả sử Hân U phải nhận sự giúp đỡ của Chun Sơ thì sau này con đền đáp lại ơn đó, đền gấp 10 lần, gấp 20 lần.
1: 10 năm trước con cũng nhận sự giúp đỡ từ em ấy rồi, giờ đến giờ vẫn chưa đền đáp được. Chun Sơ sẽ hận con đó ba.
0: Ba hiểu Hân U muốn nói gì rồi. Bây giờ con chỉ cần tin vào ba mẹ và chăm chỉ luyện tập. Con nhớ là từ ngày mai ba sẽ bắt đầu luyện tập cho con.

0: tôi có thể giúp gì cho anh vậy? Anh muốn tư vấn về vấn đề gì?
1: Tôi đến đây đăng ký từ bỏ quyền nuôi dưỡng con nuôi.
2: Được chưa ba?
3: Lên nữa nha.
2: Được hả ba?
3: Theo ba. Mình đường mau lên. 1 2 3 dùng sức vào bụng. Dùng sức vào bụng.
2: Mình làm mấy cái vậy ba?
3: 100 cái.
2: Ôi, cái này mệt quá ba ơi. Mệt quá đi.
3: Mệt sao?
4: Con trai.
2: Sao lại ngượng ngùng vậy chứ?
4: Ơi, mấy ngày rồi mới gặp mẹ không ôm mẹ được một cái hả? Con trai mẹ vất vả rồi. Mặt của con hóp vô luôn rồi nè. Bộ mệt lắm hả?
2: Thì tại con không ngủ được thôi. Trước giờ con đều không ngủ được trên máy bay mà mẹ.
4: Con trai mẹ vất

0: Dạ rồi, con giỏi lắm.
1: Mẹ đã nghe được tin rồi sao?
0: Mẹ chỉ cần nhìn vào mắt của con là biết tin tốt hay tin xấu rồi.
1: Cảm giác của quý bà Kim Chê Hy phải nói là quá đỉnh luôn nha.
0: Mau báo cho mẹ tin tốt đi.
1: Con đã nhận được quyết định đầu tư rồi. Hồ sơ đầu tư sẽ đến ngay. Việc đầu tư lần này phải được làm dưới hình thức công ty hợp tác với MS mang tính quốc tế.
0: Vị trí của con là gì?
1: Vị trí nắm quyền kinh doanh.
0: Làm tốt lắm, tuyệt vời lắm con trai.
1: Con sẽ đi gặp cậu đây. Phải báo cáo chứ.
0: Được rồi, từ nay con hãy trực tiếp nói chuyện với cậu đi.
2: Tổ chức tín dụng toàn cầu MS,
1: người chịu trách nhiệm cao nhất về việc đầu tư sẽ trực tiếp mang hồ sơ tới đây.
2: Sơn huynh à.
1: Dạ thưa cậu.
2: Con có năng lực lắm, nhưng mà phố World là khu rừng mà trong đó có động vật ăn thịt và bị ăn thịt. Con đi vào quá sâu như vậy sẽ nguy hiểm lắm Sơn huynh à.
1: Việc đầu tư vốn dĩ là ôm nguy hiểm vào người mà cậu. Còn việc làm sao giảm nguy hiểm đến mức thấp nhất thì sẽ phụ thuộc vào mức độ giá trị đầu tư mà họ nuốt được.
2: Được rồi, cứ gặp những người chịu trách nhiệm trước. Chúng ta sẽ biết được những người đó muốn gì. Nếu thấy nguy hiểm thì cậu sẽ kìm hãm lại.
1: Đương nhiên là vậy rồi. Có cậu giúp con điều khiển như vậy thì con mới có thể tung cánh mà bay thỏa thích được chứ.
2: Cậu biết rồi. Coi hồ sơ xong sẽ nói tiếp. Con chắc giả rồi.
1: Cũng là nhờ cậu đã tin tưởng con. Cậu, đều là nhờ các cậu hết. Từ giờ sẽ nhiều việc làm. Còn hôm nay hãy chơi hết mình nha.
3: Được thôi.
4: Rất tốt.
5: Cả ly.
6: Chúc mừng.

0: Chúng tôi đóng cửa rồi quý khách.
1: Cô Hoàng Marie đâu rồi?
0: À, chị Marie hả? Chị ấy nghỉ việc rồi.
1: Nghỉ việc là sao chứ? Tại sao?
0: Chị ấy về quê rồi. Chị ấy quyết định tái hợp với chồng cũ của chị ấy.
1: Chuyện gì vậy chứ? Đi hồi nào?
0: Được cỡ 3 ngày rồi.
2: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
1: Cô đang đùa với tôi sao?
0: Dạ. Anh bị làm sao vậy?
1: Kêu cô ấy ra đây ngay đi.
0: Tôi chỉ biết là chị ấy đã về quê thôi.
1: Ý tôi muốn hỏi là cô ấy đang ở đâu.
0: Anh bị làm sao vậy? Đây là nơi buôn bán đó.
1: Hãy mau kêu cô ấy quay lại trước khi tôi phá nát chỗ này.
3: Biết cách cư xử đó. Cũng giỏi nghe lời lắm.
4: Con đang nói ai?
3: Mẹ, không có con gái nhà nào được được sao? Con muốn giới thiệu cho Sơn Hun.
4: Sơn Hun thích chuyện mai mối như vậy sao?
3: Nếu con làm thì chắc là thằng bé không thích. Nhưng nếu là mẹ đứng ra thì chắc không có chuyện đó đâu.
4: Sao con không có chút quyền uy nào với con cái vậy?
3: Đó là vấn đề của con mà. Con chỉ là người biết sống cho bản thân mình thôi.
4: Ôi trời, bây giờ Sơn Hun còn phải cán đáng việc ở công ty nữa. Phải tìm cho thằng bé một cô gái phù hợp với nó mới được.
3: Phu nhân cũng lo lắng cho cậu Sơn Hun nhiều lắm đó nha. Suốt ngày nói cậu ấy phải gặp được một cô gái tốt. Mẹ hãy tìm hiểu giúp con. Chỉ cần là cô gái hiền lành dễ thương, được lớn lên trong tình yêu thương, và có thể khiến Sơn Hun cười vui mỗi ngày.
4: Chỉ vậy thôi sao?
3: Con không mong gì hơn. Vì bà đã bắt con kết hôn theo sự sắp đặt, nên con sống cả đời trong oán hận. Con trai của con sẽ không oán hận người mẹ tốt như con đâu.
4: Được rồi, để mẹ coi thử.
5: Anu, tập thể dục thôi con. Nè con trai, sao vẫn còn ngủ vậy? Ừ? Mau dậy đi con, phải tập thể dục chứ.
1: Hôm nay bà bỏ qua cho con đi được không?
5: Có gì đâu mà làm quá lên như vậy.
1: Không phải là làm quá lên đâu, mà là tay của con chỗ nào cũng đau hết.
5: Vậy sao? Để coi nè. Đau chỗ nào? Ừ.
1: À...
5: con có cơ bắp rồi nè. Được rồi, từ hôm nay tăng thêm 30.

0: Ba à...
1: Càng thức dậy muộn, thời gian tập càng tăng lên đó nha.
0: à... con sẽ dậy liền.
1: Lên. U. Chà, con có vẻ cứng cáp hơn rồi đó. Có khi phải đi cân lại đó. Anu. Anu.
0: Dạ.
1: Mau lên. Cố lên. Anu. Nè, con làm được mà. Cố lên con. Hả? Sắp xong rồi. Cố lên. Tiếp tục.

Mình à, em cứ đưa yên nguyên như vậy cho Una. Đây là những thứ mà người đó yêu cầu. Làm vậy là xong rồi. Chúng ta chỉ cần nghĩ tới Hanu thôi. Giống như trước kia vậy đó. Đây là vai trò của người làm ba mẹ.

0: Cô vất vả rồi chi chứ? Sau khi nhìn thấy được cái này, chủ tịch sẽ biết được tấm lòng của cô.
1: Hên U sẽ phải nhập viện sớm đó.
0: Tôi biết rồi. Ngoài ra còn một chuyện nữa.

0: Cô hãy ký tên cả vào đó nữa đi. Có thể cô nghĩ tôi tàn nhẫn với cô, nhưng mà đây là giao kè giữa tôi và cô về chuyện của Junsa. Chỉ tôi giữ bản cam kết này, giống như vào 10 năm trước. Đây là bảo hiểm của tôi.
1: Khi đó cô đã nói với tôi rồi, sau này cô sẽ nuôi dạy Junsa giống như con trai ruột của cô.
0: Bây giờ tôi vẫn sẽ giữ nguyên điều đó. Tôi sẽ chăm sóc thật tốt cả Junsa và Hên U. Vì tính cách của Hên U tốt nên chắc chắn sẽ sống được với Junsa thôi.
1: Đúng vậy, tôi tin.
0: Ba chồng của tôi rất muốn cho Hên U được đi du học. Trước đây anh trẻ Út cũng đi du học lúc bằng tuổi Hên U mà. Ba muốn Hên U cũng được đi con đường đó. Nếu như Hên U khỏi bệnh thì sẽ được đi du học đó. Lời tôi nói lạnh lùng quá à?
1: Không đâu, tôi vui thôi.
0: Cô nói gì vậy chứ?
1: Bây giờ Hên U đi học cấp 3 rồi lên đại học, tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó có thể xảy ra. Hên U ở đâu cũng được, miễn là có thể sống khỏe mạnh vui vẻ thì tôi đều chấp nhận. Chỉ cần vậy thôi.
0: Cô vẫn tiếp tục làm chương trình chứ?
1: Chắc là tôi vẫn phải làm cho tới khi Hên U khỏi bệnh, vì đây là mong muốn của Hên U. Nếu nghĩ gì

0: Bây giờ dù Hân U đang chữa bệnh cũng sẽ không vui.
1: Được rồi, chuyện đó tôi hiểu được mà.
2: Nói chuyện gì mà vui vậy?
0: Tụi em xong rồi.
1: Nếu Hân U nhập viện thì hãy liên lạc với tôi nha.
2: Hai người nói chuyện gì vậy?
0: Chị ơi, mình ra ngoài ăn cơm đi.
3: À, biên kịch An, giám đốc đã có ý tưởng mới, thử phát sóng trực tiếp có được không?
2: Sao đột nhiên lại phát trực tiếp?
3: Việc tiếp thu ý kiến của khán giả về việc phát sóng trực tiếp có vẻ khá thú vị đó. Cô Seo Ji Yong thấy sao?
0: Tôi không biết, đột ngột quá.
2: Trước đây ngày nào Ji Yong cũng ghi hình trực tiếp mà, có gì khó đâu. Tôi chỉ lo đạo diễn chung mắc lỗi thôi à.
3: Quả nhiên người lo lắng cho tôi chỉ có biên kịch An thôi. Vậy thì chúng ta hãy chọn một đề tài thật tốt rồi tiến hành thôi.
2: Cậu nghĩ cho kỹ vô, dễ mắc lỗi lắm đó nha.
3: Được rồi.
2: Ăn từ từ thôi chứ.
0: Tại em đói mà.
2: Bây giờ Hân U sao rồi? Có người hiến tặng rồi hả?
0: Ừ.
2: Em nói thật với chị đi, Chung Sơ đúng không?
0: Chị à,
2: nếu như em muốn Chung Sơ hiến tặng thì cần có sự đồng ý của Na Cơn. Trước đây cô ta đã cướp Chung Sơ đi rồi, bây giờ chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý. Lần này điều kiện là gì?
0: Em không được gặp Chung Sơ nữa.
2: Chỉ có vậy thôi sao?
0: Chỉ vậy thôi, chứ còn gì nữa đâu.
2: Cuối cùng cô ta cũng chiếm được con mà.
0: Dù có đòi hỏi hơn thì em cũng phải cảm ơn. Nếu làm như vậy để cứu được Hân U thì em còn tiếc gì nữa chứ. So với mạng sống của Hân U thì nỗi nhớ Chung Sơ của em chẳng là gì hết. Chỉ cần cứu được Hân U thôi.
2: Làm như chị muốn biết điều đó nhất trên đời vậy đó. Em phải xem U Na Cơn là loại người gì để còn tìm cách chôn cô ta. Làm như vậy thì em mới đi tìm Chun Sơ được.
0: Trước đó phải lo cho Hân U đã.
2: Vì con mà em phải nhẫn nhịn U Na Cơn tới như vậy sao?
0: Chị không ăn sao?
2: Không còn thấy ngon gì nữa hết đó.
0: Vậy cho em nha.

0: Dạ con xin chào ba, ba mới về.
1: Tôi đã ăn tối rồi đó.
2: Có cần pha nước tắm không?
1: Tôi tắm vòi sen thôi.
0: Dạ xin ba chờ con chút. Con có chuyện muốn nói thưa ba.

0: Cái này.
1: Dạ anh Song Bin Ho đồng ý từ bỏ quyền nuôi dưỡng Hên U.
0: Chỉ là họ đồng ý nhận mảnh đất đó.
1: Dạ không có đâu ba. Anh ta nói chỉ nghĩ cho tương lai của Hên U thôi. Anh ta nuôi Hên U không phải chỉ muốn nhận được đền đáp gì hết. Con cũng hiểu được tấm lòng của anh Song Bin Ho. Đó chính là suy nghĩ của bậc cha mẹ nuôi dạy con cái. Khi con nuôi dưỡng Jun Sơ, con cũng có cùng suy nghĩ với anh Song thôi.
0: Lúc đầu còn nhất quyết từ chối, sao đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ như vậy chứ?
1: Việc chúng ta dùng sự đền đáp để đổi lấy là sai lầm đó ba. Nhưng mà có vẻ như sau khi Hên U đến nhà chúng ta thì cũng đã thay đổi suy nghĩ khá nhiều rồi.

0: Anh Song Min Ho biết được điều đó cũng đã đắn đo rất lâu đó bà.
1: Vậy là mọi chuyện xong hết rồi sao?
0: Chồng con đi khai báo nhân thân nữa là xong rồi. Nhưng mà việc đó để từ từ nha ba. Với tính cách của anh ấy thì chắc sẽ không đi khai báo ngay đâu. Trái lại còn có thể làm hỏng chuyện. Để con lựa lời thuyết phục anh ấy sao nha ba.
1: Được rồi, ba hiểu con vất vả.
0: Con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để tuân theo chỉ thị của ba. Cũng giống như Chun Sơ, con sẽ xem hình U như con ruột và cống hiến toàn bộ sức lực của mình. Con đã học được một điều rất lớn từ ba. Con sẽ khiêm tốn hơn nữa, và con sẽ cố gắng hơn vì phúc lợi của nhân viên. Con xin ba hãy tha thứ cho con.
1: Được thôi, con vất vả rồi.
0: Con cảm ơn ba rất nhiều.

0: chị đã về rồi sao?
1: Tâm trạng tốt quá vậy?
0: Vì chương trình hôm nay tiến hành rất tốt, chắc là sẽ có thêm nhiều khán giả xem.
1: Vậy chắc là sau này sẽ dùng hết tâm trí vào đó. Cũng tốt thôi, ít nhất còn giữ được công việc đó để có thứ khuây khỏa nữa chứ.
0: Chị hãy quản lý sân huynh cho tốt đi.
1: Gì vậy?
0: Nếu như liên minh bị phá vỡ thì cán cân sẽ nghiêng về phía nào đây? Nếu như chị muốn giữ cho cân bằng thì bên phía chị phải có thêm cái gì đó mới được.
1: Bây giờ cô đang nói cái gì đây?
0: Ý tôi là chị đừng cố gắng tóm đuôi tôi nữa.
1: Cô ta có cái gì mà quên quan trở lại như vậy chứ? Sao trễ vậy? Con mới từ Seoul về sao?
2: Dạ, con tính về nhà cùng với mẹ.
1: Ngồi xuống trước đi. Con đã nói với Na Cường về chuyện của Chun Sơ chưa vậy?
2: Na Cường nói là đồng ý giúp đỡ chúng ta rồi.
1: Thật vậy sao?
2: Dạ phải mẹ.
1: Sao nó lại đồng ý đơn giản như vậy? Nó lại muốn cái gì nữa đây?
2: Con còn gì để cô ta lấy đi nữa?
1: Mẹ còn không hiểu con và cái con Na Cường đó hèn sao? Đừng nói con đồng ý không gặp Chun Sơ nha.
2: Đúng là con không nên gặp thằng bé mà. Thời gian qua là do con quá tham lam.
1: Chị Dung à,
2: dù cho Chun Sơ có muốn gặp thì con cũng sẽ không gặp lại. Không thể gặp được nữa.
1: Sau này thằng bé lớn, nó sẽ đi tìm con. Nó sẽ hiểu chuyện. Và vì con đau khổ, sẽ được đền đáp tất cả.
2: Dạ, chỉ cần đợi tới lúc đó là được thôi mà.
1: Lạnh quá, về thôi con.

0: Bà có muốn Anu về đây sống với chúng ta ở nhà này không?
1: Được vậy thì sao tôi không thích? Anu chỉ mới ở đây có mấy ngày mà tôi đã cảm nhận được tiếng của thằng bé ở khắp nhà. Nhưng mà thằng bé có thể sống ở nhà chúng ta được sao? Chúng ta cũng phải nghĩ cho mẹ thằng bé đúng không? 10 năm qua sống không có Chun Sơ bên cạnh, khoảng thời gian đó khó khăn tới nhường nào. Vậy mà chúng ta lại đòi hỏi thêm cả Hên U nữa. Tôi nghĩ chuyện này thật quá đáng.
0: Việc đồ bên nhà đó gửi Hên U sang đây thì sao?
1: Nếu như chuyện đó là thật, chắc chắn không phải ý của mẹ thằng bé đâu.
0: Bà nói đúng, chắc chắn không phải ý của mẹ thằng bé.

0: Việc sao?
1: Đừng để ai vô phòng này.
0: Dạ, chủ tịch.
1: Ngồi xuống đi.
0: Có chuyện gì vậy ba?

0: Chẳng phải bà nói sẽ không làm tới mức này rồi hay sao?
1: Vợ con đem đến cho bà đó.
0: Bà nói sao?
1: Kể từ sau khi biết mẹ ruột của Chun Sơ là ai thì bà không hề động tay làm việc gì cả. Nhưng mà nhà bên đó đã gửi cái này đến cho chúng ta trước.
0: Vợ con đưa ba cái này và đã nói gì vậy?
1: Nó nói nhà đó muốn đổi tên cho Hên U. Điều ba muốn biết là lý do gì khiến nhà bên đó làm việc này trước ba? Con biết đúng không? Là gì?
0: Con sẽ nói chuyện với mẹ Chun Sơ.
1: Con biết chuyện gì rồi sao?
0: Con sợ ba lo lắng cho nên mới không nói với ba.
1: Con còn không mau trả lời câu hỏi của ba. Con tính che đậy để làm cái gì?
0: Hên U bị tái phát bệnh rồi.
1: Chị Úc, con nói thật à?
0: Dạ thưa ba.
1: Ôi trời ơi.
0: Xem ra thì cô ấy nhận cái này từ mẹ Hên U, đổi lấy điều kiện để Chun Sơ hiến tủy.
1: Lấy mạng sống thật mẹ, lấy mạng sống của cháu trai bà, mang ra để chơi đùa như vậy sao? Không còn gì để tha thứ nữa. Đuổi loại người như cô ta ra khỏi nhà ngay.
0: Rồi sau đó cô trả lời sao?
2: Em đã đồng ý cho cô ấy.
0: Loại người cơ hội như cô không thể đồng ý một việc mà không có bất kỳ điều kiện nào.
2: Em sẽ ra điều kiện như thế nào đây? Em có thể đưa ra điều kiện khiến cô ấy mãi mãi đừng gặp lại Chun Sơ không?
0: Cô làm như vậy thật sao?
2: Tất nhiên là muốn như vậy rồi. Nhưng dù không đưa ra điều kiện đó thì Chi Giang vẫn gặp được Chun Sơ sao?

0: Có việc gì vậy?
1: Lạnh không? Em uống cà phê nóng nha.
2: Quyết định đó vẫn chưa được hủy bỏ nữa sao?
3: Hiện tại vẫn đang trong tình trạng đợi quyết định.
2: Sao lại kéo dài thời gian như vậy chứ? Đừng nói là có ý đồ gì đó nha.
3: Theo như những gì mà phòng thư ký chủ tịch nói ra, nghe nói sẽ có quyết định trước cuộc họp định kỳ của ban lãnh đạo.
2: Vậy sao?
3: Có khi nào là để tặng quà cho cô nên mới tiến hành sớm hơn hay không?
2: Chưa tới cuối cùng thì vẫn không yên tâm được đâu.
3: Chuyện liên quan cháu đích tôn của chủ tịch đã được giải quyết rồi mà, có gì mà phải tiếc nuối nữa chứ?
2: Đã định ngày chưa vậy?
3: Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì.
4: Con bé ngốc này, con hứa với họ rồi sao? Để Hình U qua đó, làm sao con sống nổi?
5: Chỉ cần Hình U còn sống thì có gì phải lo nữa. Con không mong gì hơn đâu.
4: Ông ta sẽ bị trời phạt thôi. Cứ chờ Hình U khỏe lại đã. Phải chịu uất ức như vậy, mẹ sẽ cho cả thế gian biết chuyện này.
5: Con chỉ mong thằng bé khỏi bệnh thôi mẹ. Chuyện này có gì đâu chứ.
4: Những con người đó đến khi nào mới chịu sống đàng hoàng đây hả?
5: Có một canh đậu tương rồi đó mẹ. Nghe mùi có vẻ ngon đúng không mẹ?
4: Mẹ không làm được, con biết không hả? Ôi trời,

giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm.

Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc.

0: của mọi nhà. Hãy tránh xa ma túy.
1: Sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn, không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, bà là. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chứ.

0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng lấy người dân làm trung tâm.
1: Nâng cao hiệu quả điều tra truy tố tội rửa tiền đòi hỏi đồng bộ nhiều giải pháp chuyên môn, tập trung vào việc lần theo dấu vết dòng tiền, áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản và tăng cường hợp tác quốc tế.
0: Hà Nội chủ động xây dựng triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.
1: Trong phần tin quốc tế, số người thiệt mạng tiếp tục gia tăng trong trận động đất có độ lớn 7,8 độ Richter xảy ra tại Philippines vào sáng ngày 8 tháng 6. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ thứ ba ngày 9 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân.
0: Nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ có trong 60 phút tới đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án khởi tố 53 bị can liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới hoạt động tại Lào với tổng số tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng. Đây là chuyên án có quy mô lớn liên quan đến nhiều đối tượng Việt Nam và người nước ngoài được triệt phá với sự phối hợp của lực lượng chức năng Việt Nam và Lào. Đầu năm 2026, thì Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện cổng game trực tuyến mang tên OKWin có dấu hiệu tội phạm công nghệ cao, lôi kéo hàng nghìn người tham gia. Sau khi bị truy quét tại Campuchia, nhóm cầm đầu người Trung Quốc sang Lào lập công ty Bình Phong mang tên ASM. Mỗi ngày thì hệ thống xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam được xác định là hơn 4.000 tỷ đồng. Đầu tháng 5 năm 2026, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với lực lượng chức năng của Lào kiểm tra hai địa điểm hoạt động của đường dây, làm rõ vai trò của 56 người Việt Nam và một người Trung Quốc. Ngày 13 tháng 5, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 56 công dân Việt Nam cùng 140 thiết bị điện tử liên quan để phục vụ điều tra, đồng thời truy bắt các đối tượng chủ chốt khi trở về Việt Nam lẩn trốn. Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.
0: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 17,7 tỷ đồng, Lê Thị Oanh, trú tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Navi vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng khởi tố. Theo điều tra, mặc dù biết dự án khu dân cư Đông Cầu Hương An chưa đủ điều kiện huy động vốn và chưa được phép triển khai việc góp vốn từ khách hàng, Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối để kêu gọi đầu tư. 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển

0: chuyển cho Oanh tổng số tiền là hơn 17,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh đã sử dụng cho mục đích cá nhân. Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Oanh và đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án khởi tố 17 bị can để điều tra về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. Kết quả điều tra bước đầu xác định Trành Cua 46 ở phường Minh Phụng hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp trung chuyển kiểm đếm cua từ các tỉnh miền Tây đưa về thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì các đối tượng đã thiết lập cơ chế hoạt động mang tính áp đặt buộc các chủ vựa cua và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng về Trành Cua 46 để kiểm đếm và nộp phí là 30.000 đồng một thùng. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định là hơn 40 tỷ đồng. Để duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua thì các đối tượng thường xuyên sử dụng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây sức ép đối với những đơn vị không chấp hành luật ngầm do nhóm này đặt ra như là đập phá, đốt phương tiện gây sự cố giao thông nhằm cản trở giao nhận và làm hư hỏng hàng. Trong đó thì Lâm Bích Dung giữ vai trò cầm đầu, Chí Tằng Sánh hỗ trợ điều phối hoạt động và triển khai chỉ đạo. Nhóm đối tượng còn lại có nhiệm vụ theo dõi, thu thập thông tin giám sát hoạt động của các đơn vị vận chuyển và thực hiện các hành vi nhằm duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin thì Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản hoạt động có tổ chức. Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để tạo vỏ bọc, tập hợp nhiều đối tượng có tiền án tiền sự và sử dụng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Bước đầu thì cơ quan điều tra đã xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới gần 7 tỷ đồng.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 7 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản. Cầm đầu ổ nhóm là Bùi Huỳnh Bích Ngọc, tức Ngọc Sủi, để tạo vỏ bọc hoạt động. Đối tượng đã thành lập doanh nghiệp riêng, thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội nhằm đánh bóng tên tuổi và tạo ảnh hưởng trong giới giang hồ.
3: Thì các đối tượng này đã sử dụng những cái thủ đoạn tinh vi, ở đây là kết hợp với lại những người là thương binh có công cách mạng, thậm chí là có những người thương binh có mức độ tàn tật rất cao, thì từ đó cấu kết nên và nhận những cái cáp đòi nợ đối với những cái vụ việc dân sự vay nợ ở ngoài thông qua những cái thủ đoạn như là gây áp lực để có những cái gây ra những sự đe dọa hoang mang để dẫn đến cái việc doanh nghiệp là phải trả tiền cho những người chủ nợ.
2: Theo tài liệu điều tra, vụ việc xuất phát từ tranh chấp góp vốn kinh doanh khách sạn. Tuy nhiên, thay vì giải quyết theo quy định pháp luật, các đối tượng đã sử dụng nhiều biện pháp gây sức ép để buộc bị hại phải đưa tiền. Nhóm của Ngọc đã thuê một số người điều khiển xe ba bánh, thường xuyên xuất hiện trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh, gây mất an ninh trật tự.
4: Công ty nhờ ba xe, ba người đến cửa khách sạn để nhằm mục đích tức là đỗ ngoài đường thôi, không được gây rối. Còn người ta tự, anh em người ta giải quyết với nhau, cho người ta giải quyết. Chứ còn chúng tôi đến đấy thì làm từ lúc chúng tôi đến là từ 8 giờ đến 4 giờ chiều chúng tôi về. Thế thì người ta giả cho chúng tôi được 1 triệu một người. Qua sự việc này chúng tôi thấy sai. Chúng tôi thấy như làm như thế là vừa thứ nhất là mất an ninh trật tự. Cái hai nó phản cảm của những người thông minh. Coi như là có những cái chế độ chính sách mà bây giờ mình làm như thế là mình sai.
2: Từ khách sạn đến trường học của con bị hại, mọi hoạt động đều nằm trong sự theo dõi của nhóm đối tượng. Những hành vi đe dọa, gây sức ép liên tục đã khiến bị hại rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ. Không chịu nổi áp lực kéo dài, bị hại buộc phải chuyển cho các đối tượng 6,8 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được các đối tượng chia nhau theo thỏa thuận.
5: Tôi chỉ dùng thương binh để chặn được cửa để yêu cầu bên kia phải gặp để nói chuyện. Lúc đầu thì tôi nghĩ là việc này rất đơn giản, vì mình cũng làm đúng việc, cũng giúp anh, giúp em, giúp bạn, giúp bè. Nhưng mà khi cơ quan công an điều tra giải thích thì tôi hiểu được là tôi làm thế là sai.
2: Qua điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ toàn bộ phương thức thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm này. Nhiều đối tượng trong vụ án có tiền án, tiền sự, từng nhiều lần vi phạm pháp luật. Việc triệt phá thành công ổ nhóm nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân thủ đô.
6: Chúng tôi, người dân thủ đô, nghe tin Công an Hà Nội bắt và xử lý những đối tượng mang tính chất bảo kê, cò mồi, xã hội đen. Cái việc xử lý như thế này thì chúng tôi là rất yên tâm cái việc này.

0: sẽ lo ngại cái sự sống an toàn cho người dân và việc kinh doanh.
1: Vụ án là lời cảnh báo đối với các hành vi lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để thực hiện hoạt động phạm pháp, sử dụng các tranh chấp dân sự, kinh tế làm cái cớ để cưỡng đoạt tài sản. Việc triệt phá thành công ổ nhóm này tiếp tục thể hiện quyết tâm của Công an thành phố Hà Nội trong đấu tranh trấn áp tội phạm có tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự và môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thủ đô.
2: Quan đến vụ việc nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành nhảy múa trên đường phố, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người tổ chức sinh nhật tại một trại hòm, sau đó khiêng quan tài diễu hành và nhảy múa giữa đường phố gây nhiều ý kiến bức xúc lên án. Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện, Công an phường Sóc Trăng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng nhận định hành vi của các đối tượng đã làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng, tác động xấu đến hình ảnh, văn hóa, thuần phong mỹ tục và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng trong vụ việc để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.
3: Cũng về hành vi gây rối trật tự công cộng, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một người nước ngoài có liên quan đến vụ đập phá quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu vào rạng sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua. Theo điều tra, thì sau khi xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khách hàng tại quán cà phê trên, thì đối tượng người nước ngoài đã có hành vi la hét, đập phá điện thoại, dùng ghế gỗ phá hỏng nhiều tài sản trong quán, gây náo loạn khu vực kinh doanh. Nhiều khách hàng và nhân viên hoảng sợ phải chạy ra ngoài. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn khống chế một người có mặt tại quán, chỉ dừng hành vi khi lực lượng chức năng đến hiện trường. Vụ việc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại khu vực với tổng thiệt hại ban đầu được xác định là hơn 380 triệu đồng.
2: Sự phổ biến của thanh toán không dùng tiền mặt kéo theo nhu cầu sử dụng các thiết bị loa thông báo biến động số dư tại nhiều cửa hàng và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, lợi dụng xu hướng này thì các đối tượng lừa đảo đang sử dụng nhiều cách thức nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử của người dùng. Một trong các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay là giả mạo nhân viên kỹ thuật hỗ trợ cài đặt thiết bị.
4: Theo cảnh báo từ cơ quan công an, các đối tượng thường chủ động liên hệ nạn nhân qua mạng xã hội, tự xưng là nhân viên kỹ thuật hỗ trợ cài đặt loa thông báo chuyển khoản cho tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn người dùng cài đặt thêm ứng dụng ngân hàng số hoặc ứng dụng xác thực ví điện tử. Tiếp đó, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh chân dung để thực hiện các bước xác minh danh tính trực tuyến. Đáng chú ý, các đối tượng còn tìm cách lấy mã OTP gửi về điện thoại hoặc hướng dẫn người dùng kích hoạt các dịch vụ thanh toán theo yêu cầu. Khi có đủ thông tin, kẻ gian nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của nạn nhân, từ đó thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép.
2: Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần phải nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân hoặc là tổ chức nào dưới mọi hình thức. Người dân cần phải thận trọng khi chia sẻ hình ảnh cá nhân, giấy tờ tùy thân như là căn cước công dân để tránh bị lợi dụng mở tài khoản hoặc là thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến lừa đảo công nghệ cao thì cần phải nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.
3: Thưa quý vị, trong công tác phòng chống rửa tiền thì phát hiện tội phạm nguồn chỉ giải quyết một phần của vấn đề. Phần việc khó khăn và mang tính quyết định hơn là truy vết dòng tiền bất hợp pháp và làm rõ các thủ đoạn che giấu chuyển dịch tài sản và xử lý hành vi rửa tiền với tư cách một tội phạm độc lập.
2: Đây là nhiệm vụ cấp bách đặt ra đối với Việt Nam trong quá trình thực hiện các cam kết với lực lượng đặc nhiệm tài chính FATF nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền và sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát tăng cường, thường được gọi là danh sách xám. Trong đó, nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố tội phạm rửa tiền được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
3: Vâng, thưa quý vị, điều này thì đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan chức năng không chỉ dừng lại ở việc xử lý tội phạm nguồn mà phải đồng thời triển khai điều tra tài chính, truy vết dòng tiền bất hợp pháp và kịp thời phát hiện, khởi tố, truy tố các hành vi rửa tiền và chứng minh hiệu quả thực thi bằng những vụ án, vụ việc cụ thể.

0: Những năm gần đây, nhiều vụ án lớn đã cho thấy tính chất phức tạp của loại tội phạm rửa tiền. Giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB là một ví dụ điển hình. Trong vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 34 bị can về 3 tội danh, trong đó có tội rửa tiền, cho thấy ý nghĩa của việc điều tra dòng tiền song song với tội phạm nguồn. Không chỉ trong các đại án kinh tế, dấu hiệu rửa tiền còn xuất hiện rõ trong các đường dây tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, đánh bạc trực tuyến và lừa đảo trên không gian mạng. Qua các vụ án cho thấy, tội phạm rửa tiền không còn hoạt động theo cách thức truyền thống đơn lẻ mà sử dụng kết hợp đồng thời nhiều phương thức.
1: Phương thức thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, ngoài phương thức thủ đoạn truyền thống như rửa tiền qua hệ thống ngân hàng bằng cách chia nhỏ khoản tiền gửi dưới hạn mức để không phải báo cáo, hay sử dụng doanh nghiệp bình phong để đưa tiền bất hợp pháp vào tài khoản doanh nghiệp, đầu tư vào tài sản giá trị cao như bất động sản, vàng bạc, các đối tượng đã sử dụng các phương thức thủ đoạn mới tinh vi hơn thông qua lợi dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi rửa tiền.
0: Tại Đà Nẵng, lực lượng công an đã triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn với số tiền giao dịch ban đầu gần 30.000 tỷ đồng. Sau đó mở rộng điều tra và xác định tổng quy mô lên tới hơn 68.000 tỷ đồng. Các đối tượng đã rửa tiền bằng phương thức mới, tinh vi, thông qua công nghệ tài chính và ngân hàng số bằng cách mua bán thông tin cá nhân của người dân với giá rẻ, lập ra hàng nghìn tài khoản ngân hàng rác. Sau đó tiền bất hợp pháp được chuyển tự động, lọc vòng qua hàng trăm tài khoản trung gian này trong vài phút nhằm xóa dấu vết trước khi rút tiền mặt hoặc mua tài sản. Đáng chú ý, tháng 3 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình về tội rửa tiền trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam, hay còn gọi là Mr. Pip. Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc đã để hệ thống ví điện tử Ngân Lượng làm trung gian thanh toán cho các sàn giao dịch Forex có dấu hiệu lừa đảo, qua đó tiếp nhận hơn 213 tỷ đồng của trên 150 bị hại, rồi thực hiện các hợp đồng mua bán, chuyển dịch tài sản long vòng giữa các cá nhân để xóa dấu vết. Tại Lâm Đồng, Nghệ An, Hà Tĩnh, lực lượng công an cũng liên tiếp triệt phá, khởi tố các đường dây rửa tiền, đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong nhiều vụ án, các đối tượng tạo ra các tầng lớp che giấu dày đặc, hình thành các đường dây chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ rửa tiền thuê, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, xử lý.
1: Dòng bất hợp pháp hiện nay không còn dịch chuyển qua hệ thống sổ sách truyền thống mà tồn tại dưới dạng dữ liệu số xuyên biên giới trong các ví điện tử ẩn danh, các sàn giao dịch tập trung hoặc các giao dịch chuỗi khối blockchain có tính bảo mật cao, gây khó khăn trong thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử.
0: Thực tiễn đấu tranh với tội phạm rửa tiền cho thấy đây là một trong những tội phạm có hành vi che giấu tinh vi nhất, khiến công tác điều tra nói chung và nhiệm vụ củng cố chứng cứ, chứng minh nguồn gốc tài sản đang phải đối mặt với nhiều khó khăn nổi lên.
2: Thưa quý vị, phòng chống rửa tiền thì không chỉ thể dừng ở hoàn thiện quy định pháp luật mà phải được thực hiện bằng các vụ án cụ thể, bằng kết quả điều tra tài chính song song, bằng truy tố xét xử và thu hồi tài sản do phạm tội mà có.
3: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an đã chủ trì tham mưu tổ chức cuộc họp bàn, trao đổi, đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố tội phạm rửa tiền giữa cơ quan điều tra Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Từ đây thì nhiều nút thắt đã được tháo gỡ, các đơn vị chức năng đã thống nhất nhiều giải pháp cụ thể về cơ chế phối hợp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
0: Một trong những yêu cầu quan trọng là thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp phải chỉ đạo quyết liệt, giao chỉ tiêu khởi tố tội rửa tiền hàng năm, gắn trách nhiệm thực hiện với người đứng đầu công an các đơn vị địa phương. Qua đó khắc phục tình trạng chỉ tập trung vào tội phạm nguồn mà chưa chú trọng đúng mức đến dấu hiệu rửa tiền.
4: Chuyển dịch tư duy chỉ tập trung xử lý tội phạm nguồn sang tư duy vừa xử lý tội phạm nguồn vừa triệt để đấu tranh tận gốc với dòng tiền phạm tội theo cơ chế điều tra song song. Tội phạm nguồn và tội phạm rửa tiền ngay từ khi nhận diện dòng tiền bất hợp pháp phải lập tức mở hướng điều tra hành vi rửa tiền thay vì đợi kết thúc điều tra vụ án nguồn mới tiến hành điều tra cái hành vi tội phạm rửa tiền. Đồng thời thì phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, phong tỏa, kê biên tài sản nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hợp pháp hóa tài sản phạm tội gắn với phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát cung cấp để thống nhất đường lối xử lý đảm bảo khách quan đúng quy định của pháp luật.
0: Các cơ quan thống nhất yêu cầu tiến hành điều tra tài chính song song ngay từ khi bắt đầu điều tra tội phạm nguồn,

0: nhằm làm rõ yếu tố tư lợi, đường đi của tài sản và kịp thời củng cố chứng cứ về hành vi rửa tiền. Đây là yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi nếu không nhận diện sớm, dòng tiền phạm pháp có thể nhanh chóng bị chia nhỏ, chuyển qua nhiều tầng trung gian hoặc đưa ra nước ngoài, khiến việc chứng minh phong tỏa thu hồi tài sản trở nên khó khăn hơn nhiều.
1: Chú trọng là chia sẻ những cái kinh nghiệm về điều tra song song, các cái phương pháp thủ đoạn rửa tiền mới, các biện pháp mà thu thập chứng cứ, những cái phương pháp mà chứng minh tội phạm rửa tiền. Và cái việc rút kinh nghiệm ấy không chỉ là đối với những vụ án xảy ra tại địa phương mình, mà phải từ cả các cái vụ án xảy ra tại các địa phương khác để nâng cao kỹ năng vận dụng.
2: Việc hoàn thiện quy trình điều tra tội rửa tiền hiện nay phải dịch chuyển tư duy từ chờ chứng cứ sang chủ động truy vết, từ xử lý hành vi truyền thống sang kiểm soát không gian số và xuyên biên giới, đáp ứng mục tiêu cao nhất là không chỉ dừng lại ở cái sửa đổi văn bản mà phải tạo ra được bước chuyển dịch căn bản mang tính thực chất, hiệu quả và có thể đo lường theo chuẩn mực của FATF.
0: Những vụ án rửa tiền quy mô lớn được phát hiện, triệt phá thời gian qua cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân. Mỗi chuyên án được phá, mỗi dòng tiền bất hợp pháp bị chặn đứng, mỗi tài sản phạm tội được truy nguyên, thu hồi là một bước củng cố kỷ cương pháp luật, bảo vệ sự minh bạch của nền kinh tế. Trong bối cảnh tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, xuyên quốc gia, gắn với tham nhũng, lừa đảo, đánh bạc, tội phạm công nghệ cao và các dòng tiền bất hợp pháp trên không gian mạng, Việt Nam đã và đang thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực phát hiện, điều tra, xử lý và thu hồi tài sản phạm tội.
3: Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay thì đoàn công tác Công an tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi động viên Đại úy Âu Trung Hậu, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai, bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Vào chiều ngày 31 tháng 5 vừa qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ truy tìm đối tượng Nguyễn Phúc Cương để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án liên quan đến tội phạm ma túy, tổ công tác đã phát hiện đối tượng đang trốn tại một căn nhà thuê trên địa bàn phường Yên Bái. Khi lực lượng công an tiếp cận thì đối tượng đã khóa trái cửa, cố thủ bên trong phòng và không chấp hành yêu cầu làm việc. Sau nhiều lần tuyên truyền vận động bất thành thì tổ công tác vừa phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận, khống chế đối tượng. Trong quá trình khống chế đối tượng thì đồng chí Hậu đã bị đối tượng chống trả quyết liệt dẫn đến bị thương. Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, không quản ngại khó khăn nguy hiểm của đồng chí Hậu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời động viên đồng chí yên tâm điều trị, sớm bình phục sức khỏe.
4: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày là ngày 11 và ngày 12 tháng 6 tới đây. Riêng tại Hà Nội dự kiến sẽ thu hút hơn 129.000 thí sinh. Hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này đã được các cấp, các ngành khẩn trương triển khai với tinh thần chủ động, kỹ lưỡng và tuyệt đối không để xảy ra sơ suất. Bên cạnh việc bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức thi, công tác bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi cũng được Công an thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo môi trường thi cử nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế.
5: Tại trường Trung học Phổ thông Phúc Thịnh, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ. Điểm thi này có 25 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng và 1 phòng chờ. Với khả năng đáp ứng tối đa 35 phòng thi, nhà trường còn dành khoảng 10 phòng để phục vụ các tình huống phát sinh. Đáng chú ý, hệ thống máy phát điện dự phòng có đủ công suất vận hành toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường, kể cả hệ thống điều hòa, sẵn sàng ứng phó với các sự cố về điện.
6: Trước kỳ thi thì đội phòng cháy chữa cháy khu vực đã đến kiểm tra của trường Trung học phổ thông Phúc Thịnh và đã có biên bản và kết luận là tất cả đều đảm bảo an toàn. Phòng bảo mật đề thi của chúng tôi đã được chuẩn bị rất là đầy đủ, gồm có 2 tủ, một tủ đựng đề, một tủ đựng bài và có camera giám sát 24/24.
5: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương trên địa bàn thành phố cũng nhanh chóng kiện toàn ban chỉ đạo thi, xây dựng phương án phối hợp giữa các lực lượng để phục vụ kỳ thi. Từ lực lượng công an, y tế, đoàn thanh niên và các lực lượng cơ sở được huy động tham gia tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh và người nhà trong thời gian diễn ra kỳ thi.
6: Chúng tôi cũng đã thành lập ban chỉ đạo và triển khai các lực lượng tham gia đảm bảo công tác thi, trong đó có lực lượng công an và lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng y tế cũng như là các lực lượng công an cơ sở thì chúng tôi cũng đã triển khai yêu cầu đảm bảo các cái lực lượng trực và trông giữ đề thi.

0: Bên cạnh đó thì cũng có đoàn thanh niên cũng triển khai hơn 200 lực lượng đoàn viên thanh niên ở 3 điểm thi.
1: Để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh, trật tự trên toàn địa bàn. Các phòng nghiệp vụ cùng 126 công an phường, xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ chiến sĩ, bảo vệ an toàn tất cả các khâu của kỳ thi. Bên cạnh công tác tập huấn, tuyên truyền và phòng ngừa gian lận công nghệ cao, lực lượng công an còn tăng cường kiểm tra thực tế tại các điểm thi.
2: Chúng tôi cũng nhấn mạnh về để đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi, thì các cái điểm trường cũng cần rà soát lại toàn bộ cái cơ sở vật chất của mình, từ công tác đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị phương tiện ra sao để đảm bảo khi có cái vấn đề xảy ra chúng ta có thể xử lý được, đến cái việc phải kiểm tra các cái trang thiết bị phương tiện phục vụ thi, ví dụ như là các cái phòng để thi bài thi, rồi các cái khu vực khác làm sao mà đảm bảo an ninh an toàn. Thì chúng tôi cũng khuyến cáo và đề nghị các cái điểm thi có cái công tác phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi, thì nếu có những cái nội dung phát sinh hoặc là có những cái vấn đề cần phải trao đổi thì đề nghị trưởng các điểm thi, các đồng chí cũng nhanh chóng khẩn trương trao đổi với lực lượng công an cấp xã cũng như công an thành phố để chúng tôi có những cái hướng dẫn và phối hợp làm sao mà đảm bảo an ninh an toàn ở cái mức cao nhất cho kỳ thi.
1: Từ công tác kiểm tra thực tế đến việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh an toàn, mọi điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Hà Nội đang được chuẩn bị chu đáo. Sự chủ động của các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng công an thủ đô sẽ góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra thành công, đúng quy chế và an toàn.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trên Biển Đông thì mới xuất hiện một vùng áp thấp. Để chủ động ứng phó thì Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng. Văn bản được gửi tới 15 tỉnh, thành phố ven biển gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp, thông báo cho chủ phương tiện tàu thuyền trưởng đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, bố trí sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Các địa phương duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, thực hiện trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trong phần tiếp theo, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Việt Nam cam kết đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai.
4: Thiệt hại về người và tài sản tiếp tục tăng trong trận động đất tại Philippines. Tin quốc tế. Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ở miền nam của Philippines vào sáng ngày hôm qua đã tăng lên 37 người và 4 người còn mất tích. Trong khi đó, mặt đất vẫn chưa ngừng chấn động khi hơn 1.100 dư chấn liên tiếp được ghi nhận. Cơ quan chức năng Philippines đã ghi nhận 4 trường hợp thiệt mạng ở vùng 11 và 33 trường hợp ở vùng 12. Ngoài ra, còn có gần 500 người khác bị thương. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng chưa được công bố, tuy nhiên đánh giá ban đầu cho thấy thành phố General Santos là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Sân bay quốc tế tại thành phố này vẫn đóng cửa đối với các chuyến bay thương mại. Hội đồng Giảm thiểu và Quản lý Rủi ro Thảm họa Quốc gia Philippines cho biết tổng cộng gần 90.000 người bị ảnh hưởng, trong đó 20.000 người đã được sơ tán và hơn 1.000 người khác cần được hỗ trợ. Hội chữ thập đỏ Philippines đã kích hoạt quỹ khẩn cấp để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng, trong khi các lực lượng cứu hộ tiếp tục đánh giá nhu cầu nhân đạo trên khắp các khu vực Mindanao để kịp thời hỗ trợ.

Kính thưa quý vị, một thẩm phán liên bang Mỹ đã tuyên hủy mức phí 100.000 đô la Mỹ đối với hồ sơ xin thị thực lao động tay nghề cao H-1B do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành, cho rằng đây là một loại thuế trái pháp luật và vi phạm.

0: phạm cả luật hành chính liên bang lẫn hiến pháp Mỹ.
1: Trong bản phán quyết dài 42 trang, thẩm phán Leo Sorokin của Tòa án quận liên bang tại Boston kết luận rằng khoản thu này thực chất là một loại thuế chứ không phải biện pháp quản lý hành chính đối với chương trình thị thực. Theo Hiến pháp Mỹ, quyền đánh thuế thuộc về Quốc hội chứ không phải Tổng thống. Vì vậy, Nhà Trắng không có thẩm quyền áp đặt khoản phí nói trên. Lập luận của chính quyền Tổng thống Trump cho rằng khoản thu được thiết lập dựa trên đạo luật di trú và quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng đạo luật này không trao quyền cho Tổng thống áp dụng các loại thuế mới đối với những người lao động nước ngoài hoặc doanh nghiệp tuyển dụng họ. Theo đánh giá của tòa án, việc chính quyền sử dụng quyền hành pháp để áp đặt khoản phí khổng lồ với chương trình H-1B đã vượt ra ngoài khuôn khổ luật pháp hiện hành. Giới quan sát nhận định, chính quyền ông Trump nhiều khả năng sẽ kháng cáo nhằm bảo vệ chính sách này.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng với số ca mắc ngày càng tăng, phạm vi địa lý rộng hơn và lây truyền xuyên biên giới sang Uganda.
1: Trong bản cập nhật mới nhất, WHO hiện đánh giá nguy cơ rất cao đối với Cộng hòa Dân chủ Congo và cao đối với Uganda và các nước láng giềng có chung biên giới đất liền với các khu vực bị ảnh hưởng và thấp đối với phần còn lại của khu vực châu Phi và trên toàn cầu. Tính đến ngày 7 tháng 6, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 515 ca nhiễm, trong đó có 91 ca tử vong. Uganda đã báo cáo 19 ca nhiễm, trong đó có 2 ca tử vong. Tất cả các trường hợp ở Uganda vẫn có liên quan về mặt dịch tễ học với đợt bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo WHO, nỗ lực phát triển vaccine mới để đối phó với chủng Bundibugyo của virus Ebola đang gây dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda hiện vấp phải nhiều trở ngại về khoa học, hậu cần và tài chính, trong bối cảnh thế giới vẫn chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt cho biến thể này. Hiện WHO đang phối hợp với chính quyền quốc gia và các đối tác thực hiện một loạt biện pháp ứng phó.
0: Các báo cáo truyền thông trích dẫn một tài liệu nội bộ thông tin Liên minh châu Âu EU có thể mở rộng sứ mệnh hải quân hiện có ở Biển Đỏ sang eo biển Hormuz. Theo sứ mệnh hải quân này, thì lực lượng của EU sẽ đảm nhận vai trò chủ đạo trong các hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz.
3: Trước đó, trong chiến dịch lá chắn của EU được phát động vào tháng 2 năm 2024, hải quân EU đã tiến hành tuần tra trên Biển Đỏ, vịnh Aden và khu vực Tây Bắc Ấn Độ Dương, hộ tống các tàu thương mại và hỗ trợ bảo vệ hoạt động vận chuyển khỏi các cuộc tấn công của phiến quân Houthi ở Yemen. Đề xuất mới nhất sẽ cho phép Hải quân EU trong chiến dịch trên đảm nhận vai trò chính trong các hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz, bổ sung cho những nỗ lực của Liên minh lâm thời Pháp-Anh, theo một tài liệu được lưu hành bởi cơ quan ngoại giao của EU dưới sự chỉ đạo của đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas.
1: EU đã thông qua các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể Iran liên quan đến việc làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Đây là lần đầu tiên EU áp dụng chế độ trừng phạt mới về tự do hàng hải, và nếu cần thiết sẽ áp dụng lại. Chúng ta phải xem xét nghiêm túc khi nói đến việc thực sự tăng cường khả năng phòng thủ của chính mình và cũng phải ghi nhớ cách thức tiến hành chiến tranh ngày nay, đặc biệt là khi máy bay không người lái là những công cụ rất hiệu quả. Vì vậy, chúng ta cũng cần có các công cụ để chống lại rủi ro đó.
3: Bất kỳ sự mở rộng nào của sứ mệnh này đều cần sự ủng hộ, nhất trí từ tất cả 27 quốc gia thành viên EU. Eo biển Hormuz ở ngoài khơi bờ biển Iran là tuyến hàng hải huyết mạch, đóng vai trò chiến lược cho nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG toàn cầu. Eo biển Hormuz đã trở thành tâm điểm căng thẳng ở khu vực Trung Đông kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công chống lại Iran từ cuối tháng 2 năm nay. Lưu thông hàng hải qua eo biển này đã bị gián đoạn nghiêm trọng với việc Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được hồi tháng 4.
0: Quay trở lại với những tin tức thời sự trong nước quan trọng, thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm chính thức được khai mạc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn. Phiên khai mạc có sự tham dự của Thủ tướng Lào, Thủ tướng Campuchia, Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Timor-Leste, Tổng thư ký ASEAN, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Izumi Nakamitsu cùng lãnh đạo các ban bộ ngành của các nhà ngoại giao quốc tế, các chuyên gia học giả khu vực và quốc tế.
4: thay mặt cho chính phủ Việt Nam.
5: Phát biểu dẫn đề phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định diễn đàn tương lai ASEAN 2026 mang ý

0: nghĩa đặc biệt quan trọng. Chủ đề của diễn đàn phản ánh những giá trị cốt lõi mà ASEAN đang theo đuổi và định hướng cho tương lai của Hiệp hội trong giai đoạn tới. Theo Thủ tướng, sau 59 năm hình thành và phát triển, dấu ấn lớn nhất của ASEAN không chỉ nằm ở quy mô dân số gần 700 triệu người hay ở vị thế của một trong những trung tâm tăng trưởng năng động nhất thế giới, mà là ở chính những nỗ lực vượt lên trên khác biệt, vun đắp lòng tin và mở rộng hợp tác để trở thành một cộng đồng đoàn kết, tự cường, thống nhất trong đa dạng.
1: Nếu gần 6 thập kỷ qua là hành trình xây dựng bản sắc của ASEAN, thì những thập kỷ tới đây sẽ là hành trình định hình tương lai của ASEAN trong một thế giới mà những quy tắc nền tảng của kinh tế, công nghệ và quyền lực toàn cầu đang được viết lại. Công nghệ đang tái định nghĩa năng lực cạnh tranh, trí tuệ nhân tạo đang tái định nghĩa năng suất và dữ liệu đang tái định nghĩa quyền lực và chuyển đổi xanh đang tái định nghĩa mô hình phát triển. Trong thời khắc mang tính bước ngoặt như vậy, lợi thế không chỉ thuộc về các quốc gia có nguồn lực lớn mà còn thuộc về các quốc gia và khu vực có khả năng tham gia định hình các quy tắc và chuẩn mực mới của thời đại.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam tin rằng ASEAN cần và phải trở thành một chủ thể tích cực trong tiến trình đó, nơi không chỉ tiếp nhận các xu thế toàn cầu, mà là một động lực góp phần định hình chính các xu thế đó.
1: Để hiện thực hóa khát vọng đó, ASEAN cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự cường và thống nhất trong đa dạng. Những giá trị làm nên thành công của mình nhưng với cách tiếp cận, sáng tạo hơn. Đồng thuận về giá trị nhưng năng động trong hành động, kiên định về nguyên tắc nhưng đổi mới về phương thức, giữ vững về bản sắc nhưng chủ động tạo thời cơ trước những thay đổi của thời đại mới. Trên hành trình thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, tôi cho rằng ASEAN cần hướng tới 3 tầm vóc chiến lược. Thứ nhất, không chỉ tham gia các xu thế toàn cầu mà ASEAN còn phải góp phần định hình các xu thế đó. Thứ hai, không chỉ là một trung tâm sản xuất mà còn là một trung tâm đổi mới, sáng tạo. Thứ ba, không chỉ là một cộng đồng các quốc gia mà còn là một cộng đồng thực sự của người dân.
0: Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, giá trị lớn nhất của ASEAN trong những thập niên tới sẽ chứng minh rằng một cộng đồng đoàn kết và tự cường hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Trên hành trình đó, Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai với tất cả con tim và khối óc, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực. Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun cho rằng chủ đề của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 đặc biệt phù hợp trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc. Diễn đàn Tương lai ASEAN là một không gian đối thoại quan trọng, kết nối các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và thế hệ trẻ cùng thảo luận những vấn đề chiến lược của khu vực.
2: Không một quốc gia hay khu vực nào có thể tự mình giải quyết hiệu quả những thách thức mang tính toàn cầu đó. Do đó, việc triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 diễn ra trong một môi trường quốc tế ngày càng phức tạp, đòi hỏi ASEAN phải xây dựng được năng lực tập thể và quyết tâm chính trị đủ mạnh để hiện thực hóa các mục tiêu dài hạn.
0: Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, AFF 2026 kéo dài trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 6, với nội dung phong phú, đa dạng, bao trùm. Chủ đề của AFF 2026 cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, với mong muốn thể hiện quyết tâm của các quốc gia ASEAN cùng hướng tới một tương lai phát triển bao trùm, bền vững, đặt người dân vào trung tâm của mọi tiến trình hợp tác phát triển. Đây cũng là sự kiện đối ngoại đa phương đầu tiên được tổ chức sau thành công của Đại hội 14 của Đảng, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực và trách nhiệm trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.
3: Cũng trong sáng nay đã diễn ra lễ tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Đây là những cá nhân tiêu biểu đại diện cho hàng triệu người hiến máu trên cả nước, những người đã âm thầm trao đi hơn 6.300 đơn vị máu tiểu cầu để cứu người bệnh, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân ái và sẻ chia trong cộng đồng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại lễ tôn vinh.
4: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm xúc động khi biết trong số các đại biểu được biểu dương hôm nay có những người đã hiến máu hàng trăm lần, có những gia đình cả ba thế hệ cùng tham gia hiến máu và có cả những người vượt đường xá xa xôi, bất kể ngày đêm để kịp thời hiến máu cứu người.
5: Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển bền vững.

0: sâu rộng. Hơn nữa, Quốc hội, các cơ quan Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách pháp luật liên quan đến y tế, nhân đạo và hiến máu tình nguyện, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động nhân đạo phát triển đúng hướng, minh bạch và hiệu quả. Nhân dịp này, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, nhất là chiến sĩ lực lượng vũ trang, các bạn đoàn viên, thanh niên hãy tự nguyện tích cực tham gia hiến máu và vận động người khác cùng tham gia hiến máu thường xuyên, chung tay xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn, văn minh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
1: Năm nay, 100 đại biểu được tôn vinh là những cá nhân tiêu biểu được lựa chọn từ hàng triệu người hiến máu tình nguyện trên khắp cả nước. Họ đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng chung một điểm gặp gỡ là trái tim nhân ái và tinh thần sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng. Tại lễ tôn vinh, Bộ Y tế cũng kêu gọi những người đủ điều kiện sức khỏe tiếp tục tham gia hiến máu nhắc lại và hiến máu thường xuyên vì người bệnh.
2: Chúng tôi mong rằng ban chỉ đạo các cấp và các cơ quan đơn vị cần tiếp tục phát hiện, nhân rộng và kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện. Tôi mong muốn những người có đủ sức khỏe tiếp tục tham gia hiến máu và kêu gọi người đã hiến máu tiếp tục hiến máu nhắc lại, hiến máu thường xuyên vì người bệnh.
1: Lễ tôn vinh năm nay diễn ra trong không khí hướng tới Ngày Quốc tế Người Hiến Máu 14 tháng 6 với thông điệp của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2026, giọt máu tình người, hiến máu đào, trao sự sống. Chương trình tiếp tục khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của nghĩa cử hiến máu cứu người, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng trong xã hội.
3: Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tham vấn chính sách về dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
4: Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết phải xây dựng dự án luật nhằm thay thế cho pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007. Sau gần 20 năm triển khai thi hành, pháp lệnh đã bộc lộ những hạn chế bất cập, một số nội dung chưa theo kịp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu, nhiệm vụ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới. Nhiều loại hình hạ tầng mới như hạ tầng số, hệ thống dữ liệu chưa có hành lang pháp lý để bảo vệ toàn diện. Bên cạnh đó, quy định về chế độ bảo vệ, phân cấp quản lý cũng như cơ chế phối hợp giữa các lực lượng liên quan còn chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, dẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện. Việc nâng lên thành luật sẽ giúp thể chế hóa đầy đủ các chỉ đạo của Đảng, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh việc xây dựng luật phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, không chồng chéo, đồng thời tương thích với các luật khác và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Dự án luật phải giải quyết triệt để những bất cập tồn tại suốt 20 năm của pháp lệnh, cũng như tháo gỡ hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra. Nhấn mạnh, thời gian từ nay đến khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội không còn dài, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phổ quát toàn bộ nội dung góp ý để cụ thể hóa thành các điều luật. Cơ quan soạn thảo cần đổi mới phương thức lấy ý kiến, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các bộ, ngành, công an các đơn vị địa phương, các trường, học viện Công an Nhân dân, thông qua thực tiễn, nghiên cứu, giảng dạy, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cho ý kiến để hoàn thiện hồ sơ dự án luật một cách toàn diện và chất lượng nhất.
5: Bộ Công an đã tổ chức hội nghị chuyên đề về thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về phòng chống tội phạm có tổ chức, quản lý, đấu tranh các đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp để hoạt động, đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng phạm tội lừa đảo và giải pháp phòng chống tội phạm đường phố. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an thành phố Đồng Nai.
6: Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định, từ kết quả đấu tranh của lực lượng công an nhân dân, từ đầu năm đến nay, các loại tội phạm nguy hiểm đều giảm mạnh. Trong đó, tội phạm cố ý gây thương tích giảm hơn 16%, tội phạm cướp giật giảm gần 30%, tội phạm lừa đảo giảm trên 34%. Kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của các cục nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành phố trên cả nước trong triển khai các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm của Bộ Công an. Bước đầu, các cục nghiệp vụ và công an một số tỉnh, thành phố đã già dựng được hơn 460 đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp, 30 đối tượng giang hồ cộm cán, đấu tranh triệt phá, làm tan rã 22 băng nhóm, đấu tranh 35 chuyên án, khởi tố trên 100 đối tượng. Để công tác phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương phải thay đổi ngay tư duy từ xử lý vụ việc vi phạm pháp luật sang nhận diện, xử lý nguy cơ xảy ra tội phạm trên địa bàn, không để tội phạm xảy ra mới giải quyết. Tập trung rà soát, chỉ rõ số đối tượng hình sự, số đối tượng có biểu hiện vi phạm ở từng lĩnh vực. Đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo phải nhận diện rõ đối tượng địa bàn bằng nhóm hình sự kinh tế ma túy, giang hồ mạng mới có thể xử lý triệt để. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung rà soát kỹ đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp, rà dựng các nhóm đối tượng nguy cơ phạm tội, không được bỏ sót bất cứ đối tượng nào, không để tình trạng giang hồ trên không gian mạng, những đối tượng có dấu hiệu bất minh, những đối tượng đang có dấu hiệu tụ tập vi phạm pháp luật, quản lý chặt chẽ thông tin cư trú trên địa bàn, tập trung đấu tranh với các băng nhóm thanh thiếu niên càn quấy, sử dụng hung khí để thanh toán nhau, cần được nắm chắc để đấu tranh xử lý.
3: Ngày 8 tháng 6, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn kiểm tra số 6 Bộ Công an, chủ trì buổi kết luận kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an, kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác 6 tháng đầu năm 2026 và 1 năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp tại Công an tỉnh Khánh Hòa.
4: Trong thời gian 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 6, Tổ công tác của Đoàn Kiểm tra số 6 Bộ Công an đã tập trung kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác 6 tháng đầu năm 2026 và 1 năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp tại Công an tỉnh Khánh Hòa. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thông qua báo cáo tình hình công tác kiểm tra đánh giá, đồng thời lãnh đạo các cục nghiệp vụ cũng nhận xét đánh giá về hiệu quả, tính nổi bật trên các mặt công tác, phát biểu kết luận. Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa. Thứ trưởng nhấn mạnh, Khánh Hòa là địa bàn trọng điểm về kinh tế, văn hóa. Theo đó, lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa cần tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám, nắm địa bàn, chủ động các phương án, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương. Đồng thời, tập trung các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm băng nhóm, tội phạm tham nhũng, kinh tế, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, quan tâm bố trí điều tra viên hợp lý, hài hòa giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã phường, tăng cường bổ sung kiến thức ngoại ngữ đối với lực lượng công an công tác tại các địa bàn có đông khách du lịch nước ngoài. Trên cơ sở kết quả công tác kiểm tra, Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát huy những mặt công tác tích cực, hiệu quả, tập trung xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay.
5: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ trí thức có trình độ chuyên môn sâu, luôn là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân. Vào chiều ngày hôm nay tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã trang trọng tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ năm 2026 cho 17 nghiên cứu sinh xuất sắc.
6: 17 tân tiến sĩ được trao bằng là những nhân tố xuất sắc, không chỉ là cán bộ giảng viên của học viện mà còn đến từ các đơn vị thực tiễn, đơn vị ngoài ngành công an và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Để chạm tay đến học vị vinh dự này, các tân tiến sĩ đã phải trải qua một chặng đường dài học tập, nghiên cứu chuyên sâu đầy thử thách, từ việc hoàn thành các chuyên đề đến các vòng bảo vệ luận án nghiêm ngặt trước hội đồng đánh giá. Thành quả đáng trân trọng này không chỉ phản ánh ý chí vượt khó của mỗi cá nhân, mà còn là kết quả từ sự hỗ trợ đồng hành của cơ quan, gia đình, các nhà khoa học cùng tập thể sư phạm nhà trường. Ghi nhận những nỗ lực này, lãnh đạo Học viện Cảnh sát Nhân dân mong muốn các đồng chí tân tiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, vận dụng tri thức khoa học và thực tiễn chỉ huy chiến đấu, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
3: Thưa quý vị, sau 3 tháng huấn luyện tập trung tại Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, hơn 1.300 chiến sĩ mới đã hoàn thành chương trình huấn luyện theo quy định của Bộ Công an. Hành trang mang theo thì không chỉ là kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ mà còn là bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
7: Những bước chân đều tăm tắp trên thao trường, động tác võ thuật dứt khoát, mạnh mẽ. Các bài tập chiến thuật được thực hiện thuần thục dưới cái nắng gay gắt của miền Trung. 3 tháng trước, họ là những thanh niên vừa rời ghế nhà trường còn nhiều bỡ ngỡ. Sau quá trình rèn luyện nghiêm túc, giờ đây những cán bộ chiến sĩ này đã trưởng thành hơn trong màu áo công an nhân dân. Trong suốt khóa huấn luyện, các chiến sĩ được trang bị kiến thức về chính trị, pháp luật, điều lệnh quân sự võ thuật, kỹ chiến thuật chiến đấu.

0: đồng thời được rèn luyện thể lực tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đồng đội. Mỗi bài học, mỗi giờ huấn luyện đều góp phần hình thành bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm của người chiến sĩ trước nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
1: Từ những cái bước đầu còn bỡ ngỡ là một người chiến sĩ mới nhập ngũ cho đến thời điểm hiện tại thì cá nhân em cảm thấy là em có cái sự trưởng thành nhất định về nhận thức, về tư tưởng chính trị, về

0: Chúng em là trưởng thành hơn ạ. Cái nhất là hai, thứ hai là tự tin hơn và cảm giác là qua 3 tháng thì chúng em đã thay đổi rất nhiều ạ.
1: Trong 2 năm thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới là giai đoạn đầu tiên phải hết sức quan trọng, đặt nền móng cho quá trình phấn đấu và rèn luyện sau này của mỗi chiến sĩ. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và cường độ huấn luyện cao, nhưng các chiến sĩ mới đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nội dung chương trình huấn luyện, rèn luyện được bản lĩnh, sức khỏe, ý chí và tinh thần đoàn kết kỷ luật cao. Kết quả huấn luyện hôm nay là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của các chiến sĩ mới, đồng thời thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện.
2: Qua cái lần huấn luyện này thì đã không ngừng nâng cao cái bản lĩnh chính trị pháp luật nghiệp vụ và điều lệnh quân sự võ thuật của chiến sĩ, các cái kỹ năng, kiến thức cơ bản để sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ và cũng như là về các cái đơn vị mới để hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao.
3: Hôm nay thì trong ngày bế giảng khóa huấn luyện thì tôi rất vinh dự và tự hào khi được nhận chức vị công nhận hoàn thành chương trình khóa huấn luyện. Thì những kiến thức và kỹ năng trong thời gian vừa tôi đã học trong thời gian vừa qua thì giúp tôi đã tự tin hơn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Ngay sau lễ bế giảng, các chiến sĩ sẽ nhận nhiệm vụ tại công an các đơn vị địa phương trên cả nước. Môi trường công tác mới sẽ có nhiều yêu cầu cao hơn, nhiều thử thách hơn, đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải tiếp tục học tập, rèn luyện và trưởng thành. Với nền tảng được trang bị từ khóa huấn luyện đầu tiên trong môi trường công an nhân dân, những chiến sĩ nghĩa vụ hôm nay đã sẵn sàng bước vào thực tiễn công tác, tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
4: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị và định hướng tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031.
5: Diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 là sự kiện chính trị quan trọng của các tầng lớp phụ nữ và tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, là dịp đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác hội, phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Để chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, các cấp hội đã tham gia đợt thi đua cao điểm, lập thành tích với gần 236.000 công trình phần việc được hoàn thành và tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa. Cuộc họp báo được tổ chức nhằm cung cấp thông tin chính thức, kịp thời về công tác chuẩn bị, nội dung trọng tâm và định hướng tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đồng thời tăng cường phối hợp giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với các cơ quan báo chí trong việc lan tỏa ý nghĩa, tinh thần, mục tiêu và những điểm mới của đại hội đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Đợt không khí lạnh hiếm gặp trong tháng 6 đã ảnh hưởng tới nước ta, gây ra một đợt mưa lớn diện rộng tại các tỉnh thành miền Bắc từ chiều tối qua tới nay. Nhiều địa phương có lượng trên 130mm, một số địa phương đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, sạt lở đất đá, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân, mát mẻ so với những đợt nắng nóng vừa qua. Dạnh áp thấp dịch chuyển xuống miền Trung nên các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ ngày đêm tại đây từ 24 đến 33 độ. Tương tự tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ, ngày mai trời nắng, chiều mai mưa rào và dông mới diễn ra rải rác. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ trong 24 giờ tới. Như vậy là nắng nóng ở miền Trung sẽ tạm thời chấm dứt. Ở phía Nam, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn chịu tác động chính bởi đới gió mùa Tây Nam. Do vậy mà chiều mai vẫn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cũng cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Khoảng thời gian từ sáng đến đầu giờ chiều mai, trời nắng, nhiệt độ trên cả hai khu vực đều dưới ngưỡng nắng nóng. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, toàn Biển Đông, bao gồm hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, phổ biến có mưa rào và dông rải rác, gió thổi với cường độ phổ biến cấp 4 nên tình trạng biển bình thường. Nhiệt độ trên cả hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa đều ở mức là dưới 35 độ. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa vài nơi, ban ngày giảm mây.

0: Mây, trời nắng gián đoạn, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ.
1: Thông tin dự báo thời tiết cũng khép lại chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người nào cảnh chung tay phòng ngừa các thủ đoạn tuyệt đối bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngày càng giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người nhắn chủ ngân vệ chính bạc đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
1: Nhất đúng. Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hưởng ứng lời kêu gọi của người, toàn đảng, một lòng, kháng chiến kiến quốc. Từ đó, tổ chức rộng, một viên son của khối đại nghiệp giải thức, giải thạch sử, tự phạm bảo quốc.

theo đưa nước thể hóa thành phong trào thi đua ban thành lấy đáng đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng hết mọi nhiệm vụ cống hiến hết mình vì đảng vì nhân dân. Kỷ niệm 5 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 1908 11 năm 2000.

0: Xin cảm ơn quý vị khán giả.
1: Sau đây là trong sự tối ngày hôm nay. Quý vị phải ở những cần dự báo. Đây là vào sáng nay Trung ương về khai cụ nhiệm 26-2031, Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng lãnh đạo Đảng, luận Trung ương.
2: Chặng đường 30 năm với 6 nhiệm kỳ hoạt động, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan đặc biệt quan trọng, nơi quy tụ tinh hoa trí tuệ của các nhà khoa học, chuyên gia uy tín hàng đầu, đóng góp tích cực vào tổng kết lý luận, thực tiễn, chuẩn bị văn kiện đại hội, cung cấp luận cứ cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoạch định chủ trương, chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và mở rộng trao đổi lý luận với các đảng bạn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, muốn lãnh đạo cầm quyền đúng, ngang tầm sứ mệnh, Đảng phải có lý luận đúng, muốn đi xa phải có tầm nhìn xa, muốn xử lý vấn đề mới phải có tư duy mới, muốn giữ vững mục tiêu chiến lược phải không ngừng phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở tổng kết thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa trí tuệ nhân loại. Đặc biệt, khi nhiệm kỳ này diễn ra trong bối cảnh thế giới biến động khó lường với nhiều nhiệm vụ khó.
3: Trong những thời khắc chuyển đổi có tính bước ngoặt, lý luận càng phải đi trước một bước. Nếu tư duy lý luận không bắt kịp thực tiễn, chúng ta sẽ lúng túng trong xác định tầm nhìn, lựa chọn mô hình, tháo gỡ những điểm nghẽn và nắm bắt thời cơ. Nếu lý luận không đủ sức soi đường, không có năng lực dự báo chiến lược, chúng ta sẽ bị động trước những biến đổi lớn của thời đại. Do đó, công tác lý luận giai đoạn 2026-2031 phải chủ động hơn, sắc bén hơn, không thể chỉ đi sau để giải thích thực tiễn, mà phải đi cùng, thậm chí đi trước ở những vấn đề cần dự báo, đi sâu vào những vấn đề cốt lõi, đi thẳng vào các cái điểm nghẽn, các cái nút thắt, các cái mâu thuẫn mới của sự phát triển, qua đó tư vấn kịp thời, hiệu quả cho các quyết sách của Đảng.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đại hội 14 của Đảng đã xác định những quyết sách chiến lược quan trọng, đang tích cực triển khai, quyết tâm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm. Để phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

0: là hội đồng cần nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong cái điều kiện biến đổi của thời đại, nhất là xây dựng địa phương xã hội chủ nghĩa thời kỳ quá độ và những nhân tố mới đang hình thành trong thực tiễn. Làm thế nào để sử dụng tối đa sức mạnh của kinh tế thị trường, cởi trói mọi nguồn lực tư nhân mà vẫn giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa, không để xảy ra phân hóa giàu nghèo cùng cực? Làm thế nào để xây dựng một thể chế kiến tạo phát triển trên không gian số, bảo vệ chủ quyền dữ liệu, đồng thời biến dân tộc ta thành một quốc gia thạo công nghệ, giàu có và công bằng? Nghiên cứu sâu hơn về nội dung mới của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu hội đồng ra soát và tham gia chuẩn hóa, làm sáng rõ và phát triển hệ khái niệm, phạm trù, ngôn ngữ lý luận của Đảng trong giai đoạn mới, phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận, đặc biệt là nghiên cứu sâu hơn về đạo đức cầm quyền, văn hóa cầm quyền và kiểm soát quyền lực.
0: Quan tâm nghiên cứu sâu hơn về đạo đức cầm quyền, văn hóa cầm quyền và kiểm soát quyền lực trong điều kiện Đảng ta là Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền. Cần làm rõ những chuẩn mực mới về trách nhiệm nêu gương, nghiêm chính, phụng sự, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải trình, quan hệ giữa quyền lực và trách nhiệm, giữa lãnh đạo và phục vụ nhân dân. Đấy, qua đó góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, ngang tầm yêu cầu lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới. Cái yêu cầu này rất quan trọng, xây dựng một cái đội ngũ cán bộ thế nào, thực thi thế nào, cầm quyền thế nào, lãnh đạo thế nào, phục vụ nhân dân thế nào. Đấy, hiện nay là có đồng chí nói là sở dĩ những cái chủ trương, những cái chính sách chưa được thực hiện, chưa được triển khai một cách đồng bộ là cái khâu cán bộ, khâu tổ chức thực hiện. Nhận thức khác nhau, tác động rất nhiều thứ, cá nhân rồi đấy, cách hiểu rồi không dám chịu trách nhiệm, đấy, né tránh, đùn đẩy. Đấy, tất cả những cái vấn đề này là vấn đề rất cốt lõi. Tại sao chưa đáp ứng được đối với cái yêu cầu đấy? Đấy là cái khâu đấy, đạo đức cầm quyền, văn hóa cầm quyền và kiểm soát quyền lực. Cán bộ làm sao cứ vào được biên chế rồi đấy, giữ vai trò lãnh đạo rồi là yên tâm rồi, cứ để thấy như thế đấy, không con đường nào khác sáng tạo bằng con đường vào làm cán bộ và làm lãnh đạo cả. Những cái như vậy, những cái văn hóa, những cái năng lực như vậy rất cần phải được làm rõ. Để đáp ứng yêu cầu đó, phải đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, phương pháp nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, đầu tư tương xứng cho công tác lý luận của Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn nhằm nâng cao cái năng lực phân tích, dự báo và tư vấn.
1: Đồng ý chủ trương hình thành mạng lưới nghiên cứu khoa học lý luận chính trị và tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác nghiên cứu lý luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định cần có niềm tự hào, tự chủ và tự tin về lý luận, tự tin vì cách mạng Việt Nam có thực tiễn phong phú, thành tựu to lớn, nhiều bài học giá trị. Tự hào vì Đảng ta, nhân dân ta đã kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước ta từ thuộc địa nghèo nàn chiến tranh, bao vây cấm vận, vươn lên vị thế ngày càng cao. Tự chủ vì lý luận Việt Nam phải xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, đồng thời tiếp thu tinh hoa nhân loại bằng tinh thần độc lập, chọn lọc, sáng tạo, góp phần xây dựng nền lý luận cách mạng Việt Nam hiện đại, bản sắc trong kỷ nguyên phát triển mới.
2: Tiếp Thủ tướng Lào Sòn Say Sivanorn đang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Sòn Say Sivanorn từ sau đại hội lần thứ 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, tăng cường tin cậy chính trị, duy trì hiệu quả các cơ chế tiếp xúc cấp cao, cụ thể hóa các cam kết thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, hai nước thành các chương trình hợp tác thực chất, tạo xung lực mới cho quan hệ song phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh, trao đổi, chia sẻ những vấn đề chiến lược, phối hợp thật tốt, cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược trên tất cả các lĩnh vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng lưu ý, trong quan hệ hợp tác, hai bên cần chuyển từ hợp tác tốt thành hợp tác hiệu quả, cụ thể hóa những cam kết thành các kết quả thực tế, lấy hiệu quả thực chất, lợi ích của nhân dân hai nước làm thước đo cao nhất, định kỳ kiểm tra tình hình quan hệ hợp tác và đề ra phương hướng hợp tác cho từng giai đoạn. Trên cơ sở mối quan hệ đoàn kết gắn bó truyền thống, ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Campuchia trong việc gìn giữ và vun đắp tình đoàn kết giữa ba dân tộc, đồng thời thúc đẩy triển khai hiệu quả kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế Campuchia, Lào, Việt Nam đến năm 2030. Thủ tướng Sòn Say Sĩ-văn-đon nhất trí cao với những định hướng hợp tác mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra, khẳng định Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của hai nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế, tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước.
3: Tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet đang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN năm 2026. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ giữa hai đảng, hai nước Việt Nam-Campuchia và ba đảng, ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào là tài sản quý giá của ba nước, đề nghị phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác, trong đó có cơ chế cuộc gặp giữa ba thủ tướng, ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ba bộ trưởng Công an, ba bộ trưởng Ngoại giao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng về những phát triển sâu rộng của quan hệ hợp tác hai nước, nhất là quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia, với sự tin cậy chính trị là nền tảng, hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là trụ cột vững chắc, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ, hợp tác thanh niên ngày càng phong phú, người gốc Việt ngày càng ổn định cuộc sống và đóng góp tại sở tại. Trao đổi chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm, hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh, Campuchia coi trọng phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Campuchia-Việt Nam, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, thực hiện hiệu quả các cam kết thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao, hai đảng, hai nước, nhất là triển khai kết quả cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng Việt Nam, Campuchia, Lào vào tháng 2 năm 2026.
2: Tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan cũng như là Thủ tướng và Phu nhân đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thân tình trong chuyến thăm chính thức vừa qua. Thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, mở rộng hợp tác trên tất cả các kênh, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, nhất là cơ chế họp nội các chung. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với các chính đảng tại Thái Lan, trong đó có Đảng Tự hào Thái, góp phần củng cố nền tảng chính trị và định hướng lâu dài cho quan hệ của hai nước. Thủ tướng Thái Lan khẳng định sẽ thúc đẩy thực chất chiến lược ba kết nối, tích cực phối hợp Việt Nam để tăng cường liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, logistics và chuỗi cung ứng, mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo, mở rộng hợp tác trên kênh đảng, quốc hội và giao lưu nhân dân, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Nhân dịp bà Louise Abu chính thức trở thành toàn quyền thứ 31 của Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN năm 2026. Diễn đàn là sáng kiến của Việt Nam được công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN năm 2023. Diễn đàn năm nay cũng là dịp để ASEAN và các đối tác cùng bàn cách giữ vững vị thế của khối trong một môi trường chiến lược nhiều biến động.
2: Và cùng tham dự diễn đàn có Thủ tướng Lào Sòn Say Sĩ-văn-đon, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul, Thủ tướng Timor-Leste Sanana Gutmao, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân cùng nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia, học giả và đại diện doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới.
4: Diễn đàn tương lai ASEAN năm nay có chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm. Đây là năm thứ ba Việt Nam tổ chức diễn đàn này, khẳng định vai trò chủ động, tích cực trong thúc đẩy đối thoại và định hình các định hướng phát triển chiến lược của khu vực. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt ra một câu hỏi có ý nghĩa chiến lược đối với ASEAN trong giai đoạn hiện nay. Trong một thế giới đang thay đổi sâu sắc, ASEAN sẽ không chỉ thích ứng như thế nào mà còn phải định hình tương lai của chính mình ra sao trong thế kỷ 21. Theo Thủ tướng, sau gần 60 năm hình thành và phát triển, dấu ấn lớn nhất của ASEAN không chỉ nằm ở quy mô gần 700 triệu dân hay vị thế của một trong những trung tâm tăng trưởng năng động của thế giới, và ASEAN đã chứng minh khả năng vượt lên trên khác biệt, vun đắp lòng tin và mở rộng hợp tác để trở thành một cộng đồng đoàn kết, tự cường.

0: và thống nhất trong đa dạng. Tuy nhiên, thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc khi những quy tắc nền tảng của kinh tế, công nghệ và quyền lực toàn cầu đang được viết lại. Những tiến bộ nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ số và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi cách thức các quốc gia cạnh tranh, phát triển và tương tác với nhau.
1: Nếu gần 6 thập kỷ qua là hành trình xây dựng bản sắc của ASEAN, thì những thập kỷ tới đây sẽ là hành trình định hình tương lai của ASEAN trong một thế giới mà những quy tắc nền tảng của kinh tế, công nghệ và quyền lực toàn cầu đang được viết lại. Công nghệ đang tái định nghĩa năng lực cạnh tranh, trí tuệ nhân tạo đang tái định nghĩa năng suất và dữ liệu đang tái định nghĩa quyền lực. Việt Nam tin rằng ASEAN cần và phải trở thành một chủ thể tích cực trong tiến trình đó, nơi không chỉ tiếp nhận các xu thế toàn cầu mà là một động lực để góp phần định hình chính các xu thế đó.
0: Từ nhận thức đó, trên hành trình triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ASEAN hướng tới 3 tầm vóc chiến lược. Thứ nhất, ASEAN không chỉ tham gia các xu thế toàn cầu mà cần góp phần định hình các xu thế đó. Trong thế giới ngày càng phân mảnh và cạnh tranh gay gắt, ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc xây dựng các chuẩn mực, luật lệ và cấu trúc hợp tác mới, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong các tiến trình khu vực. Thứ hai, ASEAN không chỉ là một trung tâm sản xuất mà cần trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo. Trong kỷ nguyên số, tương lai không thuộc về những nền kinh tế chỉ biết sản xuất mà thuộc về những nền kinh tế biết sáng tạo. ASEAN không chỉ là nơi công nghệ được tiêu thụ mà phải trở thành nơi công nghệ được tạo ra. Không chỉ là nơi các chuỗi cung ứng đi qua mà phải trở thành nơi các chuỗi giá trị được hình thành. Điều đó đòi hỏi đầu tư mạnh mẽ hơn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ ba, ASEAN không chỉ là cộng đồng các quốc gia mà phải thực sự là cộng đồng của người dân. Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của mọi chiến lược phát triển không phải là những con số tăng trưởng đơn thuần mà là chất lượng cuộc sống của người dân.
1: Giá trị lớn nhất của ASEAN trong gần 60 năm qua đã là chứng minh cho thế giới rằng khác biệt không dẫn đến chia rẽ, thống nhất không triệt tiêu đa dạng và hội nhập không mất đi bản sắc. Giá trị lớn nhất của ASEAN trong những thập niên tới sẽ chứng minh rằng một cộng đồng đoàn kết và tự cường hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.
0: Khẳng định tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, tự cường, giữ vững vai trò trung tâm. Từ hình thành xây dựng bản sắc đến khát vọng định hình tương lai, thông điệp được gửi gắm tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 không chỉ khẳng định niềm tin vào sức sống và khả năng thích ứng của ASEAN, mà còn cho thấy quyết tâm xây dựng một cộng đồng đoàn kết, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm và chủ động đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới.
2: Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp các trưởng đoàn, các nước, chuyên gia, học giả và đại diện các tổ chức quốc tế đến Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3.
3: Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, Việt Nam khởi xướng sáng kiến Diễn đàn Tương lai ASEAN với mong muốn góp thêm một kênh trao đổi cởi mở và thực chất nhằm bổ trợ cho các tiến trình hợp tác chung của ASEAN để cùng chia sẻ, kết nối ý tưởng và tìm kiếm những hướng hợp tác mới, thiết thực hơn cho tương lai của khu vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại ba cuộc khủng hoảng lớn về trật tự quốc tế, mô hình phát triển và lòng tin chiến lược mà đã đề cập tại diễn đàn Shangri-La mới đây và cho rằng Đông Nam Á là nơi giao thoa của nhiều chuyển động lớn, khu vực có cơ hội thu hút thêm nguồn lực, đón nhận các dòng chuyển dịch chuỗi cung ứng, phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh và các ngành công nghệ mới. Nhưng cơ hội không tự biến thành lợi thế. Cơ hội chỉ trở thành lợi thế khi khu vực đủ năng lực nắm bắt, đủ quyết tâm đổi mới và đủ bản lĩnh để giữ vững môi trường ổn định cho phát triển. Để thực hiện được những mục tiêu trong tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng ASEAN cần làm đồng thời hai việc. Một mặt, phải tiếp tục gìn giữ và phát huy những tài sản chiến lược đã được tích lũy qua nhiều thập niên là đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, nguyên tắc đồng thuận và thống nhất trong đa dạng. Mặt khác, phải đổi mới mạnh mẽ tư duy giá trị để các tài sản đó được chuyển hóa thành năng lực thích ứng, năng lực hành động và năng lực tổ chức thực thi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thế giới đang thay đổi rất nhanh, thách thức đặt ra đối với ASEAN cũng khác trước rất nhiều. Tư duy giá trị cần được đổi mới mạnh mẽ hơn. Trước hết, cần chuyển từ tư duy tiến trình sang tư duy kết quả để đưa các cam kết từ văn kiện vào thực tế. Chuyển từ tham vấn là chủ yếu sang phối hợp thực chất hơn để các cơ chế hợp tác phản ứng nhanh hơn trước những vấn đề liên ngành, liên thông. Và chuyển từ đồng thuận về nhận thức sang đồng thuận trong hành động để tiếng nói chung được thể hiện bằng chương trình cụ thể, nguồn lực cụ thể và kết quả cụ thể. Đề cập những nội dung mà Diễn đàn Tương lai ASEAN lần này đang thảo luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng các trao đổi tại diễn đàn có thể giúp nhận diện sớm các vấn đề mới nổi và các xu hướng dài hạn có tác động trực tiếp đến tương lai khu vực. Diễn đàn có thể góp phần kết nối tốt hơn giữa các nhà hoạch định chính sách, học giả, viện nghiên cứu, doanh nghiệp. Những trao đổi tại diễn đàn, nếu được chất lọc tốt hơn, có thể bổ sung góc nhìn, gợi mở hướng hợp tác hoặc các đề xuất tham khảo cho những tiến trình phù hợp của ASEAN. Vì vậy, sự quan tâm, ủng hộ và tham gia tích cực của các nước thành viên, các đối tác, học giả, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tại diễn đàn sẽ trở thành một kênh trao đổi hữu ích, thiết thực, góp phần bổ trợ cho các tiến trình ASEAN, đồng thời góp phần nuôi dưỡng tinh thần đối thoại, hợp tác và cùng hành động vì tương lai chung của khu vực. Cũng tại cuộc gặp mặt, điểm lại những đóng góp của Việt Nam kể từ khi gia nhập ASEAN vào năm 1995, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, để tiếp tục đóng góp cho ASEAN, trước hết phải bắt đầu từ việc làm tốt hơn phần việc của mình, đồng thời chủ động hơn, trách nhiệm hơn trong các công việc chung. Với tinh thần đó, Việt Nam mong muốn quá trình đổi mới và phát triển của mình sẽ đem đến một Việt Nam năng động hơn, tích cực hơn, tham gia hiệu quả hơn, đóng góp thiết thực hơn và cùng các nước ASEAN xây dựng một cộng đồng đoàn kết hơn, tự cường hơn và gắn kết hơn với người dân.
2: Tiếp lãnh đạo các thành phố ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN 2026 vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng chính phủ trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập quốc tế và triển khai các cam kết hợp tác khu vực. Quốc hội Việt Nam luôn tích cực phối hợp với nghị viện của các nước thành viên nhằm thúc đẩy liên kết khu vực, bảo đảm các chính sách phát triển hướng tới người dân. Chủ tịch Quốc hội đề xuất các thành phố ASEAN cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng và xây dựng các thành phố phát triển bền vững, đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng lợi từ tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN và không ai bị bỏ lại phía sau. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng kết quả của hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN sẽ tiếp tục được cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác thiết thực, đóng góp vào mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, bền vững.
4: Trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN, hôm nay đã diễn ra các phiên thảo luận toàn thể và thảo luận chuyên đề với những chủ đề hết sức thiết thực, thu hút được sự quan tâm lớn từ các học giả, nhà nghiên cứu, các đại biểu quốc tế và Việt Nam.
5: Tự cường và đoàn kết là chủ đề trao đổi trong phiên thảo luận đầu tiên. Nhiều đại biểu nhất trí cho rằng tự cường của ASEAN không đơn thuần là tổng hợp sức mạnh của từng quốc gia thành viên mà được hình thành từ ba yếu tố gắn kết chặt chẽ với nhau, gồm đoàn kết nội khối, vai trò trung tâm hiệu quả và những cơ chế hợp tác mang lại kết quả thực chất. Trong phiên thảo luận chuyên đề bối cảnh chiến lược mới và hàm ý đối với ASEAN và các phiên thảo luận toàn thể, thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ASEAN, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ý kiến học giả quốc tế cho rằng, cạnh tranh giữa các cường quốc không còn dựa trên ý thức hệ hay mô hình chính trị như trước đây, mà chuyển mạnh sang cạnh tranh công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI. Trong đó, AI sẽ trở thành yếu tố có ảnh hưởng quyết định tới trật tự quốc tế trong thập niên tới. Cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra đồng thời trong cả không gian địa lý truyền thống và không gian mạng. Trong đó, cạnh tranh trên không gian mạng ngày càng giữ vai trò trung tâm. Tham gia thảo luận, các đại biểu quốc tế đánh giá cao chủ đề và vai trò của nước chủ nhà Việt Nam trong thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN.
6: Diễn đàn quy tụ rất nhiều khách mời và đại biểu quốc tế, đồng thời tổ chức nhiều phiên thảo luận theo các chủ đề khác nhau, như đối thoại Mekong, các diễn đàn chính trị, hợp tác khu vực. Tôi cho rằng công tác tổ chức thực sự rất xuất sắc.
7: Tôi cho rằng các cuộc thảo luận này rất hữu ích đối với những người tham dự cũng như các diễn giả. Các chủ đề được lựa chọn hoàn toàn phù hợp với tinh thần của diễn đàn tương lai ASEAN. Từ AI cho đến phòng ngừa xung đột đều là những vấn đề rất quan trọng đối với hòa bình, thịnh vượng và phát triển, lấy người dân làm trung tâm trong ASEAN.
5: Tại tọa đàm kiến tạo hệ sinh thái công nghệ tài chính khu vực,

0: chính sách đến hành động. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, dữ liệu, kết nối số và dòng chảy tài chính thông minh là hạ tầng mềm quyết định năng lực cạnh tranh, khả năng tự cường của mỗi quốc gia và cả khu vực. Đề nghị thành viên các nước ASEAN cùng kiến tạo một hệ sinh thái công nghệ tài chính ASEAN mở, an toàn, minh bạch, bao trùm và bền vững. Theo chương trình, ngày mai sẽ diễn ra các phiên thảo luận, trong đó có an ninh năng lượng trong bối cảnh mới và những mô hình phát triển mới trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu.
1: Diễn đàn tương lai ASEAN ngày càng khẳng định vai trò như một kênh đối thoại mở về các vấn đề chiến lược của ASEAN và khu vực. Và với Việt Nam, việc đứng ra đăng cai diễn đàn của năm nay không chỉ là minh chứng cho cam kết xây dựng cộng đồng ASEAN mà còn là thông điệp rõ ràng về vị thế và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Việt Nam trên trường khu vực.
2: Các đại biểu tham dự diễn đàn cũng cho rằng những gì mà nước chủ nhà thể hiện đã khẳng định vai trò ngày càng nổi bật là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm đối với ASEAN.
3: Đây là một đóng góp hết sức quan trọng cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Khi quy tụ được các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách, giới tri thức, những người thực hành và cả các chuyên gia từ các viện nghiên cứu, cùng các đại diện lãnh đạo trẻ để thảo luận về tương lai của ASEAN, của khu vực và thế giới. Tôi tin rằng việc huy động những ý tưởng mới, những sáng kiến đột phá là điều vô cùng thiết yếu, bởi không ai có thể thông thái về mọi lĩnh vực. Những gì Việt Nam đã thực hiện thực sự là một đóng góp rất cụ thể, một mặt thúc đẩy hội nhập ASEAN, mặt khác đóng góp ý nghĩa vào công cuộc xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh.
4: Tôi rất ấn tượng với khát vọng phát triển được thể hiện trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn của Thủ tướng Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động và cạnh tranh như hiện nay, khát vọng này là điều vô cùng quan trọng. Việt Nam cũng đang trở thành một điểm sáng của ASEAN, cho thế giới thấy rằng nếu nỗ lực đủ nhiều, một quốc gia hoàn toàn có thể trở thành một nhân tố quan trọng mà không ai có thể bỏ qua. Tôi rất tôn trọng Việt Nam vì điều đó.
5: Tôi nghĩ Thủ tướng Việt Nam rất đúng khi cho rằng chúng ta không thể chỉ là người đứng ngoài quan sát trước những biến động của thế giới. Ông ấy đã kêu gọi ASEAN cùng các đối tác thực sự định hình xu hướng toàn cầu. Để làm được điều đó, chúng ta phải đổi mới sáng tạo, không chỉ là người tiếp nhận công nghệ mà phải tự phát minh ra công nghệ. Diễn đàn tương lai ASEAN chính là một sự ghi nhận cho vai trò lãnh đạo của Việt Nam. Nó cho thấy Việt Nam đã đảm nhận vai trò lãnh đạo chiến lược rất chủ động và là một trong những bên ủng hộ mạnh mẽ nhất cho sự hợp tác ASEAN hiện nay.
4: Tại thời điểm này, diễn đàn tương lai ASEAN là một trong những sự kiện thường niên hàng đầu ở Đông Nam Á. Diễn đàn này đóng vai trò trung tâm trong các lịch trình ngoại giao và hoàn toàn thiết yếu đối với chúng tôi. Những cuộc đối thoại như thế này cần được tổ chức bởi các quốc gia ASEAN và trong nội bộ ASEAN. Việc tập hợp hàng trăm người để trao đổi ý tưởng, xây dựng kết nối và thảo luận thẳng thắn về các vấn đề nan giải của khu vực chính là điều chúng ta thực sự cần làm.
1: Have frank and open discussions about some of the problems that bedevil the region. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Sanana Gutmao nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3.
6: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Kerala Sanana Gutmao thăm chính thức Việt Nam. Đánh giá chuyến thăm thể hiện sự tin cậy chính trị cao, tình hữu nghị và sự ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước. Thủ tướng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà đất nước và nhân dân Timor-Leste đã đạt được thời gian vừa qua, đặc biệt là việc Timor-Leste đã chính thức trở thành thành viên của đại gia đình ASEAN. Nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng góp phần củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm và sức sống của ASEAN. Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng với quyết tâm hội nhập mạnh mẽ, Timor-Leste sẽ sớm tham gia đầy đủ và hiệu quả vào các cơ chế hợp tác của ASEAN, qua đó cùng các nước thành viên đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.

Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị của chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội

0: của Việt Nam. Cũng như việc Việt Nam chủ trì thành công diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, một diễn đàn có vai trò quan trọng để trao đổi về tầm nhìn hợp tác khu vực. Thủ tướng Xanana Gusmão cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ, đồng hành cùng Timor-Leste trong suốt quá trình Timor-Leste gia nhập ASEAN. Nhấn mạnh, Việt Nam không chỉ là người bạn tin cậy mà còn là đối tác phát triển hiệu quả và chặt chẽ của Timor-Leste. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Xanana Gusmão nhất trí cho rằng Việt Nam và Timor-Leste hội tụ nhiều tiềm năng lợi thế để mở rộng hơn nữa hợp tác vì lợi ích của người dân hai nước cũng như đóng góp vào sự phát triển ổn định, tự cường và bền vững ở khu vực. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Timor-Leste thời gian qua, nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh, đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và các văn kiện đã ký kết, trong đó có Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật. Sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Timor-Leste do hai Bộ trưởng Ngoại giao đồng chủ trì, hướng tới mục tiêu đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Hai thủ tướng hoan nghênh việc ký các văn kiện hợp tác về miễn thị thực, hợp tác giáo dục và thông tin truyền thông nhân chuyến thăm, tạo nền tảng quan trọng để tăng cường giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực. Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hai lãnh đạo nhất trí cần khai thác tốt hơn tiềm năng thế mạnh bổ sung lẫn nhau, sớm phê chuẩn và triển khai hiệu quả hiệp định thương mại song phương, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực gạo, nông sản, thủy sản, dệt may, giày dép, hàng tiêu dùng thiết yếu, viễn thông, chuyển đổi số, hạ tầng, nông nghiệp và dịch vụ. Thủ tướng Timor-Leste đề nghị Việt Nam tiếp tục cung ứng các sản phẩm Việt Nam có thế mạnh, nhất là gạo, góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho Timor-Leste. Thủ tướng Xanana Gusmão đánh giá cao đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là Viettel với thương hiệu Telemore đã đóng góp tích cực vào việc phát triển hạ tầng số và kết nối tại Timor-Leste, mong muốn tiếp tục đón các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp, nghề cá, du lịch, cơ sở hạ tầng và khai thác tài nguyên. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán ký kết hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, nghiên cứu thiết lập cơ chế song phương về kinh tế thương mại đầu tư để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như quốc phòng an ninh, nông nghiệp, thủy sản, an ninh lương thực, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, thể thao, kết nối giao thông và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế biển, nghề cá bền vững, hợp tác về nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy hải sản. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển hội nhập quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực và cử chuyên gia hỗ trợ Timor-Leste trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của bạn. Về hợp tác đa phương, hai lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hiệp Quốc, ASEAN và các diễn đàn khu vực quốc tế, cùng duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, trong đó có việc đề cao luật pháp quốc tế và UNCLOS năm 1982. Nhân dịp này, hai thủ tướng đã chứng kiến lãnh đạo các cơ quan của hai nước trao các văn kiện hợp tác, bao gồm bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Giáo dục, Đại học, Khoa học và Văn hóa Timor-Leste. Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Giáo dục Timor-Leste. Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Timor-Leste. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và hãng thông tấn Tatoli. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Xanana Gusmão nhất trí chỉ đạo các bộ ngành liên quan triển khai các thỏa thuận và nhận thức chung đạt được, góp phần đưa quan hệ Việt Nam và Timor-Leste phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
1: Hội kiến Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm giữa các ủy ban, cơ quan và đại biểu Quốc hội trong lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng, tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại AIPA, IPU và các diễn đàn liên nghị viện khu vực quốc tế, khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc Quốc hội Timor-Leste trở thành thành viên chính thức của AIPA, hoan nghênh việc hai nước ký hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại. Thủ tướng Timor-Leste đánh giá cao vai trò của Quốc hội hai nước trong việc tạo nền tảng và khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thúc đẩy hợp tác song phương, khẳng định Timor-Leste mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trên các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số. Thủ tướng Timor-Leste cũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các diễn đàn khu vực quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Trước đó, Thủ tướng Timor-Leste đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
2: Chiều nay, tiếp đoàn đại biểu Đảng Đại hội Dân tộc Tái thiết Timor-Leste, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương đánh giá cao việc Đại hội Dân tộc Tái thiết Timor-Leste tham dự tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy trao đổi, hợp tác giữa các chính đảng trong khu vực. Khẳng định Việt Nam coi trọng việc củng cố, tăng cường quan hệ với Đảng Đại hội Dân tộc Tái thiết Timor-Leste, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn các cấp và trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, lãnh đạo quản trị quốc gia cùng đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.
1: Cùng ngày tiếp đoàn Đảng Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste độc lập, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Timor-Leste, tin tưởng Đảng Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste độc lập sẽ tiếp tục đóng góp tích cực và ổn định phát triển bền vững của Timor-Leste cũng như hòa bình, hợp tác và phát triển của ASEAN. Phía Timor-Leste cho biết mong muốn tăng cường quan hệ truyền thống hữu nghị với Đảng Cộng sản Việt Nam, đề nghị Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và thu hút đầu tư nước ngoài. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu tại lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hiến máu cứu người không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp, hành động nhân đạo cao cả, mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc. Mỗi giọt máu được sẻ chia chính là sự sống hồi sinh, là cơ hội được sống tiếp cho hàng nghìn người bệnh đang trong cơn nguy kịch. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi biết trong số 100 đại biểu được biểu dương, có những người đã hiến máu hàng trăm lần, có những gia đình cả ba thế hệ cùng tham gia hiến máu, và có cả những người vượt đường xá xa xôi, bất kể ngày đêm để kịp thời hiến máu cứu người. Hoạt động hiến máu tình nguyện đã phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và lan tỏa rộng khắp.
4: Tôi đề nghị ngành y tế, các cái cơ quan liên quan cần chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện có hiệu quả nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết 261 của Quốc hội về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Quốc hội, các cơ quan Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến y tế, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động nhân đạo phát triển đúng hướng, minh bạch và hiệu quả.
3: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, nhất là chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đoàn viên, thanh niên hãy tự nguyện tích cực tham gia hiến máu, chung tay xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn và văn minh.
2: Chiều nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn đại biểu Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc do đồng chí Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương những kết quả hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc thời gian qua, đánh giá cao vai trò của hai tổ chức trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng trao đổi kinh nghiệm, tiên phong trong triển khai thiết thực nhận thức chung cấp cao, đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước, chia sẻ về thành công của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 cùng những chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai tổ chức tích cực trao đổi kinh nghiệm về tham gia xây dựng Đảng, quản lý đất nước, xây dựng đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc khẳng định Trung Quốc ưu tiên thúc đẩy quan hệ song phương theo định hướng 6 hơn để phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất. Chính hiệp Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với cả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm củng cố vững chắc nền tảng xã hội và quan hệ của hai nước.
1: Sau đây là các hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, ông Tanaka Akihiko, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của JICA về hợp tác ODA, đồng thời tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp của Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, thời gian tới JICA tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam phát triển nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hoàn thiện

0: thể chế, đồng thời tăng quy mô tiến độ các dự án ODA, thúc đẩy các khoản vay mới cho các dự án biểu tượng về công nghệ AI bán dẫn, thực hiện hiệu quả giai đoạn 2 dự án phòng chống thiên tai bằng vệ tinh, ứng phó với hạn mặn sạt lở ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tin tưởng với sự đồng hành của JICA và chính phủ Nhật Bản, hợp tác hai bên sẽ tiếp tục phát triển thực chất hiệu quả, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản trong giai đoạn mới.
1: Tiếp đại diện đoàn Đảng Hành động Nhân dân Singapore, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao mô hình phát triển kinh tế, an sinh xã hội của Singapore, đề nghị chính phủ Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hợp tác giữa học viện với các đối tác viện trường Singapore nhằm triển khai hiệu quả thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, trong đó có việc tổ chức thành công đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất.
0: Sáng nay tiếp bà Izumi Nakamitsu, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đang ở Việt Nam dự diễn đàn tương lai ASEAN, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định Việt Nam kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò không thể thay thế của các thể chế đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho toàn nhân loại. Phó Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các thách thức về an ninh, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ quyền con người.
1: Hội kiến Đại tướng Kham Liêng U Tha Cai Sòn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn Bộ Quốc phòng Lào tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào. Đại tướng Kham Liêng U Tha Cai Sòn đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, tăng cường hợp tác về công tác đảng, công tác chính trị, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi thông tin, duy trì tuần tra chung.
0: Tiếp Đại tướng Brak Sovana, Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên hợp tác trong quan hệ hai nước. Hai bên thống nhất duy trì trao đổi đoàn các cấp và các cơ chế hợp tác hiện có, đào tạo quản lý, bảo vệ biên giới, phối hợp tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.
1: Chiều nay chủ trì hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp của thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, biểu dương những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu thành phố Hà Nội thời gian tới cần phát huy vai trò đầu tàu, tập trung hơn nữa trong xây dựng đội ngũ cán bộ, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với kiểm soát quyền lực, tạo đột phá về khoa học công nghệ. Những kinh nghiệm này rất quan trọng để góp phần giúp cho Trung ương tiếp tục nghiên cứu, đúc rút, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
0: Chiều nay thông qua dự thảo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận chuyển biến trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo hướng cụ thể, trách nhiệm dựa trên dữ liệu và coi trọng kết quả đầu ra, đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, hạ tầng và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng theo hướng thực chất, lấy hiệu quả công việc làm thước đo.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Hội Nữ Trí thức Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh và biểu dương hội viên Nữ Trí thức Việt Nam tiêu biểu năm 2026. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định 162 nhà khoa học hội viên được tôn vinh biểu dương trong dịp này đã khẳng định vị thế của đội ngũ nữ trí thức cả nước trong nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa và đối ngoại, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Hôm nay, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã làm việc với đoàn đại biểu của Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu do ông Ben Blackwell, Giám đốc điều hành dẫn đầu. Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao những đóng góp của Hội đồng đối với quá trình hoàn thiện khung chính sách điện gió của Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và kết nối các nhà đầu tư, nhà sản xuất có uy tín cho ngành điện gió tại Việt Nam. Các ý kiến đóng góp của Hội đồng về phát triển lĩnh vực điện gió, phát triển chuỗi cung ứng nội địa và chiến lược dài hạn cho điện gió ngoài khơi đã được Chính phủ, các bộ ngành Việt Nam nghiêm túc tiếp thu. Phó Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng theo quy hoạch điện 8, điều chỉnh, trong đó đặt mục tiêu rất rõ ràng và đưa vào vận hành từ 6 đến 17 GW công suất điện gió ngoài khơi trong giai đoạn 2030-2035. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ Việt Nam đã và đang hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia, trong đó tập trung tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục khảo sát, chấp thuận chủ trương đầu tư cũng như là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nghiêm túc và có năng lực. Mong muốn Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu và doanh nghiệp thành viên tiếp tục tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong xây dựng quy hoạch phát triển điện gió ngoài khơi. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã tiếp đoàn đại biểu của Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu.
1: Thưa quý vị, chỉ vài phút trên sàn đấu thôi là robot có thể quyết định là thắng hay là thua. Nhưng mà để có được những phút giây ấy thì hành trình nhiều tháng nghiên cứu, thử nghiệm và không ít lần làm lại là có thể xảy ra.
0: Vâng, và với các thành viên của đội tuyển Đại học Lạc Hồng tham dự giải Robocon Việt Nam năm 2026 cũng vậy. Chức vô địch mà các bạn trẻ giành được chính là minh chứng cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng chinh phục công nghệ của tuổi trẻ Việt Nam. Và đây cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị trong Sạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
1: Đến đây bản tin thời sự tối nay sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Đằng sau khoảnh khắc chiến thắng này là hàng trăm giờ nghiên cứu, hàng chục lần thất bại và cả những đêm gần như không ngủ của 12 thành viên đội Robocon Đại học Lạc Hồng, thành phố Đồng Nai.
1: Có những hôm bọn em phải làm việc tới 2-3 giờ sáng để robot có thể chạy được vài giây. Sau đó là bọn em phải làm lại từ đầu. Tuy nhiên là đội bọn em quyết tâm không bỏ cuộc.
2: Chúng em đang sống trong tuổi trẻ mà. Thất bại có là gì? Em tin đó chỉ là những bước đẹp để bọn em có thể thành công trong tương lai.
0: Chiến thắng hôm nay nối dài một hành trình đáng tự hào. 11 lần vô địch Robocon Việt Nam, 3 lần vô địch Robocon châu Á, Thái Bình Dương. Nhưng với những bạn trẻ này, phía trước họ vẫn còn một giấc mơ lớn hơn. Đó là giấc mơ làm chủ công nghệ Việt Nam.
3: Quyết tâm của tụi em không chỉ chiến thắng cuộc thi, mà tụi em muốn khẳng định rằng sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục những công nghệ trong tương lai.
4: Để nuôi dưỡng cái niềm đam mê của các bạn sinh viên trong cái phong trào chế tạo robot, thì nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn để học tập và nghiên cứu, cho các bạn trải nghiệm những cái kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp và tạo ra thật nhiều các cái sân chơi để các bạn tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.
0: Chiếc cúp là phần thưởng của hôm nay, còn trí tuệ và khát vọng của người trẻ Việt Nam mới là hành trang chinh phục công nghệ tương lai.

0: Chỉ một lời rủ rê bạn bè cùng bay lắc, một lần đứng ra thuê phòng hay chuẩn bị cuộc chơi, nhiều người từ chỗ nghĩ mình không phạm tội đã trở thành bị can trong các vụ án ma túy. Ranh giới giữa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đôi khi không nằm ở việc ai trực tiếp dùng ma túy mà nằm ở vai trò đứng sau cuộc vui tưởng chừng vô hại. Dưới góc độ pháp luật, đây là hai hành vi hoàn toàn khác biệt về tính chất, mức độ nguy hiểm cũng như chế tài xử lý. Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2025, hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, điều 256A đã quy định tội danh sử dụng trái phép chất ma túy theo hướng xử lý những người đang trong quá trình cai nghiện hoặc vừa kết thúc quá trình cai nghiện ma túy mà tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy nhằm giảm tình trạng sử dụng ma túy và tăng hiệu quả quản lý trật tự xã hội.
1: Không phải ai sử dụng ma túy thì cũng bị xử lý hình sự, mà cơ quan tố tụng phải chứng minh, ngoài cái việc chứng minh là người ta là đối tượng sử dụng ma túy bằng những cái biện pháp xét nghiệm nước tiểu hay là xét nghiệm máu, tức là bằng những cái biện pháp điều tra của họ để chứng minh là ngoài cái việc là đối tượng đó là đối tượng nghiện, thì cơ quan tố tụng còn phải chứng minh một việc nữa là đối tượng đó đang nằm trong diện quản lý theo luật, có thể là đối tượng đang cai nghiện bắt buộc này, hoặc là đối tượng bị quản lý sau cai nghiện.
0: Còn đối với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo bộ luật hình sự thì các hành vi sau là phạm tội: chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây theo sự chỉ huy, phân công, điều hành của người khác thì bị coi là đồng phạm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, cung cấp trái phép chất ma túy cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy, chuẩn bị chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, mua, xin, tàng trữ, sản xuất nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, chuẩn bị địa điểm, thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm không thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý để làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, mua, xin, tàng trữ nhằm sử dụng để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, tìm người sử dụng chất ma túy để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể của họ.
2: Thế nào là sử dụng? Sử dụng là người nào đó trực tiếp đưa, tự đưa mình hoặc là tự mình sử dụng những cái tiền chất ma túy hoặc những chất định được coi là ma túy vào trong. Còn người tàng trữ sử dụng thì đầu tiên ấy, là nó đòi hỏi một cái định lượng cụ thể. Cái người tàng trữ thì có thể là tàng trữ thôi mà người ta không sử dụng, và cũng có người tàng trữ để sử dụng. Tội thì vẫn có thể tội danh kép, vừa tàng trữ vừa sử dụng. Thêm một cái điểm nữa, cũng gọi là tàng trữ nhưng mà lại có một tội danh rất riêng biệt, là tội danh về chứa chấp, chứa chấp sử dụng ma túy. Thế chẳng hạn như là nếu như một nhà hàng, một karaoke thì

0: đây trong trường hợp này ấy, thì người ta mới đang chỉ có là cái tội danh là chứa chấp thôi, có dấu hiệu của tội chứa chấp. Nhưng nếu như những người này mà hỗ trợ chẳng hạn như là nhận đồ rồi là chuẩn bị dụng cụ nọ kia để hỗ trợ cho cái việc đó thì lúc này lại chuyển sang thành tổ chức.
1: Liên tiếp thời gian gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến ma túy có sự xuất hiện của người nổi tiếng, kéo theo những tranh luận gay gắt về hành vi và trách nhiệm xã hội. Ngày 16 tháng 5, cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng thời gian này, ca sĩ Long Nhật, tên thật Đinh Long Nhật, là một trong 71 bị can đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
0: Tổ chức sử dụng ấy là có thể là nó liên quan đến việc là rủ rê này, rồi là mua hoặc là nhận chuyển hàng này, rồi là tổ chức chẳng hạn như việc liên quan đến ke thì phải tưởng chuẩn bị dụng cụ, đồ nghề, rồi là việc liên quan đến đấy là cũng có thể là còn có cả việc thu tiền, gom tiền để đi mua hàng họ. Đấy chính là cái hình thức tổ chức. Và còn việc sử dụng ấy thì tự nhiên một cá nhân họ là tự người đưa vào, tự sử dụng, không liên quan gì đến bất kỳ ai và họ cũng không rủ rê ai cả.
1: Chỉ cần có sự chuẩn bị địa điểm, rủ rê người khác tham gia, cung cấp ma túy, dụng cụ sử dụng hoặc đứng ra điều hành cuộc chơi thì đã có thể bị xem xét xử lý về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đằng sau mỗi vụ án ma túy không chỉ là bản án dành cho người vi phạm mà còn là sự đổ vỡ của gia đình, công việc và tương lai. Điều đáng lo ngại là không ít người hiện vẫn xem việc sử dụng ma túy trong các cuộc vui là trào lưu, trong khi chưa hiểu đầy đủ hậu quả pháp lý có thể phải đối mặt. Nhất là khi người có sức ảnh hưởng, nghệ sĩ, người nổi tiếng liên quan đến ma túy, hậu quả không dừng ở câu chuyện vi phạm cá nhân mà còn tạo ra những tác động tiêu cực đến nhận thức, lối sống và niềm tin xã hội.
0: Giới nghệ sĩ thì họ thường sẽ đối diện với cái gọi là hào quang. Và cái hào quang và hào quang sân khấu đấy nhiều lúc nó lại nhấn chìm hết chính cho bản thân thực tại của họ. Nếu như ai đó không có bản lĩnh, họ thấy được rất nhiều người tung hô, họ nghĩ rằng họ đang ở trên đỉnh, họ được quyền làm những cái việc giống như là Chúa Trời, làm những cái họ thích và mong muốn, bởi vì người ta cho rằng là những người kia hoặc ở ngoài kia xã hội đều dễ dàng và sẵn sàng tha thứ cho họ. Đấy là cái vấn đề về cái hào quang.
1: Đừng để áp lực hào quang, môi trường giải trí hay những cuộc vui sau sân khấu trở thành cánh cửa dẫn tới ma túy. Nghệ sĩ càng nổi tiếng càng cần giữ giới hạn trong các mối quan hệ và những cuộc tụ tập riêng tư. Chỉ một khoảnh khắc thiếu tỉnh táo có thể đối mặt với pháp lý nghiêm trọng. Sự nghiệp nghệ thuật được xây dựng bằng tài năng, lao động và niềm tin công chúng nhưng có thể sụp đổ vì ma túy. Một nghệ sĩ bản lĩnh không phải là người biết chơi hết mình mà là người biết giữ mình trước cám dỗ.
2: Đối với hình phạt theo quy định về tội sử dụng trái phép chất ma túy thì về cơ bản, nếu như bạn nhân thân bạn tốt, nhân thân đối tượng đó tốt, chưa có tiền án tiền sự thì cũng đã từ 2 đến 3 năm tù. Thì đấy là những khung cơ bản thôi. Thế còn đối với những khung tăng nặng cao hơn thì đương nhiên hình phạt nó sẽ cao hơn. Và hai nữa là đến đối với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cũng thế. Hình phạt của nó thì khoản 1 thôi cũng đã đến, cao nhất đã đến 7 năm tù. Có nghĩa là hình phạt áp dụng đối với cái tội ma túy của mình hiện nay đã được, có những tội nó giảm đi ở cái khung cơ bản đầu tiên, như là tội tàng trữ trước là 2 năm thì bây giờ giảm xuống còn 1 năm là cái hình phạt thấp nhất. Tuy nhiên thì đối với những có một số tội như tội sử dụng trái phép hoặc là tội tổ chức sử dụng thì nhà nước mình cũng tăng cái hình phạt để nó cao hơn.
1: Đừng để một cuộc vui ngắn ngủi đánh đổi bằng tương lai, danh dự và tự do của chính mình. Không thử ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả vì tò mò, áp lực bạn bè hay muốn thể hiện bản thân. Không tham gia các cuộc tụ tập có dấu hiệu sử dụng chất kích thích, ma túy hoặc bay lắc. Không cho mượn nhà, phòng, căn hộ, xe hoặc địa điểm khi biết hoặc nghi ngờ có việc sử dụng ma túy. Không giúp sức dưới bất kỳ hình thức nào như chuẩn bị dụng cụ.

cảnh giới, thu xếp địa điểm hay góp tiền tổ chức sử dụng ma túy. Tránh xa những mối quan hệ, môi trường và cuộc chơi có nguy cơ dẫn đến ma túy. Khi phát hiện người thân hoặc bạn bè có dấu hiệu liên quan đến ma túy, cần can thiệp sớm và phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết. Tự bảo vệ mình trước ma túy cũng là bảo vệ gia đình, tương lai và sự bình yên của cộng đồng.

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc.
2: Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác trong thời đại mới. Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã bị đối tượng dùng dao tấn công trọng thương. Cụ thể, vào ngày 1 tháng 6, khi đến nhà tuyên truyền vận động và mời Lê Đình Triều lên trụ sở công an để xét nghiệm chất ma túy, đối tượng không chấp hành, khóa cửa cố thủ trong phòng ngủ và cầm dao nhọn chống đối quyết liệt. Trước tình huống nguy hiểm thì đồng chí Khánh đã dũng cảm tiếp cận để khống chế thì đã bị Triều dùng dao đâm trúng vào vùng cổ, nguy hiểm đến sức khỏe. Nhờ được cấp cứu kịp thời, đồng chí Khánh hiện đã qua cơn nguy kịch. Đối tượng Triều bị bắt ngay sau đó. Kết quả xét nghiệm xác định Triều dương tính với ma túy đá. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Triều về hành vi giết người. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng trong đường dây đã thiết lập cơ chế hoạt động mang tính áp đặt buộc các chủ vựa cua và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng về chành cua 46 để kiểm đếm và nộp phí 30.000 đồng một thùng. Với số tiền thu lợi bất chính được xác định là hơn 40 tỷ đồng trong thời gian dài, các đối tượng thường xuyên sử dụng nhiều thủ đoạn đe dọa gây sức ép đối với những đơn vị không chấp hành luật ngầm do nhóm này đặt ra, trong đó Lâm Bích Dung giữ vai trò cầm đầu, Chí Tằng Sánh hỗ trợ điều phối hoạt động và triển khai chỉ đạo. Liên quan đến vụ đập phá quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào rạng sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một người nước ngoài về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, sau khi xảy ra mâu thuẫn với một khách hàng tại quán cà phê trên, thì đối tượng người nước ngoài đã có hành vi la hét, đập phá điện thoại, dùng ghế gỗ phá hỏng nhiều tài sản trong quán, gây náo loạn khu vực kinh doanh. Nhiều hành khách và nhân viên hoảng sợ phải chạy ra ngoài. Không dừng lại ở đó, thì đối tượng còn khống chế một người có mặt tại quán, chỉ dừng khi hành vi bị lực lượng chức năng phát hiện và đến hiện trường. Vụ việc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự khu vực, với tổng thiệt hại ban đầu được xác định là hơn 380 triệu đồng. Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giao thông tại km 35+230 trên tuyến cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ thuộc khu 2 xã Trạm Thản Phú Thọ được xác định là do tài xế xe ô tô chở công nhân không giữ khoảng cách an toàn. Trước đó, vào tối ngày 8 tháng 6, thì trong điều kiện thời tiết mưa gió, mặt đường trơn trượt tại địa điểm trên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa các phương tiện. Vụ tai nạn đã khiến 3 xe ô tô bị hư hỏng nặng, nhiều người trên xe chở công nhân bị hoảng loạn, xây sát nhẹ và được đưa vào bệnh viện sơ cứu. Đến nay, hầu hết các nạn nhân đã ổn định sức khỏe và xuất viện. Hiện chỉ còn một số người bị thương nhẹ đang được theo dõi thêm. Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo đúng quy định. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Nậm Tâm, tỉnh Lai Châu, vào sáng ngày hôm nay trên tuyến đường từ xã Nậm Tâm đi trung tâm tỉnh Lai Châu đã xảy ra sạt lở do mưa lớn khiến một xe ô tô con bị mắc kẹt trong bùn đất. Rất may cả 3 người trên ô tô đã thoát ra ngoài an toàn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã Nậm Tâm đã cử cán bộ tới hiện trường để nắm tình hình, phối hợp cùng với các cơ quan liên quan khắc phục hậu quả sạt lở. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, ngập úng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng khi không thực sự cần thiết. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

0: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
1: Mẹ cứ nấu đi, có cần no, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
2: Hay dục cứ nấu đi.
0: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
2: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai

nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: chỉ trong vài giây, hàng triệu tài khoản email trên toàn thế giới bị đăng nhập trái phép. Ẩn sau những đoạn mã lạnh lùng ấy là cả một hệ thống khai thác dữ liệu được vận hành như dây chuyền công nghiệp. Hơn 8,4 tỷ tài khoản email bị đưa vào vòng rà quét. Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, lực lượng công an đã lần ra một đường dây xâm nhập và mua bán dữ liệu quy mô đặc biệt lớn. Tháng 10 năm 2024, Công an tỉnh Tuyên Quang phá vụ án mua bán hơn 800.000 dữ liệu cá nhân của hơn 60.000 người dân ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Gói dữ liệu với hàng nghìn thông tin được mua bán qua những đoạn nhắn tin trao đổi giá từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng một bộ dữ liệu. Đây là giấy tờ đủ để đăng ký tài khoản ngân hàng hoặc đăng ký thành lập doanh nghiệp mới và mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Các đối tượng mua thông tin cá nhân, sau đó đăng ký tài khoản hoặc sử dụng vào mục đích lừa đảo. Hậu quả là nhiều người dân không vay tiền trên các ứng dụng, nhưng thường xuyên có các đối tượng đòi nợ, thậm chí có nạn nhân bị một tài khoản trên mạng xã hội lừa nhiều tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó. Tháng 11 năm 2025, Công an tỉnh Tuyên Quang phá chuyên án hơn 8,4 tỷ tài khoản email bị thâm nhập, đánh cắp dữ liệu. Ba đối tượng thực hiện hành vi phạm tội này là Lê Văn Dê, sinh năm 2002, trú tại tỉnh Thanh Hóa, Đào Đình Dê, sinh năm 2001, trú tại tỉnh Gia Lai, và Nguyễn Tri Tê, sinh năm 2000, trú tại thành phố Hà Nội.
1: Từ cái việc đảm bảo an ninh an toàn, thông tin dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, thì Phòng Cảnh sát Hình sự, Tổ Phòng chống tội phạm về tội phạm trên không gian mạng cũng đã phát hiện ra những cái thông tin liên quan việc đánh cắp thông tin liên quan đến các cái mạng Gmail hoặc là mạng Yahoo trên không gian mạng để phục vụ cho ý đồ xấu của đối tượng phạm tội. Ban giám đốc cũng như thủ trưởng cũng đã cho ý kiến là đi sâu vào vấn đề để tìm hiểu, để xâm nhập được cái không gian mạng và xâm nhập vào hệ thống máy chủ và số đối tượng tội phạm đang sử dụng hoạt động.
0: Ban đầu chỉ là những dấu hiệu rời rạc xuất hiện trong các hội nhóm kín trên không gian mạng. Giữa hàng nghìn đoạn hội thoại trôi đi mỗi ngày, các đối tượng công khai trao đổi với nhau về việc mua bán dữ liệu email bị đánh cắp, chia sẻ nguồn data, công cụ scanmail, thậm chí hướng dẫn cách khai thác thông tin cá nhân bên trong những tài khoản đã bị xâm nhập. Điều khiến cơ quan điều tra đặc biệt chú ý không chỉ nằm ở tính chất tinh vi của hoạt động này, mà còn ở quy mô dữ liệu khổng lồ được nhắc tới mỗi ngày. Hàng triệu, thậm chí là hàng trăm triệu email liên tục được đưa ra trao đổi như một món hàng vô tri trên chợ đen mạng Internet.
2: Vụ án mà xâm nhập mà mua bán và trao đổi trái phép hơn 8,4 tỷ email thì cái dấu hiệu đầu tiên là chúng tôi phát hiện trên các hội nhóm kín là có các cái câu chuyện là các đối tượng truyền tai nhau về việc là có thể sử dụng những cái công cụ tự động hóa để có thể mà chiếm đoạt cũng như là xâm nhập được lên tới mức độ hàng tỷ email một ngày. Đấy, và từ cái dấu hiệu, từ cái câu chuyện đó mà chúng tôi sâu chuỗi lại với các cái quy định của pháp luật, và chúng tôi đánh giá đây là một cái tội phạm mới và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc dữ liệu cá nhân của con người. Cho nên là từ đó, từ dữ liệu đầu tiên mà chúng tôi đã đi theo.
3: Có thể nói đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ở quy mô mà còn ở phạm vi ảnh hưởng và hệ lụy lâu dài đối với an ninh thông tin cũng như

0: đời sống xã hội. Trước hết, việc lộ lọt dữ liệu với số lượng lên tới hàng tỷ tài khoản email cho thấy phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm rất tinh vi nguy hiểm. Điều đáng lo ngại là email là chìa khóa để truy cập nhiều tài khoản khác. Từ việc lộ lọt dữ liệu email, các đối tượng có thể chiếm đoạt các tài khoản mạng xã hội, tài khoản tài chính, phát tán mã độc, xâm phạm quyền riêng tư liên quan đến đời sống, học tập, kinh doanh của nạn nhân, giả mạo cá nhân, tổ chức sử dụng để cá nhân hóa kịch bản lừa đảo, thao túng tâm lý, phục vụ cho các loại tội phạm mạng, đặc biệt là hoạt động lừa đảo trực tuyến.
1: Điều bất thường là thông qua các hội nhóm kín, các đối tượng trao đổi với nhau rất nhiều nội dung liên quan đến việc nguồn thu mua dữ liệu email của người dùng bị chiếm đoạt thông qua các cuộc tấn công mạng. Đồng thời chia sẻ với nhau nhiều cách thức chiếm đoạt dữ liệu cá nhân có trong những email đó để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Ẩn sau những dòng tin nhắn tưởng chừng đơn giản ấy là cả một hệ thống tội phạm hoạt động có tổ chức, vận hành khép kín, liên kết với nhiều đối tượng ở nước ngoài nhằm thu thập, khai thác và mua bán dữ liệu cá nhân trên quy mô xuyên quốc gia.
2: Các đối tượng sử dụng các nhóm kín để trao đổi với nhau với cái số lượng email rất là lớn, các cái tài khoản rất là lớn. Thì sau khi nắm được cái thông tin thì phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã cử các lực lượng cảnh sát, các đồng chí mà có chuyên môn về khoa học kỹ thuật thì đã tiến hành xâm nhập và kiểm tra, thì đánh giá thì thấy đây là một cái nhóm tội phạm hoạt động với quy mô rất lớn. Các đối tượng thì có chuyên môn về kỹ thuật khoa học rất cao và có sự câu kết giữa các cái đối tượng, các cái hacker cả ở nước ngoài và trong nước để sử dụng các cái phần mềm chuyên biệt chiếm đoạt các cái tài khoản email của các cái bị hại trên phạm vi là toàn quốc.
1: Khi thâm nhập vào các hội nhóm kín trên không gian mạng, ban chuyên án đặc biệt chú ý đến những đoạn trao đổi giữa các đối tượng về khả năng xâm nhập thành công hàng trăm triệu tài khoản email chỉ trong vòng một ngày. Con số khổng lồ ấy cho thấy phía sau hoạt động phạm tội này chắc chắn không thể chỉ là những thao tác thủ công đơn lẻ mà phải có sự hỗ trợ của các công cụ chuyên biệt với khả năng tự động hóa cực lớn. Từ nhận định đó, ban chuyên án bắt đầu dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động của các đối tượng. Những cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ được huy động tham gia chuyên án, phối hợp cùng các chuyên viên kỹ thuật để lần theo dấu vết các phần mềm được sử dụng.
2: Hàng ngày các đối tượng có trao đổi một lượng Gmail, email rất lớn với nhau, giữa các đối tượng với nhau trong nhóm kín, cũng như là trao đổi với các đối tượng ở nước ngoài, có thể một ngày lên đến cả triệu email. Thì đây là một cái dấu hiệu nghi vấn rất lớn để đặt ra cho cơ quan chức năng. Thì sau khi xác định được như vậy thì phòng cảnh sát hình sự đã cử các cái đồng chí trinh sát về điện tử để giám sát và cũng như là nắm bắt sâu thêm về cái hoạt động này. Thì khi thấy có biểu hiện nghi vấn, lần theo các dấu vết thì để làm rõ được cái hành vi của đối tượng.
1: Cuộc truy vết diễn ra âm thầm nhưng đầy áp lực bởi các đối tượng liên tục sử dụng máy chủ ảo, proxy và rất nhiều lớp ẩn danh nhằm che giấu tung tích. Máy chủ ảo VPS có thể hiểu đơn giản là một máy tính từ xa hoạt động trên mạng Internet. Người dùng có thể đăng nhập và điều khiển nó ở bất cứ nơi đâu. Các đối tượng thuê VPS để tăng tốc độ thử đăng nhập hàng loạt email, tránh việc sử dụng trực tiếp máy tính cá nhân, che giấu vị trí thật sự khi thực hiện hành vi phạm tội. Ví dụ, đối tượng ngồi ở Hà Nội nhưng sử dụng VPS đặt tại Mỹ hoặc châu Âu khiến hệ thống ghi nhận việc đăng nhập xuất phát từ nước ngoài chứ không phải từ Việt Nam.
3: Chúng tôi đánh giá đây là một công cụ rất là nguy hiểm. Công cụ này đã làm tăng cái quy mô xâm nhập, tức là cái quy mô thực hiện hành vi của các đối tượng không chỉ dừng lại ở góc độ là chỉ một vài email nhỏ nữa, mà nó đã tăng cái quy mô lên tính chất toàn cầu. Và cũng từ cái công cụ này và căn cứ vào cái kết quả điều tra là đã xâm nhập trái phép hơn 8,4 tỷ email trên toàn cầu, thì cái đó là cái số liệu mà phản ánh rõ nhất cái tính nguy hiểm.
4: Cái nguy hiểm nhất trong cái phương thức thủ đoạn của đối tượng đấy là cái hoạt động mà mua bán dữ liệu phía sau. Thì quá trình điều tra cũng xác định là các đối tượng này mua bán đối với rất nhiều nước trên thế giới có những cái đối tượng sử dụng tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Quốc, thì các nước sử dụng hệ chữ Kirin của Đông Âu, thì qua đó cũng hé lộ một cái bức tranh rất là lớn về cái hoạt động mua bán dữ liệu và xâm nhập dữ liệu trái phép trên thế giới, trong đấy là Việt Nam mình cũng là một mắt xích.
1: Proxy là máy chủ trung gian đứng giữa người dùng và Internet. Khi truy cập Internet thông qua proxy, địa chỉ IP thật của người dùng sẽ bị ẩn đi. Các đối tượng dùng proxy để thay đổi địa chỉ IP liên tục, giả lập đăng nhập từ nhiều quốc gia khác nhau, né cảnh báo bất thường của Google, Facebook, Microsoft, tránh bị khóa tài khoản khi đăng nhập hàng loạt. Ví dụ, một đối tượng có thể dùng hàng nghìn proxy khác nhau để thử đăng nhập email, khiến hệ thống hiểu rằng các lượt đăng nhập đến từ nhiều nơi trên thế giới.
3: Cái số lượng email mà xâm nhập lên đến hàng tỷ email một ngày như vậy thì cái việc thủ công là điều không khả thi. Và để chuyên môn hóa cái hành vi phạm tội các đối tượng thì các đối tượng cũng đã móc nối với các đối tượng ở đây là người nước ngoài. Thì các đối tượng đó có nhiệm vụ đó là viết nên những cái phần mềm chuyên biệt. Và cái phần mềm này thì nó có cái tính năng đó là sau khi mà cái dữ liệu của các đối tượng có được thì phần mềm này sẽ tự động gọi là thực hiện những cái thao tác. Và cái phần mềm này thì nó có một cái đặc thù là có thể thay thế địa chỉ IP liên tục, đấy, nó giả mạo cái hành vi của người dùng thật. Từ đó là có thể là một máy tính các đối tượng có thể xâm nhập hàng triệu email mà có thể đánh lạc hướng được cái công cụ của các công ty quản lý những cái email đó để tránh cái việc mà phát hiện cái việc truy cập bất thường. Đây là một cái đặc tính, cái tính năng của một công cụ mà chúng tôi đánh giá là rất là mới và rất là chuyên biệt và có tính quy mô cao.
1: Để phục vụ cho hoạt động này, các đối tượng đã đầu tư nhiều công cụ chuyên biệt, thuê máy chủ ảo VPS, proxy ẩn danh và các phần mềm tự động hóa nhằm che giấu tung tích, vượt qua hệ thống cảnh báo bảo mật của các nền tảng email quốc tế. Thông qua những công cụ này, hệ thống có thể tự động đăng nhập vào hàng trăm triệu tài khoản email mỗi ngày với tốc độ cực lớn. Những tài khoản đăng nhập thành công sẽ tiếp tục bị ra quét, khai thác thông tin cá nhân, tài khoản quảng cáo, dịch vụ trực tuyến hoặc dữ liệu có giá trị để bán kiếm lời. Hoạt động phạm tội được tổ chức bài bản như một dây chuyền công nghiệp trên không gian mạng.
3: Do cái tính ẩn danh của cái nền tảng mạng xã hội Telegram thì cái điều khó khăn đối với chúng tôi nhất là chúng tôi cũng phải tìm được cái nơi mà các đối tượng buộc phải bộc lộ cái thông tin thật của mình. Và đồng thời là chúng tôi cũng phải sâu chuỗi từ những cái thông tin trên các nền tảng ẩn danh như vậy, và chúng tôi cũng phải sâu chuỗi lại các cái dữ liệu thông tin khác đấy mà chúng tôi có được, và từ đó chúng tôi phản ánh về thông tin của một con người, thì từ đó thì chúng tôi mới có thể hình dung ra được cái nhóm là ở đâu đã. Và sau đó thì chúng tôi hình dung nên như vậy thì căn cứ vào các dữ liệu, các kết quả xác minh từ các pháp nghiệp vụ cũng như các pháp kỹ thuật, thì lúc đó chúng tôi cũng mới hình dung ra được các đối tượng.
1: Quá trình theo dõi, cơ quan điều tra phát hiện hai đối tượng là Lê Văn Dê, sinh năm 2002, trú tại phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, và Đào Đình Dê, sinh năm 2001, trú tại xã Con Giang, tỉnh Gia Lai. Tháng 5 năm 2024, Lê Văn Dê và Đào Đình Dê bắt đầu tham gia hoạt động mà giới tội phạm mạng gọi là scanmail, một hình thức sử dụng dữ liệu tài khoản email bị lộ lọt để đăng nhập trái phép hàng loạt.
4: Dữ liệu các đối tượng mua ở nước ngoài thì chủ yếu đến từ các cái phần mềm có tính năng tấn công mạng máy tính, mạng viễn thông được cài đặt trái phép vào máy vi tính của các cái người dùng trên thế giới. Và trong những hoạt động tấn công mạng quy mô lớn vào những cái trang web, những cái dịch vụ có nhiều người sử dụng trên không gian mạng. Quá trình điều tra thì chúng tôi nhận thấy là các đối tượng đã sử dụng một quy trình xâm nhập và mua bán email, trích xuất thông tin từ email rất là chuyên nghiệp. Cái việc này thì cũng vừa làm cho hoạt động điều tra trở nên khó khăn, vì nhờ quy trình tự động hóa này mà cái lượng dữ liệu, lượng email mà các đối tượng mua bán trở nên đặc biệt lớn. Nhưng cũng chính là cái nút thắt giúp cơ quan điều tra có thể làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.
1: Ban chuyên án đã xác định đây không chỉ là một vụ xâm nhập trái phép đơn lẻ mà là mắt xích trong một chuỗi hoạt động tội phạm có tổ chức liên quan chặt chẽ đến việc thu thập, mua bán và khai thác dữ liệu cá nhân. Do đó, ngay từ đầu, hướng đấu tranh được triển

0: khai theo phương châm đánh cả đường dây, làm rõ toàn bộ hành vi. Trước hết, lực lượng chức năng tập trung thu thập chứng cứ điện tử để làm rõ phương thức, thủ đoạn xâm nhập trái phép vào hệ thống email. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ nhằm truy vết nguồn gốc các cuộc tấn công, xác định công cụ, phần mềm mà các đối tượng sử dụng, cũng như cách thức chúng khai thác lỗ hổng bảo mật. Đây là cơ sở quan trọng để chứng minh hành vi xâm nhập trái phép theo quy định của pháp luật.
1: Các đối tượng hoạt động tội phạm này mang tính ẩn danh rất cao, chủ yếu là sử dụng các cái công nghệ hiện đại để sử dụng các cái phần mềm độc hại để chiếm đoạt và chiếm quyền sử dụng cái tài khoản của bị hại. Trong quá trình đánh giá, phân tích và lần theo cái dấu vết của các đối tượng thì xác định đây là các nhóm đối tượng thì có cái chuyên môn kỹ thuật rất cao và có cái sự phối hợp giữa các đối tượng trong nước, những đối tượng trong nước ngoài, các cái hacker. Và sau khi thu thập được và chiếm quyền quản lý tài khoản email của người dùng thì đối tượng là lập tức là giao bán và chuyển giao cho các người khác ngay để tránh cái việc là người dùng bị hại phát hiện cũng như là các cơ quan chức năng để truy vết.
0: Song song với đó, ban chuyên án chủ động mở rộng điều tra theo hướng lần theo dòng dữ liệu. Từ các tài khoản email bị chiếm quyền, lực lượng chức năng phân tích dấu vết giao dịch, lịch sử truy cập, qua đó phát hiện các dấu vết liên quan đến việc tập hợp, đóng gói và giao bán dữ liệu trên không gian mạng. Việc này giúp bóc tách rõ ràng vai trò của từng đối tượng trong chuỗi hoạt động, từ khâu xâm nhập, thu thập dữ liệu đến trung gian môi giới và tiêu thụ.
2: Qua cái tài liệu thu thập được thì chúng tôi xác định là với quy mô như này thì các đối tượng là trên toàn thế giới, các hacker, các mũ đen có thể là chúng đã cấu kết với nhau trên nhiều nước, trên nhiều quốc gia và chia sẻ để mua bán với nhau. Có một cái đặc điểm mà có thể là nó khác biệt đối với các chuyên án thông thường, đó là chính các bị hại cũng không biết là cái hộp thư điện tử của mình cũng đã bị các đối tượng xâm nhập. Cái nữa là đối tượng thì ẩn danh cao và cũng rất dễ dàng xóa dấu vết cũng như truy vết của lực lượng công an. Nếu như không có cái biện pháp áp dụng ngay để ngăn chặn cái việc xóa dấu vết thì cái sau này cái chứng minh hành vi tội phạm của các đối tượng là rất khó.
0: Quá trình thu thập thông tin, cơ quan điều tra xác định để có nguồn data sử dụng, Đào Đình Dê sử dụng tài khoản Telegram với nickname là Tu Ma Điên thỏa thuận trao đổi với tài khoản Telegram Thần Tài Đến là các đối tượng người nước ngoài, chủ yếu là ở Nga, Ukraine. Khi có data là các thông tin email do các đối tượng tấn công mạng có được thì sẽ gửi cho Đào Đình Dê. Đối tượng này sử dụng các phần mềm nêu trên xâm nhập trái phép vào những email, khai thác các dữ liệu cá nhân theo đơn đặt hàng từ các đối tượng trong và ngoài nước, sau đó bán nhằm thu lợi bất chính. Các giao dịch đều được quy đổi thành USDT để thanh toán.
3: Ban chuyên án chúng tôi họp và xác định phải triệt phá cái ổ nhóm này thì lúc đó thì đối với chứng cứ tài liệu về mặt quy định pháp luật thì chúng tôi đã có đủ căn cứ để khẳng định đây là một tổ chức tội phạm có yếu tố xuyên biên giới và cũng đã có đủ căn cứ để xác định là các cái công cụ mà các đối tượng đã xâm nhập vào email và cũng như là cũng đã làm rõ được các cái loại dữ liệu cá nhân được các đối tượng khai thác từ trong cái email này và bán, cũng như là cũng làm rõ được dòng tiền của các đối tượng sử dụng các loại tiền ảo để thanh toán.
0: Trước khi triển khai bắt giữ các đối tượng, ban chuyên án đã cử nhiều tổ công tác tiến hành nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng, qua đó xác định các đối tượng thường làm việc vào đêm khuya. Khi xâm nhập được vào email, khai thác được dữ liệu là chúng phải bán đi ngay, tránh để chủ của những tài khoản email này phát hiện. Do đó, máy tính các đối tượng thường cho hoạt động 24/7. Trước khi bắt giữ được các đối tượng, thì yêu cầu đặt ra là phải xác định được chính xác vị trí đặt thiết bị máy móc và phải khống chế được toàn bộ các đối tượng có liên quan, không để thông tin bị lộ lọt ra bên ngoài, dẫn đến các đối tượng có thể xóa dấu vết, ảnh hưởng đến quá trình điều tra.
4: Từ lúc trinh sát cho đến quá trình điều tra thì chúng tôi cũng xác định là cái việc mà thu giữ và phân tích dữ liệu

0: hoạt động xương sống, sống còn trong cái chuyên án này. Thì dựa vào các thông tin sát thì chúng tôi cũng đã xác định được cơ bản về cấu trúc dữ liệu, các cái nơi lưu trữ dữ liệu và hình thái dữ liệu. Thì qua đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng một số cái phần mềm tự động giúp cho việc là tự động hóa trích xuất và cái hoạt động phục vụ điều tra khác như là chụp ảnh màn hình tự động để giảm thiểu cái can thiệp của con người vào quá trình thu giữ dữ liệu để đảm bảo cái tính chính xác. Thì các cái dữ liệu, cái phần mềm này thì sau khi thu dữ liệu thì vẫn đảm bảo các cái yêu cầu của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, nhưng vẫn đảm bảo cái quá trình thu giữ được dữ liệu được chính xác. Trong cái quá trình thu giữ dữ liệu thì cũng đảm bảo an toàn cho các cái thiết bị của đối tượng, không làm xảy ra mất mát, sai sót hoặc là các cái dữ liệu nó bị tiêu hủy dễ chừng. Và việc ứng dụng cái phần mềm này vào là giúp giảm thiểu thời gian, giảm thiểu tối đa cái thời gian thu giữ dữ liệu. Từ nếu như làm thủ công thì có thể mất đến 1 đến 2 ngày, nhưng mà sau khi áp dụng phần mềm thì giảm xuống hơn 2,5 ngày và chỉ cần một người thu với vai trò là giám sát dữ liệu thôi, không nhất thiết là phải có nhiều người tham gia.
1: Ngay từ giai đoạn trinh sát và xác lập chuyên án, cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định việc thu giữ, phân tích dữ liệu điện tử là nhiệm vụ mang tính xương sống, quyết định hiệu quả của toàn bộ quá trình điều tra. Lực lượng tham gia chuyên án đã thể hiện trình độ chuyên môn công nghệ rất cao khi chủ động nghiên cứu cấu trúc dữ liệu, hình thái lưu trữ và phương thức vận hành của hệ thống do các đối tượng sử dụng. Từ thực tiễn đấu tranh, ban chuyên án đã trực tiếp xây dựng phần mềm hỗ trợ tự động hóa quá trình trích xuất dữ liệu, chụp ảnh màn hình và lưu giữ chứng cứ điện tử.
2: Phòng cảnh sát hình sự đã có những chuyên gia rất sâu về nội dung này và từ đó thì tìm ra những manh mối và chúng ta xác định tội phạm lên không gian mạng cuối cùng bản chất vẫn là do con người tạo ra, kể cả công nghệ về AI thì tất cả là từ nguồn gốc con người, cho nên lần theo dấu vết và từ những cái địa chỉ IP, từ những khu vực đối tượng hoạt động để lần ra những manh mối và từ đó để lần ra cái con người cuối cùng người thực hiện hành vi đấy là ai. Thì từ đấy tôi rất là biểu dương phòng cảnh sát hình sự đã có những trinh sát rất là sâu và rất là tốt như thế.
1: Nhiều ngày liên tiếp, các tổ công tác bí mật theo dõi quy luật hoạt động của các đối tượng bên trong căn hộ thuê tại Hà Nội. Qua công tác trinh sát, ban chuyên án xác định nhóm đối tượng hoạt động mạnh vào cả thời điểm ban ngày lẫn ban đêm. Hệ thống máy tính luôn vận hành với công suất lớn nhất 24/24 để thực hiện việc scan mail và khai thác dữ liệu. Yêu cầu đặt ra với ban chuyên án là phải lựa chọn đúng thời điểm đột kích, khống chế toàn bộ đối tượng ngay khi hệ thống vẫn còn đang hoạt động nhằm bảo đảm dữ liệu điện tử không bị xóa, mã hóa hoặc tiêu hủy từ xa.
3: Thông qua những cái tài liệu mà chúng tôi thu thập được thì thấy là cái hậu quả của cái hành vi này là rất lớn. Rất nhiều người sử dụng, các cá nhân doanh nghiệp bị chiếm quyền sử dụng như là khai thác các dữ liệu cá nhân cũng như là tài khoản ngân hàng và các tài khoản về mạng xã hội. Đấy, cũng có thể bị chúng sử dụng trong cái việc là có thể là lừa đảo trực tuyến. Đây là hành vi rất nguy hiểm nếu mà các tài liệu bảo mật đó mà lộ lọt và được giao bán cho những cái đối tượng mà muốn sử dụng vào việc trái pháp luật là hậu quả vô cùng lớn đối với những người sử dụng.
1: Sau nhiều tháng âm thầm thu thập chứng cứ, thời cơ phá án cuối cùng cũng đến. Các mũi trinh sát được phân công nhiệm vụ rất rõ ràng trước khi đến khu vực căn hộ của các đối tượng đang hoạt động. Toàn bộ phương án khống chế được triển khai chớp nhoáng nhằm ngăn chặn các đối tượng kịp phản ứng hoặc xóa các dấu vết điện tử.
4: Để tránh cái việc là bị các cơ quan chức năng cũng như là người bị hại người ta phát hiện, thì các đối tượng là hầu như là hoạt động chủ yếu là vào ban đêm, nhưng khi chiếm đoạt được tài khoản thì hầu như là máy phải để mở là 24/7. Lúc nào cũng để mở, và khi chiếm đoạt các tài khoản lập tức là chuyển các thông tin tài khoản này ra nước ngoài ngay. Quá trình anh em trinh sát từ cái việc là xác định con người thực hiện hành vi, xác định được con người, xác định được địa điểm các đối tượng thực hiện hành vi thì mới lên phương án để vào kiểm tra đột xuất để ngay lập tức, ngay tại thời điểm mà khi mà các đối tượng đang ngồi trên máy để thực hiện và thu thập các cái dữ liệu.

0: Khi lực lượng công an ập vào, nhiều màn hình máy tính vẫn đang hiển thị các phần mềm scan mail hoạt động liên tục. Dữ liệu điện tử, các tệp tin email, lịch sử truy cập và những đoạn hội thoại trao đổi mua bán dữ liệu vẫn còn lưu trên hệ thống. Việc khống chế thành công các đối tượng ngay tại thời điểm thiết bị còn vận hành đã giúp ban chuyên án thu giữ được nguồn chứng cứ điện tử đặc biệt quan trọng phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án.
1: Đối với chuyên án này thì toàn bộ các cái tài liệu chứng cứ, vật chứng đều là dữ liệu điện tử. Nó không như các cái chuyên án khác là dao, là kiếm, là súng, là đạn. Cho nên là trong quá trình triển khai chuyên án thì lực lượng chức năng phải xác định rõ về vị trí của các đối tượng đặt máy cũng như là cái thời gian hoạt động. Để xác định được việc đó thì Phòng Cảnh sát Hình sự cũng đã cử các trinh sát theo dõi bám sát các đối tượng 24/24, xác định được nơi các đối tượng thực hiện đặt máy, thực hiện các cái hành vi để xâm nhập chiếm đoạt, và sau đó là xác định được cung giờ cũng như là quy luật hoạt động của các đối tượng để có thể là đồng loạt vào kiểm tra và thu giữ trực tiếp trên máy.
0: Lê Văn Dê và Đào Đình Dê góp tiền mua 3 bộ máy vi tính lắp đặt tại tầng 3 chỗ ở của hai đối tượng tại phường Định Công, thành phố Hà Nội, kết nối Internet để thực hiện hành vi phạm tội. Tháng 10 năm 2024, hai đối tượng thuê Nguyễn Chi Tê, sinh năm 2000, trú tại xã Vân Đình, Hà Nội, làm nhiệm vụ scan mail. Công việc của Tê là tham gia vào các hội nhóm trên Telegram nhằm tìm kiếm nguồn tiêu thụ những data đã khai thác được từ việc xâm nhập vào các email. Lê Văn Dê và Đào Đình Dê sẽ sử dụng tool đọc thư giá quét, trích xuất thông tin trong các email đăng nhập thành công, phân loại ra những tài khoản quảng cáo Facebook có giá trị hoặc có thư của các cơ quan tổ chức theo yêu cầu của người mua gửi đến những email này để bán lấy tiền. Từ ngày 9 tháng 7 năm 2024 đến ngày 25 tháng 11 năm 2025, tài khoản Thần Tài Đến đã gửi cho Đào Đình Dê 3.004 tệp tin chứa dữ liệu email của người dùng trên thế giới với tổng số hơn 8,4 tỷ tài khoản email. Các đối tượng đã bán và thu lợi số tiền hàng tỷ đồng.
2: Đối tượng cầm đầu thì có vai trò chủ yếu là thực hiện việc mua dữ liệu về, sau đấy thì là phân phát cho hai đối tượng còn lại để thực hiện việc xâm nhập, giả quét, trích xuất dữ liệu từ trong email ra. Hai đối tượng còn lại thì sau khi mà xử lý xong những cái thông tin từ email thì sẽ đem đăng bán lên các cái diễn đàn trên mạng xã hội hoặc là trên các cái hội nhóm kín và bán cho những cái đối tượng có nhu cầu. Đối tượng Lê Văn Duy thì cũng trực tiếp là đóng vai trò làm người quản lý tài chính của đội nhóm, thì trực tiếp là xuất tiền để mua các cái dữ liệu điện tử về và nhận tiền bán được các cái dữ liệu điện tử đấy. Sau đấy thì là đối tượng Lê Văn Duy sẽ chia lại lợi nhuận cho các đối tượng tham gia đi cùng.
0: Hơn 8,4 tỷ tài khoản email đã bị đưa vào hệ thống giả quét tự động. Đây là con số đặc biệt lớn, cho thấy hoạt động phạm tội không còn mang tính nhỏ lẻ mà được tổ chức bài bản, vận hành liên tục như một dây chuyền khai thác dữ liệu trên không gian mạng. Các đối tượng không còn hoạt động đơn độc mà móc nối với nhiều hacker ở nước ngoài để mua dữ liệu email bị chiếm đoạt từ các cuộc tấn công mạng trước đó. Sau khi xâm nhập thành công, chúng tiếp tục khai thác thông tin cá nhân, tài khoản quảng cáo, các dịch vụ dùng chung như Netflix, Microsoft, rồi phân loại và bán lại cho nhiều đầu mối khác nhau nhằm thu lợi bất chính.
3: Trong cái thời buổi công nghệ số này thì tài khoản email cũng như là một chìa khóa tham gia vào các nền tảng cũng như là các tài khoản đăng ký sử dụng các tài khoản số khác. Và đây cũng là một cái mảnh đất rất là màu mỡ cho các đối tượng khai thác. Đối với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến, thì đối với các cái loại dữ liệu cá nhân mà khi mà rơi vào tay các đối tượng lừa đảo trực tuyến thì nó tăng cái tính cá nhân hóa trong cái tội phạm lừa đảo. Ví dụ như là một cá nhân mà bị các đối tượng lừa đảo trực tuyến mà đã nắm được quy luật hoạt động, nắm về nghề nghiệp, nắm về gia đình, nắm về các hoạt động kinh doanh thông qua cái email đó, thì cái việc mà lừa đảo đưa ra các kịch bản lừa đảo thì nó sẽ tăng cái khả năng lừa đảo được các nạn nhân.
4: Nếu dữ liệu bị khai thác có liên quan đến cán bộ, cơ quan tổ chức quan trọng thì các đối tượng có thể lợi dụng để thu thập thông tin nội bộ, phục vụ các mục đích xấu, thậm chí là hoạt động gián điệp mạng. Xu hướng của tội phạm từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm này có thể nhận định trong thời gian tới, tội phạm xâm nhập, thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân sẽ tiếp tục gia tăng cả về quy mô, tính chất và mức độ tinh vi. Xu hướng các đối tượng sẽ chuyển từ hoạt động đơn lẻ sang tổ chức thành đường dây chuyên nghiệp có sự phân công vai trò rất rõ ràng như thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, khai thác và mua bán dữ liệu, tiếp tục lợi dụng không gian mạng, các ứng dụng ẩn danh để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
0: Trong thời đại số, email không còn đơn thuần là công cụ liên lạc phục vụ công việc hay đời sống hàng ngày. Đó còn là chìa khóa số kết nối và mở ra hàng loạt tài khoản quan trọng của mỗi cá nhân, từ mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, ví điện tử đến các nền tảng lưu trữ dữ liệu riêng tư. Chỉ cần một tài khoản email bị xâm nhập, toàn bộ hệ sinh thái số của người dùng có thể đứng trước nguy cơ bị kiểm soát, đánh cắp hoặc lợi dụng vào các hành vi phạm pháp. Cuộc chiến trên không gian mạng vẫn đang tiếp diễn từng ngày, từng giờ. Và phía sau những màn hình ấy là cuộc đấu trí âm thầm của những người chiến sĩ tận tâm, tận hiến vì bình yên cuộc sống.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: Đồng Tháp, vùng đất sen hồng nghĩa tình, nơi những giá trị nhân văn luôn được vun đắp bằng sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân. Trong hành trình xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất do Bộ Công an phát động đã nhanh chóng lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng công an tỉnh Đồng Tháp. Không chỉ là khẩu hiệu hành động, ba nhất đang trở thành thước đo trách nhiệm, danh dự và tinh thần phụng sự của mỗi cán bộ chiến sĩ. Từ trụ sở công an đến từng tuyến đường, từng khóm ấp, từng hộ dân, những việc làm cụ thể đang viết nên dấu ấn đẹp của người chiến sĩ công an Đồng Tháp vì nhân dân phục vụ.
1: Sau sắp nhập, có hai sự thay đổi lớn nhất trong mô hình tổ chức. Đó là tổ chức bộ máy của công an tỉnh được tinh gọn, mạnh, giảm tầng nấc trung gian và chuyển mạnh nhiệm vụ lực lượng về công an cấp xã. Theo phương châm, bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở và xây dựng lực lượng công an cấp xã thực sự là pháo đài giữ gìn an ninh trật tự. Về phương thức hoạt động thì công an tỉnh chuyển đổi mạnh về trạng thái từ truyền thống sang cái môi trường điện tử với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để phục vụ yêu cầu công tác, đảm bảo an ninh trật tự, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và phục vụ nhân dân.
0: Đối với lực lượng công an nhân dân, kỷ luật luôn là sức mạnh. Phong trào thi đua ba nhất xác định rõ, kỷ luật không chỉ là sự chấp hành điều lệnh, quy trình công tác mà còn là tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ được giao. Tại Đồng Tháp, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt sâu sắc những nội dung thi đua, xây dựng các chương trình hành động cụ thể, phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa bàn công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ tự giác rèn luyện tác phong công tác, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Từ lực lượng trực tiếp chiến đấu đến các bộ phận tham mưu, hậu cần, kỹ thuật, tinh thần trách nhiệm được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Những hồ sơ được giải quyết đúng hạn, những vụ việc được xử lý kịp thời, những ca trực xuyên đêm bảo đảm an ninh trật tự. Tất cả đều bắt đầu từ ý thức chấp hành kỷ luật nghiêm minh của mỗi cán bộ, chiến sĩ.
2: Mục tiêu cốt lõi của chúng tôi là xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ tỉnh Đồng Tháp ngày càng nhanh hơn, chủ động, chính xác, kịp thời, làm chủ công nghệ, phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo chỉ huy và đáp ứng yêu cầu ba tốt, tham mưu tốt, phục vụ tốt, chuyển đổi số tốt.
0: Trong suốt chiều dài lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân luôn là phẩm chất cao quý nhất, là ngọn lửa soi đường cho mọi hành động của người chiến sĩ công an cách mạng. Đối với Công an Đồng Tháp hôm nay, tinh thần trung thành nhất không chỉ được thể hiện qua lời tuyên thệ dưới lá cờ Tổ quốc, mà còn được khẳng định bằng những việc làm cụ thể trong từng nhiệm vụ công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân. Đó là sự kiên định về bản lĩnh chính trị, là sự tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy Đồng Tháp, là quyết tâm giữ vững trận địa tư tưởng trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức mới. Từ thành thị đến nông thôn, từ vùng biên giới

0: theo dấu vết đối tượng, là những chuyến công tác dài ngày xa gia đình, là sự dũng cảm đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đằng sau mỗi vụ án được khám phá, mỗi đường dây tội phạm được triệt xóa, mỗi địa bàn được giữ vững ổn định, là sự cống hiến thầm lặng của những cán bộ chiến sĩ luôn đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân lên trên hết.
1: Các yếu tố quyết định thành công trong việc triệt phá các đường dây ổ nhóm tội phạm: một là trinh sát phải sắc bén về nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn, đối tượng, chủ động nhận diện, kịp thời phát hiện hoạt động của tội phạm, các đường dây ổ nhóm tội phạm từ sớm, từ xa. Hai là công tác lãnh đạo chỉ huy, triệt phá phải thống nhất, có sự phối hợp, hiệp đồng, tác chiến chặt chẽ giữa các cái đơn vị, lực lượng tham gia, đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ nhưng phải đúng thời điểm, đánh trúng đối tượng, chủ mưu cầm đầu và đối tượng cốt cán trong chuyên án. Ba là từng lãnh đạo chỉ huy, cán bộ chiến sĩ phải có cái tinh thần trách nhiệm, tinh quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số để truy vết, thu lập chứng cứ vững chắc.
0: Nếu kỷ luật tạo nên sức mạnh, nếu trung thành tạo nên bản lĩnh, thì gần dân chính là con đường ngắn nhất để xây dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an. Tại Đồng Tháp, nội dung gần dân nhất được triển khai bằng nhiều mô hình thiết thực hướng về cơ sở. Cán bộ chiến sĩ chủ động xuống địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện. Có những nhiệm vụ không chỉ đòi hỏi trình độ nghiệp vụ mà còn là sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần vượt khó của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Những năm qua, cùng với cả nước, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tập trung triển khai quyết liệt dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, đồng thời thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ mang tính đột phá, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, hướng tới phục vụ người dân ngày càng thuận lợi, hiệu quả hơn.
1: Việc tham mưu triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân, gắn chip và đề án 06 của Chính phủ, đặc biệt là đi đầu trong các chiến dịch cao điểm, thực sự là những nhiệm vụ mang tính lịch sử chưa từng có tiền lệ, đặt ra áp lực vô cùng đó lớn về tiến độ lẫn yêu cầu chính xác tuyệt đối.
0: Thời điểm triển khai các dự án cũng là lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, hoạt động đi lại bị hạn chế, đời sống người dân gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an Đồng Tháp đã phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt để bảo đảm tiến độ đề ra. Những tổ công tác lưu động vượt hàng chục km đường nông thôn đến tận nhà người già, người bệnh, người khuyết tật để thu nhận hồ sơ căn cước công dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ làm việc xuyên ngày đêm, không kể ngày nghỉ, ngày lễ. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2: Cấp căn cước công dân vào ban đêm thì nhìn thấy người dân ở ngoài vẫn còn đợi, thì tôi thấy được sự vất vả của họ, thì tôi cũng cố gắng hứa với bản thân là sẽ hoàn thành. Khi nào mà người dân còn đợi thì chúng tôi còn làm cho tới khi người dân ra về hết.
0: Với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành thắng lợi chiến dịch 60 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Bộ Công an. Không dừng lại ở đó, khi Chính phủ triển khai định danh điện tử và ứng dụng VNID, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục bước vào một chiến dịch mới với khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu cao hơn. Chiến dịch 50 ngày đêm hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Từng khu dân cư, từng tổ nhân dân tự quản, từng hộ gia đình đều có dấu chân của lực lượng công an. Từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, từ những người trẻ thành thạo công nghệ đến những cụ già lần đầu sử dụng điện thoại thông minh. Cán bộ, chiến sĩ kiên trì hướng dẫn từng thao tác, giải thích từng tiện ích của tài khoản định danh điện tử, giúp người dân từng bước tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và những tiện ích của chuyển đổi số. Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng công an Đồng Tháp mà còn góp phần quan trọng vào tiến trình chuyển đổi số của địa phương. Từ những dữ liệu dân cư được chuẩn hóa, những tấm thẻ căn cước được trao tận tay người dân.

0: dân đến những tài khoản định danh điện tử được kích hoạt thành công. Tất cả đang tạo nên nền tảng số vững chắc, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự và mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho nhân dân. Đó cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, khi mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, tận tụy phục vụ nhân dân và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương đất Sen Hồng trong thời kỳ chuyển đổi số.
1: 50 anh em kích hoạt định danh điện tử sát với thực tiễn địa bàn, đồng thời tham mưu điều phối, phân bổ lực lượng khoa học nhịp nhàng. Chính sự nhạy bén sâu sát này đã kết nối toàn lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp cho công an Đồng Tháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
0: Trong hành trình thực hiện phong trào thi đua gần dân nhất, Công an tỉnh Đồng Tháp xác định rằng sự gần gũi không chỉ thể hiện ở những lần xuống địa bàn, những cuộc tiếp xúc với nhân dân, mà còn phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân.
2: Nghiên cứu quán triệt sâu sắc các chủ trương, định hướng của Bộ Công an, của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì trên cơ sở đó thì đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành rất là nhiều chương trình, kế hoạch, phương án hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đã làm tốt công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chủ động đề xuất phân công, phân cấp rõ ràng giữa các cấp, các lực lượng, đảm bảo không chồng chéo và không bỏ sót nhiệm vụ.
0: Tinh thần gần dân nhất còn được Công an tỉnh Đồng Tháp thể hiện bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa. Tại các xã vùng sâu, vùng xa, những chuyến xe nghĩa tình của lực lượng Công an tỉnh đều đặn lăn bánh, mang theo không chỉ những phần thuốc men, vật tư y tế, mà còn mang theo sự sẻ chia, trách nhiệm và tình cảm của người chiến sĩ Công an đối với nhân dân. Từ sáng sớm, đông đảo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, hộ nghèo, gia đình chính sách đã có mặt để được các y bác sĩ thăm khám sức khỏe, tư vấn điều trị và cấp phát thuốc hoàn toàn miễn phí. Nhiều người trong số họ do điều kiện kinh tế khó khăn hoặc khoảng cách địa lý xa xôi nên ít có cơ hội được kiểm tra sức khỏe định kỳ. Với tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an, từng người dân được hướng dẫn tận tình khám bệnh chu đáo, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản và nhận được thuốc phù hợp với tình trạng bệnh lý. Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy lại mang ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng, giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. Không chỉ trao đi những viên thuốc, chương trình còn là dịp để lực lượng công an tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe, nâng cao ý thức phòng ngừa bệnh tật, giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Mô hình trạm dừng chân nghĩa tình đã ra đời. Một mô hình nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Một điểm dừng chân giản dị trên những tuyến đường quê nhưng lại chất chứa tình cảm, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của lực lượng công an Đồng Tháp. Giữa cái nắng đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, những chai nước mát, những chiếc ghế nghỉ chân, chiếc hộp y tế sơ cứu, bộ dụng cụ sửa xe hay điểm sạc điện thoại miễn phí, tuy không có giá trị vật chất lớn nhưng lại mang đến sự sẻ chia rất đỗi chân thành đối với những người dân trên đường mưu sinh. Trạm dừng chân nghĩa tình đã trở thành địa chỉ quen thuộc, nơi họ có thể dừng chân nghỉ ngơi, nơi nhận được sự giúp đỡ khi gặp khó khăn. Và hơn ai hết, nơi họ cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện của người chiến sĩ công an. Đối với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi ngôi nhà kiên cố không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là niềm mơ ước được vun đắp qua nhiều năm tháng. Thấu hiểu những trăn trở ấy, Công an tỉnh Đồng Tháp đã và đang triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Trong đó, chương trình xây dựng trao tặng nhà tình nghĩa đã trở thành điểm sáng lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc. Từ những nền đất còn trống trải, những căn nhà tạm bợ xuống cấp, bằng sự chung tay của lực lượng công an cùng các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương, những mái ấm mới dần được xây dựng. Mỗi viên gạch được đặt xuống không chỉ tạo nên một ngôi nhà vững chãi mà còn chất chứa nghĩa tình, trách nhiệm và sự sẻ chia đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ngày nhận bàn giao nhà mới, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của các hộ gia đình. Từ đây, họ không chỉ có nơi ở ổn định mà còn có thêm động lực để vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
3: Sự rất là xúc động và hạnh phúc khi có một cái căn nhà khang trang và ổn định này cũng có thể giúp cho cha mẹ có một nơi ở ổn định hơn. Đó cũng là một cái niềm mơ ước mà rất lâu rồi em chưa thực hiện được. Em sẽ cố gắng thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao và luôn với tinh thần là cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự quan tâm của các ngành, các cấp và sự tin tưởng của mọi người ạ.
4: Mà như có cái căn nhà như hôm nay thì nhờ có bên giám đốc công an tỉnh, công an xã với ban dân ấp với mạnh thường quân đã giúp đỡ cho anh có cái căn nhà hôm nay.
5: Dạ, cảm ơn anh. Thì nhân tiện có chị ở đây thì em cũng xin phép hỏi chị một vài câu. Có một căn nhà đẹp như thế này thì cảm xúc của chị hiện tại như thế nào?
6: Cảm xúc là rất là mừng khi được cái căn nhà này, là không biết nói gì hơn, cái mừng thiệt là mừng luôn. Nói từ đó tới giờ chưa bao giờ mà cầm được mà 100 triệu mà để mà cầm trong tay thử một lần luôn. Nhưng mà ngày hôm nay cắt được cái nhà này là rất là vui, rất là mừng lắm. Mừng dữ không biết nói gì hơn, khóc mấy ngày đêm trời mừng mà đến đổi mà nằm đêm mà nhìn thấy cái nhà mà khóc hoài luôn.
0: Từ nhận thức đến hành động, từ phong trào thi đua đến những kết quả cụ thể trong thực tiễn, Công an tỉnh Đồng Tháp đang từng bước khẳng định hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Mỗi việc làm tốt, mỗi hành động đẹp, mỗi cán bộ chiến sĩ tận tụy với công việc đều đang góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Đồng Tháp bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Trên vùng đất sen hồng hôm nay, dấu ấn ba nhất không chỉ hiện diện trong từng nhiệm vụ công tác mà còn được khắc ghi bằng niềm tin yêu của nhân dân. Đó chính là động lực để lực lượng Công an Đồng Tháp tiếp tục vững bước trên hành trình giữ gìn cuộc sống bình yên, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình.

0: Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
1: Đúng là trùng hợp
2: hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: bạn trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
2: Chúc mừng chúng ta.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà nó gây ra cho em.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.
1: Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

với sự tham gia của các diễn viên U Do Hwan trong vai Kang Han Su, Boda trong vai Lee Yoon Ju, Cha Hak Jin trong vai Yoo Ji Sun, Song Geun Hee trong vai Woo Lee Hun, Jeon Woo Jin trong vai Yoo Jae Se, Choi Mok Seung trong vai Chu Jong Woo, Lee Kyung Seung trong vai Dong Ji, Han Soo Eun trong vai Kang Eun Soo, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Choi Jin Yong, đạo diễn Kim Seung Ho, Lee Han Jun.

0: Chuyện ra sao rồi hả? Biết thêm được gì không?
1: Cái tên đó, ta biết được hắn là một tên sâu rượu.
0: Thầy sao?
2: Mắc cười thiệt. Người giúp kẻ quan ức nó là triều đình chứ sao đi nói với ta vậy? Hả?
3: Bà là nữ nhân tối dạ nên không hiểu được lẽ thường tình rồi. Trên cái đất chúa sách này từ trước tới giờ không có luật đạo cho thế tử được kiện phu quân đâu.

0: Ta đang định ngủ trưa mà, kéo ta đi đâu vậy?
1: Thì cứ đi đi mà. Đi đi tỷ, không sao đâu.
2: Ngủ trưa sao? Hay ngủ trong vòng tay của ta?
0: Ôi trời ơi, mấy thứ này là gì vậy đại nhân?
2: Gì chứ? Đều là dành cho Mơn Quân hết. Trái tim ta, nước mắt ta, đồ hối lộ của ta đó.
0: Chỉ cần cho ta một thứ, ta chỉ cần trái tim ngài. Nước mắt khiến ta khó xử, còn hối lộ khiến ta khó chịu.
2: Vậy cô chỉ chấp nhận một thứ thôi sao? Hay là cô nhận tấm lòng của ta, lấy luôn nước mắt của ta, lấy đồ hối lộ của ta luôn đi.
0: Tất nhiên rồi. Vậy đại nhân muốn gì ở ta đây?
2: Ta nghe tin đồn cô sắp gả vào phủ của đại triều Bắc để làm thiếp thất, có phải vậy không?
0: Đừng có nhắc chuyện đó nữa, chuyện đó bể hết rồi.
2: Ủa gì kìa?
0: Ông ta chỉ được cái danh với cái mã bề ngoài mà thôi. Cái phủ diện đó, đất và giường, cửa tiệm ngoài phố, tất cả đều là tài sản của thê tử nhà ông ta. Nhạc mẫu thì qua đời sớm, 3 năm trước nhạc phụ ông ta cũng qua đời. Ta cứ nghĩ bây giờ đống gia sản đó đều thuộc đề điều đại nhân. Đúng rồi. Ngài là ngoại tri bộ đúng không? Vậy thì ngài chắc thừa biết. Có cách nào để phu quân lấy được hết tài sản đứng tên thê tử không hả? Đề điều đại nhân đã dặn ta không cần phải lo. Ông ta đã có cách xử lý tất cả rồi, nhưng ta không thể hoàn toàn tin hết vào ông ta. Ly hôn có được không ta?
2: Đúng rồi, nếu để đề điều phát hiện đòi ly hôn thì sao? Có thấy đồng chí đâu không?
3: Đi ra ngoài rồi thì phải. Tìm hắn có việc gì gấp hả?
2: Thiệt là.
3: Muốn thì ăn chung đi.
2: Cái này bà lấy ở đâu ra vậy?
3: Một nhà hảo tâm gửi tặng. Chính là phu nhân ở phòng quốc hoa ngươi từng được nghe đó.
2: Phu nhân ở phòng quốc hoa?
4: Là người đang ở phòng quốc hoa ở lầu 2, là phu nhân của một nhà quý tộc. Bà ấy muốn kiện người phu quân của mình.
2: Có khi nào là vị phu nhân mà Su Won đã nhờ ta giúp tố tụng không vậy chứ?
3: Đúng như vậy. Sao vậy? Ngươi không nhận mà bây giờ đổi ý rồi sao?
2: Đúng là đứng dưới chân đèn mà lại tối đen như mực. Quá tuyệt vời. Su Won đang ở đâu vậy?
4: Bà ấy biến mất rồi. Không ở trong phòng quốc qua, tìm ở đâu cũng không thấy hết.
2: Ôi, không phải bảy bỏ đi đâu. Bảy để lại áo ngủ, tức là chỉ đi đâu đó rồi về thôi.
4: Phải đi tìm thôi.
2: Cô phải cẩn thận chứ.
4: Huynh còn làm ta giật mình hơn. Làm gì mà phải hét lên như vậy chứ?
2: Tại vì ta cũng giật mình chứ sao.
4: Mà tại sao huynh lại
2: đúng hả? Sao lại vậy ta? Nhưng mà cô gấp gấp làm gì? Bà ta cũng đâu có bỏ trốn đi đâu.
4: Có thể bà ấy định rời khỏi thế giới này đó. Một phu nhân sống ở tận Bút Chon mà lặn lội tới tận đây thì chắc là phải cảm thấy là nơi này.
2: Nơi này?
4: Thì nơi này ở gần sông Hàn. Mà sẵn tiện thì đại nhân à.
2: Nếu lại là chuyện nhờ túi tụng đó thì ta...
4: Ta đã hoàn thành cái túi mà huynh nói rồi.
2: Cái này...
4: Ta làm từ vải ở cổ tay áo bị rách của phu nhân dân. Cổ tay áo của bà ấy... Không biết là đã thấm đẫm bao nhiêu nước mắt rồi. Cho nên ta muốn dùng cái túi đặc biệt này để đựng nước mắt của tất cả mọi người. Ta sẽ cất giữ nước mắt của họ ở trong này và trả lại cho họ thật nhiều nụ cười. Suy cho cùng thì luật pháp cũng giống như một chiếc khăn tay dành cho những bách tính bị oan uổng, có đúng không? Xin đại nhân hãy trở thành chiếc khăn tay của bà ấy. Ta nhờ huynh hết đó.
3: mau chi ra tìm đi. Phải đưa bà ấy trở về lành lặn đó.
5: Dạ. Dạ.
6: Nè, ông có thấy phu nhân đè điều đâu không?
7: Không thấy.
6: Thiệt
7: không
6: là...
7: thấy.

0: có gặp phu nhân của đại điện hay không vậy?
1: Phu nhân ốm và có khuôn mặt rất đoan trang.
2: Không thấy.
3: Quỳnh ơi, Suwon,
4: cô hãy nói lại đi.

0: Phu nhân,
1: Sao cô tới được đây vậy?
0: rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Thất hứa chi ác là sao chứ? Phu nhân có làm gì đâu.
1: Vì không có cái cớ nào khác phù hợp hơn chứ sao? Ta yêu cầu ông ta chuyển ra ngoài, nên ông ta vu khống để họ bắt giam ta.
0: Xin lỗi vì đã giới thiệu hơi trễ. Vị này là ngoại tri bộ ca hang xù đó phu nhân. Còn phu nhân đây là
2: phu nhân của đệ điều đúng không?
1: Sao ngươi lại biết ta vậy?
2: Ta đã nghe kể về phu nhân trước khi đến, và ta đến là để giúp phu nhân.
0: Đúng đó phu nhân, nhìn huynh ấy vậy thôi nhưng là người có năng lực xuất sắc. Cách đây không bao lâu huynh ấy đã thắng trong vụ kiện với tướng Đoàn Trang Thị.
1: Đúng là một mối nhân duyên trớ trêu. Đệ điều Bác đã vô cùng tức giận về chuyện đó. Vì ông chủ Trang và ông ta đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Nhưng mà ngươi tính giúp ta trong chuyện này như thế nào đây?
2: Phu nhân hãy nộp đơn ly hôn đi.
1: Nộp đơn ly hôn hay sao?
2: Đúng, ta sẽ nộp đơn kiện ly hôn của bà lên phủ Hành Giang. Nếu đôi bên tranh cãi một cách kịch liệt thì chuyện phu quân của bà đã gài bẫy để chiếm tài sản sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Như vậy thì sau đó phu nhân mới thoát khỏi đây được.
0: Nhưng mà ly hôn thì...
1: Ngay giây phút ta ly hôn, tất cả mọi người sẽ chĩa mũi dùi chỉ trích vào ta. Chắc chắn họ sẽ nghĩ là ta đã làm gì đó cho nên mới bị như vậy.
2: Vậy phu nhân định cứ vậy mà chết đi sao? Nếu phu nhân không ly hôn thì kiểu gì phu nhân cũng chết thôi. Thậm chí còn bị xử tử trước mặt bách tính với nỗi nhục nhã khó có thể diễn tả bằng lời, vì tội ngoại tình với người hầu nam. Ngược lại, nếu phu nhân ly hôn thì có thể giữ được tài sản bà thừa hưởng từ cha mẹ. Thứ mà phu quân của bà muốn là chỗ tài sản đó, bà không thể để ông ta lấy được nó thì mới là trả thù một cách triệt để. Vì vậy cho nên dù ly hôn rất là nhục nhã nhưng bà nên cố chịu một chút.
1: Lời ngươi nói cũng đúng
0: phu nhân,
1: nhưng mà liệu ta có thể ly hôn được hay không vậy?
2: Có một thứ gọi là ly hôn tuyệt giao. Nếu có nguyên nhân dẫn tới ly hôn giữa phu thê thì hoàn toàn có thể cưỡng chế ly hôn được. Ví dụ như chuyện con trẻ thông dâm với mẹ vợ nè, hoặc có chứng cứ phu quân đã bạo hành ông bà cha mẹ, nhất là bạo hành thê tử. Nếu như vậy, ta sẽ tập trung vào chứng minh đề điều đại nhân có tính bạo lực. Bà có thể nào làm làm chân của mình gãy đi, để có chứng cứ thuyết phục.
1: Vậy ý của ngươi là?
2: Thì đó, bà phải đánh cược ít nhất là một cái chân của mình thì mới có thể thắng được cái vụ kiện này. Không, nếu bà ở trong tình trạng hấp hối, ta sẽ càng dễ giúp đỡ bà thắng kiện hơn nữa. Càng thảm càng tốt.
0: Đừng có nói bậy bạ như vậy nữa, tuyệt đối không được làm vậy. Bà ấy đã phải chịu đựng biết bao nhiêu là đau đớn rồi. Huynh muốn bà ấy chịu đựng thứ tồi tệ hơn hả? Huynh định là sẽ sử dụng một kế hoạch nguy hiểm như vậy sao? Huynh không hề quan tâm gì đến phu nhân, huynh chỉ biết có thắng thua mà thôi.
2: Đương nhiên rồi, nếu thua thì sao báo thù được chứ?
0: Vậy còn vết thương mà phu nhân phải chịu đựng thì sao? Đây là đang báo thù vì ai chứ?
2: Vậy thôi, chị cô định làm gì?
0: Ta sẽ tấn công một cách đường hoàng. Phải làm sáng tỏ vì ông ta cố tình đổ tiếng xấu cho phu nhân, bắt ông ta phải chịu tội và phải ly hôn với phu nhân. Chính vì vậy, để tiến hành vụ kiện này bằng đúng lương tâm, ta sẽ giúp phu nhân đi tìm một vị ngoại tri bộ khác.
2: Ý cô là sao?
0: Ý ta là ta sẽ thuê một ngoại tri bộ khác, chứ ta sẽ không cần đến huynh nữa. Huynh nghe không hiểu sao? Ta sẽ nói lại lần nữa cho huynh nghe. Ca Hang Xu, huynh đã bị bãi nhiệm rồi, huynh bị xóa khỏi vụ kiện này.

0: Cô định sa thải ta, cô còn tỉnh táo không vậy?
1: Đúng, ta đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.
0: Cô nghĩ ngoài ta ra còn ai có thể giải quyết được vấn đề này sao, hả? Dù có thì cũng cần rất nhiều thời gian, còn phu nhân sẽ chết dần chết mòn trong đó đó.
1: Huynh đừng có giả vờ như quan tâm tới phu nhân nữa. Đó là phương án thay thế của huynh có phải không? Cho dù có thắng được đề điều thì bà ấy có thật sự vui vẻ và yên lòng được không? Nhưng lỡ làm tới mức đó mà huynh vẫn thất bại thì sao?
0: Không đời nào ta thất bại.
1: Không có gì đảm bảo thắng được một lần thì lần sau huynh cũng sẽ thắng đâu. Ít ra thì ta cũng tin rằng chính nghĩa sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Nói cách khác, ta muốn làm việc này một cách hợp pháp. Phải tìm ra được chứng cứ hoặc nhân chứng để chứng minh rằng phu nhân vô tội.
0: Cô nằm mơ hả? Nè, ngay từ đầu cái chế độ ly hôn này đã khiến cho trách nhiệm và nghĩa vụ giữa hai phu thê bị dồn vào một phía. Phu quân bỏ thê tử thì được, còn thê tử thì không được bỏ phu quân. Phu quân được phép tố cáo thê tử, còn thê tử thì không được tố cáo phu quân. Dù cho có thê tử tồi tệ thì cũng không có phu quân tồi tệ. Đây chính là thứ luật lệ không cân bằng của đất nước này đó. Làm theo luật ha. Thôi được rồi, vậy cứ để cô thử ha. Nếu như có ngày nào đó cô cứu được phu nhân bằng cách của cô thì ngày đó ta coi cô như là thầy của ta vậy.
1: Huynh nói thật chứ? Vậy huynh hứa đi.
0: Hứa danh dự. Rồi, điểm chỉ luôn.
1: Huynh làm gì vậy?
0: Thì hứa mà. Được rồi, cứ đi tìm thử đi. Nếu muốn thắng kiện ly hôn thì phải biết tất cả mọi việc liên quan tới đề điều. Lúc say xỉn hắn như thế nào, khi hắn ngủ có ngáy hay không, có nghiến răng hay không. Cô cần phải tiết lộ toàn bộ về bản chất thật quán. Cô sẽ tự làm một mình được hay sao chứ? Nếu một mình mà không có ta thì cô có làm được hay không? Bộ cô tưởng cô ngon lắm hả?

0: Bây giờ ta phải đi tìm một ngoại tri bộ mới. Trong lúc đó ta cần mọi người giúp một gì?
1: Tiểu thư hãy nói đi.
0: Nếu muốn thắng trong vụ ly hôn này, phải tìm hiểu xem Đề Điều Bắc là người thế nào và đã làm những gì với phu nhân dân.
2: Phải biết tất cả mọi việc liên quan tới Đề Điều. Lúc say xỉn thì hắn như thế nào, khi hắn ngủ có ngáy hay không, có nghiến răng hay không. Cô cần phải tiết lộ toàn bộ về bản chất thật của hắn ta mới có thể thắng được.
0: Nghe nói quan trọng nhất là phải tiết lộ mọi chi tiết về con người thật của hắn. Quan trọng mà, không đúng sao? Quan trọng
3: à, quan trọng. Rồi sao?
0: Vậy cho nên vui sẽ giám sát ông ta từ việc lớn đến việc nhỏ, dù là điểm yếu nhỏ nhất thì cũng đừng bỏ qua. Hãy gặp cả những người có liên quan đến ông ta, phải soi mói từng thứ, từ sợi lông tơ trên gối cho đến từng cái muỗng của họ.

0: Nhũ Mẫu, hãy tìm tất cả những người có thể làm chứng cho phu nhân dân, thuyết phục họ làm liên danh thư để phu nhân được sống tiếp. Bà bé nhớ đừng để cho phu nhân mất sức, mang đồ ăn mỗi bữa cho bà ấy để dưỡng sức.
1: Phu nhân, người phải ăn cho có sức hả?
2: Quỳnh đã cho cô ấy biết tất cả những thứ cần làm rồi. Không có Quỳnh chắc cô ấy cũng tự làm được thôi.
3: Chứ không bao giờ dễ gì. Ta đã gợi ý cho cô ấy rồi, cho nên chắc chắn cô ấy sẽ làm theo thôi. Nhưng chỉ có vậy rồi cô ấy sẽ tới tìm ta. Cô ấy sẽ nhận ra rằng cách của ta là đúng đắn vô cùng.
2: Cũng đúng, sẽ chẳng ngoại chi bộ nào chịu giúp cô ấy đâu.
3: Còn gì nữa chứ, thế gian này làm gì có cái gì dễ dàng.
4: Thấy được không con?
2: Ủa?
4: Đúng rồi.
2: Sao lại dừng ở đây chi?
3: Việc xử án sẽ được tiếp tục. Ta cũng cần phải chuẩn bị vài thứ vũ khí chứ. Tìm chỗ cột ngựa đi rồi đi thêm ta.
2: Được rồi, ta cần tìm một quán rượu.
5: Dạo này mọi chuyện ra sao rồi?
6: Tại hạ đã buộc tội bà ta phạm phải thất khứ chi ác, nhưng mà ả đó lại không biết sợ, dám gửi đơn ly hôn lên phủ Hàn Giang. Nhưng mà dù sao vẫn còn nhiều thời gian để xử lý tài sản, nên ngài được lo lắng quá.
5: Nhất định phải thắng được vụ kiện này. Những mánh khóe của ngươi tuyệt đối không được để Diện Tướng đại nhân biết. Ta sẽ tìm cho ngươi một ngoại tri bộ giỏi. Có ngoài đó không?
7: Dạ.
5: Để hắn theo dõi phu nhân của ngươi đi.
6: Dạ.
5: Nếu chiến tranh nổ ra, chúng ta sẽ gài mật thám vào căn cứ địch trước.
6: Đại nhân giúp tại hạ được mở mang tầm mắt rồi.
0: Cho hỏi, đại nhân có nhận vụ kiện ly hôn không?
8: Ly hôn hả? Không đâu.
0: Hỏi đại nhân có nhận vụ kiện ly hôn không?
8: Không, ra chỗ khác đi.
0: Ngoài chứ bộ đại nhân, các ngài có nhận vụ kiện ly hôn không?
5: Thiệt là dớ dẫn
8: sao? Không đợi nào, không đợi nào,
0: không đợi nào. Nhưng

0: ta khuyên ngài nên từ bỏ thôi. Bởi vì ta là người của Đề Điều đại nhân rồi.
1: Nhưng trở thành người của Đề Điều thì có gì tốt đẹp đâu chứ. Ngay cả thi tử Đồng Câm cũng khổ suốt 20 năm ông ta còn dứt bỏ được mà.
0: Đó là do con người của bà ta thôi. Ta khác với bà ấy, sẽ không có chuyện ta bị dứt bỏ.
1: Cô chắc chắn tới như vậy sao?
0: Ta mang đồ nhắm tới cho ngài.
1: Không cần đâu, Minh Quân. Nè Minh Quân à,
2: tỷ ấy làm như vậy mấy lần rồi đó, sao cứ đi ra đi vào hoài vậy?
3: Ta thấy hình như tỷ ấy bị sao lãng cái gì đó rồi thì phải á.
0: Đại nhân, ngài đợi đã lâu rồi phải không? Ta tới có hơi trễ phải không? Ngài uống một ly nha.
1: Có mùi gì đó khả nghi lắm. Một cái mùi gì đó rất là quen nhưng mà cũng rất là lạ thường.
3: Mùi thì ta không biết, nhưng mà có tiếng gì đó, chính là tiếng cười, nghe vừa thẹn thùng lại vừa sảng khoái. Mơn quan tỷ đang phục vụ cho hai khách cùng một lúc hay sao chứ?
4: Cùng lúc hả?
1: Hôm nay ta đã trả giá gấp đôi ngày thường rồi kia mà. Ở cái ảo mơn quan này, dù là ký diện thì cũng phải có phép tắc chứ. Cô
5: sao cô lại thất lễ như vậy chứ? Không thể tin được huynh lại làm gì.
1: Nè, nhìn không có tệ lắm đâu ha.
5: Còn đại nhân thì nhìn quá là tệ luôn đó.
0: Hai người có quen biết với nhau sao?
1: Làm gì có.
0: Thì ra cô là nữ nhân.
5: Cô cho ta xin lỗi nha. Để ra vào nơi này ta không còn cách nào khác.
0: Không có vấn đề gì đâu. Thứ quan trọng hơn giới tính là thành ý mà.
1: Vậy thì Mân Quân à, cô sẽ tiếp nhận thành ý của ta chứ? Nghe nói cô sắp trở thành thiếp của Đề Điều đại nhân, cho nên ta thật lòng cảm thấy tiếc cho cô lắm. Nhưng ta thật sự hy vọng cô được hạnh phúc. Đây là quà tặng của ta.
0: Quà tặng sao?
1: Hãy hạnh phúc nha. Bây giờ ta phải đi đây.
6: Đẹp. Còn đây là quà của ta.

0: Nè, cuối cùng thì cô cũng nhận ra rằng Mơn Quân chính là nhân chứng cốt lõi rồi đúng không?
1: Huynh nghĩ ta là một kẻ kém cỏi đến mức không nhận ra điều đó sao?
0: Rồi sao? Cô đã thuyết phục được cô ấy chưa?
1: Thì ta đang thuyết phục.
0: Nếu như mà Mơn Quân chấp nhận thay đổi suy nghĩ thì đó nhất định là công lao của ta. Vậy thì việc tuyển dụng lại ta thì sao đây?
1: Ta đã tìm được một ngoài chi bộ mới rồi.
0: Cái gì? Chứ không thể nào. Ấy, làm gì có.
1: Vì không có ngoại chi bộ nào nhận vụ kiện này hết nên ta khá là đau đầu thưa ngài. Thật sự cảm ơn ngài đã chấp nhận lời đề nghị của ta.
2: Việc mà ngoại chi bộ phải làm không phải chính là đứng về phía người yếu hay sao?
1: Đây là liên danh thư mà bằng hữu và hàng xóm chứng minh cho hành vi tốt của phu nhân dân.
2: À, cô đã vất vả rồi.
1: Đây là những nơi địa điều bắt gần đây đã lui tới và số lần ra vào kỹ diện. Còn đây là bản làm chứng của những người giấu tên, chứ không trực tiếp đứng ra làm chứng được.
3: Có gì thú vị để đứng xem như vậy chứ?
0: Ta đang xem một ngoại tri bộ ngu ngốc đang định nộp đơn kiện một quý tộc đó mà.
3: Đại nhân, người đã đến rồi.
0: Lần đầu tiên được gặp ngài, tiểu nhân là Kang Hansu.
4: Lần đầu? Ngươi có chắc chắn là lần đầu không vậy?
0: À, tiểu nhân chưa từng có cơ hội được gặp đề điều đại nhân mà.
3: Ngươi hãy nói thật đi, giữa đề điều Park và ông chủ Trang, ai là người mà ngươi hận vậy?
0: Xem ra họ vẫn còn nghi ngờ mình. Vậy có nghĩa là đây là một cái bẫy.
4: À, ngồi đi, ngồi xuống uống nước.
0: Dạ.
4: Mấy ngày trước có người đã cải trang giặt trà trộn vào yến tiệc mà ta tổ chức.
0: Xin đại nhân hãy tha tội. Thật ra lúc đó tiểu nhân định làm ngoại tri bộ cho phu nhân trong vụ ly hôn. Tiểu nhân còn trà trộn vào để tìm điểm yếu của ngài. Nhưng mà bây giờ thì không, tiểu nhân đã từ bỏ rồi. Dễ gì mà tiểu nhân lại có gan để đấu lại được đề điều đại nhân đây chứ.
4: Ra là vậy, quả nhiên là như vậy rồi. Vậy thì chắc là ngươi cũng biết làm như thế nào để thắng kiện đúng không? Ta muốn thắng. Hãy nói thử xem, nếu ta để ngươi biện hộ cho ta, ngươi sẽ đưa ra lời khuyên như thế nào?
0: Có được tính tiền không?
3: Nè, ngoại tri bộ Cát.
4: Xem hắn kìa.
0: Không ấy, tiểu nhân sẽ nói cho ngài biết vài điểm mấu chốt rồi uống một ly rượu miễn phí, coi như đó là phí tư vấn có được hay không vậy?
4: Nếu như nhà ta không có ngoại tri bộ riêng thì ta đã sử dụng ngươi rồi. Thôi được, ngươi nói ta nghe thử. Giá trị lời khuyên của ngươi sẽ quyết định chất lượng đồ ăn đồ uống của ngươi.
0: Ngài nhất định phải giữ vững lập trường ban đầu và phải chứng minh một cách rõ ràng rằng phu nhân là người có tội. Nếu như ngài có thể nhờ bạn bè làm chứng một cách trung thực nhất về những gì họ quan sát được từ mối quan hệ của ngài, không bỏ sót bất cứ một điều gì.
4: À không, như vậy không có được.
3: Đúng, tiểu nhân đồng ý với ngài. Phu nhân dân xưa nay luôn là người rất nhã nhặn.
0: Ồ, vậy à, nghe đuối vậy.
4: Ngươi phải nói giúp ta chứ.
0: Tiểu nhân
4: à, uống đi, uống hết đi. Hãy rút hết bầu tâm sự và kể cho ta nghe về phu nhân của mọi người theo hướng tệ nhất có thể đi.
5: Đất nước như vậy là toan rồi. Những quý tộc có vị trí quan trọng nhất trong triều Châu Sơn đang bao toàn bộ kỷ diện và tụ tập với nhau uống rượu vào một buổi chiều như vậy.
0: Nào, các đại nhân, các vị có câu chuyện nào dữ dội hơn hay không? Như vậy còn quá đơn điệu.
6: Để ta kể cho ngươi nghe một chuyện. Ta có thể tự tin nói với ngươi rằng thê tử của ta không phải là người mà là gỗ đá. Ta như sống trong xưởng thợ nề vậy. Bà ta không có một chút khoan dung dịu dàng gì hết đó. Cho nên ta mới tìm tới sự bình yên ở kỷ diện này mà thôi.
0: Thấy tội ghê.
4: Ít ra thì gỗ đá cũng tiêu tiền mà. Không hiểu sao thê tử của ta mua nhiều đồ tới như vậy. Ta thì cực khổ đi kiếm tiền, còn bà ta chỉ biết tiêu tiền mà thôi.
7: Các huynh ơi, thê tử của ta thì bị mắc chứng hoang tưởng. Bà ta có vô vàng những câu hỏi soi mói, gặng hỏi thì chưa kể tới, còn cho người bám theo ta nữa.
4: Ôi trời. Tệ quá luôn, chẳng trách nhìn ngài luôn thấp thỏm vậy ha. Như thế nào, ngoại tri bộ ca?
0: Cũng đỡ hơn chút. Nào, những chuyện mà các vị đại nhân đây vừa kể ra lúc nãy không còn là câu chuyện của các ngài nữa, mà đều là những việc mà các ngài được nhìn được nghe về đầy điều phu nhân. Các ngài chỉ cần nói y như vậy ông quan gia là được, đã hiểu chưa?
1: Con đường của cuộc đời mở ra theo nhiều hướng, chỉ có trái tim là đóng lại.
8: Xin ngài nói một cách đơn giản đi.
1: Cô mở ra đi.
8: Cái này...
1: Phải. Là quyền điều hành tiệm son phấn. Nghe nói son phấn do cô làm ra được các phu nhân rất yêu thích. Cô nghĩ sao về việc vận hành cửa tiệm của riêng mình?
8: Chuyện đó, ngài muốn tôi làm gì?
1: Tôi chỉ xin cô hãy đứng về phía phu nhân dân, người đã bị vu oan và bị bỏ tù vì đòi ly hôn. Chỉ cần cô làm chứng những gì cô nghe và thấy tại nhà của Đề Điều Bắc là được.
4: Ta đã mua nhiều bánh mật ong, thường ngày ông ta thích cho ông ta ăn thoải mái. Vì vậy mà khi liệm, khuôn mặt của ông ta tươi như hoa vậy.
8: Dám to gan tới vậy?
9: Đại nhân.
4: Đại nhân. Rượu đâu?
0: Đi rồi, tiểu nhân xin mời mình mới tới. Các ngài ngồi đợi chút nha.
4: Rượu đâu rồi?
0: Ôi.
1: Quỳnh đang làm cái gì ở đây vậy hả? Lúc đầu thì làm ơn quân, giờ thì lại đang ngồi chung với Đề Điều đại nhân.
0: Chuyện đó.
1: Không lẽ sau khi bị ta đuổi, Quỳnh lại nhảy lên xe của hắn sao?
0: Thật ra.
1: Chẳng lẽ Quỳnh đang định là sẽ nói cho ông ta biết bí quyết chiến lược để thắng vụ kiện này hay sao chứ? Dù sao thì ta cũng đã tin tưởng Quỳnh. Quỳnh suốt ngày trai trẻ uy hiếp ta, dỗ ngọt ta. Nhưng mà ta thật sự rất cảm ơn Quỳnh vì đã dành thời gian giảng giải cho ta cách để có thể cứu được phu nhân dân. Ta đã nghĩ là Quỳnh đang cố gắng giúp ta, ít nhất là theo cách đó là vì có ý tốt.
0: Ta có ý đó thật mà, bây giờ vẫn vậy, chuyện ta làm đều là vì cô.
1: Nhưng cách cư xử của Quỳnh cho thấy điều ngược lại.
0: Chuyện đó. Chẳng phải là nếu phía trước càng khó khăn thì con người ta có thể càng trưởng thành hơn hay sao?
1: Dù thế nào đi nữa thì huynh hình như không hiểu ý tốt có nghĩa là thế nào rồi. Ta thật là ngốc nghếch khi nghĩ rằng ít nhất cũng dựa dẫm được vào huynh.
5: Ta cũng ghét làm việc này mà.
0: Cô hiểu lầm ta rồi, quan ngất cho ta quá đi.
5: Ta xin lỗi.

0: Chuyện với Mên Quan thế nào rồi?
1: Cô ấy đồng ý rồi, mau đi theo ta.
2: Tổ lượng của các người kém quá. Ngươi đi đâu mà giờ này mới quay lại vậy hả? Mau lại đây, hãy nhận rượu của ta đi.
3: Ôi, đại nhân, mình đã hết rượu rồi, lấy cái bình này đi. Đây là loại rượu bán chạy nhất Won Haru luôn đó. Ngài á, thử ngửi mùi hương của rượu này coi sao.
2: Sao rượu này có mùi hương của Mên Quan vậy?
3: Mên Quan sao?
2: Ta nhớ Mên Quan của ta quá. Đưa Mên Quan đến đây.
3: Chuyện đó không hề khó đâu, nhưng mà ngài có chắc là Mên Quan đáng tin không vậy?
2: Nhà ngươi, ngươi nói cái gì vậy?
3: Cũng không có gì đâu. Thật ra thì tiểu nhân đã nhìn thấy Mân Quân bí mật gặp ngoại tri bộ của phu nhân.
2: Cái gì chứ?
3: Không chỉ có vậy đâu, cô ta còn nhận đồ hối lộ mà tiểu nhân đã đưa cho phu nhân của ngài khi còn làm ngoại tri bộ của bảy.
2: Mân Quân ở đâu mà chết tiệt.
3: Đại nhân, làm liền hả? Đại nhân.
2: Sao ngươi dám phản bội ta hả?
1: Ngài đang nói gì vậy đại nhân?
2: Vậy ngươi giải thích như thế nào vậy? Đây giải thích ơi.
1: Ngài hiểu lầm rồi, xin ngài hãy nghe tiểu nữ.
2: Ngươi tưởng ta không biết sao? Ngươi đã bắt tay với ngoại tri bộ của phu nhân của ta sao? Ngươi tưởng ta không biết hay sao?
0: Người nghe thấy lý do khiến đệ điều đại nhân nổi giận rồi đó. Nếu chúng ta bị lộ thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ.
1: Vậy không lẽ cứ đứng yên mà nhìn như vậy sao?
0: Nè.
2: Đồ đạo mà y tiện, ta đã chịu chuẩn ngươi như vậy mà ngươi lại không biết thân biết phận.

0: cô ta chết rồi sao?
1: Phải đưa tới chỗ y quan ngay lập tức.
0: Tha rằng để cô ta chết luôn đi, để cô ta im lặng mãi mãi.
1: Nhưng mà
0: cô ta đã tự tử, có thể sắp xếp thật như vậy? Có thể sắp xếp thật như vậy?
1: Ý của ngài là làm sao vậy?
0: Đơn giản thôi mà. Sắp xếp để cô ta chết giống như là thắt cổ bằng lụa trắng, sau đó mũi chuột quan nha là được.
2: Trời ơi, là muốn ngốc mà. Có vậy mà ngươi làm cũng không đủ sao?
0: Cho ngũ tắc kiểm tra tử thi, vài đồng tiền nữa thôi là được.
1: Nhanh lên đi.
3: Dạ.
4: Xảy ra chuyện gì vậy?
3: Phải tới y quán trước.
5: Nhưng đề điều đại nhân.
6: Ồ, sao sắc mặt của ngài nhợt nhạt vậy? Không lẽ ngài đã nhìn thấy ma sao? Đề điều đại nhân, đề điều đại nhân à,

0: Ông chủ Chu.
1: Mừng quân sao rồi?
2: Có vẻ như ít hy vọng lắm. Có thể cô ấy sẽ không qua được đêm nay đâu.
1: Có nghĩa là cô ấy có thể sẽ chết sao?
3: Đạt, gì đây? Gì đây? Quả tới nữa. Ôi, trái tim. À.

0: Hằng Xu, Quỳnh mau tỉnh lại đi. Khang Hằng Xu.
1: Quỳnh ơi. Quỳnh ơi.

0: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Sensodyne Freshly giúp giảm ê buốt hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.
2: Clear, tặng phiên bản nghe hẹn phiên bản World Cup sang ngay.
1: Hè nắng nóng.

gầu dễ xuất hiện. Không có thịt gầu, Clear mắt lạnh Pata mới gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20h45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20h45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20h45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20h45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20h45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
3: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm, tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của Truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề Cùng định hình trong tương lai chung, hòa bình thịnh vượng lấy người dân làm trung tâm. Nâng cao hiệu quả điều tra truy tố tội rửa tiền cần tập trung vào việc lần theo dấu vết dòng tiền, áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản và tăng cường hợp tác quốc tế. Trong phần tin quốc tế, Israel tấn công thành phố cảng Liban khiến ít nhất 8 người tử vong. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm chính thức được khai mạc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và có bài phát biểu dẫn đề tại diễn đàn. Phiên khai mạc có sự tham dự của Thủ tướng Lào, Thủ tướng Campuchia, Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Timor-Leste, Tổng thư ký ASEAN, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Izumi Nakamitsu, cùng lãnh đạo các ban bộ ngành và các nhà ngoại giao quốc tế, các chuyên gia học giả khu vực và quốc tế.
1: Phát biểu dẫn đề phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chủ đề của diễn đàn phản ánh những giá trị cốt lõi mà ASEAN đang theo đuổi và định hướng cho tương lai của Hiệp hội trong giai đoạn tới. Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, giá trị lớn nhất của ASEAN trong những thập niên tới sẽ chứng minh rằng một cộng đồng đoàn kết và tự cường hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Trên hành trình đó, Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai với tất cả con tim và khối óc, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực. Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun cho rằng chủ đề của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 đặc biệt phù hợp trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc. Diễn đàn Tương lai ASEAN là một không gian đối thoại quan trọng, kết nối các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và thế hệ trẻ cùng thảo luận những vấn đề chiến lược của khu vực. Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, AFF 2026 kéo dài trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 6 với nội dung phong phú, đa dạng, bao trùm. Chủ đề của AFF 2026 cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, với mong muốn thể hiện quyết tâm của các quốc gia ASEAN cùng hướng tới một tương lai phát triển bao trùm, bền vững, đặt người dân vào trung tâm của mọi tiến trình hợp tác phát triển.
0: Trong chiều ngày hôm nay, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026 đã diễn ra phiên thảo luận với chủ đề Thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, học giả và chuyên gia nhằm trao đổi về những cách tiếp cận mới trong phòng ngừa xung đột theo hướng chủ động, linh hoạt và phù hợp hơn với bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay. Tại phiên thảo luận, các diễn giả cũng tập trung thảo luận về những sáng kiến có thể giúp ASEAN củng cố thực chất năng lực phòng ngừa xung đột, đồng thời làm rõ vai trò của các đối tác trong việc hỗ trợ ổn định khu vực. Các đại biểu cũng cho rằng, trong bối cảnh môi trường chiến lược khu vực và quốc tế ngày càng phức tạp, phòng ngừa xung đột và giảm thiểu rủi ro đang trở thành nội dung trọng tâm của nhiều cuộc thảo luận toàn cầu. Do đó, các quốc gia cần tăng cường đầu tư cho công cụ cảnh báo sớm, cơ chế đối thoại và các thể chế khu vực dựa trên luật lệ nhằm duy trì hòa bình ổn định và vai trò trung tâm của ASEAN trong dài hạn. Theo các đại biểu, mục tiêu cốt lõi của phòng ngừa xung đột là tạo ra cách lựa chọn ngoại giao linh hoạt trước khi căng thẳng leo thang. Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và quốc tế tiếp tục biến động phức tạp, ASEAN cần chuyển từ thế bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa xung đột, đồng thời củng cố lòng tin chiến lược, tăng cường nội lực và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có. Theo các chuyên gia, việc duy trì đối thoại, thúc đẩy hợp tác thực chất và giữ vững vai trò trung tâm sẽ là yếu tố then chốt để ASEAN tiếp tục đóng vai trò là điểm tựa ổn định của khu vực giữa cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng. Tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng khác, thưa quý vị, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tham vấn chính sách về dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
2: Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết phải xây dựng dự án luật nhằm thay thế cho pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007. Sau gần 20 năm triển khai thi hành, pháp lệnh đã bộc lộ những hạn chế bất cập, một số nội dung chưa theo kịp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu, nhiệm vụ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới. Nhiều loại hình hạ tầng mới như hạ tầng số, hệ thống dữ liệu chưa có hành lang pháp lý để bảo vệ toàn diện. Bên cạnh đó, quy định về chế độ bảo vệ, phân cấp quản lý cũng như cơ chế phối hợp giữa các lực lượng liên quan còn chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, dẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện. Việc nâng lên thành luật sẽ giúp thể chế hóa đầy đủ các chỉ đạo của Đảng, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh việc xây dựng luật phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, không chồng chéo, đồng thời tương thích với các luật khác và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Dự án luật phải giải quyết triệt để những bất cập tồn tại suốt 20 năm của pháp lệnh, cũng như tháo gỡ hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra. Nhấn mạnh, thời gian từ nay đến khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội không còn dài, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phổ quát toàn bộ nội dung góp ý để cụ thể hóa thành các điều luật. Cơ quan soạn thảo cần đổi mới phương thức lấy ý kiến, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các bộ, ngành, công an các đơn vị địa phương, các trường, học viện Công an Nhân dân, thông qua thực tiễn, nghiên cứu, giảng dạy, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cho ý kiến để hoàn thiện hồ sơ dự án luật một cách toàn diện và chất lượng nhất.
0: Bộ Công an đã tổ chức hội nghị chuyên đề về thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về phòng chống tội phạm có tổ chức, quản lý đấu tranh các đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp để hoạt động, đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng phạm tội lừa đảo và giải pháp phòng chống tội phạm đường phố. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an thành phố Đồng Nai.
3: Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định, từ kết quả đấu tranh của lực lượng công an nhân dân, từ đầu năm đến nay, các loại tội phạm nguy hiểm đều giảm mạnh. Trong đó, tội phạm cố ý gây thương tích giảm hơn 16%, tội phạm cướp giật giảm gần 30%, tội phạm lừa đảo giảm trên 34%. Kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của các cục nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành phố trên cả nước trong triển khai các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm của Bộ Công an. Bước đầu, các cục nghiệp vụ và công an một số tỉnh, thành phố đã già dựng được hơn 460 đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp, 30 đối tượng giang hồ cộm cán, đấu tranh triệt phá, làm tan rã 22 băng nhóm, đấu tranh 35 chuyên án, khởi tố trên 100 đối tượng. Để công tác phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương phải thay đổi ngay tư duy từ xử lý vụ việc vi phạm pháp luật sang nhận diện xử lý nguy cơ xảy ra tội phạm trên địa bàn, không để tội phạm xảy ra mới giải quyết. Tập trung rà soát, chỉ rõ số đối tượng hình sự, số đối tượng có biểu hiện vi phạm ở từng lĩnh vực. Đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo phải nhận diện rõ đối tượng địa bàn bằng nhóm hình sự kinh tế ma túy, giang hồ mạng mới có thể xử lý triệt để. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung rà soát kỹ đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp, rà dựng các nhóm đối tượng nguy cơ phạm tội, không được bỏ sót bất cứ đối tượng nào, không để tình trạng giang hồ trên không gian mạng, những đối tượng có dấu hiệu bất minh, những đối tượng đang có dấu hiệu tụ tập vi phạm pháp luật, quản lý chặt chẽ thông tin cư trú trên địa bàn, tập trung đấu tranh với các băng nhóm thanh thiếu niên càn quấy, sử dụng hung khí để thanh toán nhau, cần được nắm chắc để đấu tranh xử lý.
0: Chiều ngày hôm nay tại Công an thành phố Đồng Nai, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã chủ trì hội nghị của Bộ Công an về tổng kết một số chuyên án tình huống nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát hình sự.
4: Tại hội nghị, các đơn vị địa phương đã tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng tình huống nghiệp vụ, nêu ra những thuận lợi, khó khăn, tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện các chuyên án truy xét trọng điểm. Đây là những chuyên án tình huống nghiệp vụ mà các đối tượng đã chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch gây án. Mấu chốt dẫn đến thành công là có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là đồng chí Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, sự hiệp đồng phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an các địa phương. Lãnh đạo một số cục nghiệp vụ cũng thông tin về việc áp dụng những kỹ thuật nghiệp vụ mới, tình huống phối hợp giúp đấu tranh khám phá nhanh vụ án và truy bắt ngay đối tượng gây án, đồng thời nêu ra các yêu cầu và đề xuất những vấn đề liên quan. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho rằng các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận sâu, đánh giá kỹ các ưu điểm, tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, tổng hợp và các bài học kinh nghiệm, nhận định các vụ án trên có nhiều tình tiết khá đặc biệt. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị các tình huống khám phá án này cần được dựng lại để thành phim tài liệu phục vụ hoạt động nghiệp vụ. Phân tích sâu về những vụ án nổi cộm đã được lực lượng công an triệt xóa thời gian qua, đồng chí Thứ trưởng lưu ý, thông tin về các vụ án vụ việc cần được báo cáo kịp thời đầy đủ. Trong khám phá án, vai trò của lãnh đạo chỉ huy trực tiếp là rất quan trọng và phải hình thành ngay được bộ máy vận hành chuyên án, tranh thủ thời gian vàng khám phá án. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các đơn vị cũng rất quan trọng. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị công an đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc phương án của Bộ Công an khi giải quyết một số tình huống nghiệp vụ về xử lý, giải quyết tình huống cấp bách, phức tạp khi xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự xã hội. Sáng nay, các đơn vị đã tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026. Khóa huấn luyện được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản và bản lĩnh chính trị cho chiến sĩ mới trước khi nhận nhiệm vụ tại các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân.
5: Sáng ngày 9 tháng 6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đồng loạt tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026 tại 18 điểm huấn luyện trực thuộc trên cả nước. Năm 2026, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tiếp nhận và tổ chức huấn luyện gần 17.000 chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Riêng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên quản lý, huấn luyện hơn 2.000 chiến sĩ. Trong thời gian huấn luyện, các đơn vị đã triển khai nghiêm túc chương trình, nội dung theo quy định, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, điều lệnh công an nhân dân, đồng thời tăng cường huấn luyện quân sự, võ thuật, chiến thuật, kỹ năng nghiệp vụ và rèn luyện thể lực cho chiến sĩ mới. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ hoàn thành các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra, bảo đảm yêu cầu, mục tiêu huấn luyện. Đây là nền tảng quan trọng để các chiến sĩ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị công tác trong thời gian tới. Tại Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, tham gia khóa huấn luyện năm nay có gần 1.200 chiến sĩ nghĩa vụ. Trong thời gian 3 tháng học tập, rèn luyện tập trung, các học viên được trang bị kiến thức về chính trị, pháp luật, điều lệnh công an nhân dân, đồng thời được huấn luyện quân sự, võ thuật, kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu và sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% học viên hoàn thành chương trình đào tạo, nhiều học viên đạt thành tích khá giỏi. Dịp này, Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 cũng tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho toàn bộ học viên.
4: Trong phần tiếp theo của bản tin, nâng cao hiệu quả điều tra truy tố tội rửa tiền cần tập trung vào việc lần theo dấu vết dòng tiền, áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản và tăng cường hợp tác quốc tế. Israel tấn công thành phố cảng của Liban khiến ít nhất 8 người tử vong. Thưa quý vị, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì Trung tá Phạm Ngọc Khánh, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thanh Hóa đã bị đối tượng dùng dao tấn công trọng thương. Vào ngày 1 tháng 6, khi đến nhà tuyên truyền vận động và mời Lê Đình Triều lên trụ sở công an xã để xét nghiệm chất ma túy, đối tượng không chấp hành, khóa cửa cố thủ bên trong phòng ngủ và cầm dao nhọn chống đối quyết liệt. Trước tình huống nguy hiểm thì đồng chí Khánh đã dũng cảm tiếp cận để khống chế, đã bị Triều dùng dao đâm trúng vùng cổ, nguy hiểm đến sức khỏe. Nhờ được cấp cứu kịp thời, đồng chí Khánh hiện đã qua cơn nguy kịch. Đối tượng Triều bị bắt ngay sau đó. Kết quả xét nghiệm xác định Triều dương tính với ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Triều về hành vi giết người. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đánh bạc rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, tham gia với số tiền hàng triệu đô la Mỹ. Nguyễn Văn Tuấn là đối tượng cầm đầu tham gia quản trị điều hành ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược trên trò chơi tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá thông qua website Sunwin. Số tiền đánh bạc được Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy và các đối tượng khác mua tiền điện tử mã hóa trên sàn giao dịch điện tử, sau đó tiếp tục chuyển lượng tiền điện tử mã hóa đó đến địa chỉ ví do Nguyễn Văn Tuấn cung cấp. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai 20 tổ công tác phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc đã bắt giữ 18 đối tượng có hành vi rửa tiền và 9 đối tượng có hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ là 27 điện thoại di động, 6 bộ máy tính. Bước đầu làm rõ, chỉ tính từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, tổng số tiền đã được các đối tượng tham gia rửa tiền là gần 2.900.000 USD, tương đương với số tiền hơn 75 tỷ đồng Việt Nam.

0: Thưa quý vị, trong phòng chống rửa tiền xử lý tội phạm mới chỉ là bước đầu. Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là điều tra tài chính, truy vết dòng tiền bất hợp pháp, phát hiện và xử lý hành vi rửa tiền như một tội phạm độc lập. Đây là nhiệm vụ cấp bách đặt ra đối với Việt Nam trong quá trình thực hiện các cam kết với lực lượng đặc nhiệm tài chính FATF nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền và sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát tăng cường, thường được gọi là danh sách xám. Trong đó thì nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố tội phạm rửa tiền được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và chứng minh hiệu quả thực thi bằng những vụ án vụ việc cụ thể.
1: Những năm gần đây, nhiều vụ án lớn đã cho thấy tính chất phức tạp của loại tội phạm rửa tiền. Giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB là một ví dụ điển hình. Trong vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 34 bị can về 3 tội danh, trong đó có tội rửa tiền, cho thấy ý nghĩa của việc điều tra dòng tiền song song với tội phạm nguồn. Không chỉ trong các đại án kinh tế, dấu hiệu rửa tiền còn xuất hiện rõ trong các đường dây tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, đánh bạc trực tuyến và lừa đảo trên không gian mạng. Qua các vụ án cho thấy, tội phạm rửa tiền không còn hoạt động theo cách thức truyền thống đơn lẻ mà sử dụng kết hợp đồng thời nhiều phương thức.
2: Phương thức thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, ngoài phương thức thủ đoạn truyền thống như rửa tiền qua hệ thống ngân hàng bằng cách chia nhỏ khoản tiền gửi dưới hạn mức để không phải báo cáo, hay sử dụng doanh nghiệp bình phong để đưa tiền bất hợp pháp vào tài khoản doanh nghiệp, đầu tư vào tài sản giá trị cao như bất động sản, vàng bạc, các đối tượng đã sử dụng các phương thức thủ đoạn mới tinh vi hơn thông qua lợi dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi rửa tiền.
1: Tại Đà Nẵng, lực lượng công an đã triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn với số tiền giao dịch ban đầu gần 30.000 tỷ đồng. Sau đó mở rộng điều tra và xác định tổng quy mô lên tới hơn 68.000 tỷ đồng. Các đối tượng đã rửa tiền bằng phương thức mới, tinh vi, thông qua công nghệ tài chính và ngân hàng số bằng cách mua bán thông tin cá nhân của người dân với giá rẻ, lập ra hàng nghìn tài khoản ngân hàng rác. Sau đó tiền bất hợp pháp được chuyển tự động, lọc vòng qua hàng trăm tài khoản trung gian này trong vài phút nhằm xóa dấu vết trước khi rút tiền mặt hoặc mua tài sản. Đáng chú ý, tháng 3 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình về tội rửa tiền trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam, hay còn gọi là Mr. Pip. Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc đã để hệ thống ví điện tử Ngân Lượng làm trung gian thanh toán cho các sàn giao dịch Forex có dấu hiệu lừa đảo, qua đó tiếp nhận hơn 213 tỷ đồng của trên 150 bị hại, rồi thực hiện các hợp đồng mua bán, chuyển dịch tài sản long vòng giữa các cá nhân để xóa dấu vết. Tại Lâm Đồng, Nghệ An, Hà Tĩnh, lực lượng công an cũng liên tiếp triệt phá, khởi tố các đường dây rửa tiền, đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong nhiều vụ án, các đối tượng tạo ra các tầng lớp che giấu dày đặc, hình thành các đường dây chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ rửa tiền thuê, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, xử lý.
2: Dòng bất hợp pháp hiện nay không còn dịch chuyển qua hệ thống sổ sách truyền thống mà tồn tại dưới dạng dữ liệu số xuyên biên giới trong các ví điện tử ẩn danh, các sàn giao dịch tập trung hoặc các giao dịch chuỗi khối blockchain có tính bảo mật cao, gây khó khăn trong thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử.
1: Thực tiễn đấu tranh với tội phạm rửa tiền cho thấy đây là một trong những tội phạm có hành vi che giấu tinh vi nhất, khiến công tác điều tra nói chung và nhiệm vụ củng cố chứng cứ, chứng minh nguồn gốc tài sản đang phải đối mặt với nhiều khó khăn nổi lên.
0: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an đã chủ trì tham mưu tổ chức cuộc họp bàn, trao đổi và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố tội rửa tiền giữa cơ quan điều tra Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Từ đây thì nhiều nút thắt đã được tháo gỡ, các đơn vị chức năng cũng đã thống nhất nhiều giải pháp cụ thể về cơ chế phối hợp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
1: Một trong những yêu cầu quan trọng là thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp phải chỉ đạo quyết liệt, giao chỉ tiêu khởi tố tội rửa tiền hàng năm, gắn trách nhiệm thực hiện với người đứng đầu công an các đơn vị địa phương. Qua đó khắc phục tình trạng chỉ tập trung vào tội phạm nguồn mà chưa chú trọng đúng mức đến dấu hiệu rửa tiền.
3: Chuyển dịch tư duy chỉ tập trung xử lý tội phạm nguồn sang tư duy vừa xử lý tội phạm nguồn vừa triệt để đấu tranh tận gốc với dòng tiền phạm tội theo cơ chế điều tra song song. Tội phạm nguồn và tội phạm rửa tiền ngay từ khi nhận diện dòng tiền bất hợp pháp phải lập tức mở hướng điều tra hành vi rửa tiền. thay vì đợi kết thúc điều tra vụ án nguồn mới tiến hành điều tra cái hành vi tội phạm rửa tiền. Đồng thời thì phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, phong tỏa, kê biên tài sản nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hợp pháp hóa tài sản phạm tội, gắn với phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát cung cấp để thống nhất đường lối xử lý đảm bảo khách quan đúng quy định của pháp luật.
1: Các cơ quan thống nhất yêu cầu tiến hành điều tra tài chính song song ngay từ khi bắt đầu điều tra tội phạm nguồn, nhằm làm rõ yếu tố tư lợi, đứng đi của tài sản và kịp thời củng cố chứng cứ về hành vi rửa tiền. Đây là yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi nếu không nhận diện sớm,

0: Dòng tiền phạm pháp có thể nhanh chóng bị chia nhỏ, chuyển qua nhiều tầng trung gian hoặc đưa ra nước ngoài, khiến việc chứng minh phong tỏa thu hồi tài sản trở nên khó khăn hơn nhiều.
1: Chú trọng là chia sẻ những cái kinh nghiệm về điều tra song song, các cái phương pháp thủ đoạn rửa tiền mới, các biện pháp mà thu thập chứng cứ, những cái phương pháp mà chứng minh tội phạm rửa tiền. Và cái việc rút kinh nghiệm ấy không chỉ là đối với những vụ án xảy ra tại địa phương mình mà phải từ cả các cái vụ án xảy ra tại các địa phương khác để nâng cao kỹ năng vận dụng.
2: Việc hoàn thiện quy trình điều tra tội rửa tiền hiện nay phải dịch chuyển tư duy từ chờ chứng cứ sang chủ động truy vết, từ xử lý hành vi truyền thống sang kiểm soát không gian số và xuyên biên giới, đáp ứng mục tiêu cao nhất là không chỉ dừng lại ở cái sửa đổi văn bản mà phải tạo ra được bước chuyển dịch căn bản mang tính thực chất, hiệu quả và có thể đo lường theo chuẩn mực của FATF.
0: Những vụ án rửa tiền quy mô lớn được phát hiện, triệt phá thời gian qua cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân. Mỗi chuyên án được phá, mỗi dòng tiền bất hợp pháp bị chặn đứng, mỗi tài sản phạm tội được truy nguyên, thu hồi là một bước củng cố kỷ cương pháp luật, bảo vệ sự minh bạch của nền kinh tế. Trong bối cảnh tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, xuyên quốc gia, gắn với tham nhũng, lừa đảo, đánh bạc, tội phạm công nghệ cao và các dòng tiền bất hợp pháp trên không gian mạng, Việt Nam đã và đang thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực phát hiện, điều tra, xử lý và thu hồi tài sản phạm tội.

0: Tin quốc tế, Israel đã tấn công thành phố cảng lịch sử Tyre ở miền nam của Liban vào ngày hôm nay, khiến ít nhất 8 người tử vong. Cuộc tập kích xảy ra sau khi Israel lần đầu tiên ban hành lệnh sơ tán toàn bộ thành phố. Đây là một trong những cuộc không kích chết người nhất của Israel vào Tyre kể từ khi chiến tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah của Liban nổ ra vào ngày 2 tháng 3. Các trường hợp tử vong xảy ra sau một cuộc tập kích duy nhất vào rìa phía đông của thành phố. Bộ Y tế và Truyền thông nhà nước Liban cho biết một video về khu vực tấn công cho thấy mảnh vỡ nằm rải rác dọc theo một con đường. Trong một con hẻm đầy khói có thể nhìn thấy một cần cầu đang hoạt động gần một tòa nhà bị hư hại. Bộ Y tế Liban cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát sau cuộc tấn công. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra và thỏa thuận thì có thể đạt được trong 2 hoặc 3 ngày tới và Washington sẽ tuyên bố chiến thắng hoàn toàn trước Tehran trong vòng 2 tuần. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel và Iran tấn công đáp trả lẫn nhau nhưng giờ đây thì hai bên đều đã đồng ý thông qua để dừng lại. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn cuối cùng của cuộc thỏa thuận rất tốt. Ông Donald Trump cũng cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục diễn ra, các cuộc thương lượng với Tehran không hề bị gián đoạn trong thời gian bạo lực leo thang, đồng thời ám chỉ rằng một thỏa thuận nằm chính thức sẽ chấm dứt cuộc chiến có thể đạt được trong vòng 1 hoặc 2 ngày tới. Về phía Iran, Tổng thống nước này đã cho biết Tehran vẫn duy trì đàm phán, khẳng định các cuộc trao đổi thông điệp với Mỹ vẫn đang tiếp diễn thông qua vai trò trung gian của Pakistan. Một diễn biến liên quan thì mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận một trực thăng Apache của lục quân Mỹ bị rơi gần eo biển Hormuz, song các phi công đều rất an toàn. Năm 2025 thì thế giới đã chứng kiến 65 cuộc xung đột có liên quan đến ít nhất một quốc gia, mức cao nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai, và điều tồi tệ hơn là số vụ tấn công nhằm vào dân thường tăng mạnh. Đây là một trong những nội dung báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo PRIO tại Na Uy thực hiện và công bố vào ngày 9 tháng 6. Báo cáo phân biệt 3 loại bạo lực có tổ chức chính, xung đột có liên quan đến ít nhất một quốc gia, xung đột phi quốc gia và bạo lực một phía nhằm vào dân thường. PRIO cho biết các cuộc xung đột giữa các quốc gia trong năm ngoái cũng đã tăng lên mức cao chưa từng thấy trong vòng 80 năm qua, tăng gấp đôi so với năm trước đó lên 8 vụ. Trong đó thì các cuộc đụng độ biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan, Afghanistan và Pakistan cũng như cuộc xung đột Nga-Ukraine và các hoạt động quân sự của Israel nhằm vào Syria. Năm 2025 cũng là năm đẫm máu thứ 3 kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, với khoảng 245.000 người thiệt mạng do liên quan trực tiếp đến giao tranh hoặc bạo lực, trong đó gần 76.500 người thiệt mạng do các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào dân thường. Các đảng phái chính trị và cơ quan nhà nước Hàn Quốc đang đẩy mạnh các biện pháp điều tra và cải cách hệ thống quản lý bầu cử. Động thái này diễn ra sau sự cố thiếu phiếu bầu cử xảy ra trong cuộc bầu cử địa phương hôm 3 tháng 6. Vụ việc đã gây tranh cãi lớn và làm dấy lên những lo ngại về quyền bầu cử của công dân.
1: Cụ thể, vào ngày 8 tháng 6, Đảng Dân Chủ cầm quyền đã đệ trình lên Quốc hội Hàn Quốc đề xuất mở cuộc điều tra nghị viện đối với Ủy ban Bầu cử Quốc gia. Phó trưởng ban điều hành Đảng Dân Chủ Trần Jun Ho cho rằng, dù biết trước nguy cơ thiếu phiếu, Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã không có biện pháp xử lý kịp thời, dẫn tới tình trạng hỗn loạn tại các điểm bỏ phiếu và làm gia tăng nghi ngờ về tính công bằng của cuộc bầu cử. Đảng Quyền lực Quốc dân đối lập cũng đệ trình đề xuất điều tra tương tự, đồng thời thúc đẩy việc thành lập công tố viên đặc biệt để điều tra vụ việc và yêu cầu tổ chức bỏ phiếu lại tại một số khu vực bị ảnh hưởng. Cùng ngày, cảnh sát Seoul bắt đầu cuộc điều tra chính thức về vụ việc. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã triệu tập cuộc họp với Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Tòa án Tối cao, Chánh án Tòa án Hiến pháp và Thủ tướng để thảo luận các biện pháp xử lý vụ việc. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, các nhà lãnh đạo nhất trí rằng tình trạng thiếu phiếu tại 50 điểm bỏ phiếu trên cả nước là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền bầu cử của công dân. Các bên cũng thống nhất tiến hành xác minh toàn diện sự việc, xử lý nghiêm những cá nhân chịu trách nhiệm và thúc đẩy cải cách sâu rộng hệ thống quản lý bầu cử nhằm khôi phục lòng tin của người dân Hàn Quốc đối với tiến trình dân chủ.
0: Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

Từ đó, phong trào thi đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác. Trong thời đại mới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.

Nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai, Tổng Chế Tác Vương Hạo, Dương Bội, Nhà Chế Tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi, Biên Kịch Tần Văn, Đạo Diễn Thẩm Nghiêm, với sự tham gia của các diễn viên Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tỏa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai

0: tắm xong rồi hả?
1: Tắm rồi, em kêu anh đưa cô ấy đi mà, phải nghĩ gì đó đi làm chứ.
0: Em thay Tỏa Tỏa cảm ơn anh, xả thân vì nghĩa, thân trong thân thể.
1: Em ghen thật sao? Em muốn anh đưa cô ta đi cho nên anh đã chở tới ngoại ô. Tới đó cô ta bỏ anh lại chạy đi mất. Điện thoại của anh rớt lại trên xe, lúc em gọi điện tới chắc là cô ấy bắt máy cho nên
0: được
1: là
0: rồi,
1: tất nhiên
0: muốn. Được rồi, em tin anh mà. Dạ cảm ơn anh.
1: Em biết nếu là trước đây thì anh sẽ không giải thích cho cô gái nào đâu, bởi vì là em thôi đó.
0: Vậy là anh
1: tỏ tình. Nói em biết nha, em rất quan trọng đó.
2: Mới lên Triệu.
0: Lùi luôn số điện thoại.
1: Anh để phòng hờ, nếu em không tin anh có thể gọi điện chứng thực.
0: Đưa em điện thoại.
1: Không cần thiết đâu, dây dưa như vậy sao?
0: Mai Liên Triệu, Dương Vĩnh Chính đang ở bên cạnh tôi. Anh ấy xin lỗi tôi. Anh ấy thừa nhận anh ấy đã phạm lỗi. Anh ấy nói không thể khống chế được bản thân. Tôi giận chứ, tất nhiên là tôi giận rồi. Nên tôi đã nói cho Tỏa Tỏa biết. Tỏa Tỏa chắc là nói cho Tạ Hoành Tổ biết rồi. Vào tầm giờ này thì Tạ Gia Nhân chắc đã đi ngủ. Có khi sáng mai bà ấy thức dậy, Tạ Hoành Tổ sẽ nói cho bà ấy biết. Tạ Gia Nhân cổ hủ cỡ nào cô biết điều đó mà. Bà ấy mà biết là tối nay cô cùng với bạn trai của tôi tùy tiện buông thả phóng đãng một đêm dài như vậy, đương nhiên là tôi tin rồi. Dương Vĩnh Chính trăng qua ông bướm cũng không phải là một sớm một chiều. Cô ấy cướp máy.
1: Bây giờ anh biết tại sao anh thích em tới như vậy rồi. Quá thông minh, quá quyến rũ.
0: Vậy anh phối hợp một chút được không?
1: Phối hợp kiểu gì nào?
0: Trăng qua ông bướm đó.
1: Hồi nãy trong điện thoại còn nói anh là bạn trai em đó.
0: Diễn xuất thôi.
1: Vậy phim giả tình thật đi.
0: Anh với Mai Liên Triệu. Tạm biệt.
1: Không. Anh cũng yêu em.
3: Đến bây giờ anh vẫn không dám tin em đã là vợ của anh rồi.
4: Em cũng không dám tin em đã có gia đình của mình. Cảm ơn anh cho em một gia đình.
3: Anh biết trước đây em sống ở nhà cậu em. Trong nhà họ đồ vật gì cũng bị khóa, tại vì họ coi em là người ngoài. Nhưng ngôi nhà hiện giờ của chúng ta, cửa phòng ngủ, ngăn kéo, tủ đồ đều không có khóa. Anh chỉ muốn để em tin ở đây chính là nhà em.
4: Làm sao mà anh biết được?
3: Bí mật.
4: Ông xã, em yêu anh.
5: Tổ tổ, sao anh không nghe điện thoại? Có phải anh giận em rồi không?
6: Làm trò gì đó, sao cô tới đây?
5: Vào tối hôm qua, em không hề đi khách sạn với bạn trai của Tưởng Nam Tôn. Anh tuyệt đối đừng hiểu lầm.
6: Cô với Dương Vĩnh Chính vào khách sạn hả?
5: Không phải, đều tại Dương Vĩnh Chính. Anh ta kéo em ra ngoài ô quan vắng.
6: Ngoài ô quan vắng sao?
5: Không phải. Thật ra em chỉ muốn chọc tức Tưởng Nam Tôn mới cố tình nói như vậy. Anh đừng hiểu lầm, đừng nói mẹ anh biết nha.
6: Có gì tùm lum lên vậy, tôi hiểu lầm gì? Không có chuyện gì thì tôi...
5: Mẹ anh đổ bệnh rồi còn không đi thăm đi.
6: Mẹ tôi bị sao?
5: Nghe chú em nói sức khỏe không ổn, vào bệnh viện rồi.
6: Bà thấy không khỏe chỗ nào?
5: Mệt mỏi chứ sao nữa. Do anh chọc tức hết.
4: Em đi với anh tới bệnh viện thăm mẹ.
5: Cô còn mặt mũi tới bệnh viện sao? Đều là tại cô, do cô chọc tức đó. Tổ tổ, mở cửa cho em.
3: Tỏa Tỏa, hay là để mình anh đi đi hả? Bánh bao chiên để lần sau vậy.
4: Sau này chúng ta muốn ăn chừng nào ăn cũng được mà. Anh mau tới bệnh viện đi.
3: Được, anh tranh thủ đi thăm mẹ anh.
0: Sao dì còn chưa về ý nữa vậy?
7: Ở đây cũng là nhà của dì, dì ở thêm mấy ngày cũng được.
0: Dì không nhớ bạn trai trẻ của mình hả?
7: Xa nhau để gần nhau hơn.
0: Dì cũng không lo cho mẹ nữa.
7: Chị ấy đang tuần trăng mật, không muốn dì tới làm phiền đâu.
0: Theo con thấy, Dì ở lại là vì Diệp Cẩn Ngôn phải không?
7: Ừ, cái gì?
0: Về kế hoạch thư viện của Diệp Cẩn Ngôn, dì cũng tò mò ông ấy sẽ làm sao. Dì ở lại vì muốn chứng kiến, nhất là hiện giờ Đường Hân đi rồi, dì càng không muốn thấy ông ấy cô đơn.
7: Xây một cái thư viện đâu phải lên mặt trăng, cần tò mò vậy không?
0: Diệp Cẩn Ngôn có biết dì chưa đi không?
7: Biết rồi, có điều cũng không liên quan tới anh ấy. Nhưng mà anh ấy lại nói chuyện về Dương Vĩnh Chính, nói cậu ấy thông minh, đơn thuần, nhưng mà về mấy chuyện như mưu mô đấu đá hơi dở một chút, tập trung vào công việc. Thật ra không có chuyện gì là đơn thuần tuyệt đối hết, trong nước ngoài nước đều vậy. Mỗi làm ăn lớn như vậy kinh phí không nhỏ, mỗi người đều muốn lấy những gì mình cần lấy. Cậu ấy như vậy, người hiểu thì dĩ nhiên thấy thích, Diệp Cẩn Ngôn cũng thích nữa. Nhưng mà không biết có thể bảo vệ cậu ấy tới chừng nào. Điểm này thì Lý Ngang khá linh hoạt.
0: Dương Vĩnh Chính vẫn luôn nói Lý Nga là người kiên định theo chủ nghĩa thực chiến nhất. Diệp Cẩn Ngôn rất tin tưởng anh ta, đào tạo anh ta như người nối nghiệp Đường Hân.
7: Cũng đừng đưa ra kết luận gấp gì. Không phải vì nói cậu ta có vấn đề, chỉ là biểu đạt tốt nhất, nhiều nhất, chưa hẳn tình cảm sâu sắc nhất.
0: Dì với Tinh Ngôn cũng như vậy hả?
7: Lại nữa rồi.
0: Diễu, con cảm thấy dì rất giống như mấy cao nhân ẩn sĩ trong tiểu thuyết võ hiệp, giống như là nhà sư quét chùa Đông Phương Bất Bại hay gì đó.
7: Có thể nói gì khác không? Hoàng Sam Nữ.
0: Hoàng Sam Nữ là ai?
7: Dưới núi Trung Nam, ở trong cổ mộ Thần Điêu Hiệp Lữ, tuyệt tích giang hồ.
0: Vậy Hoàng Sam Nữ, người dự tính chừng nào tái xuất giang hồ vậy?
7: Giang hồ gì? Giang hồ sớm không còn là giang hồ như xưa. Cho dù muốn phá vỡ dòng dây xông ra lần nữa, cũng chưa chắc có chỗ dành cho gì.
0: Giang hồ luôn có truyền thuyết về gì đó.
7: Vậy mới lạ.
8: Vậy tôi đi đây.
9: Ờ, được.
8: Giữ sức khỏe nha.
9: Cảm ơn, chúc cô luôn thuận lợi.
8: Sau này gặp lại.
9: Ừ.
8: Tiểu Phạm.
10: In ấn xong rồi. Cô ta tới làm gì chứ?
9: Thành bạn cũ rồi, tới nói câu tạm biệt cũng được.
10: Còn nói lời tạm biệt hả? Cô ta cố tình chọn lúc anh không ở Thượng Hải ra tay. Cô ta là Đường Hân, không phải thỏ trắng bé nhỏ mới đi làm đâu.
9: Hey, cậu làm đàn ông con trai sao nói nhiều quá vậy?
10: Sao tôi lại nói nhiều chứ? Đây chính là đạo lý mà.
9: Cô ta làm ăn, cô ta cần tới lợi nhuận. Còn tôi, cái tôi cần là hiệu ứng thương hiệu lâu dài. Ví dụ thư viện này,

0: Nó chắc chắn không kiếm ra tiền. Chuyện này tôi và cậu đều biết. Không có lợi nhuận cậu nghĩ cô ấy làm sao? Phải thấu hiểu, thông cảm cho nhau.
1: Anh còn thấu hiểu cô ta? Cô ta mới ra khỏi cánh cửa Tinh Ngôn là tới thẳng chỗ Dương Kha rồi, còn rêu rao trong ngành là muốn diệt luôn Tinh Ngôn nữa. Bọn họ muốn lập bang phái khác. Tới chuyện này cô ta còn làm ra được mà. Cô ta còn dám chạy tới đây giả tạo nói lời tạm biệt với anh.
0: Lập bang phái khác tôi không quản nổi.

0: Hôn lễ của chùa Tỏ Tỏ hôm qua anh nói anh không tham dự, hả? Kêu tôi đi dự một mình. Tôi tự dắt tay cô ấy, làm cho tôi ngập tràn cảm xúc, còn khóc sướt mướt, mất mặt dễ sợ luôn.
1: Cậu là siêu nhân kim cương mà, cậu là nhân tài. Tôi hỏi cậu chuyện nghiêm túc, chừng nào cậu định kết hôn?
2: Đồng nghiệp mới đâu? Sắp tới. Gặp rồi sao? Nhân sự đã giới thiệu rồi, nói là hồi trước đã từng làm việc ở phòng kinh doanh. Trai hay gái? Còn gái. Không ngờ phải không, lại có người cất công từ phòng kinh doanh tới chỗ không có lợi lộc gì của chúng ta. Chắc thật sự yêu thích dự án của chúng ta. Xinh đẹp, năng lực, nghiệp vụ cao, trợ lý tốt khó tìm á.
3: Vậy chắc là tới vì tôi rồi.
4: Xin chào.
2: Tới rồi, tôi giới thiệu với cô. Anh đây
4: không
2: là...
4: Không cần giới thiệu đâu, tôi có quen với Dương Vĩnh Chính.
2: Hai người quen biết từ trước hả? Chưa từng nghe Dương Vĩnh Chính nói về cô.
3: Cô hứng thú với công việc của chúng tôi sao?
4: Trước đây từng nghe Dương Vĩnh Chính kể chuyện các anh đang làm, tôi đã bị lý tưởng của ảnh thuyết phục. Rồi đột nhiên thấy chỗ này tuyển người nên không hề suy nghĩ mà nộp đơn lên phòng nhân sự luôn.
3: Wow.
2: Bản tin tuyển dụng có viết là trợ lý của tôi, nhưng cũng là trợ lý Dương Vĩnh Chính, là một số khảo sát, thu thập tài liệu, còn có hậu cần nội bộ gì đó nữa. Dù sao cái gì cũng làm.
4: Năng lực học hỏi của tôi rất mạnh, quen việc rất nhanh.
2: Tôi nhắc lại một lần nữa, hiện giờ chúng ta nhận là lương cứng, không có hoa hồng như phòng kinh doanh nha.
4: Chuyện này tôi có tìm hiểu rồi, tôi có thể để xuống không?
2: Dĩ nhiên được, dĩ nhiên được. Đây là chỗ làm của cô, Dương Vĩnh Chính chuẩn bị sẵn cho cô.
4: Thực ra tôi mới vừa từ Úc về đây không lâu, cũng không hiểu nhiều lắm về ngành nghề các anh, nên tôi tới đây để học hỏi thêm. Trước đây ở phòng kinh doanh là tích lũy kinh nghiệm, tiền có thể từ từ kiếm, tôi cũng không gấp.
3: Vậy tại sao cô lại muốn tới phòng chúng tôi đi học hỏi chứ?
4: Bởi vì khắp cả Tinh Ngôn chỉ có các anh làm việc nghiêm túc nhất, thuần túy nhất, không cần hồi đáp nhất. Tôi nghĩ cũng chỉ các anh mới không ích kỷ dẫn dắt tôi.
2: Tôi nhắc nhở thêm nha, Selina, công việc của chúng tôi khi bận rộn sẽ có rất nhiều chuyện lặt vặt, bận đầu tắt mặt tối luôn đúng không? Cho nên
3: phải.
2: Chúng tôi không có nhiều thời gian dư giả đích thân chỉ dẫn cô được.
4: Không có sao đâu, nhiệm vụ các anh giao cho tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Với lại tôi cũng không sợ tăng ca, không sợ thức đêm. Trong lúc các anh đang làm việc, tôi sẽ ở bên quan sát không ảnh hưởng tới các anh. Tôi thấy được làm việc với các anh đối với tôi mà nói sẽ là một cơ hội cực kỳ hiếm có. Hy vọng các anh có thể cho tôi cơ hội này.
2: Đương nhiên rồi.
5: Lão Dương.
6: Ừ. Sao cô lại tới đây?
5: Tôi tới tặng kẹo cưới cho mọi người tiện thể an ủi anh một chút. Anh làm chủ hôn cho đám cưới, kết quả bị Phạm Phạm chiếm mất spotlight.
6: Con sao đâu, không phải nói có lần sau hả? Cô coi cái tên kim cương mà khóc lóc tôi cũng rất khó chịu.
5: Đừng có ở đây giả từ bi mèo khóc chuột với tôi. Nam Tôn chưa về hả?
6: Cô Yến với lại Đường Hân đã đi gặp khách hàng rồi.
5: Cậu ấy với Đường Hân hòa hợp được hả?
6: Thấy chưa, cô cũng không ngờ có phải không? Hơn nữa còn rất là ăn ý. Cô nói thử là vì công ty của tôi hấp dẫn hay là sức hút nhân cách của tôi vậy?
5: Anh khiêm tốn một chút đi có được không?
6: Tôi nói thêm câu nữa rồi khiêm tốn, bây giờ Lão Diệp không còn là đối thủ nữa.
5: Ê, cô Phan.
7: Tỏa Tỏa, tình hồn vui vẻ.
5: Cảm ơn. Em biết cô không đi được tại cô bận mà, nên em đem kẹo cưới tới để Lão Dương chia cho mọi người một chút.
7: Bây giờ công ty ngày càng nhiều việc, bữa đó tôi thật sự không kịp tới tham dự.
5: Em hiểu hết mà, không sao đâu. Công ty bận rộn là chuyện tốt mà, như vậy chứng minh mình làm ăn tốt.
7: Ừ, hai người nói tiếp đi nha.
5: Dạ được. Lão Dương à, tôi đi trước đây.
6: Ừ.
5: Tôi còn có chút chuyện.
6: Cô đi đâu?
5: Tôi phải tới bệnh viện một chuyến.
6: Để tôi chở cô.
5: Anh đi đâu vậy?
6: Không có đi đâu hết. Chở cô đi một chút, tiện thể hóng gió. Bây giờ rời khỏi công ty, cũng đã kết hôn rồi, sau này chúng ta chắc sẽ ít có cơ hội nói chuyện. Hồi trước á, tôi cứ thích tặng những lời chỉ dẫn để vượt qua khó khăn cho những cô gái ở bên cạnh. Tỏa Tỏa cô, tôi đúng thật không biết tặng gì cho cô. Bản thân cô đã là một mê cung.
5: Anh có tính là khen tôi không? Lần đầu tiên khi tôi gặp anh chính là ở đại sảnh Tinh Ngôn.
6: Cô làm ở bộ phận nào mà không thấy đeo bản tên?
5: Tính ra thì

0: bây giờ cũng không lâu lắm ha. Nhưng mà cảm giác cứ như hai chúng ta đã cùng nhau trải qua không ít chuyện. Anh đối với tôi thật sự tốt không có gì bằng. Đều tại tôi làm không tốt, tôi cứ phụ lòng anh. Không chỉ một lần tôi muốn nói, tôi chắc chắn tiêu rồi, anh chắc chắn sẽ bỏ mặc tôi. Nhưng anh không làm như vậy. Lần nào anh cũng suy nghĩ thay cho tôi, cho tôi cơ hội mới.
1: Cô mà nói nữa tôi khóc đó. Sống trong giàu sang quyền quý không có dễ. Cô nhớ phải cẩn thận. Cái tính làm việc theo cảm tính của cô dễ bị người khác lợi dụng.
0: Sửa thì chắc chắn không sửa được rồi, nhưng mà cũng có ích.
1: Sao nói vậy?
0: Anh không làm việc theo cảm tính, dốc hết tình cảm, sao có chân tình hồi báo chứ? Là quy luật này phải không?
1: Cũng mong là vậy.
0: Cảm ơn anh. Tôi gọi điện cho Quỳnh Tổ một chút.
2: À, được rồi, không sao nữa. Kiểm tra xong hết rồi đúng không?
1: Không cần gọi nữa, ra rồi kìa.
2: À, được rồi. Cảm ơn nha, làm phiền cô rồi, cảm ơn nha.
1: Cô không qua sao?
0: Anh nói coi.
1: Mà Linh Triệu mong cô xuống xe, qua nó đánh cô ta, chửi cô ta. Tôi chở cô về.
0: Anh chở tôi đi thăm đi.
1: Những chuyện khác tôi mặc kệ, nhưng chuyện của Malin Triệu cô phải nhanh giải quyết, đừng kéo dài nữa.
0: Anh không thấy bộ dạng họ đi chung với nhau rất giống người một nhà sao?
1: Cô nghĩ cái gì vậy? Chúng ta đi chung mới giống người một nhà.

0: tháng sau khi tôi nhận được lương, nhất định sẽ chuyển cho chị ngay lập tức. Chị cũng thấy đó, toàn bộ tiền tôi đều đưa chị hết. Tôi hết tiền rồi.
1: Cô Tưởng à, mong cô nghĩ thêm cách đi, kiếm thêm 20.000 giúp tôi để cứu mạng chồng tôi đi. Tiền khác cô có thể từ từ trả cho tôi. Tôi không phải cố tình đòi nợ đâu, tôi cần tiền để cứu mạng đó. Tôi biết cô đã hết sức, gánh nặng của cả nhà đều đè lên vai cô. Tôi biết cô cũng khó khăn lắm, nhưng mà chúng tôi cũng hết cách rồi. Chồng tôi nhập viện rồi, cần phẫu thuật rồi hóa trị đều cần tiền. Nếu không tôi cũng không mặc dày tới đây đòi cô phải trả tiền cho tôi liền đâu. Chúng ta đều không sai, cũng không thể la mắng người đã khuất. Chị đành trách số của chúng ta không tốt.
0: Nếu chị tin tưởng tôi, ngày mai tôi nhất định đem tiền phẫu thuật tới cho chị.
1: Cô Tưởng à, tôi cúi lại tạ ơn cô.
0: Chị đứng lên đi. Xin lỗi, lẽ ra tôi phải nói xin lỗi với chị.
2: Chào cô, tôi là sếp của Tưởng Nam Tôn. Cô qua đây với tôi.

0: 20.000, cô cầm lấy trước. Tôi coi như là ứng lương trước cho cô ấy ha.
1: Cảm ơn anh.
0: Không có gì.
1: Tôi cúi lại anh.
0: Đừng về, không đáng. Ai cũng có khó khăn mà. Thì cô đem cái này về nhà ha. Chồng cô vừa làm phẫu thuật mà, hồng sâm rất tốt cho sức khỏe.
1: Rất cảm ơn.
0: Đừng có sao. Mau về đi. Được rồi.
1: Cảm ơn cô Tưởng. Cảm ơn.
0: Nam Tôn à, ngồi đi.
2: Cảm ơn anh.
0: Không sao. Tôi chỉ không muốn thấy ai chịu khổ.
2: Anh cũng không hỏi tôi sao chị ấy tìm tôi đòi tiền.
0: Đại khái nhìn là hiểu. Dù không phải cô nợ tiền cô ấy thì cũng do cô trả. Ngoài người này còn người khác không vậy?

0: Không ít hả? Chính vì vậy cô từ bỏ cơ hội cùng bạn trai tới Tinh Ngôn làm để tới chỗ của tôi. Chuyện này còn ai biết?
1: Tỏa Tỏa.
0: Còn ai nữa?
1: Anh.
0: Còn bạn trai với dì Út?
1: Họ không biết. Mẹ tôi và bà tôi lại càng không. Mong anh đừng nghĩ tôi tới đây làm việc là có ý lợi dụng anh.
0: Không đâu, tôi sẽ không nghĩ vậy. Đi làm kiếm tiền là chuyện bình thường mà. Hơn nữa KPI ảnh hưởng tới lương của cô. Cô dốc hết sức làm việc, tôi nhìn ra được. Người không áp lực làm việc nhẹ nhàng cũng tốt đó. Trên người cũng phải gánh vác, có chút áp lực khiến cô phải làm gì đó, vậy mới làm tốt được.
1: Về những chuyện này, mong anh giữ bí mật.
0: Tôi không chỉ giữ bí mật, tôi còn nghĩ cách thăng chức cho cô. Nhưng mà cô phải trả lời cho tôi một câu hỏi.
1: Anh hỏi đi.
0: Diệp Cẩn Ngôn với Dương Vĩnh Chính, hai người theo chủ nghĩa lý tưởng, luôn rất nhiệt quyết với kế hoạch xây dựng thư viện và đọc sách. Nếu như, tôi nói nếu như có một ngày, vì lợi ích của chúng ta, tôi cần cô đích thân nghiền nát cái lý tưởng của họ, cô có ra tay hay không? Cô có mềm lòng không?
1: Sẽ không.
0: Được. Vậy ngày tháng tốt đẹp còn ở phía sau. Cô Tưởng à, cứ mong chờ đi.
2: Về dự án làng đô thị, tôi nghĩ tới nghĩ lui thấy Lý Ngang thích hợp nhất để cậu ấy làm chủ dự án, cho nên tôi mới tìm anh xem thuyết phục sao.
0: Lý Ngang của Tinh Ngôn hả?
2: Ừ.
0: Cô muốn làm gì vậy? Giờ cậu ấy là tâm phúc đắc lực của Diệp Cẩn Ngôn. Phạm Kim Cương đi nhưng cậu ấy chưa chắc. Họ nói Diệp Cẩn Ngôn coi cậu ấy như cô để bồi dưỡng. Tôi thấy Diệp Cẩn Ngôn coi cậu ấy như con để đào tạo, việc kế thừa thì có.
2: Anh sẽ thất vọng.
0: Có lẽ vậy, nhưng giờ cô muốn cậu ấy rời khỏi Tinh Ngôn thì quá khó.
2: Tôi trước giờ không làm chuyện đơn giản. Dự án này Lý Ngang thích hợp nhất, cộng thêm Tưởng Nam Tôn.
0: Chọn người không tệ, nhưng tôi thấy cô làm không có xong.
2: Nhân tài là phải giành giật đó. Nhân tài chính là tiền.
0: Tôi đi giành hả?
2: Tôi không thích hợp xuất hiện tới Tinh Ngôn nữa.
0: Tôi không hiểu, vậy tôi thích hợp hả? Hai ta có gì khác biệt chứ?
2: Sếp Dương, tôi thấy anh nên suy nghĩ cho kỹ lại về chuyện này. Cách làm tốt luôn do con người nghĩ ra.
3: Selina nhất định phải dùng xong. Anh thấy cô ấy không tốt sao?
4: Cũng không phải.
3: Tôi thấy cô ấy tốt lắm. Cô ấy giỏi hơn cái người cao cao hồi trước tới chỗ chúng ta rất nhiều. Điều này anh phải thừa nhận.
4: Anh thích cô ấy hả?
3: Đừng có nói bậy.
4: Anh có biết cô ấy thích tôi không?
3: Cô ấy thích anh. Sao anh không nói sớm?
4: Không phải bây giờ tôi nói rồi sao?
3: Tôi tưởng hai người chỉ quen biết nhau thôi. Anh cảm thấy cô ấy vì thích anh, muốn tiếp cận anh nên cố ý tới tổ chúng ta sao?
4: Rõ ràng lắm rồi mà. Không, tôi sợ nếu một ngày nào đó cô ấy không thích tôi nữa, hoặc là anh cũng biết cái miệng của tôi, không nói được câu nào tốt đẹp hết. Nếu hôm nay cô ấy không làm nữa, vậy không phải chúng ta phải tìm người khác phiền phức hơn hay sao?
3: Tôi thấy đó không phải vấn đề. Phiền phức to nhất chính là anh. Anh nói coi, sao anh đào hoa dữ vậy?
4: Không phải, tôi đẹp trai vì bộ tôi muốn sao? Hơn nữa người duy nhất tôi công khai là Tưởng Nam Tôn.
3: Nè, tôi hỏi anh, nếu như Tưởng Nam Tôn không ở Thượng Hải, anh có về đây làm dự án thư viện này không?
4: Về chứ. Cô ấy chính là bạn gái ông trời đã định cho tôi. Anh là cộng sự ông trời đã định cho tôi đó.
3: Nếu anh đã nói chúng ta là cộng sự ông trời đã định, vậy thì tôi nói thẳng luôn, anh tuyệt đối đừng có thất tình bỏ trốn.
4: Nè,
3: anh nghe tôi nói đã. Giờ chúng ta là một đội, đoàn đội là phải nói tới tin tưởng hợp tác. Cho nên sau này dù gặp khó khăn cỡ nào cũng phải vượt qua cùng nhau. Cho dù xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không đi.
4: Sao bây giờ nói cứ như là tôi sẽ đi vậy hả? Lúc nãy anh cũng nói là chúng ta là một đội kia mà, là phải tin tưởng và hợp tác với nhau đó.
3: Tôi biết.
4: Vậy tại sao anh lại nghĩ là tôi sẽ đi chứ? Bây giờ chúng ta đang thảo luận về Selina, là chừng nào cô ấy sẽ bỏ đi vì tôi kia mà.
5: Tạ Quỳnh Tổ nói phải ở với Tạ Gia Nhân thêm 2-3 ngày. Anh ấy sợ mình giận nên đã nói rất nhiều câu xin lỗi. Mình có thể nói gì đây? Nhưng Tạ Gia Nhân đúng thật là đổ bệnh rồi, phải làm một cuộc tiểu phẫu nữa. Nam Tôn à, Nam Tôn,

0: Tới đây.
1: Tỏa tỏa.
0: Tiểu Hạc à... Anh gấp cái gì vậy? Anh đem nhiều đồ qua đây làm gì?
1: Lão tạ kêu tôi đem qua đây. Cậu ấy nói mấy ngày nay không có về được. Nếu cô cảm thấy chán, cô cứ ở lại chỗ Nam Thôn mấy ngày. Tôi có mua chút điểm tâm cho bà nữa. Bà đã ngủ chưa?
0: Tiểu Hạc, cảm ơn anh nha. Tôi với Tạ Hoành Tổ kết hôn rồi, anh cũng nên có cuộc sống riêng của mình.
1: Bạn bè mà, cô với Nam Tôn cũng vậy mà. Kết hôn hay là không, bạn bè vẫn là bạn bè, có phải không? Lão Tạ nhờ tôi chuyển lời lại, nói là cô tuyệt đối đừng có giận cậu ấy. Cậu ấy không muốn kết hôn lại làm cô giận. Hơn nữa cậu ấy từng thề sẽ không làm cô giận. Hả?
0: Tôi biết rồi.
1: Tôi phải nghe được cô nói là cô không giận nữa để tôi chuyển lời lại.
0: Tôi không giận.
1: Biết rồi, tạm biệt.

0: Tôi nói nếu như có một ngày, vì lợi ích của chúng ta, tôi cần cô đích thân nghiền nát lý tưởng này của họ. Cô có ra tay hay không? Có mềm lòng không?
1: Sẽ không.

0: Chào tụi bác.
1: Chào.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hoàng.
3: Ê Nam Tôn, tôi đang tìm cô. Qua đây. Tôi và sếp Đường có nhiệm vụ muốn giao cho cô. Nội trong một tuần, cô đi thuyết phục Lý Ngang để cậu ấy gia nhập chúng ta. Cậu ấy làm quản lý chung với nhóm của cô. Dự án làng đô thị giao cho hai người.
0: Tôi không thân với anh ấy. Anh ấy sẽ không tới đâu.
3: Thân thiết chưa chắc hữu dụng. Cô cứ thử trước. Cô nghĩ thử dùng cách gì để thuyết phục cậu ấy đây?
0: Tại sao lại chọn tôi đi thuyết phục?
3: Vì Dương Vĩnh chính là bạn trai của cô. Cô hiểu chuyện bây giờ họ đang làm nhất mà. Biết người biết ta mà.
0: Để tôi suy nghĩ đã.
3: Cô sợ sẽ đắc tội Dương Vĩnh Chính hả?
0: Hiện giờ Lý Ngang và Dương Vĩnh Chính là cộng sự rất tốt.
3: Cô còn nhớ ngày hôm qua tôi hỏi cô câu gì không?
0: Nhớ chứ.
3: Vậy cô nhớ là cô đã trả lời sao không?
0: Tôi nhớ.
4: Tôi nói mấy câu nha. Tôi không biết hôm qua hai người đã nói những gì, nhưng mà tôi với sếp Dương đã quyết định một chuyện. Nếu cô có thể thuyết phục Lý Ngang tới công ty, cô sẽ có cơ hội làm người phụ trách dự án này. Tiền lương tăng 50%.
0: Tôi đang cần kiếm tiền. Nhưng đây không phải về tiền. Tôi muốn suy nghĩ.
4: Được.
0: Tôi đi trước.
3: Ừ.
4: Cô bao nhiêu tuổi? Chắc 25. Có phải hơi độc ác với cổ hay không?
3: Nhìn lúc chúng ta 25, 26, về làm thuộc hạ cho lão Diệp bị hành tới mình tên gì cũng quên mất.
4: Được thôi,

0: Dương Vĩnh Chính vẫn thường nói nhóm chúng ta nên có 3 người, nên rất hy vọng cô có thể tham gia.
1: Với tuổi của chúng ta thì phải làm chuyện mình thích, với người mình thích.
2: Dương Vĩnh Chính

0: Alo.
1: Tối nay tới tìm anh, đi ăn chung không?
0: Được. Tan ca em tới tìm anh.
1: Được, tạm biệt.
0: Tạm biệt.

0: Ừ, được rồi, anh xuống ngay đây.
1: Tưởng Nam Tôn tới đón anh hả?
0: Đúng rồi. Selina,
2: Ừ?
0: cô chưa về à?
2: À, tôi còn ít tài liệu phải coi nữa.
0: Có gì vậy?
2: Tôi đã thu thập được tư liệu về các nhà sách nổi tiếng trên thế giới. Vì tôi nghĩ thư viện và nhà sách cơ bản đều là giống nhau. Khi nhìn vào đều có vẻ rất nghệ thuật và không liên quan gì tới kiếm tiền. Các anh luôn nghiên cứu về thư viện, vậy tôi sẽ xuất phát từ nhà sách coi thử có góc độ nào mới không.
0: Cô có phát hiện gì không?
2: Tạm thời vẫn chưa có ý tưởng mới, nhưng các anh cho tôi thêm một đêm nữa, sáng mai tôi sẽ báo cáo.
0: Đừng nói báo cáo này báo cáo kia. Bây giờ chúng ta là một nhóm. Nếu có suy nghĩ về ý kiến gì, cô cứ mạnh dạn nói, chia sẻ thảo luận với chúng tôi.
2: Được. Dương Vĩnh Chính chưa về sao? Con gái thì không thích chờ lâu đâu.
3: Tôi đi nha. Còn nữa, Tưởng Nam Tôn không phải cô gái bình thường.
0: Nè, tôi đi ăn tô mì, cô có muốn ăn không?
2: Không cần, tôi tự giải quyết được.
0: Dương Vĩnh Chính, sao anh đi nhanh vậy? Hả?
3: Tôi đã nói với anh rồi kia mà.
0: Cô ấy đã dè dặt trước mặt anh vậy rồi. Cô ấy thích anh đâu có sai. Nè, cô ấy không để ý thái độ của anh, nhưng mà anh đừng quên, giờ chúng ta là một nhóm, một nhóm là phải hợp tác. Nói nhẹ thì là không tôn trọng cô ấy, nói nặng thì chính là ăn hiếp nơi công sở.
3: Nè, anh với cô ấy mới là một nhóm chứ không phải tôi với cô ấy.
0: Ngày mai bắt đầu tôn trọng cô ấy hơn nha.
3: Anh xuống ngay đây. Nè.
0: Ừ?
3: Anh còn đi nhà sách mua sách sao?
0: Ừ. Cô thì sao?
4: Thỉnh thoảng thôi. Lúc không mua được sách chuyên ngành trên mạng thì sẽ tới nhà sách. Hoặc là muốn mua tập tranh gì đó quá đắt, tôi cũng sẽ tới nhà sách để coi.
0: Thấy chưa? Tính ra không gian thực thể vẫn cần thiết tồn tại về ý nghĩa giá trị.
3: Giống như ở nhà ăn một tô mì, hoặc là đi ăn ngoài với bạn bè chẳng hạn, hoặc là đi ăn với cô gái mà mình yêu. Cảm giác sẽ hoàn toàn khác nhau.
0: Nhưng không làm ra tiền được.
3: Có thể viết và báo cáo đó.
0: Có thể không kiếm được tiền trong thời gian ngắn. Chúng ta nên làm cách nào để giám đốc dự án và đối tác hiểu được đạo lý này? Nên làm sao để kiếm tiền từ đó?
3: Không phải, anh phải biết bên đối tác vốn dĩ đã có rất nhiều tiền. Bây giờ chúng ta giúp họ đem lý tưởng đó thực hiện quá. Anh biết không?
0: Tôi nói nghe, thật ra tôi đã làm nghiên cứu. Hiện nay có nhiều sách không làm ra tiền mà nhờ bán chung với cà phê và nước uống để kiếm tiền đó.
3: Không, đó là vì hiện giờ người tiêu dùng thích tới chỗ như vậy, nên giờ họ mới kết hợp điểm này với lại tiệm cà phê. Nhưng mà dù sao thì quán cà phê vẫn là...
0: Tưởng Nam Tôn.
4: Ừ?
0: Tôi với Dương Vĩnh Chính nói chuyện công việc, có phải cô thấy chán không vậy?
4: Không đâu.
3: Nè, cô ấy thích những chuyện nhàm chán mà.
4: Tôi thích nghe các anh nói về những chuyện này, giống như được quay lại lúc thảo luận nhóm hồi đại học vậy. Nhưng mà giờ chúng ta là đối thủ cạnh tranh với nhau, các anh không sợ tôi tiết lộ bí mật kinh doanh sao?
3: Thôi đi, đây là bí mật kinh doanh cái gì chứ?
0: Đúng đó, cô sẽ không nói những thứ không căn cứ hồi nãy của chúng tôi cho Dương Kha và Đường Hưng nghe, để thể hiện cô hết lòng trung thành với họ chứ. Đây chắc chắn không phải là chuyện mà Tưởng Nam Tôn sẽ làm.
5: Nội trong một tuần, cô đi thuyết phục Lý Ngang gia nhập chúng ta.
4: Tại sao lại chọn tôi đi thuyết phục?
5: Vì Dương Vĩnh Chính chính là bạn trai của cô. Cô hiểu chuyện bây giờ họ đang làm nhất mà. Biết người biết ta mà.
4: Anh quá coi trọng tôi rồi.
3: Đó là vì em là người anh thích. Anh ấy tin tưởng mắt nhìn của anh. Bây giờ chúng ta là chiến hữu, chúng ta là trụ cột tinh thần của nhau. Ừ?
0: Cô cảm thấy hai chúng tôi trẻ con hả?
4: Ừ, Dương Vĩnh Chính trẻ con hơn.
3: Cho nên em mới chọn anh sao?

0: Có một chuyện không phải rất quan trọng, nhưng mà anh vẫn muốn báo cáo cho em biết. Cái cô Selina đó...
1: Tới nhóm nghiên cứu phát triển của các anh.
0: Làm sao em biết chứ?
1: Nhìn biểu hiện mà đoán thôi.
0: Thực ra cô ấy đúng là một người khá nỗ lực đó. Hơn nữa, em yên tâm đi, công việc là công việc, anh phân chia rất rõ ràng nha.
1: Giới hạn của anh là gì?
0: Giới hạn gì?
1: Giới hạn khiến anh thay đổi bạn gái. Em vẫn chưa hỏi anh tại sao chia tay với bạn gái cũ.
0: Cô ấy muốn kết hôn.
1: Anh không muốn.
0: Hồi đó không muốn. Cô ấy cô ấy là kiểu người muốn tổ chức một hôn lễ thật long trọng. Muốn lập tức đi gặp ba mẹ của anh, muốn anh gặp ba mẹ cô ấy. Hơn nữa, chuyện đầu tiên sau khi kết hôn là lập tức sinh con. Nhưng mà anh nghĩ là tình cảm nam nữ không nên kèm theo quá nhiều thứ như vậy. Vừa kết hợp hôn nhân, gia đình, phân tài sản các kiểu gì đó, kèm theo quá nhiều, ngược lại không thấy rõ dáng vẻ ban đầu của tình cảm, cũng sẽ khiến cho hai người quên ban đầu tại sao lại bên nhau.
1: Chưa từng có một ai khiến anh có suy nghĩ kết hôn và muốn lập gia đình hay sao?
0: Đang thử thách anh sao?
1: Đã thử thách xong rồi.
0: Trả lời câu hỏi của em, giới hạn của anh chính là chân thành, đáng tin, tin tưởng lẫn nhau, yêu thích lẫn nhau.
1: Chân thành, đáng tin.
0: Chân thành, đáng tin.
1: Anh ấy và Lý Ngang đều quá tốt. Tốt tới mức cứ như bất cứ thứ gì xấu xa trên thế giới này cũng không liên quan tới họ. Mà mình đã lăn lộn trong đám mùng nhơ rồi. Chắc chắn Dương Vĩnh Chính không thể ngờ mình lại là người như vậy. Người cho anh ấy biết giới hạn mới của bản thân sẽ là mình.
2: Đã xảy ra chuyện gì?
1: Đường Hân kêu mình kéo Lý Ngang qua.
2: Cậu đồng ý rồi?
1: Mình không thể chọn.
2: Vậy nghĩa là cậu phải đi kéo người.
1: Nếu mình muốn lương bổng nhiều hơn, tiền lương cao hơn, sẽ nhanh chóng trả xong hết nợ.
2: Đường Hân ép cậu thể hiện trung thành.
1: Đúng là có ý này. Dù sao mình và công ty Diệp Cẩn Ngôn cũng có chút liên quan. Nhưng Vĩnh Chính cũng ở đó.
2: Vậy cậu đi kéo người đi. Kéo không được cũng không thể trách cậu.
1: Đường Hân trả Lý Ngang tiền lương rất cao.
2: Cậu sợ Lý Ngang vì tiền mà cúi đầu?
1: Dù sao cũng không thân với Lý Ngang.
2: Mình cảm thấy chuyện này là sự cạnh tranh công bằng giữa các công ty. Tính chất cũng khác với chuyện cướp vợ người ta. Nhưng mình thấy cậu nên nói một tiếng với Dương Vĩnh Chính. Dù sao đó cũng là công việc, là nhiệm vụ sắp xếp cho cậu. Nhưng Dương Vĩnh Chính cũng không phải người máy. Cứ cài đặt thì anh ấy sẽ tiếp nhận hoàn toàn hay sao?
1: Dương Vĩnh Chính ghét mấy thứ xấu xa như vậy.
2: Cậu nghĩ đang bảo vệ anh ấy, nhưng thật ra đó mới là vết thương nặng nhất đó. Lòng tin giữa người và người toàn bị hủy hoại như vậy. Tới đó cậu hối hận cũng không tìm lại được. Mình biết rồi. Mình biết rồi. Mình biết cậu thích Dương Vĩnh Chính. Mình biết cậu rất yêu anh ấy. Tình yêu đó không giống như tình yêu với Trương An Nhân. Cho nên nếu như hai người chia tay, cậu sẽ bị tổn thương. Tổn thương rồi sẽ rất khó lành lại. Ngoan ha. Đừng để trong lòng nổi sóng. Nói một tiếng đi. Tốt cho cậu.

0: Cô biết ngoại trừ kiếm tiền, đối với tôi có gì quan trọng hơn hay không? Thắng. Thứ tốt nhất có thể làm cho nhóm chính là đem lại chiến thắng cho mọi người. Thắng rồi nói cái gì cũng được, thua rồi thì phải im lặng. Sợi dây đàn đó lúc nào cũng kéo căng trong lòng của tôi. Đặc biệt là bây giờ, mỗi sáng mở mắt phải gánh vác khoản nợ khổng lồ của công ty, còn phải nắm bắt mạng sống của mọi người và gia đình nữa.
1: Hai ngày nay tôi vẫn chưa đi là vì vẫn chưa chuẩn bị xong.
0: Không gấp, không gấp. Con người mà, mỗi khi ra quyết định gì cũng phải suy nghĩ thật là kỹ. Đã chắc rời xa thì đừng có quay đầu lại, kiên định tới cuối con đường. Với cô mà nói là rất khó, với tôi và sếp Đường cũng rất khó. Cũng may là chúng tôi là chiến sĩ già dặn, đánh trận thì có thể coi nhẹ tình cảm, cảm xúc. Cô cũng có thể làm như vậy, nhưng mà cô cần thời gian để rèn luyện.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu.

3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

giữa dòng người đông đúc tại khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ. Không ai nghĩ, một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp đã âm thầm xuất hiện. Chúng không mang hung khí, không gây náo loạn. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những sợi dây chuyền vàng trên người du khách đã bị lấy mất. Một cái va chạm, một cú ép người giữa đám đông, một cái giật chớp nhoáng, và rồi tất cả tan biến như chưa từng xảy ra. Đầu tháng 3 năm 2026, khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp thuộc công ty Tân Quy Viên trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, mua sắm, đặc biệt là các ngày lễ cuối tuần. Dòng người đổ về đông chưa từng có. Nhưng cũng chính giữa biển người ấy, nhóm các đối tượng từ nhiều tỉnh thành khác nhau đã âm thầm trà trộn để thực hiện hành vi phạm tội. Ban đầu chỉ là vài lời phản ánh mất tài sản, một sợi dây chuyền, một chiếc điện thoại, một chiếc ví. Không ai nhìn rõ thủ phạm, không ai kịp phản ứng.

0: nhiều người bàng hoàng khi chứng kiến cách nhóm đối tượng áp sát nạn nhân giữa đám đông, che chắn xung quanh, rồi giật tài sản chỉ trong tích tắc. Đáng nói là trong trường hợp bị hại phát hiện và giữ lại người đứng cạnh, đối tượng này thường không giữ tài sản nên gây khó khăn cho việc xử lý.
1: Phát hiện cái thông tin nhóm tội phạm hoạt động liên quan đến cướp giật tài sản tại các cái khu vực đông người, xác định cái tính chất phức tạp của loại tội phạm này, các đối tượng hoạt động rất là tinh vi, chuyên nghiệp và có tổ chức liên tuyến, liên tỉnh, nên ảnh hưởng phức tạp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và có đối tượng coi thường pháp luật. Ban giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã quyết định xác lập chuyên án để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa triệt để với cả cái băng nhóm tội phạm này để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
0: Điều khiến ban chuyên án đặc biệt lo ngại không chỉ là số lượng đối tượng đông mà còn bởi mức độ liều lĩnh và tính chất tổ chức của đường dây này. Giữa ban ngày, giữa hàng ngàn người, nhóm đối tượng vẫn ngang nhiên dàn cảnh cướp giật. Điều đó cho thấy chúng đã quá quen với việc hoạt động ở nơi đông người, có kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng và đặc biệt rất manh động.
2: Các đối tượng này là hoạt động có tính chất là chuyên nghiệp, rồi có cái tổ chức, có sự phân công vai trò nhiệm vụ trong quá trình là thực hiện cái hành vi. Địa bàn hoạt động thì rộng và có cái tính là liên tỉnh. Về cái phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng á, thì đối tượng phạm tội với cái hoạt động phạm tội là với cái phương thức thủ đoạn là tinh vi, xảo quyệt, có sự chuẩn bị đối phó với cơ quan công an, bị hại và những người xung quanh để mà cái hành vi phạm tội được thực hiện trót lọt, không bị phát hiện.
1: Hoạt động của các đối tượng băng nhóm này rất là tinh vi, các đối tượng tập trung thực hiện hành vi phạm tội với số lượng lớn, các đối tượng lên tới hàng chục đối tượng, và ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng nhanh chóng tẩu tán tăng vật, gây khó khăn cho công tác điều tra của lực lượng cảnh sát hình sự. Chính vì vậy, ban chuyên án phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và thực hiện có hiệu quả để làm sao chứng minh được hành vi phạm tội, bắt giữ xử lý triệt để các đối tượng.
0: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, trực tiếp là đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra. Phòng cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương dựng lên sơ đồ về đường dây tổ chức của nhóm đối tượng. Từng tổ công tác được phân công nhiệm vụ cụ thể: một mũi xuống hiện trường, một mũi rà soát camera, một mũi bí mật xác minh nhân thân nhóm đối tượng nghi vấn. Thành viên ban chuyên án đều hiểu rằng nếu không truy bắt kịp thời, nhóm đối tượng này sẽ nhanh chóng tản ra nhiều tỉnh thành khác nhau. Khi ấy, việc truy xét sẽ khó khăn gấp bội.
3: Phòng cảnh sát hình sự đã phân công nhiều tổ trinh sát rà soát nắm tình hình trên tất cả coi như các cái địa bàn của thành phố Cần Thơ nói chung, cũng như các cái đối tượng ở địa bàn lân cận, nhất là các cái địa bàn của An Giang, Đồng Tháp.
4: Lực lượng trinh sát đã nhanh chóng xác định hình ảnh, xuống đến chỗ công ty Tân Huy Viên để tiến hành phanh vùng đối tượng, trích xuất dữ liệu camera, cố gắng thu thập dữ liệu hình ảnh của nhóm đối tượng một cách rõ nhất. Từ đó là xác định cơ bản ban đầu là nhóm đối tượng là theo hình ảnh camera quay được là có 28 đối tượng. Thì từ hình ảnh thu thập được thì tiến hành là phối hợp với công an phòng BC02 của công an các tỉnh lân cận là tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp để tiến hành nhận dạng cho các trinh sát của phòng BC02 tỉnh An Giang và Đồng Tháp tiến hành nhận dạng để khoanh vùng đối tượng, đồng thời là cho mạng lưới cơ sở mặt bên ngoài nhận dạng chéo để tiến hành xác định và khoanh vùng chính xác, từ đó là dựng lên lý lịch của nhóm 28 đối tượng.
0: Từ khi có manh mối ban đầu

nhóm đối tượng, ban chuyên án bắt đầu bước vào cuộc chạy đua với thời gian. Bởi càng chậm, các đối tượng càng dễ tẩu thoát. Từng đoạn camera được trích xuất, hàng chục giờ hình ảnh được rà soát xuyên đêm. Từ những góc quay chập chờn giữa biển người hỗn loạn, các trinh sát lần tìm danh tính từng nghi phạm. Theo đó, quá trình hoạt động, chúng hoạt động theo nhóm khép kín, có người cảnh giới, có người khóa đầu, khóa đuôi, có người trực tiếp ra tay giật tài sản. Sau khi gây án, tang vật lập tức được truyền tay qua nhiều người để xóa dấu vết.

0: Về cơ bản thì chúng tôi cũng đã xác định được là các nhóm đối tượng này về nhân thân lịch, nhưng mà để mà xác định được toàn bộ là các thành viên trong các nhóm đối tượng này thì chúng tôi phải tiến hành là rà soát, nhanh chóng rà soát những cái nơi cho thuê lưu trú, những cái khu tại cái xã An Ninh và những cái phường xã khu vực lân cận. Thì qua đánh giá ban đầu của chúng tôi thì đây là nhóm đối tượng hoạt động là chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị từ trước, nên là các đối tượng này là không có thuê lưu trú gần cái khu vực xung quanh cái nơi mà các đối tượng này sẽ tiến hành gán, mà sẽ là cư trú ở những nơi xa hơn. Thì chúng tôi đã mở rộng ra các địa bàn lân cận xa hơn, bán kính là từ đến 20 đến 30 km để là thu thập thông tin về những nơi cơ sở cho thuê lưu trú để xác định được nhóm đối tượng này đến cư trú tại đâu, có thông tin như thế nào để mà làm rõ được nhân thân lịch các đối tượng.
1: Hàng trăm camera được trích xuất, không chỉ camera trong khu du lịch mà còn cả camera giao thông, camera hộ dân, camera dọc các tuyến đường dẫn ra khỏi hiện trường. Từng khung hình được tua đi tua lại nhiều lần, các trinh sát phải căng mắt nhận diện từng khuôn mặt giữa biển người hỗn loạn. Mặt khác, các trinh sát cũng âm thầm qua mình vào dòng người đông đúc tại Tân Quê Viên để ghi nhận lại chứng cứ hành vi phạm tội của các đối tượng. Theo nhận định của ban chuyên án, đây là dạng tội phạm hoạt động theo kiểu bày đàn, số lượng đông giúp chúng dễ tạo hỗn loạn giữa đám đông. Nạn nhân gần như không thể nhận diện ai là người trực tiếp ra tay. Ngay cả khi phát hiện bị mất tài sản, mọi thứ cũng đã quá muộn, tang vật đã được truyền qua nhiều lớp. Đối tượng trực tiếp cướp giật có thể lập tức qua vào dòng người rồi tản ra nhiều hướng. Đó cũng là lý do nhiều vụ việc trước đây rất khó xử lý triệt để. Nhưng lần này, ban chuyên án xác định phải bóc gỡ toàn bộ đường dây, không để sót bất kỳ mắt xích nào.
2: Qua cái công tác đấu tranh thì rất khó khăn, nhưng mà dưới sự quyết tâm và cái chỉ đạo trực tiếp của đồng chí giám đốc và lãnh đạo phòng PC02, thì chủ đội 3 cũng dọc ra kế hoạch và phối hợp công an các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh để tiến hành cái sàng lọc khoanh vùng, rồi tiến hành truy xét nóng và cái tập trung mọi cái lực lượng và cái tin tức và cái phát động của phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, và cái thì xác định dựng được cái nhóm đối tượng.
0: Qua rà soát thì chúng tôi xác định được các đối tượng này có thuê nhà nghỉ cách cái khu Liên Hoa Bảo Tháp này khoảng 20 cây số, và lưu trú từ ngày 6 tháng 3 năm 2006 đến cho đến ngày 9 tháng 3 2006 thì mới rời đi. Thì từ những cái thông tin mà các nơi cơ sở lưu trú cung cấp thì chúng tôi đã xác định được toàn bộ nhân thân lai lịch của các đối tượng này, và nhanh chóng là đến những nơi cư trú của các đối tượng này. Tuy nhiên thì là sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, các đối tượng này cũng đã biết rằng là cơ quan công an sẽ nhanh chóng tìm đến các đối tượng, nên là đa số các đối tượng là hầu như là bỏ trốn tại nơi khỏi nơi cư trú. Nên khi chúng tôi mà tìm đến những nơi cư trú thì là các đối tượng này không có mặt tại địa phương.
1: Từ thành phố Cần Thơ, các mũi trinh sát chia nhau tỏa đi An Giang, Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh. Một cuộc truy xét nóng bắt đầu, nhưng hành trình lần tìm nhóm đối tượng không hề dễ dàng. Bởi nơi ở của chúng là những khu dân cư tự phát, chằng chịt hẻm nhỏ, không số nhà, không địa chỉ rõ ràng.

0: Nhân thân lai lịch thì các cái đối tượng này là đã cùng với nhau là đã tạo thành một cái đường dây và thực hiện là cái hành vi là móc túi giật tài sản từ cái nhiều năm trước đó. Và các cái đối tượng này có nhiều cái phương thức thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an. Và về cái nhân thân đó thì đa số là các cái đối tượng là có cái tiền án tiền sự, cho nên có nhiều cái kinh nghiệm thủ đoạn để mà đối phó và kinh nghiệm để mà thực hiện cái hành vi phạm tội để làm sao mà cho nạn nhân là và những người xung quanh là không bị phát hiện.
1: Đối với là các nhóm đối tượng này thì đa số là những không có nơi cư trú nhất định, ở hôm nay thì ở nơi này, mai ở nơi khác, nên là vấn đề mà để mà nhanh chóng truy bắt các đối tượng này thì gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi phải tận dụng thời gian là ngày đêm, khi mà có thông tin của các đối tượng này thì các tổ công tác chúng tôi đều lên đường, chia ra nhiều tổ, và nhiều anh em là đi, có thể là cho khi mà cái vụ việc bị phát hiện thì nhiều anh em có thể đi là cả tuần không về nhà, để mà nhanh chóng làm rõ được cái nhóm đối tượng này. Khi mà chúng tôi xác minh các nơi ở các đối tượng này, hầu như là những đối tượng này ở những cái khu là dân cư tự phát, là những cái nơi ở là nó rất là sọc sạch. Xung quanh đó là toàn là những cái đối tượng là có tiền án tiền sự ở địa phương. Thì địa phương thì cũng rất là đau đầu về vấn đề mà để quản lý nhóm đối tượng này.
2: Khi các mũi trinh sát lần theo dấu vết về An Giang, khó khăn mới thật sự bắt đầu. Nơi ở của các đối tượng nằm sâu trong những khu dân cư phức tạp, lối đi ngoằn ngoèo như mê cung. Các đối tượng lại có quan hệ họ hàng, quen biết chằng chịt. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, thông tin sẽ lập tức bị truyền tai nhau. Đối tượng có thể bỏ trốn chỉ trong vài phút. Vì vậy, mọi hoạt động theo dõi đều phải tuyệt đối bí mật. Áp lực đè nặng lên từng tổ công tác.
1: Các đối tượng này thì ở sâu trong một cái vùng là gần với núi Sam, thì đây là một cái khu vực rất phức tạp. Nơi ở các đối tượng này thì không có số nhà, hầu như là ở tạm bợ, nên là vấn đề mà theo dõi mà để mà bắt giữ các đối tượng chủ mưu cầm đầu này thì gặp rất nhiều khó khăn, vì chúng tôi là từ nơi khác đến. Thì khi mà đến thì sẽ là những người xung quanh thì thấy có người lạ đến thì mình nhận định như vậy thì sẽ là thông báo các đối tượng bỏ trốn, nên vấn đề theo dõi các đối tượng chủ mưu cầm đầu để tiến hành bắt giữ thì gặp rất nhiều khó khăn.
2: Sau nhiều ngày âm thầm điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, ban chuyên án xác định Huỳnh Thị Bích Thủy, sinh năm 1982, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây dàn cảnh cướp giật tài sản trong khu vực công ty Tân Quy Viên. Theo tài liệu mà các điều tra viên, trinh sát viên thu thập được, Thủy đã tập hợp đồng bọn từ nhiều địa phương, đa phần là người thân, quen biết hoặc từng cùng nhau hoạt động phạm tội. Nhóm này thường chọn thời điểm lễ hội hoặc những nơi đông người để xuống tay. Mục tiêu chúng ngắm tới là phụ nữ đeo vàng, người lớn tuổi, du khách sơ hở. Khi phát hiện con mồi, các đối tượng lập tức ra hiệu cho nhau. Một dòng dây được hình thành. Người phía trước cố tình chặn đường, người phía sau ép sát. Trong khoảnh khắc nạn nhân mất phương hướng, đối tượng cầm đầu ra tay giật tài sản. Tang vật lập tức được truyền sang đồng bọn rồi tẩu tán. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy vài giây.
3: Khi tiến hành đến địa phương để rà soát, xác minh về nhân thân lai lịch thì xác định hai đối tượng cầm đầu là Huỳnh Thị Bích Thủy và Huỳnh Thị Bích Thanh là có mối quan hệ chị em. Trong đó là có thêm một số các đối tượng là có quan hệ là cha, mẹ con và thường là sống với nhau, tập trung ở phường Châu Đốc, cụ thể là khóm Châu Thới 1 của phường Châu Đốc. Việc mà rà soát, xác minh là để truy bắt nhóm đối tượng, xác định nơi trốn của các đối tượng rất khó khăn, bằng cách là áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và các biện pháp vận động quần chúng để tiến hành xác minh. Qua đó là xác định được một đối tượng, là đối tượng này đóng vai trò là đối tượng này là đối tượng điều khiển xe ô tô.

0: Nhóm đối tượng này di chuyển từ Châu Đốc xuống Tân Huy Viên để thực hiện việc phạm tội.
1: Các đối tượng này đã sử dụng là xe ô tô 29 chỗ do chồng hờ của Huỳnh Thị Thanh là đối tượng mặt, và coi như là các cái đối tượng khác là sử dụng xe mô tô là khoảng 10 xe mô tô. Thì các đối tượng là lợi dụng là tại Tân Huy Viên cũng như là tại chùa Chiến Kiếu, cùng với lại coi như là các cái nơi đông người, nhất là các cái chỗ chùa chiền, thì các đối tượng lợi dụng việc mà coi như là người dân là coi như là thiếu cảnh giác trong bảo quản tài sản, đã vây giáp và lợi dụng việc xô đẩy, thì đối tượng Thủy là đã là người trực tiếp giật dây chuyền của các người bị hại. Sau đó là các đối tượng là tán ra, người bị hại là coi như là thất thần sau khi bị mất tài sản, không xác định được ai là người giật và mất tài sản như thế nào. Tại vì vụ việc xảy ra là với trong thời gian là khoảng từ 2 đến 3 giây, lợi dụng là cái nơi là rất là đông người. Từ đó đây là một trong những cái mà nhóm đối tượng rất là tinh vi, thì cũng gây cái khó khăn cho cái cơ quan điều tra và phòng cảnh sát hình sự bước đầu.
2: Ban chuyên án xác định muốn phá toàn bộ đường dây phải bắt giữ đồng loạt. Nếu để một mắt xích bỏ trốn, các đối tượng còn lại sẽ lập tức đối phó. Nhiều phương án được đặt ra, mọi di biến động của nhóm đối tượng đều được theo dõi bí mật.
3: Chúng tôi phải kết hợp với công an là phòng cảnh sát hình sự của công an tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp, phối hợp rà soát lại là các địa bàn nơi mà các đối tượng này có nhân thân sinh sống ở đó, để mà chúng tôi mà nhanh chóng là xác định được nơi cư trú của các đối tượng này. Chúng tôi phải là tiến hành bắt giữ là phải đồng loạt, phải bất ngờ. Tại vì nếu như chúng tôi mà tiến hành bắt giữ mà rải rác thì các đối tượng nó sẽ có cái thời gian, mà không nhanh chóng là không bắt được các đối tượng này thì các đối tượng sẽ có thời gian để chuẩn bị là lời khai để đối phó cơ quan điều tra. Tại vì là những đây là những nhóm đối tượng là hoạt động là thời gian dài liên tỉnh, nên là khi mà có cái sự việc đăng tải trên mạng xã hội này thì các đối tượng sẽ có các hành vi là trao đổi với đồng bọn để thống nhất lời khai với cơ quan điều tra. Nên là các về yếu tố bí mật bất ngờ thì chúng tôi xác định là rất là then chốt.
2: Qua thời gian theo dõi, trinh sát nắm rõ quy luật hoạt động, phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Với quyết tâm không để các đối tượng tiếp tục gây án, ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch dây bắt hết sức chặt chẽ, tỉ mỉ, phân công lực lượng mật phục ở nhiều vị trí trọng điểm, bảo đảm khép kín mọi hướng di chuyển. Đến thời điểm thích hợp, đồng loạt các tổ công tác đã áp sát, khống chế, bắt giữ thành công các nghi phạm cùng nhiều tang vật liên quan. Quá trình phá án diễn ra nhanh gọn, an toàn, thể hiện tinh thần mưu trí, quyết đoán và sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng tham gia chuyên án.

0: khi mà tổ truy bắt là ở thành phố Hồ Chí Minh là đang xác định được, là khoanh vùng được là nhóm đối tượng, hai đối tượng là có mối quan hệ vợ chồng với nhau, là đang lẩn trốn tại khu vực đó, thì tiến hành rà soát camera để khoanh vùng, để thu nhỏ lại phạm vi tìm kiếm. Thì khi mà tổ công tác là tối rồi, là chuẩn bị là coi như là như chốt là cái khoanh vùng cái diện tích khu vực đó, thì vô tình là gặp hai vợ chồng là đèo nhau trên cái xe mà hai đối tượng để sử dụng để thực hiện hành vi cướp giật ở trong công viên luôn. Về thì là tổ công tác là nhanh chóng tiến hành khống chế và thu tang vật và đưa về, nhanh chóng di lý về phòng xét hình sự của thành phố Cần Thơ để tiến hành làm việc.
1: Trong sự phối hợp của lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ, chúng tôi đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp có hiệu quả với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng như là lực lượng cảnh sát hình sự của công an các tỉnh, thành phố khác để xác minh nhanh chóng, xử lý và bắt giữ triệt để, thu giữ tài sản và củng cố tài liệu chứng cứ xử lý đúng quy định.

0: của pháp luật.
1: Khi bị đưa về cơ quan điều tra, các đối tượng tỏ ra lì lợm, nhiều kẻ từng có tiền án nên rất ranh mãnh. Chúng thống nhất lời khai từ trước, cố tình quanh co, sử dụng đủ chiêu trò đối phó. Nhưng trước hệ thống

0: đã dần cúi đầu nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
1: Ban đầu khi mà mới tiếp xúc làm việc với cơ quan điều tra thì các đối tượng là quanh co, không thừa nhận cái hành vi phạm tội. Nhưng mà trên cơ sở những cái tài liệu chứng cứ chúng tôi thu thập được một cách là khoa học, khách quan, toàn diện và có tính thuyết phục cao. Bên cạnh đó là kết hợp với việc áp dụng đồng bộ các cái biện pháp điều tra theo tố tụng, trong đó có cái chiến thuật là hỏi cung sắc bén, hiệu quả, đã buộc các đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn.
0: Liên quan đến băng nhóm dàn cảnh móc túi, cướp giật tài sản do đối tượng Quỳnh Thị Bích Thủy cầm đầu. Đến nay, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố, bắt giữ tổng cộng 27 đối tượng. Và từ kết quả triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản tại Liên Qua Bảo Tháp của công ty Tân Quy Viên, xã An Ninh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục triệt phá băng nhóm thứ hai chuyên cướp giật tài sản tại khu vực này do Vi Thị Giàu, sinh năm 1982, ngụ phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ cầm đầu với 10 đối tượng tham gia.

0: và cũng nhờ công an thành phố để chỉ đạo mà bắt được những cái đối tượng này, thì nói chung là hôm nay tình hình hôm nay cũng đã ổn định, trật tự cũng đã ok. Thì mình cũng xin đại diện tổng giám đốc công ty, thay mặt tổng giám đốc công ty cảm ơn đến lãnh đạo công an thành phố.
1: Giữa dòng người tấp nập của những lễ hội đông đúc, chỉ một giây lơ là, tài sản có thể biến mất. Nhưng phía sau sự bình yên của người dân là những đêm thức trắng của lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ, là hành trình bám địa bàn xuyên tỉnh, là những cuộc truy xét không ngơi nghỉ, là sự quyết tâm phải đưa toàn bộ băng nhóm ra trước pháp luật, giữ bình yên cho nhân dân, du khách, phục vụ phát triển du lịch, kinh tế xã hội của địa phương.

0: qua các cái vụ việc mà trực tiếp cái đội phòng ngừa điều tra xâm phạm về tội phạm sở hữu cũng khuyến cáo bà con là khi tham gia vào các nơi đông người thì không nên đeo cái nhiều trang sức có giá trị trên người. Còn nếu có đeo thì nên cẩn thận là cái đầu mặc áo khoác rồi có kéo cao cổ. Đối với điện thoại bóp thì cũng phải có cái biện pháp là quản lý cho tốt. Ví dụ như coi khi tham gia giao thông thì để tránh trường hợp một số cái vụ việc đáng tiếc vừa qua là xảy ra cướp giật rồi nạn nhân làm nạn nhân té rồi gây thương tích thì nên bỏ vào cốp xe rồi có không có cái hoặc là để giữa cái hai người thì để tránh cái trường hợp mà phát sinh cái các hành vi trộm cắp cướp giật.
1: Qua việc bắt giữ các cái nhóm đối tượng này thì công an thành phố Cần Thơ cũng khuyến cáo người dân là luôn nêu cao cái tinh thần cảnh giác trong cái việc là bảo quản tài sản của mình khi tham gia vào những cái khu vực đông người, đồng thời cũng khuyến cáo các cái cơ sở chính quyền địa phương có những sự kiện tổ chức đông người luôn luôn thực hiện tốt cái công tác phối hợp với cả lực lượng công an thực hiện tốt cái công tác phòng ngừa và tuyên truyền vận động nhân dân để làm sao thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở cũng như là để phòng ngừa những đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội của mình.
2: Việc triệt xóa thành công đường dây này không chỉ góp phần ổn định an ninh trật tự tại thành phố Cần Thơ mà còn ngăn chặn nguy cơ hình thành những băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động tại lễ hội, điểm du lịch đông người ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Quan trọng hơn, chuyên án thêm một lần nữa cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa công an cơ sở với lực lượng nghiệp vụ. Từ một tin báo, nhưng bằng sự quyết liệt và tinh thần truy xét đến cùng, lực lượng công an đã bóc gỡ toàn bộ đường dây giàn cảnh móc túi, trộm cắp, cướp giật tài sản chỉ trong thời gian ngắn.

Đó cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các loại tội phạm lợi dụng đám đông để hoạt động, rằng dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.

0: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 24.
1: Dạ con về rồi thưa ba.
2: Tôi đã nói là tôi chỉ mong cô làm đúng vai trò mẹ của Jun Sơ thôi. Sau này hãy sống như vậy, nuôi dạy thằng bé cho thật tốt. Sao không trả lời tôi?
3: Một đứa có năng lực như vậy sao ông lại bắt nó chỉ làm việc nhà thôi chứ? Tôi đã sống như vậy cả đời rồi, nhưng còn bọn trẻ phải được làm những gì mà bọn chúng muốn chứ.
1: Dạ con sẽ cố gắng trở thành người con dâu được ba công nhận thêm một lần nữa, có được không ba?
2: Nếu như cô không còn lòng tham thì tôi sẽ công nhận cô thôi. Ngoài điều mà tôi vừa mới nói ra thì không còn cách nào nữa.
3: Chắc con mệt rồi, đi nghỉ đi, nhanh lên.
1: Dạ con chúc mẹ ngủ ngon.
4: Cô ta sẽ không từ bỏ gì hết, nhìn vào mắt là biết ngay.
3: Con đừng có ức hiếp nó nữa. Ba chồng với chị chồng như vậy thì sao con bé sống được?
4: Mẹ đừng có đứng về phía em dâu nữa. Mẹ không biết tại sao ba lại làm như vậy à? Chính là bởi vì chị Út đó mẹ. Bắt em dâu từ bỏ quyền lực chỉ có cơ hội này. Nếu bây giờ chúng ta cứ thờ ơ, để mọi chuyện qua đi thì sau này không ai dám đụng cô ta. Vì ba biết rõ điều này nên mới làm như vậy.
3: Chị Út cũng không phải là đứa không hiểu chuyện đâu.
4: Con đã nói.

0: không phải vậy rồi mà.
1: Không lẽ con hiểu rõ chị Út hơn cả mẹ sao?
2: Chuyện sẽ không ho với anh. Lúc nãy gió lạnh quá.
3: Thằng bé ngủ rồi.
2: Anh chị Út à, anh vẫn còn nhớ bãi biển đó. Thật sự rất cảm ơn anh. Em không nói giỡn đâu.
3: Cô thử dẫn Chun Sơ biến mất nữa đi. Cô sẽ mãi mãi không gặp được nó nữa.
2: Em không thể dẫn con đi du lịch được hay sao?
3: Ý tôi là cô đừng có lợi dụng Chun Sơ. Tôi cảnh cáo cô.
2: Cái người thật sự lợi dụng Chun Sơ chính là Chi Yon đó. Cô ấy muốn Chun Sơ hiến tặng tủy. Cô ấy nói rằng người mẹ sống xa con 10 năm trời cực khổ biết bao nhiêu. Trong khi đó thì bản thân anh lúc nào cũng đem em ra để so sánh với Chi Yon đúng không? Nhưng mà rốt cuộc đối với Chi Yon thì Chun Sơ chỉ là đứa trẻ được sinh ra vì hên u thôi. Đối với Chi Yon thì Chun Sơ của chúng ta chỉ có giá trị đó.
3: Rồi sau đó cô trả lời sao?
2: Em đã đồng ý với cô ấy.
3: Loại người cơ hội như cô không thể đồng ý một việc mà không có bất cứ điều kiện nào.
2: Em sẽ ra điều kiện như thế nào được đây? Có thể ra điều kiện yêu cầu cô ấy mãi mãi không gặp lại Chun Sơ không?
3: Cô làm như vậy thật sao?
2: Tất nhiên là muốn vậy rồi. Nhưng mà có nhất thiết phải đưa ra điều kiện không chứ? Dù không có điều kiện đó thì không lẽ là Chi Yon vẫn có quyền được gặp Chun Sơ à?
3: Nghe rõ đi. Nếu mẹ Hên U không có quyền gặp Chun Sơ thì tôi cũng sẽ không có tư cách nuôi dạy thằng bé. Nếu như tôi vẫn tiếp tục nuôi nấng Chun Sơ thì mẹ Hên U vẫn có quyền được gặp mặt Chun Sơ.
2: Bây giờ anh muốn cướp Chun Sơ ra khỏi tay của em sao chị Út? Nhưng mà sao anh lo lắng cho Chi Yon nhiều dữ vậy? Cuộc đời đúng là bất công mà.
3: Việc liên quan tới tính mạng nên cô phải đồng ý vô điều kiện. Nếu Chun Sơ biết Hên U là anh ruột của nó thì nó sẽ giúp thôi.
2: Cuối cùng thì anh vẫn không muốn giúp em, có phải vậy không? Em là người đã giúp anh nuôi con trong 10 năm trời đó.
3: Mọi thứ tùy thuộc vào những gì cô làm sau này.
2: Em hiểu rồi. Vì phải cứu sống thằng bé. Để sau này chúng ta tính tiếp đi.

0: Lúc nãy em nói gì với Nakern gì?
1: Thật ra thì mấy ngày trước em đã cầu xin cô ấy đồng ý để cho Jun Sơ hiến tủy đó.
0: Thật vậy sao em?
1: Cô ấy nói là để bàn bạc lại với ông nội của Jun Sơ đã. Vì vậy khi nãy em có hỏi cô ấy mọi chuyện thế nào rồi?
0: Cô ta nói sao?
1: Cô ấy trả lời không rõ ràng lắm.
0: Anh cũng đoán được lý do tại sao là vậy. Bây giờ ông ấy đang mong muốn có được Hân U mà. Chắc là họ nói muốn Hân U lấy tên Kim Chun Chi.
1: Dạ.
0: Chúng ta hãy để Hân U đi đi. Em cũng có suy nghĩ như vậy đúng không? Em cũng nghĩ đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề đúng không?
1: Anh có thể chấp nhận việc này sao?
0: Nếu như em có thể làm được thì anh cũng chấp nhận. Nếu như em có thể làm được nhưng mà anh lại không đồng ý thì anh quá ích kỷ rồi. Chỉ cần có thể cứu được Hanu, hãy đáp ứng hết những tham vọng của họ đi. Cho họ hết đi. Dù có phải cho đi hết cũng không sao.

0: Đối với anh thì Hơn U là cậu con trai ý nghĩa lắm mà.
1: Hơn U, nó là con của chúng ta. Điều đó Hơn U biết và chúng ta cũng biết mà. Vậy là đủ rồi. Đâu cần phải sống cùng nhau mới là con của chúng ta đâu.
0: Mình
1: cứ để cho Hơn U sang nhà họ, còn chúng ta cùng nhau đi du lịch. Thỉnh thoảng chúng ta tới thăm con, thấy con sống hạnh phúc là được.
0: Em xin lỗi anh. Em thực sự cảm thấy rất có lỗi với anh.
1: Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được hai mẹ con em. Đáng ra anh phải để Chun Sơ ở bên cạnh của em. Đáng ra anh không nên để cho Hinh U sang nhà họ. Anh xin lỗi, đều tại anh suy nghĩ không chu đáo. Bây giờ vẫn chưa muộn. Chúng ta hãy để Hên U và Chuyên Sơ được sống hạnh phúc với nhau đi. Như vậy là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Chúng ta hãy làm như vậy đi em.

0: Cô vẫn chưa ngủ sao?
1: Con mới giật mình tỉnh dậy.
0: Nè, con toát mồ hôi lạnh rồi kìa. Con gặp ác mộng sao?
1: Bà có thể nắm tay con chút được không ba?
0: Con có muốn ngủ cùng với ba không?
1: Ba ơi, con không muốn đến bệnh viện đâu. Nằm ở trong bệnh viện, con thấy mình không phải là mình. Chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy là đã mấy ngày trôi qua rồi. Con không thể suy nghĩ được chuyện gì hết. Con không muốn phải như vậy đâu ba.
0: Bà hiểu, bà hiểu tâm trạng của con. Bà biết rằng con muốn được suy nghĩ. Con tiếc nuối thời gian nằm ngủ nên mới thức cả đêm không ngủ để chơi đùa. Bà hiểu là con quý trọng biết bao nhiêu những giây phút như vậy.
1: Ba,
0: chắc chắn bà sẽ tạo thêm những giây phút như vậy cho hên u. Nhưng để làm được, chúng ta phải trải qua khoảng thời gian khó khăn trước. Dù đây có đáng là gì đâu, chúng ta hãy suy nghĩ như vậy đi.
1: Con nghe nói đã có người hiến tủy phải không ba? Không phải là Chun Sơ đúng không?
0: Hên u à,
1: bác sĩ đã nói với con rồi ba. Có hai người có tủy tương thích với con đó, nhưng không ai trong số đó là Chun Sơ hết đúng không ba?
0: Con nói con không muốn suốt ngày cướp đi mọi thứ của em trai mình đúng không?
1: Dạ.
0: Giả sử Hanu phải nhận sự giúp đỡ của Chun Sơ, thì sau này con đền đáp lại ơn đó, đền gấp 10 lần, gấp 20 lần.
1: 10 năm trước con cũng nhận sự giúp đỡ từ em ấy rồi, và đến giờ vẫn chưa đền đáp được. Chun Sơ sẽ hận con đó ba.
0: Bà hiểu Hanu muốn nói gì rồi. Bây giờ con chỉ cần tin vào ba mẹ và chăm chỉ luyện tập. Con nhớ là từ ngày mai ba sẽ bắt đầu luyện tập cho con.

0: tôi có thể giúp gì cho anh vậy? Anh muốn tư vấn về vấn đề gì?
1: Tôi đến đây đăng ký từ bỏ quyền nuôi dưỡng con nuôi.
2: Được chưa ba?
3: Nữa nữa nha.
2: Nữa hả ba?
3: Theo ba. Đu mau lên. 1 2 3 dùng sức vào bụng. Dùng sức vào bụng.
2: Mình làm mấy cái vậy ba?
3: 100 cái.
2: Ôi, cái này mệt quá ba ơi. Mệt quá đi.
3: Mệt sao?
4: Con trai.
2: Sao lại ngượng ngùng vậy chứ?
4: Ơi, mấy ngày rồi mới gặp mẹ không ôm mẹ được một cái hả? Con trai mẹ vất vả rồi. Mặt của con hóp vô luôn rồi nè. Bộ mệt lắm hả?
2: Thì tại con không ngủ được thôi. Trước giờ con đều không ngủ được trên máy bay mà mẹ.
4: Con trai mẹ vất vả rồi. Con giỏi lắm.
2: Mẹ đã nghe được tin rồi sao?
4: Mẹ chỉ cần nhìn vào mắt của con là biết tin tốt hay tin xấu rồi.
2: Cảm giác của quý bà Kim Chê Hy phải nói là quá đỉnh luôn nha.
4: Mau báo cho mẹ tin tốt đi.
2: Con đã nhận được quyết định đầu tư rồi. Hồ sơ đầu tư sẽ đến ngay. Việc đầu tư lần này phải được làm dưới hình thức công ty hợp tác với MS mang tính quốc tế.
4: Vị trí của con là gì?
2: Vị trí nắm quyền kinh doanh.
4: Làm tốt lắm. Tuyệt vời lắm con trai.
2: Con sẽ đi gặp cậu đây. Phải báo cáo chứ.
4: Được rồi. Từ nay con hãy trực tiếp nói chuyện với cậu đi.
5: Tổ chức tín dụng toàn cầu MS.
2: Người chịu trách nhiệm cao nhất về việc đầu tư sẽ trực tiếp mang hồ sơ tới đây.
5: Sương huynh à.
2: Dạ thưa cậu.
5: Con có năng lực lắm. Nhưng mà phố World là khu rừng mà trong đó có động vật ăn thịt và bị ăn thịt. Con đi vào quá sâu như vậy sẽ nguy hiểm lắm Sương huynh à.
2: Việc đầu tư vốn dĩ là ôm nguy hiểm vào người mà cậu. Còn việc làm sao giảm nguy hiểm đến mức thấp nhất thì sẽ phụ thuộc vào mức độ giá trị đầu tư mà họ nuốt được.
5: Được rồi, cứ gặp những người chịu trách nhiệm trước. Chúng ta sẽ biết được những người đó muốn gì. Nếu thấy nguy hiểm thì cậu sẽ kìm hãm lại.
2: Đương nhiên là vậy rồi. Có cậu giúp con điều khiển như vậy thì con mới có thể tung cánh mà bay thỏa thích được chứ.
5: Cậu biết rồi. Coi hồ sơ xong sẽ nói tiếp. Con chắc giả rồi.
2: Cũng là nhờ cậu đã tin tưởng con. Đều là nhờ các cậu hết. Từ giờ sẽ nhiều việc làm. Còn hôm nay hãy chơi hết mình nha.
3: Được thôi.
6: Rất tốt.
7: Cả ly.
8: Chúc mừng.

0: chúng tôi đóng cửa rồi quý khách.
1: Cô Hoang Mary đâu rồi?
0: À, chị Marie hả? Chị ấy nghỉ việc rồi.
1: Nghỉ việc là sao chứ? Tại sao?
0: Chị ấy về quê rồi. Chị ấy quyết định tái hợp với chồng cũ của chị ấy.
1: Chuyện gì vậy chứ? Đi hồi nào?
0: Được cỡ 3 ngày rồi.

0: thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
1: Cô đang đùa với tôi sao?
2: Dạ. Anh bị làm sao vậy?
1: Kêu cô ấy ra đây ngay đi.
2: Tôi chỉ biết là chị ấy đã về quê thôi.
1: Ý tôi muốn hỏi là cô ấy đang ở đâu?
2: Anh bị làm sao vậy? Đây là nơi buôn bán đó.
1: Hãy mau kêu cô ấy quay lại trước khi tôi phá nát chỗ này.
3: Biết cách cư xử đó, cũng giỏi nghe lời lắm.
4: Con đang nói ai?
3: Mẹ, không có con gái nhà nào được được sao? Con muốn giới thiệu cho Sơn Hun.
4: Sơn Hun thích chuyện mai mối như vậy sao?
3: Nếu con làm thì chắc là thằng bé không thích. Nhưng nếu là mẹ đứng ra thì chắc không có chuyện đó đâu.
4: Sao con không có chút quyền uy nào với con cái vậy?
3: Đó là vấn đề của con mà. Con chỉ là người biết sống cho bản thân mình thôi.
4: Ôi trời, bây giờ Sơn Hun còn phải cán đáng việc ở công ty nữa. Phải tìm cho thằng bé một cô gái phù hợp với nó mới được.
3: Phu nhân cũng lo lắng cho cậu Sơn Hun nhiều lắm đó nha. Suốt ngày nói cậu ấy phải gặp được một cô gái tốt. Mẹ hãy tìm hiểu giúp con. Chỉ cần là cô gái hiền lành dễ thương, được lớn lên trong tình yêu thương, và có thể khiến Sơn Hun cười vui mỗi ngày.
4: Chỉ vậy thôi sao?
3: Con không mong gì hơn. Vì ba đã bắt con kết hôn theo sự sắp đặt, nên con sống cả đời trong oán hận. Con trai của con sẽ không oán hận người mẹ tốt như con đâu.
4: Được rồi, để mẹ coi thử.
5: Anu, tập thể dục thôi con. Nè con trai, sao vẫn còn ngủ vậy? Ừ? Mau dậy đi con, phải tập thể dục chứ.
6: Hôm nay bà bỏ qua cho con đi được không?
5: Có gì đâu mà làm quá lên như vậy.
6: Không phải là làm quá lên đâu, mà là tay của con chỗ nào cũng đau hết.
5: Vậy sao? Để coi nè. Đau chỗ nào? Ừ.
6: À,
5: con có cơ bắp rồi nè. À, được rồi, từ hôm nay tăng thêm 30 phút.
6: Ba,
5: càng thức dậy muộn thời gian tập càng tăng lên đó nha.
6: Con sẽ dậy liền.
5: Lết. Chà, con có vẻ cứng cáp hơn rồi đó. Có khi phải đi cân lại đó. Anu. Anu.
6: Dạ.
5: Mau lên, cố lên. Anu, nè, con làm được mà. Cố lên con. Hả? Sắp xong rồi, cố lên. Tiếp tục.

Mình à, em cứ đưa y nguyên như vậy cho Una cơ. Đây là những thứ mà người đó yêu cầu. Làm vậy là xong rồi. Chúng ta chỉ cần nghĩ tới Hanu thôi. Giống như trước kia vậy đó. Đây là vai trò của người làm ba mẹ.

0: Cô vất vả rồi chi dân. Sau khi nhìn thấy được cái này, chủ tịch sẽ biết được tấm lòng của cô.
1: Hên U sẽ phải nhập viện sớm đó.
0: Tôi biết rồi. Ngoài ra còn một chuyện nữa.

0: Cô hãy ký tên cả vào đó nữa đi. Có thể cô nghĩ tôi tàn nhẫn với cô, nhưng mà đây là giao kè giữa tôi và cô về chuyện của Jun Sơ. Chỉ tôi giữ bản cam kết này, giống như vào 10 năm trước. Đây là bảo hiểm của tôi.
1: Khi đó cô đã nói với tôi rồi, sau này cô sẽ nuôi dạy Jun Sơ giống như con trai ruột của cô.
0: Bây giờ tôi vẫn sẽ giữ nguyên điều đó. Tôi sẽ chăm sóc thật tốt cả Jun Sơ và Hên U. Vì tính cách của Hên U tốt nên chắc chắn sẽ sống được với Jun Sơ thôi.
1: Đúng vậy, tôi tin.
0: Ba chồng của tôi rất muốn cho Hên U được đi du học. Trước đây anh chị Út cũng đi du học lúc bằng tuổi Hên U mà. Ba muốn Hên U cũng được đi con đường đó. Nếu như Hên U khỏi bệnh thì sẽ được đi du học đó. Lời tôi nói lạnh lùng quá à?
1: Không đâu, tôi vui thôi.
0: Cô nói gì vậy chứ?
1: Bây giờ Hên U đi học cấp 3 rồi lên đại học, tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó có thể xảy ra. Hên U ở đâu cũng được, miễn là có thể sống khỏe mạnh vui vẻ thì tôi được chấp nhận. Chỉ cần vậy thôi.
0: Cô vẫn tiếp tục làm chương trình chứ?
1: Chắc là tôi vẫn phải làm cho tới khi Hên U khỏi bệnh, vì đây là mong muốn của Hên U. Nếu nghỉ việc bây giờ, dù Hên U đang chữa bệnh cũng sẽ không vui.
0: Được rồi, chuyện đó tôi hiểu được mà.
2: Nói chuyện gì mà vui vậy?
1: Tụi em xong rồi.
0: Nếu Hình U nhập viện thì hãy liên lạc với tôi nha.
2: Hai người nói chuyện gì vậy?
1: Chị ơi, mình ra ngoài ăn cơm đi.
3: À, biên kịch An, giám đốc đã có ý tưởng mới, thử phát sóng trực tiếp có được không?
2: Sao đột nhiên lại phát trực tiếp?
3: Việc tiếp thu ý kiến của khán giả về việc phát sóng trực tiếp có vẻ khá thú vị đó. Cô Sơ Chi Dông thấy sao?
1: Tôi không biết, đột ngột quá.
2: Trước đây ngày nào Chi Dông cũng ghi hình trực tiếp mà, có gì khó đâu. Tôi chỉ lo đạo diễn Chung mắc lỗi thôi à.
3: Quả nhiên người lo lắng cho tôi chỉ có biên kịch An thôi. Vậy thì chúng ta hãy chọn một đề tài thật tốt rồi tiến hành thôi.
2: Cậu nghĩ cho kỹ vô, dễ mắc lỗi lắm đó nha.
3: Được rồi.
2: Ăn từ từ thôi chứ.
1: Tại em đói mà.
2: Bây giờ Hên U sao rồi? Có người hiến tặng rồi hả?
1: Ừ.
2: Em nói thật với chị đi, Chung Sơ đúng không?
1: Chị à,
2: nếu như em muốn Chung Sơ hiến tặng thì cần có sự đồng ý của Na Cơn. Trước đây cô ta đã cướp Chung Sơ đi rồi, bây giờ chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý. Lần này điều kiện là gì?
1: Em không được gặp Jun Sơ nữa.
2: Chỉ có vậy thôi sao?
1: Chỉ vậy thôi, chứ còn gì nữa đâu.
2: Cuối cùng cô ta cũng chiếm được con mà.
1: Dù có đòi hỏi hơn thì em cũng phải cảm ơn. Nếu làm như vậy để cứu được Hên U thì em còn tiếc gì nữa chứ. So với mạng sống của Hên U thì nỗi nhớ Jun Sơ của em chẳng là gì hết. Chỉ cần cứu được Hên U thôi.
2: Làm như chị muốn biết điều đó nhất trên đời vậy đó. Em phải xem U Na Cơn là loại người gì để còn tìm cách chôn cô ta. Làm như vậy thì em mới đi tìm Jun Sơ được.
1: Trước đó phải lo cho Hên U đã.

0: Dạ con xin chào ba, ba mới về.
1: Tôi đang tối rồi đó.
2: Có cần pha nước tắm không?
1: Tắm vòi sen thôi.
0: Dạ xin ba chờ con chút. Con có chuyện muốn nói thưa ba.

0: Cái này.
1: Dạ anh Song Bin Ho đồng ý từ bỏ quyền nuôi dưỡng Hên U.
0: Vậy là họ đồng ý nhận mảnh đất đó?
1: Dạ không có đâu ba, anh ta nói chỉ nghĩ cho tương lai của Hên U thôi. Anh ta nuôi Hên U không phải chỉ muốn nhận được đền đáp gì hết. Con cũng hiểu được tấm lòng của anh Song Bin Ho. Đó chính là suy nghĩ của bậc cha mẹ nuôi dạy con cái. Khi con nuôi dưỡng Jun Sơ, con cũng có cùng suy nghĩ với anh Song thôi.
0: Lúc đầu còn nhất quyết từ chối, sao đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ như vậy chứ?
1: Việc chúng ta dùng sự đền đáp để đổi lấy là sai lầm đó ba. Nhưng mà có vẻ như sau khi Hên U đến nhà chúng ta thì cũng đã thay đổi suy nghĩ khá nhiều rồi. Anh Song Bin Ho biết được điều đó cũng đã đắn đo rất lâu đó ba.
0: Vậy là mọi chuyện xong hết rồi sao?
1: Chồng con đi khai báo nhân thân nữa là xong rồi. Nhưng mà việc đó để từ từ nha ba. Với tính cách của anh ấy thì chắc sẽ không đi khai báo ngay đâu. Trái lại còn có thể làm hỏng chuyện. Để con lựa lời thuyết phục anh ấy sao nha ba.
0: Được rồi, ba hiểu con vất vả rồi.
1: Con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để tuân theo chỉ thị của ba. Cũng giống như Jun Sơ, con sẽ xem Hên U như con ruột và cống hiến toàn bộ sức lực của mình. Con đã học được một điều rất lớn từ ba. Con sẽ khiêm tốn hơn nữa, và con sẽ cố gắng hơn vì phúc lợi của nhân viên. Con xin ba hãy tha thứ cho con.
0: Được thôi, con vất vả rồi.
1: Con cảm ơn ba rất nhiều.

0: Chị đã về rồi sao?
1: Tâm trạng tốt quá vậy?
0: Vì chương trình hôm nay tiến hành rất tốt, chắc là sẽ có thêm nhiều khán giả xem.
1: Ừ. Vậy chắc là sau này sẽ dùng hết tâm trí vào đó. Cũng tốt thôi. Ít nhất còn giữ được công việc đó để có thứ khuây khỏa nữa chứ.
0: Chị hãy quản lý sân huynh cho tốt đi.
1: Gì vậy?
0: Nếu như liên minh bị phá vỡ thì cán cân sẽ nghiêng về phía nào đây? Nếu như chị muốn giữ cho cân bằng thì bên phía chị phải có thêm cái gì đó mới được.
1: Bây giờ cô đang nói cái gì đây?
0: Ý tôi là chị đừng cố gắng tóm đuôi tôi nữa.
1: Cô ta có cái gì mà quên quan trở lại như vậy chứ? Ừ, sao trễ vậy? Con mới từ Seoul về sao?
2: Dạ, con tính về nhà cùng với mẹ.
1: Ngồi xuống trước đi. Con đã nói với Na Cần về chuyện của Chun Sơ chưa vậy?
2: Na Cần nói là đồng ý giúp đỡ chúng ta rồi.
1: Thật vậy sao?

0: Dạ phải mẹ.
1: Sao nó lại đồng ý đơn giản như vậy? Nó lại muốn cái gì nữa đây?
2: Con còn gì để cô ta lấy đi nữa?
1: Mẹ còn không hiểu con và cái con Na Cơn đó hèn sao. Đừng nói con đồng ý không gặp Jun Sơ nha.
2: Đúng là con không nên gặp thằng bé mà. Thời gian qua là do con quá tham lam.
1: Chị Dung à.
2: Dù cho Jun Sơ có muốn gặp thì con cũng sẽ không gặp lại. Không thể gặp được nữa.
1: Sau này thằng bé lớn, nó sẽ đi tìm con. Nó sẽ hiểu chuyện. Và vì con đau khổ, sẽ được đền đáp tất cả.
2: Dạ. Chỉ cần đợi tới lúc đó là được thôi mà.
1: Lạnh quá. Về thôi con.

0: Bà có muốn Anu về đây sống với chúng ta ở nhà này không?
1: Được vậy thì sao tôi không thích? Anu chỉ mới ở đây có mấy ngày mà tôi đã cảm nhận được tiếng của thằng bé ở khắp nhà. Nhưng mà thằng bé có thể sống ở nhà chúng ta được sao? Chúng ta cũng phải nghĩ cho mẹ thằng bé đúng không? 10 năm qua sống không có Chun Sơ bên cạnh, khoảng thời gian đó khó khăn tới nhường nào. Vậy mà chúng ta lại đòi hỏi thêm cả Hên U nữa. Tôi nghĩ chuyện này thật quá đáng.
0: Việc đồ bên nhà đó gửi Hên U sang đây thì sao?
1: Nếu như chuyện đó là thật, chắc chắn không phải ý của mẹ thằng bé đâu.
0: Bà nói đúng, chắc chắn không phải ý của mẹ thằng bé.

0: Chủ tịch đến đây thưa giám đốc.
1: Sao ba không gọi con?
2: Tôi gọi sao biết cậu điều hành thế nào?
1: Chủ tịch tới kiểm tra công việc sao?
2: Đừng để ai vô phòng này.
1: Dạ, chủ tịch.
2: Ngồi xuống đi.
1: Có chuyện gì vậy ba?

0: Chẳng phải bà nói sẽ không làm tới mức này rồi hay sao?
1: Vợ con đem đến cho bà đó.
0: Bà nói sao?
1: Kể từ sau khi biết mẹ ruột của Jun Sơ là ai thì bà không hề động tay làm việc gì cả. Nhưng mà nhà bên đó đã gửi cái này đến cho chúng ta trước.
0: Vợ con đưa ba cái này và đã nói gì vậy?
1: Nó nói nhà đó muốn đổi tên cho Hên U. Điều ba muốn biết là lý do gì khiến nhà bên đó làm việc này trước ba? Con biết đúng không? Là gì?
0: Con sẽ nói chuyện với mẹ Jun Sơ.
1: Con biết chuyện gì rồi sao?
0: Con sợ ba lo lắng cho nên mới không nói với ba.
1: Con còn không mau trả lời câu hỏi của ba. Con tính che đậy để làm cái gì?
0: Hên U bị tái phát bệnh rồi.
2: Chị Úc, con nói thật à?
0: Dạ thưa ba.
2: Ôi trời ơi.
0: Xem ra thì cô ấy nhận cái này từ mẹ Hên U, đổi lấy điều kiện để Jun Sơ hiến tủy.
2: Lấy mạng sống thật mẹ, lấy mạng sống của cháu trai mà mang ra để chơi đùa như vậy sao? Không còn gì để tha thứ nữa. Đuổi loại người như cô ta ra khỏi nhà ngay.
0: Rồi sau đó cô trả lời sao?
3: Em đã đồng ý cho cô ấy.
0: Loại người cơ hội như cô không thể đồng ý một việc mà không có bất kỳ điều kiện nào.
3: Em sẽ ra điều kiện như thế nào đây? Em có thể đưa ra điều kiện khiến cô ấy mãi mãi được gặp lại Jun Sơ không?
0: Cô làm như vậy thật sao?
3: Tất nhiên là muốn như vậy rồi. Nhưng dù không đưa ra điều kiện đó thì Chi Dân vẫn gặp được Jun Sơ sao?

0: Có việc gì vậy?
1: Lạnh không? Em uống cà phê nóng nha.
2: Quyết định đó vẫn chưa được hủy bỏ nữa sao?
3: Hiện tại vẫn đang trong tình trạng đợi quyết định.
2: Sao lại kéo dài thời gian như vậy chứ? Đừng nói là có ý đồ gì đó nha.
3: Theo như những gì mà phòng thư ký chủ tịch nói ra, nghe nói sẽ có quyết định trước cuộc họp định kỳ của ban lãnh đạo.
2: Vậy sao?
3: Có khi nào là để tặng quà cho cô nên mới tiến hành sớm hơn hay không?
2: Chưa tới cuối cùng thì vẫn không yên tâm được đâu.
3: Chuyện liên quan cháu đích tôn của chủ tịch đã được giải quyết rồi mà, có gì mà phải tiếc nuối nữa chứ?
2: Đã định ngày chưa vậy?
3: Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì.
4: Con bé ngốc này, con hứa với họ rồi sao? Để Hình U qua đó, làm sao con sống nổi?
5: Chỉ cần Hình U còn sống thì có gì phải lo nữa. Con không mong gì hơn đâu.
4: Ông ta sẽ bị trời phạt thôi. Cứ chờ Hình U khỏe lại đã. Phải chịu uất ức như vậy, mẹ sẽ cho cả thế gian biết chuyện này.
5: Con chỉ mong thằng bé khỏi bệnh thôi mẹ. Chuyện này có gì đâu chứ.
4: Những con người đó đến khi nào mới chịu sống đàng hoàng đây hả?
5: Có một canh đậu tương rồi đó mẹ. Nghe mùi có vẻ ngon đúng không mẹ?
4: Mẹ không làm được, con biết không hả? Ôi trời!

0: nói chuyện được không? Anh nghĩ về lời em nói tối qua và em nói đúng. Chúng ta xứng đáng với những điều tốt hơn. Mối quan hệ của chúng ta xứng đáng với điều tốt hơn.
1: Không, Julio.
0: Đúng, đúng, đúng, đúng. Chúng ta xứng đáng có một mối quan hệ thay đổi cuộc đời mình. Anh biết mà.
1: Không, Julio. Không, không, không, không. Đừng làm chuyện này mà, Julio. Julio, nếu như anh hỏi em câu hỏi này, anh sẽ ghét em mãi mãi đó.
0: Anh chỉ rời khỏi đây sau khi anh giành được em về mà thôi.
1: Em chắc chắn một điều, anh sẽ tìm được một ai đó tốt hơn em và đưa nó cho cô ấy.
2: Julio cố chấp đã bỏ ngoài tai lời từ chối tình cảm của Vera để cầu hôn cô. Nhưng sự thật không thể thay đổi, trái tim cô đã hướng về người khác. Tập 2 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
3: Đây là chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra đi.
4: Tại sao vậy?
3: Tất cả hậu quả tôi sẽ chịu trách nhiệm.
4: Nhưng mà cũng chỉ có 3% thôi.
5: Sai rồi, còn 5% của ban quản lý nữa.
4: Chúng tôi ủng hộ Khánh Sinh.

0: Quyền Ngọc Thành, ông đúng là vô lương tâm. Nhiếp tổng đối xử tốt với ông như vậy mà ông lại dám phản bội nhiếp tổng. Chính vì tôi có lương tâm nên mới phải có trách nhiệm với tương lai của Đồng Diễn. Phản bội Thịnh Phương Đình cũng là con trai ruột của nhiếp Đồng Diễn đó.
1: Vũ Thịnh sớm đã biết sự thật này nên hoàn toàn ủng hộ Phương Đình trong cuộc họp cổ đông. Tập 29 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
2: Tôi chỉ là muốn biết về con người của Bin, cho nên muốn biết rốt cuộc thì anh làm sao mà quen với Bin.
3: Tôi kêu cô tới đây hỏi tôi vậy có phải không? Tôi không chịu nói chuyện với cô ấy, cho nên cô ấy đã kêu cô tới đây có phải vậy hay không?
2: Không có liên quan tới tôi, là chính tôi muốn hỏi thôi. Tôi muốn biết con người của Bin. Bin có lỗi thiệt không?
3: À, cô gái nào cũng như vậy hay sao? Lúc nào cũng muốn đi tìm hiểu rõ sự thật, hả? Bộ đi đào bới cuộc sống của người khác lên làm cô thấy vui hơn hay sao vậy? Nếu như cô không thích thì đừng có qua lại. Bộ làm vậy chết hay sao?
2: Chị nói tôi biết thôi, có gì khó đâu chứ. Biết rồi tự tôi sẽ quyết định.
3: Chị nghe nè. Sát vô. Đừng có hỏi mấy câu nhảm nhí.
1: Muốn hiểu rõ về con người Pin, Lloyd không biết cách nào liền tìm hỏi Can, nhưng chỉ nhận được sự thất vọng. Tập 4 bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Lê Văn Lạc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp Hoàng Minh A, xã An Trạch, tỉnh Cà Mau. Đối tượng Nguyễn Thị Rộng, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trương Song Cường, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại khu phố 5, xã Dầu Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 069-225-1860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng.

0: hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo, sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định.

được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Với những cư dân ở đô thị, nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi chùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.

Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an là nơi quản lý, giáo dục và cải tạo hàng nghìn phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau, chủ yếu đến từ các tỉnh phía Bắc, ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Những năm gần đây, cùng với việc đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, đơn vị đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với phạm nhân, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách, học nghề, giáo dục pháp luật thường xuyên được duy trì, tạo môi trường cải tạo lành mạnh, nhân văn, qua đó giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm chấp hành án phạt tù, tích cực lao động, học tập và rèn luyện để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, giảm án và trở về đoàn tụ cùng gia đình, trở thành người có ích cho xã hội.

Sáng thứ bảy, khi nhiều người được nghỉ ngơi bên gia đình, thì tại phân trại số 1 của trại giam Hồng Ca, lớp học xóa mù chữ dành cho phạm nhân mới bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng. Trong căn phòng học giản dị nhưng đầy sự nghiêm túc, dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo hợp đồng Hoàng Vân Kiều, hơn 30 phạm nhân đang kiên trì đánh vần từng con chữ. Không còn vẻ dữ dằn hay mặc cảm thường thấy, những gương mặt từng lầm lỗi giờ đây chăm chú lắng nghe cô giáo giảng bài, nắn nót viết từng nét chữ đầu tiên.

0: Có người mái tóc đã điểm bạc, nhưng vẫn cố gắng cầm bút, tập viết như một đứa trẻ mới đến trường. Những tiếng đọc bài còn ngập ngừng, đôi lúc còn chưa tròn vành rõ chữ. Nhưng trong ánh mắt của họ lại ánh lên sự quyết tâm và hy vọng về một tương lai mới. Đối với nhiều phạm nhân nơi đây, có lẽ suốt cuộc đời của họ chưa từng nghĩ sẽ có ngày được ngồi trong lớp học. Tuổi thơ nghèo khó, hoàn cảnh éo le hay những biến cố cuộc đời đã cướp đi cơ hội được học hành, được biết đọc, biết viết của họ. Chính vì vậy, lớp học đặc biệt này không chỉ giúp xóa đi cái mù chữ, mà còn mở ra cho họ niềm tin, sự tự tin và cơ hội làm lại cuộc đời sau những ngày tháng lầm lỗi.
1: Phạm nhân thì thường đa số là dân tộc thiểu số, ít tiếp xúc với tiếng phổ thông. Cái thứ hai đó là về tâm lý và thời gian. Phạm nhân thì thường vừa lao động, cải tạo, song song với việc học tập. Nhiều khi là học tập, lao động mệt mỏi thì sẽ dẫn đến sao nhãng việc học. Tâm lý một số phạm nhân lớn tuổi thì thường sẽ ngại ngùng, rụt rè và tự ti khi học chữ khi đã lớn tuổi. Cái thứ ba đó là cái trình độ trong lớp sẽ không được đồng đều, vì trong lớp thường sẽ có phạm nhân lớn tuổi, trẻ tuổi. Phạm nhân lớn tuổi thì sẽ trí nhớ rất là kém, tiếp thu chậm, còn phạm nhân trẻ thì trí nhớ tốt hơn, tiếp thu nhanh. Cho nên là trong quá trình giảng dạy chúng tôi cũng phải truyền đạt một cách rất là kỹ càng và cẩn thận, làm sao để cho phạm nhân có thể tiếp thu được hết kiến thức trên lớp.
0: Để đảm bảo chất lượng dạy và học, mỗi lớp xóa mù chữ tại trại giam Hồng Ca chỉ duy trì khoảng 35 phạm nhân và mỗi năm tổ chức 2 lớp học. Với sự tận tâm của giáo viên cùng tinh thần quyết tâm của những học viên đặc biệt này, sau 9 tháng miệt mài học tập, trung bình có tới 95% phạm nhân tốt nghiệp với khả năng đọc thông, viết thạo. Thế nhưng, những con số ấy vẫn chưa thể nói hết ý nghĩa của lớp học đặc biệt nơi đây. Điều quý giá hơn cả chính là sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi phạm nhân sau hành trình học chữ đầy nhọc nhằn. Từ những con người mặc cảm, tự ti vì không biết đọc, biết viết, họ dần hiểu hơn về giá trị của tri thức, về trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Mỗi con chữ được viết ra không chỉ giúp họ mở mang hiểu biết mà còn như thắp lên ánh sáng của niềm tin và hy vọng. Qua từng buổi học, nhiều phạm nhân đã dần thức tỉnh lương tri, biết suy ngẫm về lỗi lầm của mình, từ đó quyết tâm cải tạo tốt để làm lại cuộc đời. Chính sự chuyển biến tích cực ấy mới là thành quả lớn nhất của công tác giáo dục, cảm hóa tại trại giam Hồng Ca, nơi không chỉ giúp phạm nhân biết chữ mà còn giúp họ học cách trở thành người tốt hơn.
2: Khi tôi vào trại hành hóa trong trại giam Hồng Ca, thì cháu không biết chữ. Cháu được bà giám thị và các cán bộ tạo điều kiện cho cháu đi học. Bây giờ cháu rất là vui. Cháu cảm ơn bà giám thị và các cán bộ rất nhiều. Cháu là cố gắng học hành cho thật tốt để khi trở về với gia đình vợ con sẽ sống tốt hơn, hiểu pháp luật hơn.
3: Ban giám thị và hội đồng cán bộ đã tạo điều kiện cho tôi vào đây học chữ, học chữ và viết chữ. Mà trước khi tôi vào đây thì tôi không biết chữ, tôi không biết đọc, không biết viết. Tôi rất cảm ơn cán bộ, cảm ơn ban giám thị và cán bộ rất nhiều. Mà tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này tôi trở về xã hội và gia đình tôi sẽ là người tốt hơn.
0: Không biết chữ nên trước khi phạm tội, mỗi khi phải làm những thủ tục liên quan đến giấy tờ, phạm nhân Sùng A Chứ chỉ có thể điểm chỉ thay cho chữ ký của mình. Sự thiếu hiểu biết ấy đã khiến cuộc sống của anh gặp không ít khó khăn, thiệt thòi và mặc cảm. Chỉ đến khi vào chấp hành án tại trại giam Hồng Ca, anh mới càng thấm thía nỗi vất vả của những người mù chữ giữa cuộc sống hiện đại. Bởi vậy, khi được cán bộ quản giáo động viên tham gia lớp xóa mù chữ, được cầm bút tập viết và tự mình đọc được từng con chữ, Sùng A Chứ như được tiếp thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Từ chỗ tự ti mặc cảm, anh dần trở nên tự tin hơn, tích cực học tập, rèn luyện và anh có thể tự viết thư gửi về cho mẹ của mình.
4: Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Thời gian cũng lâu rồi, con không nhận được tin tức gì về mẹ và gia đình mình. Rồi con cũng rất lo mẹ ạ. Mẹ ơi, dù trong cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa, thì con cũng chỉ

0: mong sau mẹ và gia đình lúc nào cũng luôn mạnh khỏe là những điều tốt nhất đối với con.
1: Dù chưa có con số thống kê đầy đủ, song thực tế hơn 10 năm tổ chức các lớp xóa mù chữ tại trại giam Hồng Ca cho thấy nhiều phạm nhân sau khi biết đọc, biết viết đã có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành vi. Họ chấp hành nội quy tốt hơn, tích cực lao động, học tập và nghiêm túc cải tạo. Những con chữ giản dị nhưng đã mở ra cánh cửa tri thức, giúp họ hiểu được giá trị của cuộc sống, của tình người và trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Từ đó, ánh sáng của tri thức cũng dần thức tỉnh lương tri, đánh thức phần thiện trong những con người từng lạc lối, tiếp thêm cho họ niềm hy vọng để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
2: Trại giam Hồng Ca cũng đã xây dựng cái chương trình hành động, thì trong đó là trọng tâm là phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lào Cai trong cái việc là giảng dạy xóa mù chữ và đào tạo nghề cho phạm nhân để giúp họ có cái điều kiện thuận lợi trong cái tái nhập cộng đồng. Thì trong cái kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục tỉnh Lào Cai thì giai đoạn 2026-2030 thì chúng tôi cũng đặt ra cái mục tiêu là đến 2030 thì 100% cái phạm nhân tái mù chữ và mù chữ thì sẽ được học tập và công nhận giai đoạn 1 của cái chương trình xóa mù chữ, và đặt mục tiêu là 30% trong đó là sẽ đạt cái chuẩn cái giai đoạn 2 của xóa mù chữ.
1: Sau những giờ lao động và cải tạo thì cũng là lúc nhiều phạm nhân tìm về thư viện của các phân trại như tìm đến một khoảng lặng cho riêng mình. Ở nơi từng có những tháng ngày lầm lỡ, sách trở thành người bạn âm thầm gieo vào trong lòng họ những suy nghĩ tích cực, những bài học về tình người, về giá trị của lao động chân chính và ý nghĩa của cuộc sống. Giữa lúc văn hóa đọc đang dần bị lãng quên ở nhiều nơi, thì trong môi trường trại giam, những cuốn sách lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó không đơn thuần là phương tiện giải trí hay cập nhật thông tin, mà còn là chiếc cầu nối giúp phạm nhân hướng thiện, nuôi dưỡng khát vọng hoàn lương. Và có lẽ, trong hành trình cải tạo đầy gian khó ấy, mỗi cuốn sách chính là một hạt mầm lặng lẽ, từng ngày vun đắp cho sự thức tỉnh trong tâm hồn của những con người đã từng đi qua lỗi lầm.
3: Ở đây chúng tôi có chia các cái đầu mục sách theo từng mục, ví dụ như là sách về pháp luật này, sách về kỹ năng sống này, hay là sách văn học, hay là sách về dạy nghề, để giúp cho phạm nhân có thể tự lựa chọn cái cuốn sách mà mình yêu thích. Ở đây thì các anh ấy có thể sẽ mượn sách và đọc luôn tại thư viện, hoặc là các anh ấy có thể mang sách về buồng để tự đọc ở nhà, thì các anh ấy chủ động về cái thời gian.
1: Đằng sau cánh cổng khép kín của trại giam Hồng Ca, tủ sách hướng thiện đã trở thành một khoảng sáng bình yên, nơi mỗi phạm nhân tìm thấy cho mình sự sẻ chia và niềm hy vọng. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao đời sống văn hóa, những đầu sách pháp luật, sách kỹ năng sống hay các ấn phẩm báo chí còn giúp phạm nhân nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, từ đó chấp hành tốt hơn các quy định, nội quy của trại giam. Nhiều phạm nhân sau quá trình đọc, học tập và suy ngẫm đã nhận thức rõ hơn những sai lầm, tội lỗi do mình gây ra, biết ăn năn hối cải và tích cực tham gia lao động, học tập, cải tạo. Điều đáng quý hơn cả là những cuốn sách đã gieo vào trong lòng họ niềm tin về một tương lai phía trước. Đó là niềm tin rằng sau những lỗi lầm, con người vẫn có cơ hội để sửa sai và làm lại cuộc đời. Và ở nơi đây, tủ sách hướng thiện không chỉ nuôi dưỡng văn hóa đọc, mà còn thắp sáng niềm tin để ngày trở về của mỗi phạm nhân ngày một gần hơn.
4: Có cái thư viện này trong trại giam thì thật ra là giám thị hay là hội đồng cán bộ thì cũng luôn khuyến khích, luôn tạo điều kiện và khuyến khích. Nghĩa là mượn sách bất cứ lúc nào, khi cần. Thì để cho trong này nó rất là nhiều thời gian rảnh. Thì như chúng tôi cũng không muốn có thời gian chết, nghĩa là có thời gian rảnh thì chúng ta có thể đọc sách để tham khảo những cái học tập khác trong cuộc sống, hay là để sau này khi bước chân ra xã hội có một cái hành trang tốt hơn, hòa nhập cộng đồng nhanh hơn.
5: Trong những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật, những ngày nghỉ là chúng tôi là có được lên thư viện để đọc sách, để tìm hiểu thêm những kiến thức. Có những kiến thức mình chưa được biết thì thông qua những quyển sách thì mình bổ túc thêm.
6: Trong tay tôi là đang cầm cuốn sách là Đánh thức bản năng học tập phi thường trong bạn. Vâng.

0: Cuốn sách này giúp cho tôi được hiểu biết thêm được rất nhiều kiến thức về cách ứng xử giao tiếp giữa con người với con người.
1: Được chứng kiến một buổi sinh hoạt thể thao sau giờ lao động học tập và cải tạo, chúng tôi cảm nhận rõ không khí gần gũi, tích cực tại trại giam Hồng Ca. Những tiếng cười, tiếng hò reo cổ vũ vang lên sôi nổi, tạo nên một bầu không khí đầy sức sống. Ít ai nghĩ rằng phía sau những gương mặt ấy là những con người từng mang mặc cảm tự ti vì lỗi lầm trong quá khứ. Thế nhưng, thông qua các hoạt động thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, họ dần cởi mở hơn, biết hòa đồng, sẻ chia và học cách sống tích cực hơn mỗi ngày. Có thể thấy, trại giam Hồng Ca hôm nay không chỉ là nơi quản lý, giáo dục phạm nhân theo quy định của pháp luật, mà còn là trường học hoàn lương, nơi giúp những người từng lầm lỗi được học tập, rèn luyện và từng bước thay đổi nhận thức. Từ đó, họ có thêm động lực, niềm tin để làm lại cuộc đời, trở thành những công dân có ích sau khi mãn hạn tù.
2: Tháng 5, thì đơn vị trại giam Hồng Ca cũng đã xây dựng cái kế hoạch tổ chức các cái chương trình giáo dục, trong đó là các cái hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho phạm nhân để tạo cái không khí lành mạnh, vui tươi cho phạm nhân. Đặc biệt là trong các cái dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày trọng đại của đất nước, thì đơn vị cũng đã xây dựng các cái kế hoạch để tổ chức cho các phạm nhân vui chơi trong các cái môn thể thao mà phù hợp với điều kiện cơ sở chất của đơn vị, và có nhiều phạm nhân được tham gia như kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền, ném bóng vào chậu để tạo ra cái khí thế, không khí vui tươi cho phạm nhân để giúp họ là có cái điều kiện để phấn đấu cải tạo tốt để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng Nhà nước, trở về với gia đình xã hội.
1: Mỗi phạm nhân tại trại giam Hồng Ca là một số phận với những hoàn cảnh và lỗi lầm khác nhau. Có người vì thiếu hiểu biết pháp luật, có người do hoàn cảnh khó khăn hay phút nóng giận nhất thời mà đánh mất tương lai của mình. Phía sau những lỗi lầm ấy là sự day dứt, ân hận và nỗi nhớ gia đình, người thân. Và chính những hoạt động thể thao như thế này không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, rèn luyện tinh thần đoàn kết, mà còn là liệu pháp tinh thần hiệu quả, giúp các phạm nhân giải tỏa áp lực, ổn định tâm lý và nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai.
3: Trong quá trình cải tạo tại trại giam Hồng Ca thì tôi cũng được sự quan tâm của ban giám thị, cán bộ thường xuyên tổ chức những buổi tập thể dục thể thao cho phạm nhân toàn phân trại. Đặc biệt là những ngày lễ Tết thì trại giam Hồng Ca còn tổ chức những buổi thi đấu thể thao để nhằm mục đích nâng cao sức khỏe cho phạm nhân toàn trại. Đó cũng là niềm động lực cho chúng tôi trong quá trình cải tạo, phấn đấu để sớm được trở về với gia đình, xã hội.
4: Trong quá trình cải tạo của trại giam Hồng Ca thì ban giám thị và đồng cán bộ là tạo mọi điều kiện để cho phạm nhân được thể dục thể thao, tham gia các bóng chuyền rồi là cầu lông, đá cầu để tổ chức các hoạt động thể thao trong các dịp lễ Tết. Cái sự quan tâm tạo điều kiện của ban giám thị và đồng cán bộ thì làm cho tư tưởng phạm nhân lao động tốt, cải tạo tốt, sớm để trở về với hòa nhập với cộng đồng xã hội.
1: Giữa những bức tường của trại giam Hồng Ca, âm nhạc đã trở thành nhịp cầu nối những tâm hồn từng lầm lỡ với niềm tin vào cuộc sống. Với các phạm nhân nơi đây, văn hóa, văn nghệ chính là món ăn tinh thần quý giá, giúp họ vơi đi mặc cảm, hướng đến những điều tích cực hơn trong hành trình cải tạo. Được thành lập từ năm 2010, đội văn nghệ Tiếng Hát Tình Đời đã trở thành sân chơi ý nghĩa cho nhiều phạm nhân. Mỗi ngày, họ vẫn lao động học tập như những phạm nhân khác. Chỉ đến buổi chiều, khi công việc khép lại, các thành viên mới tập trung dưới tán cây cổ thụ trong khuôn viên trại giam để luyện tập.
3: Chúng tôi luôn luôn là định hướng là đội văn nghệ theo cái hướng là lành mạnh và lựa chọn những cái nội dung phù hợp để trong quá trình tham gia thì phạm nhân sẽ rèn luyện được tính kỷ luật và tinh thần tập thể, khả năng giao tiếp đối với các anh phạm nhân. Và nhiều phạm nhân thì sau khi tham gia đội văn nghệ thì sẽ có những cái chuyển biến rất là tích cực và phát huy những cái tiềm năng của mình có. Và đó cũng là cơ sở để chúng tôi giúp họ tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong bản án. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức trong các buổi sinh hoạt văn nghệ của phạm nhân để tạo điều kiện cho đội văn nghệ phát triển bền vững, và phần nào thì

0: góp hiệu quả trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân.
1: Không sân khấu rực rỡ ánh đèn, không trang phục cầu kỳ, nhưng những lời ca tiếng hát nơi đây lại chứa đựng nhiều cảm xúc chân thật. Có thể thấy, âm nhạc không chỉ mang đến niềm vui mà còn góp phần cảm hóa, nuôi dưỡng tâm hồn, giúp các phạm nhân thêm quyết tâm cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình và cộng đồng.
2: Khi vào đây chấp hành án thì được các cán bộ tạo điều kiện cho tham gia vào đội văn nghệ của trại thì đối với tôi đó là một vinh dự. Và đặc biệt là ở đó thì tôi được thỏa mãn cái niềm đam mê ca hát của mình. Cũng song song với đó thì là tôi cũng được giao lưu, học hỏi và trao đổi với các phạm nhân khác từ các hoạt động văn nghệ đó. Và qua đó thì cũng giúp công việc cải tạo của tôi cũng yên tâm tư tưởng hơn. Và cũng thúc đẩy cái phong trào thi đua của tôi để hướng tới đây là tôi sẽ sớm nhận được sự khoan hồng của Đảng để trở về xã hội.
1: Bằng tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm minh nhưng giàu lòng nhân ái, cán bộ chiến sĩ trại giam Hồng Ca đã lặng thầm gieo lại niềm tin và khát vọng sống hướng thiện cho những người từng lầm lỡ. Từ sự cảm hóa bằng tình người, nhiều phạm nhân đã biết trân trọng giá trị của lao động, của gia đình và cuộc sống. Chính nơi đây đã trở thành điểm tựa để họ vững tin hoàn lương, mở ra một chặng đường mới tốt đẹp hơn sau những tháng ngày cải tạo.

0: Nhiệt độ ngoài trời liên tục lập ngưỡng cao trong những ngày đầu mùa hè đã khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội. Điều hòa, quạt điện và các thiết bị làm mát hoạt động gần như liên tục khiến lượng điện tiêu thụ tăng mạnh. Áp lực lên hệ thống điện quốc gia ngày càng lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, bắt đầu từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
1: Qua các đợt nắng nóng vừa qua thì là cái mức độ sử dụng điện của người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng rất là cao. Theo ghi nhận thì là sản lượng điện thương phẩm tháng 5 đã đạt 2,7 tỷ kWh và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Và lũy kế 5 tháng đầu năm thì chúng tôi đã đạt là 11 tỷ kWh và tăng là 12% so với 5 tháng cùng kỳ. Trong đó thì cái sản lượng ngày tiêu thụ lớn nhất trong 5 tháng đầu năm đã đạt 131,7 triệu kWh một ngày và tăng 33% so với sản lượng điện ngày cao nhất của 5 tháng đầu năm 2025. Nó lên là cái nhu cầu tiêu thụ điện của người dân Hà Nội cũng như các doanh nghiệp đã tăng rất là cao trong cái đợt nắng nóng vừa qua.
0: Cũng như nhiều gia đình khác tại Hà Nội, trước đây gia đình chị Huyền chưa thực sự quan tâm nhiều đến việc sử dụng điện tiết kiệm. Vào những ngày nắng nóng, điều hòa thường được bật liên tục ở mức nhiệt độ thấp. Các thiết bị điện trong nhà nhiều khi vẫn hoạt động dù không có người sử dụng. Thói quen quên tắt đèn khi ra khỏi phòng hay sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn diễn ra khá phổ biến trong sinh hoạt hàng ngày. Hệ quả là lượng điện tiêu thụ của gia đình chị thường tăng mạnh vào mùa hè, kéo theo hóa đơn tiền điện mỗi tháng cũng tăng đáng kể. Nhận thấy phát sinh này ảnh hưởng đến chi tiêu trong gia đình, chị Huyền bắt đầu điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Từ những thay đổi rất nhỏ như tắt thiết bị điện khi không sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên hay cài đặt điều hòa ở mức nhiệt độ phù hợp, gia đình chị dần hình thành nếp sống tiết kiệm điện, hóa đơn tiền điện cũng vì thế mà giảm đáng kể.
1: Hiện nay thì theo cái biểu đồ phụ tải của Tổng Ty Điện lực Hà Nội hiện nay

0: nay thì có hai khung giờ là khung giờ từ 12 giờ cho đến 15 giờ là cao điểm trưa, và khung cao điểm tối là từ 21 giờ đến 23 giờ là đạt đỉnh của phụ tải. Như là điển hình của ngày 26 tháng 5 đợt vừa rồi thì công suất PMAX đã đạt 6.290 MW. Hiện nay thì theo dự báo thì vẫn còn một số các đợt nắng nóng tiếp theo của mùa hè, thì khả năng thì các cái đợt nắng nóng đó thì sẽ dẫn đến các cái mức tiêu thụ điện của người dân cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cao.
1: Để việc tiết kiệm điện trở nên dễ thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực, chuyên gia khuyến nghị người dân áp dụng nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng điện. Đây là những giải pháp đơn giản nhưng có thể giúp giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ, đặc biệt trong những tháng cao điểm nắng nóng. Đúng lúc, chỉ sử dụng thiết bị điện khi thực sự cần thiết và tắt ngay khi không còn nhu cầu sử dụng. Đúng cách, vận hành các thiết bị điện theo hướng dẫn của nhà sản xuất để bảo đảm hiệu suất hoạt động tối ưu. Điều hòa nên được vệ sinh định kỳ, cài đặt ở mức nhiệt độ phù hợp. Tủ lạnh không nên mở quá lâu hoặc chứa quá nhiều thực phẩm gây cản trở luồng khí lạnh. Đúng chỗ, việc sử dụng điện tập trung tại khu vực thực sự cần thiết sẽ hạn chế tình trạng lãng phí năng lượng. Thay vì bật đồng thời nhiều đèn hoặc quạt ở các phòng không có người sử dụng, người dân nên tập trung sinh hoạt tại một không gian phù hợp để giảm điện năng tiêu thụ. Đúng nhu cầu, không nên lạm dụng các thiết bị làm mát trong những ngày nắng nóng. Đối với điều hòa nhiệt độ, mức cài đặt từ 26 đến 27 độ C kết hợp sử dụng quạt điện vừa giúp bảo đảm sức khỏe, vừa tiết kiệm điện hiệu quả hơn. Những lợi ích từ việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ dừng lại ở những con số thống kê mà đã hiện hữu trong cuộc sống thường ngày của nhiều gia đình. Chủ động thay đổi thói quen sử dụng điện, đặc biệt trong những tháng cao điểm nắng nóng, nhiều hộ gia đình đã ghi nhận mức tiêu thụ điện giảm đáng kể chỉ sau một thời gian ngắn thay đổi thói quen sử dụng điện. Thay vì bật điều hòa liên tục ở nhiệt độ thấp, nhiều gia đình lựa chọn cài đặt ở mức 26 đến 27 độ C, kết hợp sử dụng quạt điện, tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên vào sáng sớm hoặc chiều tối, chú ý tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Những thay đổi nhỏ này không làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, nhưng lại giúp giảm đáng kể chi phí tiền điện hàng tháng. Không chỉ các hộ gia đình, nhiều cơ quan, doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm năng lượng thông qua việc thay thế thiết bị hiệu suất cao, sử dụng hệ thống chiếu sáng LED, tăng cường ứng dụng công nghệ điều khiển tự động và nâng cao ý thức của cán bộ, nhân viên trong sử dụng điện.
0: Hiện nay thì trong các cái đợt nắng nóng vừa qua thì chúng tôi cũng đánh giá là các cái thiết bị điện của khách hàng thì cũng cần được khách hàng bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. Ví dụ như các thiết bị làm mát như là điều hòa hay là hệ thống quạt thì chúng ta cũng cần phải bảo dưỡng. Ngoài ra thì hệ thống điều hòa của chúng ta thì cũng nên đặt ở mức độ 26 độ trở lên. Ngoài ra thì người dân và doanh nghiệp cũng nên là sử dụng các cái thiết bị điện có hiệu suất cao, có thiết bị dán nhãn năng lượng để giúp cho sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Ngoài ra thì chúng tôi cũng khuyến khích các khách hàng sử dụng các cái công cụ hoặc là các cái truyền tảng số của EVN Hà Nội cung cấp để có thể giám sát được mức độ điện tiêu thụ hàng ngày của khách hàng. Qua đó thì sẽ điều chỉnh được hành vi sử dụng điện của mình tiết kiệm hiệu quả.
1: Để giảm chi phí hóa đơn, hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ, EVN khuyến cáo người dân thực hiện các giải pháp như tối ưu thiết bị làm mát, điều chỉnh điều hòa ở mức từ 26 đến 27 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát. Không dùng đồng thời, hạn chế sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm. Tắt khi không sử dụng, tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Ưu tiên thiết bị xanh, sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Phát triển nguồn tại chỗ, khuyến khích các hộ gia đình, doanh nghiệp nghiên cứu triển khai điện mặt trời mái nhà, tự sản, tự tiêu.
0: Hiện nay thì Tổng ty Điện lực thành phố Hà Nội chúng tôi thì cũng thường xuyên triển khai đồng bộ các cái giải pháp để khuyến khích người dân cũng như doanh nghiệp có các cái sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đảm bảo an ninh năng lượng cũng như là phát triển bền vững. thì các cái giải pháp

0: cụ thể, đó là những cái giải pháp tham mưu với các cái sở ban ngành cũng như là chính quyền địa phương để triển khai hiệu quả các chương trình tiết kiệm điện. Ngoài ra thì chúng tôi cũng triển khai các cái chương trình quản lý kỹ thuật cũng như là quản lý trong vận hành, ví dụ như là đầu tư hay là cải tạo lưới điện để giúp giảm tổn thất điện năng, nâng cao cái độ tin cậy của lưới điện. Ngoài ra thì tổng ty cũng thúc đẩy các cái chương trình quản lý phụ tải, đặc biệt là các chương trình dịch chuyển phụ tải. Thì chúng tôi làm việc với các khách hàng lớn thì các khách hàng để khách hàng có thể dịch chuyển một phần dây chuyền sản xuất sang cái giờ thấp điểm, cũng như là hạn chế các cái sử dụng điện, các cái thiết bị điện không cần thiết vào giờ cao điểm. Ngoài ra thì đối với các cái truyền thông thì chúng tôi thực hiện truyền thông đối với các cái nhóm khách hàng khác nhau để giúp khách hàng có thể có các cái thông tin. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đẩy mạnh cái chương trình quảng bá trên các cái nền tảng số của tổng ty để giúp khách hàng có thể sử dụng các cái thiết bị điện hiệu quả.
1: Trong bối cảnh nhu cầu điện dự báo tiếp tục tăng cao do tác động của nắng nóng kéo dài và các hiện tượng thời tiết cực đoan, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành điện mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi kWh được tiết kiệm hôm nay sẽ góp phần bảo đảm nguồn điện ổn định cho sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế, xã hội trong tương lai.

0: Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
1: Thưa quý vị, rượu bất khả ép, ép bất khả từ là câu nói quen thuộc trong các cuộc nhậu ở nước ta, mang ý nghĩa là rượu thì không nên ép nhau, nhưng nếu được mời thì không nên từ chối. Tuy nhiên, phải chăng thói quen này cũng cần được thay đổi do các quy định của pháp luật và nhận thức bảo vệ sức khỏe?
2: Bởi lẽ đằng sau chén rượu cốc bia thì vẫn còn một việc quan trọng, đó là làm sao để về nhà. Vâng, có nhiều người thì chọn phương án an toàn, đó là đi xe dịch vụ hay là gọi dịch vụ lái xe. Bên cạnh đó thì cũng có không ít người vì men rượu vẫn chọn phương án liều lĩnh, đó là tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông, thậm chí là thể hiện thái độ thiếu hợp tác khi gặp lực lượng chức năng. Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận sau đây.
3: Kết quả đo được của anh là 0,416mg trên lít khí thở anh nhé. Anh nhìn vào kết quả của mình, anh xem chính xác chưa? Anh lấy đầy đủ giấy tờ xe, anh kiểm tra được. Giấy phép lái xe đăng ký đăng kiểm. Có giấy không đo? Mg trên lít khí thở anh nhé.
4: Với trạng thái lờ đờ, mất kiểm soát và siêu vẹo khi vừa bước ra khỏi xe, thế nhưng người đàn ông này vẫn liều lĩnh lái xe ô tô. Thậm chí ngay cả khi ngồi làm việc với lực lượng cảnh sát giao thông, sự tỉnh táo dường như đã không còn. Khi được thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu chấp hành, người này vẫn cố tình không chịu ký vào biên bản xử lý vi phạm hành chính.
5: Từ ký tiếp theo, tôi trả lời anh, tôi mời anh rất nhiều lần, lần nữa tôi mời anh có ký không ạ?
6: Chưa ký
5: ạ, mà tôi không đợi anh đâu ạ. Cái gì chưa rõ anh đọc đi ạ, để tôi trả lời cho anh ạ. Anh chưa rõ chỗ nào ạ? Anh ký, anh phải ký, anh phải làm việc chứ, bố tôi đợi anh đâu. Tôi anh ơi, anh đọc gì, đọc 10 lần rồi tôi đọc cho anh mấy lần rồi mà. Đây là anh không ký ạ, tôi mời anh đứng dậy. Tôi mời anh đứng dậy đi ạ. Anh cầm giấy tờ của anh này.
7: Đối với những trường hợp là không chấp hành thì chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản theo đúng quy định. Và thứ hai là lấy sự chứng kiến của những người xung quanh, một là những người dân, hai là những người cũng có mặt tại lúc mà tổ công tác làm việc, và đặc biệt những trường hợp này chúng tôi sẽ.
4: Còn đây là một trường hợp vi phạm khác. Người đàn ông này điều khiển xe máy đèo vợ, không đội mũ bảo hiểm,

0: khi được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Ban đầu anh khẳng định mình hoàn toàn tỉnh táo. Thế nhưng chỉ vài giây sau, con số hiện lên trên màn hình máy đo nồng độ cồn đã đưa ra câu trả lời khác. Điều đáng nói là con số vi phạm của anh lên tới 0,834mg trên 1 lít khí thở, mức phạt cao gấp đôi so với quy định.
1: Đâu thì hôm nay bọn em cũng sẽ liên hoan tổ trên tay một số người nghỉ cũng nằm gần nước, thì có uống một xíu.
2: Em cũng nhiều thế, em đi đường em có cảm thấy tỉnh táo.
1: Trong đi thì em được tỉnh táo, tại vì em đi bình thường em cũng chở chạy nhanh không lấn nách, không đánh võng hay ai.
0: Cuộc vui nào rồi cũng tàn, và biên bản nộp phạt hành chính cho cuộc vui sau chốt kiểm tra luôn là con số khiến người ta tỉnh cả rượu. Vài cốc bia giá vài chục nghìn, nhưng cái giá phải trả là vài triệu, thậm chí vài chục triệu đồng. Kèm theo đó là bị trừ điểm giấy phép lái xe, đặc biệt đối với những lỗi vi phạm cao, còn bị trừ hết điểm, tước giấy phép lái xe. Liệu có đáng hay không?
3: Vẫn có nhiều trường hợp uống rượu bia rất nhiều và nồng độ cồn phổ biến rất cao. Như cái trường hợp xe ô tô, xe máy và một trường hợp xe máy, nồng độ cồn rất cao. Và những trường hợp này uống rượu bia là không đủ tỉnh táo. Như những trường hợp xe ô tô lại không đủ tỉnh táo và cũng không chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.
4: Về cái luật vi phạm hành chính cũng như luật giao thông của Việt Nam quy định là gì, đã có nồng độ cồn trong người là vi phạm. Đấy, thế nên là bọn tôi khuyên cáo là mọi người đã uống rượu bia thì mình đi tìm phương tiện khác để đi. Chứ còn nếu tham gia giao thông với cái phương tiện xe máy, ô tô, cả xe đạp là bọn tôi xử lý.
0: Quay trở lại chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông số 6. Chỉ trong ít giờ buổi tối đã có tới 6 trường hợp vi phạm. Trong đó có 2 trường hợp vượt quá mức cao nhất là 0,4mg trên 1 lít khí thở. Có lẽ khi tỉnh táo lại vào ngày hôm sau, người đàn ông này sẽ phải rất hối hận về hành vi của mình. Một mức phạt hành chính với nhiều điều nhất, nhưng cũng có thể là may mắn nhất. Bởi sự liều lĩnh của anh ta vẫn chưa gây ra tai nạn cho chính bản thân mình và những người tham gia giao thông khác.

0: Sao ba mẹ không nói cho con biết là con có anh? Anh cũng đã đến nhà chúng ta rồi mà, con lại không biết chuyện gì hết, làm con tưởng anh là người hàng xóm bất hạnh.
1: Chuyện đó ba mẹ định đợi Chun Sơ lớn hơn một chút sẽ nói con biết.
0: Nếu như anh không bị bệnh thì ba mẹ vẫn không nói cho con biết sao?
1: Đúng vậy, có thể sẽ vậy đó con à.
0: Ba ơi, con ghét ba.
1: Ba thực sự xin lỗi con trai. Nhưng mà ba hy vọng là Chun Sơ có thể giúp được anh trai con.
0: Con cần chút thời gian để suy nghĩ. Con vốn không thích tới bệnh viện, nhưng từ khi biết anh là anh trai ruột của con, tâm trạng con lạ lắm.
2: Trái Úc quyết định nói sự thật cho Chun Su biết Hoon Woo chính là anh trai ruột của cậu bé, và phản ứng của con khiến anh rất đau lòng, khó xử. Tập 25 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu, 17:05 hôm nay.
3: Kẻ thực sự đang trêu đùa với quốc pháp là tên phu quân Park Ji-soo vu oan cho thê tử của mình, thưa đại nhân. Đây là tội vu cáo nghiêm trọng và lạm dụng việc thê tử không thể kiện phu quân ở trong luật pháp.
4: Phán Doãn đại nhân, tiểu nhân có những nhân chứng có thể kể lại chính xác mối quan hệ giữa họ.
5: Nói phải đó. Có vẻ căng. Tôi không biết phải làm sao nữa.
3: Đây đều là bạn bè thân thiết của ông ta, lời khai của họ sẽ mang tính thiên vị.
4: Đây là những viên quan có xuất thân từ những gia tộc danh giá và đang giữ chức vụ chủ chốt trong triều đình. Ai có thể đưa ra lời làm chứng công bằng hơn? Là người phụ nữ vào tù vì vi phạm thất khứ chi ác, hay là các quý tộc có xuất thân cao quý chứ?
6: Bổn quan không phải dựa vào địa vị cao thấp để phân xử đúng sai.
7: Đúng rồi đó, nói hay
8: đúng
7: quá.
8: Đúng rồi,
7: đúng là vậy đó.
6: Phải rồi đó, đúng,
7: đúng, đúng sai.
6: Phải vậy chứ.
7: Phải đúng là vậy. Chính xác rồi còn gì nữa.
9: Đúng rồi còn gì nữa.

0: Lời khẳng định của phán Doãn Quan tại phiên tòa xử ly hôn của Đề Điều phu nhân đã khiến cho nhiều người giật mình, không dám mạnh mồm lớn tiếng nữa. Tập 7 bộ phim Tham vọng thầy cãi, 21 giờ 10 hôm nay.
1: Chào anh.
2: Trùng hợp vậy? Liên An. Trùng hợp vậy?
3: Chuyện cũng trùng hợp ghê, bọn tôi cũng đúng lúc gặp nhau thôi à.
2: Hôm nay em không đi làm sao? Sao lại tới đây?
1: Lát nữa Lý Ngang còn có việc phải làm, để Lý Ngang đi trước đi. Em sẽ giải thích với anh.
2: Có chuyện gì mà phải giải thích vậy chứ? Chắc là hai người không phải.
1: Em, công ty của em kêu em tới hỏi Lý Ngang có dự tính muốn nhảy gì không.
2: Vậy hai người tiếp tục đi.
1: Dương Vĩnh Chính, Dương Vĩnh Chính, chờ em với. Dương Vĩnh Chính, anh chờ em với.
0: Vĩnh Chính tình cờ thấy Nam Tôn và Lý Ngang hẹn gặp riêng. Dù giải thích thế nào thì anh vẫn có những hoài nghi bất đồng với cô. Tập 32 bộ phim 5 tháng tươi đẹp, 22 giờ 40 hôm nay.

0: Khỏe không?
1: Nó cũng...
0: ốm à? Mày đây. Mày đây. Ốm à?
1: Nó cũng đi cùng... Thì chia thì cùng kia lửa.
2: Mỗi khi có dịp trở lại Lai Châu, Thiếu tướng Lê Văn Bảy lại dành thời gian về với mảnh đất Giàng San, nơi mà đồng chí đã mang nặng ân tình với bà con dân bản. Mỗi lần hội ngộ là một lần ký ức về những ngày chiến đấu bảo vệ mảnh đất biên cương Tổ quốc lại ùa về. Bốn mươi lăm năm trôi qua, cũng là từng ấy thời gian, gia đình bà Giàng Thị Như và bà con bản Dền Thàng đã cho người chiến sĩ công an Lê Văn Bảy cuộc đời thứ hai.
0: Nó loét ra rồi. Nó bị phá ra rồi, bị thối rồi.
2: Những ngày nằm trong hang là những ngày được người dân nuôi giấu, bảo vệ và tận tình cứu chữa. Cho tới bây giờ, khi những vết thương trên cơ thể đã mờ sẹo dần theo năm tháng, thì những kỷ niệm về một thời khói lửa, về tình thương, tình người mà bà con Giàng San dành cho ông và đồng đội giữa lúc nguy nan vẫn luôn ghi mãi trong tâm trí của ông. Thiếu tướng Lê Văn Bảy sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có truyền thống cách mạng tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Tháng 10 năm 1978, vừa tròn 19 tuổi, Lê Văn Bảy trúng tuyển vào ngành công an, được biên chế vào tiểu đoàn cảnh sát cơ động công an tỉnh Lai Châu. Ngày 17 tháng 2 năm

0: 1979, khi quân địch xâm phạm lãnh thổ phía Bắc nước ta, tiểu đoàn cảnh sát cơ động của công an tỉnh được chia ra tăng cường về các xã biên giới để phối hợp với các đơn vị chủ lực. Lực lượng công an vừa chiến đấu, vừa vận động nhân dân sơ tán để đảm bảo an toàn, vừa tổ chức bắt các toán thám báo của địch. Sáng mùng 6 tháng 3 năm 1979, quân địch đồng loạt tấn công vào đồn biên phòng Giào San. Chúng có gần 1.000 tên, trong khi tất cả lực lượng của ta ở đây chưa đến 100 người.
1: Cái thung lũng này là Trung Quốc tràn từ thung lũng đánh lên đây. Và đây là cái đồn biên phòng. Đồn biên phòng bây giờ vẫn còn nguyên đồn biên phòng. Thế và ở đây này, bây giờ các đồng chí đồn biên phòng đã làm thành cái ao rồi. Chứ đây là cái hầm, một cái hầm của sở chỉ huy của cụm biên phòng ở đây. 10 xã khu vực Giào San thì có cái hầm của đồng chí Trung tá Duy Linh là nằm ở đây. Thế từ dưới kia cả, lên đến đây là có một cái giao thông hào để lên đến đằng kia. Thì khi mà cuộc chiến ác liệt nhất ấy, thì ở đây ác liệt nhất là chúng tôi chiến đấu ở chỗ này, khu vực này. Và ở đây đồng chí nhìn thấy ở dưới này là một cái vực, từ đây trở xuống là vực. Thì Trung Quốc trào lên, mình ở trên, mình vừa ở địa thế là mình ở trên, bắn xuống rất là thuận lợi. Và đồng thời là mình có giao thông hào, tất cả đồn biên phòng nó đánh về hướng này, bởi chủ yếu hướng này thôi. Nó địch tan từ ở thung lũng này lên, ở dành thang lên đây.
0: Sau hơn 3 giờ dũng cảm chiến đấu, các chiến sĩ của ta đã không còn đủ đạn để tiếp tục cuộc chiến. Để bảo toàn lực lượng, các đơn vị được lệnh vừa chiến đấu, vừa rút về phía sau. Ngay lúc đó, đồng chí Lê Văn Bảy cùng hai đồng đội bị trúng đạn. Thiếu tướng Lê Văn Bảy bị đạn bắn xuyên cả hai đùi. Hai người còn lại cũng bị bắn vào chân.
2: Ba chúng tôi tự băng bó và dìu nhau vào cái hầm của đồng chí Trung tá Duy Linh. Thế và ba anh em nằm đó và tiếp tục chiến đấu. Đến khi mà chúng tôi còn lựu đạn, còn súng thì chúng tôi tiếp tục chiến đấu. Và đến khi hết súng, hết đạn rồi chúng tôi lùi vào trong hầm để đảm bảo được cái của mình. Thì Trung Quốc đã tiếp tục dồn lên và bắn một quả B-40. Làm cho cửa hầm chúng tôi đang nằm bị sập xuống. Trong cái quá trình mà tôi vào hầm rồi thì đồng chí Nam là được đồng chí Mùi đến để đưa đồng chí Nam đi, thì ra khỏi hầm thì đồng chí Nam hy sinh. Còn lại tôi với đồng chí Nguyễn Cảnh Nguyên, đêm hôm đó thì gần sáng chúng tôi đã tự bới hầm ra và rút và bò trong rừng để đi tìm về phía dân bản. Thì 5 ngày 6 đêm chúng tôi ở trong rừng uống nước suối, ăn lá rừng để sống. Và cuối cùng là sang ngày thứ 6 thì được dân bản cứu về để nuôi giấu ở hang đá.
0: 5 ngày 6 đêm trong rừng để tìm đường về với dân, hai người phải uống nước suối, ăn lá rừng để sống. Các vết thương đã nhiễm trùng, có chỗ đã thối sữa. Cứ thế, từng giờ từng phút, lê lết trong rừng sâu. Có những lúc các anh đuối sức đã ngất đi. Nhưng tỉnh dậy, họ lại không thôi hy vọng về con đường sống. Họ lại bò lết đi trong rừng để tìm ra những lối mòn về với bản làng. Và điều may mắn đã đến với hai người vào ngày thứ 6, khi gặp anh Hạng A Thể, chị Giang Thị Như cùng bà con dân bản Dền Thàng. Họ đã giấu các anh trong hang đá. Hàng ngày, gia đình anh Thể thay băng cho uống thuốc, tìm mọi cách để báo về đơn vị là họ vẫn còn sống, đang được nhân dân nuôi dưỡng. Sau 15 ngày nằm trong hang đá, đồng đội đã tìm được các anh.
2: Lúc mà cái sống với cái chết cần kề đó, thứ nhất mình nghĩ là mình phải sống. Sống thứ nhất là thôi, đang như thế, ông bạn hàng xóm đúng không, tự nhiên đi đánh mình thì mình phải sống để sau này mình còn công tác, để mình còn chiến đấu đó, để vì cái bảo vệ quê hương đất nước. Thứ hai nữa là nói về riêng tư mà nói thì chúng tôi, gia đình tôi thì hai anh liệt sĩ, một anh thương binh trong chiến tranh chống Mỹ. Thế bây giờ còn tôi nữa, mà nếu mà hy sinh nữa thì gia đình có thể mất mát rất lớn. Mẹ tôi, gia đình tôi nghĩ đến đó thì tôi nói rằng là phải làm sao để mình phải sống, còn lại mình để về với gia đình.
0: Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979 là một cuộc chiến khốc liệt và không cân sức. Kết thúc cuộc chiến, tại đồn Giào San có 52 đồng chí hy sinh, trong đó 6 chiến sĩ công an. Các anh đã anh dũng chiến đấu để giữ gìn từng tấc đất của mảnh đất biên cương và đã cùng các lực lượng khác viết nên trang sử vàng cho dân tộc. Thiếu tướng Lê Văn Bảy vẫn thường chia sẻ với mọi người rằng: "Cha mẹ tôi cho tôi nên vóc nên hình, Đảng và lực lượng công an

An cho tôi học hành khôn lớn. Nhưng gia đình anh Hạ A Thể và bà con bản Dền Thàng là những người cho tôi cuộc đời thứ hai. Có lẽ vì những suy nghĩ đó mà cuộc đời và sự nghiệp của ông đã gắn liền với mảnh đất biên cương, nơi mà ông đang mang nặng ân tình. Hơn 40 năm công tác và chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất, bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của bà con nhân dân. Đó cũng là cách để thiếu tướng Lê Văn Bảy đền đáp lại công ơn của những người đã che chở, yêu thương và cho ông cuộc đời.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Trong thời đại công nghệ số, cùng với những tiện ích mà Internet mang lại, các đối tượng tội phạm đang triệt để lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Những cuộc gọi bất ngờ, tưởng chừng như ngẫu nhiên, một món quà hấp dẫn, một lời hứa hẹn hoàn tiền chắc chắn, hoặc thậm chí là giả danh các cơ quan thực thi pháp luật, thông báo người nghe vướng đến các tổ chức tội phạm. Những chiêu trò tưởng như đơn giản nhưng lại đủ sức đánh trúng tâm lý của nhiều người ít am hiểu về công nghệ, chưa tiếp cận được cảnh báo của cơ quan chức năng. Hàng trăm nghìn nạn nhân trên cả nước đã sập bẫy, để rồi mất trắng số tiền tích góp cả đời. Đằng sau màn kịch tinh vi ấy là cả một băng nhóm tội phạm có tổ chức, nấp bóng doanh nghiệp, điều hành hàng trăm nhân viên với quy trình chặt chẽ, chẳng khác gì một tập đoàn thật sự.

0: thời gian gần đây, Cục Cảnh sát Hình sự nhận được nhiều nguồn tin báo từ các địa phương phản ánh tình trạng người dân bị lừa đảo qua không gian mạng với số tiền thiệt hại rất lớn. Điểm chung là các nạn nhân bị dẫn dụ tham gia các sàn đầu tư tài chính, các dự án thương mại điện tử ảo hoặc nhận lời hứa làm việc, hoa hồng cao khi tham gia những đường link không rõ nguồn gốc. Nhiều người dân vì nhẹ dạ cả tin đã chuyển vào hệ thống tài khoản do nhóm đối tượng điều hành. Chỉ trong thời gian ngắn đã mất trắng hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.
1: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin thì chúng tôi đã chỉ đạo các cái lực lượng trinh sát tiến hành rà soát, phân tích dữ liệu, phản ánh nhanh chóng và nhận định thì các cái đường dây phạm tội này là không phải là hoạt động đơn lẻ mà là các cái tổ chức tội phạm có hoạt động là cấu kết chặt chẽ, hoạt động hết sức chuyên nghiệp. Các đối tượng là sử dụng công nghệ cao để che giấu danh tính, tạo vỏ bọc, và thường là chúng sử dụng hàng trăm cái tài khoản ảo, các loại sim giác, và thậm chí là nó đặt cái thuê bao máy chủ ở nước ngoài nhằm gây khó khăn cản trở cho công tác điều tra. Và thủ đoạn của các cái đối tượng thì ngày càng tinh vi, là có sự phân công cái vai trò vị trí hết sức rõ ràng, và có kẻ cầm đầu. Kẻ cầm đầu thì thường là các đối tượng là thường ít xuất hiện và chỉ đạo từ xa và tạo ra nhiều cái chân rết để chịu trách nhiệm là hoạt động ở nhiều địa bàn khác nhau để dụ dỗ, lôi kéo các nạn nhân. Trong khi một số đối tượng thì có thể là sẽ chịu trách nhiệm là tạo ra những cái tài khoản để mà rửa tiền, chuyển qua nhiều cái lớp tài khoản để xóa dấu vết.
0: Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Trọng án Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phát hiện dấu hiệu cho thấy số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng, trải dài trên nhiều tỉnh, thành phố. Tính chất phức tạp, quy mô lớn và mức độ thiệt hại cho thấy đây là một đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên địa bàn, có khả năng liên quan đến các yếu tố nước ngoài. Nếu không sớm ngăn chặn, thiệt hại cho người dân sẽ còn tiếp tục gia tăng, niềm tin xã hội bị xói mòn, trật tự an toàn xã hội bị đe dọa nghiêm trọng. Trước tình hình đó, đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo Phòng Trọng án khẩn trương tham mưu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài lực lượng công an, đồng thời báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an để triển khai phương án đấu tranh triệt phá bằng được đường dây này.
2: Ngay sau khi lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự và Phòng Trọng án giao nhiệm vụ cho chúng tôi, những cán bộ trinh sát đã trực tiếp bám sát địa bàn, theo dõi di biến động của các đối tượng. Phải nói rằng đây là một trong những chuyên án khó khăn, bởi đối tượng cầm đầu không giống như những tội phạm hình sự thông thường. Hắn có kiến thức sâu về công nghệ, lại từng va chạm trong lĩnh vực tài chính, nên ý thức che giấu hành tung rất là cao, thay đổi chỗ ở liên tục.
0: Trước tình hình gây bức xúc trong nhân dân, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương vào cuộc, lần theo những manh mối mờ nhạt từ các cuộc gọi, tài khoản ngân hàng, địa chỉ kho hàng để tìm ra ai là kẻ đứng sau tổ chức tội phạm tinh vi.
2: Trong giai đoạn đầu, khó khăn lớn nhất đối với trinh sát của chúng tôi là làm sao tiếp cận được với nhóm đối tượng. Các mối quan hệ xã hội của chúng hầu như là khép kín, người ngoài rất khó tiếp cận, ngay cả việc thuê nhà, di chuyển đi lại hay là mua sắm sinh hoạt thường nhật, tất cả đều được chúng tính toán rất cẩn thận để hạn chế bị lộ. Có những ngày chúng tôi phải bám theo từ sáng sớm đến đêm khuya, di chuyển hàng chục cây số, nhưng mà chỉ thu được vài chi tiết rất là nhỏ, hay là một chuyến xe công nghệ chở đối tượng đến điểm hẹn. Thế nhưng chính những mảnh ghép nhỏ đó, khi được tổng hợp hay là phân tích lại, đã góp phần dựng lên được một bức tranh toàn cảnh về hoạt động của đường dây.
1: Đi hướng trái, đồng chí
0: âm thầm đeo bám từng đối tượng, tỉ mỉ thu thập từng dữ liệu có được. Các trinh sát đã ráp lại từng mảnh ghép và bức tranh tổng thể về đường dây tội phạm có tổ chức dần hé lộ. Theo đó, Trần Quang Đạo, sinh năm 1992, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, được xác định là kẻ cầm đầu. Bằng vỏ bọc hợp pháp, Đạo lập ra nhiều công ty thương mại, tuyển dụng hàng trăm nhân viên, tất cả vận hành như một doanh nghiệp chân chính, nhưng thực chất là một cỗ máy lừa đảo.
1: Qua công tác giả soát nắm tình hình thì phòng trọng án chúng tôi phát hiện ra một cái đường dây phạm tội do đối tượng Trần Quang Đạo, sinh năm 1992, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng cầm đầu. Đối tượng này thì mặc dù là trình độ học vấn thì không cao, tuy nhiên là đối tượng lại có cái kinh nghiệm làm rất nhiều năm trong cái lĩnh vực tài chính, công nghệ và am hiểu rất sâu về cái phương thức thủ đoạn để che giấu và ngụy trang cái hành vi phạm tội trên không gian mạng. Quá trình mà theo dõi mà nắm bắt về đối tượng này thì đối tượng này rất ít khi xuất hiện ở các cái địa điểm mà là thường là ở nhà, và điều hành thì lại thông qua nhiều cái ứng dụng phần mềm và nhiều cái nấc thang trung gian để điều hành cái hoạt động phạm tội của các cái trong đường dây. Và cái đặc điểm của những cái đối tượng này thì thường xuyên là di chuyển kể cả chỗ ở và chỗ địa điểm để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, thậm chí là thuê những cái căn hộ cao cấp.
0: Các trinh sát xác định để chơi

0: giấu hoạt động phạm tội. Trần Quang Đạo đã nhờ người thân quen đứng tên thành lập 4 công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Resson, công ty cửa hàng TikTok Shop Red Shoes, công ty trách nhiệm hữu hạn Resmark, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Lesson và các kho hàng. Trên danh nghĩa, đây là các doanh nghiệp kinh doanh nhiều lĩnh vực thương mại, nhưng thực chất chúng chỉ là những doanh nghiệp ma hoạt động như những tổng đài lừa đảo khổng lồ. Mỗi công ty được tổ chức nhiều phòng ban, chia thành tổ nhóm rõ ràng. Hàng trăm nhân viên được tuyển dụng, đào tạo, trở thành những cỗ máy gọi điện lạnh lùng. Tất cả đều tuân theo kịch bản do chính Đạo soạn thảo.
1: Để có được thông tin chính xác, chúng tôi buộc phải thường xuyên xuất hiện ở khu vực mà đối tượng cư trú. Những tình huống này tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là kế hoạch sẽ bị bại lộ, mọi công sức đều sẽ đổ sông đổ biển. Có những đêm chúng tôi phải ngồi hàng giờ trong bóng tối, vừa quan sát vừa liên lạc, báo cáo với chỉ huy. Giấc ngủ khi ấy với chúng tôi chỉ là những chớp mắt ngắn ngủi trên ghế xe. Nhưng điều mà giữ cho chúng tôi tỉnh táo, kiên trì bám trụ chính là ý nghĩ nếu mà để nhóm đối tượng này mà tiếp tục hoạt động sẽ còn rất nhiều người dân nữa bị mất tiền, bị lâm vào cảnh khốn cùng.
2: Lãnh đạo phòng trọng án và tập thể cán bộ chiến sĩ đều ý thức rất rõ rằng là đây sẽ là một cuộc chiến cam go. Cái cam go ở đây của chúng tôi đã nói là không phải là cái tính chất nguy hiểm trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đơn thuần, mà cái cam go ở đây là có thể là cái cuộc đấu trí đối với những cái đối tượng phạm tội mà sử dụng công nghệ cao, những cái đối tượng hết sức là danh ma xảo quyệt và có ý thức là che giấu hành vi phạm tội và xóa dấu vết, nó gây khó khăn cản trở cho công tác điều tra.
0: Tiếp cận các nạn nhân và lần theo từng manh mối dữ liệu có được, các điều tra viên, trinh sát viên xác định thủ đoạn của đường dây tội phạm này là lợi dụng việc lộ lọt mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Các đối tượng đã giả làm nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng phần mềm internet mã hóa đầu số gọi đi để tư vấn tặng quà, dụ dỗ, mời chào những người lớn tuổi sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận khuyến mãi, quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử. Để tạo lòng tin, các đối tượng sẽ nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi. Tuy nhiên sau đó, các đối tượng đã không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã nộp.
3: Điều tra viên không chỉ làm việc với đối tượng mà còn phải tiếp xúc trực tiếp với các bị hại. Có những nạn nhân là người lao động, người nghèo, người bị bệnh, các cụ già lớn tuổi dành dụm cả cuộc đời được vài trăm triệu đồng, cũng cuối cùng bị các đối tượng lừa đảo mất sạch. Có những người rơi vào những hoàn cảnh gia đình ly tán vì nợ nần. Khi nghe họ kể, chúng tôi càng cảm thấy phải có trách nhiệm, chúng tôi phải làm rõ toàn bộ những hành vi phạm tội để đòi lại sự công bằng cho họ. Những lời tâm sự đầy nước mắt của nạn nhân cũng chính là động lực để cho chúng tôi thức trắng nhiều đêm để làm rõ toàn bộ thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.
0: Quá trình làm việc với các bị hại, không ít người lớn tuổi cho biết đã phải gom góp từng khoản lương hưu ít ỏi, thậm chí vay mượn con cháu để nộp phí với hy vọng lấy lại được tiền hoặc phần quà có giá trị như lời các nhân viên lừa đảo tư vấn. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là ảo vọng. Hàng trăm nghìn nạn nhân khắp cả nước đã rơi vào cảnh trắng tay. Đằng sau những con số thiệt hại hàng trăm tỷ đồng là những mảnh đời khốn khó, những giọt nước mắt tủi hờn. Trước quy mô hoạt động của băng nhóm này, lực lượng công an xác định chỉ một sơ hở nhỏ, đối tượng sẽ tẩu tán chứng cứ, xóa dấu vết. Do đó, trinh sát phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự âm thầm thu thập tài liệu, dựng chân dung từng đối tượng, theo dõi từng cuộc gọi lừa đảo, từng dòng tiền chuyển khoản.
2: Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và luôn cảnh giác với cái mọi hoạt động và theo dõi của cơ quan điều tra. Để lần ra dấu vết của các đối tượng, địa điểm hoạt động phạm tội của các đối tượng này thì

0: các cái tổ trinh sát của phòng trọng án là phải phân công lực lượng bám tại nhiều địa điểm khác nhau, phải hóa trang, và đặc biệt là do cái lực lượng của phòng trọng án thì nó cũng mỏng, cho nên là cái công tác trinh sát của anh em trinh sát cũng hết sức vất vả. Để mà kịp thời theo dõi di biến động của đối tượng thì nhiều đêm là anh em phòng trọng án là không chợp mắt, vừa phải ăn mì tôm mà lại vừa phải rà soát dữ liệu, đối chiếu các cái nguồn tin, để tất cả chỉ với mục tiêu duy nhất là tìm ra bằng chứng cái nơi điểm nơi để thực hiện hành vi phạm tội của đối tượng, và xác định cái nơi mà đối tượng đạo này nó sử dụng để điều hành cái hoạt động của đường dây.
1: Những ngày bám án cũng chính là những chuỗi ngày xa gia đình triền miên. Có đồng chí con còn nhỏ nhưng mà nhiều tuần liền đều không được về nhà, chỉ tranh thủ gọi điện thoại dăm 3 phút. Với chúng tôi, gia đình chính là điểm tựa tinh thần, nhưng nhiệm vụ là trên hết.
2: Trong quá trình đeo bám các đối tượng chủ chốt trong đường dây tội phạm, chúng di chuyển rất kín kẽ, đi nhiều vòng qua nhiều tuyến đường để cắt đuôi. Các trinh sát phải luôn phiên nhau bám theo từ xa, có lúc tưởng chừng đã mất dấu. Nhưng nhờ sự kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa các tổ, cuối cùng trinh sát đã xác định chính xác nơi từng đối tượng ẩn náu.

0: công việc trinh sát không chỉ là theo dõi mà còn phải thu thập chứng cứ, tài liệu để phục vụ cho công tác điều tra. Với một chuyên án công nghệ cao thì việc thu thập chứng cứ càng phức tạp hơn. Nhiều lần chúng tôi đã phải chờ hàng giờ. Tất cả đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kín đáo tuyệt đối, bởi vì chỉ cần đối tượng phát hiện là đang bị theo dõi thì toàn bộ chuyên án có thể sẽ bị đổ sông đổ bể. Đằng sau mỗi khoảnh khắc im lặng trong bóng tối chính là sự căng thẳng tột độ. Mỗi bước đi, mỗi thao tác của đối tượng đều được chúng tôi ghi nhận, báo cáo lại về cho lãnh đạo đơn vị. Chúng tôi hiểu rằng từng những chi tiết nhỏ có thể trở thành mắt xích vàng để chứng minh được hành vi phạm tội của chúng.
1: Sau nhiều tháng kiên trì bằng các cái biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã khoanh vùng và xác định được cái nơi hoạt động của đối tượng Trần Quang Đạo cùng với một số các cái đối tượng chủ chốt cầm đầu ở thành phố Hồ Chí Minh, và tập trung lực lượng và xây dựng cái phương án phá án tỉ mỉ, chặt chẽ, tính toán đến từng chi tiết để vừa đảm bảo bắt giữ an toàn đối tượng, vừa đảm bảo là thu giữ đầy đủ các cái tài liệu chứng cứ, các cái tang vật là vật chứng của vụ án.
2: Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, ngày 17 tháng 6 năm 2025, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, trong đó có trụ sở của 4 công ty do đối tượng Trần Quang Đạo nhờ người thân thành lập, đứng tên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại các địa điểm, lực lượng công an phát hiện 218 đối tượng có liên quan, trong đó 149 đối tượng là nữ giới, khoảng 40 đối tượng giữ các vai trò là trưởng phòng, quản lý, tổ trưởng dưới sự điều hành của Trần Quang Đạo để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người già, thiếu thông tin, không am hiểu về công nghệ, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp và cần được xã hội quan tâm bảo vệ. Tang vật thu giữ: 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại bàn, trên 220 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan.

0: Khi bắt giữ thành công Trần Quang Đạo và đồng bọn, thì trên bàn làm việc của chúng tôi chất đầy tang vật là hàng chục CPU, laptop, điện thoại, ổ cứng, USB, SIM số và các thẻ ngân hàng. Với một cái chuyên án tội phạm công nghệ cao thì những cái thiết bị tưởng chừng như vô tri này lại chính là các nhân chứng sống, chứa đựng bằng chứng quan trọng nhất để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Và nhiệm vụ của chúng tôi đó là phải giải mã, phân tích từng cái dữ liệu dù là nhỏ nhất để dựng lại toàn bộ cái bức tranh hoạt động của đường dây. Thách thức lớn nhất của chúng tôi đó là các đối tượng đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho cái hoạt động này. Nhìn bề ngoài thì những cái ổ cứng hoàn toàn là trống rỗng, thế nhưng mà chúng tôi hiểu rằng là đằng sau đó có thể là hàng triệu các dòng dữ liệu đã bị chôn giấu.
1: Nếu như công tác trinh sát là tìm dấu vết, xác định nơi ẩn náu, thì nhiệm vụ của điều tra viên là đấu tranh trực diện với đối tượng ngay tại hiện trường, buộc chúng khai nhận hành vi phạm tội và củng cố hồ sơ chứng cứ để xử lý theo đúng pháp luật. Tuy nhiên, các đối tượng trong đường dây này, đặc biệt là Trần Quang Đạo, có ý thức pháp luật nhất định và chuẩn bị sẵn kịch bản đối phó khi bị bắt. Nên trong quá trình làm việc, chúng liên tục quanh co, chối tội, tỏ ra bất hợp tác.

0: Cái khó khăn nhất đối với điều tra viên là nắm bắt tâm lý của từng đối tượng. Chúng tôi đã phải kiên nhẫn phân tích, đưa ra từng chứng cứ để thuyết phục, chứng cứ chứng minh logic giữa các hành vi của các đối tượng để lại hậu quả xảy ra. Với những kẻ đóng vai chân rết chỉ làm nhiệm vụ mở tài khoản, nhận tiền hối lộ thì cần giải thích rõ trách nhiệm pháp lý để họ thấy rõ không thể thoát tội bằng cách khai gian dối. Chúng tôi cũng không bao giờ nóng vội, bởi hơn ai hết, điều tra viên hiểu rõ rằng mỗi lời khai, mỗi câu chữ ghi trong biên bản đều phải chính xác, tuyệt đối, có giá trị trước pháp luật. Vì vậy, chúng tôi vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn. Khi cần thì chúng tôi động viên giải thích về sự khoan hồng của pháp luật nếu đối tượng thành khẩn.
1: Trong quá trình khám xét, lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và trang thiết bị hiện đại để thu thập chứng minh dòng tiền phạm pháp qua hàng chục tài khoản, phân tích một lượng dữ liệu điện tử khổng lồ. Công việc này giống như đi tìm kim đáy bể, nhưng đằng sau sự tỉ mỉ và kiên trì, từng bước các điều tra viên đã lần ra dòng chảy ngầm của hàng trăm tỷ đồng bị chiếm đoạt.
2: Và điều khiến chúng tôi áp lực hơn nữa đó chính là yếu tố về mặt thời gian. Bởi vì là ban chuyên án thì cần chứng cứ sớm để kịp thời đấu tranh với đối tượng trong các buổi hỏi cung. Vì vậy nhiều khi là chúng tôi cũng phải làm việc liên tục 15-16 tiếng mỗi ngày. Có những đồng chí mắt đỏ ngầu, tay run vì mệt nhưng mà vẫn tiếp tục ngồi làm việc. Thậm chí là có những đồng chí là vừa gục xuống bàn chợp mắt được một vài phút thì lập tức bật dậy để làm tiếp.
0: Có những ngày chúng tôi làm việc từ sáng tận khuya, vừa hoàn tất các biên bản lấy lời khai, lao vào đọc tài liệu, đối chiếu các chứng cứ. Có những đồng chí đỏ mắt, suốt 3 đêm không ngủ, trọn giấc, nhưng vẫn ngồi kiên nhẫn trước bàn hỏi cung. Thậm chí có những lúc đang ghi biên bản mệt lả nhưng vẫn cố viết từng chữ để đảm bảo tính pháp lý. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác đến từng chi tiết, không được phép sai sót, bởi một lỗi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hồ sơ vụ án.

trước lập luận sắc bén của điều tra viên và những bằng chứng không thể chối cãi. Cuối cùng, các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Qua thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền hơn 500 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phải phụ

0: thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình, cần hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ. Cụ thể, để thực hiện hành vi phạm tội, Trần Quang Đạo nhờ người thân quen đứng tên thành lập 4 công ty do Đạo trực tiếp quản lý điều hành. Sau đó tìm kiếm mua nguồn dữ liệu thông tin khách hàng đã từng mua, sử dụng các sản phẩm, bồi bổ sức khỏe, đăng tin tuyển chọn nhân viên, phân công vai trò vị trí công việc cho từng bộ phận trong 4 công ty. Khi đã đủ các vị trí, Đạo nghĩ ra kịch bản, yêu cầu các đối tượng cấp dưới mạo danh là nhân viên các công ty chăm sóc sức khỏe, cơ sở y tế, công ty truyền thông, gọi điện dụ dỗ, lôi kéo những người lớn tuổi, người yếu thế trong xã hội sử dụng miễn phí các sản phẩm dinh dưỡng để được trúng thưởng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đồ gia dụng có giá trị lớn, yêu cầu đóng các khoản phí nhiều lần để được nhận giải thưởng. Mỗi lần đóng phí, khách hàng được tặng các sản phẩm kèm theo có giá trị ngày càng lớn, làm khách hàng tin tưởng chuyển số tiền này ngày càng nhiều hơn, quà trúng thưởng có giá trị lớn hơn, đồng thời được nhận lại toàn bộ số tiền đã bỏ ra. Thực tế, không có bất kỳ chương trình quay thưởng nào, các nạn nhân cũng không được trao quà và trả lại tiền như đã hứa hẹn.
1: Có thể nói việc đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm công nghệ cao thành công, nó là chứng minh cái sự rõ nét, cái sự mưu trí, quả cảm, cái tinh thần không ngại gian khó, gian khổ của tập thể cán bộ chiến sĩ, của Cục Cảnh sát Hình sự nói chung và Phòng Trọng án nói riêng. Từ khâu phát hiện đến cái khâu thu thập tài liệu chứng cứ ban đầu, tới cái quá trình đấu tranh chuyên án và phá án, tất cả đều thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao nhất với lực lượng cảnh sát hình sự chúng tôi nói chung và Phòng Trọng án chúng tôi nói riêng. Thì mỗi chuyên án thành công không chỉ là con số đối tượng bị bắt hay số tiền được thu hồi, mà còn là niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an. Đó chính là cái động lực để cán bộ chiến sĩ ngày càng nỗ lực hơn nữa, tiếp tục hành trình bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
0: Theo Cục Cảnh sát Hình sự, đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng người Việt Nam cầm đầu, hoạt động tại Việt Nam với quy mô tổ chức, số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từ trước đến nay, đã được cơ quan công an triệt phá. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 124 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Cục Cảnh sát Hình sự trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án phản ánh sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an các địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.
2: Đối với một người trinh sát, thành công lớn nhất không chỉ là bắt giữ được đối tượng, mà là cảm giác mình đã góp phần bảo vệ được cho những người dân, lấy lại được công bằng cho những nạn nhân bị lừa đảo.
3: Sau khi hoàn tất hồ sơ và nhìn lại cái chặng đường đã qua thì tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Tự hào vì mình đã góp một phần nhỏ bé vào chiến công chung của lực lượng cảnh sát hình sự. Tự hào về những cái kinh nghiệm của tập thể Phòng Trọng án đã trở thành vũ khí sắc bén chống lại tội phạm.
0: Để ghi nhận biểu dương thành tích của Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị tham gia đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức trên, ngày 5 tháng 7 năm 2025, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có thư khen, đồng thời chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị địa phương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Nhưng bài học vẫn còn nguyên giá trị. Trong kỷ nguyên số, khi tội phạm ngày càng tinh vi, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, nhất là người cao tuổi. Những chiếc bẫy ngọt ngào sẽ không còn đất sống nếu người dân nâng cao cảnh giác, không tin vào những lời hứa hẹn vô căn cứ, những lời mời chào trúng thưởng và tuyệt đối không chuyển tiền cho những số điện thoại lạ.

Tội phạm công nghệ cao càng ngày càng tinh vi, nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì, bản lĩnh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì vẫn có thể bóc tách từng lớp vỏ ngụy trang, buộc chúng phải nhận tội. Và quan trọng hơn cả, nó khẳng định rằng phía sau sự bình yên của nhân dân là mồ hôi, công sức, thậm chí là nước mắt của những điều tra viên thầm lặng, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Đời Này Có Em. Tập 28.
1: Sao hả? Nước đủ ấm hay không?
2: Thực ra em chưa bao giờ quên những ngày tháng vất vả lúc đó. Anh luôn ở bên cạnh em, chăm sóc em,
1: cái này
2: sưởi ấm cho
1: nó
2: em.
1: Nó tốt cho sức khỏe dữ lắm, có biết chưa?
2: Bắp chân sưng đau lắm.
1: Đúng vậy.
2: Kiểu này.
1: Lát anh bắp chân cho em ha. Rửa chân trước đã.
2: Trời càng lúc càng lạnh đó.
3: Lạnh lắm hả? Americano, tôi gọi cho cô rồi.
2: Cảm ơn nha. Cô sao vậy? Bây giờ không phải là lúc bận rộn nhất sao? Sao còn rảnh hẹn tôi ra đây?
3: Không bận, công ty tổ chức hôn lễ đã lo liệu hết cho tôi rồi. Tôi chỉ cần gật quạt lắc đầu thôi. Thật ra hôm nay hẹn cô ra đây là muốn nhờ cô giúp tôi hai chuyện.
2: Cô nói đi.
3: Thứ nhất là tôi muốn nhờ cửa hàng bánh kem của bạn cô chuẩn bị bánh cưới giúp tôi.
2: Cửa hàng của Vũ Linh hả? Được thì được đó. Bánh chỗ em ấy làm vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Nhưng cửa hàng em ấy rất là nhỏ. Đám cưới của hai người hoành tráng như vậy, tôi sợ là đến lúc đó.
3: Vậy cũng đâu có sao. Tôi nghe nói thợ làm bánh ở đó hồi trước làm ở Thánh Mỹ mà. Công thức quen thuộc, mùi vị quen thuộc, có gì mà không được.
2: Được, cô thích là được rồi. Còn gì nữa không?
3: Còn nữa.

0: Tôi muốn trịnh trọng mời nhiếp chủ Thịnh đến làm phù rể, còn cô làm phù dâu cho tôi.
1: Tôi từng kết hôn rồi, như vậy không ổn đâu, không được.
0: Tôi không có quan tâm mấy cái hủ tục dớ dẫn đó đâu. Đây là đám cưới của tôi quyết định. Hơn nữa, cô cũng biết nhiếp Vũ Thịnh là bạn thân nhất của tôi mà. Tôi thật lòng mong hai người sẽ đồng ý với lời mời của tôi, có được không?
1: Tôi và nhiếp Vũ Thịnh đã trải qua nhiều chuyện, có vài ký ức không được đẹp đẽ cho lắm. Hôm đó là ngày vui của hai người mà. Tôi sợ tôi...
0: Không được nói như vậy. Cô biết không, tôi thấy chính là vì hai người đã cùng trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn có thể cùng nhau đi tiếp, cực kỳ dũng cảm. Trong lòng tôi không có ai thích hợp đại diện cho tình yêu hơn hai người, tôi nói thật đó. Vậy nên trong ngày hạnh phúc nhất của tôi, mong sẽ nhận được lời chúc phúc từ hai người, được không?
1: Vậy để tôi thuyết phục anh ấy thử xem.
0: Còn phải thuyết phục gì nữa, anh ấy dám không đồng ý?
1: Thư Cầm nè, cô biết không? Tôi vô cùng ngưỡng mộ cô. Cô như vậy thật là tốt, luôn tiến về phía trước, rất dũng cảm.
0: Thật ra tôi cũng từng hỏi bản thân rất nhiều lần, sao tôi dám lấy anh ấy. Sau đó tôi nghiệm ra, tính cách của tôi vẫn luôn như vậy mà, đúng không? Tôi muốn cùng với người đàn ông này phát triển đến một mối quan hệ sâu sắc. Cho dù có một ngày chúng tôi không ở bên nhau nữa, tôi vẫn muốn kết hôn. Tôi phải làm như vậy. Cô làm gì nhìn tôi như vậy? Ngưỡng mộ tôi hả?
1: Tất nhiên rồi. Như vậy thật là tốt. Tôi cũng muốn giống cô, không do dự, không ngần ngại.
0: Mặc bộ này tôn dáng hơn đúng không?
2: Đúng.
0: Còn bộ này, anh nhìn tà váy bên dưới xòe to như vậy, rất giống công chúa.
2: Không quan trọng đâu, em mặc bộ nào cũng đẹp hết.
0: Anh xem giúp em đi, em thích quá nè.
3: Hai người à, thấy có được không?
0: Đẹp trai quá ta.
2: Tôi thấy không ổn lắm nha. Tôi là chú rể, anh mặc như vậy thì đẹp trai hơn tôi rồi.
3: Coi em nói kìa.
0: Wow,

0: Mark.
1: Ừ?
0: Anh chọn giúp em đi có được không?
1: Anh không giúp được đâu, anh thấy hai bộ đều đẹp hết. Nếu em muốn hỏi ý kiến thì kêu nhiếp Vũ Thịnh qua xem đi ha.
0: Đi đi.
2: Cậu đúng
0: nhiếp
2: thật
0: Vũ Thịnh
2: à.
0: Qua đây qua đây qua đây. Anh qua chọn giúp cô ấy đi.
3: Mau lên.
2: Anh cũng đâu có kinh nghiệm gì đâu.
0: Anh đã giúp đỡ tôi rất là nhiều, bây giờ lại giúp anh ấy. Thật sự vô cùng cảm ơn anh.
1: Sao mà khách sáo vậy? Chúng ta là bạn bè, chuyện nên làm mà. Huống hồ tôi thấy mình cũng có làm gì được đâu.
0: Tôi nhớ hồi trước anh từng nói với tôi, anh không thích tập đoàn Đông Diễn. Sao giờ lại thuyết phục bản thân đi giúp anh ấy? Tại sao vậy?
1: Nhiếp Đông Diễn là Nhiếp Đông Diễn, Nhiếp Vũ Thịnh là Nhiếp Vũ Thịnh. Tôi đánh giá cao con người này, cho nên tôi rất mong chờ Đông Diễn do Vũ Thịnh tiếp quản sẽ như thế nào. Thật lòng đó.
2: Anh về nghe.
0: Cũng đã trễ rồi. Hay là anh...
2: Anh cũng rất là muốn ở lại.
0: Em làm

0: Như vậy là dì Bình Bình. Sáng nào con ngủ dậy mà không thấy anh là khóc ầm lên.
1: Sáng sớm mai anh có một cuộc họp quan trọng, anh phải về để chuẩn bị tài liệu.
0: Ừ.
1: Em phải nghỉ ngơi sớm đó.
0: Được.
1: Anh dậy ha.
0: Ừ. Nè. Ừ?
1: Sao vậy?
0: Thật ra có vài chuyện em nghĩ em nên nói với anh. Thịnh Phương Đình vẫn luôn muốn giúp em. Không chỉ những chuyện anh thấy hồi trước, anh ấy đã tư vấn cho em rất nhiều trong chuyện giành quyền nuôi con. Em cảm thấy là anh ấy hiểu về Đông Diễn và ba của anh nhiều hơn chúng ta tưởng. Anh phải để ý anh ấy.
1: Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ thảo luận lại. Được rồi. Tạm biệt. Anh nói đúng rồi đó. Họ sẵn sàng mua lại mảng bất động sản của Đông Diễn, nhưng mà họ yêu cầu tăng thêm 5%.
2: Anh thấy sao?
1: Bất động sản không thể nào trì hoãn lâu hơn được. Còn trì hoãn nữa thì sẽ ảnh hưởng cả tập đoàn Đông Diễn.
2: Dùng 5% cổ phần để giải quyết vấn đề này là khá đắt đó. Nhưng ít nhất trong giai đoạn này nó giúp chúng ta dễ thở hơn. Hơn nữa nếu chuyện này truyền ra ngoài, giá cổ phiếu của Đông Diễn cũng tăng trở lại. Tôi biết anh đang lo lắng điều gì. Về vụ cổ phần phải không? Anh xem, bây giờ Kháng Sinh đang nắm 13% cổ phần của Đông Diễn. Cho dù cộng thêm cả 5% này thì cũng chỉ là 18%. Anh đang nắm giữ 20%, ban quản lý là 5%, tổng cộng là 25%. Cho nên quyền phát ngôn vẫn trong tay anh.

0: Thư cầm. Hộp thư nét A.
1: Hibiscus.

0: Tuy là trễ hơn mấy ngày so với dự định của tôi, nhưng mà cũng nên bị phát hiện rồi.
1: Anh đến Đông Diễn là có mưu từ trước à?
0: Phải. Từ ngày Nhiếp Đông Diễn rời bỏ chúng tôi,
1: tôi chỉ muốn hỏi anh một câu. Anh có yêu Thư Cầm không? Anh tiếp cận Thư Cầm chỉ là chỉ muốn được sự tin tưởng của tôi để chào Đông Diễn sao?
0: Nếu tôi nói không phải, anh tin không?

0: anh Thịnh Phương Đình, anh có đồng ý cùng cô Thư Cầm kết thành vợ chồng? Cho dù giàu có hay nghèo khổ, ốm đau hay khỏe mạnh, vẫn luôn yêu thương, tôn trọng và bảo vệ cô ấy. Xin hỏi anh có đồng ý không?
1: Tôi đồng ý. Chúc mừng.
0: Cô Thư Cầm, xin hỏi cô có đồng ý cùng anh Thịnh Phương Đình kết thành vợ chồng không? Xin hỏi cô có đồng ý không?

0: Tôi đồng ý.
1: Chúc mừng.
2: Chúc mừng hai người.
1: Chúc mừng. Xin chúc mừng. Trai tài gái sắc. Chúc mừng hai người. Chúc mừng nha. Chúc mừng.

0: Mẹ nấu mì gà cho con nha.
1: Dạ được. Anh Quân.
0: Ý, Tôn Chí Quân.
2: Cô Dương, cô Dương. Ê. Dạ.
0: Cháu đi đâu vậy?

0: lâu rồi không gặp
1: dạ,
0: cháu.
1: Dạ con ra ngoài có chút việc á mà.
0: Đàm Tĩnh với Bình Bình đi dự đám cưới rồi, không có ở nhà.
1: Dạ không có ở nhà hả? Vậy con có cái này đây. Con về thăm thằng bé sao? Con có mua đồ chơi cho nó. Dạ cô đưa Bình Bình giúp con nghe. Dạ dạ đây dạ. Dạ đưa cho nó giùm.
0: Đáng
1: dạ.
0: Yêu quá.
1: Dạ cô vẫn khỏe chứ?
0: Cô
1: dạ.
0: Vẫn khỏe. Cháu ổn chứ?
1: Dạ cũng tạm.
0: Vậy em cô đi trước dạ. Nha. Dạ.

0: Tôi nói cái thằng nhóc này tới chơi được rồi, còn đem nhiều quà tới như vậy làm gì? Dạ,
1: cũng đâu có đáng bao nhiêu đâu thầy.
0: Dạ,
1: dạ đem. Cô nấu nhiều như vậy ăn đâu có hết đâu.
0: Ừ.
1: Có gì để em phụ được không?
0: Dạ. Ừ, em ngồi dạ. đi, tự nhiên, cứ tự nhiên vô nhà.
1: Hả? Dạ,
0: lát là xong
1: rồi.
0: Liền. Cái này cũng sắp chín rồi, có phải không?
2: Thôi.
0: Còn phải nấu thêm hả?
2: Món sườn này cũng phải nấu thêm một lát nữa. Anh đánh trứng đi.
0: À, không đủ thời gian đâu. À.
1: Dạ, để mở cho.
0: Em đi xem thử là ai.
1: Vào đi.
3: Ba mẹ, con về rồi.
0: À,
3: nhà có khách
0: con
3: hả?
0: Con về rồi đó hả? Không phải là khách đâu. Đây là đệ tử của ba. Cái người ba hay kể với con á. Con gọi anh Quân đi.
3: Ồ. Chào anh Quân. Em là Đàm Tĩnh.
1: À, anh là Tôn Chí Quân.

0: tình hình là vậy đó. Tài xế say rượu nên đạp nhầm chân ga thay vì phải kéo thắng. Nhưng mà tôi vẫn phải điều tra thêm. Bên anh có gì cần bổ sung có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.
1: Cảm ơn.
0: Đi thôi.
1: Vất vả rồi.
0: Không có gì.

0: Cậu ấy đúng là xấu khổ, còn trẻ như vậy mà phải đi rồi. Sáng nay cậu ấy còn tới chỗ cô, đưa cho cô con chó bông, nói là mua cho Bình Bình chơi.
1: Em nghĩ là cái chết của anh Quân không đơn giản vậy đâu. Vậy chúng ta...
0: Vậy cô về trước nha.
2: Dạ.
1: Ê, đợi con chút đã.
0: Ờ.
1: Anh Quân, sau này mà anh tìm được việc á thì làm cho tử tế vô biết chưa.
2: À,
1: anh đừng có gây chuyện nữa làm chị Tịnh phải lo lắng cho anh đó. Ha. Ừ,
2: biết rồi.
1: Rồi thì có thời gian nhớ về nhà ăn cơm đó nha.
2: Thì phải hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp chứ.
1: Đúng.
2: Linh nè.
1: Dạ.
2: Trời cao có mắt, gieo nhân nào gặt quả đó.

0: Ba của tôi vẫn còn đang hôn mê, liệu có khả năng không?
1: Vậy đột nhiên anh Quân nói câu này là có ý gì chứ?
2: Chị biết trong lòng anh Quân bao nhiêu năm vẫn không quên được chuyện này. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay, chúng ta không có bằng chứng thì không được nói linh tinh. Trễ lắm rồi, bây giờ mọi người về nghỉ ngơi đi.
3: Bình Bình ngủ rất ngon, tối nay để thằng bé ngủ lại đây đi.
2: Dạ.

0: là do ba của tôi làm, chỉ là không có bằng chứng đúng chứ?
1: Không phải. Tự nhiên cậu lại nhắc tới chuyện này làm gì?
0: Có bằng chứng hay là không không quan trọng, quan trọng là cậu tin tưởng vào điều gì. Chỉ cần Quế tin rằng là do ba của tôi làm, thì cho dù là có bằng chứng, Quế cũng cho là giả. Bởi vì trong lòng Quế đã có chân tướng rồi.
1: Nè, cậu bị sao vậy? Hay là tôi qua với cậu nha.
0: Tôi không sao.
2: Được rồi, cậu đừng nghĩ lung tung nữa. Chuyện này vẫn chưa điều tra rõ ràng mà. Cậu yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tra ra chân tướng.

0: bác sĩ nhé.
1: Cùng đi chung đi, cùng đi tiễn anh ấy.
0: Được.

0: Alo. Được. Chờ tôi một chút, tôi quay lại ngay. À,
1: anh có việc thì đi trước đi.
0: Vậy anh...
2: Các em ở đây rồi, anh yên tâm.
0: Ủa, vậy cô... Anh đi ha.
1: Được, anh lái xe cẩn thận đó.
3: Nói không ở là không ở nữa, cũng không báo trước, phiền ghê. Đây chính là giường của Tôn Chí Quân. Cô thu dọn đi, dọn sạch sẽ một chút, tôi còn phải cho thuê lại nữa.

0: em cũng uống chút đi. Lần đầu tiên đón Tết ở đây, uống lấy lòng. Em yên tâm, cô họ anh nói với anh, cô không muốn cho người ngoài thuê chỗ này. Chúng ta cứ yên ổn sống ở đây ha.
1: Anh Quân, chúc mừng năm mới.
0: Chúc mừng năm mới. Mời thầy nữa.

0: Thầy à, Tết đến rồi, chúc mừng năm mới.
1: Chúc mừng năm mới.
0: Được rồi, ăn cơm thôi.
1: Anh Quân, hai năm nay vợ của anh.
0: Cách sáu. Ăn đi.
1: Em muốn để con mang họ Tôn, nói dõi tông đường cho nhà họ Tôn.

0: tên là Tôn Bình nha. Bình An, anh thấy được không?
1: Tôn Bình hả?
0: Ừ.

0: Tôn Bình. Hay đó, tốt lắm.
1: Nè, anh ăn đi.

0: ăn đồ ăn đi chứ.
1: Ăn rồi.
2: Thật ra Tôn Chí Quân vẫn luôn điều tra về vụ án của cha cô. Trùng hợp tôi đã tra ra được manh mối đưa anh ta. Anh ta liền đi điều tra, tốn rất nhiều công sức. Chắc là đã tra ra gì đó. Sau đó thì xảy ra chuyện. Cho nên chuyện này chắc chắn có liên quan đến Đồng Diễn.
0: Tôi biết cái chết của anh Quân không đơn giản. Nhưng tại sao anh lại có hứng thú với vụ án của ba tôi?
2: Bởi vì Nhiếp Đông Diễn là kẻ thù của tôi, nên tôi nghĩ tôi điều tra vụ của cha cô, biết đâu khiến tôi và cô liên thủ lại.
0: Trước đây anh chưa từng nói với tôi mấy chuyện này.
2: Tình cảm của cô đối với Nhiếp Vũ Thịnh quá sâu đậm, cho nên... Nhưng giờ khác rồi. Chuyện của Tôn Chí Quân, cái chết của anh ấy đủ để cô nhận rõ bản chất của ai đó, có đúng không?
0: Nhiếp Đông Diễn luôn trong tình trạng hôn mê. Anh Quân xảy ra chuyện lúc này có lẽ không liên quan gì tới ông ấy.
2: Cả tập đoàn Đông Diễn đều thuộc về Nhiếp Đông Diễn. Ông ta có rất nhiều thân tín. Ông ta và những người này có ràng buộc lợi ích, cho nên ngay cả khi ông ta ngã xuống, những kẻ thân tín này cũng sẽ thay ông ta xóa bỏ mọi bằng chứng. Còn một điểm nữa, tôi đã thấy ảnh hiện trường nơi Tôn Chí Quân chết. Không phải tai nạn giao thông đơn thuần đâu, như cô nói đó. Không đơn giản.
3: Lâu rồi con không thấy ba Quân đâu. Con nhớ ba Quân quá trời luôn. Mẹ ơi, lần sau ba tới, mẹ phải nói với ba, đợi con tan học rồi ba mới được đi, có được không?
0: Được, mẹ sẽ nói với ba. Bình Bình à, dạo này ba Quân bận rộn công việc lắm, ba không thể thường xuyên đến thăm con như trước đây được nữa. Nhưng mà ba rất là thương con.
3: Dạ con biết. Hồi trước ba từng nói với con, trên thế gian này người ba thương nhất chính là con rồi. Ba ơi, sao ba cũng tới vậy? Mẹ đã tới đón con rồi.
4: Ba cũng muốn cùng với mẹ con đến để đón con nữa.
3: Ba ơi, nhìn nè, đây là con chó bông ba Quân tặng cho con đó. Con thích lắm luôn. Nhưng mà ba Quân không chờ con tan học đã đi mất tiêu rồi. Nếu không, hôm nay con sẽ có hai người ba tới đón con luôn.
4: Được rồi, chúng ta mau về thôi.
0: Đi.
2: Sở dĩ tôi dùng thân phận người đại diện của Khánh Sinh ngồi ở đây là vì bắt đầu từ hôm nay, tập đoàn Khánh Sinh sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Đông Diễn. Với tư cách người đại diện của Khánh Sinh, tôi cũng sẽ là người quản lý của tập đoàn Đông Diễn.
5: Anh Thịnh à, tập đoàn Khánh Sinh chỉ có 18% cổ phần, anh dựa vào đâu mà nói Đông Diễn sẽ do các anh quản lý?
2: Cô Đàm, đã cân nhắc xong chưa? 5% cổ phần trong tay cô sẽ chuyển nhượng cho tập đoàn Khánh Sinh chúng tôi chứ?
0: Anh cần tôi làm việc gì?
2: Bán lại quyền sở hữu cổ phần của Nhiếp Đông Diễn tặng Bình Bình sang cho tôi. Đương nhiên cô có thể từ chối, nhưng thật ra với tôi cũng không có gì khác biệt lớn. Cuối cùng bên thắng vẫn là tôi, chỉ là bây giờ khác rồi. Có chuyện của ba cô, có chuyện của Tôn Chí Quân, lựa chọn ra sao chắc cô cũng biết rõ.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nước ta. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính, mà còn là một cuộc cải cách sâu rộng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Sau một năm vận hành, những chuyển động từ thực tiễn đã dần hiện rõ, từ việc giảm tầng nấc trung gian, tăng cường phân cấp, phân quyền, đến những thay đổi trong chất lượng giải quyết công việc. Tất cả đang tạo nên những dấu ấn đáng chú ý trong đời sống kinh tế xã hội. Vậy nhìn lại chặng đường một năm qua, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mang lại những thay đổi như thế nào? Những kết quả đạt được, những khó khăn thách thức đặt ra là gì? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời trong phần đầu của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa, Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Cải cách Tư pháp Trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trước khi đến với cuộc trao đổi, xin mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Một năm trước, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp được xem là bước cải cách lớn trong tổ chức bộ máy nhà nước, hướng tới mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn. Sau gần một năm vận hành, những chuyển động từ thực tiễn đã dần hiện hữu. Nhiều đầu mối trung gian được cắt giảm, quy trình xử lý công việc được rút ngắn, thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục được phân cấp mạnh hơn cho cơ sở. Tại nhiều địa phương, người dân và doanh nghiệp không còn phải đi lại qua nhiều cấp hành chính như trước. Các thủ tục liên quan đến đất đai, đăng ký kinh doanh, hộ tịch hay an sinh xã hội từng bước được giải quyết nhanh chóng hơn nhờ ứng dụng công nghệ số và cơ chế một cửa liên thông. Cùng với đó, bộ máy hành chính đang chuyển dần từ tư duy quản lý sang phục vụ, đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, quy trình vận hành mô hình

0: mới cũng đang đặt ra không ít yêu cầu về hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và bảo đảm sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Một năm nhìn lại, những chuyển biến từ thực tiễn đang cho thấy quyết tâm thay đổi mới mạnh mẽ của hệ thống chính trị hướng tới nền quản trị hiện đại và hiệu quả hơn.
1: Trở lại với trường quay cùng trò chuyện với hai vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng. Nhìn từ góc độ lịch sử phát triển bộ máy nhà nước Việt Nam, thì ông nhìn nhận như thế nào về việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta, những tác động cả ở hiện tại và tương lai ạ?
2: Vâng, nếu nhìn lại lịch sử Việt Nam, thời kỳ phong kiến cũng như là đặc biệt là nếu tính từ năm 1945, riêng từ 1945 trở lại đây thì chúng ta thấy là chúng ta vẫn quen với hệ thống chính quyền địa phương ba cấp, bao gồm cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Tuy nhiên cái năm ngoái 2025 chúng ta thực hiện một cái sự thay đổi có thể nói là rất là lớn lao, rất là mạnh mẽ, đó là chúng ta không tổ chức cấp huyện và hệ thống chính quyền địa phương chỉ còn hai cấp, đó là cấp tỉnh và cấp xã. Thì đây là một cái sự thay đổi, theo tôi nó là một cái sự thay đổi rất là có ý nghĩa lịch sử, có thể nói là một cái sự kiện có tính cách mạng, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái hình thức, cái mô hình cũng như là cái sự vận hành của cả một cái cấu trúc quản trị địa phương ở Việt Nam trong thế kỷ 21. Thế cho nên là nó sẽ có tác động, chắc chắn sẽ có tác động nhiều chiều đến đời sống của người dân cũng như là hoạt động của các doanh nghiệp. Cụ thể trong thời gian một năm vừa qua thì chúng ta thấy có rất nhiều cái sự tác động, thí dụ như là người dân và doanh nghiệp có thể thuận lợi hơn với việc là tiếp cận các cái cơ quan chính quyền cũng như là cán bộ chính quyền thì phải chịu nhiều áp lực hơn trong việc là xử lý công việc trong một cái bối cảnh hoàn toàn mới so với trước đây. Thế thì tôi cho rằng là cái sự kiện này nó còn tạo ra những cái tác động và có thể ảnh hưởng lâu dài đến cái năng lực quản trị địa phương ở Việt Nam trong thời gian không chỉ hiện tại mà kể cả trong tương lai.
1: Vậy thưa phó sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa, sau một năm triển khai thì theo ông đâu là những thay đổi rõ nét nhất từ sự vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp? Những tác động nổi bật từ sự thay đổi đó là gì? Ảnh hưởng như thế nào đến năng lực và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ạ?
3: Tôi cho rằng là chúng ta đang tổng kết, đang có cái sơ kết về cái một năm thực hiện về cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hay là nói rằng là cái hệ thống chính trị là ba cấp. Thì trong đó thì tôi thấy rằng là cái đạt được thay đổi lớn nhất là cái thay đổi về tư duy về thứ nhất là nhận thức cái cấp xã thì không phải là cấp trung gian nữa, mà là cái cấp thực thi và cấp ra quyết định, cấp tiến hành các cái hoạt động hoàn chỉnh của một cái chính quyền địa phương. Đấy. Thứ hai nữa là cái đổi mới tư duy về cái việc mà tư duy về cái quản trị thực thi, tức là chính quyền địa phương không phải là cái cấp trung gian, và cán bộ cũng như là lãnh đạo các cái cấp là những cái người thực hiện thực thi ấy, là chúng ta phải thực thi một cách có hiệu quả, chủ động thực thi, không chờ cấp trên, không mà tự ra quyết định trên cơ sở các cái quy định của pháp luật, và phải tự quyết định về cái và chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình. Chúng ta thấy rằng là cái tư duy về trong cái việc điều hành thì cũng nó cũng là một cái tư duy về và cái quản trị thực thi và quản trị kiến tạo. Nó phải gắn với các cái hoạt động hàng ngày trong cái việc thực hiện cái chức năng, nhiệm vụ của chính quyền hai cấp. Thứ ba là chúng ta thấy rằng là rõ ràng là với cái mô hình mới như thế thì người dân được gần hơn, gần chính quyền hơn, và cái quyền lực của chính quyền được thể hiện một cách gọi là cụ thể hơn ở ngay tại cơ sở. Cái thứ tư tôi cho rằng là cái cán bộ công chức ấy là phải thay đổi hoàn toàn cái phương thức làm việc. Thì ngoài với cái chức năng, cái nhiệm vụ và cái quyền nhiều như thế, cho nên chúng ta không thể làm việc theo cái kiểu lối cũ được, mà phải chuyển đổi cái phương thức làm việc. Cái thứ tư chúng ta thấy rằng là nó đã xuất hiện cho chúng ta thấy rằng là cái yêu cầu về cái dữ liệu số, cái đồng bộ hóa dữ liệu số và cái dữ liệu đất đai, nhà như là các dữ liệu về đất đai, dân cư, rồi là về an sinh xã hội, về các vấn đề y tế, văn hóa, là một cái nhu cầu cấp thiết đặt ra

0: mà đòi hỏi phải khẩn trương chúng ta làm là có một cái hệ thống hoàn chỉnh, đồng bộ và có tác dụng.
1: Vâng, một trong những mục tiêu của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là thu hẹp đầu mối tổ chức, giảm tầng nấc trung gian, giảm chồng chéo về chức năng nhiệm vụ và tăng tính chủ động cho địa phương. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng đánh giá như thế nào về việc thực hiện các mục tiêu nêu trên sau gần một năm hoạt động ạ?
2: Vâng, ở đây chúng ta có 3 vấn đề. Thứ nhất là chúng ta giảm về đầu mối, thứ hai là giảm về tầng nấc trung gian, và thứ ba là tăng cái tính chủ động cho chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở. Thì cả ba cái vấn đề này chúng ta đã thấy sau một năm hoạt động của hệ thống chính quyền trên phạm vi cả nước là hệ thống 3 cấp và ở địa phương là 2 cấp, thì chúng ta đã thấy được là những cái sự chuyển dịch rõ ràng. Ví dụ như là thu gẹp đầu mối, cái đấy là chúng ta có thể làm được ngay. Rồi thứ hai là giảm tầng lớp, chúng ta không tổ chức cấp huyện. Và thứ ba là vấn đề thứ ba đó là tăng cái tính chủ động, năng động và linh hoạt hơn cho chính quyền cấp cơ sở. Thì tôi cho rằng hai vấn đề đầu đó là giảm đầu mối và giảm tầng lớp thì chúng ta có thể làm được rất là nhanh. Nhưng cái vấn đề thứ ba đó là khuyến khích và thúc đẩy cái sự chủ động, năng động, linh hoạt hơn của hệ thống chính quyền cấp cơ sở trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thì cái việc này sau một năm hoạt động, theo quan sát và trải nghiệm của tôi thì cũng đã thấy được những cái tín hiệu rất là tích cực. Thí dụ như là tư duy của lãnh đạo ở cấp cơ sở bây giờ khác hẳn so với trước đây. Đó là họ ý thức được cái trách nhiệm của mình, cái bổn phận của mình là nặng nề hơn rất nhiều so với trước đây. Cũng như là cái kỳ vọng của người dân, cũng như là của Đảng và Nhà nước đối với lại hệ thống chính quyền cấp cơ sở rất là lớn, đòi hỏi cái sự năng động và chủ động hơn rất là nhiều. Tuy nhiên để có thể chuyển cảm cái hệ thống chính quyền, đặc biệt là hệ thống chính quyền cấp cơ sở trong mô hình mới, gia tăng cả về quy mô, phụ trách rồi là chức năng nhiệm vụ, trong khi thì các nguồn lực có thể chưa thực sự là tương thích, thì rõ ràng là chúng ta cần, theo quan điểm của tôi là chúng ta cần thêm thời gian để có thể có thể kỳ vọng và hy vọng vào một cái sự chủ động hơn, năng động hơn, linh hoạt hơn của hệ thống chính quyền cấp cơ sở.
1: Vâng, qua gần một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống chính trị 3 cấp, theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa thì vấn đề khó khăn vướng mắc nhất hiện nay là gì ạ?
0: Tôi cho rằng khó khăn vướng mắc thì rất nhiều. Trong thực tế, chúng tôi có xuống khảo sát thì thấy là có rất nhiều cái khó khăn vướng mắc. Nhưng mà có mấy cái khó khăn vướng mắc cơ bản. Thứ nhất là bây giờ ấy là cái thẩm quyền, cái quyền của cấp xã thì đầy đủ nhiều, quá nhiều. Có những cái quyền mà của toàn bộ cấp huyện trước đây chuyển sang, nhưng có cái quyền mà có khi cấp huyện trước đây cũng chưa có mà tỉnh chuyển xuống. Nhưng cái khó khăn nhất bây giờ là cái điều kiện, cái năng lực để thực hiện cái điều kiện vật chất, về điều kiện đảm bảo để và cái năng lực thực hiện những cái quyền đó như thế nào. Đấy là cái điều mà nan giải thứ nhất. Cái thứ hai tôi cho là cái vẫn nói về tư duy, tức là chúng ta chưa chuyển đổi ngay được cái tư duy từ cái quy tư duy hành chính và cái tư duy mà là cấp trung gian của xã phường sang cái tư duy về tư duy mới, cho nên là cái yêu cầu về năng lực của cán bộ và cái khả năng tài chính cũng như là cái tư duy chưa đổi mới đấy, nó là những cái mà khó khăn vướng mắc nhất hiện nay, nó bao trùm lên tất cả các công việc của chính quyền cấp xã hiện nay.
1: Vâng, qua những phân tích vừa rồi có thể thấy, sau một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã bước đầu tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy và hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ cuộc cải cách lớn nào, quá trình vận hành thực tiễn vẫn đang đặt ra không ít yêu cầu mới cần tiếp tục hoàn thiện. Làm thế nào để những kết quả bước đầu được củng cố và phát huy? Những giải pháp nào cần được ưu tiên trong thời gian tới để mô hình này thực sự trở thành nền tảng cho một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với một phóng sự tiếp theo. Sau một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã bước đầu tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong tổ chức bộ máy và hoạt động quản lý nhà nước. Nhưng cũng giống như bất kỳ cuộc cải cách lớn nào, những kết quả ban đầu mới chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài phía trước. Trong bối cảnh yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và kỳ vọng của người dân đối với bộ máy công quyền không ngừng tăng lên, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cần tiếp tục được hoàn thiện để thích ứng với những đòi hỏi mới của thực tiễn. Từ việc hoàn thiện hệ thống

0: pháp luật, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng chính quyền số và phát triển các nền tảng dữ liệu dùng chung. Tất cả đều là những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là một bộ máy tinh gọn hơn mà còn là một nền hành chính hiện đại, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đó cũng là kỳ vọng đặt ra đối với mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong chặng đường phát triển tiếp theo. Trở lại với trường quay và cùng trò chuyện với hai vị khách mời. Thưa hai vị khách mời, từ góc độ nghiên cứu và thực tiễn thì theo các vị, đâu là những dấu ấn tích cực nổi bật nhất được người dân và doanh nghiệp ghi nhận sau một năm vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp ạ? Xin được mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Hòa.
1: Theo tôi thì chúng tôi cũng đã nói ở phần trên thì là những cái thay đổi rõ nét thì nó cũng gần với những cái gọi là dấu ấn tích cực nhất. Thế nhưng mà ở đây để mà có thể mà quy tụ lại một cách nó chung nhất thì tôi cho rằng đó là nó đã bước đầu hình thành một cái nền quản trị thực thi gần dân hơn và trực tiếp hơn và có trách nhiệm hơn. Đấy là cái nền quản trị gần dân và trực tiếp và có trách nhiệm hơn đối với người dân. Thứ hai nữa là cái dấu ấn nổi bật đấy là đổi mới tư duy, chứ còn đào tạo bây giờ là rất lâu, hoặc là yêu cầu mà anh phải đổi mới tư duy, phải tự học tự hỏi tự tìm để mình tạo ra những dấu ấn nổi bật cho mình, nhưng đồng thời cũng là cái dấu ấn nổi bật cho hệ thống chính quyền hai địa phương hai cấp hiện nay. Thứ ba nữa là cái dấu ấn tích cực là cái đổi mới về cái chuyển đổi số quốc gia, nó đi giờ nó như là một yêu cầu thiết thực rồi, không làm kịp, không làm sớm thì không thể nào cấp phường có thể hoàn thành được, cấp xã phường có thể hoàn thành được. Ngay bây giờ cái chúng tôi số hóa cái tài liệu cũ, hiện nay nếu chúng ta không kịp thời số hóa thì nó sẽ mất đi và khai thác rất khó và thậm chí bị mối mọt. Những cái được hiện nay chúng ta đang làm cái đấy rất là có hiệu quả, nhưng cần phải vẫn có cái tiếp sức của các cái ngành, các ban cũng như là của nhà nước như thế nào để có đủ nguồn lực làm cái điều đó. Và điều cuối cùng tôi cho là đó là cái sự khẳng định cái tính đúng đắn của cái chủ trương cải cách của chúng ta. Đấy là những cái được, cái nổi bật của chúng ta. Mà tuy nó còn khó khăn nhưng mà đó là một hướng đi đúng và chúng ta quyết tâm là làm được và sẽ làm thành công. Tôi cho là thế.
0: Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng có đánh giá như thế nào ạ?
2: Vâng, nói về dấu ấn tích cực trong một năm, sau một năm vận hành của hệ thống chính quyền địa phương hai cấp thì tôi cho rằng là tôi cũng rất chia sẻ với ý kiến của Phó giáo sư Nguyễn Quang Hòa ở cái chỗ là có rất nhiều cái dấu ấn, nhưng mà cá nhân tôi ấn tượng đến một cái dấu ấn, đó là chúng ta chứng kiến là trong một năm vừa rồi chúng ta thực hiện những cái sự thay đổi rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên sau sự thay đổi đấy thì cái hệ thống chính quyền địa phương hai cấp trong bối cảnh mới vẫn bảo đảm được cái sự vận hành ổn định, trật tự và trong cái không để xảy ra những cái hiện tượng gì nó nghiêm trọng. Đến một cái dấu ấn trong cái bối cảnh mà chúng ta thay đổi vô cùng là mạnh mẽ như vậy. Rất nhiều cái điểm mới, có thể nói là hoàn toàn mới, nhưng chúng ta vẫn bảo đảm được cái sự vận hành của hệ thống chính quyền địa phương, phục vụ người dân doanh nghiệp, không để xảy ra những cái điều gì đáng tiếc. Đấy là cái dấu ấn đầu tiên. Cái dấu ấn thứ hai thì rõ ràng là chúng ta thấy như tôi đã nói, đó là cái sự giảm về đầu mối, cơ quan đơn vị cũng như là tầng lớp trung gian. Cái này rõ ràng là có thể ngay bây giờ chúng ta chưa hình dung được những cái tác động tích cực của nó lắm đâu. Nhưng mà tính về lâu dài, nhiều thập kỷ sắp tới thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc là thu gọn về đầu mối tổ chức, cơ quan đơn vị cũng là giảm tầng lớp trung gian, chuyển hệ thống chính quyền địa phương từ 3 cấp xuống chỉ còn 2 cấp. Chắc chắn hướng đến tương lai nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều cái lợi ích như là tiết kiệm hơn, rồi là gọn hơn, năng động hơn và linh hoạt hơn. Đấy là cái dấu ấn thứ hai. Dấu ấn thứ ba thì rõ ràng là bây giờ người dân doanh nghiệp về cơ bản các nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày sẽ được đáp ứng tại hệ thống chính quyền cấp cơ sở. Đấy là một cái điểm có thể nói là cái dấu ấn mà chúng ta, nó thể hiện cái quyết tâm đổi mới, thể hiện là đưa chính quyền về gần hơn với cái nhu cầu của người dân doanh nghiệp. Cái dấu ấn thứ ba mà tôi thấy rằng là cái sự tác động đến cái nhận thức, thái độ và tác phong của cán bộ công chức ở chính quyền cấp cơ sở rất là rõ ràng. Theo cái trải nghiệm của bản thân tôi, rõ ràng là họ đã ý thức hơn cái bổn phận, cái trách nhiệm của họ bây giờ là phải phục vụ người dân, không đơn thuần chỉ là quản lý nhà nước như trước đây, không chỉ là quản lý rồi là bảo đảm đúng quy trình.

0: thủ tục thế này kia, mà bây giờ làm sao đó phải phục vụ được người dân và doanh nghiệp, phải kiến tạo phát triển. Và cái ý thức phục vụ tôi thấy rằng là rõ ràng hơn rất là nhiều. Chỉ sau một năm nhưng chúng ta đã thấy được những cái dấu ấn đấy. Và tôi tin rằng sau một thời gian vận hành, trong thời gian tới thì những cái dấu ấn đấy sẽ tiếp tục đậm hơn nữa. Và nó sẽ có tác động tích cực đến cái năng lực vận hành của hệ thống chính quyền địa phương, cũng như là cái chất lượng hoạt động, chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp của hệ thống chính quyền địa phương.
1: Vậy hướng về tương lai thì hai vị khách mời nhìn nhận như thế nào về vị trí, vai trò cũng như là những yêu cầu mới về hệ thống chính quyền địa phương hai cấp đặt trong tổng thể nền quản trị quốc gia hiện đại ạ? Xin được mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa.
2: Thì quản trị quốc gia là có ba cái cấu thành cơ bản. Một là quản trị nhà nước, hai là quản trị kinh tế và quản trị xã hội. Đấy là những cái nội hàm chính của quản trị quốc gia hiện đại. Thế thì trong đó chúng ta thấy rằng là trước tiên là cấp xã phường phải trở thành một cái chính quyền địa phương trụ cột của cái hệ thống chính quyền, mà vừa là chính quyền thực thi nhưng mà phải vừa là cái chính quyền kiến tạo và phát triển. Và thứ hai nữa là anh phải có tư duy về quản trị kiến tạo, tức là chúng ta bây giờ không phải chỉ bây giờ là những cái năm đầu chúng ta chưa thể làm được hết mọi việc chúng ta mong muốn, nhưng cái quản trị kiến tạo đối với nằm trong cái kiến tạo về kinh tế, về xã hội đối với xã phường là hết sức quan trọng. Anh phải kiến tạo một cái nền kinh tế xanh, kinh tế sạch và kinh tế số như thế nào ở trên địa bàn phường. Cho nên cái việc mà để mà tạo ra cái chính quyền địa phương là cái trụ cột trong cái quản trị quốc gia, trong với ba cấu thành như tôi nói, cả kinh tế, cả nhà nước về kinh tế và vấn đề xã hội, là những cái điều chúng ta, cái yêu cầu rất mới và rất cần thiết nằm trong cái hệ thống để xây dựng cái nền quản trị quốc gia hiện đại hiệu quả. Tôi cho rằng như thế.
1: Thế chị Nguyễn Văn Đáng có bổ sung gì thêm hay không ạ?
0: Vâng ạ. Chúng ta đang trong một cái tiến trình tính từ đại hội đảng lần thứ 13, chúng ta đề ra chủ trương, đại hội đảng 13 đề ra chủ trương là hướng tới xây dựng một cái nền quản trị quốc gia hiện đại. Và trong cái tư duy quản trị đấy, các cái xu hướng hiện đại hiện nay thì sẽ đặc biệt chú trọng cái vai trò, cái vị trí và vai trò của các cái cấu trúc quản trị địa phương. Bởi vì các hoạt động quản trị ở địa phương mới chính là thực chất là đáp ứng các cái nhu cầu thiết thực của người dân doanh nghiệp cũng như là sự phát triển địa phương và đóng góp vào sự phát triển quốc gia. Thế cho nên là cái sự thay đổi của chúng ta trong một năm gần đây liên quan đến hệ thống chính quyền, chúng ta chuyển từ hệ thống chính quyền địa phương 3 cấp sang còn 2 cấp. Tôi cho rằng là cái việc hoàn thiện, tiếp tục hoàn thiện và cải thiện cái năng lực hoạt động cũng như là chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp sẽ có một cái vai trò đặc biệt quan trọng trong việc là góp phần xây dựng một cái nền quản trị địa phương hiện đại hơn. Hiện đại theo cái hướng là nó tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, năng động, linh hoạt, đáp ứng đúng cái nhu cầu người dân doanh nghiệp, phản ứng nhanh và kịp thời trong mọi tình huống. Đấy là những cái phác họa về các cái nền quản trị địa phương hiện đại. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện cũng như là phát hiện các vấn đề để kịp thời xử lý, cũng như là hoàn thiện cái mô hình tổ chức bộ máy, cũng như là quy trình thủ tục, rồi là chức năng nhiệm vụ, rồi là nhân sự của hệ thống chính quyền địa phương hai cấp sẽ đặc biệt quan trọng đối với sự tiến trình mà chúng ta xây dựng cái nền quản trị địa phương hiện đại. Bởi vì trong cái cấu trúc quản trị ở cấp địa phương ở bất kỳ một quốc gia nào vậy thôi, hệ thống chính quyền sẽ là cái trụ đỡ, là cái chủ thể then chốt nhất, chủ đạo nhất trong việc xử lý cũng như là giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng hay là các vấn đề quản trị nói chung. Thế cho nên là cái hệ thống chính quyền mà mạnh, mà vững vàng, mà hiệu lực, hiệu quả, năng động, linh hoạt thì chắc chắn nó cũng sẽ góp phần trong việc là thu hút các cái chủ thể khác cùng tham gia để thực hiện các hoạt động quản trị địa phương. Thế cho nên tôi muốn nhắc lại rằng là cái việc chúng ta chuyển sang mô hình hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là một loạt các thay đổi để chúng ta hướng đến một hệ thống chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ người dân, kiến tạo phát triển, là một cái chủ trương rất là đúng đắn. Và nó đáp ứng những bắt kịp các cái xu hướng gọi là vận động quản trị xã hội trong thế giới hiện đại, là chúng ta hướng đến xây dựng một cái nền quản trị quốc gia hiện đại, mà trong đó quản trị địa phương sẽ ngày càng được chú trọng và giữ một cái vị trí đặc biệt quan trọng trong cái việc quản trị các cái hoạt động của đời sống của cộng đồng xã hội trong cuộc sống hàng ngày.
1: Vâng, vậy về lâu dài thì đâu là những định hướng chiến lược then chốt mà chúng ta cần quyết liệt, kiên định thực hiện nhất quán để hệ thống chính quyền có thể trở thành khuôn khổ, điểm tựa thể chế cho một cấu trúc quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển ạ? Xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng tiếp tục có những chia sẻ.
0: Về lâu dài thì rõ ràng cũng có những cái vấn đề mà chúng ta cần phải có thời gian thì mới có thể giải quyết được. Thí dụ như là liên quan đến mô hình tổ chức bộ máy hiện nay, rồi là các quy định thể chế thì không phải là một sớm một chiều chúng ta có thể hoàn thiện ngay được. Thí dụ như là cái mô hình hệ thống chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, chúng ta mới chỉ chứng kiến trải nghiệm hoạt động trong một năm và có thể bước đầu chúng ta phát hiện ra một số vấn đề, nhưng chúng ta cần thêm thời gian để có thể đánh giá, nhận diện các vấn đề. Thì tôi cho rằng là hướng về tương lai và nhìn lâu dài thì tôi cho rằng là cái điểm mà chúng ta liên quan đến xây dựng một cái nền quản trị địa phương hiện đại thì vẫn cái hàng đầu vẫn là các khung khổ thể chế. Mà khung khổ thể chế ở đây thì có cả mô hình tổ chức bộ máy, có cả quy trình thủ tục, rồi là các quy định liên quan đến chức năng nhiệm vụ. Chúng ta phải tiếp tục theo dõi để hoàn thiện hơn các cái khung khổ thể chế theo cái hướng hiện đại, làm sao đó chúng ta có một cái hệ thống chính quyền tinh gọn nhưng nó phải là mạnh, hiệu lực, hiệu quả, năng động, linh hoạt và có khả năng phản ứng kịp thời trước mọi tình huống. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai mà tôi cho rằng về mặt lâu dài đó là đặc biệt là cái yếu tố con người. Đó, chúng ta hướng đến một cái nền quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển. Trong đó quản trị địa phương sẽ đóng cái vai trò đặc biệt quan trọng. Thế thì cái việc chuyển từ một cái tư duy quản lý hành chính nhà nước trước đây lên một cái tư duy quản trị quốc gia hiện đại, quản trị địa phương hiện đại, nó đòi hỏi thời gian. Tôi muốn nói rằng là đấy là cái kỳ vọng, cái chủ trương của Đảng cũng như là các cái chính sách của nhà nước. Nhưng liên quan đến sự thay đổi về tư duy rồi là năng lực chuyên môn của từng cá nhân, cán bộ công chức cụ thể thì chúng ta cũng cần phải có thời gian. Và đây chính là một cái vấn đề có tính chiến lược. Nó sẽ đòi hỏi cái công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian hiện tại cũng như tương lai như thế nào. Phải làm sao đó giúp người cán bộ không chỉ là cái nhận thức chính trị hay là năng lực chuyên môn, đặc biệt hơn đó là cái năng lực tư duy quản trị hiện đại, rồi đặc biệt là quản trị thực thi, gần đây chúng ta nói rất nhiều. Không chỉ ban hành chủ trương đường lối như trước đây, mà làm sao đó phải chuyển hóa các chủ trương đường lối thành các hành động can thiệp cụ thể để có thể tạo ra sự thay đổi tích cực cho cộng đồng. Thế cho nên tôi muốn nhấn mạnh hai cái điểm có tính chiến lược. Một là tiếp tục hoàn thiện các cái khung khổ thể chế liên quan đến mô hình hệ thống chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai đó là công tác chuẩn bị về mặt nhân sự, năng lực của người cán bộ công chức liên quan đến tư duy, chuyển từ tư duy quản lý đến tư duy quản trị, liên quan đến năng lực hành động, tức là quản trị thực thi, làm sao đó chuyển các cái chủ trương đường lối lãnh đạo thành các cái hành động chính sách can thiệp cụ thể để làm sao đó thực hiện cho nó thật tốt, chứ không để cái khoảng cách mà chúng ta phải cần thời gian là đưa chủ trương hay nghị quyết thành vào cuộc sống nữa, mà làm sao đó các chủ trương được ban hành thì phải chuyển thành các cái chương trình, các cái kế hoạch can thiệp, hành động can thiệp cụ thể để và quản trị nó thật tốt để làm sao đó chúng ta đạt được các mục tiêu đề ra. Thì tôi cho rằng đấy là hai cái vấn đề có tính chiến lược, mặc dù là bên cạnh đó có thể có rất nhiều vấn đề khác, nhưng tôi muốn nhấn mạnh hai vấn đề. Một là cái khung khổ thể chế, hai đó là năng lực của con người, năng lực tư duy cũng như là năng lực chuyên môn.
1: Vậy Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa, quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này ạ?
2: Theo tôi, cái hoàn thiện thể chế hiện nay vẫn là cái bước mà chúng ta vấn đề then chốt. Nhưng trong cái hoàn thiện thể chế thì chúng ta phải hiểu những cái tư duy mới của thể chế để chúng ta thực hiện, thực thi cái đó. Ví dụ như là cái luật về tổ chức chính quyền địa phương hay gọi là luật 72 đấy, về số 72 thì nó quy định lần đầu tiên là quy định rất rõ về thế nào là phân định, đưa ra khái niệm về phân định thẩm quyền, trong đó xác định phân quyền, phân cấp và ủy quyền rất rõ trong cái khái niệm. Tôi rất mừng là đã có những cái quy định mới rất hay như thế. Thứ hai nữa là rõ ràng là chúng ta thấy là cái chế độ đãi ngộ, chúng ta phải muốn gì cần thiết, chứ bây giờ lương của công chức cấp xã giờ đấy, trước đây người ta ở vị trí cấp huyện còn cao hơn cấp xã, mà bây giờ đã bận hơn, nhiều việc hơn, thì cái đó là cũng là một cái chính sách chế độ về lâu về dài, người ta không thể căng sức cho người ta làm mãi được. Tôi cho là cái quan trọng nữa là phải có cái nguồn lực số. Hiện nay mà không làm được cái nhanh thì sẽ rất khó để chúng ta có thể hoàn chỉnh được cái trở thành điểm tựa trong cái cấu trúc của quản trị quốc gia hiện đại được. thì và cuối tôi cho là vấn đề phải đảm bảo an dân, đảm bảo cái an sinh xã hội, rồi là cái đảm bảo cái an ninh phi truyền thống hiện nay tại cơ sở. Nó có rất nhiều vấn đề cần phải xử lý giải quyết, mối quan hệ giữa các ban ngành với nhau để xử lý giải quyết cái vấn đề đó. Thì tôi cho là có mấy cái chính như thế. Xin cảm ơn.
1: Xin được cảm ơn hai vị khách mời với những chia sẻ hết sức cụ thể và xác đáng. Thưa quý vị và các bạn, một năm là quãng thời gian chưa dài đối với một cuộc cải cách có quy mô lớn như việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Tuy nhiên, những kết quả bước đầu đạt được đã cho thấy hướng đi đúng đắn trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản trị quốc gia và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, từ hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đến đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp tục phân cấp, phân quyền phù hợp. Nhưng với quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và toàn hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và kiến tạo phát triển. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Giữa lòng thành phố Đà Nẵng năng động và hiện đại, tại thôn Cẩm Nam Yên Bình, chùa Nam Sơn hiện lên như một bức tranh thủy mặc đầy mê hoặc, một không gian hoàn toàn tách biệt khỏi nhịp sống hối hả. Được mệnh danh là chốn bồng lai giữa phố biển, ngôi chùa này không chỉ là điểm tựa tâm linh mà còn là kỳ quan kiến trúc, nơi sự tinh xảo trong từng đường nét, chạm trổ giao hòa cùng với sự thanh tịnh của cảnh vật nơi đây đã tạo nên vẻ đẹp văn hóa tín ngưỡng độc đáo. Chùa Nam Sơn được thành lập vào năm 1962 bởi sự chung tay của các Phật tử và người dân trong địa phương cùng nhau xây dựng. Hơn 60 năm tồn tại và phát triển, từ những ngày đầu đơn sơ, ngôi chùa này đã trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo lớn nhỏ. Không chỉ củng cố sự vững chãi của công trình mà còn định hình nên diện mạo kiến trúc độc đáo, tráng lệ, vừa cổ kính vừa hiện đại, mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo phương Đông, khiến nơi đây không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tu tập, gửi gắm tâm linh của người dân mà còn là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Đà Nẵng. Chùa được xây theo lối kiến trúc quần thể, bao gồm nhiều khu vực với các chức năng khác nhau. Đa phần các dãy nhà ở đây đều được sơn son thiếp vàng, được chạm trổ công phu với nhiều họa tiết mang đậm nét đặc sắc của phương Đông.
1: Sau nhiều lần tôn tạo, chùa Nam Sơn hiện sở hữu tổng diện tích lên đến 10.000 m2, là một trong những ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Sự quy hoạch hợp lý đã tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa, thoáng đãng và thanh tịnh, gồm nhiều công trình như chánh điện, thiền viện, đình vọng nguyệt, hồ phóng sanh, cầu Tam Tạng, cầu Đồng Tử. Tất cả các khu vực này được sắp xếp một cách khoa học, tạo nên một quần thể kiến trúc vừa mang nét trang nghiêm, vừa gần gũi với thiên nhiên. Khu vực chánh điện thiết kế theo phong cách nhà ba gian quen thuộc của phong tục miền Bắc, nhưng cách bài trí lại mang nét cung đình Huế vô cùng nổi bật. Các dãy nhà được sơn son thiếp vàng, nhiều chi tiết chạm trổ rất tỉ mỉ công phu, cùng với mái ngói đỏ và nghệ thuật chạm khắc đắp nổi là điểm nhấn lớn, tạo nên vẻ uy nghi, tráng lệ của ngôi chùa này.

0: Chào chị, đây có phải là lần đầu tiên chị đến với chùa Nam Sơn không ạ?
1: À, đây là lần đầu tiên mình đến chùa Nam Sơn. À, mình vừa đến để vừa dâng hương lễ Phật mà lại có thời gian mình đi vãng cảnh luôn.
0: Vậy cảm nhận đầu tiên của chị khi đặt chân đến chùa này là gì?
1: Mình cảm thấy chùa này rất là đẹp, kiến trúc thì độc đáo, được chạm khắc tỉ mỉ, tạo cảm giác rất là uy nghiêm. Bên ngoài chùa thì có sự kết hợp giữa cầu với lại hồ phóng sanh nên tạo cho mình cảm giác rất là bình yên và thư thái.
0: Dạo quanh khuôn viên chùa, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh hay vườn thượng uyển, với nhiều hạng mục được bố trí hợp lý, cảnh vật sống động, từ hồ phóng sanh đến đền vọng nguyệt qua cầu Tam Tạng. Hòa quyện cùng kiến trúc là không gian được trồng rất nhiều cây xanh, tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách và những bản nhạc thiền êm dịu tạo nên một bầu không khí thanh bình, thư thái. Chính sự giao thoa tinh tế giữa kiến trúc ba gian truyền thống miền Bắc, nét vàng son lộng lẫy của cung đình Huế và không gian thượng uyển thanh tịnh đã tạo nên một chùa Nam Sơn độc nhất, vô nhị, nơi du khách không chỉ chiêm bái lễ Phật mà còn được đắm mình trong một bức tranh nghệ thuật thoát khỏi những bộn bề trần thế. Chùa Nam Sơn không chỉ đơn thuần là một ngôi chùa mà còn là một công trình nghệ thuật hội tụ tinh hoa kiến trúc và lòng thành kính. Với bề dày lịch sử hơn nửa thế kỷ, quy mô tráng lệ và lối kiến trúc giao thoa độc đáo thì nơi đây thực sự xứng đáng với danh xưng chốn bồng lai giữa lòng Đà Nẵng. Hành trình đến với chùa Nam Sơn cũng chính là hành trình tìm về sự an lạc, nơi bạn được đắm chìm trong một không gian thiên cung thuần khiết, được lắng nghe tiếng chuông chùa giữa tiếng nước chảy róc rách để gạt bỏ mọi sự ưu tư và tìm thấy sự bình yên sâu thẳm trong tâm hồn. Tổng quan của chùa Nam Sơn được xây dựng theo phương vị tựa sơn hướng hải là thế núi, tựa vào dãy Trường Sơn mặt hướng ra biển Đông, lấy Ngũ Hành Sơn làm án minh đường, thể hiện sự vững chãi trường tồn. Qua năm tháng, sự vững chãi ấy đã được minh chứng bởi niềm tin, lòng mộ đạo và sự kiên tâm của Phật tử thập phương cùng người dân một lòng hướng thiện, chọn Nam Sơn tự làm nơi tu tập.
2: Chùa Nam Sơn không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng mà còn là điểm dừng chân mang đến sự an yên và những trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Với lối kiến trúc độc đáo và không gian thanh tịnh, chùa chính là địa điểm lý tưởng dành cho những ai muốn khám phá nét đẹp tâm linh, tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn, tháo bỏ mọi ưu tư.

0: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
1: Giữa thời kỳ gian khổ ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên toàn lực lượng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công.

qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

thực hiện lời dạy của Bác trong thời đại mới. Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lực lượng công an cụ thể hóa thành phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Lấy đó là mục tiêu, làm thước đo cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến hết mình vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

0: niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026.
1: Nói chuyện được không? Anh nghĩ về lời em nói tối qua và em nói đúng. Chúng ta xứng đáng với những điều tốt hơn. Mối quan hệ của chúng ta xứng đáng với điều tốt hơn.
2: Không, Julio.
1: Đúng. Chúng ta xứng đáng có một mối quan hệ thay đổi cuộc đời mình. Anh biết mà.
2: Không, Julio. Không. Đừng làm chuyện này mà, Julio. Julio, nếu như anh hỏi em câu hỏi này, anh sẽ ghét em mãi mãi đó.
1: Anh chỉ rời khỏi đây sau khi anh giành được em về mà thôi.
2: Em chắc chắn một điều, anh sẽ tìm được một ai đó tốt hơn em và đưa nó cho cô ấy.
3: Julio cố chấp đã bỏ ngoài tai lời từ chối tình cảm của Vera để cầu hôn cô. Nhưng sự thật không thể thay đổi, trái tim cô đã hướng về người khác. Tập 2 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
4: Đây là chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra đi.
5: Tại sao vậy?
4: Tất cả hậu quả tôi sẽ chịu trách nhiệm.
5: Nhưng mà cũng chỉ có 3% thôi.
6: Sai rồi, còn 5% của ban quản lý nữa.
5: Chúng tôi ủng hộ Khánh Sinh.

0: Quen Ngọc Thành, ông đúng là vô lương tâm. Nhiếp tổng đối xử tốt với ông như vậy mà ông lại dám phản bội nhiếp tổng. Chính vì tôi có lương tâm nên mới phải có trách nhiệm với tương lai của Đồng Diễn. Phản bội Thịnh Phương Đình cũng là con trai ruột của nhiếp Đồng Diễn đó.
1: Vũ Thịnh sớm đã biết sự thật này nên hoàn toàn ủng hộ Phương Đình trong cuộc họp cổ đông. Tập 29 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
2: Tôi chỉ là muốn biết về con người của Bin, cho nên muốn biết rốt cuộc thì anh làm sao mà quen với Bin.
3: Tôi kêu cô tới đây hỏi tôi vậy có phải không? Tôi không chịu nói chuyện với cô ấy, cho nên cô ấy đã kêu cô tới đây có phải vậy hay không?
2: Không có liên quan tới tôi, là chính tôi muốn hỏi thôi. Tôi muốn biết con người của Bin. Bin có lỗi thiệt không?
3: Cô gái nào cũng như vậy hay sao? Lúc nào cũng muốn đi tìm hiểu rõ sự thật, hả? Bộ đi đào bới cuộc sống của người khác lên làm cô thấy vui hơn hay sao vậy? Nếu như cô không thích thì đừng có qua lại. Bộ làm vậy chết hay sao?
2: Chị nói tôi biết thôi, có gì khó đâu chứ. Biết rồi tự tôi sẽ quyết định.
3: Chị nghe nè. Sát vô. Đừng có hỏi mấy câu nhảm nhí.

Muốn hiểu rõ về con người Pin, Lloyd không biết cách nào liền tìm hỏi Can, nhưng chỉ nhận được sự thất vọng. Tập 4 bộ phim Ngừng yêu anh, 14 giờ hôm nay.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Nhật ký An ninh của Truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề Cùng định hình trong tương lai chung, hòa bình thịnh vượng lấy người dân làm trung tâm. Nâng cao hiệu quả điều tra truy tố tội rửa tiền cần tập trung vào việc lần theo dấu vết dòng tiền, áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản và tăng cường hợp tác quốc tế. Trong phần tin quốc tế, Israel tấn công thành phố cảng Liban khiến ít nhất 8 người tử vong. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm chính thức được khai mạc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và có bài phát biểu dẫn đề tại diễn đàn. Phiên khai mạc có sự tham dự của Thủ tướng Lào, Thủ tướng Campuchia, Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Timor-Leste, Tổng thư ký ASEAN, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Izumi Nakamitsu cùng lãnh đạo các ban bộ ngành và các nhà ngoại giao quốc tế, các chuyên gia học giả khu vực và quốc tế.
1: Phát biểu dẫn đề phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chủ đề của diễn đàn phản ánh những giá trị cốt lõi mà ASEAN đang theo đuổi và định hướng cho tương lai của Hiệp hội trong giai đoạn tới. Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, giá trị lớn nhất của ASEAN trong những thập niên tới sẽ chứng minh rằng một cộng đồng đoàn kết và tự cường hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Trên hành trình đó, Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai với tất cả con tim và khối óc, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực. Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun cho rằng chủ đề của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 đặc biệt phù hợp trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc. Diễn đàn Tương lai ASEAN là một không gian đối thoại quan trọng, kết nối các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và thế hệ trẻ cùng thảo luận những vấn đề chiến lược của khu vực. Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, AFF 2026 kéo dài trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 6 với nội dung phong phú, đa dạng, bao trùm. Chủ đề của AFF 2026 cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, với mong muốn thể hiện quyết tâm của các quốc gia ASEAN cùng hướng tới một tương lai phát triển bao trùm, bền vững, đặt người dân vào trung tâm của mọi tiến trình hợp tác phát triển.
0: Trong chiều ngày hôm nay, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026 đã diễn ra phiên thảo luận với chủ đề thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, học giả và chuyên gia nhằm trao đổi về những cách tiếp cận mới trong phòng ngừa xung đột theo hướng chủ động, linh hoạt và phù hợp hơn với bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay.
2: Tại phiên thảo luận, các diễn giả cũng tập trung thảo luận về những sáng kiến có thể giúp ASEAN củng cố thực chất năng lực phòng ngừa xung đột, đồng thời làm rõ vai trò của các đối tác trong việc hỗ trợ ổn định khu vực. Các đại biểu cũng cho rằng, trong bối cảnh môi trường chiến lược khu vực và quốc tế ngày càng phức tạp, phòng ngừa xung đột và giảm thiểu rủi ro đang trở thành nội dung trọng tâm của nhiều cuộc thảo luận toàn cầu. Do đó, các quốc gia cần tăng cường đầu tư cho công cụ cảnh báo sớm, cơ chế đối thoại và các thể chế khu vực dựa trên luật lệ nhằm duy trì hòa bình ổn định và vai trò trung tâm của ASEAN trong dài hạn. Theo các đại biểu, mục tiêu cốt lõi của phòng ngừa xung đột là tạo ra cách lựa chọn ngoại giao linh hoạt trước khi căng thẳng leo thang. Trong bối cảnh môi trường

0: ninh khu vực và quốc tế tiếp tục biến động phức tạp. ASEAN cần chuyển từ thế bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa xung đột, đồng thời củng cố lòng tin chiến lược, tăng cường nội lực và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có. Theo các chuyên gia, việc duy trì đối thoại, thúc đẩy hợp tác thực chất và giữ vững vai trò trung tâm sẽ là yếu tố then chốt để ASEAN tiếp tục đóng vai trò là điểm tựa ổn định của khu vực giữa cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng. Tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng khác. Thưa quý vị, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tham vấn chính sách về dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
1: Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết phải xây dựng dự án luật nhằm thay thế cho pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007. Sau gần 20 năm triển khai thi hành, pháp lệnh đã bộc lộ những hạn chế bất cập, một số nội dung chưa theo kịp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu, nhiệm vụ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới. Nhiều loại hình hạ tầng mới như hạ tầng số, hệ thống dữ liệu chưa có hành lang pháp lý để bảo vệ toàn diện. Bên cạnh đó, quy định về chế độ bảo vệ, phân cấp quản lý cũng như cơ chế phối hợp giữa các lực lượng liên quan còn chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, dẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện. Việc nâng lên thành luật sẽ giúp thể chế hóa đầy đủ các chỉ đạo của Đảng, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh việc xây dựng luật phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, không chồng chéo, đồng thời tương thích với các luật khác và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Dự án luật phải giải quyết triệt để những bất cập tồn tại suốt 20 năm của pháp lệnh, cũng như tháo gỡ hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra. Nhấn mạnh, thời gian từ nay đến khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội không còn dài, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phổ quát toàn bộ nội dung góp ý để cụ thể hóa thành các điều luật. Cơ quan soạn thảo cần đổi mới phương thức lấy ý kiến, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các bộ, ngành, công an các đơn vị địa phương, các trường, học viện Công an Nhân dân, thông qua thực tiễn, nghiên cứu, giảng dạy, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cho ý kiến để hoàn thiện hồ sơ dự án luật một cách toàn diện và chất lượng nhất.
0: Bộ Công an đã tổ chức hội nghị chuyên đề về thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về phòng chống tội phạm có tổ chức, quản lý đấu tranh các đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp để hoạt động, đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng phạm tội lừa đảo và giải pháp phòng chống tội phạm đường phố. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an thành phố Đồng Nai.
2: Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định, từ kết quả đấu tranh của lực lượng công an nhân dân, từ đầu năm đến nay, các loại tội phạm nguy hiểm đều giảm mạnh. Trong đó, tội phạm cố ý gây thương tích giảm hơn 16%, tội phạm cướp giật giảm gần 30%, tội phạm lừa đảo giảm trên 34%. Kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của các cục nghiệp vụ và công an các tỉnh thành phố trên cả nước trong triển khai các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm của Bộ Công an. Bước đầu, các cục nghiệp vụ và công an một số tỉnh thành phố đã già dựng được hơn 460 đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp, 30 đối tượng giang hồ cộm cán, đấu tranh triệt phá, làm tan rã 22 băng nhóm, đấu tranh 35 chuyên án, khởi tố trên 100 đối tượng. Để công tác phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương phải thay đổi ngay tư duy từ xử lý vụ việc vi phạm pháp luật sang nhận diện xử lý nguy cơ xảy ra tội phạm trên địa bàn, không để tội phạm xảy ra mới giải quyết. Tập trung rà soát, chỉ rõ số đối tượng hình sự, số đối tượng có biểu hiện vi phạm ở từng lĩnh vực. Đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo phải nhận diện rõ đối tượng địa bàn, băng nhóm hình sự, kinh tế, ma túy, giang hồ mạng mới có thể xử lý triệt để. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung rà soát kỹ đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp, rà dựng các nhóm đối tượng nguy cơ phạm tội, không được bỏ sót bất cứ đối tượng nào, không để tình trạng giang hồ trên không gian mạng, những đối tượng có dấu hiệu bất minh, những đối tượng đang có dấu hiệu tụ tập vi phạm pháp luật, quản lý chặt chẽ thông tin cư trú trên địa bàn, tập trung đấu tranh với các băng nhóm thanh thiếu niên càn quấy, sử dụng hung khí để thanh toán nhau, cần được nắm chắc để đấu tranh xử lý.
0: Chiều ngày hôm nay tại Công an thành phố Đồng Nai, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã chủ trì hội nghị của Bộ Công an về tổng kết một số chuyên án, tình huống nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát hình sự. Tại hội nghị, các đơn vị địa phương đã tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, tình huống nghiệp vụ, nêu ra những thuận lợi, khó khăn, tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện các chuyên án truy xét trọng điểm. Đây là những chuyên án, tình huống nghiệp vụ mà các đối tượng đã chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch gây án. Mấu chốt dẫn đến thành công là có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là đồng chí Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, sự hiệp đồng phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an các địa phương. Lãnh đạo một số cục nghiệp vụ cũng thông tin về việc áp dụng những kỹ thuật nghiệp vụ mới, tình huống phối hợp giúp đấu tranh khám phá nhanh vụ án và truy bắt ngay đối tượng gây án, đồng thời nêu ra các yêu cầu và đề xuất những vấn đề liên quan. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho rằng các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận sâu, đánh giá kỹ các ưu điểm, tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, tổng hợp và các bài học kinh nghiệm. Nhận định các vụ án trên có nhiều tình tiết khá đặc biệt, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị các tình huống khám phá án này cần được dựng lại để thành phim tài liệu phục vụ hoạt động nghiệp vụ. Phân tích sâu về những vụ án nổi cộm đã được lực lượng công an triệt xóa thời gian qua, đồng chí Thứ trưởng lưu ý, thông tin về các vụ án vụ việc cần được báo cáo kịp thời đầy đủ. Trong khám phá án, vai trò của lãnh đạo chỉ huy trực tiếp là rất quan trọng và phải hình thành ngay được bộ máy vận hành chuyên án, tranh thủ thời gian vàng khám phá án. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các đơn vị cũng rất quan trọng. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị công an đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc phương án của Bộ Công an khi giải quyết một số tình huống nghiệp vụ về xử lý, giải quyết tình huống cấp bách, phức tạp khi xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự xã hội. Sáng nay, các đơn vị đã tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026. Khóa huấn luyện được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản và bản lĩnh chính trị cho chiến sĩ mới trước khi nhận nhiệm vụ tại các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân.
3: Sáng ngày 9 tháng 6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đồng loạt tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026 tại 18 điểm huấn luyện trực thuộc trên cả nước. Năm 2026, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tiếp nhận và tổ chức huấn luyện gần 17.000 chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Riêng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên quản lý huấn luyện hơn 2.000 chiến sĩ. Trong thời gian huấn luyện, các đơn vị đã triển khai nghiêm túc chương trình, nội dung theo quy định, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, điều lệnh công an nhân dân, đồng thời tăng cường huấn luyện quân sự, võ thuật, chiến thuật, kỹ năng nghiệp vụ và rèn luyện thể lực cho chiến sĩ mới. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ hoàn thành các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra, bảo đảm yêu cầu, mục tiêu huấn luyện. Đây là nền tảng quan trọng để các chiến sĩ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị công tác trong thời gian tới. Tại Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, tham gia khóa huấn luyện năm nay có gần 1.200 chiến sĩ nghĩa vụ. Trong thời gian 3 tháng học tập rèn luyện tập trung, các học viên được trang bị kiến thức về chính trị, pháp luật, điều lệnh công an nhân dân, đồng thời được huấn luyện quân sự, võ thuật, kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu và sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% học viên hoàn thành chương trình đào tạo, nhiều học viên đạt thành tích khá giỏi. Dịp này, Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 cũng tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho toàn bộ học viên.
0: Trong phần tiếp theo của bản tin, nâng cao hiệu quả điều tra truy tố tội rửa tiền cần tập trung vào việc lần theo dấu vết dòng tiền, áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản và tăng cường hợp tác quốc tế. Israel tấn công thành phố cảng của Liban khiến ít nhất 8 người tử vong. Thưa quý vị, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì Trung tá Phạm Ngọc Khánh, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thanh Hóa đã bị đối tượng dùng dao tấn công trọng thương. Vào ngày 1 tháng 6, khi đến nhà tuyên truyền vận động và mời Lê Đình Triều lên trụ sở công an xã để xét nghiệm chất ma túy, đối tượng không chấp hành, khóa cửa cố thủ bên trong phòng ngủ và cầm dao nhọn chống đối quyết liệt. Trước tình huống nguy hiểm thì đồng chí Khánh đã dũng cảm tiếp cận để khống chế, đã bị Triều dùng dao đâm trúng vùng cổ, nguy hiểm đến sức khỏe. Nhờ được cấp cứu kịp thời, đồng chí Khánh hiện đã qua cơn nguy kịch. Đối tượng Triều bị bắt ngay sau đó. Kết quả xét nghiệm xác định Triều dương tính với ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Triều về hành vi giết người. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đánh bạc rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, tham gia với số tiền hàng triệu đô la Mỹ. Nguyễn Văn Tuấn là đối tượng cầm đầu tham gia quản trị điều hành ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược trên trò chơi tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá thông qua website Sunwin.

Số tiền đánh bạc được Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy và các đối tượng khác mua tiền điện tử mã hóa trên sàn giao dịch điện tử, sau đó tiếp tục chuyển lượng tiền điện tử mã hóa đó đến địa chỉ ví do Nguyễn Văn Tuấn cung cấp. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai 20 tổ công tác phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc đã bắt giữ 18 đối tượng có hành vi rửa tiền và 9 đối tượng có hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ là 27 điện thoại di động, 6 bộ máy tính. Bước đầu làm rõ, chỉ tính từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, tổng số tiền đã được các đối tượng tham gia rửa tiền là gần 2.900.000 USD, tương đương với số tiền hơn 75 tỷ đồng Việt Nam.

0: Thưa quý vị, trong phòng chống rửa tiền xử lý tội phạm mới chỉ là bước đầu. Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là điều tra tài chính, truy vết dòng tiền bất hợp pháp, phát hiện và xử lý hành vi rửa tiền như một tội phạm độc lập. Đây là nhiệm vụ cấp bách đặt ra đối với Việt Nam trong quá trình thực hiện các cam kết với lực lượng đặc nhiệm tài chính FATF nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền và sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát tăng cường, thường được gọi là danh sách xám. Trong đó thì nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố tội phạm rửa tiền được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và chứng minh hiệu quả thực thi bằng những vụ án vụ việc cụ thể.
1: Những năm gần đây, nhiều vụ án lớn đã cho thấy tính chất phức tạp của loại tội phạm rửa tiền. Giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB là một ví dụ điển hình. Trong vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 34 bị can về 3 tội danh, trong đó có tội rửa tiền, cho thấy ý nghĩa của việc điều tra dòng tiền song song với tội phạm nguồn. Không chỉ trong các đại án kinh tế, dấu hiệu rửa tiền còn xuất hiện rõ trong các đường dây tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, đánh bạc trực tuyến và lừa đảo trên không gian mạng. Qua các vụ án cho thấy, tội phạm rửa tiền không còn hoạt động theo cách thức truyền thống đơn lẻ mà sử dụng kết hợp đồng thời nhiều phương thức.
2: Phương thức thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, ngoài phương thức thủ đoạn truyền thống như rửa tiền qua hệ thống ngân hàng bằng cách chia nhỏ khoản tiền gửi dưới hạn mức để không phải báo cáo, hay sử dụng doanh nghiệp bình phong để đưa tiền bất hợp pháp vào tài khoản doanh nghiệp, đầu tư vào tài sản giá trị cao như bất động sản, vàng bạc, các đối tượng đã sử dụng các phương thức thủ đoạn mới tinh vi hơn thông qua lợi dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi rửa tiền.
1: Tại Đà Nẵng, lực lượng công an đã triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn với số tiền giao dịch ban đầu gần 30.000 tỷ đồng. Sau đó mở rộng điều tra và xác định tổng quy mô lên tới hơn 68.000 tỷ đồng. Các đối tượng đã rửa tiền bằng phương thức mới tinh vi thông qua công nghệ tài chính và ngân hàng số, bằng cách mua bán thông tin cá nhân của người dân với giá rẻ, lập ra hàng nghìn tài khoản ngân hàng rác, sau đó tiền bất hợp pháp được chuyển tự động lọc vòng qua hàng trăm tài khoản trung gian này trong vài phút nhằm xóa dấu vết trước khi rút tiền mặt hoặc mua tài sản. Đáng chú ý, tháng 3 năm 2026, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình về tội rửa tiền trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam, hay còn gọi là Mr. Pip. Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc đã để hệ thống ví điện tử Ngân Lượng làm trung gian thanh toán cho các sàn giao dịch Forex có dấu hiệu lừa đảo, qua đó tiếp nhận hơn 213 tỷ đồng của trên 150 bị hại, rồi thực hiện các hợp đồng mua bán, chuyển dịch tài sản lòng vòng giữa các cá nhân để xóa dấu vết. Tại Lâm Đồng, Nghệ An, Hà Tĩnh, lực lượng công an cũng liên tiếp triệt phá, khởi tố các đường dây rửa tiền, đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong nhiều vụ án, các đối tượng tạo ra các tầng lớp che giấu dày đặc, hình thành các đường dây chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ rửa tiền thuê, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, xử lý.
2: Dòng bất hợp pháp hiện nay không còn dịch chuyển qua hệ thống sổ sách truyền thống, mà tồn tại dưới dạng dữ liệu số, xuyên biên giới, trong các ví điện tử ẩn danh, các sàn giao dịch tập trung hoặc các giao dịch chuỗi khối blockchain có tính bảo mật cao, gây khó khăn trong thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử.
1: Thực tiễn đấu tranh với tội phạm rửa tiền cho thấy, đây là một trong những tội phạm có hành vi che giấu tinh vi nhất, khiến công tác điều tra nói chung và nhiệm vụ củng cố chứng cứ, chứng minh nguồn gốc tài sản đang phải đối mặt với nhiều khó khăn nổi lên.
0: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an đã chủ trì tham mưu tổ chức cuộc họp bàn, trao đổi và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố tội rửa tiền giữa cơ quan điều tra Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Từ đây thì nhiều nút thắt đã được tháo gỡ.

0: các đơn vị chức năng cũng đã thống nhất nhiều giải pháp cụ thể về cơ chế phối hợp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
1: Một trong những yêu cầu quan trọng là thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp phải chỉ đạo quyết liệt, giao chỉ tiêu khởi tố tội rửa tiền hàng năm, gắn trách nhiệm thực hiện với người đứng đầu công an các đơn vị địa phương. Qua đó khắc phục tình trạng chỉ tập trung vào tội phạm nguồn mà chưa chú trọng đúng mức đến dấu hiệu rửa tiền.
2: Chuyển dịch tư duy chỉ tập trung xử lý tội phạm nguồn sang tư duy vừa xử lý tội phạm nguồn vừa triệt để đấu tranh tận gốc với dòng tiền phạm tội theo cơ chế điều tra song song tội phạm nguồn và tội phạm rửa tiền ngay từ khi nhận diện dòng tiền bất hợp pháp, phải lập tức mở hướng điều tra hành vi rửa tiền thay vì đợi kết thúc điều tra vụ án nguồn mới tiến hành điều tra cái hành vi tội phạm rửa tiền. Đồng thời thì phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, phong tỏa, kê biên tài sản nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hợp pháp hóa tài sản phạm tội, gắn với phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát cung cấp để thống nhất đường lối xử lý đảm bảo khách quan đúng quy định của pháp luật.
1: Các cơ quan thống nhất yêu cầu tiến hành điều tra tài chính song song ngay từ khi bắt đầu điều tra tội phạm nguồn, nhằm làm rõ yếu tố tư lợi, đứng đi của tài sản và kịp thời củng cố chứng cứ về hành vi rửa tiền. Đây là yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi nếu không nhận diện sớm, dòng tiền phạm pháp có thể nhanh chóng bị chia nhỏ, chuyển qua nhiều tầng trung gian hoặc đưa ra nước ngoài, khiến việc chứng minh phong tỏa, thu hồi tài sản trở nên khó khăn hơn nhiều.
3: Chú trọng là chia sẻ những cái kinh nghiệm về điều tra song song, các cái phương pháp thủ đoạn rửa tiền mới, các biện pháp mà thu thập chứng cứ, những cái phương pháp mà chứng minh tội phạm rửa tiền. Và cái việc rút kinh nghiệm ấy không chỉ là đối với những vụ án xảy ra tại địa phương mình mà phải từ cả các cái vụ án xảy ra tự các xảy ra tại các địa phương khác để nâng cao kỹ năng vận dụng.
2: Việc hoàn thiện quy trình điều tra tội rửa tiền hiện nay phải dịch chuyển tư duy từ chờ chứng cứ sang chủ động truy vết, từ xử lý hành vi truyền thống sang kiểm soát không gian số và xuyên biên giới, đáp ứng mục tiêu cao nhất là không chỉ dừng lại ở cái sửa đổi văn bản mà phải tạo ra được bước chuyển dịch căn bản mang tính thực chất, hiệu quả và có thể đo lường theo chuẩn mực của FATF.
1: Những vụ án rửa tiền quy mô lớn được phát hiện, triệt phá thời gian qua cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân. Mỗi chuyên án được phá, mỗi dòng tiền bất hợp pháp bị chặn đứng, mỗi tài sản phạm tội được truy nguyên, thu hồi là một bước củng cố kỷ cương pháp luật, bảo vệ sự minh bạch của nền kinh tế. Trong bối cảnh tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, xuyên quốc gia, gắn với tham nhũng, lừa đảo, đánh bạc, tội phạm công nghệ cao và các dòng tiền bất hợp pháp trên không gian mạng, Việt Nam đã và đang thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực phát hiện, điều tra, xử lý và thu hồi tài sản phạm tội.

0: Tin quốc tế, Israel đã tấn công thành phố cảng lịch sử Tyre ở miền nam của Liban vào ngày hôm nay, khiến ít nhất 8 người tử vong. Cuộc tập kích xảy ra sau khi Israel lần đầu tiên ban hành lệnh sơ tán toàn bộ thành phố. Đây là một trong những cuộc không kích chết người nhất của Israel vào Tyre kể từ khi chiến tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah của Liban nổ ra vào ngày 2 tháng 3. Các trường hợp tử vong xảy ra sau một cuộc tập kích duy nhất vào rìa phía đông của thành phố. Bộ Y tế và Truyền thông nhà nước Liban cho biết một video về khu vực tấn công cho thấy mảnh vỡ nằm rải rác dọc theo một con đường. Trong một con hẻm đầy khói có thể nhìn thấy một cần cầu đang hoạt động gần một tòa nhà bị hư hại. Bộ Y tế Liban cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát sau cuộc tấn công. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra và thỏa thuận thì có thể đạt được trong 2 hoặc 3 ngày tới và Washington sẽ tuyên bố chiến thắng hoàn toàn trước Tehran trong vòng 2 tuần. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel và Iran tấn công đáp trả lẫn nhau nhưng giờ đây thì hai bên đều đã đồng ý thông qua để dừng lại. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn cuối cùng của cuộc thỏa thuận rất tốt. Ông Donald Trump cũng cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục diễn ra, các cuộc thương lượng với Tehran không hề bị gián đoạn trong thời gian bạo lực leo thang, đồng thời ám chỉ rằng một thỏa thuận nằm chính thức sẽ chấm dứt cuộc chiến có thể đạt được trong vòng 1 hoặc 2 ngày tới. Về phía Iran, Tổng thống nước này đã cho biết Tehran vẫn duy trì đàm phán, khẳng định các cuộc trao đổi thông điệp với Mỹ vẫn đang tiếp diễn thông qua vai trò trung gian của Pakistan. Một diễn biến liên quan thì mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận một trực thăng Apache của lục quân Mỹ bị rơi gần eo biển Hormuz, song các phi công đều rất an toàn. Năm 2025 thì thế giới đã chứng kiến 65 cuộc xung đột có liên quan đến ít nhất một quốc gia, mức cao nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai, và điều tồi tệ hơn là số vụ tấn công nhằm vào dân thường tăng mạnh. Đây là một trong những nội dung báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo PRIO tại Na Uy thực hiện và công bố vào ngày 9 tháng 6. Báo cáo phân biệt 3 loại bạo lực có tổ chức chính, xung đột có liên quan đến ít nhất một quốc gia, xung đột phi quốc gia và bạo lực một phía nhằm vào dân thường. PRIO cho biết các cuộc xung đột giữa các quốc gia trong năm ngoái cũng đã tăng lên mức cao chưa từng thấy trong vòng 80 năm qua, tăng gấp đôi so với năm trước đó lên 8 vụ. Trong đó thì các cuộc đụng độ biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan, Afghanistan và Pakistan cũng như cuộc xung đột Nga-Ukraine và các hoạt động quân sự của Israel nhằm vào Syria. Năm 2025 cũng là năm đẫm máu thứ 3 kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, với khoảng 245.000 người thiệt mạng do liên quan trực tiếp đến giao tranh hoặc bạo lực, trong đó gần 76.500 người thiệt mạng do các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào dân thường. Các đảng phái chính trị và cơ quan nhà nước Hàn Quốc đang đẩy mạnh các biện pháp điều tra và cải cách hệ thống quản lý bầu cử. Động thái này diễn ra sau sự cố thiếu phiếu bầu cử xảy ra trong cuộc bầu cử địa phương hôm 3 tháng 6. Vụ việc đã gây tranh cãi lớn và làm dấy lên những lo ngại về quyền bầu cử của công dân.
1: Cụ thể, vào ngày 8 tháng 6, Đảng Dân Chủ cầm quyền đã đệ trình lên Quốc hội Hàn Quốc đề xuất mở cuộc điều tra nghị viện đối với Ủy ban Bầu cử Quốc gia. Phó trưởng ban điều hành Đảng Dân Chủ Trần Jun-ho cho rằng, dù biết trước nguy cơ thiếu phiếu, Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã không có biện pháp xử lý kịp thời, dẫn tới tình trạng hỗn loạn tại các điểm bỏ phiếu và làm gia tăng nghi ngờ về tính công bằng của cuộc bầu cử. Đảng Quyền lực Quốc dân đối lập cũng đệ trình đề xuất điều tra tương tự, đồng thời thúc đẩy việc thành lập công tố viên đặc biệt để điều tra vụ việc và yêu cầu tổ chức bỏ phiếu lại tại một số khu vực bị ảnh hưởng. Cùng ngày, cảnh sát Seoul bắt đầu cuộc điều tra chính thức về vụ việc. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã triệu tập cuộc họp với Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Tòa án Tối cao, Chánh án Tòa án Hiến pháp và Thủ tướng để thảo luận các biện pháp xử lý vụ việc. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, các nhà lãnh đạo nhất trí rằng tình trạng thiếu phiếu tại 50 điểm bỏ phiếu trên cả nước là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền bầu cử của công dân. Các bên cũng thống nhất tiến hành xác minh toàn diện sự việc, xử lý nghiêm những cá nhân chịu trách nhiệm và thúc đẩy cải cách sâu rộng hệ thống quản lý bầu cử nhằm khôi phục lòng tin của người dân Hàn Quốc đối với tiến trình dân chủ.
0: Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: thần trách nhiệm cao và nghiệp vụ sắc bén. Chỉ sau vài giờ đồng hồ khẩn trương truy vết, tổ công tác đã xác định chính xác vị trí của nạn nhân đang bị các đối tượng khống chế, thao túng từ xa qua mạng tại một nhà nghỉ. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định thủ đoạn của các đối tượng không mới nhưng vô cùng tinh vi. Gọi điện cho nạn nhân, tự xưng là lực lượng công an, dựng lên kịch bản cho rằng nạn nhân có liên quan đến đường dây tội phạm ma túy. Từ đó gây hoang mang, cô lập tinh thần và điều khiển hành vi của nạn nhân theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn.
1: Trình bày là con liên quan đến một vụ án ma túy, bán thông tin cá nhân, tàng trữ ma túy và đá quý ở trong nhà. Nên là sau đấy con được yêu cầu quay cho các đối tượng xem để xác nhận là không tàng trữ các ma túy và đá quý trong nhà. Sau đấy thì con được yêu cầu phải chứng minh tài chính và hỏi vay tiền bố mẹ. Nhưng mà con không hỏi vay bố mẹ được, nên là phải đi tìm tài sản có giá trị trong nhà. Và trong khoảng 2-3 ngày thì con làm theo yêu cầu của các đối tượng. Có rất nhiều đối tượng trong phòng họp mà con được yêu cầu tham gia thì có khoảng từ 9, có lúc thì tăng lên 18 người. Khi các chú hình sự vào thì con có ngờ ngợ ra rồi. Nhưng mà trong lúc đấy thì các đối tượng vẫn đang cố thuyết phục con. Các đối tượng cố gắng thuyết phục con là các chú hình sự ở ngoài đang là cái đối tượng xấu đến để bắt con và không cho mở cửa. Nhưng mà sau đấy thì con bẵng đi, con vẫn tự chạy ra mở.
2: Khi các anh công an của khu vực cũng như công an của thành phố và nắm bắt được thông tin thì đã phải nói là có với sự vào cuộc cực kỳ quyết liệt từ chỉ đạo của các lãnh đạo, các anh ở bên trên đến các phòng ban. Chỉ trong vòng khoảng 15 phút từ cái lúc mà ở phường thì chắc cũng chỉ độ 7 phút là các anh đã có mặt sau khi nhận được tin báo. Còn các anh ở trên Cục Cảnh sát Hình sự cũng như là Tội phạm Công nghệ cao thì tôi đoán chừng cũng chỉ sau 10 phút mà các anh phường xuống thì cũng đã có mặt và cũng biết được cái hướng ban đầu để mình cũng có phối hợp với các anh để giải quyết công việc. Và cũng chỉ sau vòng khoảng hơn 2 tiếng thì nhìn thấy con trong vòng tay của các anh thì qua video thì chúng tôi rất cảm động.
0: Từ thực tế có thể thấy, trong các vụ bắt cóc online, công tác giải cứu không chỉ là cuộc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, mà còn là cuộc chạy đua với chính trạng thái tâm lý bị thao túng của nạn nhân. Khi nạn nhân bị cô lập, hoang mang và tin rằng mình đã đứng trước nguy cơ pháp lý nghiêm trọng, từng phút trôi qua đều mang theo nguy cơ tiền bạc bị chiếm đoạt và để lại những tổn thương tinh thần khó có thể bù đắp. Chính vì vậy, thời điểm vào cuộc và giải cứu của lực lượng công an mang ý nghĩa quyết định.
3: Nếu mà có thể giải cứu kịp thời thì có thể tránh được cái hệ quả là thứ nhất là gia đình bị hại là bị chiếm đoạt tài sản. Thứ hai là có thể là tránh được cái việc là các đối tượng yêu cầu người bị hại là tự làm tổn thương về cơ thể của mình để làm cái tài liệu để các đối tượng sử dụng quay về lại tống tiền của gia đình nạn nhân. Phòng an ninh mạng nói chung như là đội 3 của PL5 nói riêng đã thực hiện cái việc là tuyên truyền đối với các cái cơ sở giáo dục, các cái trường trên địa bàn của thành phố để phòng tránh cũng như là để cảnh báo cho những cái em học sinh về việc các cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Ngoài ra thì cũng yêu cầu các cái chính quyền địa phương là tiến hành tuyên truyền trong tổ dân phố để từ đó là các cái phụ huynh học sinh có thể nắm được và tuyên truyền lại đối với các con em của mình. Và trong cái dịp những cái dịp cuối năm này, những dịp nghỉ lễ thì thường là những cái thời giai đoạn này là các em học sinh là không phải đến trường nên có thời gian ở nhà, thì các đối tượng có thể là lợi dụng những cái giai đoạn này là không tiếp xúc với bạn bè như thầy cô, thì các đối tượng lợi dụng những cái thời gian điểm này để tiến hành là thực hiện các hành vi tiếp cận nạn nhân và thao túng tinh thần và sau đó thì tiến hành cái thủ đoạn bắt cóc nạn nhân để uy hiếp gia đình.
0: Nếu trong những vụ việc bắt cóc online, lực lượng công an can thiệp kịp thời, ngăn chặn hậu quả xảy ra trong gang tấc, thì ở các chuyên án lớn về tội phạm sử dụng công nghệ cao, đó là một cuộc đấu tranh thầm lặng nhưng dài hơi và căng thẳng, nơi mỗi bước đi đều đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh và sự chính xác tuyệt đối. Đặc biệt ở các vụ lừa đảo trên mạng, lực lượng an ninh mạng không chỉ đối mặt với những đối tượng ẩn danh xuyên biên giới, mà còn phải truy vết dòng dữ liệu, dòng tiền, bóc tách từng mắt xích trong mạng lưới tội phạm. Mỗi chuyên án được làm rõ không chỉ là một chiến công mà còn có

0: phần thu hồi tài sản, khôi phục niềm tin, giúp nhiều nạn nhân tìm lại những giá trị tưởng chừng đã mất.
1: Cảm ơn các đồng chí và đã lấy lại tài sản cho tôi. Ban đầu tôi tham gia cái sàn này là cũng do bạn bè tôi giới thiệu, và sau đó là tôi cũng có tìm hiểu thêm ở trên mạng xã hội và cũng thấy quảng cáo rất là nhiều về các cái sàn này ở trên các trang mạng xã hội, và tôi cũng cảm thấy các cái sàn này cũng vẻ uy tín, nên là tôi đã quyết định đầu tư tham gia. Và tôi tham gia như vậy mà sau một thời gian là tôi không thanh khoản được cái số tiền mà tôi đã đầu tư trên sàn. Cái sàn này nó chuyển từ mô hình này và cứ chuyển dần từ mô hình này sang mô hình khác và nói với tôi là có thể thanh khoản được, nên tôi vẫn gieo niềm tin cho tôi và tôi vẫn quyết định đầu tư tiếp. Và sau đó là tôi đầu tư xong và không thanh khoản được như lời các đối tượng nói, thì tôi mới giật mình nghĩ là tôi đã bị lừa, nên tôi quyết định là tôi không tham gia nữa. Và lúc đó tôi rất là suy sụp trong một thời gian mà tôi không biết làm như thế nào. Và tôi cũng có nói với người nhà, và được người nhà khuyên là nên đến cơ quan công an để trình báo. Tức là sau một thời gian dài, tôi cũng đã xác định là cái số tiền đầu tư của tôi vào cái sàn tiền ảo đó là không hy vọng là nhận được, nhưng mà rất là bất ngờ. Và khi được các đồng chí công an mời gọi tôi lên để nhận lại số tiền mà tôi đã đầu tư.
2: Trong thời gian vừa qua, thì Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an thành phố Hà Nội cũng đã triệt phá được cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng và tiền ảo với cái phương thức thủ đoạn mới. Trong cái vụ này thì cái đối tượng chủ mưu cầm đầu là đối tượng Đặng Quốc Thắng. Thì đối tượng đã thực hiện cái nội dung vụ việc diễn ra trong cái thời gian dài, phạm vi ảnh hưởng trên nhiều địa phương trên cả nước. Đối tượng này lôi kéo được hơn 3.000 người tham gia đầu tư, chiếm đoạt tổng số tiền ước tính khoảng 7,86 triệu đô. Đây là cái vụ án điển hình cho tội phạm lợi dụng các cái hoạt động mua bán, thành lập dự án tiền ảo để lừa đảo trong cái giai đoạn chuyển tiếp pháp lý tại Việt Nam mà phòng PA05 Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá. Quá trình trinh sát đấu tranh xác định đây là cái ổ nhóm đối tượng do Đặng Quốc Thắng cầm đầu, có cái vai trò tổ chức quảng bá, giới thiệu, đưa ra các cái thông tin không đúng sự thật về các cái dự án tiền ảo để thu hút số lượng lớn khách hàng đầu tư. Sau một thời gian, các cái dự án trên đều dừng hoạt động, mất thanh khoản và các đối tượng đã thực hiện chiếm đoạt tài sản, toàn bộ các cái số tiền của các nhà đầu tư này.
0: Điều tra làm rõ, lực lượng công an đã bóc tách, nhận diện rõ chuỗi thủ đoạn có tính hệ thống của nhóm đối tượng trong vụ án Đặng Quốc Thắng đã sử dụng. Tạo dự án tiền ảo không có giá trị nội tại, token, NFT do đối tượng tự phát hành, không có blockchain độc lập, không có dòng tiền thật. Dựng mô hình kiếm tiền trá hình, đi bộ, chạy bộ kiếm tiền, chơi game nhận thưởng token. Lồng ghép mô hình đa cấp, trả thưởng theo tuyến trên, tuyến dưới nhằm kích thích người tham gia lôi kéo thêm người mới. Kiểm soát toàn bộ kỹ thuật và thanh khoản. Đối tượng giữ quyền quản trị ví, máy chủ. Khi đạt mục tiêu chiếm đoạt thì khóa rút tiền, đóng ứng dụng. Đây là hành vi chiếm đoạt tài sản có tổ chức, không phải rủi ro đầu tư thông thường.
2: Căn cứ vào cái tình hình này thì được sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt triệu tập các đối tượng và khám xét khẩn cấp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mark Group Việt Nam cũng như nhà riêng của đối tượng Đặng Quốc Thắng. Quá trình khám xét thì chúng tôi đã thu giữ được cái số lượng lớn máy tính, điện thoại, nhiều xe ô tô hạng sang và nhiều thùng tài liệu là chứng cứ liên quan đến vụ việc. Quá trình phối hợp triển khai liên phòng P05 và PC02 thì chúng tôi đã bóc gỡ toàn bộ cái ổ nhóm đối tượng nói trên. Hầu hết các đối tượng có liên quan thì đều đã bị bắt giữ, kịp thời ngăn chặn các đối tượng chuẩn bị gây thiệt hại cho cái số lượng lớn nhà đầu tư chuẩn bị tham gia vào các dự án mới. Việc triển khai bắt giữ các đối tượng thì đảm bảo thực hiện đúng được theo kế hoạch đề ra, khống chế từ sớm, từ xa đối với toàn bộ cái dữ liệu được lưu trữ trên các cái thiết bị điện tử của các đối tượng, không để các đối tượng thực hiện hành vi xóa bỏ, tiêu hủy dữ liệu chứng cứ điện tử. Căn cứ các cái tài liệu chứng cứ thu thập được thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội

0: thì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đặng Quốc Thắng và các cái đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cái quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự.
1: Đây chỉ là một trong nhiều chiến công tiêu biểu của lực lượng công an thành phố Hà Nội thời gian qua trên mặt trận bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thời gian qua, trên mặt trận an ninh mạng đầy phức tạp và biến động, lực lượng công an thủ đô đã liên tiếp lập nhiều chiến công quan trọng, kịp thời phát hiện, bóc gỡ các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, triệt phá các ổ nhóm lợi dụng công nghệ cao, tiền ảo để chiếm đoạt tài sản, giải cứu nhiều nạn nhân khỏi các vụ bắt cóc online, bảo vệ an toàn dữ liệu và tài sản của người dân. Những kết quả đó không chỉ thể hiện bản lĩnh, trình độ nghiệp vụ và sự chủ động phòng chống tội phạm trong không gian mạng, mà còn khẳng định lực lượng công an thành phố Hà Nội thực sự là lá chắn số, vững chắc, xứng đáng với niềm tin của nhân dân thủ đô trong kỷ nguyên số.
0: Tiếp tục nâng cao năng lực điều tra tội phạm công nghệ cao, nhất là trong cái việc truy vết dòng tiền số, đảm bảo cái thu thập, giám định và bảo toàn chứng cứ điện tử, đồng thời đẩy mạnh phối hợp liên ngành hợp tác quốc tế trong xử lý các cái vụ việc có yếu tố xuyên biên giới. Bên cạnh đó, thì cái công tác tuyên truyền và cảnh báo người dân cũng sẽ được đẩy mạnh, giúp người dân nhận diện sớm các cái dấu hiệu lừa đảo, nâng cao cái ý thức cảnh giác và chủ động tố giác tội phạm. Trong thời gian hiện nay, thì cơ quan chức năng thì có khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng trong mọi lời mời, kêu gọi đầu tư có cam kết lợi nhuận cao, không rủi ro, cần tìm hiểu kỹ về mặt pháp lý, tính minh bạch của các cái dự án và tuyệt đối không tin vào các cái mô hình kiếm tiền dễ dàng đa cấp trá hình. Khi phát hiện các cái dấu hiệu lừa đảo nghi vấn, người dân cần chủ động cung cấp thông tin, tố giác kịp thời cho cơ quan chức năng để ngăn chặn có hiệu quả và bảo vệ được chính quyền lợi của bản thân mình.
1: Mỗi chuyên án được phá không chỉ dừng lại ở những con số về bị can hay tang vật bị thu giữ. Đó là nhiều gia đình kịp thời tránh được những nguy cơ mất trắng tài sản, là những hệ lụy xã hội được ngăn chặn ngay từ không gian mạng. Mỗi vụ án khép lại cũng đồng nghĩa với việc niềm tin của người dân được giữ vững. Những kết quả ấy không chỉ là thành tích nghiệp vụ mà là minh chứng rõ ràng rằng không gian mạng không phải là vùng xám để tội phạm ẩn náu. Bởi phía sau mỗi màn hình luôn có lực lượng công an kiên trì theo dõi, chủ động tấn công và sẵn sàng hành động để bảo vệ an toàn cho người dân và xã hội.
2: Khi biến chuyển của tội phạm trên địa bàn Hà Nội cũng như trên cả nước là cái dịch chuyển từ tội phạm truyền thống sang cái tội phạm trên lợi dụng không gian mạng để hoạt động tội phạm. Vì thế là trong thời gian gần đây, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán thì cái tội phạm mạng hoạt động ngày càng phức tạp. Ngoài những hành vi như là tội phạm liên quan đến buôn bán hàng giả, hàng cấm, tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, rồi tội phạm về pháo thì nó phát triển mạnh vào trong những thời gian dịp cuối năm liên quan đến hàng hóa Tết. Ngoài ra tội phạm lừa đảo, tội phạm về lợi dụng công nghệ cao, hoạt động cờ bạc thì nó diễn biến ngày càng phức tạp. Thực hiện cái kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm của công an thành phố thì phòng PA05 đã có xây dựng cái kế hoạch triển khai đồng bộ tất cả các biện pháp nghiệp vụ trên các nền tảng của chúng để rà quét và thu thập dữ liệu về tội phạm cũng như cái hội nhóm trên không gian mạng để tập trung vào các để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng với tất cả các nhóm các loại tội phạm nói chung.
1: Tội phạm mạng hiện nay xuất hiện từ những vụ tấn công vào hệ thống dữ liệu ngân hàng, chiếm đoạt thông tin cá nhân, cho đến những đường dây lừa đảo hàng nghìn người qua mạng xã hội, đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Hoạt động của các đường dây tội phạm này vượt ra ngoài biên giới quốc gia, phương thức thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và được điều hành từ nhiều nước khác nhau. Chúng lợi dụng công nghệ cao, tiền ảo, mã hóa dữ liệu, mạng xã hội và các ứng dụng ẩn danh để che giấu tung tích, rửa tiền và tẩu tán tài sản. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên không gian mạng, lực lượng công an đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Việc tập trung đánh trúng các đường dây, ổ nhóm tội phạm công nghệ cao không chỉ nhằm xử lý vụ việc cụ thể mà còn có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa, góp phần giữ vững an ninh mạng và trật tự an toàn xã hội trong thời điểm nhạy cảm.
2: Cái kế hoạch cao điểm của phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao triển khai đến nay đã được gần một tháng. Thì kết quả ban đầu đã các đội nghiệp vụ của phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao đã thực hiện nghiêm túc cái kế hoạch và đến hiện thời điểm

0: tại đã bắt giữ và khởi một cái ổ nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân và bắt giữ khởi tố 15 đối tượng. Và là cái thứ hai là bắt giữ 2 vụ mua bán vũ khí quân dụng và khởi tố 5 đối tượng. Và gần đây nhất là tôi đã bắt giữ một vụ 2 đối tượng liên quan đến mua bán sản xuất cái pháo nổ và lừa đảo trên không gian mạng. Ngoài ra thì còn phối hợp với cái quản lý thị trường xử lý 4 vụ liên quan đến hành vi là kinh doanh mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và xử lý theo quy định.
1: Vào thời điểm cuối năm, các dịp lễ, Tết và khi diễn ra những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước, không gian mạng thường trở thành mục tiêu bị các loại tội phạm và đối tượng xấu lợi dụng gia tăng hoạt động. Bên cạnh các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều đối tượng tập trung vào các hành vi xâm phạm an ninh mạng như tấn công hệ thống thông tin, phát tán mã độc, chiếm quyền điều khiển tài khoản, thu thập và mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp nhằm phục vụ các mục đích vi phạm pháp luật. Trước tình hình đó, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh mạng ở mức cao, tăng cường giám sát, cảnh báo sớm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ tấn công trên không gian mạng, không để các đối tượng lợi dụng dịp lễ, Tết và các sự kiện quan trọng để gây mất ổn định xã hội và xâm phạm an ninh trật tự.
0: Triển khai cái kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng 14 trên địa bàn Hà Nội thì phòng an ninh mạng ngoài cái tấn công trấn áp tội phạm về không gian mạng thì còn lại liên quan đến cái tội phạm các đối tượng là lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền chống phá. Thì cái này đã có những cái kế hoạch cụ thể chúng tôi triển khai là làm ngăn chặn những tin xấu độc với những đối tượng có hành vi vi phạm là truyền bá những cái thông tin sai sự thật để làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, cũng như là bảo vệ Đại hội Đảng một cách thành công nhất.
1: Đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng không chỉ là câu chuyện của những chuyên án, đó còn là cuộc hoàn thiện không ngừng của hệ thống pháp luật. Thời gian qua, lực lượng công an còn đóng vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh mạng. Trên bình diện quốc tế, việc Việt Nam chủ trì xây dựng và mở ký Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng đã khẳng định vai trò, trách nhiệm và uy tín của lực lượng công an Việt Nam trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Không một quốc gia nào có thể đơn độc đối phó với tội phạm mạng, và không gian mạng chỉ thực sự an toàn khi pháp luật được tôn trọng ở mọi biên giới.
2: Hiện nay, bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng đã trở thành thách thức toàn cầu. Không gian mạng thực hiện sứ mệnh kết nối nhân loại, nhưng nếu thiếu sự quản trị chung trên phạm vi toàn cầu cũng như tại từng quốc gia, sẽ làm gia tăng những mối đe dọa an ninh trên môi trường mạng, tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hiện nay không một quốc gia nào có thể tự mình bảo vệ an ninh mạng vì đây là thách thức mang tính toàn cầu. Bởi vậy, cần có sự hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và phối hợp hành động giữa các quốc gia. Đây là yêu cầu tất yếu để bảo vệ an ninh mạng và nâng cao năng lực đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng.
1: Xuất phát từ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng, Luật An ninh mạng năm 2025 được xây dựng và hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý đồng bộ phù hợp với tốc độ phát triển nhanh của công nghệ số. Việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng 2025 là một bước đi cần thiết. Luật này tạo hành lang pháp lý rõ ràng để quản lý, giám sát và bảo vệ không gian mạng quốc gia, từ việc phòng chống tội phạm mạng, bảo vệ dữ liệu đến việc phối hợp quốc tế nhằm ứng phó với các mối nguy xuyên biên giới. Không chỉ tập trung phòng chống tội phạm công nghệ cao, luật còn thể hiện rõ tính nhân văn khi bổ sung các quy định bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng như trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn về nhận thức, khẳng định quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm.
3: Các cái quy định mới hiện nay trong cái luật an ninh mạng sửa đổi thì đã đề ra các cái chế tài rất là mạnh mẽ trong cái việc là xử phạt đối với cái hành vi lừa đảo trên không gian mạng, và trao nhiều các cái thẩm quyền cho các cái cơ quan chức năng của Việt Nam trong cái việc là phòng chống các cái tội phạm mạng, ví dụ như là có các cái biện pháp phối hợp với lại các cái ngân hàng thực hiện các cái biện pháp phong tỏa ngay lập tức đối với lại những cái tài khoản mà có cái việc lừa đảo, tránh cái việc là tẩu tán tài sản. Bên cạnh đó thì công tác

0: phòng chống tội phạm mạng liên quan đến xuyên quốc gia cũng được đảm bảo thực thi, bởi vì chúng ta đã ký cái công ước Hà Nội liên quan đến việc bảo vệ và phòng chống tội phạm mạng, trong đó có việc là phối hợp với các cơ quan tư pháp của nước ngoài trong việc là thu thập các cái bằng chứng rồi tiến hành các cái biện pháp điều tra, truy vết trên không gian mạng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thì tôi đánh giá là trong kỳ họp vừa qua, với cái luật an ninh mạng sửa đổi thì đã cung cấp rất nhiều các cái công cụ cho cơ quan chức năng của Việt Nam trong việc phòng chống các cái tội phạm mạng.
1: Trong bối cảnh dữ liệu đã trở thành tài sản số gắn chặt với mỗi cá nhân và mọi hoạt động của xã hội,

0: củng cố niềm tin số tại Việt Nam. Luật tạo ra nền tảng pháp lý đầy đủ để bảo vệ quyền riêng tư, quyền kiểm soát dữ liệu của người dân trước các nguy cơ bị thu thập, khai thác, mua bán và sử dụng trái phép trên không gian mạng. Đồng thời cũng xác lập rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc xử lý dữ liệu cá nhân một cách minh bạch, an toàn và đúng mục đích, góp phần nâng cao niềm tin của xã hội vào môi trường số. Đây không chỉ là công cụ phòng ngừa, xử lý vi phạm, mà còn là bước tiến quan trọng, thể hiện quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm, bảo đảm an toàn, an ninh và quyền lợi chính đáng của mỗi cá nhân trong kỷ nguyên số.
1: Chúng ta biết là cái dữ liệu cá nhân, đặc biệt là những cái dữ liệu nhạy cảm của từng công dân thì đây là cái thuộc về bí mật đời tư và là cái quyền riêng tư của mỗi người. Vì vậy mà chỉ có những cái hành lang pháp lý một cách đầy đủ như luật dữ liệu thì cái công tác là thu thập và xử lý các cái thông tin dữ liệu cá nhân của người dân mới được đảm bảo, bởi vì chúng ta đã có cái hành lang pháp lý rồi. Tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi thì do dữ liệu liên quan đến cái đời tư cá nhân của mỗi người thì khi mà thu thập xử lý, đặc biệt ở trung tâm dữ liệu thông tin quốc gia thì cần phải tuân thủ đầy đủ các cái quy định trong Bộ luật dân sự cũng như là các cái quy định của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt là việc chống việc khai thác lộ lọt các cái thông tin này phục vụ cho các cái mục đích kinh doanh bất hợp pháp hoặc là phục vụ cho việc lừa đảo. Thì tôi hy vọng là với cái sự ra đời của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân này thì những cái tình trạng là sử dụng một cách công khai các cái hoạt động tràn lan như thế sẽ bị được chấm dứt. Chúng ta có dữ liệu lớn nhưng mà cũng có các cái biện pháp để bảo vệ cái dữ liệu cá nhân của người dùng.
0: Khi những thách thức về an ninh trật tự ngày càng phức tạp, lan nhanh và vượt qua mọi giới hạn về không gian, thời gian, luật an ninh mạng năm 2025, luật bảo vệ dữ liệu hay một số luật khác do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được Quốc hội thông qua đã thiết lập khung pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, quy định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời đặt ra các hành vi bị cấm và chế tài xử lý vi phạm. Cùng với sự hoàn thiện từ thể chế pháp luật, lực lượng công an nhân dân với vai trò là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng sẽ tiếp tục sứ mệnh lá chắn số, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, tin cậy và bền vững.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

hot time!

Anh đội hình, từ một đến hai, đi đều, bước.

today.

0: nói chuyện được không? Anh nghĩ về lời em nói tối qua và nói đúng. Chúng ta xứng đáng với những điều tốt hơn. Mối quan hệ của chúng ta xứng đáng với điều tốt hơn.
1: Không, Julio.
0: Đúng, đúng, đúng, đúng. Chúng ta xứng đáng có một mối quan hệ thay đổi cuộc đời mình. Anh biết mà.
1: Không, Julio. Không, không, không, không. Đừng làm chuyện này mà, Julio. Julio, nếu như anh hỏi em câu hỏi này, anh sẽ ghét em mãi mãi đó.
0: Anh chỉ rời khỏi đây sau khi anh giành được em về mà thôi.
1: Em chắc chắn một điều, anh sẽ tìm được một ai đó tốt hơn em và đưa nó cho cô ấy.
2: Julio cố chấp đã bỏ ngoài tai lời từ chối tình cảm của Vera để cầu hôn cô. Nhưng sự thật không thể thay đổi, trái tim cô đã hướng về người khác. Tập 2 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
3: Đây là chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra đi.
4: Tại sao vậy?

0: tất cả hậu quả. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
1: Nhưng mà cũng chỉ có 3% thôi.
2: Sai rồi, còn 5% của ban quản lý nữa.
1: Chúng tôi ủng hộ Khánh Sinh.

0: Quyền Ngọc Thành, ông đúng là vô lương tâm. Nhiếp tổng đối xử tốt với ông như vậy mà ông lại dám phản bội nhiếp tổng. Chính vì tôi có lương tâm nên mới phải có trách nhiệm với tương lai của Đồng Diễn. Phản bội Thịnh Phương Đình cũng là con trai ruột của nhiếp Đồng Diễn đó.
1: Vũ Thịnh sớm đã biết sự thật này nên hoàn toàn ủng hộ Phương Đình trong cuộc họp cổ đông. Tập 29 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
2: Tôi chỉ là muốn biết về con người của Bin, cho nên muốn biết rốt cuộc thì anh làm sao mà quen với Bin.
3: Tôi kêu cô tới đây hỏi tôi vậy có phải không? Tôi không chịu nói chuyện với cô ấy, cho nên cô ấy đã kêu cô tới đây có phải vậy hay không?
2: Không có liên quan tới tôi, là chính tôi muốn hỏi thôi. Tôi muốn biết con người của Bin. Bin có lỗi thiệt không?
3: Cô gái nào cũng như vậy hay sao? Lúc nào cũng muốn đi tìm hiểu rõ sự thật hả? Bộ đi đào bới cuộc sống của người khác lên làm cô thấy vui hơn hay sao vậy? Nếu như cô không thích thì đừng có qua lại. Bộ làm vậy chết hay sao?
2: Chị nói tôi biết thôi, có gì khó đâu chứ. Biết rồi tự tôi sẽ quyết định.
3: Chị nghe nè. Sát vô. Đừng có hỏi mấy câu nhảm nhí.
1: Muốn hiểu rõ về con người Pin, Lloyd không biết cách nào liền tìm hỏi Can, nhưng chỉ nhận được sự thất vọng. Tập 4 bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

0: hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
1: Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác, qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất. Chỗ lối thoát lên mái nếu được. Tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

Hai tiếng thân thương ấy với người Việt Nam không đơn thuần là một địa danh, đó là một phần ký ức dân tộc, nơi mà trong suốt một thế kỷ đấu tranh giải phóng, hàng vạn người con ưu tú của đất nước đã bị giam cầm, tra tấn và ngã xuống. Máu xương của các thế hệ đi trước đã thấm vào từng tấc đất, hòa vào từng con sóng, trở thành một phần không thể tách rời của lịch sử và bản sắc dân tộc Việt Nam. Chính nền tảng lịch sử thiêng liêng ấy là điểm tựa, là thước đo cho mọi bước đi của Côn Đảo hôm nay và mai sau. Thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ đã biến Côn Đảo thành địa ngục trần gian. Nhưng chính tại nơi ấy, ý chí và khí phách cách mạng không những không bị dập tắt mà còn bùng cháy mạnh mẽ hơn. Côn Đảo đã đi qua đau thương để trở thành biểu tượng của tinh thần bất khuất. Và hôm nay, mảnh đất ấy đang đứng trước một sứ mệnh mới, phát triển xứng tầm nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên giá trị lịch sử, văn hóa

0: nghĩa trang Hàn Dương, nơi an nghỉ của hơn 2.000 chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước, từ lâu đã trở thành địa chỉ tâm linh không thể thiếu trong hành trình về nguồn của người dân Việt Nam. Du khách tới đây không đơn thuần để tham quan, mà chính là để tưởng nhớ, để tri ân, để cảm nhận chiều sâu của một dân tộc đã phải trả bằng máu và nước mắt cho nền độc lập hôm nay. Và cũng chính tại nơi này, mỗi người dân đất Việt đều hiểu rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm của thế hệ đang sống với những người đã ngã xuống. Hệ thống nhà tù Côn Đảo được xây dựng từ năm 1862 và liên tục mở rộng qua các thời kỳ thuộc địa, là một trong những di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia, chứng nhân của tội ác thực dân và đế quốc. Đồng thời, là minh chứng hùng hồn cho tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam. Mỗi căn phòng giam, mỗi chiếc cùng sắt nơi đây không chỉ là hiện vật lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở cho thế hệ hôm nay và mai sau về cái giá của tự do và độc lập dân tộc. Côn Đảo ngày nay không chỉ thu hút du khách trong nước, ngay cả du khách quốc tế cũng tìm đến đây để tận mắt chứng kiến một chương trong lịch sử mà nhân loại không được phép lãng quên.
1: Well, first of all, I was grateful that they opened it up to the public.
2: Tôi rất trân trọng việc khu di tích được mở cửa cho công chúng tham quan, bởi ở nhiều nơi những ký ức đau thương thường bị che giấu. Còn ở nơi đây, mọi người có cơ hội tận mắt nhìn thấy và cảm nhận rõ hơn về quá khứ. Tôi hiện là chuyên gia tâm lý học pháp y và làm việc trong hệ thống nhà tù ở Canada. Vì vậy, khi trực tiếp chứng kiến những dấu tích còn lại nơi đây, tôi thực sự xúc động. Thật khó có thể hình dung hết những gì con người từng gây ra cho nhau trong lịch sử.
0: Trên quần đảo này, lịch sử và tâm linh hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên, sâu sắc đến mức không thể tách rời. Bên cạnh hệ thống di tích cách mạng, Côn Đảo còn lưu giữ những không gian tín ngưỡng linh thiêng, những địa danh tâm linh đã gắn bó với đời sống tinh thần của người dân và du khách qua nhiều thế hệ. Tất cả tạo nên một Côn Đảo không chỉ là điểm đến, mà là vùng đất chứa đựng chiều sâu văn hóa, lịch sử và tâm linh mà hiếm có nơi nào trên dải đất hình chữ S này có được.
3: Như chúng ta biết thì Côn Đảo nó có giá trị truyền thống về lịch sử tâm linh. Chính vì vậy là trong cái nhiệm kỳ tới cũng như trước đây, Côn Đảo chúng tôi xác định là định theo cái định hướng phát triển theo là phát triển du lịch tâm linh, phát triển du lịch sinh thái để coi như là tận dụng được cái lợi thế về môi trường, tận dụng cái lợi thế về giá trị lịch sử, đồng thời là cũng là phát triển thêm các cái sản phẩm du lịch để coi như là nó hỗ trợ thêm cái phần coi như là du lịch tâm linh sinh thái ở trên địa bàn đại khu Côn Đảo.
0: Xác định được định hướng là bước khởi đầu, nhưng triển khai ra sao trên một vùng đất mà mọi quyết định quy hoạch đều phải đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với yêu cầu bảo tồn di sản, đó mới là bài toán thực tiễn, đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và sự thận trọng cao độ. Thách thức lớn nhất không phải là ở nguồn lực hay công nghệ, mà nằm ở việc làm thế nào để tăng trưởng kinh tế và bảo tồn di sản không triệt tiêu lẫn nhau, mà trở thành hai nhân tố bổ trợ, cùng nhau tạo nên giá trị bền vững cho Côn Đảo.
4: Nếu để gọi tên thách thức lớn nhất hiện nay, thì đó chính là làm sao giải quyết thật hài hòa mối quan hệ hữu cơ biện chứng giữa một bên là phát triển kinh tế nhanh mạnh và một bên là bảo vệ nghiêm ngặt di sản thiên nhiên cùng với chiều sâu văn hóa lịch sử của quần đảo này. Côn Đảo đang vươn mình với mục tiêu rất lớn là trở thành khu du lịch quốc gia sinh thái văn hóa lịch sử tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Để kinh tế biển và du lịch cất cánh, buộc phải nâng cấp toàn diện kết cấu hạ tầng. Chúng ta cần một sân bay đón được máy bay lớn, cảng biển hiện đại hơn, hệ thống điện, nước dồi dào hơn và thu hút các dự án nghỉ dưỡng chất lượng cao.
0: Yêu cầu phát triển hạ tầng là tất yếu, nhưng Côn Đảo không giống với bất cứ địa phương nào trên cả nước. Bởi lẽ, mỗi mét vuông đường được mở rộng, mỗi công trình được khởi công trên quần đảo này đều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trong mối quan hệ với không gian di tích, môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa đặc thù của vùng đất này. Đây chính là điểm khác biệt căn bản trong tư duy phát triển của Côn Đảo với các địa phương khác. Phát triển không phải bằng mọi giá, mà phát triển trong khuôn khổ của bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị cốt lõi.
4: Côn Đảo không giống bất kỳ một cái địa điểm du lịch, giải trí nào khác. Nơi đây vốn được xem là bàn thờ Tổ quốc. Mỗi tấc đất, cành cây đều thấm đẫm máu xương của hàng vạn tiền nhân. Không gian thiêng liêng và oai hùng đó là tài sản vô giá, không gì đánh đổi được. Nếu chúng ta phát triển quá nóng, không theo quy hoạch, thì nguy cơ phá vỡ sự tôn nghiêm của các khu di tích, làm tổn thương linh hồn của Côn Đảo và tàn phá hệ sinh thái vô cùng mong manh của quốc gia sẽ là có thật. Nhưng ở chiều ngược lại, nếu chỉ khư khư giữ lấy việc bảo tồn một cách cực đoan mà đóng cửa không phát triển, thì đời sống của người dân không thể nâng cao. Và chính chúng ta cũng sẽ không có được nguồn lực tài chính để tiếp tục trùng tu tôn tạo các di tích đang ngày một xuống cấp và bảo tồn đa dạng sinh học vùng quốc gia Côn Đảo. Vì vậy, thách thức cốt lõi là sự đánh đổi và giới hạn của sự phát triển.
0: Nghị quyết của Đảng và định hướng của Chính phủ đã xác định rất rõ. Côn Đảo phải phát triển nhanh, bền vững, xanh, sạch, văn minh, hiện đại, xứng tầm quốc tế và trở thành mô hình kinh tế xanh toàn diện hàng đầu, không chỉ của Việt Nam mà còn hướng tới khu vực Đông Nam Á. Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân. Trong đó, việc phân định rõ ràng ranh giới giữa vùng bảo tồn và vùng phát triển là yêu cầu tiên quyết.
4: Lời giải mà chúng tôi đang nỗ lực thực hiện là tập trung phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh chất lượng cao. Bất kỳ một dự án kinh tế hay công trình hạ tầng nào cũng phải được soi xét kỹ lưỡng, xem nó có tác động tiêu cực đến không gian lịch sử và môi trường tự nhiên hay không. Để vượt qua được thách thức này, ngoài chủ trương đúng đắn, chúng tôi rất cần những cam kết đầu tư dài hạn, mang tính chiến lược và đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của toàn thể cộng đồng người dân địa phương. Tôi luôn tin tưởng rằng nếu giữ được sự hài hòa đó, Côn Đảo hoàn toàn có thể trở thành một hình mẫu về phát triển bền vững, vừa giàu đẹp, hiện đại, lại vừa vẹn nguyên chiều sâu ký ức hào hùng trong tâm thức của mọi thế hệ người Việt Nam.
3: Việc phát triển kinh tế gắn với lại là bảo tồn là gần như là hai cái mảng nó song song, nó không bị chồng lấn với nhau, dẫn đến là sẽ không xảy ra cái tình trạng như là phá vỡ các cảnh quan. Chúng tôi khoanh định lại cái khu vực nào là bảo tồn và khu vực nào là được ưu tiên phát triển kinh tế, chứ không có là phát triển kinh tế chồng lấn lên cái khu vực bảo tồn, tránh đi cái tình trạng phá vỡ cảnh quan. Chính vì vậy là ngay từ đầu chúng tôi đã định hướng ra phát triển những cái chuỗi là các cái công trình, các cái dịch vụ đều đi theo hướng là du lịch xanh. Ví dụ sắp tới chúng tôi triển khai theo cái hướng là Côn Đảo xanh, các cái phương tiện là phương tiện xanh.

0: rồi các cái nhà máy cũng là ứng dụng các cái như là cái công nghệ xanh, như là năng lượng gió, năng lượng điện, năng lượng xanh đó, để phát huy được cái chuỗi coi như là giá trị bảo tồn của Côn Đảo theo hướng sáng xanh sạch đẹp.
1: Lời giải cho bài toán phát triển Côn Đảo không hề dễ dàng, nhưng với định hướng đúng đắn của Đảng và Nhà nước, với quyết tâm chính trị của đội ngũ lãnh đạo cùng sự đồng thuận của người dân địa phương, Côn Đảo đang từng bước tìm ra con đường riêng. Một mô hình phát triển mà ở đó, kinh tế và bảo tồn không mâu thuẫn, mà cùng nhau tạo nên những giá trị bền vững cho hôm nay và cả thế hệ mai sau. Côn Đảo được thiên nhiên ưu ái ban tặng một hệ sinh thái hiếm có, nơi rừng nguyên sinh và đại dương cùng tồn tại trong một không gian còn gần như nguyên vẹn. Hơn 80% diện tích quần đảo nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Côn Đảo, một trong những vườn quốc gia duy nhất tại Việt Nam có cả hợp phần bảo tồn rừng và bảo tồn biển. Và để gìn giữ những báu vật thiên nhiên ấy qua từng mùa, từng năm, có những con người đã chọn cách sống xa đất liền, xa gia đình, bám trụ trên những đảo nhỏ hoang vắng giữa mênh mông sóng gió.
2: Khác với kiểm lâm ở đất liền thì nhiệm vụ của kiểm lâm Côn Đảo có thêm cái chức năng là quản lý cái hợp phần bảo tồn biển của vườn quốc gia. Cho nên là phần lớn các cái lực lượng kiểm lâm ở vườn quốc gia Côn Đảo đang sinh sống làm việc ở các cái đảo nhỏ. Hàng ngày thì là ngoài cái công tác bảo tồn thiên nhiên thì tham gia cái công tác cứu hộ rùa biển là một trong những cái nhiệm vụ đặc trưng của vườn quốc gia Côn Đảo. Mặc dù cái điều kiện khó khăn, tuy nhiên thì lực lượng kiểm lâm Côn Đảo thì vẫn hàng ngày bám trụ bởi vì là cái tình yêu thiên nhiên ở Côn Đảo.
1: Mùa sinh sản của rùa biển tại Côn Đảo kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm. Trong suốt thời gian đó, trên những bãi biển hoang vắng của các đảo nhỏ, những con rùa biển, một trong những loài động vật quý hiếm bậc nhất đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, lặng lẽ trở về đúng bãi cát nơi chúng được sinh ra để tiếp nối vòng tuần hoàn của sự sống. Và mỗi đêm như thế, lực lượng kiểm lâm thay nhau bảo vệ từng ổ trứng, để loài vật quý hiếm này không bị đe dọa khỏi bất kỳ mối nguy hại nào từ phía con người.
2: Thường thì người ta hay nhắc đến kiểm lâm Côn Đảo là gọi là những bà đỡ của rùa biển. Thì ở đây thì với cái nhiệm vụ hàng ngày đó là sau khi rùa mè lên đẻ trứng tại các bãi biển thì nhiệm vụ của kiểm lâm đó là di dời các cái tổ trứng này vào hồ ấp trứng rùa. Với cái mục tiêu đó là đảm bảo cái an toàn của tổ trứng, không bị ảnh hưởng bởi các cái thiên địch tự nhiên, không ảnh hưởng bởi thủy triều và cái nguy cơ bị mất tổ trứng. Do đó thì là hàng ngày các đồng chí kiểm lâm thì thực hiện di dời các cái tổ trứng này. Và sau khi tổ trứng rùa nở thì các đồng chí kiểm lâm sẽ di chuyển các cái cá thể rùa con ra thả về bãi biển. Có một điều đặc biệt đó là năm vừa rồi thì là cái hòn trứng vừa được công nhận là cái nơi mà đạt cái kỷ lục về cái mật độ trứng nhiều nhất tại Việt Nam.
1: Mỗi con rùa con chạm vào sóng biển lần đầu trong đời là một khoảnh khắc đầy cảm xúc mà những người kiểm lâm Côn Đảo không bao giờ quên. Mặc dù đã chứng kiến hàng trăm, hàng nghìn lần, bởi đằng sau khoảnh khắc ấy là những ngày tháng thức khuya, dậy sớm, tuần tra không kể nắng mưa, và sự gắn bó ấy dường như đã trở thành trách nhiệm thiêng liêng không thể thoái thác.
2: Tôi đã gắn bó được khoảng 8 năm ở vườn quốc gia Côn Đảo. Thì trong cái quá trình công tác đó thì những kỷ niệm mà mình công tác tại đảo nhỏ, những cái đảo nhỏ thì ngoài cái thiên nhiên, môi trường, rồi mình được trực tiếp làm những công việc, được tiếp xúc với rùa biển, hoặc là trong cái công tác cứu hộ mà quần thể bò biển, thì đây là một trong những loài là nguy cấp ưu tiên bảo vệ. Thì mình được trực tiếp tham gia những cái công tác mà bảo tồn nó thì mình cũng cảm thấy là rất là hạnh phúc khi được đóng góp một cái phần công sức vào cái công tác bảo tồn.
1: Hòn Trứng, một hòn đảo nhỏ chưa đầy 2 hectare, nằm cách đảo Côn Sơn khoảng 20 km, đang giữ một danh hiệu mà không nơi nào ở Việt Nam có được. Đó là sân chim biển có mật độ sinh sản nhiều nhất cả nước. Hàng năm, hơn 5.000 cá thể chim biển vào mùa sinh sản, cả hòn đảo như bừng tỉnh, hàng nghìn cánh chim sản

0: trải rộng trên nền trời xanh, tạo nên khung cảnh hùng vĩ mà chỉ những ai tận mắt chứng kiến mới thực sự hiểu được giá trị của sự nguyên vẹn.
1: Sân chim Hòn Trứng với cái đa dạng các cái loài chim như là chim nhàn mào, nhàn lưng xám và đặc biệt có cái quần thể chim điên bùng trắng. Đây là một trong những loài mà đang có ít các cái dữ liệu về được nghiên cứu, và loài này thì cũng khá là đặc biệt xuất hiện ở Côn Đảo. Sân chim Hòn Trứng này hiện nay thì Vườn Quốc gia Côn Đảo đang khai thác các cái tour du lịch, và đặc biệt các cái tour này thì là khách có thể là ngắm nhìn cái sân chim mà không trực tiếp tác động đến nó, tức là giảm tối thiểu cái tác động của con người đến các cái mùa sinh sản của các cái loài chim ở trên Hòn Trứng. Cái này là một trong những cái định hướng phát triển của Vườn Quốc gia Côn Đảo cũng như là của địa phương ở đây, đó là phát triển du lịch sinh thái gắn với cái mô hình du lịch chất lượng cao đó. Tức là mình chú trọng vào những cái tour du lịch sinh thái khám phá trải nghiệm, vừa đóng góp vào cái công tác bảo tồn.
0: Không chỉ Vườn Quốc gia Côn Đảo, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên đảo cũng đang dành nhiều tâm huyết để phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững. Từng bước một, các doanh nghiệp du lịch đang cùng với các du khách hình thành thói quen bảo tồn sinh thái, đa dạng sinh học. Ngay từ khi bước chân đến đảo, trong từng chi tiết nhỏ của quá trình tham quan và trải nghiệm. Bởi họ hiểu rằng, sức hút của Côn Đảo không nằm ở những công trình hoành tráng, mà nằm ở chính sự nguyên vẹn của thiên nhiên và chiều sâu của lịch sử văn hóa nơi này.
2: Cái workshop đầu tiên mà khách rất là hứng thú mà em có thể giới thiệu là làm nến tái chế như thế này. Thì những cái nến này là màu sắc, nó được làm từ một cái nến cũ ở bên nhà hàng. Thì thường mọi người đốt nó còn ngắn như thế này, thì bên em sẽ thu gom lại và sau đó nấu lên, cũng như là pha trộn với lại sáp màu để nấu lên cái nến mới theo những cái khuôn có sẵn ở đây. Ngoài ra thì bên em cũng sẽ có một số cái workshop khác là làm chậu hoa. Như mình thấy chậu hoa ở đây dạ. Thì chị có thể sờ và đoán được cái nguyên liệu nó là gì không ạ?
3: Khăn.
2: Dạ đúng rồi ạ, nó là từ những cái khăn như thế này. Thì đây là những cái khăn lau mặt mình nhìn rất là cũ rồi ạ. Nó sờn rách hoặc là cái màu sắc nó không còn nguyên vẹn nữa. Thì bên em sẽ lấy nó trộn cùng với xi măng và nước sẽ ra được cái chậu hoa như thế này. Và có một điều đặc biệt nữa là cái khuôn để làm nên cái chậu này thì bên em sẽ tái sử dụng những cái lon nước ngọt hay là lon bia như thế này. Dạ, để mình úp cái khăn lên và làm nên được cái khuôn của cái chậu.
0: Những vật dụng tưởng chừng đã hết giá trị sử dụng, thay vì vứt bỏ, chúng lại được trao thêm một vòng đời mới. Và đó chính là cách mà doanh nghiệp đang gửi đi thông điệp về lối sống bền vững, không phải bằng những băng rôn khẩu hiệu, mà bằng chính những vật dụng hiện diện trong không gian sống của du khách mỗi ngày.
2: Hầu như các nguyên vật liệu là được làm từ những cái vật liệu thân thiện với môi trường, ví dụ như là tre hay là gỗ. Dạ. Và trong villa thì những cái vật dụng cũng được làm bằng những cái sản phẩm thay thế nhựa, ví dụ như là giấy hay là bằng gỗ, tre, nứa. Khách đến đây là không những để nghỉ dưỡng mà họ còn có thể là nâng cao nhận thức của mình hơn về cái việc là lựa chọn một cái lối sống xanh và bền vững như thế nào.
0: Tre, gỗ, nứa, những gì thiên nhiên Côn Đảo trao tặng đã trở thành không gian sống của con người nơi đây. Không phải ngẫu nhiên mà những vật liệu thiên nhiên này được lựa chọn. Đó là sự lựa chọn có ý thức, lựa chọn sống gần với những gì vốn đã thuộc về mảnh đất này, thay vì tác động vào tự nhiên. Bởi vì ở Côn Đảo, thiên nhiên không phải là thứ để khai thác, để phục vụ con người, mà là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của mỗi người dân nơi đây. Và chính sự gắn kết ấy giữa con người và thiên nhiên mới là thứ mà du khách thực sự muốn tìm kiếm khi đặt chân đến hòn đảo này.
2: Chúng tôi rất là tự hào bởi vì là một phần của chương trình bảo tồn rùa biển, nơi mà rùa mẹ chọn lên bãi để đẻ, và cùng với Vườn Quốc gia Côn Đảo trong việc duy trì hệ sinh thái vô cùng quý giá này, với cái tầm nhìn là sẽ giúp con người kết nối với chính mình, với mọi người xung quanh và với thế giới tự nhiên, thì cái hoạt động thả rùa nó là một trong những cái điểm chạm rất là xúc động và thu hút khách du lịch để có thể lan tỏa cái ý thức bảo vệ môi trường một cách bền bỉ và nhân văn hơn. Về thời gian thả rùa, ví dụ như mà rùa con mà nở vào ban đêm thì mình sẽ thả tầm sáng sớm trước khi mặt trời mọc. Dạ, mình thả tầm khoảng 5 giờ rưỡi đến 6 giờ thì cái khung đó là hạn chế nắng mặt trời nhiều nhất, mà cũng tùy theo cái thời tiết của các cái tháng trong năm. Ví dụ mà rùa con nở vào buổi trưa thì mình sẽ thả vào buổi chiều khi mà sắp cái giờ mà hoàng hôn lặn rồi đó ạ. Dạ, tầm khoảng 5 giờ cho đến

0: 6 giờ thì trong cái khoảng thời gian đó. Còn khi có rùa mẹ lanh đẻ thì ví dụ như là mình có thể thông báo được với khách. Nếu như mà có khách du khách ra xem thì họ có thể là giảm tiếng ồn cũng như là hạn chế sử dụng những cái ánh sáng trắng. Tại vì ánh sáng trắng rất là nhạy cảm với rùa, và thay vào đó mình có thể sử dụng những ánh sáng màu đỏ. 80% diện tích của rừng và biển là thuộc sự quản lý của vườn quốc gia Côn Đảo, và điều đó làm cho cái hệ sinh thái ở Côn Đảo trở nên nguyên sơ hơn cũng như là thiên nhiên trong lành và đa dạng sinh học phong phú. Ngoài ra thì cái vẻ đẹp của Côn Đảo không hẳn là dừng ở đó, mà nó còn là một vùng đất lịch sử mang những cái câu chuyện và giá trị tinh thần rất là sâu sắc, và cũng đồng thời là Côn Đảo rất may mắn chưa có được khai thác du lịch quá mức cho nên là vẫn giữ được cái vẻ đẹp nguyên bản của nó. Và vì thế là du khách đến đây không những là được nghỉ dưỡng mà còn có thể khám phá cũng như là kết nối và cảm nhận được cái vùng đất rất là đẹp cũng như là có thể sống trọn với thiên nhiên nhiều hơn.
1: Cùng với những thương hiệu quốc tế, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đang hiện diện trên đảo cũng đặt trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược kinh doanh của mình. Từng chiếc bàn trải che, từng chiếc túi vải, từng bình thủy tinh thay thế chai nhựa, những thay đổi nhỏ trong vận hành hàng ngày đang dần hình thành một văn hóa kinh doanh có trách nhiệm với môi trường. Đây không còn là câu chuyện của riêng một doanh nghiệp, mà là cam kết chung của cả cộng đồng làm du lịch trên đảo. Cùng nhau, họ đang góp phần xây dựng hình ảnh một Côn Đảo trở thành hình mẫu du lịch xanh mang tầm cỡ quốc tế.
2: Chúng tôi hướng cùng với địa phương sẽ hưởng ứng các chương trình về giảm rác thải nhựa, thực hiện việc phân loại rác tại nguồn và tái chế một số các vật dụng cũ bỏ đi để làm thành các sản phẩm mới trang trí trong khu viên của khách sạn cũng như là các khu vực. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đặt cái vấn đề nâng cao nhận thức, ý thức của người lao động về vấn đề tiết kiệm, bảo vệ môi trường và sẽ trong các công việc hàng ngày. Theo chúng tôi thì con người chính là yếu tố quyết định cho sự thành công của mục tiêu phát triển du lịch xanh và bền vững. Khi mà đội ngũ nhân sự thực sự hiểu và đồng hành cùng với chúng tôi thì những cái giá trị mang lại không chỉ dừng lại ở những cái quy trình trong công việc mà nó sẽ hình thành một cái gọi là văn hóa của doanh nghiệp.
3: Côn Đảo là định hướng là Côn Đảo xanh, sạch, là phát triển bền vững. Trước mắt đó là giảm rác thải nhựa, bỏ cái chai nước suối, bỏ cái túi ni lông. Các cái khách sạn, các cái nhà hàng thì cũng như là hội du lịch ký cam kết là đồng hành với ủy ban trong các cái chính sách, thì cũng hội du lịch cũng khuyến khích các cái hội viên cũng đã dần dần thay đổi, mọi người đã thay đổi rất nhiều từ các cái vật liệu không thân thiện môi trường đổi thành các cái thân thiện với môi trường. Thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn là một trong những địa phương đưa ra đi đầu để thực hiện, thì trong đó thì có là định hướng là môi trường xanh, phát triển bền vững, rồi giảm rác thải nhựa là cái thứ nhất, giảm túi ni lông. Rồi cái mô hình giỏ lễ xanh, đi vô nghĩa trang là bây giờ mình không có thấy dùng hàng đốt hàng mã nữa, là đó là một trong cái những bước làm rất là mạnh Côn Đảo.
1: Nhưng có lẽ điều làm nên sức sống thực sự của Côn Đảo không chỉ nằm ở những chính sách hay cam kết của doanh nghiệp, nó còn nằm ở chính những con người đang ngày ngày gắn bó với mảnh đất này. Những con người không chờ đợi, không kêu gọi mà tự mình hành động. Tại Côn Đảo, mỗi chuyến đi là trải nghiệm không thể quên, và hành trình vì Côn Đảo xanh là món quà được những người yêu đảo gửi tặng tới du khách. Đó không phải là những kỷ vật mang về, mà là những khoảnh khắc được ngắm nhìn và góp phần gìn giữ vẻ đẹp nguyên vẹn của vùng đất thiêng liêng này.
4: Lúc đầu thì giống như là chỉ tự phát thôi, tự phát rồi có cái bàn tay tới thì mình hú các bạn mình quen thì nhặt rác. Có nhiều lúc thật sự là cái lúc 50 người nhặt rác cùng, hoặc có nhiều lúc thì những chương trình lớn có 200 người nhặt rác cùng với mình, mà nhiều lúc chỉ có mình anh với một con chó nhà gọi Coca, mình quan trọng mình giữ lửa. Giống như năm ngoái có đoàn y bác sĩ Hà Nội ra đây rồi cùng với mình nhặt rác á, thì khoảng 20 bác sĩ đi hết các đảo nhặt rác cùng, cho lúc đó tự nhiên thấy mình nó nhiều sức sống hơn, thì đang duy trì cái lửa.
1: Tinh thần ấy không chỉ dừng lại ở những hành trình trải nghiệm đầy ý nghĩa. Trên hòn đảo này, có những người trẻ đang khởi nghiệp theo cách riêng, lấy chính vẻ đẹp hoang sơ của Côn Đảo làm cảm hứng, lấy tinh thần bảo vệ môi trường làm nền tảng. Với họ, tạo ra sự mới mẻ không có nghĩa là phá vỡ những gì đang có, mà là biết trân trọng và sáng tạo từ chính những gì mảnh đất này đang trao tặng.
5: Côn Đảo mặc dù thay đổi đó nhưng mà Côn Đảo vẫn còn giữ một cái nét hoang sơ rất là duyên dáng và rất là đẹp. Với một người trẻ thì mong muốn đam mê để thử sức mình về mảng du lịch thì mình đã chọn đảo này để mà

0: khởi nghiệp. Bên cạnh đó thì những nơi khác ở Côn Đảo mình còn được cái vẻ hoang sơ như thế đó, thì cho nên mình muốn gìn giữ và muốn lan tỏa được cái sự vẻ đẹp đó, thì cho nên đó mình muốn làm một cái gì đó cho Côn Đảo. Đó là mình chọn làm cái đề án thí điểm của đặc khu Côn Đảo, trước kia là huyện Côn Đảo, thì để mà làm những cái mô hình như là tái chế lại, cũng như là tận dụng những cái gỗ nè, gỗ cũ nè, rồi tận dụng những cái bánh xe, tận dụng những cái thùng container đó, để mình tái chế lại làm những cái mô hình. Thứ nhất là mình tuyên truyền cho du khách đến Côn Đảo, thứ nhất là bảo vệ môi trường và không, đặc biệt là không sử dụng túi ni lông và chai nhựa ở trên cái hòn đảo này đó. Thì cho nên đó là mình đã suy nghĩ ý tưởng ra để tạo cái mô hình này, và đặc biệt mô hình này thu hút cái khách du lịch đến để tìm hiểu cũng như tham quan, và đặc biệt tạo một điểm nhấn là săn bình minh ở Côn Đảo.
1: Côn Đảo ngày nay không chỉ là điểm đến của người dân Việt Nam trên hành trình về nguồn, tri âm lịch sử. Hòn đảo này đang thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến trải nghiệm vùng đất còn nguyên sơ, chưa bị tác động bởi làn sóng du lịch đại trà. Với họ, Côn Đảo là minh chứng sống động cho điều mà nhiều nơi trên thế giới đã đánh mất, đó là vẻ đẹp của sự tĩnh lặng, của thiên nhiên được gìn giữ cẩn trọng.
2: Chúng tôi vừa đến đây vào tối qua, vì Côn Đảo là vùng đất khá xa và biệt lập, nên tôi hy vọng sẽ có một trải nghiệm gần gũi, ít mang tính du lịch hơn để có thể cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên cũng như chiều sâu lịch sử của nơi này. Tôi được biết trước đây, Côn Đảo từng là nơi đưa tù nhân đến vì vị trí xa xôi, biệt lập. Điều đó khiến vùng đất này trở nên rất đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, và tôi muốn tìm hiểu thêm về điều đó.
3: Tôi thấy là không khí ở đây trong lành, rất thích các bạn trẻ làm cái môi trường mà để mà sạch xanh, thì tôi cảm thấy hay bảo vệ được cái môi trường sạch và xanh. Cũng mong rằng tất cả các bạn trẻ sau này và những du khách có đến đây thì hãy chung tay để làm cho cái môi trường mình sạch hơn và giống như là có ý thức hơn.
1: Từ định hướng phát triển xanh và bền vững, những năm gần đây Côn Đảo đã và đang được đầu tư đồng bộ về hạ tầng. Tháng 9 năm 2025, trạm biến áp 110 kV Côn Đảo được đóng điện xung kích thành công, đánh dấu việc chính thức đưa điện lưới quốc gia ra đặc khu, mở ra bước ngoặt quan trọng phát triển kinh tế xã hội của quần đảo. Cùng với đó, nhiều tuyến đường ven biển cũng được chỉnh trang, hình thành cảnh quan du lịch khang trang. Tất cả đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu mà Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định: xây dựng đặc khu Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử tầm cỡ quốc tế theo hướng xanh, bản sắc và đáng sống. Côn Đảo, mảnh đất đã đi qua những trang lịch sử đau thương và hào hùng nhất của dân tộc, hôm nay đang đứng trước một hành trình mới, với định hướng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử tầm cỡ quốc tế. Côn Đảo không chỉ đang nâng tầm giá trị của một điểm đến, mà còn đang từng bước khẳng định vị thế của một hình mẫu du lịch xanh, có bản sắc, đủ sức vươn ra khu vực Đông Nam Á. Và hành trình ấy đang được thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước với tình yêu, với trách nhiệm và với niềm tin rằng Côn Đảo sẽ mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

0: lãnh đạo trưởng thành từ trinh sát bảo vệ chính trị, Thiếu tướng Vũ Minh Sơn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã dành trọn cuộc đời gắn bó với ngành, với màu cờ sắc áo. Danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được Chủ tịch nước phong tặng vào năm 1996 là minh chứng khắc họa rõ nét những chiến công. Người anh hùng ấy đã một đời cống hiến, phục vụ nhân dân. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Minh Sơn tham gia cách mạng năm 1965 và đứng vào hàng ngũ công an nhân dân năm 1968. Trưởng thành từ trinh sát bảo vệ chính trị, đến năm 1984, ông đảm nhận chức vụ trưởng phòng bảo vệ chính trị 3, công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Sau giải phóng, đó là thời kỳ mà hoạt động của các loại đối tượng hệ phản động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ mà các chiến sĩ an ninh đảm nhận vô cùng khó khăn. Ở cương vị là người chỉ huy, ông đã để lại dấu ấn sâu sắc trong công tác đấu tranh chống cực đoan phản động lợi dụng tôn giáo, phản động trong ngụy quân, ngụy quyền, đảng phái phản động cũ và mới, vượt biển, hồi hương, góp phần ổn định tình hình, giữ gìn an ninh chính trị.
1: Quảng Nam là đảng là thời kỳ 1983-84 cho đến 86, thời kỳ đó là thời kỳ một phản động lợi dụng các tôn giáo cộng với lại cái cấu kết với cái số phản động ở bên ngoài đã đánh phá cái phong trào cách mạng, mà nhất là sự phát triển của Quảng Nam trong thời kỳ mới giải phóng, mà nhất là đối với chuyên án của Võ Ngọc Chi, rồi của Nguyễn Long Trí, của Trần Văn Đoàn và của các tổ chức phản động Nguyễn Văn Bãi và số của các phản động khác. Và những cái hoạt động ấy đã góp phần làm ổn định tình hình của Quảng Nam, Đà Nẵng trong những năm qua. Và cho đến khi mà tách tỉnh thì tình hình của Quảng Nam cũng góp phần vào sự phát triển ấy.
0: Là người chỉ huy vừa tinh thông nghiệp vụ, vừa thấu hiểu và chia sẻ, Thiếu tướng Vũ Minh Sơn cùng lăn lộn, cùng đồng cam cộng khổ với cán bộ chiến sĩ, quyết liệt trên từng chuyên án, đặc biệt là trên lĩnh vực đấu tranh chống bọn phản động lợi dụng tôn giáo. Giai đoạn từ năm 1984 đến 1986, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Vũ Minh Sơn đã thực hiện thắng lợi kế hoạch đấu tranh chuyên án D577 và CS76. Thành công của chuyên án đã khống chế Phạm Ngọc Chi, một tên phản động nguy hiểm nhất thời bấy giờ, và tước bỏ điều kiện hoạt động. Từ đó, góp phần củng cố xây dựng cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể ở vùng giáo ngày càng trong sạch, vững mạnh. Huân chương chiến công hạng nhất cũng được phong tặng cho đơn vị phòng bảo vệ chính trị 3 thời điểm đó.
1: Sau này, khi lên lãnh đạo trưởng phòng và đến phó chỉ huy, thì tôi cũng đã cùng với anh em làm nhiều chuyên án. Nhưng mà chuyên án mà có thể đi vào cái tâm khảm của mình nhất trong cuộc đời làm công an, nhất là đã làm việc với Giám mục Phòng Chi, làm việc với Lên Mục Trần Quân Đoàn, làm việc với là Thượng tọa Thích Lục Trí và một số chức sắc khác. Sự làm việc ấy một cái cách kiên trì, kiên nhẫn, mà cuối cùng các vị ấy cũng đã nhận thấy được cái sai sót của mình và nhắn nhủ với tín đồ của mình, đội hữu của mình sống tốt đời đẹp độ, làm tốt trách nhiệm của người công dân trong cái giai đoạn của cách mạng.
0: Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên lĩnh vực đấu tranh chống phản động lợi dụng tôn giáo, Thiếu tướng Vũ Minh Sơn vừa chỉ đạo, vừa tham gia đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại của hàng loạt các tổ chức nhen nhóm phản động, loại bỏ các phần tử xấu gây chia rẽ hận thù trong đồng bào các dân tộc ít người và đấu tranh phòng chống vượt biên. Điển hình vào những năm 1980, số vụ vượt biển trái phép nổ ra rầm rộ. Chỉ trong vòng 5 năm, từ năm 1981 đến 1986, lực lượng an ninh đã phát hiện hơn 270 vụ, bắt giữ 467 đối tượng, thu giữ 79 lượng vàng cùng nhiều phương tiện. Các đối tượng cầu móc, tổ chức trốn ra nước ngoài cũng lần lượt bị phát hiện, đấu tranh xử lý. Từ 171 vụ năm 1982 đến năm 1986 còn 3 vụ, những năm tiếp theo không còn vụ nào xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng.
1: Thời kỳ Quảng Nam, Đà Nẵng, những năm 83 sau giải phóng thì một số đối tượng phản động lợi dụng cái tình hình ấy lôi kéo người Việt Nam trốn ra nước ngoài. Ngoài những trường hợp họ đi không đi ở cô được thì quyên góp tiền vàng để trốn đi nước ngoài, và lực lượng công an cũng đã góp phần ổn định, phá được nhiều cái vụ án, nhất là vụ án mà tổ chức đông người.

0: phương tiện trốn đi bằng đường biển, và chúng tôi cũng đã bắt được nhiều cái vụ, góp phần ổn định cái tình hình lúc đó cũng rất là khó khăn. Nếu như không ổn định được tình hình thì nó phức tạp cho vấn đề ổn định được cái cuộc sống của người dân và của đất nước, của tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ mới giải phóng.
1: Đạt được kết quả như vậy không ngẫu nhiên mà có. Đó là cả quá trình dài gian khổ bám sát địa bàn của cán bộ chiến sĩ làm công tác an ninh, thực hiện bốn cùng với nhân dân và xây dựng bố trí mạng lưới bí mật rộng khắp, phát động quần chúng nhân dân cùng tham gia đấu tranh.
0: Có những lúc là chúng ta phải đi xuống địa phương và gặp gỡ rồi thuyết phục hàng mấy tháng trời, rồi bàn cái lực lượng cơ sở, bàn cái quần chúng nhân dân, cho nên họ đã chuyển đổi cái việc làm một cách tốt hơn, và từ cái chuyển đổi đó mà nó lan tỏa cho các cái nơi khác. Để khó khăn nhất của lực lượng công an lúc đó, như cũng chỉ biết là quân số ít, con người cũng mới mẻ, phương tiện không có, nhưng mà quyết tâm, bằng sức và sự quyết tâm và đoàn kết của mình, cho nên đã làm được những cái chiến công mà lực lượng công an đã được đảng, nhà nước và tỉnh khen ngợi, ghi nhận những cái chiến công ấy.
1: Quyết tâm và đoàn kết ắt làm nên chiến công. Sau khi được tặng huân chương chiến công hạng nhất năm 1985, hạng ba năm 1994, ngày 3 tháng 8 năm 1995, Phòng Bảo vệ Chính trị 3, Công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng vinh dự được nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong thời kỳ đổi mới, tập thể Phòng Bảo vệ Chính trị 3, nay là Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Quảng Nam, luôn phấn đấu nêu gương thế hệ đi trước và tiếp nối truyền thống vẻ vang của một đơn vị anh hùng. Trong câu chuyện mà Thiếu tướng Vũ Minh Sơn chia sẻ, những bài học kinh nghiệm vẫn còn nguyên giá trị. Đó là tinh thần hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dẫu nhiệm vụ đó có gian khổ, hy sinh.
2: Đơn vị luôn luôn phát huy được cái truyền thống. Trước đây là phải tinh thần đoàn kết, thống nhất và tập trung để giải quyết mọi công việc. Từ dù rằng là các thế hệ trẻ sau này về kế thừa, nhưng mà đơn vị thường xuyên là qua những cái buổi họp chi bộ hoặc giao ban thì luôn luôn mình tuyên truyền và đồng thời là vẫn truyền lại những tất cả những cái cảm xúc mà để cho anh em mình học tập và noi theo. Và đến giai đoạn này thì phòng vẫn luôn giữ vững được cái danh hiệu và cũng phát huy được là cái truyền thống trước đây của đơn vị là anh đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
0: Còn ngày cái lực lượng công an còn phát triển, và sự phát triển đó không phải tự nhiên mà đó là sự học hỏi, sự tôi luyện của các đồng chí và giữ được mình, và điều đó là điều rất tốt mà chúng tôi mong rằng nếu ngày ba ngày sau nữa các đồng chí là lớp trẻ, các đồng chí cũng sẽ phấn đấu, cũng sẽ làm tốt hơn nữa cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Ngày trở về đơn vị vẫn trên con đường ấy, nhưng nay đã rất khác bởi sự đổi thay từng ngày, sự phát triển lớn mạnh toàn diện của tập thể Công an tỉnh Quảng Nam ngày hôm nay là thành quả mà người anh hùng ấy hằng mong mỏi.

0: Sao ba mẹ không nói cho con biết là con có anh? Anh cũng đã đến nhà chúng ta rồi mà, con lại không biết chuyện gì hết, làm con tưởng anh là người hàng xóm bất hạnh.
1: Chuyện đó ba mẹ định đợi Chun Sơ lớn hơn một chút sẽ nói con biết.
0: Nếu như anh không bị bệnh thì ba mẹ vẫn không nói cho con biết sao?
1: Đúng vậy, có thể sẽ vậy đó con à.
0: Ba ơi, con ghét ba.
1: Ba thực sự xin lỗi con trai.

0: Nhưng mà ba hy vọng là Jun Sơ có thể giúp được anh trai con.
1: Con cần chút thời gian để suy nghĩ. Con vốn không thích tới bệnh viện, nhưng từ khi biết anh là anh trai ruột của con, tâm trạng

0: trọng và lạm dụng việc thê tử không thể kiện phu quân ở trong luật pháp.
1: Phán Doãn đại nhân, tiểu nhân có những nhân chứng có thể kể lại chính xác mối quan hệ giữa họ.
2: Nói phải đó. Có vẻ căng thẳng. Ông không biết phải làm sao nữa.
0: Đây đều là bạn bè thân thiết của ông ta, lời khai của họ sẽ mang tính thiên vị.
1: Đây là những viên quan có xuất thân từ những gia tộc danh giá và đang giữ chức vụ chủ chốt trong triều đình. Ai có thể đưa ra lời làm chứng công bằng hơn? Là người phụ nữ vào tù vì vi phạm thất khứ chi ác, hay là các quý tộc có xuất thân cao quý chứ?
3: Bổn quan không phải dựa vào địa vị cao thấp để phân xử đúng sai.
4: Đúng rồi đó, nói hay
5: đúng
4: quá.
5: Đúng rồi.
4: Đúng là như vậy đó.
3: Phải rồi đó.
4: Đúng sai.
3: Phải vậy chứ.
4: Phải đúng là vậy. Chính xác rồi còn gì nữa.
6: Đúng rồi còn gì nữa.
7: Lời khẳng định của phán Doãn Quan tại phiên tòa xử ly hôn của đề điều phu nhân đã khiến cho nhiều người giật mình, không dám mạnh mồm lớn tiếng nữa. Tập 7 bộ phim Tham vọng thầy cãi, 21:10 hôm nay.
8: Chào anh.
9: Trùng hợp vậy? Lý Ngan. Trùng hợp vậy? Chuyện cũng trùng hợp ghê, bọn tôi cũng đúng lúc gặp nhau thôi à. Hôm nay em không đi làm sao? Sao lại tới đây?
8: Lát nữa Lý Ngan còn có việc phải làm, để Lý Ngan đi trước đi. Em sẽ giải thích với anh.
9: Có chuyện gì mà phải giải thích vậy chứ? Chắc là hai người không phải.
8: Em, công ty của em kêu em tới hỏi Lý Ngan có dự tính muốn nhảy gì không.
9: Vậy hai người tiếp tục đi.
8: Dương Vĩnh Chính, Dương Vĩnh Chính, chờ em với. Dương Vĩnh Chính, anh chờ em với.
7: Vĩnh Chính tình cờ thấy Nam Tôn và Lý Ngang hẹn gặp riêng. Dù giải thích thế nào thì anh vẫn có những hoài nghi bất đồng với cô. Tập 32 bộ phim 5 tháng tươi đẹp, 22:40 hôm nay.

Om Namah Shivaya, chào bạn thân mến, Nguyễn Hiếu rất vui gặp bạn trong chương trình Yoga và Phong cách của đài truyền hình ANTV. Bạn thân mến, trong bài tập ngày hôm nay á thì Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn một cái phương pháp để mà trị liệu cho tinh thần vô cùng hiệu quả từ yoga. Và yoga thì chúng ta thấy rằng là được đến từ Ấn Độ và có hàng ngàn năm. Và yoga thì là một trong những cái liệu pháp trị liệu rất là hiệu quả cho tinh thần và cho cơ thể của chúng ta. Thế thì chúng ta sẽ cùng đến với bài tập đầu tiên, đó chính là ngồi thiền và hít thở. Hơi thở là cái nguồn sống rất là

thiết yếu của cơ thể. Và cái bài tập thở này sẽ giúp mang cái nguồn năng lượng tươi mới tràn vào trong cơ thể của chúng ta, chữa lành những cái tổn thương ở bên trong cũng như làm thư giãn rất là hiệu quả cho tinh thần để mà giải phóng đi những cái stress, những cái sự căng thẳng và cái sự lo lắng của cuộc sống. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với bài tập thở đầu tiên nhé. Đầu tiên bạn sẽ ngồi giống như Nguyễn Hiếu đang ngồi này. Đó, giữ cho lưng của mình thật thẳng, thả lỏng cho hai chân. Thế, thả lỏng vai, thả lỏng khuôn mặt và thả lỏng cho đôi lông mày. Từ từ bạn đưa hai tay ôm vòng quanh cái vùng rốn của bạn. Trong quá trình hít thở, chúng ta luôn luôn hít bằng mũi và thở ra bằng mũi nha. Rồi, từ từ hít vào một hơi thật sâu này. Nhẹ nhàng đẩy cái bụng của bạn được căng phồng lên, phồng lên, phồng lên. Đúng rồi. Sau đó thở ra, siết bụng lại. Cảm giác thì cái bụng của bạn lúc này nó đang xẹp xuống, xẹp xuống. Tập trung vào hơi thở khi hít vào. Biết rằng bạn đang hít vào và thở ra. Biết được rằng bạn đang thở ra. Chúng ta tập 5 nhịp. 3, hít sâu. Bụng phồng lên. Thở ra. Siết chặt bụng lại. 4, hít vào. Phình căng bụng lên. Thở ra. Xẹp bụng xuống. Nhịp cuối hít vào thật sâu. Đẩy bụng của bạn căng phồng lên và thở ra. Siết chặt bụng xuống. Xả hết những lo lắng, ách tắc của cơ thể. Trút ra khỏi cơ thể và tâm trí của bạn. Từ từ hít vào. Đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Lúc này chúng ta sẽ thả lỏng cho hơi thở, thả lỏng cho cơ thể của bạn để cảm nhận nguồn năng lượng đang tràn vào trong cơ thể của bạn, thẩm thấu vào từng tế bào, thẩm thấu vào các cơ quan nội tạng. Cảm giác cơ thể bạn lúc này đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng lượng. Từ từ đưa tâm trí trở về cơ thể của bạn. Đưa tâm trí trở về cơ thể. Rồi nhẹ nhàng mở mắt ra. Bạn cảm thấy thế nào? Sau khi luyện hít thở xong là cơ thể của chúng ta đã đầy tràn năng lượng và cảm thấy cái tinh thần của chúng ta dịu nhẹ hơn rất nhiều rồi, đúng không? Chúng ta đến với tư thế tiếp theo nhé. Bạn quay chân ra sau. Chuyển về tư thế chữ V ngược này. Đó. Từ từ hít vào một hơi thật sâu. Chúng ta cuộn người về trước, bước chân lên. Thế, bước chân phải của bạn lên, rồi hạ đầu gối của bên trái lại. Duỗi dài cái mũi chân, duỗi dài mũi chân. Sau đó bạn vươn hai tay lên. Mở căng cái lồng ngực, ngả nhẹ người ra sau. Tư thế này sẽ kích hoạt vào luân xa 4 phần ngực của bạn để chữa lành cơ thể và chữa lành cho tâm trí của bạn. Hãy hít thở đều. Hít vào một hơi thật sâu. Và thở ra thật chậm. Chúng ta giữ thêm 5 giây nữa để cảm nhận động tác tác động sâu hơn vào trong cơ thể của bạn. Hít vào và thở ra. Từ từ hít sâu và thở ra. Bạn hạ tay xuống. Rồi chống mũi chân trái, rút chân phải ra sau, trở về tư thế chữ V ngược. Tiếp tục chúng ta đổi bên, hít sâu. Kiễng gót chân này, cuộn người về trước và bước chân trái lên. Lúc này đầu gối phải của bạn hạ xuống. Rồi bây giờ duỗi mũi chân, vươn tay, mở rộng lồng ngực, ngả nhẹ cơ thể ra sau thật nhẹ nhàng. Hít vào và thở ra. Hít sâu.

thở chậm, từ từ hít vào, thở ra, hạ cơ thể xuống, rồi rút chân trái ra sau, trở về tư thế chữ V ngược, điều hòa hơi thở hít vào và thở ra. Bạn nhớ luôn luôn hít bằng mũi và thở ra bằng mũi. Rồi từ từ kiễng gót chân, chúng ta đến với tư thế cuối cùng, hạ đầu gối này, duỗi cái mũi chân, nhẹ nhàng hạ cơ thể xuống. Hai tay của bạn giữ chống ngang vai, hạ trán. Chúng ta đến với tư thế rắn hổ mang, hít vào, nhấc đầu, nâng cơ thể của bạn lên và giữ ở đây. Tư thế rắn hổ mang sẽ xoa dịu những cái áp lực ở cột sống và những cái áp lực ở tinh thần của bạn. Hãy hít thở đều, hít vào và thở ra, hạ cơ thể xuống. Lần hai, hít sâu, nhấc đầu lên, nâng cơ thể nhẹ nhàng, từ từ thở ra, hạ xuống. Nhịp cuối, hít vào, nhấc đầu lên, hít thở đều, từ từ thở ra, hạ cơ thể xuống nào. Khoanh hai tay lại, mời bạn thư giãn điều hòa hơi thở đây. Hãy hít vào thật sâu và thở ra thật chậm để cảm nhận nguồn năng lượng đang đi qua từng bộ phận trên cơ thể của bạn, mang tới sự bình an cho tâm trí của bạn. Hít vào và thở ra. Rồi bây giờ bạn chống hai tay ngang vai, nhẹ nhàng rút cơ thể ra sau, trở về tư thế ngồi kim cương, giữ cho lưng thật thẳng. Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập ngày hôm nay. Bạn cảm thấy thế nào ạ? Sau khi mà chúng ta hít thở thư giãn xong thì cơ thể của chúng ta, tâm trí của chúng ta rất là dịu dàng và cảm giác như là những cái áp lực đã trút ra khỏi cơ thể, thân thể và tâm trí của chúng ta từ khi nào rồi, đúng không? Bạn có thể luyện tập lại một lần nữa để gia tăng cái hiệu quả của bài tập bạn nhé. Và chúng ta sẽ lại gặp nhau vào bài tập tiếp theo. Nguyễn Hiếu chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào. Om Namah Shivaya.

0: Xin kính chào quý vị khán giả của INTV kết nối tuần này.
1: Thưa quý vị, tuyên truyền pháp luật vốn được xem là công việc đòi hỏi sự kiên trì bởi nội dung thường khô khan, nhiều quy định và điều khoản khó nhớ. Thế nhưng trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay, không khó để bắt gặp những video của các cán bộ công an thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu lượt xem với nội dung tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm hay là cảnh báo các loại tệ nạn xã hội.
0: Bằng sự sáng tạo, cách thể hiện trẻ trung và gần gũi, nhiều cán bộ công an đã biến những thông điệp tưởng chừng như là khô cứng thành các sản phẩm tuyên truyền, truyền thông hấp dẫn, dễ tiếp cận với người dân, đặc biệt là giới trẻ.
1: Tại nhiều địa phương, các cán bộ trẻ của công an xã phường cũng đang tạo nên làn gió mới trong công tác tuyên truyền khi đưa những kiến thức về an toàn giao thông lên mạng xã hội bằng những video dí dỏm, sinh động và nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng.
0: Vậy bí quyết nào để giúp những kênh tuyên truyền pháp luật này chinh

0: Những video ngắn với cách thể hiện hài hước, gần gũi, bắt kịp các xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội. Những tình huống đời thường được lồng ghép khéo léo với các quy định pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm hay cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới. Ít ai nghĩ rằng những nội dung vốn được xem là khô khan ấy lại có thể thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số. Đằng sau những con số ấn tượng là sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy tuyên truyền của lực lượng công an cơ sở. Thay vì chờ người dân đến với các buổi phổ biến pháp luật, các cán bộ, chiến sĩ chủ động mang kiến thức pháp luật đến với người dân thông qua chính chiếc điện thoại thông minh và những nền tảng mạng xã hội quen thuộc. Trong thời đại số, việc đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Bởi ở đó, mỗi ngày có hàng triệu người tiếp cận thông tin, chia sẻ quan điểm và hình thành nhận thức.
1: Căn cứ vào điểm H khoản 2 điều 7 tại Nghị định 168,
2: không đổi mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 400 cho đến 600 nghìn đồng.
0: Không chỉ đổi mới nội dung tuyên truyền, nhiều fanpage, kênh TikTok của công an cơ sở còn như bộ phận một cửa trực tuyến. Người dân có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin, gửi câu hỏi, phản ánh tình hình an ninh trật tự và nhận được phản hồi nhanh chóng từ lực lượng công an. Khoảng cách giữa chính quyền và người dân nhờ đó cũng được rút ngắn hơn. Sự tương tác hai chiều trên môi trường số góp phần xây dựng niềm tin, tạo sự gần gũi và nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Đó cũng chính là tinh thần mà cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên hướng tới. Không chỉ đơn thuần là một sân chơi sáng tạo, cuộc thi còn khuyến khích mỗi cá nhân trở thành một người truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị tích cực trên không gian mạng. Mỗi video được đăng tải không chỉ mang thông tin tuyên truyền pháp luật mà còn gửi gắm tình yêu quê hương đất nước, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, ý thức bảo vệ an ninh Tổ quốc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
3: Cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng năm 2025, dùng thông tin chính thống để phủ xanh không gian mạng, tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, ý thức tự lực, tự cường, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy niềm tin để đẩy lùi dao động. Với ý nghĩa to lớn đó, tôi mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung, công an thủ đô nói riêng, phải gương mẫu đi đầu, tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm rất cao, là những hạt nhân để lan tỏa cuộc thi này đến toàn thể nhân dân, để mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, sẽ trở thành chiến sĩ tiên phong trên mặt trận quan trọng này.
0: Trong bối cảnh tin giả, thông tin sai lệch và các nội dung độc hại vẫn đang hiện hữu trên không gian mạng, việc lực lượng công an chủ động tham gia sân chơi số được xem là hướng đi phù hợp và cần thiết. Không chỉ để tuyên truyền pháp luật, đây còn là cách để lắng nghe người dân, đồng hành cùng người dân và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần gũi, thân thiện hơn trong đời sống hiện đại. Người chiến sĩ hôm nay không chỉ vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh trật tự mà còn xuất hiện trên các nền tảng số với hình ảnh trẻ trung, sáng tạo, biết lắng nghe, biết ứng dụng công nghệ và luôn sẵn sàng kết nối với nhân dân. ANTV đã và đang cùng các đơn vị chức năng từng bước được phủ xanh trên không gian mạng và cuộc thi Tổ quốc bình yên chính là một cú hích để thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ mạnh dạn đổi mới tư duy truyền thông, kể những câu chuyện về an ninh trật tự bằng ngôn ngữ của thời đại số. Để mỗi video không chỉ dừng lại ở những lượt xem hay lượt chia sẻ mà trở thành một hành động tích cực góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và đưa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đến gần hơn với cuộc sống hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, dù trên không gian mạng hay ngoài đời thực, thì hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân luôn gắn liền với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân để phục vụ nhân dân.
1: Không chỉ vững vàng trong công tác chuyên môn, nhiều cán bộ chiến sĩ còn tích cực rèn luyện thể chất, phát huy năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an, bản lĩnh, nhân văn và giàu sức sống.
0: Những câu chuyện về nghị lực, đam mê và khát vọng cống hiến ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa trong chương trình Tiếp Lửa Thao Trường. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những nhân vật, những câu chuyện đầy cảm hứng trong chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân Tiếp Lửa Thao Trường.
2: Sau hơn 3 tháng đồng hành cùng các chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân trên thao trường huấn luyện, hành trình Tiếp Lửa Thao Trường năm 2026 cũng đang dần đi đến chặng cuối. Nếu ở những số đầu tiên, chương trình mang đến những giai điệu trẻ trung để tiếp thêm động lực trong những ngày đầu nhập ngũ, thì ở phần cuối này, âm nhạc trở lại để chứng kiến thành quả sau một mùa rèn luyện đầy nỗ lực. Những gương mặt ngày nào còn nhiều bỡ ngỡ, nay đã trở nên rắn giỏi, bản lĩnh và tự tin hơn sau hàng nghìn giờ học tập, huấn luyện trên thao trường. 3 tháng không phải quãng thời gian dài, nhưng đủ để tôi luyện ý chí, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của những chiến sĩ trẻ. Đối với ekip thực hiện chương trình, đây cũng là dịp đặc biệt để nhìn lại hành trình đã đi qua, hành trình của những người làm truyền hình mang âm nhạc đến gần hơn với thao trường.
3: Chúng tôi đã có những cái buổi đi tuyển trạng tại thao trường và chúng tôi phải về đấy để xem là từ sáng đến chiều thì cái nền nhiệt độ và cái thời tiết tại cái khu vực của mình sẽ thực hiện nó sẽ như thế nào. Nếu mà quay vào buổi sáng thì từ ví dụ như từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng thì cái nhiệt độ nó sẽ như thế nào, sẽ ảnh hưởng như thế nào, và chúng tôi phải đặt cái hướng máy của chúng tôi ra làm sao để làm sao mà với cái ánh sáng đó, với cái nhiệt độ ở ngoài trời đó thì chúng tôi có thể thực hiện được cái việc ghi hình.
2: Đằng sau mỗi chương trình là hàng chục con người âm thầm chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng tất cả đều chung một mong muốn, mang đến cho các chiến sĩ những giây phút đáng nhớ. Âm nhạc có một sức mạnh rất đặc biệt. Giữa những ngày huấn luyện nghiêm túc và cường độ cao, những giai điệu quen thuộc trở thành cầu nối cảm xúc, giúp các chiến sĩ thêm gắn kết, thêm tự hào về màu áo mình đang khoác trên vai. Và hơn hết, đó còn là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ suốt một mùa huấn luyện.
3: Đôi khi những cái ca khúc mà mang cái giá trị tuyên truyền cao quá thì nó lại mang đến như một cái điều mà các bạn ấy lại phải học hỏi thêm một lần nữa bằng âm nhạc. Thế nhưng chúng tôi muốn là vừa làm được cái điều đó bằng âm nhạc tuyên truyền, vừa mang được cái gọi là những cái trending mà ngày nay với cái thế hệ của các bạn ấy, cái tuổi trẻ của các bạn ấy nó đang được cập nhật và phổ biến, để làm sao mà kéo gần các bạn ấy đến với lại cái âm nhạc của mình, với cái chương trình của mình.

0: ký ức về mùa huấn luyện năm 2026 chắc chắn sẽ còn ở lại trong lòng những người thực hiện chương trình và các chiến sĩ trẻ. Những bài hát vang lên nơi thao trường hôm nay không chỉ mang theo niềm vui mà còn gửi gắm niềm tin vào một thế hệ chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, trách nhiệm và giàu khát vọng cống hiến. Và với những người làm chương trình tiếp lửa thao trường, hành trình năm nay cũng chính thức khép lại bằng niềm tự hào, sự biết ơn và những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới các chiến sĩ trẻ trên chặng đường phía trước.
1: Thưa quý vị, bên cạnh những chương trình âm nhạc, giải trí hấp dẫn, ANTV cũng đang mang đến cho khán giả nhiều bộ phim đặc sắc với nội dung giàu cảm xúc và đậm hơi thở cuộc sống.
2: Trong đó, bộ phim Tận Hiến hiện đang phát sóng trên ANTV đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Những câu chuyện chân thực về người chiến sĩ tình báo công an cùng với các tình tiết gay cấn đã tạo được sự đồng cảm và thu hút sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Không chỉ ghi dấu ấn bởi dòng phim tình báo, bộ phim còn để lại nhiều cảm xúc khi khắc họa những hy sinh thầm lặng, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của những người ngày đêm giữ bình yên cho cuộc sống.
2: Vậy điều gì đã làm nên sức hút của bộ phim đang được

0: đông đảo khán giả yêu mến. Xin mời quý vị cùng theo dõi những chia sẻ ngay sau đây.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này.
0: Kính mong quý vị khán giả tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV tại website antv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của Truyền hình Công an Nhân dân.
2: Không cần những chiêu trò gây sốc hay các tình tiết giật gân đơn thuần, bộ phim Tận Hiến vẫn đang tạo nên sức hút đặc biệt trên sóng ANTV bằng chính chất lượng nội dung và những câu chuyện giàu cảm xúc về người chiến sĩ công an nhân dân. Những ngày gần đây, cái tên Tận Hiến liên tục xuất hiện trên các diễn đàn phim ảnh, các hội nhóm mạng xã hội và trở thành chủ đề được nhiều khán giả quan tâm, bàn luận. Đề tài tình báo, chính luận vốn được xem là khá kén người xem. Thế nhưng với cách kể chuyện hiện đại, nhịp phim nhanh cùng những màn đấu trí căng thẳng, Tận Hiến đã chinh phục được cả những khán giả trẻ, nhóm công chúng vốn quen thuộc với các nền tảng số. Nhiều khán giả, cư dân mạng nhận xét, mỗi tập phim đều chứa đựng những nút thắt bất ngờ, khiến người xem khó có thể rời mắt. Xem phim mà hồi hộp như xem phim điện ảnh. Kịch bản cuốn, nhiều tình huống đấu trí rất thông minh. Đã lâu mới có một bộ phim đề tài công an hấp dẫn như vậy. Đó là những chia sẻ xuất hiện ngày càng nhiều dưới các bài đăng liên quan đến bộ phim. Bên cạnh kịch bản hấp dẫn, diễn xuất của dàn diễn viên cũng là yếu tố được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều nhất. Từ những nhân vật chiến sĩ công an bản lĩnh, kiên định, đến các tuyến nhân vật phản diện nhiều chiều. Mỗi vai diễn đều mang màu sắc riêng, góp phần tạo nên những cuộc đối đầu đầy kịch tính trên màn ảnh. Không ít đoạn cắt từ phim đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên các nền tảng số, kéo theo nhiều cuộc thảo luận về diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Điều đáng chú ý là bên cạnh những tình tiết gay cấn, nhiều phân đoạn về tình đồng đội, tình cảm gia đình và những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ tình báo công an cũng nhận được sự đồng cảm lớn từ người xem. Đó là những giá trị nhân văn giúp bộ phim không chỉ hấp dẫn ở yếu tố nghiệp vụ mà còn chạm tới cảm xúc của khán giả. Với những diễn biến ngày càng hấp dẫn và nhiều bí mật vẫn chưa được hé lộ, Tận Hiến được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc của khán giả lúc 21 giờ 10 phút thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên ANTV và là chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm trong thời gian tới.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này.
0: Kính mong quý vị tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV tại website antv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Mọi ý kiến đóng góp của quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@antv.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên hoạt động tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá với quy mô và thủ đoạn ngày càng tinh vi.
1: Vâng, trước thực trạng này thì lực lượng công an đang tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý các website cờ bạc trực tuyến, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát các giao dịch tài chính có dấu hiệu bất thường để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này. Nội dung chi tiết sẽ có trong ít phút tới đây. Trước tiên mời quý vị theo dõi những tin tức cập nhật.

0: Thưa quý vị, trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN 2026, AFF 2026 đã diễn ra phiên thảo luận bối cảnh chiến lược đang biến đổi về ý nghĩa đối với ASEAN. Phiên thảo luận là cuộc trao đổi giữa các học giả nhằm làm rõ hơn về tương lai và cách thế giới có thể vận động trong 10 đến 15 năm tới. Tại phiên thảo luận chuyên đề với chủ đề bối cảnh chiến lược mới và hàm ý đối với ASEAN, các diễn giả và đại biểu đều nhất trí nhấn mạnh vai trò quan trọng của công nghệ số và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI hiện nay, vừa là cơ hội cũng là thách thức cho mỗi quốc gia. Cụ thể, AI tác động sâu sắc tới cấu trúc xã hội, giáo dục và thị trường lao động, mở ra nhiều cơ hội tương tác và hợp tác cho các quốc gia thông qua môi trường không gian mạng. Do đó, trong bối cảnh mới, các quốc gia cần tăng cường giáo dục đào tạo về AI, đặc biệt là cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, để học có thể tận dụng được lợi thế mà AI mang lại, đồng thời làm chủ công nghệ một cách hiệu quả. Các đại biểu nhấn mạnh vai trò của cải cách giáo dục, đào tạo sẽ là chìa khóa để làm chủ tri thức và AI trong bối cảnh mới. Đối với ASEAN, nhiều ý kiến cho rằng có hai vấn đề cần quan tâm là nâng cao uy tín chiến lược và năng lực quản trị của từng quốc gia thành viên nhằm củng cố lòng tin và tăng cường hợp tác nội khối, đồng thời có các giải pháp xem xét đẩy mạnh quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực với các quốc gia ngoài khu vực, duy trì trật tự hòa bình trong một bối cảnh rộng lớn hơn.
1: Chiều qua tại Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải báo chí Phật giáo năm 2025, trong đó 35 tác phẩm xuất sắc được vinh danh, 104 tác giả và nhóm tác giả được trao tặng giải thưởng.
2: Giải báo chí Phật giáo năm 2025 không chỉ khẳng định quy mô, uy tín và vị thế của một giải thưởng báo chí chuyên ngành mang tầm vóc quốc gia, mà còn cho thấy tinh thần từ bi, trí tuệ và nhân văn của Phật giáo đang ngày càng thẩm thấu sâu rộng vào đời sống xã hội. Giải đã thu hút 948 tác phẩm qua các vòng chấm thi của ban giám khảo. Ban tổ chức đã trao tặng các tác phẩm xuất sắc ở các thể loại báo chí. Trong đó, giải đặc biệt với giải thưởng 100 triệu đồng đã được trao cho nhóm tác giả Ban chuyên đề Công an thành phố Hồ Chí Minh trong loạt tác phẩm dài kỳ 20 bài, dấu ấn Phật giáo, đồng hành cùng dân tộc. Theo đánh giá, các tác phẩm dự thi được đầu tư công phu về nội dung, có sự sáng tạo trong cách tiếp cận đề tài của các tác giả, nhóm tác giả. Điều này đã làm nên diện mạo phong phú, sinh động về nội dung của giải báo chí Phật giáo năm 2025. Thành công của giải đã góp phần tích cực trong việc lan tỏa các giá trị nhân văn, nhân ái và tinh thần phụng sự của Phật giáo Việt Nam đến với cộng đồng.
0: Trong sáng ngày hôm qua, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đã tổ chức lễ bế giảng huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2026.
3: Năm 2026, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 3 được giao tiếp nhận, quản lý và huấn luyện hơn 1.400 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, biên chế về 12 đại đội. Trong thời gian 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, được rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an Nhân dân, cũng như sử dụng thành thạo một số loại vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chiến đấu. Kết quả huấn luyện đã góp phần giúp các chiến sĩ mới trưởng thành rõ nét về bản lĩnh chính trị, tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ. Đây là nền tảng quan trọng để mỗi chiến sĩ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị công tác trong thời gian tới. Năm 2026, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động số 4 được giao tiếp nhận huấn luyện hơn 680 chiến sĩ mới của Công an 3 địa phương gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2026, mục đích nhằm trang bị cho chiến sĩ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quân sự, võ thuật, nghiệp vụ chuyên môn, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, điều lệnh Công an Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Hôm nay ngày 10 tháng 6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến làm thủ tục dự thi, chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, cả nước bố trí khoảng 2.500 điểm thi và gần 50.000 phòng thi, huy động hàng trăm cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng tham gia phục vụ. Trong bối cảnh lần đầu tiên tổ chức thi sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được triển khai với tinh thần chủ động, chặt chẽ, kỹ lưỡng ở mọi khâu. Từ bảo mật đề thi,

0: phòng chống gian lận công nghệ cao, bảo đảm an ninh an toàn đến các phương án ứng phó thiên tai, tất cả đều được rà soát, diễn tập và sẵn sàng vận hành nhằm bảo đảm một kỳ thi nghiêm túc, công bằng và chất lượng. Theo lịch thi, vào chiều ngày 10 tháng 6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 11 tháng 6, thi môn ngữ văn và toán. Sáng ngày 12 tháng 6, thí sinh hoàn thành các môn tự chọn.
1: Thưa quý vị, không chỉ là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, lực lượng công an còn luôn quan tâm đồng hành cùng nhân dân bằng nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Trong dịp nghỉ hè năm nay, nhiều cán bộ chiến sĩ công an đã dành thời gian ngoài giờ công tác để trực tiếp mở các lớp dạy võ tự vệ, dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Mỗi buổi học không chỉ giúp các em có thêm hành trang bảo vệ bản thân, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an gần dân, trọng dân và vì nhân dân phục vụ. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau.
2: Tại xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên, đều đặn vào lúc 5 giờ và 17 giờ hàng ngày, các lớp dạy bơi và võ tự vệ miễn phí cho trẻ em lại được đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 Bộ Công an tổ chức. 8 lớp dạy bơi với 1.415 trẻ em, 6 lớp dạy võ tự vệ Công an Nhân dân với gần 750 trẻ em. Lớp học được tổ chức bài bản, phù hợp với từng nhóm độ tuổi. Các em được tiếp cận những kiến thức và kỹ năng cơ bản về bơi lội, võ thuật. Không chỉ rèn luyện thể chất, mỗi buổi học còn là cơ hội để các em hình thành tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, sự tự tin và ý thức bảo vệ bản thân trước những nguy cơ trong cuộc sống.
3: Ngoài cái việc an tâm, bà, tôi rất là thấy vui khi mà con mình được rèn luyện sức khỏe trong suốt 3 tháng nghỉ hè này. Ngoài ra khi mà được các cái chú công an hướng dẫn ấy, thì tôi cảm thấy là con mình sẽ được học thêm về những cái tác phong nhanh nhẹn, là những cái tác phong chỉn chu của các chú. Và tôi nghĩ chắc chắn là trong cái quá trình mà dạy ấy, thì là các cháu sẽ cảm nhận được thêm về cái lòng dũng cảm, ý chí, cái tác phong tinh thần của những người công an, những người lính.
4: Hè này con học bơi con cảm thấy rất vui. Con mong khóa hè này học xong con sẽ được học bơi thật giỏi.
2: Các lớp học sẽ được tổ chức xuyên suốt trong dịp nghỉ hè từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, sơ kết vào ngày 12 tháng 7 năm 2026, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và tổng kết ngày 19 tháng 8 năm 2026, ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam. Việc lựa chọn những mốc thời gian giàu ý nghĩa này không chỉ là dịp để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng công an với nhân dân, nhất là các em thiếu nhi.
5: Bà con nhân dân rất là vui mừng phấn khởi khi một cái hoạt động có ý nghĩa của lực lượng công an nhân dân rất chính quy, rất tinh nhuệ mà lại đem cái sự nhân văn, bản lĩnh của mình để dành cho người dân. Thì đây là một cái cụ thể hóa của phong trào ba nhất, là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Và đây chính là cái minh chứng rõ nét công an nhân dân từ nhân dân mà ra, mà vì nhân dân mà phục vụ. Và chúng tôi mong muốn rằng với cái sức trẻ, với lòng nhiệt huyết và tận tâm thì các giảng viên chính là những chiến sĩ cảnh sát thế giới bình sẽ dạy cho các cháu biết bơi để giảm thiểu tối đa những cái rủi ro về tiếp cận với môi trường nước và giảm thiểu cái bạo lực học đường. Thì qua mùa hè này thì các cái động tác võ ứng dụng và các bài quyền sẽ được các cháu học và các cháu luyện tập thường xuyên.
6: Trong các chuỗi hoạt động hè thì có hoạt động đặc biệt quan trọng, đó là việc là mở các lớp võ thuật để nâng cao sức khỏe cho các cháu và mở các lớp tập bơi miễn phí cho các cháu để phòng chống đuối nước. Và hoạt động này đã được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đánh giá ghi nhận rất cao, và chúng tôi sẽ tăng cường chỉ đạo để đảm bảo thiết thực và hiệu quả.
2: Thông qua những lớp học miễn phí, hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không chỉ là lực lượng sẵn sàng chiến đấu, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố xảy ra, mà còn là những người gần gũi, tận tụy, đồng hành cùng nhân dân trong công tác phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng và sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là minh chứng sinh động cho việc thực hiện hiệu quả tiêu chí gần dân nhất trong phong trào thi đua ba nhất, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
0: Xin được chuyển sang những tin tức quốc tế. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có chuyến thăm hiếm hoi tới Bình Nhưỡng để hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đây là chuyến công du đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới quốc gia láng giềng sau 7 năm, nhằm tái khẳng định ảnh hưởng của Bắc Kinh và thắt chặt mối quan hệ liên minh truyền thống giữa hai nước. Truyền hình nhà nước Triều Tiên đã phát phóng sự về lễ đón trang trọng Chủ tịch Tập Cận Bình tại thủ đô Bình Nhưỡng. Tại cuộc hội đàm, Bắc Kinh cam kết

0: mở rộng hợp tác toàn diện với Triều Tiên trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp và công nghệ. Đáng chú ý, truyền thông hai nước hoàn toàn không đề cập đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Điều này được giới quan sát đánh giá là một thắng lợi chính trị lớn của ông Kim Jong-un trong nỗ lực tìm kiếm sự công nhận quốc tế.
1: Quân đội Liban và Pakistan mới đây đã nhất trí thắt chặt hợp tác quốc phòng song phương trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông vẫn đang rơi vào bế tắc. Thỏa thuận đạt được trong cuộc hội đàm cấp cao giữa các nhà lãnh đạo quân sự hai nước tại Pakistan cho thấy hai bên tập trung thảo luận sâu rộng về tình hình an ninh khu vực và triển vọng thắt chặt quan hệ quân sự song phương. Hiện Pakistan đang đóng vai trò trung gian đàm phán quan trọng giữa Mỹ và Iran nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột kéo dài nhiều tháng qua. Phía Tehran khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được ký kết cũng phải bao gồm cả Liban, nơi quân đội Israel đang có cuộc giao tranh dữ dội với lực lượng Hezbollah.
0: Cảnh sát Hy Lạp vừa triệt phá thành công một âm mưu khủng bố nguy hiểm, bắt giữ một nghi phạm người Palestine với cáo buộc lên kế hoạch tấn công tàu du lịch của Israel ngay trước khi mà con tàu này cập cảng đảo Crete. Nghi phạm 37 tuổi người Palestine vừa bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ hôm 8 tháng 6 với cáo buộc âm mưu tấn công một tàu du lịch của Israel. Nhà chức trách cho biết đối tượng này có liên hệ với mạng lưới Hamas và từng sang Malaysia để huấn luyện chế tạo chất nổ từ hóa chất thông thường. Khám xét nơi ở của nghi phạm, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử cùng với các dụng cụ phòng thí nghiệm. Vụ bắt giữ là một phần của chiến dịch chống khủng bố mở rộng tại Đông Địa Trung Hải, phối hợp cùng với Cộng hòa Síp. Mục tiêu bị nhắm tới được xác định là tàu Crown Iris, con tàu vốn từng là tâm điểm của nhiều cuộc biểu tình căng thẳng phản đối xung đột tại dải Gaza.
1: Lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania vừa thông báo giải cứu hơn 1.000 người di cư chỉ trong vòng 10 ngày qua. Con số này cho thấy hoạt động vượt biển trên tuyến đường Đại Tây Dương tới châu Âu đang bùng phát mạnh trở lại với những diễn biến phức tạp. Trong vòng 10 ngày qua, lực lượng chức năng Mauritania đã giải cứu tổng cộng 1.076 người di cư trên các con thuyền gỗ xuống cấp. Làn sóng này gia tăng đột biến ngay sau lễ Tabaski vào cuối tháng 5, báo hiệu một năm có số lượng người di cư đến châu Âu có thể đạt mức cao kỷ lục. Đáng chú ý, do các nước như Senegal và Maroc siết chặt tuần qua, các điểm xuất phát đang dịch chuyển xa hơn về phía nam tới bờ biển Gambia và Guinea. Sự thay đổi này khiến hành trình lênh đênh trên biển kéo dài hơn, trực tiếp gia tăng rủi ro thiệt mạng cho hàng nghìn thanh niên Tây Phi trên những chiếc thuyền đánh cá chật chội. Hiện những người được giải cứu đã được đưa tới các trung tâm tiếp nhận do Liên minh châu Âu tài trợ để đăng ký thông tin và xác định các trường hợp đủ điều kiện bảo vệ quốc tế.
0: Lực lượng cứu hộ Philippines đang khẩn trương chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót sau trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra tại đảo Mindanao. Đây được ghi nhận là trận động đất mạnh nhất tại quốc gia này trong vòng 50 năm qua. Theo thống kê mới nhất, trận động đất đã khiến cho ít nhất 37 người thiệt mạng, gần 500 người bị thương và nhiều người vẫn còn mất tích. Thảm họa cũng khiến khoảng 20.000 người mất nhà cửa, buộc phải di tản đến các trung tâm hỗ trợ khẩn cấp. Ước tính sơ bộ có khoảng 2.000 ngôi nhà và hơn 100 công trình công cộng bị hư hại nặng nề. Chính phủ Philippines đã huy động lực lượng tối đa để khắc phục hậu quả, đồng thời yêu cầu kiểm tra khẩn cấp độ an toàn của 6.000 trường học trước khi học sinh đi học trở lại, do lo ngại các đợt dư chấn mạnh tiếp theo.
1: Trong phần tiếp theo của chương trình, lực lượng chức năng triệt phá các đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
0: Đề xuất sửa quy định về chính sách với cán bộ công chức, viên chức, người lao động ở vùng đặc biệt khó khăn.
1: Thưa quý vị, qua công tác theo dõi nắm tình hình trên không gian mạng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận thấy tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật tiếp tục có diễn biến phức tạp, đa dạng và tinh vi hơn với xu hướng gia tăng cả về quy mô, tính chất phạm tội và mức độ chuyên nghiệp, trong đó có tội phạm tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã ngăn chặn truy cập hơn 16.000 trang mạng có liên quan đến hoạt động đánh bạc và cá độ, đồng thời cảnh báo sớm cho các cơ quan địa phương để phối hợp xử lý kịp thời, hạn chế tối đa tác động tiêu cực của các trang web cờ bạc đối với người dân và xã hội.
0: Cùng với đó, lực lượng công an cũng đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, các nhà mạng, tăng cường biện pháp quản lý, rà soát các hoạt động trung gian thanh toán,

0: giao dịch có dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động đánh bạc cá độ bóng đá. Nội dung cụ thể sẽ có trong tiểu mục vấn đề và chính sách hôm nay với khách mời là Thượng tá Lê Thanh Bình, Phó trưởng phòng Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng, xâm phạm trật tự xã hội, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Mời quý vị cùng quan tâm theo dõi.
1: Cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa đồng chí, qua công tác rà soát nắm tình hình trên không gian mạng thì đồng chí đánh giá như thế nào về diễn biến tội phạm vi phạm pháp luật, đặc biệt là các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc cá cược trực tuyến, các chương trình trò chơi điện tử trá hình, núp bóng có tính chất cá cược trái phép ạ?
2: Qua công tác theo dõi nắm tình hình trên không gian mạng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận thấy tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, đa dạng và tinh vi hơn, có xu hướng gia tăng cả về quy mô, tính chất tội phạm và mức độ chuyên nghiệp. Các đối tượng vi phạm không chỉ hoạt động đơn lẻ mà thường thành lập các nhóm, các đường dây có tổ chức, phân công rõ vai trò từ quảng bá, phát triển kỹ thuật, quản lý thanh toán đến chăm sóc khách hàng. Đối với hoạt động về tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến, các đối tượng thường xuyên lợi dụng những website, ứng dụng di động, nền tảng mạng xã hội và các nhóm ký trên Telegram, Facebook hay Zalo để quảng bá, lôi kéo người tham gia. Những đường dây này thường xuyên quốc gia, đặt máy chủ ở nước ngoài, sử dụng nhiều lớp kỹ thuật trung gian, mạng riêng ảo VPN, proxy và các phương thức mã hóa dữ liệu nhằm che giấu hoạt động của tội phạm để tránh phát hiện. Các đối tượng cũng thường xuyên thay đổi tên miền, giao diện và phương thức thanh toán để đối phó với lực lượng chức năng. Đáng chú ý, thời gian gần đây xuất hiện nhiều hình thức cá cược trá hình, núp dưới dạng trò chơi điện tử trực tuyến, game đổi thưởng, dự đoán kết quả thể thao, quay số may mắn, đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền số. Các hình thức này không chỉ thu hút lượng người chơi lớn mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng rửa tiền, che giấu nguồn gốc lợi nhuận bất hợp pháp. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức thanh toán, ví điện tử, tiền ảo để tránh phát hiện, khoanh vùng xử lý.
1: Thưa đồng chí, việc phối hợp với các ngành chức năng, các nhà mạng tăng cường biện pháp quản lý, rà soát các hoạt động trung gian thanh toán thì sẽ được chú trọng như thế nào trong thời gian tới, thưa đồng chí?
2: Đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng nói chung và tội phạm đánh bạc, cá độ bóng đá trực tuyến nói riêng là nhiệm vụ phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước, nhiều loại hình dịch vụ, thường có yếu tố xuyên biên giới. Do đó, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm, Cục An ninh mạng xác định cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán và các đơn vị chức năng có liên quan. Trong thời gian tới, Cục An ninh mạng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, doanh nghiệp, viễn thông và Internet tăng cường công tác rà soát, phát hiện các website, ứng dụng, tài khoản mạng xã hội, các hội nhóm trên không gian mạng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá và quảng bá, lôi kéo người tham gia hoạt động này. Trên cơ sở kết quả xác minh, Cục An ninh mạng sẽ kịp thời đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thực hiện các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn, truy cập, gỡ bỏ nội dung vi phạm, thu hồi tên miền, khóa tài khoản và hạn chế khả năng tiếp cận của người sử dụng đối với các nền tảng dịch vụ và vi phạm pháp luật.
1: Vâng ạ, như đồng chí vừa mới chia sẻ, công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên không gian mạng, không để tội phạm liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá lợi dụng hoạt động thì đã được triển khai rất là cụ thể và chủ động. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này. Qua đó thì cũng có thêm những cái khuyến cáo đối với người dân, cảnh giác trước cái lời mời gọi quảng cáo cá độ bóng đá, tham gia cá cược trái phép trên không gian mạng ạ.
2: Cục A05 đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội, các nền tảng xuyên biên giới để rà soát, phát hiện, xử lý các nội dung quảng cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đặc biệt là các nội dung quảng bá về hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội trên không gian mạng, cảnh báo kịp thời các nguy cơ phát sinh trong thời gian diễn ra các giải đấu bóng đá, đặc biệt giải đấu World Cup. Trong thời gian tới đây, đối với người dân, chúng tôi khuyến cáo tuyệt đối không tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào, không truy cập vào các website, ứng dụng cá cược trái phép, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho các tổ chức cá nhân không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện website, tài khoản, hội nhóm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật trên không gian mạng,

0: người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Một lần nữa cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi.
2: Sau đây là một số chính sách đáng chú ý, mời quý vị cùng theo dõi.
3: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Cụ thể, dự thảo nghị định sửa đổi hoàn thiện về địa bàn áp dụng cho phù hợp và thống nhất với quy định hiện hành. Địa bàn áp dụng gồm đặc khu Trường Sa, Hoàng Sa và JK1, các khu vực 3, các thôn đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, lần sửa đổi này cũng bổ sung quy định trường hợp có sự thay đổi địa giới hành chính do sắp xếp, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên đối với địa bàn đặc biệt khó khăn thì giữ nguyên phạm vi địa bàn để tiếp tục hưởng chính sách cho đến khi có quyết định mới của cấp có thẩm quyền. Theo quyết định mới của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người tham gia khác được hỗ trợ 40% mức đóng. Hội viên Hội cựu chiến binh, cựu quân nhân, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong được hỗ trợ 50%. Người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 60%. Việc tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ góp phần khuyến khích người dân, đặc biệt là lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội để có cơ hội hưởng lương hưu và bảo hiểm y tế khi về già. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 202/2026/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ. Theo nghị định, ô tô điện chạy pin sẽ được áp mức lệ phí trước bạ lần đầu 0% đến hết năm 2030. Việc phân loại ô tô điện chạy pin theo quy định của Bộ trưởng Xây dựng. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 và thay thế các nghị định hiện hành về lệ phí trước bạ.
2: Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục điểm báo. Thưa quý vị, đề nghị nghiên cứu sâu hơn về truyền thống công tác lý luận của Đảng, cần đổi mới cách tổng kết thực tiễn theo hướng lựa chọn một số địa phương, ngành, lĩnh vực. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 về triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Thông tin trên báo Công an Nhân dân số ra sáng ngày hôm nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác lý luận có vai trò đặc biệt quan trọng, yêu cầu lý luận phải đi trước một bước, chủ động dự báo nhận diện những vấn đề mới của đất nước và thời đại để phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng. Hội đồng Lý luận Trung ương được giao tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận mới về mô hình phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới, quản trị quốc gia hiện đại, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Đồng thời cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, lựa chọn các địa phương, ngành, lĩnh vực làm phòng thí nghiệm thực tiễn để phát hiện những nhân tố và mô hình mới phục vụ phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới. Hôm nay ngày 10 tháng 6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và sẽ làm bài thi trong 2 ngày, ngày 11 và ngày 12 tháng 6. Kết quả kỳ thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để thí sinh xét tuyển vào đại học và cao đẳng. Dưới hai góc nhìn tăng phân hóa đề thi và chống gian lận công nghệ cao, báo Lao động phân tích đây cũng là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên kể từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Những yếu tố này theo đánh giá của Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo ra ba vấn đề cần phải đối mặt: diễn biến thời tiết cực đoan trong thời gian tổ chức thi, nguy cơ gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao tích hợp trí tuệ nhân tạo AI và áp lực tổ chức thi tại các địa phương có quy mô địa bàn thay đổi sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Vì vậy, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được cho là phép thử đối với năng lực tổ chức điều hành và bảo đảm công bằng trong giáo dục. Trong đó thì ngăn chặn gian lận bằng thiết

0: bị công nghệ cao với các loại thiết bị ngụy trang như là tai nghe siêu nhỏ, camera siêu mỏng, đồng hồ thông minh hay kính AI giải đề là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Chỉ còn ít ngày trước mốc 15 tháng 6, các nhà mạng cho biết vẫn còn hàng chục triệu thuê bao chưa hoàn tất xác thực SIM chính chủ. Bài báo đáng chú ý trên báo Tuổi Trẻ số ra sáng nay. Theo quy định, từ đầu tháng 5 năm 2026, các thuê bao chưa định danh đã bị khóa chiều gọi đi và nhắn tin. Nếu tiếp tục chậm trễ, thuê bao có thể bị khóa 2 chiều và cuối cùng bị thu hồi số điện thoại. Trong bối cảnh số điện thoại gắn liền với tài khoản ngân hàng, ví điện tử, mạng xã hội và nhiều dịch vụ trực tuyến, việc xác thực SIM chính chủ là giải pháp quan trọng giúp bảo vệ thông tin cá nhân, hạn chế nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản. Hiện các nhà mạng hỗ trợ khách hàng xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng di động hoặc bằng tài khoản định danh điện tử VNEID mức độ 2. Đối với người cao tuổi, người neo đơn hoặc gặp khó khăn trong đi lại, nhà mạng cũng triển khai hỗ trợ xác thực tận nhà nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân hoàn tất thủ tục trước thời hạn quy định. Trong nhiều năm qua, biển đảo luôn là một trong những sản phẩm du lịch chủ lực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của ngành du lịch Việt Nam. Trước yêu cầu phát triển bền vững và sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng của du khách quốc tế, nhiều địa phương đang chuyển từ khai thác tài nguyên đơn thuần sang phát triển du lịch xanh, nghỉ dưỡng cao cấp gắn với bảo tồn thiên nhiên và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Thực tế, thị trường du lịch hè 2026 cũng cho thấy xu hướng này ngày càng rõ nét. Thay vì chỉ quan tâm đến giá rẻ, nhiều du khách ưu tiên những trải nghiệm chất lượng, mang tính cá nhân hóa và gắn với giá trị văn hóa, thiên nhiên của điểm đến. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Việt Nam hiện có 21 trên 34 tỉnh, thành phố có biển. Việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập không chỉ tạo điều kiện tăng cường liên kết vùng, mà còn mở ra cơ hội hình thành các tuyến, cụm du lịch biển đảo quy mô lớn. Và phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt ở khu vực Trung Bộ, song mưa lại diễn ra rải rác tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, tập trung vào khoảng thời gian chiều và tối. Các bậc phụ huynh và thí sinh chủ động mang theo các vật dụng che mưa để đảm bảo sức khỏe trong buổi chiều làm thủ tục dự thi. Cụ thể, ở miền Bắc, không khí lạnh và rãnh áp thấp suy yếu nên mưa giảm nhanh ở phía Đông Bắc Bộ, trưa chiều có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất tăng lên mức là 30-33 độ. Trong khi đó, phía Tây Bắc Bộ còn chịu tác động chính bởi hội tụ gió trên các tầng cao nên có mưa rải rác, tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất vì thế ở mức là 29-32 độ, thời tiết khá mát mẻ. Rãnh áp thấp dịch chuyển xuống miền Trung nên các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến thành phố Huế cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất giảm xuống còn 30-33 độ, nắng nóng tạm thời chấm dứt. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, từ sáng tới trưa, trời nắng, đến chiều mưa rào và dông mới diễn ra rải rác ở khu vực này, nắng nóng cũng tạm thời chấm dứt, nhiệt độ cao nhất toàn khu vực phổ biến trong khoảng từ 31-34 độ. Ở phía Nam, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn chịu tác động chính bởi đới gió mùa Tây Nam. Do vậy mà chiều nay vẫn có mưa rào và dông rải rác trên cả hai khu vực. Cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cũng cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Còn khoảng thời gian trước đó, trời nắng với nhiệt độ cao nhất trên cả hai khu vực đều phổ biến trong khoảng là từ 30-34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, toàn Biển Đông bao gồm hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, gió thổi với cường độ phổ biến cấp 4 nên tình trạng biển bình thường. Tàu thuyền hoạt động, lưu ý là mưa rào và dông còn diễn ra rải rác, trong cơn dông đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, trưa chiều giảm mây có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 30-32 độ.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: ANTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
0: tin cậy,
1: kịp thời,
0: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
0: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
0: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20h45 phút trên ANTV, từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
0: Phóng sự, 20h45 phút thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20h45 phút thứ năm.
0: Nghị quyết 12, 20h45 phút thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20h45 phút thứ bảy.
0: An ninh văn hóa, 20h45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.